ခယတိဘုဒ္ဓငါပြဆုံးမတာလူမနေသခယတိဒုက္ခမြာသာကိရိတာကိုတာနိုင်ရအာတတိကိုသူနိုင်တော့ပါရဲ့အားလည်းတက်သွားပါရဲ့ခုနစောစောကမိဃစောကရတာဒုက္ခနဲ့ကိရိတာကတုံးကျိုးနဲ့တုံးပြီးဒုံးနဲ့ရိုင်းပြီးပဲသွားတာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယဉ်နေစွာပေါင်းတက်လာပြီလေဓမ္မတိလေးရတာပေါင်းတက်လာပြီရဒုက္ခလားမင်းရှိတော့ကုတုံအမင်းရဲတာကွာနတ်သားနတ်သမီးတို့ကကုတုံဒုက္ခတော်ဒီစနေဆက်ချင်မပြဘူးဆိုငါကုတုံတသက်လုံးလို့နေမှာပေါ့ကွာခုတော့ तू ပါတော့ကုတုံရဲ့အမင်းရဲဘူးကွာအေးဒုက္ခမင်းကျေစွတ်တင်တယ်ကွာတော့ရင်းနေအောင်ပေါ့တော့အားရလေဖြစ်သွားပြီလေဟဲ့ကိလေသာမင်းရှိလို့ကွာငါကုတုံတည်းမှာမလွတ်နိုင်ပါဘူးမလွတ်ရဲပါဘူးကွာမရှိလို့နေတဲ့ကုတ္တူတို့လေဘောကနေတဲ့နေတဲ့တို့လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအဲဒါမျိုးကုတ္တူယူရနေစားခါတဲ့ဗျကုတ္တူယူရနေစားခါနေစားခါရနေတိုင်းယူပါပါတယ်ရယူရတယ်မိမိတို့ကမြမပြီမှနေရတာလေဓမ္မရှိတယ်ဓမ္မတန်းပြီမှနေရတာဆိုတော့ကုတ္တူကလည်းအာဖို့အရှင်တောင်းတာမှမဟုတ်တာကိုတတိယတောင်းတာကိုရမင်းစားတယ်လားစားရပါတယ်ခင်ဗျာချက်တယ်လားချက်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသတ္တမိကိုကြည့်တာအားကြည့်တာပြီးကြည့်တာပြီးကုသငါးမျိုးရအောင်ကြည့်ရပါစေကုသမရဘဲနဲ့ကြည့်ရပါဘူးနေပါပိုကိုဦးရတာအာဦးရသဘောနေတဲ့ဦးရလေဦးရကရံခါရံခါဦးရမဟုတ်ဘူးနေတဲ့ဦးရတင်းတင်းနဲ့တည်းတူမမတူတော့ခနဲ့ပြောင်းပြောင်းပါတာနေတဲ့ဦးရမှန်တဲ့မှာကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကညာနေကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲတရက်ထပ်ဦးလာပြန်ပြီဟဲ့နုပြရာကပြောင်းလဲလာတဲ့ကြောင့်အနေဆာအနေဆာနုပြရာကဖောက်ပြန်လာတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခနုပြရာကနေဆန့်ကျင်ဖဲ့လုအာနာဆန်တဲ့ကြောင့်နတ္တနတ္တဧကတော့အနေဆာဒုက္ခနတ္တမေအောင်ကြည့်စုသုံးသပ်ပွားများရတဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုအစိုးရရောက်ဝါဤကဲ့သို့ဩဃတဲ့ရောက်မအိုရာနိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းရရရောက်ရပါလိမ့်၏ကြည့်တော်တွားအဖြစ်သွားဖြစ်ကြဒုက္ခမင်းပါလို့တာကိုယ်တော်တည်းမှမမီရတာကွာဟဲ့ကိလေသာမင်းပါနေလို့သာမင်းတို့ကငါရှုံးမပေးနိုင်ဘူးကွာစိတ်ငွန်းနေဓမ္မဆရာဆရာရှုစားလို့ကိုယ်တော်နိုင်နေကွာဘောကနေတဲ့နေတဲ့ရောက်တော်လို့နေနေအဲ့ဘောကနေကုသိုလ်စေနေတိုင်းတိုးပါလေရအဲ့တော့ကနေစားခါနေစားခါကုသိုလ်တစ်ခါလုံးလဲဟိုးနိဗ္ဗာန်ဒီဟာအယောမရှိတော့ဘူးဗျာအကုန်မရှိတော့ဘူးဗျာဒီကမ္မကျောဇံဘွယ်အောင်ဟာပါလိဒီကမ္မကျောသဘုတ္တရာပါလိဆရာဒါရီကနေစားလုပ်ကြပါဗျာဒါနေစားခါမဟုတ်ပါဘူးဗျာလောကီရှိခြင်းနဲ့ရှောက်တောင်းနေတာနေစားခါမဟုတ်နေစားခါကဒုက္ခဝနိုင်မနေစားခါကိလေသာဝင်နိုင်မှာနေသာခါအဘောကနေကုသိုလ်စေတဲ့အများကြီးတိုးကြပါပြီဗျာဒီကုသိုလ်တရားများဒီတိမိဘအရင်တောင်းမပေးနိုင်တာအကုန်ပေးမိပိုက်ဆံဒေါ်လာအများကြီးပေးဝယ်မရနိုင်တဲ့ဥစ္စာအကုန်ပေးမိမိဘအရင်တောင်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးဖြည့်ရှင်းပေးမိနေ့မိဘအရင်မဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ခွန်လို့ဖြည့်ရှင်းပေးမိပတ်စံဒေါ်လာအများကြီးပေးဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တာခွန်ဖြည့်ရှင်းပေးမိဘယ်သူအမင်းအာနာနိမတားမရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမိ၃ခန္ဓာမွေအာရဲ့ကျက်မှုအာအကုန်ပေးမိအမဲဦးတော်ဦးပြုံးကြီးနဲ့ဖို့ဖို့မနာတည်ဘူးလားကိုသူအာကိုသူကနာကောင်းတဲ့လုံးမမဟုတ်တာကွယ်အင်းရစားပြီးတော့မှဓမ္မအထုံးနေအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါကွယ်

0: ကိုယ်ပဲကလေးရမေတ္တာဆိုချစ်တယ်လေဗျာမေတ္တာလည်းကိုယ်ပဲဆိုချစ်တယ်လို့လို့လဲမှာပေါ့ဗျာတော့နေစင်းနေစင်းမေတ္တာဆောင်အားလည်းရအောင်ယူကိုယ်ပဲကလေးလည်းမေတ္တာပို့တတော်လေးလည်းမေတ္တာပို့ငါဘယ်ဟာမှခံမရတာမရှိဘူးဟဲ့ညာနဲ့မြောင်းချစ်ယုံနာမြတ်တာဤခန္ဓာကြာနာဘာမှမရှိချေကိုယ်တကောလုံးညံဖြန်းမရှိပါရဲ့ဒီခဏမှာယုံနာကလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဘာကောင်းမှလည်းမရှိပါဘူးအကြောင်းအကျောင်းသာဖြစ်နေပါခန္ဓာတို့လည်းတည်းမှနေအကြောင်းရှိကမှယုံနာနေပေါ်ပေါ်လာရတာပါကြိုတင်ပြီးတော့စူးထားတာလည်းမရှိပါဘူးပြတ်သွားရင်လည်းတနေရာမှာစုမနေရပါဘူးပျောက်သွားတာပါအကြောင်းပေါ်လာအဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပေါ်လာတာတန်တတိပညာကိုမိပြယုံနာအတ္တတည်းတည်းမြင်တာပြောင်းလဲလို့တချို့မှမရပါဘူးယား။ဘယ်လိုမြင်စစ်တယ်ကြည့်လို့မမြင်ရပါဘူးယား။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှပဲမြင်ရပါလေယား။ပြတ်တန်းနာရဆင်းရဲလားဒုက္ခအစစ်တွေ။ပြတ်တန်းပြတ်တန်းပြတ်တန်းနေဆက်သွားတယ်နားတယ်ဗျာ။ယုံနာဓမ္မဆံယုံမြတ်တာယထာဘပိုင်နာကိုဟာမရှိချေ။ဒီကနမှာကိုပန်းနဲ့ရောက်နေတမင်းတမွားမှမရှိပါဘူးယား။ငါအပန်လူရင်သားတွေကဒီကုဏ္ဏငါးမျိုးရအောင်လို့ပါ။ကိုပဲရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်ပါပါသူတို့ကသိချပါ။ကိုခန္ဓာနဲ့ညှိကြည့်တတ်ပါယား။မဲခွာငါတေးရမင်းလိုက်ခဲ့ပါကွာ။လိုက်နိုင်ဘူး။လိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။လိုက်ရင်ဖြစ်မှာပါဟဲ့။အဲအိုးထုတ်ခြင်းနာထုတ်ခြင်းတေထုတ်ခြင်းပုံစံနဲ့လိုက်ရမှာရည်ရည်တည်းပဲရှိပါမလဲ။လိုက်ခြင်းနဲ့ပဲထားဘူးနော်။ကျန်တဲ့ရှင်မျိုးတွေကလက်ခွင့်ပဲပေးမှလဲ။မင်းမြုပ်မင်းချိုပြမှာလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။မပူနဲ့လေ။အချမ်းရရန်လေအများကြီးရှိတယ်။သူအားလုံးလိုက်မှာခေါ်ဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူး။ကုတ္တလုကလေးကခေါ်ပြီးသားလေ။ဤကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်အများရောပါလေ။သူခေါ်သွားပြီ။မင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်နော်။အဲကုတ္တလေးမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခေါ်ထားပြီ။ဒီကနေ့ကျတော့မင်းတို့လက်ခဲ့ပြောကြမလို့တော့ဘူးကြတော့အားလုံးလိုက်ပါအဲကုတ္တလို့ကြတာနေသာခဆိုရတဲ့အဲ့လိုဒုက္ခကိလေသာနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေကျွပြမဲ့ကုတ္တမျိုးသားနေသာခအရှိပါဗျာလောကီစိတ်ရင်တောင်းတာလို့တဲ့ကုတ္တနေသာခမဟုတ်ပါဘူးနေသာတွေပါဗျာယုံနန္ဓမဆာယုံမြတ်တာယထာဘပိုင်နာကုဟာမရှိခြင်းရုပ်တခဏမြန်လွန်းလာခဏတိုင်းသာပြည့်ရဲ့နေခုဖြစ်ခုပြည့်ရုပ်တခဏမြန်လွန်းလာခဏတိုင်းသာပြည့်ရဲ့နေဒုတိယနံတရားတွေဟာခုပဲဖြစ်တယ်ခုပဲပြည့်တယ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခုပဲပြည့်တယ်မိမိခန္ဓာမှာယုံနာနဲ့ကြာကြီးတည်နေတယ်မှာပြီးတော့ခမရတော်ဝါဖြိုးနေတာပဲခမရအရင်ရုပ်ပဲနေနေပဲညာပြောတာတကယ်ကျတော့ဟုတ်ဘူးယားပရမတ်ကျတော့ခဏတဲ့အကြောင်းလဲလို့ခုဖြစ်ခုပြည့်ခုပြေခုပြေကလန်းသွားတယ်ဗျာဘယ်လန်းကညာလန်းလန်းတယ်ဘယ်လန်းကယုံနာကိုညာလန်းမလိုက်ဘယ်လန်းကယုံနာဟာညာလန်းကိုမလိုက်နိုင်ဘူးယားညာလန်းလို့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းကြမှာယုံနာအတိဖြစ်ရသေးတယ်ယားဘယ်လန်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာညာလန်းတည်းမမီဘူးယားညာလန်းကယုံနာဘယ်လန်းတည်းမမီဘူးယားညာကအားကြီးတော့ခုပြေခုပြေရုပ်တခဏမြန်လွန်းလာကနာရင်သာပြည့်ပြည့်နေခုပြေခုပြေနန္တခဏမြန်လွန်လာကနာရင်သာပြည့်ပြည့်နေအဲ့ဒါတွေကညာနေမြောင်ကြည့်ဥပဒ္ဒတိရင်မြောင်ပွားမှာသံတရားမှာဒုက္ခကိလေသာတွေကိုချိုးဖြိုချမှာဒီအင်အားတွေကဖြိုမှာပါရာသံဥပဒ္ဒတိလည်းရကြပါပြီဗျာအဲအောင်ရှင်ရခတ်တင်လောညာနိဗ္ဗာန်ဒီဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ရင်ကုသိုလ်တရားတူအောင်ကျူဇာအထုံနံလေရပါစေကုန်တည
1: ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဇောင်းဝုန်းလမြင့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်12လပိုင်း3ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပဏိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကမာယွတ်ရန်ကုန်တိုင်းကမာယွတ်မြို့နယ်အမှတ်တရက်ွက်အနောက်အောင်မြေသားစီအိယာမိသားစုဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌ ကမယွတ်မြွတ်နယ်ကောသကံတွင်သရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလတတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းကမာရွတ်မြို့နယ်အနောက်အောင်မြေသာစီအိယာအောင်ချမ်းသာနာယေကူညီမှုကနေငွေဝဝဘဆွမ်းလောင်းအသင်းအမှုဆောင်များနှင့်တကားကြောက်ရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြောက်ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာဆွံ့ကြခြင်းကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင်ခြင်းကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပြလိုက်ပါ

အမိဖဇေယသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အပြင်၎င်းဘုရင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ကဲအလုံးမနေ့ကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဟောလက်ဆက်နာလက်ဆက်မဟာဓမ္မသမာဒါနသုတ်တော်ကြီးလူတိုင်းဟာလိုချင်တာနှစ်သက်တာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့တာပဲအလုံးတို့ဘွားပါစေရရှိပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒတတ္တဝါတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိပါရှင်ညာတော်လည်းဒီတတ္တဝါတွေဟာအလိုမရှိအပ်တာမနစ်တတ်တာစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာဒီနဲ့ကြီးပဲတော့တို့ဘွားပြီးတော့မလိုချင်တာတွေတို့ဘွားပြီးတော့လိုချင်တာတွေမရဘူးလိုချင်တာတွေဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မနိယာမလေးကြီးရှိမနေဘူးလားအဲ့လိုရှိနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ချက်သားတို့တဲ့တတ္တဝရရဲ့ဆန္ဒဟာလိုချင်တာနှစ်သက်တာစိတ်လုံးချမ်းမြေ့တာတွေကိုတိုးပွားပြီးတော့မလိုချင်တာတွေမနှစ်သက်တာတွေစိတ်လုံးမချမ်းမြေ့စရာတွေကိုဆုပ်ယူသွားတာကိုတတ္တဝရလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရရှိနေတာကမလိုချင်တာမနစ်သက်တာစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာတွေကြီးပဲရရှိနေပြီးတော့လိုချင်စရာနစ်သက်စရာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စရာတွေကဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားပြီးနေကြတာတွေ့နေကြရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကြောင်းကြောင့်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမမေ့ခဲ့ဘူးလားမေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ယဟန်သာငါများကတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုမူတည်ပြီးပြောလိုက်တော့တတ္တဝါတွေဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာလဲအာမိဝဲသင့်တဲ့တရားကိုမမိဝဲသင့်တဲ့တရားကိုစီဘူးသင့်တဲ့တရားကိုမစီဘူးသင့်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှိဆက်ပြီးပြောတဲ့နေရာမှာအဓိကအကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းကိုမစည်းကပ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာယူဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီအကောင်ဆိုးအကြောင်းကျိုးအမှန်မှန်ဒီကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီချက်ကလေးဦးစင်းကဒီနေ့ဓာတ်လေးကိုဥတီပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်ဦးဇနုတန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းမဲ့ဖို့ရာကြောင်းတရားမှာမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတာရှိတယ်အခုတော်ကောင်းတို့ရွတ်သွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်သူတော်စီကဉာဏ်တရားနာလျော်စွာခြင်းမြန်မြန်ဆက်စားမလို့ဘူးဦးဇင်းတို့တန်တရာဟောဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်ဖို့အချက်၃ချက်ပဲလို့တယ်တစ်ကပါလဲသူတော်ကောင်းကိုစီကံရအောင်နော်သူတော်ကောင်းခုနကမနေ့ကပြောတယ်သုတဝါအရိယောနော်အရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုဖူးတွေ့ဖူးတယ်စီကံဖူးတယ်အဆုံးမတော့ခံယူဖူးတယ်အဆုံးမတိုင်းလိုက်နာရှင်းဆောင်ဖူးတယ်မိမိကိုအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ဒီကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုပဲ့ပြင်မှုဆုံးမမှုထိန်းချောင်းပေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမှန်အမှန်ကိုသိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ဒါကြောင့်မနေ့ကဦးဇင်းဦးတည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကလေးမှာအခုလိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီကိုဆိုက်ဆိုင်ငယ်ငယ်ဒီဘဝသည်တော်ကောင်းတို့အလိုလိုဒီလိုတိုက်ဆိုင်လာတာလားဖြီးသွားဟန်လွဲပေါ့ကွာတို့တန်တရားမှာကိုကဒီကဘာမှာလူဖြစ်ခိုင်းနဲ့ဒီသာသနာတုံကြုံခိုင်းနဲ့အမှတ်တမဲ့များတို့လာဆုံနေကြတာလားအဖြစ်ရင် ဒီလိုတွေ့အောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကခမရာတို့ကျုပ်တို့အတွက်ဖန်တီးပေးခဲ့တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်လက်တည်ဒီဝတာတွေကြောင့်တွေ့တာလားဒါဖြင့်ဘာကြောင့်တွေ့လဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်ထူးထူးလည်လည်ပြောခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဒီအခြေအနေဒီအဆင့်တန်းကိုရဖို့ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့ရလဲကိုရင်းနှီးခဲ့ရတာကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတာနော်ကိုပေးဆပ်ခဲ့ရတာနော်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာကြံပြီးတော့ဒီဘဝမရောက်ရောက်အောင်ဘဝများစွာရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အရင်ကြီးနဲ့ပေးဆက်ခဲ့လို့ရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုသတိပြုမိစေချင်တာအဓိကဥစဉ်ပြောချင်တာဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာတော်အပြင်ဥစဉ်တို့တွေ့နေရတာကသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ကြဆုံရကြုံရပါရဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမဒီနေ့လှိုက်လှိုက်လဲလဲထူးထူးချွန်ချွန်နော်ရင်းရင်းရင်းရင်းပြက်ပြက်သားသားဘုရားအောင်တို့ကိုလမ်းညွှန်နေတဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေခုခေတ်ကာလကြီးမှာမရှိဘူးလားအလုံးပေါ်တဲ့ကိနော်သာသနာတော်ကဦးဇင်းတို့အမြင်ရပြောရရင်အစွမ်းကုန်ထွန်းကားနေတဲ့ကာလကြီးဟုတ်ပြီနော်အစွမ်းကုန်ဆိုတော့တခါတလေများစဉ်းစားမိတယ်ဥစဉ်တို့လူတွေမှာတေဂန်ကြီးကြရင်တစ်ချက်အစွမ်းကုန်ထပြီးတော့ဟိုတေဂန်ကြီးလူမမာတွေနာရာရှိလူမမာတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်မပြောနိုင်မဖြိုးနိုင်ဖြစ်တာသုတိစိတ်ကြဖို့တေဂန်ကြီးကတ်လာရင်စားပြီးတော့နော်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖြစ်လာတတ်သေးတယ်ဒါနောက်ဆုံးမိတော့မိထတောက်လိုက်တာပဲတော့ပြီးဟိုဘက်သူသေးတော့ခုလက်သာသနာကိုဒီလိုများဖြစ်နေပြီလားလို့ဦးစင်းကအဲစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မိတယ်ဒါနောက်ဆုံးပဲထင်နေနော်နောက်ထပ်ဒီရှိသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကကရကြဖို့ဆိုတာသိမလွယ်တော့ဘူးလို့ဦးစင်းတော့ထင်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါက်ခွားလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ရင်ပြောပါတယ်နော်နိုင်ငံတခြားသောလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသာသနာတခြားနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့အတွန်းရှည်ကောင်းရှည်ကြီးရှည်လောက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအသိဉာဏ်တွေကင်းမဲ့အောင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်နောက်လူငယ်တွေဟာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့လာကြတာများတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေအခုမနေ့ကဥစဉ်တရားတရားနာတရားဟောပြီးတော့ပြန်တော့လမ်းမှာကလေးလေးတွေပန်းရောင်းနေကြတာတွေ့တယ်ကိုကတနာတော့ဟောကလေးတွေအရွယ်မတန်ခင်ဒီစီးပွားရှာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာကိုကမှားနေတယ်တနာပါတယ်မုံမိုးပေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကမ်းမောင်းတဲ့တကကြီးရသူနေစဉ်းစားအောင်လေဟိုမှာကြည့်ဒီကလေးတွေဟာသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဂိုင်းကျုပ်ရှိတယ်ဟိုမှာသူတို့ကိုခိုင်းနေတာတဲ့။ဘာပိတ်လိုက်လဲသူတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။ဒါဒီမှာသူတို့မှာအကန့်အကွယ်မဲ့နေတယ်အဆောင်ရှောင်မဲ့နေတယ်။ငါတို့လူသားအချင်းချင်းအင်းထိန်းချောင်းပေးနိုင်မှုဒါအနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ့နိ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကလေးဘဝမှာဒီနေ့ပဲဦးဇင်းမွေးရဇာတိမိုးကုံမျိုးကနေငယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့သူငယ်တန်းကလေးကရဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒီနေ့ထူးထူးလေးလေးသူတို့အမှတ်တရရကြပြီးတော့ပြီးတငယ်ချင်းတွေကျောင်းကိုလာကြတယ်။လာပြီးတော့ဆုံးကတ်ကြပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်မိတ်ဆက်ကြပေါ့။မတွေ့ကြတာတချို့တွေကနှစ်ပေါင်း20ကျော်30နီးနီးရှိနေ။အဲ့တော့ငယ်တုန်းကဘဝလေးသွားတရရတော့ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့မိုးကုံမြို့မှာเจ้าหนีอยู่กะลีดิหาจ้องแต่เฉยมาจ้องมาไปอกงลงชื่ออ่ะดิอุเซนดีสกาโหอัจฉิงๆပြောหมดเลยกะลีดิชื่อดิ
1: ညမှာသွားလာနေတဲ့လူကြီးမျိုးပါလေမေဘလူကလေးလေဘယ်ရောက်ကွက်တာလဲဘာလို့ကြောင်းမတက်တာလဲအဲဒီလိုအကုန်လုံးကဝိုင်းဆောင်ရှောက်ပြီးကြောင်းမတက်တဲ့ကလေးဆိုတာမရှိရဘူးစံမတင်တဲ့ကလေးဆိုတာမရှိရဘူးနော်ရက်ထဲမှာတယောက်ယောက်ချိုးတက်နေတယ်ရက်ကွက်ကဝိုင်းဝန်းဖိမဖို့ကူညီဖို့ဆောင်ရှောက်ဖို့အစဉ်နဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်မျိုးဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တင်တာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးများသာဒီလိုအားလုံးကိုပညာတတ်အောင်ဂရုတစိုက်များဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့ကြရင်ဒီလိုခက်ပြက်ကြီးနဲ့ကျုံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကပြတ်သွားခဲ့ပြီ။ပြန်ထိန်းဖို့ဆိုတာတော့เนาะအသိစိတ်ကမြင်မာတဲ့လူနဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေဝိုင်းပြီးတော့စနစ်တကျတိဆောက်မှရတော့မှဘာလို့ဖြတ်တဲ့လူကတစ်ဖက်မှရှိနေတာဘူးเนาะတိဆောက်မဲ့လူကတစ်ဖက်ဖြတ်မဲ့လူကတစ်ဖက်ဒီလိုဖြစ်နေ။အဲ့တော့အနာဂတ်ရင်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်เนาะအခုတော်ကောင်းလို့တရားနာပိသဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှအခုရန်ကုန်တိုင်းကြီးသိကျပါလေရန်ကုန်မှာဗေမျိုးကိုနေကိုပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ဒါပေမဲ့တရားနာပိသတဝက်လောက်ကတော့ဒီလူတွေပဲသိထူကြမသွားဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခြားမျိုးတွေသွားလဲဒီတိုင်းပဲဟိုဆရာတော်တရားနာနေတာလဲဒီအဖွဲပဲဒီဆရာတော်တရားနာနေတာလဲဒီအဖွဲပဲเนาะဆိုတော့တရားကိုလိုက်စားတဲ့လူဟာအကန့်အသတ်ပေါင်ကလေးထဲမှာချင်းချင်းလေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အဖြေထွက်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပြည့်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီအဆုံးမကိုနောင်မှနာကြမဲ့လူတွေလေနော်။တဖြည်းဖြည်းယောနေသွားတော့မယ်။နာကြပြီးတော့နာကြသလောက်အခုကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်သာ။ဒီတရားတော့နာနေကြတာပဲဒါပဲနာတဲ့တရားနဲ့ထိုက်တန်အောင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကျင့်ပြကြပြီလားလို့မေးကြည့်လိုက်ကိုကိုကို။ဟမ်။ကိုကျင့်နေတာဘုရားရှင်ပေးတဲ့အဆုံးမတရားနဲ့ထိုက်တန်ပြီလား။ဟမ်ပြည့်စုံပြီလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကိုကတိုးတက်တဲ့ထဲမှာပါလားဆုပ်ယုပ်တဲ့ထဲမှာပါလားအဲ့ဒီလက်တွေ့တရားလေးနဲ့ကြည့်ရင်နောင်မှနာကြမဲ့လူလည်းနေတော့မယ်အထုံမဲ့လူဆိုတာကွယ်တော့မယ်အထုံမဲ့လူကွယ်ရင်ဒီသာသနာကွယ်တာပဲရှင်းလားအဲ့ဒါပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့တွေကိုတန်မိုးကိုကိုသိကြပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်ဘဝများစွာကကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျ။ဥစဉ်ကဒါငငယ်လေးကလေးကရင်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့သူကဘလောက်ကျင့်ရလဲ။လေးပင်ချီနဲ့ကဘာတသိ။ तू ကဒီဆိုင်မမကျင့်လို့အဲ့လောက်ကာလနဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဟုတ်လို့ဖရားတဆူတဆူရဲ့အဆုံးမသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့ရသူ့လောက်မကသူ့ထက်များစွာအချိန်ကြီးနဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဗျာဒိတ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာနိယတဗျာဒိတ်ဆိုတာမြဲမြံတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာပေါက်ဖရားဖြစ်တော့မှသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက် limit เนาะအကန့်သက်ရသွားပြီခုဦးဇင်းတို့ကဒီလိုဖရားရဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီသစ္စာတရားကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဘဝနော်အားထုတ်နိုင်တဲ့ယခုလိုအခြေအနေမျိုးရဖို့ရမရင်မတွက်နိုင်တဲ့ကဘာမရင်မတွက်နိုင်တဲ့နော်ဘဝတွေကိုရင်းပြီးတော့မှဒီအခြေအနေရအောင်ယူခဲ့ရတာဘုရားတဆူရဲ့တာဝကဖြစ်ဖို့ကိုရှင်းသလားဒါဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူရလာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်လို့မရဘူးဒါအားလုံးဟာနော်ဘဝများစွာတန်တရားမှာမရင်မတွက်နိုင်အောင်ရင်းမိလာခဲ့ရတာတဲ့ခင်ဗျားတို့မပေါ့နေတယ်ဟိုကလေးသိင်းရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာဒီဇိုင်းမမလုတ်သွားတာသူ့အတွက်ကအဲ့တော့ကလေးခင်ဗျားတို့ကသူတို့တော့မကဘူးပြင်မှန်းခဲ့တာလေရှင်းမလားဒါမို့ကိုဘုံကကိုရင်းမိခဲ့ရတဲ့ကိုအရင်မိကိုကိုစိုက်ချုပ်ထားတဲ့အရင်မိကိုကိုအကျိုးပြရအောင်ပြန်ယူသိမယူသိခင်ဗျားတို့ပြန်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီသိဆက်ခဲ့ပြီးပြီနော်အမျိုးစုံသောဒါနတွေအမျိုးစုံသောသီလတွေအမျိုးစုံသောသမထတွေနဲ့ဘဝများစွာပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီအခုဘဝမှာထုံပေပေကတ္တတလုံနေရင်ခဲအနာကြီးနာတော့မယ်ဂျင်းနဲ့သလားဟိုစင်ထိန်သာပိတ္တတို့လိုပေါ့တရားလာနာတယ်မြတ်စွာဘုရားတန်တရားလာမေးတယ်မေးတဲ့မြန်တတ်တယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတတ်ခေါ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေပေးနေတာပဲသူမေးနေတာအဲ့တော့သူကြွတန်းဝင်မဲ့တရားလဲဟောရောသူ့မှာအလို့ရှိသေးတယ်ခရယာဝါသောဘဂဝုကိစ္စအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနဲ့စကားပြောရတာတော့ကောင်းတယ်ပြန်အောင်ပဲဘုရားသခပြန်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပိတ္တအဆုံးအရှုံးကြီးရှုံးပြီတဲ့ဒီဘုရားကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားမင်းကြွမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားထိုင်လို့ပြောလို့ရလား
2: မင်းရဘူးအဲ့ကျွတ်မဲ့ပုံကိုလာထိုင်ဆိုစိတ်ကပြောင်းသွားအောင်ပါဘဝရကကောက်မြင့်ကြီးမြင့်နေဦးမှာဘာလို့တော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းတွေဆုံနေပြီမဲ့ကျွတ်ထိုင်အောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်လိုလိုချင်ချင်နှစ်နှစ
3: ်ကိုစားမိရင်းနှီးထားသမျှလေအားလုံးပါဖြစ်တော့ဆုံးရှုံးတော့နောက်ပဲဖရားနဲ့မှတွေ့တော့မယ်ဆိုတာပြောလို့မရတော့မတရားဆိုတာနောက်မကြခင်ပြောတော့မှာအဲ့ဒီမကြခင်ကြားထဲမှာခမရတို့ကျုပ်ကတခုခုချွတ်ချော်သွားလို့ငရဲရောက်ရင်မတရား
2: တမိတ်ဆန်ပြုတ်သွားရင်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနောက်ဆက်နှစ်တဲ့နှစ်ဖို့ပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ပြန်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တန်ဝင်ကရစီရစကားတခွန်းအမြင်နဲ့လဲကြားဘူးနေရပဲရှင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကိုပဲလူသသိန်းနဲ့သသိန်းသေးလို့ဒုက္ခိတယောက်ဘုရားမရဘူးဆိုတော့အလုံးငရဲတမိတ်ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံဒုက္ခတိတို့သာလားခဲ့တာများခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတိရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒုက္ခတိဘယ်တော့ပြန်လာမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့သလားငါဘုရားတော့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့သူအကြောင်းကုန်မှပြန်လာမှာတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကုန်ဖို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုရင်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနိုင်ရာစားအခုခင်ဗျားတို့လူဘဝတဲ့တောင်မှအခုလူတိရစ္ဆာန်ခင့်နဲ့ဖြစ်နေတော့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနိုင်ရာစားလောကကြီးတွေမှာကျင်လည်နေရတော့ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်နဲ့မြအဘိဇာတွေဒေါမနတတွေအိတ်တာမစ္စရာတွေနဲ့အသက်မရှင်ရအောင်လားအေးဦးတော်ဒါအိယံလို့လားလို့နုံနုံချင်းများနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောမိပြီဆိုအဲ့ဒီနေ့ကဒေါမနတတွေနော်ဒေါသတွေအိတ်တာမစ္စရာတွေနဲ့နှိုးထလိုက်ရပြီအဲ့ဒါအကုသို့ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုစိတ်ကိုမစင်စားရဘူးနော်ဒီလိုလည်းငါဘယ်လိုကဲရမလဲလို့စဉ်းစားမိလိုက်တာနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကုသို့စိတ်ကြီးတလက်ဘလဘွားအကုန်ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့အမတန်ဆုံးယုံနေတဲ့ကာလကြီးထဲမှာအမတန်မှအကျိုးမြတ်များနိုင်တဲ့နော်ကိုဆူတောင်းယူထားတဲ့ကိုပန်ဆင်ထားတဲ့ကိုကြိုးစားထားတဲ့ဘဝကျူးကြီးနဲ့လည်းလာဆုံးနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝဘာနဲ့တူလဲဆိုမိသားတစ်ဖက်နော်မိလောင်ခံရမလားနော်ရေတောက်ရမလားဆိုတာခင်ဗျားတို့မှာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးလာပြီလို့မှတ်ပါဂျင်းရသလားကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးသူတော်စည်းကညတရားနာလျော်စွာအကျင့်မက်ဖို့ကွင်းရလင့်ဧကန်တာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခုတော်ကောင်းတို့ဆိုသွားတဲ့တရားမနာကြခင်ဥစွာပနာမပူဇော်ကြတဲ့အဲ့ဒီတရားအရသာများအားလုံးဟာပိရကသုံးပုံလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတည်းကြီးပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဆုံးအဲ့ဒီအတွက်မနေ့ကဦးဇင်းတို့တရားဆောင်ဖို့အတွက်နိလန်းဘဏ္ဍတော်ရှိတယ်လေတွေနော်ပထမကမြစ်ဆုပ်ပံလဲဆင်းရဲမယ်တန်တရားလဲဆင်းရဲမယ်တရားမျိုးကမရှိဘူးလားနောက်တစ်မျိုးကမြစ်ဆုပ်ပံမှာတော့ချမ်းသာပါတဲ့တန်တရားမှာဆင်းရဲမယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးလဲရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကနောက်တစ်မျိုးအလုံးမမိတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်မှတ်သားထားရမယ်လောကသားအလုံးအတွက်ဒီလေးမျိုးပဲရှိကြီးတဲ့ပို့ပြီးမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကအဦးဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကသုတဝါအရိယသာဝကောနဲ့အသုတဝါပုထုဇဏောအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဒါလေးခွဲပြောသွားတယ်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့သူမိုက်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုတော်ကောင်းတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိထားတာပဲ။ဟောဒီတင့်နဲ့နှင့်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲတန်တရားဆင်းရဲပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတန်တရားဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီအလုပ်ဆိုတာလုံးတင်တဲ့အလုပ်လားမလုံးတင်တဲ့အလုပ်လားဆောင်းတင်တဲ့အလုပ်လားမဆောင်းတင်တဲ့အလုပ်လားအဲဒါအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လူမိုက်ကအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုဆောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲမယ်တန်တရာတော့ချမ်းသာမယ်မကြိုက်ဘူးသူမဆောင်အကြမ်းမြင်မရှိတော့အရှုံးမြတ်ရွေးချယ်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံလည်းချမ်းသာမယ်တန်တရာလည်းချမ်းသာမယ်သူမလုပ်ဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့သဘောပါရဲ့လားခုအစင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့နော်မိမိရှင်းမြောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒကာဒကမတွေန
0: နော်မိမိတို့လို့ဦးဇင်းတို့ပုံမှာလှူဒန်းသည်ဖြစ်စေထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေမထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေလှူဒန်းသည်ဖြစ်စေမလှူဒန်းသည်ဖြစ်စေကြည်ညိုသည်ဖြစ်စေမကြည်ညိုသည်ဖြစ်စေနောက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေတွေ့လာပြီဆိုဦးဇင်းကတရားနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောလို့ဆိုလို့ဆုံးမလေးရှိအဲ့လိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မကိုမနစ်သက်လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအရှင်ဘုရားတို့လုံးတယ်ဒါတူပြောတော့ငယ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေတူပြောလို့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းသိလည်းမသိချင်ဘူးတဲ့ကြားလည်းမကြားချင်ဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့နော်ကိုသူတို့လောကမှာကအစားကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့နော်ကောင်းကောင်းပျော်နိုင်ဖို့နော်ကိုရှိတဲ့လူပျော်နေတဲ့ကာလကလေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ဖို့တဲ့ဆိုအရှင်ဘုရားတို့အလုပ်တွေကဘာမှမသိတဲ့ဟာတွေလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုတဲပြောသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့သည်သူတော်ကောင်းကိုလည်းမစည်းကပ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းမနာဘူးနောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြင်ကြံအားထုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဦးသိန်းကဒါလေးကိုဘာလို့ပြောနေလဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတရားတော်မှာအကျဉ်းချင်းပြောတယ်ဦးသိန်းကတည်တည်ချာချာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းသားရောက်နေလို့သူတော်ကောင်းမှန်မသိတဲ့လူတွေကဟေးသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားနေရပါရဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှန်မသိနိုင်တဲ့လူတွေကရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကတရားဓမ္မတွေကိုနော်ဆရာတော်သမတော်တွေဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်နာကြားရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ကိုယ်တိုင်သိမြင်တော့ကိုရသလိုအများရပါစေကိုသိသလိုအများသိပါစေဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားလောက်အောင်တရားကိုကြည်ကြဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြဿနာတက်ရတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်နာကျင်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့တယောက်တည်းနာနော်သူများအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အေးရင်ဖြစ်တယ်ဟောတရားသင်ကြားလို့စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ကသူတော်ကောင်းတရားမှန်ကိုမသိဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းမှန်မသိသူတော်ကောင်းတရားကိုသူတော်ကောင်းတရားမှန်မသိဆိုတော့သူတော်ကောင်းမှန်လည်းမသိသူတော်ကောင်းတရားမှန်လည်းမသိတဲ့လူကသူတော်ကောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖူးခြင်းဆိုတာမရှိရင် तू အချိုးအမြတ်ကိုသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ရင်ဒီတရားလေးပါးကိုသူမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးတတ်ပါမလားဟောအဖေကနောက်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝဆိုတာအခုတရားကိုလိုလိုချင်းချင်းနစ်နစ်ကန်ကန်မြတ်မြတ်နူးနူးဘယ်အရာတွေသားမှာပဲဟောဟောရအောင်လာတယ်ဖြစ်အောင်နာတယ်နော်ကြိုးစားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီသူတော်ကောင်းတရားမှန်ခင်ဗျားတို့သိတယ်ဒီပြောတယ်ပြောသည်သူတော်ကောင်းရဲ့အပြောမှန်သိနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုကြင်ကြံလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီတရားတော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်ကဲတရားကိုနည်းနည်းလေးမှအာမထုတ်ဘူးတဲ့လူကတရားအကြောင်းကိုသိမလားမသိဘူးအာထုတ်ဘူးရင်နည်းနည်းအာထုတ်ဘူးရင်နည်းနည်းသိတယ်များများအာထုတ်ဘူးရင်များများသိတယ်ဒါတရားရဲ့အနှစ်သာရကသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုသိလာပြီသူတော်ကောင်းစိတ်မဝင်သေးရင်တော့အဲ့တော့အခုကိုဘဝတန်ဖိုးလေးကိုကိုသိမိမိသည်တရားကိုနှစ်သက်နေတယ်တရားကိုမျက်နှိုးနေတယ်တရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်နေတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီဘဝမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရထားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘဝစောစောကပြောတဲ့စကားပဲပြန်ပြောမယ်အလိုလိုရတာလားဘယ်သူကိုယ်တိုင်ရင်းခဲ့ရတာလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်းရဆိုကိုပေးဆက်ထားတဲ့အရင်နီးကိုကိုမြတ်အောင်ပြန်မယူမိရင်ဒီအရင်ရှုံးမှာနော်ကျေနပ်သလားဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့သိရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနဲ့သိမယ်လို့သိနိုင်သလားအခုအာစိန်ကံဆိုတာလိလာချင်းချင်းအာစိန်ပံအာစိန်ကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မှုဆိုတာအချင်းချင်းထက်ထက်လေ့ကျင့်ထားမှအခုကံကောင်းတော့ဉာဏ်ကောင်းတော့ကာယဗလာဉာဏဗလာစိတ်ဗလာတွေပြည့်နေတော့တောင်မှအာယုန်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့နိုင်နေနိုင်ဖို့လွယ်ရလားကိုလိုချင်တဲ့အာယုန်ကိုဒီစိတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကိလေသာဆွဲဆောင်တဲ့နောက်ကိုပါသွားတာကများတယ်ဒါဖြင့်သေကောင်းပေါင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကံစွမ်းအာဉာဏ်စွမ်းအာစိတ်စွမ်းအာတွေဆုံးယုံနေတဲ့အချိန်ကျမှကိုလိုတဲ့အာယုံဆွဲပါမယ်ဆိုလို့မရနိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုစိတ်ချရလောက်ဒီတိုင်အောင်
2: နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုးစားထားတဲ့မထားတဲ့အေးတပါးသောအာယုန်လေးဆိုတာအသိဉာဏ်နေတဲ့လူတွေကတော့အခုလောကကြီးမှာစားကျင်တာတွေစားဖို့သွားကျင်တာတွေသွားဖို့ဝှေ့ချင်တာတွေဝှေ့ဖို့နော်ချင်ပေါ်ဖို့ကြော်ချားဖို့ဂုံရှိဖို့အများမမဲ့မောကြဘူးလားအဲ့ဒါအတုတ္တဝဘုထုဇဏောအကြာမြင်မရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအနစ်တာရမရှိတဲ့အာယုန်အဲ့ဒါလည်းအာယုန်ပဲနော်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေရကျင်တာလေအာယုန်ပဲချင်ပေါ်ကြော်ချားကျင်တာလေအာယုံမဲ့ချင်ပေါ်မှုကြွကြမှုတွေဆိုတာသူတို့ကတွေချီးမွမ်းတာလေးတွေနော်အလေးကရုပြုခံရတာလေးဆိုတော့အဲ့အထီးတွေ့အာယုံကလေးတွေကိုသဘောကျနေတာနော်ဂုံပြုတ်လိုက်တယ်ဟာဟိုလက်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလက်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုတစိမ့်ရတယ်ဒီတစိမ့်ရတယ်ဘာပဲလို့အာယုံမဲ့တပြည့်အဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့ဓမ္မပီတိဓမ္မအယတာဓမ္မအာယုံနဲ့ဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတော့အချမ်းမြေရှိတဲ့လူကြသိတယ်အချမ်းမြေမရှိတဲ့လူကမသိတော့ခင်ဗျားတို့လောကီအာယုံတွေလောက်ကိုအဟုတ်ချင်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်တယ်တကောက်ကောက်လိုက်တော့သူ့ဘဝမှာရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အရင်းကြီးကဒီဘဝမဲ့ညာဖွညာရဖို့ရင်းနှီးခဲ့ရတာနောက်အခုခင်ဗျားတို့ဒါနသီလလေးလုပ်တဲ့အခါတောင်မှအခုမြန်မာနိုင်ငံသူများများမြန်မာနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဆုတောင်းကြတာနေပါမဲ့ဘုရားတို့တို့နဲ့ရပါလို့ဣတိဘာတွေညာတွေဆုတောင်းကြတာမရှိဘူးလားအဆုံးသွန်သောဘဝနောက်ကာလ၌နော်လူချမ်းသာခြင်း

ကိုခမဲတို့မှာပါရမီလိုနေသေးတာလားပြည့်နေတာလားပြည့်နေတာယူဖို့ပဲရှိတော့တာเนาะအဲ့ဒါကတော့เนาะနောက်ထပ်ဆုတောင်းလို့ဆုပန်လဲဒီအနေထားမျိုးပဲရမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာပဲတွေ့တွေ့မျက်ွယ်မှာပဲတွေ့တွေ့ဖခင်ရဲ့အဆုံးမနဲ့တွေ့ဖို့ကလိုရင်ရှင်းတယ်เนาะခုမျက်စွာဖခင်တက်တော်ထင်ရှားရှိဆုံးကရှိစဉ်တုန်းကကြွတန်းဝင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးမျက်စွာဖခင်ချွတ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဗျသူညီတော်အရှင်အနန္ဒာတောင်မှရှင်ပုံနာချွတ်လို့ကြွတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ခတ္တိရဏပိဒာသူတို့တရားဟောတာရှင်အတ္တသိသောပါလားအဲ့တော့သုတဝကနဲ့သူကြွရတာအဲ့တော့ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာဖယားရှင်သက်တော်ထင်ရှားကြီးကိုမြင်ဖို့လိုရင်းလားအဆုံးမကိုရဖို့လိုရင်းလားဒါလေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ရင်ဒီအဆုံးမရပြီဆိုတာဒီဂေါရမရဲ့ငါတို့ကတခေတ်သာဝကအစ်စ်ပဲဖယားတဆူရဲ့သာဝကဖြစ်ဖို့လွယ်သလားဟင်အဲ့ဒီရတဲ့ဘဝကလေးတချို့ကတာဝကတော့လည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးစူကြီးပန်ဝင်ပန်းမှမပန်းနဲ့မပြောဘူးပန်းပေမဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်အရိယသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအာမထုတ်ထားရင်အဲ့ဒီစူကြီးပန်လည်းဝေးဥမှာပဲဒီတော့ဒီဘဝမှာရသင့်ရတတ်တဲ့အရသင့်ဆုံးအယူသင့်ဆုံးကိုဘဝများစွာတန်တရာကတောင်းစုပြုပြီးတော့ယူခဲ့ရတဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ယခုသစ္စာသိနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုနော်အကောင်ဆုံးအသုံးချဖို့သိမသိဆုံးဖြတ်သိမဆုံးဖြတ်သိကိုကိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်စမ်းပါအဲဒါကြောင့်စာသတိသွားသတိနေသတိထိုင်းသတိတရားအထုတ်တော်ဆိုတာမျိုးလုံးကြီးမိတ်ပြီးဘုရားရှင်ရှိထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကာယကံအလုတ်လုတ်နေလဲသတိပညာနဲ့လုတ်ဟောဝစီကံစကားပြောနေလဲသတိပညာနဲ့ပြောရှင်းလားအဲဒါဝိပဿနာအလုတ်ပဲစကားပြောနေလဲအကုသို့မဖြစ်အောင်နော်အပြစ်ကင်းအောင်နောက်ကနေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါးဆင်ញင်ပြီးပြောနေတယ်ဟောပြောရမယ့်ဝတ္တရားတော့ပြောနေရမှာပဲလူဘဝရောက်နေတော့မပြောဘဲနေလို့ရမလားကိုယ်ဦးဇင်းတို့လည်းတရားဟောနေတယ်တရားဟောနေဆိုဟောနေရင်လည်းနောက်ကဉာဏ်ကဆင်ញင်နေရတယ်ပဲကိုပြောနေတဲ့စကားမှားမသွားအောင်ချွတ်ချော်မသွားအောင်တိမ်းဆောင်မသွားအောင်ကိုရှိရတဲ့ကံဓမ္မတွေလမ်းမရောက်မသွားအောင်ဟောကိုတယောက်ထဲအတွက်ကဦးဇင်းတို့ကမကြောက်ဘူးဗျကိုဘာလှုပ်လို့လှုပ်တာကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့အများကိုကြောင့်မှားသွားမှာတော့အလွန်ကြောက်အဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပလင်ပေါ်တက်လို့မရဘူးဦးသိန်းကအများနဲ့လာလာမေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဓမ္မကိရိယာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဓမ္မကိရိယာဖြစ်ချင်ရင်နော်ကိုရှင်ရောက်လာတဲ့တရားဓမ္မကိုတရားအမှန်သိအောင်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ကြိုးစားကိုရှင်ကလူကိုလမ်းမပေးမိပြီဆိုတာနဲ့သူတို့တွေလည်းအကုန်နစ်နာမယ်ကိုလည်းနစ်နာမယ်ဒါဓမ္မဂရိကမဖြစ်တဲ့အင်္ဂါရမမားစီရဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဂျင်းရသလားရှင်းရောရှင်းရလားအခုဦးစင်တိုက်တွန်းနေတာမှားများနေလားတိုက်တွန်းနေမတိုက်တွန်းနေဘာလို့ခင်ဗျားတို့တန်ဖို့ကိုကျုပ်ကမြင်နေလို့နောက်မှဒီလိုရမယ်လို့အတော်ရှားသွားပြီနောက်လူတွေရတာမရတာသူတို့ကဏ္ဍခုခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍကကိုရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အရင်းနှီးကိုကိုအမြတ်ရအောင်လုပ်ဖို့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်လေးကြိုးစားမဟုတ်လို့လွင်ရင်နောင်ပဲဖျားလဲဆိုတာမပြောနိုင်တော့သလိုနောင်တစ်ခါရမယ်အခွင့်ရလဲဒါမျိုးပဲထူးခြားသွားမယ်လို့မထင်နဲ့တချို့ကစိတ်ကူးရင်ပြီးမတရားဖျားလက်ထက်ကြရင်ဘာဖြစ်မယ်ဘလို့တရားတွေဟောမှအဲ့တော့မတရားလက်ထက်ကြမှကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်မတရားနဲ့တွေ့ဖို့စုပန်ကြဒါတသက်ယူသွတ်ခြင်းတစ်ပိုင်းပဲမသိရလည်းပါဟောမလို့ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ပြောမှာ။ဟင်မင်းကနောက်ဘွယ်နောက်မှာပွင့်မဲ့ဖေရလည်းအဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်နဲ့စပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားဟောမှာပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားဟောစရာတရားလဲမရှိဘူး။ဘယ်ဖေရပွင့်ပွင့်နာပဲရှိတာ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်အခုတိလို့အခုငြင်းရင်အခုမအေးဘူးလား။အေးအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတော်စည်းကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောဒီမရွေးချယ်သင့်တဲ့အလုံးတစ်ခုကိုမရွေးချယ်တော့ရွေးချယ်သင့်တဲ့အလုံးတစ်ခုကိုဟောဒီလိုအဆင့်တန်းနေကြွားမသွားဘူးလားဟောမသိတဲ့လူကမသိတဲ့လျောက်မသိတဲ့လမ်းပဲလိုက်သွားတယ်သိတဲ့လူကသိတဲ့လျောက်သိတဲ့လမ်းပဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်မသိပါသာနေကြမလားကျင်နဲ့သလားသိနေတဲ့အဆင့်တန်းကနေအကောင်းဆုံးကိုကိုကိုတိဆောက်ယူသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကောင်းပြီအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားက

0: ဆက်ပြီးတော့အကျေချဲ့ပါသေးတယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတို့နားလွယ်နေအောင်ဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုနော်တင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနောအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေလို့တဲ့ဆိုတော့အသိအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိခြင်းအမိုက်အမောင်ဖုံးလွှမ်းနေတာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လင်းလက်မှုရှိလာပြီဆိုရင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသူတွေတိုင်းဟာရွေးတဲ့တရားကိုရွေးတယ်ပယ်တဲ့တရားကိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကပယ်တဲ့တရားကိုရွေးတယ်ပယ်တဲ့တရားကိုရွေးတယ်မပယ်တာမဟုတ်ဘူးသူကရွေးလောက်တာခမပယ်တဲ့တရားကိုရွေးတဲ့တရားကိုပယ်ထားတယ်သူတို့ကရှင်းတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဆက်ပြောတယ်จิตသားတို့တဲ့နားထောင်အခုလဲဆင်းရဲတယ်တန်တရားလဲဆင်းရဲမယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးဟာအခုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံအကြောင်းအထောက်ပံ့နေတော့ဘလို့ပဲစီးပွားရှာရှာဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားငွေကြီးဥစ္စာဒနာအပါအဝင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုเนาะချီးပူချီးမွမ်းခံရမှုတွေမရရှိပဲနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါနှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘဝလည်းဆင်းဆင်းရဲနေရတယ်စင်စင်ရဲရဲညွညွညင်ညင်နေရတဲ့ထဲကနေမလုတ်ချင်ပဲနဲ့သူများအသက်တတ်နေရတဲ့လူတွေပေါ့မရှိဘူးသူများအသက်တော့တတ်တယ်သူကြီးပွားသလားဟုတ်ပြီသူများပစ္စည်းမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးပြီးတော့ဘဝရပ်တည်နေရတဲ့လူတွေပေါ့ရှိတယ်ခိုးနေပေမဲ့သူချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးသူများသားမယားပြင်းမာနေကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကာယဒုစရိုက်နဝစီဒုစရိုက်မူသားပြောပြီးအသက်မွေးနေရတယ်ဒီလိုလူရောမရှိဘူးလားမူသားတော့ပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာသလားမချမ်းသာဂုံးတိုက်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံရင်းကြမ်းတမ်းနဲ့စကားတွေပြောနေရတယ်ဒါတွေကချမ်းသာကြောင်းလေလားဆင်းရဲကြောင်းလေကုသိုလ်လေလားအကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောတယ်ဗျချစ်သားတို့တဲ့သူများအသက်မတတ်ချင်ပဲလဲတတ်နေရတယ်။တတ်ချင်ရဲ့လဲတတ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့တတ်နေရတယ်။သူများပစ္စည်းခိုးနေရတယ်။မခိုးချင်ပဲခိုးရတယ်။ဟမ်။ဒါပေမဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ညိုညိုညင်ညင်မလုတ်ချင်လဲလုတ်နေရတယ်။သူများသားများပြစ်မှားနေရတယ်။မှုသားပြောနေရတယ်။ဂုံးတိုက်နေရတယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောနေရတယ်။တချို့ကတိမ်ဖင်းပေါ့ပြက်တဲ့စကားတွေ။ဟိုတချို့တပင်တွေတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟမ်လူလူပြက်လူရှင်တော့ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့ရုပ်အယုဓမာစကားတွေနဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးအသက်မွေးနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားငေထုန်နီတူစွာပေါ့ခန္ဓာပေါင်းစုံကနေကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဝစီဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နောက်မနောဒုစရိုက်အဘိဇာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုဘယ်လိုယူရမလဲဘယ်လိုဝိုက်ရမလဲဘယ်လိုလိရမလဲအမြဲကြံစီနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးဘယ်လိုခိုးရမလဲဘယ်လိုဝိုက်ရမလဲဘယ်လိုလိမ့်ရမလဲနောက်ပြပါရသူတော်ကိုဖြက်လို့ဖြက်စီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတော်ကအချိုးစီဝါပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းအမြဲကြံစီပြီးစင်စင်ရဲကြံစီနေရတဲ့လူတွေရောရှိတယ်။နောက်ဒီလူတွေမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာသူလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေကမစင်ကြယ်တော့တဲ့အတွက်ကံကံအချိုးဆိုတဲ့တရားမျိုးကို तू ကနားကိုမထောင်ရဲဘူး။ဟမ်နားမထောင်ရဲတော့နတ်တင်ရမယ်လိုက်တယ်။ဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိကဲမယ်ယူမယ်ကိုညီမယ်ဆောင်မမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကိုယ်ွယ်မှုမျိုးဖြစ်ဖြစ်လိုက်လိုက်ဟောဒါမို့လို့အယူလွဲမှားပြီးလမ်းမှားရှောင်နေတဲ့လူတွေကအထက်တန်းစားတယောက်မှမပါဘူးရုံညံ့သောအောက်တန်းစားနဲ့ပညာမဲ့သူတို့သာအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်ပညာမဲ့သူဆိုတာဝဲမရရရတာရတာနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ဘူးຢາရုရှိတာမရှိတာနဲ့ဟောအေးဂုံရှိတာမရှိတာနဲ့ဟောမဆိုင်ဘူးနော်အတွေးခေါ်အသိဉာဏ်ပညာမဲ့သွားပြီဆိုရင်မလျှောက်တဲ့နဲ့လမ်းကိုမလုတဲ့နဲ့အလုပ်ကိုရေရာရှည်အောင်ကွာတရရတတ်စင်လို့အောင်ကွာဟမ်နတ်မေးအောင်ကွာဘေးရင်မေးအောင်ကွာဟာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာသူတို့အလုပ်တွေဘာလို့ဆိုတော့လွဲမားတဲ့အယူဝါဒဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုံးနေပြီမဲ့သူချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘေးရင်မေးဖို့ကိုသူမတတ်နိုင်ဘူးစင်စင်ရဲ့ရဲ့ရေရာရှည်ဖို့လည်းခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကလည်းဒီအယူကိုသူစွန့်သလား အဲ့ဒါပထမအတန်းစာပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းဆင်းရဲနောင်တန်တရားလည်းပြစ္ဆုတ်ပန်ဆင်းရဲသလောက်နောင်ဆင်းရဲချောင်းနေကြီးလုံနေဒီလိုလူတွေရောလောကမှာမရှိဘူးကောင်းပြီဒုတိယတစ်ချက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးသူများအသက်တက်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေဟောချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြဟေးဒီနေ့မှာထားတာဝက်ဘဏ္ဍကောင်กว่าနွားဘဏ္ဍကောင်တက်လိုက်ဟမ်ကန်ထွက်ကြီးတွေနော်အင်းတိုင်ကြီးတွေချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာပေါ့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သတ်နေတာဘဏ္ဍကောင်သတ်ဆိုတာသူကပျော်ပျော်ကိုသတ်ခိုင်းတာဒီဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရလို့သူနောင်တတို့ပူပန်မှုတို့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့သူဘာဖြစ်နေလို့ချမ်းသာအရာရောက်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတယ်သူကအာစရိတရားကွက်လုံးကဆရာကြီးရက်ွက်လူကြီးတောင်ကောက်ခိုင်းတယ်တော်ပါလားလုံနေတော့ခြေတိုင်းเนาะလောင်းကစားတိုင်းမဟုတ်တာမမှန်တာအကုန်လုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကရက်ွက်လူကြီးတရားကွက်လုံးကလည်းချစ်လိုက်တာချမ်းသာတော့ဘူးဗျချမ်းသာတာအပြင်ကိုသူ့လည်းမလန့်ရဲဘူးနည်းနည်းပြောရတာနဲ့ပြန်တော်တွေ့ခါတော့အာစရိယဆုံးမလိုက်တာတော်ပါလားချမ်းသာတယ်အရာလည်းရောက်တယ်ထင်လည်းထင်ပေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့ဘာဖြစ်တော့ချမ်းချမ်းသာသာဒါပေမဲ့သူများအသက်တက်ချင်းကြောင့်သူသည်နောင်ဘဝမှာအေးငရဲရောက်လိမ့်မယ်ငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာအသက်တော်လိမ့်မယ်အနာရောဂါများလိမ့်မယ်ရန်သူပေါ်လိမ့်မယ်ဟမ်နောင်တန်တရားဆင်းရဲကြောင်းအလုပ်ဒီပါမသွားဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာကြီးနဲ့သူများပစ္စည်းခိုးနေတဲ့လူတွေရောဟာဓာတ်ဆီဆန်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးဆန်ဆန်ကြီးဖွင့်ပြီးခိုးမချမ်းသာတယ်ဗျကန်ထရကြီးလမ်းကန်ထရိုက်ဆောက်လို့ရေးဟာဘီလာမြေတွေစာတန်တွေစာတတ္တရာတွေစာကြောက်တွေစာချမ်းသာတာတော့ပြောမလို့လေကြီးကြီးတဲ့အိမ်တွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတိုက်တွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဟောကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟမ်ရှိဘူးလားချမ်းချမ်းသာသာကြီးခိုးနေတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးခိုးနေတာတော့ပါသလားဆရာကြီးမနေ့ကဂလန်ဘလောက်အပေါ်ထွက်တယ်ဒီနေ့တန်းတန်းလေးတိုးလိုက်ဟုတ်ကွာစစ်စစ်မလာသေးဘူးတော့ပါလားကျောင်းနေဈေးတက်ဈေးတက်ဒေါ်လာဈေးတက်နေတက်ထားတက်ထားဆိုဆရာဒေါ်လာဈေးကြသွားပြီဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာမသိကြအောင်ဆောင်းနေနီးမျိုးစုံနဲ့ခိုးတယ်ရောပြီးခိုးတယ်လိန်ပြီးခိုးတယ်ညစ်ပြီးခိုးတယ်ဟမ်နီးမျိုးစုံခိုးနေတာမရှိဘူးလားပျော်ပျော်ကြီးချမ်းသာကြီးတာကြီးကြီးတက်ဗျာရပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးနောင်တန်နေရာမှာတော့ဟေးသေးငရဲသွားမယုံတဲ့သဘောပဲပေါ့ရောက်လေရဘဝမှာเนาะတောင်းစားလို့တောင်ပြိမဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတခိုးတွေတော့ပါလားဦးစင်းကျင်းစာတိုက်နေတာလားညစ်ပြီးပြောနေတာလားအခုထာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမကျေနိုင်အဲ့ကျန်းစာထဲမှာသွားရှာဒါပေမဲ့ဦးစင်းကဘယ်သူ့ဘုံမှာယဉ်ညွတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းရှေ့မောက်ရောက်နေတဲ့တရားနာပိသက်ကိုရွရွချွန်ချွန်ထူးထူးလဲလဲသိစေခြင်းလို့ငါတရားဟောတာကျုံမှာဘသူမှရွက်เสียအောင်စောင်းเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဦးသိန်းကမိကိုထားတယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးရှင်းလိုက်တရားကိုဖြောင်းဖြောင်းဟောခြင်းလို့ကိုဘသူစီမှမမီပဲနေတာသောပါရလားဘလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှင်ပြလူရင်ခေါ်လိုက်လူတော်ပြောအကုန်ဖြစ်စေရမယ်ကြောက်လွန်းလို့ပါဟမ်ကျောင်းဆရာနဲ့ဟမ်ကျောင်းတကာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ငရဲရောက်တော့ဘသူကအောက်ကရောက်အဲအဲ့ဒါကြောက်တယ်ကျိုးကကတော့ကြကရုံးပေါ်ခမရရွတ်ထားမှာကြောက်လို့တော်ပါပြီမလာပါနဲ့တော့သဘောပါလားခြေရောခြေနဲ့သလားအေးဦးဇင်းတို့ကတခိုးလက်ခံပြရမှာပိုကြောက်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြီချမ်းသာပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာသာသာကြီးနဲ့သူများအသက်တက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်ပြီးတော့လက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာနေတယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတယ်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားလိန်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရောသူများသားများပြင်းမာပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေရောရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှုသားပြောပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေရောဂုံးတိုက်ရင်းနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရော ဟောက်ပြီးတိမ်ရုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားတွေပြောရင်းနဲ့အထက်တန်းရောက်နေတဲ့လူတွေရောရှိတယ်တိမ်ဖြင်းပေါ့ပြတဲ့စကားတွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရောရှိတယ်ဟောက်ပြီးအဘိဇာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားရယူလိုမှုနဲ့စီးပွားရှာရင်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရောဝိသမလောဘတွေဟုတ်ပြီနော်ခင်နေနေပြက်မယ်မကြမ်းနဲ့ဆိုတော့ရတော့ရန်ကုန်နဲ့ပြောရင်ကျုပ်ကရန်ကုန်နဲ့ကျုပ်နဲ့ကဓာတ်ကသိမ့်မတည့်တော့ရန်ကုန်နဲ့နီးတာတွေမပြောဘူးကျုပ်တို့မိုးကုတ်မြို့ပြောမယ်နော်မိုးကုတ်မြို့မှာဟိုတုန်းကကျုပ်တို့ငငယ်တုန်းကလမ်းနေရာမကောင်းတော့မိုးရွာပြီဆိုမိုးတွင်းရောက်ရင်တရားတစ်စင်းမဟုတ်တစ်စင်းကျိုးတာဗျာကျိုးတာလားချိုးတာလားတော့မသိဘူးတရားကျိုးပြီဆိုရင်ငကူကမှမန္တလေးနဲ့မိုးကုတ်နဲ့ကဈေးက10ဆွတ်လောက်กว่าတာမန္တလေးမှာစံတပြီကို10ဆိုရင်မိုးကုတ်မှာက20နဲ့100ကျားမှရှိတယ်ဒါအမြဲတမ်းပုံမှန်အဲတရားကျိုးလိုက်ရင်တော့1500အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်ဦးဇင်းတော်ငယ်ငယ်တော့ကိုစားခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပြောရင်ဆေးလိပ်ကိုဆေးဘောလိပ်ကိုတကြက်ဖိုးကို9လိပ်ရတဲ့ခေတ်မန္တလေးမှာအဲ့တော့မိုးကုတ်မှာပုံမှန်ကတလိပ်တကြက်နဲ့တော့ရတယ်နော်တရားကျိုးရင်တလိပ်5ကျက်9ကျက်ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတာစဉ်းစားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တကြက်ဖိုးကို900ရတယ်မိုးကုတ်မှာ900တကြက်အေးတရားကျိုးရင်105ကျက်ကနေတခါတလေ100ထိပေးစားရတာလည်းရှိဝိသမလောဘသမားကြီးရှင်းလိုက်အဲ့တော့သူတို့ဘာကိုဘလို့ဝတ်ရမလဲဘလို့လိရမလဲလို့အမြဲတမ်းကြံစည်ရင်းကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရှိမရှိသူတို့ဘာကြိုးစည်းပွားပြက်ပြတ်အောင်ဖြစ်ဆက်စည်းရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့စည်းပွားပြိုင်ပွဲဆိုရင်ထိုးချမယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဖြက်စီးမယ်ကိုစီးပွားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှာဘဲနဲ့သူတို့မားကိုတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးရင်းနဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုရောဟေးဥစဉ်လဲစီးပွားရေးလောကတဲ့ကျင်လေခဲ့တော့အဲဒီလိုပုံကိုမျိုးနေတဲ့ထိတ်တိုက်ကိုအာကုတို့များတော့ကြုံခဲ့ရဘူးလေဗျရှင်းသလားကောင်းပြီနောက်ဆုံးအချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောအဲဒီလူတွေဟာလမ်းမှန်ကိုမယူရတဲ့အတွက်သူတို့ဒီကိုးကွယ်မှုရောမှန်သလားဟေးအဲ့တော့ပင်ရင်ဆရာဆေးဆရာဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီချေဝင်သွားပြီဆိုရင်သိကြတယ်ဒါမို့လို့နော်သူတော်ကောင်းသူရောမှရွေးချင်ဟိုနတ်ပွဲတွေကြလာကြည့်လိုက်အပေါက်ဝါနေထိုင်ပြီးတာကြည့်တာဒီလူပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းသာဆုံးဖြတ်သွားတယ်ရှင်းမလားစိတ်တက်အောက်တန်းကြသူနဲ့အယူမမှန်သူတွေသွားတယ်လမ်းအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာပါတယ်လောက်တတ်တယ်ကင်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူဟာလိန်လို့ချမ်းသာတာလားဟုတ်ပါပါဗျာဒီတစ်ချက်ကလေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြပါမယ်ထပ်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်အသက်ကောင်းလို့ချမ်းသာတာလားအလိန်ကောင်းလို့ချမ်းသာတာလားဘာလို့ချမ်းသာအတိတ်ကအတိတ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယဒိခါရအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားအတိတ်အကြောင်းကောင်းရင်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကောင်းတယ်အတိတ်အကြောင်းမကောင်းရင်သောဥဒ္ဓလူအောင်နေကြအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမှန်ရင်အဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းကမှန်ကသာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူဘာဖြစ်တော့မှန်တဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားရတယ်စီးပွားရှာတိုင်းအောင်မြင်နေရနေတယ်အဓမ္မတိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိတ်အကြောင်းမကောင်းတော့သူကပြစ်သူများအသက်သက်လို့ဆင်းရဲနေတာလားအဒီမှာဥဒ္ဓရဲ့နိုင်ပြခြင်းတာသူများအသက်သက်ကြတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အင်းတိုင်းနဲ့အင်းဆောင်နော်ငါမွေးမြွေကံပါငါဖမ်းပြီးတော့ငါတက်ပြီးရောင်းကြတာပဲဒိုင်နဲ့အဲ့ဒီအလုသမားနဲ့ဘယ်သူကအကုသို့ပုံများတဲမထူနော်အလုသမားကပုံများတယ်လက်တွေ့ဖမ်းရတာလက်တွေ့သရတာခေါကောင်လာအောင်ကွဒီကောင်လာအောင်ဂုတ်နော်အဲ့ချမ်းသာတော့ဘသူကချမ်းသာအင်းနဲ့လက်တွေ့သူတခုမှဝင်မတတ်ဘူးရှင်းလားဝက်ကန်တရိုက်ကြက်ကန်တရိုက်နော်ကန်တရိုက်တွေဝင်တတ်သလားတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတ်ပြီးတဲ့သားသားသမားချမ်းသာတာသူတို့နားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနစီဆိုင်လေးခိုးနေတယ်ခိုးပြီးတဲ့ပန့်ကန်ရချမ်းသာတာသူခိုးမဲ့တာခိုးနေတာဦးစင်ကလေးတွေကြည့်တယ်ဟင်ကောင်မင်းအကောင်ဘာလို့ကင်ထားတာလဲငါအပြည့်ထည့်ထားတာတခါလေတောက်ထောက်ထားလိုက် ပုပ်ပြတရားတောက်ကပြက်နေလို့သားရဲ့မင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီပညာတွေငါအကုန်သိတယ်သောပါလားကျုပ်တို့ကဘယ်မှာအမှုမဲ့မမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးကားရဲ့စီကိတ်ဘယ်လောက်ရော့ရင်ဘယ်နှမှတ်ရရင်အခုစီစည်းနေဆိုရင်ဘယ်နှတောင်းမိုးထည့်ရမယ်ကွက်တီတီပြီးသားကျုပ်တို့ကလမ်းဘတ်လို့မရအဲ့တော့ထည့်လို့မပြည့်ဘူးဆိုတာခိုးထားပြီသိနေပြီသောပါလားဘယ်လိုခိုးလဲဆိုတာလည်းသိနေတာပဲသူကသူဖမ်းတဲ့လူကမဖမ်းပလင်းတူဘူးဆိုမို့လို့နော်မတက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပဲသူတို့ပဲလုပ်ပေးတာပဲသောပါလားအကုသိုလ်သမားချင်းချင်းဆိုတော့သူတော်ချင်းချင်းသူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွိ့လွိ့ပေါင်းဖက်တွေ့ဆိုတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးပါလုပ်နေလုပ်နေကြတယ်လုပ်နေပေမဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲမကွာဘူးလားချမ်းသာဆင်းရဲกว่าရတာဘာကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဒါလေးပြောချင်တာတက်လို့ချမ်းသာနေတာဟုတ်ပါဘူးအောက်ဆိုင်ရလို့ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါလေးကိုကျုပ်ကခင်ဗျားတို့နစ်နစ်ကာကာမသိသေးသေးခင်ဗျားတို့စိတ်တွေခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေမပြည့်နိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်သေးသေးဘယ်တော့မှချမ်းသာအစ်စ်ကိုမရဘူးရှင်းလားဒီလိုခိုးလို့ကြီးပွားသွားတာလားကြီးပွားရမယ်ကံရှိသေးသားမို့ကြီးပွားတာလားအဲမခေါ်ရင်သူတီးတဲ့ချမ်းသာဖို့ရှင်းလားအဲ့တော့နားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလမ်းကိုမရွေးတတ်တော့မဝီမမီပွဲတင်တာကိုမိဝဲတင်တဲ့အရာကိုရှင်းရကလားအဲ့တော့တို့ကဓမ္မတွေကတော့အခြေခံအဖြစ်သိပြီးသားဆိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းကောင်းရင်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကောင်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကောင်းရင်နာကတန်တရားအကျိုးမကောင်းဘူးလားအကြောင်းကောင်းမှအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာအလိုလိုဖြစ်ခဲ့တာလားဘုရားသခင်ကခိုင်းစေတာလားတကောရှင်နေကြောင်းဖြစ်တာလားဘယ်သူရွေးတာကိုရွေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီဖြေမှန်ကိုတော်တော်ကောင်းလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်နောက်မှလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ရတယ်ကြည့်ဒီတော့နံပါတ်3ပုဒ်ကိုတွားကြည့်အောင်နံပါတ်3ကပါလေပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကြောင့်မကောင်းလို့သူကတုတ္တဝါအရိယသာဝကောဖြစ်တဲ့တရားနာဘူးတော့သိတယ်ဘလောက်ဖြင့်အလုပ်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ပဲဝရိယထားတာဘလောက်စေတနာကောင်းကောင်းသူ့အတွက်ကြီးပွားဖို့ဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာပေမဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲသူများအသက်တတ်ရမယ်ဆိုရင်မတတ်ဘူးသူများအသက်တတ်တဲ့လမ်းသူမလုပ်ဘူးသူများပစ္စည်းငခိုးခိုးရင်မင်းစားလောက်တယ်မခိုးရင်မစားတော့ဘူးမလောက်မငန့်နယ်ပဲနေလိုက်မယ်ခိုးတဲ့အလုပ်တော့မလို့ဟာဒီလူအရာလားဟမ်မပန်းနဲ့တာလားဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခေတ်ကငွေများများရအောင်မရှာနိုင်လူအဘူးဗျသဘောပါသလားအဲ့ဒီလူအလို့လားဘုရားကလူတွေကလဲလို့လားဟမ်ဒီဘက်ကအမဲကြီးတွေကလဲလို့လားလူလဲနေမို့လို့ကြီးပွားသွားတာလားကျေနပ်သလားအဲ့ဒါဖြင့်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ဒီနံပါတ်1နံပါတ်2သမားသည်လမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားဒါပြန်သူတို့သည်လမ်းမှားကိုရွေးခဲ့တာလူအလားလူလဲလားလူအလေဒါပြန်သူတို့ကတော့လောကထဲမှာလူပေါ်လူစော်လုပ်နေတာဆရာကြီးအာစရိကြီးတထေးကြီးရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူသည်ဘဝကိုအောင်မြင်သွားတဲ့လူလားကြာရှုံးသွားတဲ့လူခုလာပြီနံပါတ်3နော်ကံကံအကျိုးကိုကောင်းစွာနားလဲတော့အယူမှန်ကိုမစွန့်ဘူးမစွန့်တော့အာဟုသို့အလုံမှန်သိတဲ့အလုံအတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့အခုဆင်းရဲနေတာအဆက်ပြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလို့ရင်ဒီတဲ့တန်တရာမှာနှင်မုန်းဖို့ပဲရှိတယ်လို့သုတဝါအရိယသာဝကောကသိတယ်သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာထားတော့ဘာဖြစ်လို့သိတယ်တရားရဲ့အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုနားမလည်ဘူးလားနားလည်တဲ့ပညာရှိပြီးပြီးမတတ်ဘူးကွာမခိုးဘူးကွာသူများသားမယားမပြစ်မှားဘူးစိတ်နဲ့တော့မကြံဘူးရှင်းလားဟဲ့ကောင်းပြီမှုသားမပြောဘူးမှုသားပြောမှချမ်းသာမယ်ဆိုတချို့ရှိပါတယ်သိမ့်နွမ်းပါတယ်သိမ့်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့မှုသားလုံးလုံးမပြောဘူးဘုသူ့မြင်ဘူးတယ်ဒါလေးမင်းနဲ့နဲ့နေလိုက်ရင်ပူရမှာမယူမယူနေပါစေစင်ကြဲတဲ့ထမင်းလေးကိုပဲပျော်ပျော်စားသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည်ရောကြည်နဲ့သလားဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့မူသားလည်းမပြောဘူးဂုံးလည်းမတိုက်ဘူးကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလည်းမပြော
1: တချို့သိသိမွေးတယ်နွမ်းမသလောက်နှိမ့်ချတယ်ဆူတယ်ငေါက်တယ်ခန်းနေတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ခန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဩကျွန်တော်အကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာကျွန်တော်အတိတ်ကဒီလိုအနှိမ့်ဆက်ခံရမယ့်အကြောင်းတွေလှုပ်ထားခဲ့လို့အနှိမ့်ဆက်ခံရတာဟောကြည်ကျင်တလေကြီးပိတ်ဆက်နေတယ်သခင်ကိုသခင်အရာမှထားပြီးတော့သခင်အဖြစ်ပဲအမြဲတမ်းပူဇော်နေတယ်သူကြွေးထားလို့ဒီသခင်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှ तू ကသခင်ဟာသခင်ပဲစိတ်ထားပြောင်းမသွားဘူးဒီလိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့အများကြီးတွေ့ကြဦးတယ်ဇိနတနာဒါနဲ့ဒီလူကလမ်းမှန်လျှောက်တာလားလမ်းမလျှောက်အကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာလားကုသိုလ်တွေလုပ်နေပြစ်စုပံမှာတော့ဘာဖြစ်နေလဲရှင်းရင်မတင်ပေါ်ဘူးဗျမကြော်ကြားဘူးဗျနော်မချမ်းသာဘူးလူလေကောင်မှတခါတည်းအများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်အလူရှိတယ်ဒူလာလုပ်ပေးတယ်ပကံစိတ်ခိုင်းတယ်ပြည့်စည်လဲခိုင်းတယ်လူတကာအော်တယ်ငေါက်တယ်အကုန်ခံတယ်အလူတစ်ပင်းဘာမှနောက်ကြောင်ကခိုးထုတ်မသွားဘူးခိုးထုတ်သွားတာစိတ်လက်စွတ်တွေနဲ့သဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့လားပျော်ပျော်ကြီး तू ကကြည်ကြင်နဲ့နဲ့ကြီးကိုဝေယဝဆလွတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ तू မှအကုသိုလ်များခဲ့လို့ဘဝအကြောင်းမကောင်းလို့နှိမ့်ကြတာအခုကောင်းအောင်ကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးကုသိုလ်တွေကို तू ကရင်းရင်းရင်းရင်းကြီးယူသွားတယ်ပေးမှယူတယ်ကျွေးမှစားတယ်ဟောသဘောပါသလားဒီတော့ဂုံးလည်းမတိုက်ဘူးကျန်းတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးတိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးသူများပစ္စည်းမတရားလဲမလိုချင်ဘူးဘာတစ်ခုမှမလိုချင်ဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းကြောင့်လဲဘာတစ်ခုမှမကြံဘူးရှင်းသလားလွဲမားတဲ့အယူလဲမယူအချိန်မှန်မှန်ဖျားဝတ်တက်တယ်ရတဲ့တရားစာလေးယွတ်နေတယ်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုပဲနှလုံးသွင်းနေတယ်ရှင်းသလားလမ်းလွယ်အာကိုလွယ်အလုပ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတော့သူပါဖြစ်နေတန်တရားမှာတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကအခုမြတ်စွာဘုရားအခုတိုင်းပြထားတဲ့အချက်ကစိတ်ဆင်းရဲတာကိုပြောတာလားကိုယ်ဆင်းရဲတာကိုပြောကိုယ်ဆင်းရဲတာပြောတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လမ်းမှန်ရှောက်နေတဲ့လူတွေကစိတ်တလောက်ဆင်းရဲပါစေစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းသူတို့ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ကတော့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေသူတို့စိတ်နှလုံးဟာမြည်မှုရပါမလားမရဘူးဟိုစိတ်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့သူများသက်တတ်နေရတဲ့လူတွေကလည်းမကြည်မချမ်းမကြည်မလဲငါသာတတ်ပေးနေရတာငါရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲရတာနော်မသက်ခြင်းပဲနဲ့တတ်လဲညူညူဆူဆူနော်အောက်တန်းကြနေပြီဆိုမှတော့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြီးစိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်အခုဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုချမ်းသာတယ်နံပါတ်1ကကိုယ်ကတော့ချမ်းသာတယ်စီးတဲ့ဥစ္စာအပြည့်စုံပဲလိုချင်တာအကုန်ရဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲစီးရတယ်ဘာလို့သူများကိုတပ်ဖြို့တပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝိုက်ဖို့လှီးဖို့ညာဖို့ဒါပဲသူစူးစမ်းနေတော့သူစိတ်မှာဘယ်တော့မှငြိမ်ချမ်းတယ်လို့ရှင်းနေသလားအဲ့ဒီမဟုတ်မမှန်နဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေသွားကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းကောင်းချောက်ပူလောင်နေတာသူတို့မှာဘယ်တော့မှအေးချမ်းနေတဲ့အခြေမရှိဘူးအခုဒီဘက်မှာကျတော့ဆင်းရဲနေတယ်နံပါတ်3ဒါပေမဲ့ဘာဆင်းရဲတာကိုယ်ပဲဆင်းရဲတယ်ဘာမဆင်းရဲဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာကျင်းရသလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတော့ဥစ္စာဒနာများများမရလို့လည်း तू မပူပန်ဘူးသူ့ကိုမထင်ပေါ်မကြော်ကြားလို့လည်း तू စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမနေဘူးဘယ်သူမှအသိမှမပြုလို့လည်း तू စိတ်ထဲဘယ်လိုမှမခံစားဘူးရှင်းသလားဘာပွေသူဂုံသူဘာလက်မမှမရလို့လည်း तू မှာပူလောင်ခြင်းမရှိဘူး तू ဘဝအေးအေးချမ်းချမ်းပဲအမားအယွင်းမရှိအောင်နေသွားဆိုတော့ကိုတော့မဖြစ်နေတို့တော့စိတ်တော့ချမ်းသာနေတယ်ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်မှုပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရရင်ငွေလည်းမလိုဘူးထင်ပေါ်မှုလည်းမလိုဘူးຢာဓူးလည်းမလိုဘူးဂုံဓူးပွဲဓူးတွေလည်းမလိုဘူးအေးချမ်းနေပါလေသောပါရလားဒါမို့လို့ဦးဇင်းတို့ဆရာတွေခိုးတော့ကဟောခဲ့ဘူးလားရှိတယ်တိုက်ကြီးပေါ်ကလူနဲ့စိုက်ကားသမားလင်မယားနဲ့ဆိုင်ကသမားလင်မယားကသူ့ဟာသူတနေ့စားတနေ့ရှာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြောပြောပါပါညနေသချင်းလေးဆိုပလူလေးမှုတ်နော်တခါကြီးကပလူမှုတ်တခါမကြီးကသချင်းဆိုတိုက်အောက်ကပြောလို့ဟိုတိုက်ဘွားဟာတော့တနေ့ကုန်ရောင်းရင်းဖွယ်ရင်းနဲ့ဝိုက်ထားလီထားတဲ့သမားတွေကတွေ့ရင်းချက်ရင်းနဲ့အပေါ်မှာကြတော့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်အောက်လန်းကြည့်လိုက်တော့နော်လင်မယားနဲ့ကော့ပြတ်ပေါ်မှာအိတ်ပြောအပေါ်ကတခါမကြီးကမအိတ်နိုင်ဟောတိုက်ကြီးဘွားနေသဘောပါလားအဲ့တော့ရွေးချယ်တတ်မှုဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးကိုမြတ်စွာဘုရားရွေးတတ်အောင်သင်ပေးနေပြီနံပါတ်၄
0: ကိုလည်းယခုပစ္စုပန်လည်းအတိတ်ကအကျိုးပေးရပစ္စုပန်မှာလုံတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့လောက်တမာအာဇီဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်သူစည်းဝါးရေးမှာသူများအသက်သက်ခြင်းမပန်းအောင်ကြိုးစားတယ်သူများပစ္စည်းမခိုးဘူးနည်းနည်းမှမှလိန်ညာခိုးဝက်ပြီးမယူဘူးရှင်းရှင်းတုန်းကတထေးကြီးတွေအဲဦးဇင်းတို့အဖိုးတယောက်ကိုကြားဝူပါတယ်ဥစ္စာရဏအမတန်ပြည့်စုံတယ်ဘယ်သူတွေဘာပဲအကူညီလာတောင်းတောင်းရဲ့ရဲ့ရော်ရော်လွယ်လွယ်ကူကူပေးတယ်အာစဘာလိုတဲ့စဘာလာချီတဲ့ယူသွားမင်းအမင်းချင်းမင်းအမင်းယူသွားတင်း30ချီတင်း30ယူသွားမျိုးစဘာနော်10တင်းလို10တင်းယူသွားပြန်လာဆက်တယ်10တင်းမင်းယူသွားဘယ်လောက်လုံး10တင်း10တင်းပြန်ထည့်ခဲ့အပူတစ်စီးမှမထည့်နဲ့သူများအညွန့်ခူပြီးဘာတစ်ခုမှမစားဘူးအတုံးမပေးဘူးအပူမယူဘူးတမန်အာဇီဝနဲ့နေသွားတဲ့တစ်သက်လုံးမစင်ရဘူးတစ်သက်လုံးကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတယ်။သဘောပါလား။ကြည်ရောကြည်နဲ့သလား။ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်လည်းမဖြစ်နဲ့။ချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာတဲ့အထက်မှာသူများအသက်သက်ခြင်းသူ့အစာကိုခြင်းသူများသားများပြည့်မခြင်းဆိုတာတွေပါသလား။မပါဘူး။နောက်မှုသားပြောခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းကျမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းတိမ်ဖြင်းပေါပြတဲ့စကားပြောခြင်းဒီလိုရောပါလား။မပါဘူး။ဖြောင်းမှန်တဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်။မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်။ပြေပြစ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဘသူ့ကိုမှမောက်မောက်မာမာငောက်ငန်းပြီးမဆက်ဆံဘူးချိုးသားတဲ့စကားပြေပြစ်တဲ့စကားနဝင်ချိုးတဲ့စကားပဲသူပြောတယ်အဲ့ဒါအစင်တန်းမြင့်သူတွေရဲ့အလုပ်သဘောပါသလားအဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့နော်သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလုံးဝမလိုချင်ဘူးအပိစာမရှိဘူးညာပါကသူတို့ဘာပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင့်ဘယ်တော့မှကြံစီခြင်းမရှိဘူးဘယ်လိုကူညီရမလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဘယ်လိုဖိမရမလဲသူများပစ္စည်းမြင်ပစ္စည်းတော့မြင်နေချက်ချင်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းလက်ဤဆောင်ပါခြင်းစောင့်မလိုက်ဟောဘဝအရသာမရှိဘူးလားအေးနောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလုံးဝမလျှောက်ကံကံဤကျိုးမှုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လမ်းကိုဖြောင်းမစားလျှောက်တယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်လည်းတန်တရားလည်းရှင်းတတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပညာမဲ့ကယူမလားပညာရှိကယူအဲ့ပညာရှိကနံပါတ်1နှစ်အလုတ်ကိုပယ်တယ်3နဲ့4ကိုရွေးတယ်ဒါပညာရှိပညာမဲ့က1နဲ့2ကိုရွေးတယ်ဒီနဲ့သလားဒါဖြင့်ပညာမဲ့လမ်းကမှန်သလားပညာရှိလမ်းကမှန်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘဝကိုခင်ဗျားတို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်ပစ္စုပန်လည်းချမ်းသာနောင်တန်တရားလည်းချမ်းသာပစ္စုပန်မှာလက်ငင်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာငွေချမ်းသာတာကိုခဏထားစိတ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ရှိမရှိအခုတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနှလုံးသွင်းတော့မယ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရှိရှိနေတဲ့လူတယောက်မှာတာယေသမီးရေးစီးပွားရေးကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးတော့ယုံနံခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လုပ်နေရင်ဒီပုံကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းရှိနိုင်မရှိနိုင်ကိုတော့ပင်ပန်းခြင်းပင်ပန်းလိုက်မယ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလုံနေစေကောမချမ်းသာဘူးလားနောင်တန်တရားရောအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မှာပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားနှစ်ဖြာလုံးကိုချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့စင့်မှန်သောအလုပ်ကြီးရှိမရှိအဲ့တော့ခုနက၄ပါးကိုတော့အလုံးသိပြီနော်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာဥစဉ်ရှင်းပြီအခုဘယ်အကြောင်းသွားမလဲလောကုတ္တရာအကြောင်းသွားရအောင်။ဘယ်အကြောင်းသွားမလဲ။လောကုတ္တရာအကြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့သူပညာရှိပြီပြီအလုံးရှိတာခန္ဓာမနှစ်ပါးပြောစီတယ်ပါလေတော့ခန္ဓာမနှစ်ပါးဘယ်မှာရှိတာဘယ်သူမှရှိတာရူပခန္ဓာပဲသဘောရှိအဲ့တော့ယုတ်တရားရှိတဲ့တတ္တဝါတိုင်းယုတ်ဤသဘောသည်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတတ္တိကဖောက်ပြန်တာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောတတ္တိခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အားလုံးကရှိမရှိ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာကိုယောက်ျားလို့ခေါ်မလား။မိန်းမလို့ခေါ်မလား။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ခေါ်မလား။ဒီယောက်ျားမိန်းမပြောရတာအခုခင်ဗျားတို့ကာမဘုံသားတွေမှာယောက်ျားဆိုတဲ့အမတ်မိန်းမဆိုတဲ့အမတ်ရှိမရှိယောက်ျားအမတ်မိန်းမမှရှိရင်ตายရခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဆိုတာလာမလားမလာဘူး
1: လာခဲ့လို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလ
2: ား
1: ဟောဒါလက်ငင်းဆင်းရဲတဲ့အလုပ်နော်တက်မဲ့မိပြီตายာမိပြီဆိုရင်ပူလောင်မှုတွေနော်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေလာမလားမလာဘူးလားအခုရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့သိရင်သူ့ရုပ်တရားလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ရုပ်တရားလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာတကယ်ရှိနေတာကယောက်ျားမိန်းမချောတယ်လှတယ်ဖြူတယ်ညူတယ်ဆိုတာရှိတာလားဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောလေးဟာဖောက်ပြန်ပြီးရင်ရက်စီးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့မြဲနေတဲ့တရားတွေလားမမြဲနေတဲ့တရားတွေဥစဉ်မကြခဏပြောဘူးတဲ့မနေ့ကတရားနာနာကြတဲ့ဒုဒကဓမ္မတွေဒီနေ့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီနေ့လာကြတာမနေ့ကရုပ်နဲ့လာတာလားမနေ့ကရုပ်ပဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရုပ်ကမနေ့ပြန်လိုက်မလားအားလုံးကခင်ဗျားတို့ကြွလို့ကသုတ္တဝါအရိယသာဘောကောတွေဖြစ်နေတော့ဒီအနှစ်သာရကိုသိနေတယ်သိနေတော့ယုတ်တရားလေးဆိုတာဒရင်ငါလေးဖြစ်ဒရင်ငါလေးပြက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကျက်စီးသွားတာဒါနောက်ကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုလာအောင်မလားတောင်းတစရာလဲတောင်းတနေလို့လဲအပူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုတောင်းတတိုင်းဖြစ်လာမှလားအကြောင်းရှိသလိုဖြစ်လာမှာကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အခုလက်ငင်းကျိုးပေးနေတဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပြင်လို့မရတော့တဲ့အတူတူသူ့ကိုတောင်းတနေစရာအကြောင်းနောင်ဘာမဖြစ်ညာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကြောင်းကြနေစရာလဲမရှိဘူးကြောင်းကြတိုင်းကောကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရလားမအိုးအောင်ကျိုးပြင်စမ်းမနာအောင်မသိအောင်ရမလားဟဲ့အဲဒီတောင်းတစရာလဲမရှိဘူးကြောင်းကြစရာလည်းမရှိဘူး။ဒါနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့ထားတော့ယုံနံခန္ဓာဘာသစ္စာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမမြဲတဲ့ခန္ဓာမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမမြဲတဲ့ခန္ဓာမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမမြဲတဲ့ခန္ဓာစင်းရဲတက်တက်ပဲရှိပါလားလို့သိနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံလဲတန်တရားဟောအဲ့တော့အခုတရားသည်စင်းရဲကြောင်းအလုပ်လားချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအကျွေးလားလက်ငင်းလားဒါကိုအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့လူမှသိတယ်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူတချို့ကတရားအားထုတ်အောင်မှာအမတန်ကြောက်တယ်တရားနာမှာအမတန်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရင်ကအခုထိုင်နေရတဲ့ဆင်းရဲလေးကိုသူဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးရှင်းသလားရဲ့တရားဟောဆရာပြောတာကိုနောက်ကနေပြန်ဖြေရင်ခေါင်းငိတ်နေရတာနဲ့ကိုယ့်အကိုသချင်းလေးကာရာဝေးဆိုနေရတယ်ဘယ်ကောင်းကံဟုတ်ကလေးဆိုကိုကြိုက်တဲ့ကွေလေးကြည့်အဆင်ပြေတာပေါ့ဘယ်သူမှကိုကိုချုံနှောင်ထားတာမရှိဘူးခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒူးလေးချုပ်ပြီးမော့နေဟင်ဆရာတော်မပြီးမရှင်းလဲထပြန်လို့မဖြေဟင်ကျန်းသာလားဆင်းရဲအေးကိုကတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆင်းရဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအစ်စ်ကိုရနိုင်မရနိုင်ယုံသလားကိုကကိုတရားလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ပဲဆိုတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဘုရားကတော့တဲ့ဝတ်ကလေးလှုပ်ထားတယ်စရဝုတ်လုတ်ထားပြီဆိုကြတဲ့တခြားသောကာမဂုဏ်အာယုံအလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ထိမှဖယ်ထားတယ်ဖယ်ထားတော့ကိလေသာအကျိုက်ကိုမလုပ်ရဘူးဉာဏ်အကျိုက်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာအများအားယုံကန်နေတာယုံကန်နေတော့ခင်ဗျားတို့ညင်းညူနေတာညူဆူးနေတာအဲ့တော့ဘုရားဝတ်တဲ့ပမာဝတ်တဲ့အလုပ်ဟာပြက်ဖို့လွယ်တယ်မြဲဖို့ခင်းရင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဗျအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့မရဘူးနောက်တစ်ခုကဒုက္ခဓမ္မတွေဦးဇင်းကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးအမြဲတမ်းပေးပါလေ။သူများပေးလို့ရတာနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရတာဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိလဲ။ကျင့်ရသလား။အဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်မရမချင်းခင်ဗျားတို့လောကလွတ်မြောက်ချောင်းကိုမတွေ့ဘူး။အချောင်ပါတစ်ခုမှမလိုခြင်းနဲ့။ရှင်းသလားဟဲ့။အဲ့တော့အားလုံးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ယုတ်တရားမှလည်းဆွဲမဲ့เสีย။တောင်းတကြောင်းကြเสีย။မရှိတော့ဒီဘက်ကဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတာဟောမရှိဘူးလား။နံခန္ဓာဝေဒနာဘာလို့တတ်ခံစားရတဲ့အဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောလို့ငါ့ကိုငါ့ဥ်ငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့ပြောလို့ဝေဒနာဆိုတာနံခန္ဓာနံခန္ဓာဆိုတာအာယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်လို့နော်တနည်းအားဖြင့်အာယုံဒွါရဘာတရားယုတ်တရားယုတ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်လာတဲ့မှတ်သားမှုအားလုံးမှတ်သားတော့နော်မှတ်တဲ့ပညာကြီးအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်တာအာယုံနဲ့ဓာရနဲ့တိုက်အာယုံဓာရတိုက်တဲ့ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်အမှတ်ပညာဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်သိကြံခြင်းဖြစ်တယ် သူတင်းတော့အနစ်ချုပ်ကလေးတွေနဲ့လွယ်လွယ်ရအောင်ပဲကြည့်ထားတယ်။အာယုန်ဒွါရဆိုတာယုတ်တရားဆိုတော့နံခန္ဓာသည်နံသည်ယုတ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ယုတ်ကောမှီပြီးဖြစ်တာ။အဲ့တော့သူမှီတဲ့တရားကမှဖောက်ပြန်နေရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဖောက်ပြန်နေတော့အဲ့တော့ခံစားမှုသဘောလေးတွေကလည်းဖောက်ပြန်မှုသဘောနဲ့တူဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ယုတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်နံလည်းဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့အမိတရားကမှယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်နေရင်အမိကံတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကျေနပ်သလား။အဲ့တော့ဒီလိုလေးသာညာကကြည့်နေရင်ယုံနာခန္ဓာဆိုတာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်သွားရင်းလာရင်သွားသတိစားသတိနေသတိထိုင်သတိအိတ်သတိသတိလေးကပ်ပြီးသိနေဖို့ပဲရှင်းသလားအဲ့ဒီအသိကလေးသာသူတော်ကောင်းဆိုတာနဲ့မှမပြတ်ရှိနေရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်ကျင်းနဲ့သလားတရားကတကယ်လောက်တတ်ရင်ပြန်မှန်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ခုမျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတာမလောက်တတ်သေးလို့မလောက်တတ်သေးတော့လောကသဘာဝအမှန်ဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးထိုင်ရတယ်နှစ်နာရီထိုင်ရတယ်အစာရှိသဖြင့်ပြောဆိုနေကြတာမရှိဘူးလား။ဘာလို့ထိုင်ရလဲဆိုရုပ်သဘောမသိသေးလို့နာမ်သဘောမသိသေးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တို့ကြီးပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဦးဇင်းတို့တို့ကဆိုရင်အသက်၅နှစ်ကစပြီးတော့စာသင်ကျောင်းမသွားရဘူးလားမတက်ခြင်းလဲမကြက်ခြင်းလဲမဖြေခြင်းလဲအဲ့ဒီကနေဟိုဘွဲရတဲ့အထိနှစ်ပေါင်းများစွာနော်14နှစ်15နှစ်ရင်းနှီးပြီးတော့ဒီပညာကိုမသင်ရဘူးလားထုံနှီးတူစားပဲပညာတက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းတွေလိုက်တက်နေစရာမလိုတော့ဘူးကိုဘွားကိုထိန်ချောင်းပဲ့ပြင်ပြီးတော့ရှားဖွေစားတော့သွားလို့ရပါဘူးဒီတိုင်းပဲတရားအလုံးပါလေနော်ရုပ်အကြောင်းနံအကြောင်းမသိခင်တော့အပင်မှခံအကြောင်းတက်နေသလိုပဲကျင်းနဲ့သလားအဲ့ဒါအကြောင်းတက်နေတာတရားမှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားသိဖို့လုပ်နေတာသိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအသိလေးကိုနောက်ကအမှတ်တင်ညာလေးနဲ့သတိပညာလေးနဲ့လိုက်နေတော့စားသတိနေသတိသွားပြီးတော့စားရင်းနဲ့ရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားအိပ်ရင်းနဲ့ရောပြောရင်းဆိုရင်းရောတွားရင်းလာရင်းရောဆိုတော့သဘောသဘောသဘောဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုဟိုလေ့ကျင့်အားထုတ်တာတော့ကမြင်ထားပြီဆိုရင်ဘယ်ချိန်နှလုံးသွင်းလိုက်သွင်းလိုက်ဒီတတိတရားလေးနဲ့အတိတရားလေးမှာဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေမြင်ရမမြင်ရမြင်နေတယ်ဆိုစကားပြောရင်ကဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားစားရင်တော့ရင်ကကျေနပ်သလားဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဒီရုပ်နံဒီခန္ဓာကိုအမှန်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်အမှန်မြင်နေသေးသေးကိုလဲချမ်းသာမယ်စိတ်လဲချမ်းသာမယ်ဆိုတာအမှန်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဒီခန္ဓာပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညင်းမမဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိလမ်းမလားအခုခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေရဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကကိလေသာလမ်းမကိုပို့နေတာလဲဒီကိလေသာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတုတ္တဝါပုထုဇမဇနောဆိုတာဘသူဖုံးလန်းထားတာလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားဟုတ်ကလားတုတ္တဝါအရိယတာဝကောမကဝိဇ္ဇာညံနော်ဦးစီးထားတာဟောမတူပြောရတာကိုမတူအတုတဝဘုထုဇနောအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာကိလေသာကြီးပါလို့တော့ဖုံးလွှမ်းနေကြဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံနေရတာဟောဒီဘက်ကတုတဝအရိယတာဘကောသူတော်စိကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးဥဆောင်နေတာဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလက်အောက်နေရတဲ့ဘဝနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ဘဝဘယ်ဟာကိုပိုင်ဘဝလဲအေးကိုသိဉာဏ်နဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့သွာလာစားတောင်းနေရတဲ့ဘဝမှာကိုပိုင်ဘဝအဲ့တော့တသံတရားလုံးခမရတို့ကကိုပိုင်ဘဝနဲ့နေတာလားကျွံဘဝနဲ့နေကြတာအဝိဇ္ဇာကျွံတဏကျွံရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝကျွံဘဝကယုံထွက်လို့ရနိုင်မရနိုင်ပစ္စုပန်လဲချမ်းသာမယ်တန်တရားလဲအမှန်တကယ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ရှိမရှိဘယ်လုပ်တော့ဝိပဿနာလို့ဘယ်လုပ်လဲကျင်းတယ်နော်ခုနကလောကီရေးရမှာကြတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်နဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်အရင်ခံပြီးမပြောဘူးလား။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောခဲ့တာပဲ။ဒုစရိုက်တရားတွေလုပ်ရင်နောင်တန်တရားမှာဆင်းရဲမယ်။ဒုစရိုက်တရားကိုဆောင်ထားရင်နောင်တန်တရားမှာချမ်းသာမယ်။အခုခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာယုံလားလွတ်မြောက်ဖို့လား။လွတ်မြောက်ဖို့အခုသာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှာလွတ်ရလမ်းရှိမရှိ။ရှိတော့ဘယ်လုပ်လို့ကြမလဲ။ဝိပဿနာအလို့အဲ့တော့တာယေသမီးရေးစီဝါရေးလို့ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ရင်နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်သာခြံရံထားရင်ခင်ဗျားတို့လွတ်မြောက်နိုင်မလွတ်မြောက်နိုင်ကဲလွတ်မြောက်ချင်နိုင်ရင်ဒီနေ့အစပြီးတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲ
0: အဲကိုကိုကြည့်တော့ဘာတွေ့မလဲယုတ်တရားနဲ့နာတရားခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးတွေ့မှာအမှန်တော့အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရမလားတွေ့เสียရောရှိလားတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာခန္ဓာဆိုတာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကပေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအဲ့ကဲသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလျင်သံတရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလေးရောမပေါ့ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးအတွက်လမ်းမကိုစွန့်ခွာပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ်အရောက်လျှောက်လန်းကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်တော်မဟာဓမ္မသမာဒါနတုတ်ဤကုန်းချုပ်ကြစို့
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှေးရတလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာရဘိန်တထေကြီးအားဖြစ်ပျက်ရှုနီသင်ပေးပုံတရားတော်
3: ရတရားကံကရမင်းကြီးကဒုညဘဇလမ်းဆုံးပါလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဝမှာလမ်းဆုံးပါစေလို့မှားတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဝမှာလမ်းဆုံးပါစေလို့မှားပါတယ်ဘယ်လို့မှားဒုညဘဇဒုညဘဇလမ်းဆုံးပါစေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝမှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရဇေရုပအောင်လို့မြတ်လိန်လို့ကောက်လို့မြတ်ပြောတာညာတဲ့ဖြစ်လို့အယုံကြီးကြီးကိုလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘိဓိတော်ဓမ္မတွေကရှင်းရမသံဃာကျဲမှာဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့ပေါ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့လက်တွေရှားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ဝမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့ဒုညပြောကံကြပါဇာမှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဥပိ္ပနာဘေးတွေသိဘေးတွေနဲ့အဖောလုပ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာတန်ရုပ်သိသိကြကြဟောတော်မူသောကြောင့်ဒီကဒီခါဒီချိန်ဒီခွင့်လေးမှာဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ဝလမ်းဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ကြွယ်ရောဥဒါဘူးတို့လုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒုညလိန်လို့ကောက်လို့ကြစ်လို့ဒုညပြောကံကြနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးကိုရွဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးပြချက်ချပြီးမယောင်မမားရအောင်စကားအောင်ပဲလိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါပါမကြည့်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအားတဲ့လက်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကရာဉာဏ်ရောဥပဒနာဆိုပြီးဒီကရာတရားဓမ္မတွေအားပြပြီးဒီကရာနေခြင်းတွေဒီဘဝမှာပြန်ဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်သတ္တိပိရိကလာစံပါတဲ့အရေးနဲ့ဒါလည်းချိန်ကုန်ပိရိကလာနေဖို့ရာကိုမျော်လင့်၍ဆရာဘုန်းကြီးသည်ရကြွယ်ရကောင်တို့ဟူလာဘူးတော့လူစုတွေဟာအမှန်တရားကိုအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်အမှန်တရားအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမနေတော့ဉာဏ်ရကလမ်းမသုံးမဲနဲ့ခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးကပြဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာစိုက်ကြည့်ခန္ဓာပြရလို့ကျင်ပဲစိုက်ကြည့်ရခန္ဓာပဲစိုက်ကြည့်မှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတဲ့ကျော်သူများပဲရောယုံကြည်လို့သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေးကိုဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုဒ္ဓဇင်ဆုံးဆောင်ကတရားကျော်ဘုရားတို့ဥဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုစိတ်တတ်ကြုံလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူများတို့ကမှလမ်းဆုံးတော့ဘယ်သူကလူကြီးလူကောင်းကဘယ်လိုပြောတာပဲဗျာကြည့်ကြတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတာလဲ။ဒါကဘယ်သူမှန်ရရှိသေးကြလို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်နေတဲ့စကားပဲလို့ဆိုလိုက်မှဆိုတယ်။သူပြောတာညာတယ်ရှင်းကပြောဆိုပြီးဒီကလာလာတာလေ။အဲ့ဒီလာလာတွေကိုတည်ပြုပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်ရလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်။ခန္ဓာကပြောတာကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့လာကြလို့သိ ဒါဖြင့်တရားကျောဘာဝန်တို့လာဘူးတို့ဘုရားပြောတာမှန်ကြီးကြခန္ဓာပြောတာမှန်ကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီးကြလာနေတော့နော
4: ်
3: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာသတ္တန်တွေအားလုံးဥပိ္ပန္နပဲသိပေးနေတဲ့မခွဲရရပဲနဲ့တွဲပြီးကြလာအဖန်ဖန်နေကြရတယ်ဖြစ်ဟာမြတ်ဗဇ္ဇလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့ရှင်တွေပဲဒါကြောင့်သစ္စာတန်ရကသူများတို့ကလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူကြုံဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဝါခွန်နဲ့တူတကွာမဟုတ်ဘူးလားဝါခွန်ဆိုတာတောင်လေလာမြောက်မြောက်လေလာတောင်ရှိလေလာလို့ရှိရင်နောက်နောက်လေလာလို့ရှိရင်အရှိအောက်လေလာအထက်အထက်လေလာအောက်ဆိုတော့ဥလာကြီးသူ့မှာကနာနေတဲ့သဘောပါပါရင
4: ်
3: ဟုတ်ပါကြမပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူများဥစ္စာမဟုတ်ရသူများဥစ္စာရေကောက်ရကိုကိုသွားနေရတယ
4: ်
3: ဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒီကောဆိုတော့ကိုဌာနရလို့ရှိသေးတယ
4: ်
3: သူများဥစ္စာလေမလန်းဆုံးပြီးတကားကနေတော့ပဲဆိုတာတကားကျွေးရှင်းတယ
4: ်
3: အဲ့ဒီကောရှင်းတော့မဟာဥပ္ပါဒ်လို့လူစုကတော်ပြီတံရေသူများဥစ္စာလန်းဆုံးပေးရတာကြာတော့กว่าဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့တရားပေါ်မှာဖြင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားကြပါမှန်ပါဗျာဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဘုခန္ဓာကပြောတာကို
4: ည
3: ာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဖြင့်မမှားတော့ပါဘုရားပြောဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာကပြောတာယုံကြလို့ပြောနေတာမ
4: ှ
3: န်ပါဗျာနာနာတ္တရာဥညောကနာဘေးဆိုတာကသူများကလမ်းဆုံးတဲ့ဘေးရပါမယ်။တရားကျော်ဥလာဥပအောင်တို့ကြောက်ကြံတော့။ဟုတ
4: ်ပါပါ။
3: ခရီးချင်းဖြစ်သွားတယ်။မောင်ငယ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျသူပြောတဲ့စကားယုံသွား။ဟု
4: တ
3: ်ပါပါ။ဒါရင်သူများကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်စဉ်းစားလိုက်။ဟု
4: တ်ပါပါ။
3: သူများကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိပဲမပြေးဝင်သွားဘူး
4: ။ဟုတ်ပါပါ။
3: အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိပဲပြေဝင်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိတော့ဖြစ်ကြည့်တာငါဘုရားချာကြည့်တာမရှိပါဘူးကွာနာဝိကွေလောကနာဝိကွေတဲ့ဘိကွေရံကငါဘုရားရှင်နဗ္ဗတာမိမိစ္ဆာရိတိတဲ့ကြည့်တာငါမမြင်ဘူးကွာမိစ္ဆာရိတိဘိကွေပရမဏိဝိဇ္ဇာနိသူပြည့်စည်ဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဟောကြားပြန်တော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးရင်မိစ္ဆာရိတိပဲလို့သိတော်ကြအမြဲကလမ်းဆုံးရင
4: ်
3: မိစ္ဆာရိတိပဲသင်သွားတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတာပေါ့။ဟောသူများပါးကဘေးရလေတဲကြောက်ကြကောင်းတာ။အမြဲကလမ်းဆုံးရတဲ့ဘေးရ။အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုံမွန်ပြောနေပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရတဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
4: ါ
3: ။ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကသုံးပြည့်ချက်ချပါလို့အတေနဲ့မှားနေတယ
4: ်
3: ။ဒါရင်ကပြန်စကားနှလုံးထဲနဲ့ပဲအပြီးကဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာကတော့ဖြင့်တဲ့။ဒကာဓမ္မကပြောကျုပ်လက်မောင်းကရာနေတယ်။ကျုပ
4: ်
3: ကျောကရာနေတယ
4: ်
3: ။ဟင်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကနားနေတယ
4: ်
3: ။ဟောဒါရီကခန္ဓာကပြောနေ
4: ။
3: ခန္ဓာကပြောပြီးကရင်ခန္ဓာကကျုပ်ကဝေဒနာခန္ဓာပါလို့ပြောခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပါဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်တို့ညာကယောက်ျားမို့မိန်းမမို့ဝေဒနာခန္ဓာသာဟုတ်၏ဆိုပြီးဒီကလာညာကဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပါလားဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒကာကျွဲဥပအောင်တို့ဥလာကူတို့အင်းဘုရားပြောတာပါလေခန္ဓာကပြောပါလေခန္ဓာကယောက်ျားလို့လည်းဗရမံပြောဘူ
4: း
3: မိန်းမလို့လည
4: ်
3: းမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတွေရေဝေနာလို့ပဲပြောပါတယ
4: ်
3: ဘယ်လိုများပြောပါလဲ
4: ဝ
3: ေနာလို့ပြောတော့ကျွတ်ညာကခန္ဓာကပြောတာညာဝလန်းဆုံးအောင်ပဲလို့ဆိုထားခြင်းဩဝေနဲ့ခန္ဓာရှိယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာယောက်ျားမိန်းမဆရာသမုဒ္ဓိသစ္စာသူများသမုဒ္ဓါကအဲ့ဒါအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမူသားမဖြစ်ရင်နဲ့မှန်တာကွာခန္ဓာကပြောတာကပြန်သစ္စာဆိုင်တယ်ကွာဝေနခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝ ဝေဒနာခန္ဓာကဘာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရိပ်မိကြအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုအတည်ပြုလိုက်တော့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်ငါပြောက်သူပြောက်အကုန်မပြောက်ဘူးအင်းဘုရားပြောတာညာနဲ့အတည်ပြုလိုက်ပါလေခန္ဓာကပြောတာကိုညာနဲ့အတည်ပြုလိုက်တဲ့တွေ့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်သူပြောက်ငါပြောက်ဝေဒနာတွေကပေါ်ပေါက်ဒီလိုပဲမရတာအဲ့ဒါကြီးသိချာစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩခန္ဓာပြောကအမှန်ပါလားသူများရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကတကယ်ကြည့်လိုက်ကြကိုယ်ဝေငါတွေကတွေ့နေတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်ပြန်လို့စိတ်တွေကတွေ့နေတယ်ဒီလိုမလားအစ်လိုဆိုတော့မှားနိုင်ကြရှိတယ်အဲ့သူတို့ကဒီဝေငါတွေကပြောလိုက်စိတ်တွေကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယုမဆိုင်ခဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့လို့ဂရိပေးလိုက်ဘယုကလည်းဆက်ရမှာတော့မဲတဲ့ခါကြတော့မှာဒကာဓမ္မကသူကအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါအမသူကခေါင်းညှင်းနေလိုက်ကြည့်အေးပတ္တိကောလာရှိကမ်းပါအေးပတ္တိကောဆရာပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီကတက်လိုက်တာပေါ့တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကလာရှိပါဆိုတော့ကိုယ်သွားရှိလိုက်တဲ့ခါတော့ပထမဆုံးကဝေဒနာလိုလိုနဲ့နောက်ကြတယ်ရှိလိုက်ရရှိလိုက်ပါရောရှားလည်းမတွေ့တော့အော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌပါလားလို့သွားတွေ့ဝေဒနာဆိုတာအင်းဒါနဲ့အဲ့ဒီလာခဲ့ပတ္တချုပ်ကိုရှိပါလို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝေဒနာခေါ်တော့သူကခေါ်တဲ့ဒီကိုကျေတော့တယ်ညာလေးကလိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ဥပအောင်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကြံမလိုက်ပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတာရတာလားဒုက္ခဝေနာလားစဉ်းစားလိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခရဲ့တိုင်းကျတော့အေးလာခဲ့ပါပတ်ကရှိပါဆိုပြီးဒုက္ခရဲ့တိုင်းလိုက်လိုက်ကြ။လိုက်တဲ့ညာလာရင်ပဲဘုရားရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟောရတဲ့ခေါ်ရတာဝေနာ။ဟုတ်လား။ကြရတာကအိဋ္ဌာ။ဟောရတဲ့ကိုညာမှာပါခေါ်ရတာဝေဒနာပြရတာကအိဋ္ဌာဝေဒနာအိဋ္ဌာဆိုတာပေါ်သွားပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါလားလူစကားကဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ကတော်တော်ရေးကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါပါအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါဘုရားခေါ်ပေါ်ပါပါကဲခေါ်တော့ဓမ္မကြီးကတော့တွားလိုက်တာပေါ့ညံတော့လိုက်ပေါ်ပါပါညံတော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့အေးလာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပတ္တရှိပါဆိုပြီးကြတာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျတော့ညာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေမရှိတာပဲသွားတွေ့အဲ့ဒါဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့ဘာသွားတွေ့ဝေဒနာမရှိတာသွားသေးတော့ဝေဒနာအိဋ္ဌာဆိုတာသွားတွေ့ဩဒါသူများပြောကြကြတာခန္ဓာခေါ်ရလိုက်လို့ညာဝထင်လာတာလားလို့မေးရင်ငါနဲ့ပြောကြခန္ဓာကိုယ်ရမှာလိုက်တဲ့ညာဝခန္ဓာရဝေငာနိစ္စသွားပြီ။သိနိစ္စသွားပြီ။ခေါ်ရတာလိုက်သေးပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှားเสียမှောက်เสียလွဲเสียချော်เสียရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကဥပဒနာရှင်ရှင်နေပြီးမှအစစပြီးသူများပြည်ကလမ်းဆုံးမှာဆိုလို့အိဗတိကောင်းနဲ့လိုက်သားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့သုံးမကျန်တာကရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့လို့ဖတ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပြန်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့မှန်ထားလိုက်တမ်းပါသူများပြောမယုံရအောင်တန်ဓိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ပါမှန်ပါပါဘာနဲ့လဲရသေသိချာချာမှတ်ပါအိဗတိကောကခွန်ညာတော့လေဒီတိုင်းရံပန်းပြီးကြလားမလိုက်လိုက်ပါနဲ့သံဃိတိကောသံဃံပတိတကောကိုယ်ရင်ညံလိုက်ချက်ရှင်းပါဘုရားရှင်းမလားဘယ်လိုလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုကိုယ်ရင်ညံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားမိရပေါ့ဩအိဗတိကောခေါ်လို့သံဃိတိကောဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်သံဃံပတိတကောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာအိဋ္ဌာကိုကိုယ်ရင်တွေ့သွားဖြစ်ဒုညပြာကံကြပြီဟုတ်သေးရဲ့ပါပါလေကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲခါကျတော့ဥပအောင်တို့ဥလာဘုရားဆုံးမြတ်ရချတာပေါ့သ ော့ဟေးသူများပါးကလမ်းမဆုံးတော့ဘူးဟုတ်ရောက်ကြတယ်အိဋ္ဌာရောက်တယ်သူများပြောတယ်မိမတွေကအိဋ္ဌာရောက်လို့တော့မသာကိုသွားရအောင်ပဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်သေးဘူးဥစ္စာဒါသမှုတွေမရဏတွေ

0: သွားကြတော့အနိစ္စတွေ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ပါအင်းဝေဒနာကောလည်းကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စသွားတွေ့ဘာများသွားတွေ့ပါလဲဩတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာအနိစ္စသွားတွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဥပါဝံသူများတို့ကနားဆုံးကြလားကိုယ်တိုင်တွေ့လားဒါကြောင့်တန်ဓေတိကောကမ္မံပဋိတဘောသံဃာရီကောကံမံပတ္တိကြောကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာပါရှင်းပြအင်းပါပါလေရှာတော့ဘာတွေ့ကြပါလဲဘာသတိအနိစ္စသွားပြီဝေဒနာရဲ့အနိစ္စသွားပြီဩဒါဖြင့်တဏ္ဍာရလုံးကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာအနိစ္စအပြင်သက္ခဏာအနိစ္စနိစ္စလို့ဟောပါရဲ့ကံလေတို့ဒီအိရိပတ္တိကောကိုလေတို့ကသတိမထားတန်လေးဒီကောင်းနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုလေမတင်မှုမကြဘူးသေးတော့အိဘတိကောခေါ်냐တော့လေဒကာဓမ္မတို့တန်လေးဒီကောဆိုတော့ညံနဲ့မလိုက်တော့ဥပအောင်အနိစ္စကိုမတူပဲဖြစ်ကဲလည်းကြောက်เสียကောင်းမှာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးခေါ်သမားကအိဘတိကောလိုက်သမားကတန်လေးဒီကောခေါ်သမားကလိုက်သမားကโอ้ดีณรงค์เนี่ยขะเหมียวจะเปรียบพี่ทีนี้เตียมาดีณรงค์เนี่ยว่าอ๋อเปรียบครับท่านเอกตะโกลงขอยาโหราไล่ไปเสร็จแล้วเอ๊ยปฏิโกก็เอ๊ยลาแกบาปัตตะชุบาลูกไม่ขอล่ะครับเออทีนี้ขอได้แต่คาจะธรรมะเนี่ยบานให้ไล่นะครับตันนี่ก็ตัมมันปัตติตะโกกูได้เมียนไล่มหาสุดไล่ไล่ไปกูได้เมียนไล่จากอุปาทานะตันนี่ก็ก็อนิจจอนิจจอุปาทานะตัวครับသဘောကြအနိစ္စနဲ့ဥပါဒနာသွားဖြစ်တယ်အဲအိပတိကောကအနိစ္စပန္နိတိကောကဥပါဒနာသဘောကြအိပတိကောကအနိစ္စပန္နိတိကောကဩဒါတွေတို့ခရိုက်ချက်ကိုနေကကြားပါဘောလားဒီအစားလုံးခန်းနဲ့ဒီလိုများကွန်းလိုက်ရလို့ရှင်သောတိကနိဗ္ဗာန်ရတာဟာအခုတော့လုံးစကံနဲ့ကြာကြာနာမကွန်းပဲနဲ့ဂရမရေဒီကားလို့ရှင်မယ်တရားပုံတော်ကိုကျင်ညိုပြီးဒီကလာနေကမြနဲ့ပဲပြီးပြီးဒီကလာနေတော့ကြအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများကကွာဥပဝါဏသုတ်တို့ကဗန္ဓိတိကောရေအိဗ္ဗတိကောရေမနေ့ကိုဘုရားဟောတာတကယ်ကျွေးဘာရင်ဂရမတို့ဘုရားဟောလာတာကနိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာပြီနိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလို့ဟောမှာတုံးလို့နေတဲ့ခါကျအိဗ္ဗတိကောကခေါ်သမားဗန္ဓိတိကောကလိုက်သမားရှင်းမလားအိပတိကောကဟင်းတော်လေးကြီးကောကအဲ့ဒါလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိပတိကောကစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်ရှိလိုက်ဝေဒနာကခေါ်ရင်ဝေဒနာပါဘာလိုက်ကြမလဲပါဉ္စံပါလေတန်လေးကြီးကောတမ္မံပတိတာဘောတမ္မံကိုယ်တိုင်းပတိတာဘောမြင်အပ်၏ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်ကိုလိုက်ရတာကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ခေါ်သမားကနေစွာလက်သမားကဝိပဿနာခေါ်သမားကလိုက်သမားကအနိစ္စဥပါဒနာသွားဖြစ်တယ်ရှင်းဩဒါဖြင့်ဂျုံတောင်းဂျုံကဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အစိုးကြီးကပြင်းနေပါရဲ့သားတို့ရှာရှည်မှုတွေကြောင့်ဒုဒုက္ခရောက်နေတာပဲဥပအောင်ကဆွဲချက်ပြန်လိုက်ပြီဒုရှာရှည်မှုကြောင့်ဒုဒုက္ခရောက်နေတာပဲနိုင်ကြတဲ့ဃာမတို့ယောက်ျားများကလမ်းဆုံးကြလားကိုညာဝလမ်းဆုံးကြလားသိပြပါပြီသိပြပြီဒကာဓမ္မသူများတို့ကလမ်းဆုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုညာဝလမ်းဆုံးသာသနာစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလက်လိုက်ပါဦးသာသနာစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့သာသနာစိတ်ကလေးကသာသနာစိတ်ကလေးရှိကိုဒီကနေပြီးဒီကရကဩသာသနာစိတ်ကတော့ပြန်ပေါ်ပြီဒီကသာသနာစိတ်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာသူပေါ်မှလေးတက်တယ်အဲ့ဒီခေါသမားလေးတက်တဲ့ကိုသာသနာစိတ်ကလေးရှိတယ်လို့သာသနာစိတ်ဘယ်လိုနေရဆိုတော့သိအောင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြည့်စမ်းဟောသာသနာစိတ်ကလေးကပြက်သွားပြက်ဘူးလားပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့သာသနာစိတ်ကအနိစ္စကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့သာသနာစိတ်ကအနိစ္စကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တာကမြင်တဲ့ဥပါဒနာသဘောကျသာသနာစိတ်ကကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကအဲအနိစ္စနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုတွေ့လာ ဘောပါကြ။ဘာနဲ့ပါပဲလို့တွေးရ။ဓမ္မအိစ္ဆဥပဒနာဖြစ်တော်ဘာ။အိစ္ဆဥပဒနာဖြစ်တော်ဘောတရားဓမ္မတို့ဟင်။ဒါရင်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ချင်းရှူးညံစိတ်ဆိုးနေကြ။စိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းခေါ်တဲ့အိပတိကောလာပါရှိပါလို့သူကခေါ်ရတယ်။ဘုဇိတ်ဆိုတာလေကိုကက်ခပ်ပြီးကြလားနောက်ကနေတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ရှိသေးရ။အဘယ်ကြောင့်မရှိကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အညာဝိဇ္ဇိစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥဒတိအညာတဘာတော့ရှိခေါ်တဲ့စိတ်ကံဤဥဒတိချုပ်အညာတဘာတော့ရှိတဲ့စိတ်ကဥဒတိဖြစ်ဤနှစ်စိတ်ကပြန်မဖြစ်ကောင်းဘူးနှစ်စိတ်ကပြန်ဖြစ်ကောင်းလားအဲ့ဒါမဖြစ်ကောင်းတာထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအခေါ်မနာကိုအလိုက်ကမမှန်ဖို့အရေးကြီးပါလားဟုတ်လားဘုရားဘာအရေးကြီးပါလဲဓမ္မလေအပေါ်မှာတော့ကိုလိုက်ကနာမှန်လို့သိရင်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လိုက်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သိတွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားဩော်ဒါရင်နှိစ္စတွေ့လို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမပူနဲ့တော့ရှင်သက်ခန္ဓာနှိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းငါကမတွေ့ခဲ့ဘူးယခုကံကအိပ္ပတိကောခေါ်ရလို့တန်လေးကြီးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုက်ရတဲ့ခါကြတာမှာဩခေါ်တာကအနိစ္စခေါ်တာကိုမြင်တာကလည်းလိုက်တဲ့လိုက်လို့မြင်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမင်းကမြင်သေးသလားအနိစ္စမရှိတာပဲမြင်ခဲ့တာအင်းဒါဖြင့်ဣဂောတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဘယ်လိုပါလဲဣပတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဥပက္ခဏနိပေဘာနိဗ္ဗာန်အိပတိကောကိုဘယ်တရားကမဆိုခေါ်ပါလဲမယုံသဘောလေးကြိုက်ကြည့်သဘောလေးကြိုက်ကြည့်ကြောက်သဘောလေးကြိုက်ကြည့်ရခါကြတော့ရှင်းတယ်သဘောကြိုက်တဲ့နေရာကရားတဲ့နေရာကဒုက္ခသာကာဝဉ္စစိတ်ခေါ်တဲ့နေရာကခေါ်လေခေါ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မီးလေးနဲ့သွားလက်ကလေးနဲ့သွားနေဒီလိုတော့သွားတတ်သားညံကလေးနဲ့ကမသွားတတ်ဘူးညာရင်းနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းဒကာဓမ္မတို့ရတာကအိစ္ဆာသွားတာကမက္ခာရတာကအိစ္ဆာသွားတာကမက္ခာဖြစ်ပြီးဒီကရလောကိမက္ခာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဩတို့မှာအိစ္ဆာခေါ်ရကိုတန်ဋိတိကောဆိုတဲ့မက္ခာနဲ့လဲလိုက်တာငါတို့မှာကိလေသာဆက်ပြပါကလားအကယ်လက်နဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့ရတာဒီကားလို့စိတ်ကိုပြတ်သွားတာကိုအင်းလက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသတွေလိုက်တာဒေါသလိုက်လာတော့တောကဖြစ်ဟောကောအဲ့ရကောင်းနေရကောင်းငွေနိုင်တဲ့တွေ့ခရင်ကောင်းကြီးတွေငွေနိုင်ဒီကရင်တံခရင်အစရှိတော့ငွေနိုင်လို့ဒီစိုးတွေနဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့တောကတို့ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးခြင်းနာပဲပြိယောမအေးရဘူးနေလေလည်းလုံးတိုင်လုံးနေရတယ်ညလည်းမအေးရဘူးဆိုသေးတာသေးခြင်းနာပဲဆိုတော့တောကတို့ပြိယောတို့မလိုက်တယ်သိမချမ်းကြရင်ကိုယ်ကြီးမချမ်းပါခြင်းတွေကောအင်းဒါညာနာမလိုက်တဲ့နဲ့လက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလိုက်လာမလိုက်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သံဃာဆက်သွားဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာသုတ္တကြာကြာပဲဓမ္မတွေအိပတိကောနကပန္တိတိကောဆိုတဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါအိပတိကောနကညာနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခေါင်းကသောတာပတိတွေကဒုက္ခသောမနာတာတွေမချုပ်လားအင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပြတ်သွားတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားတော့နောက်တံတရားဆိုတဲ့သောတာပတိတွေကဒုက္ခသောမနာတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေမလာတာတောက်ကြောဩတံတရားပြတ်ဆိုတာအိဗတိကောကိုတံလေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်တော့လေအပြတ်သားပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါတွေကသေးသေးသိမ့်သိမ့်သိပဲလို့တရားဟောတာတော့သမင်းညလို့ဒါအောင်တို့ကမယူလိုက်ပါဘူး။ဥပါဒနာအလုတ်ရှင်ပြရနေတယ်။ဘာပြရနေ။ဥပါဒနာအလုတ်ရှင်ပြရနေတာဆိုတော့သိရကန်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရာတိုင်းရာတိုင်းနာတိုင်းနာတိုင်းအိပတိကောလိုက်တိုင်းလက်ဒီရာတိုင်းရာဉာဏ်နဲ့လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းဗန္ဓိတိကောသဘောကျ။ရာတိုင်းရာတိုင်းဒီကဘာပါလဲ။အေးလာခဲ့ပါဘဂကျုပ်ရှိပါမဆောက်ပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကဘယ်ပါဠိနဲ့လိုက်မလဲအဲခင်ဗျားတို့ရာဇိကပါဠိကိုခေါင်းကြီးကတဲ့ပေးတာပဲရှိပါ
1: ဟ
0: င်ဘုန်းကြီးကတရားဟောနေကြသုံးလို့လို့အောင်းနေမလဲဗာနဲ့တို့ရပြီပါဠိတဲ့ပေးနေမှန
1: ်
0: ပါပါပါပါလေးရရိလပါဠိကိုသုံးချရမှာဆိုတော့သုံးချပေးနေတာဆိုတာရင်းနေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်အန္တရာယ်ကင်းရင်တော့အိမ်ငါဖျားနာသူမဟုတ်လားအိမ်မဆေးရတဲ့ကလေးများလာတဲ့ခင်မသခိုးကကလေးများကတ်တယ်ခင်မဟာတရားကောင်တော်တွေရွတ်ပါလာပါလုံးနေတော့ဆိုပြီးကြတယ်ဝိပဿနာကျူရမယ်လို့ကိုရွတ်ပါပြေသုံးချနေရောရွတ်ပါကလောက်ပဲခီးခံစားရရွတ်ပါကလောက်ပဲကျူးခံစားရတကယ်အနှစ်ပါရာရေခံစားရ
1: ခံစ
0: ားပါမညာရအောင်ခံစားရဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေခြေကောင်းရှိပါရဲ့ဒါနဲ့အသုံးမကောင်းတာနဲ့အပြစ်ကြီးပြရလေခြင
1: ်း
0: သဘောကျခြေကောင်းရှိရနဲ့အသုံးမချရတာနဲ့နာလိုက်တာတကားကျွေ
1: း
0: သူ့အောင်မဲ့နဲ့နာလိုက်တာနာလိုက်တာအိမ်မှာတိုက်ခတ်ပြနေတယ်အော်ရမိုက်စင်းတွေရှိတာနဲ့မကောင်းမိတယ်လို့ဖြစ
1: ်
0: သဘောကျငါတို့ဒီပြင်ပမာခြေတွေဒီပြင်ဥစ္စာတွေကတကယ်လို့ရှောက်ချပြီးဒီကရနေကြတယ်ဆရာမကအာကုန်နေတယ
1: ်
0: သူစိလေးဗာလေးကအာကုန်နေတယ်ကို့မှာအင်းမင်းပြောက်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်သေးရှိရတဲ့နဲ့မတော့နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ယောဂသက်ရှိတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: ဗာလေးကယောဂသက်ရှိပါခြေကောင်းရှိရနဲ့မတော့ဘူးလို့ရှင်းမလ
1: ား
0: ခြေကောင်းရှိရနဲ့မတော့နေလို့ဆိုတော့ဒီမလားဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအေးပတိကောမရှိဘူးလား ဘယ်နဲ့ကြောင့်တန်လေးကြီးကောနဲ့မလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိကောင်းရှိရနဲ့မတော့နေလို့ခင်ဗျာဒါဖြင့်တန်လေးရောဂါရှိရုံဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: တန်လေးရောဂါရှိဆိုတော့တခါရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်ဖို့လမ်းမြင်သေးရဲ
1: ့
0: ဩဓမ္မလေးဒါကြောင့်သူများတို့ကလမ်းမဆုံးဘဲနဲ့အိဗာတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောဆိုရဲကိုပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရခြင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ရင့်ကျင်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်မြဲကြမလားဆိုတာသေချာမှတ်မိတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ရှင်းမင်းတော်ဟောပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒါဖြင့်ဘုရားတိဒကာဓမ္မတို့နိုင်ဝဲကျော်သွားပြီအလုံးလုံးတက်ပလားလို့မေ
1: း
0: ဘုရားရာကြဝါနဲ့လည်းနဲ့မပမပမပဒီကလုံးနဲ့ရင်ဒီပြောတဲ့တရားဒီပြောတဲ့တရားသံဃာစကားတော်တဲ့တရားဟိုဝိနာပိသသိင်းတဲ့တရားပေတရားပိတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနှလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သတိပြလိုက်ပါလေ
1: ။
0: ဘာခေါ်ရပါနဲ့လိုက်ကြမယ
1: ်
0: ။အေးနေရာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အိလာရဲ့ပတ္တရှိပါဆိုတာတကယ်ကျခေါ်တာဗျ။
1: တ
0: န်လေးကြီးကတမန်ပတ္တိတဘော။တန်လေးကြီးကကိုယ်တိုင်တမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောလိုက်စမ်းမှရှုစမ်းပါ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဒိုင်းဝေငါခေါ်လို့ရှိရင်လည်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါအိဋ္ဌသွားတယ
1: ်
0: ။ဟောပေါ်လုံးကဝေငါလိုက်လိုက်တော့အိဋ္ဌသွားတယ်တော့ဩဝေငါအိဋ္ဌပါလားဆိုတော့သူများတို့ကပြောလားတခါကျွေးဓမ္မကပြောတာလ
1: ား
0: တရားတော်လုံးပဲနေလို့ဓမ္မကဘုရားခေါ်လာပါလိမ့
1: ်
0: ဓမ္မကခေါ်ပြီးဓမ္မကပြောခင်ဗျားတို့သူများစီမလိုက်နဲ့ကျုပ်စီလိုက်ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌပါပဲလို့မပြောဘူ
1: း
0: အဲဒီတော့ဓမ္မတွေကသံဃာကြီးကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဥပဒနာသမာဓိနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဖြင့်ဝေဒနာနဲ့သာစိတ်ကံနဲ့သာတွေ့ပြီလ
1: ား
0: ။ဩတဲ့နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ။
0: အဲ့ဒါဥပဒနာမှာဘယ်မှဆရာရှားမနေနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဥပဒနာဆရာဆရာရှားပြီးတကယ်လားမနေနဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့ပိုင်ပြီ
1: ။
0: ဘုရူခေါ်ရဘောဝါကလိုက်မယ်။အေးပါတိကောကခေါ်ရသံဒိဋ္ဌိကကလိုက်မယ
1: ်
0: ပြီးတော့လည်းအေးပါတိကောခေါ်ရကိုပေါ်ကြဩတဲ့ဘုဒ္ဓံမာလာတကကျွင်အဲမတန်ဘုဒ္ဓံလေဆိုတော့ဩဥပဒနာရှိပါမှာဘယ်လိုနည်းရပါမတော့ဆိုတာလေးတောင်ကြောက်ခဲ့ဥပဒနာနည်းရမှာဘုရုရှင်ညာနည်းရလို့ဘယ်လိုများကောင်းမှမတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးအရဘုရားပါဠိတော်ဓမ္မကုံတော်တွေကဓမ္မအကျွတ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ကိုထုတ်ပ
1: ြ
0: ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ထုတ်ပြလိုက်တော့အိဗာတိကောခေါ်ရသူတန်လေးဒီကောကလိုက်ပါ သဘောကျအဲ့ဒီပါဠိကိုခေါ်ရအောင်လိုက်ရတော့ပါတွေ့အနိစ္စာအနိစ္စာတွေ့တာကမက္ခာပြတာကအနိစ္စာတွေ့တယ်လိုက်လို့တွေ့တာကအဲပြတာကအနိစ္စာလိုက်လို့တွေ့တာကမက္ခာဆိုသဖြင့်ဩမက္ခာကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရီဒီမကောကိလေသာကိလေသာတော့ကိုမရင်တော့သတ်လျက်နိဗ္ဗာန်မနိဗ္ဗာန်ဆိုကိစ္စရီသွားလိုက်ဒီကမ္မတို့ကြောင့်မကောမတ်မြည်ဤလို့အများကြီးပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားကဟောအဲ့တော့ဒီမကလေးလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဥပဒနာမဲ့လာသည်ဖြစ်စေကံကိလေသာတရင်ကကြီးချုပ်သွားကိလေသာချုပ်မချုပ်စဉ်းစားလိုက်ကိလေသာလည်းချုပ်သွားကိလေသာချုပ်သွားတော့ကိလေသာဆိုတာတရားဓမ္မတွေရန်လူပါလားအဲကိလေသာဆိုတာဘာပါလဲ။အော်ဒီရန်သူချုပ်သွားတယ်။တန်ခိတိကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါရောဥပါရောရေကိလေသာရန်သူကနဲ့ချုပ်။ဒါပြန်အကာလီကောခံမရင်ကျိုးကိုပေး။ခါရန်သူပေး။ရန်သူပေးပြီဓမ္မတော်။ကိလေသာရန်သူတွေပဲနဲ့လေ။အဲဒါအဲ့ဒါကနဲ့ဆိုကြပါ။အကာလီကောရန်သူပေးခြင်းလို့ကျိုးကိုပေးစေတတ်သည်ဟောကြည့်ရှိ။ပရိသတ်မှုပါဆိုရဲဆက်မယံသူကြီးကိလေသာမှုတွေယံသူကြီး1500ကိလေသာယံသူကြီးတွေဟာတရားဓမ္မတို့တန်လေးဒီကောဆိုရဲတရားကိုယ်တိုင်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအိဋ္ဌပတိကောဆိုရဲတိုင်းဒီအခါလီကောဆိုရဲတိုင်းတခါရပရိသတ်မှုပါတရင်ကပြအဟုတ်ဥပဒနာရောက်ဖို့တရားမဲ့လာရင်သမုတ်ခြေရဆိုရဲဆိုအပြလာရတော့မယ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဓမ္မကုံတော်အမင်းတို့ဒါလေးတော့မင်းတို့ထောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ထောင်အောင်မလုပ်တာနဲ့မထောင်ဘူးဓမ္မကုံတော်ကလေးထောင်အောင်ပါလေကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ထောင်အောင်ဓမ္မကုံတော်လေးဘုရားကိုထောင်အောင်ပါလေအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမှမလုပ်တော့သူကထောင်နိုင်ကြရရှိသေးရဲ့ငါကပေးကြမှာလေကွာသူတို့ကငါအနာမကတ်ဘူးငါကြောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းမထောင်နိုင်ဘူးဆောင်နေလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်ဓမ္မမှာကိုယ်ဆောင်ပါဆိုရတဲ့အသေးစားသေးရဲ့ကံနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေကဓမ္မကြောင့်ပြီးအရမဆောင်နေတဲ့ကြိုးကျွနေကြရတယ်လည်းကြောက်ကြကောင်းပါဘယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကံလေးတွေကောအိပတိကောဟူသောဓမ္မကခေါ်ရသောသံဃိတိကောနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခါလီကောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးပါဖြစ်သွားပြသွားတယ်ဆိုတော့ဩခွင်းရတဲ့ဓမ္မတွေချမ်းသာရဲ့ဧကံရမှာပါလားဆိုတာဒီဓမ္မခရကဧကယနောယံဘိက္ခုမေကောဘိက္ခုယံမေကောမင်းတို့လိုက်တဲ့သံဃိတိကမဲ့သည်ဧကယနောရကြောင့်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်၏ဆိုတော့သူကဒီမှာကနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ဆိုတာကိလေသာကလို့ပို့နေတာကိလေသာမကရင်မပို့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟောတာတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှာဩအိပတိကောရဲ့တန်ဓိတိကောရဲ့အကာလိကောရဲ့ဟာကငါတို့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ခုလုပ်လို့ပြီးတာပါလားအိပတိကောခေါ်ရဖို့တန်ဓိတိကောလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအိပတိကောကအလုပ်လုပ်ပြီးပါတယ်သဘောကျအိပ်ပတိကောကဘာလဲအလိုလိုပြီးသွားပြိဿရမုကဆက်ခွင့်ရသေးမရတာသံဃာမပြတ်လားဩသံဃာဆိုတာဇာတိကရမရဏတွေဆက်ရဆက်ရသံဃာကိုအင်းဒုက္ခဆက်ရဆက်ရဘာခေါ်ကြအာဒီသံဃာတွေပြတ်သွားတဲ့လက်တဲ့ကြီးတဲ့လက်ကြီးဟာတရားကျော်ရှိသေးသူ့အောင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေသိချာရှိတော့မှာဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဟောနေကြမှာနှလုံးသာဗရဏာထားပြီးမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီပါတိကောခေါ်ရဖို့ကောင်းနဲ့လည်းမင်းဝိပဿနာဆိုတာအခေါ်ဓမ္မလိုက်ဓမ္မနှစ်ခုထားရအခေါ်ဓမ္မကဒီပါလေအလိုက်ဓမ္မကဒီပါလေတန်ဋိတိကောအဲ့ဒီပါတိကောကခေါ်ဓမ္မတန်ဋိတိကောကအဲ့လိုက်တာလိုက်ရင်အဂါရီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဝပြီးသွားမပြေဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေကတဲ့ညာနဲ့လိုက်ဖို့ရေးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေပါလေသဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုတ်ရှင်ဖြင့်နားရတော့ခင်ဗျာစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်စီလိုက်မယ်ဝေဒနာစိတ်ရဲ့ဘုက္ခဝေဒနာကခေါ်ရင်ဒါဒုက္ခကလည်းခေါ်ရင်ခေါ်မယ် ဒါဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပုကျော်ဒီမှာရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျော်လေးရခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့လိုက်နေလို့ခဲ့ကျော်လေးလေးလေးတိုက်တယ်ခုလိုအိုက်တဲ့ခါလေးမှာလေးလေးတိုက်လို့အေးတဲ့ခါကျုပ်ကျော်လေးကျုပ်အေးသွားတဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တော့လိုက်တာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမဉဏ်နဲ့မလိုက်ခဲနဲ့တဏှာနဲ့လိုက်နေလို့ခဲ့ခေါ်ရဘာနဲ့လိုက်နေအင်းဒီကရှိဘာနဲ့လိုက်ကြညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်သမ်းပါတယ်အာရမတို့ညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးသွားတဏှာနဲ့လိုက်တော့တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏသွားလေရောသုံးပြည့်ရအေးဒါလေးဆိုရင်ကြောက်ကြရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအဘုဒ္ဓဆရာဝေဝေကပါကြပါတရားကလက်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့နောက်ကိုမင်းတို့ဆောင်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးပါကြပါတရားလို့သိချင်ဟောချင်ပေးရမယ်တရားမင်းတို့ကဆောင်ရမယ်တရားဖြင့်ပေါ်ရလားပေးရမယ်တရားကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲတော့ခေါ်ရကိုတန်ဋိတိကောဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့လိုက်ရင်ပေးရမ်းဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဖြင့်အခေါ်သမားဉာဏ်တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲငလုံးလို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဟာအင်းအနာရီသာရင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်လေနာရင်နာရင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျလာကြပါဦးလာကြပါဦးဆိုတာမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူအနာရီရောက်နေတဲ့ခါလေးခဲကြဘောင်းကြီးကြဘောင်းဆက်ရှိနေတယ်မခေါ်လားအင်းဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲငလုံးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးငင်းပန်းရတာဘာဖြစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမြောလေအဲဒါဆိုတခြားပြောရမှာမဟုတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခံကဒုက္ခသစ္စာပါဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့သံဃာစခန်းကပေါ်ဟာသံဃာစကံကပေါ်ဟာလို့လက်ကောင်းခန့်နိုင်ပါရဲ့ဥဒ္ဓဝိယလိုက်ရနော်အိညာလို့ရှိရင်ပြန်မေ့ကြပါနဲ့ဘယ်သူကခေါ်လဲမလို့ရှင်းသွားအိပါဠိကခေါ်တဲ့ခါတဏှာနဲ့လိုက်နေဒေါသနဲ့လိုက်နေဘာနဲ့လိုက်ကြလဲသံဃာတိကောဆိုပြီးဒီကလာတမံပဋိကောဆိုပြီးဒီကလာညာနဲ့လိုက်ပြီကြာသဘောကျအဲ့ဒီကညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အနိစ္စနဲ့မက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမဲ့ရင်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရင်လာလို့ရှင်လောဘုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တော့။ရင်ကျင်လို့ရင်ရပါလားလို့ဆိုတော့လိုက်ပံများလို့ရင်တာ။ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ။လိုက်ပံများလို့ရင်လာဆိုတာသိကြပါ။ရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဝေကိတ္တဗ္ဗကိစ္စသိတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့ဒီသမုတ်စေတာကိစ္စသူလို့တော့ပါ။ဘာဝေကဗ္ဗဆိုတဲ့ပွားများတဲ့ကိစ္စပြီးမှသမုတ်စေတာကိစ္စဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမက်ကကိလေသာတိနေတောက်ဆက်ဖြတ်နေပါလေအဲ့ဒါဘာဝေကဗ္ဗကိစ္စနဲ့ရှိကဆိုင်တိမ်မှမလိုက်ခဲနဲ့တတိယလိုပဲတော့ကိလေသာသေးပြီးဒကာလာဘယ်လိုဝါဒကပြိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအမြင်ပေါ်မှာမလုံးမဲတဲ့ကားဆိုသေးတယ်ဘာဝေကဗ္ဗကိစ္စနဲ့မြင်များလိုက်ဟာပြီးတော့မှမက်ဆက်သွားလာပြီးသမုတ်စေတာကိစ္စကိလေသာလုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းများဟောရသဘောပါကြအင်းဒါရောရည်ကြည့်ရတဲ့အရာကိုဒီနေ့ဒါရောပဲရှင်းအောင်လင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥလာကိုရင်းနေလားဘာမှမပါသေးဘူးဒကာဓမ္မတော်တို့တေသကလည်းမထည့်သေးဘူးမက်လိုက်ပုံလေးပြောနေမက်နဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအနာရင်ကလေးကြီးကိုသူထုတ်ကြဘူးနော်နာရင်ကလေးကြီးတွေကဓမ္မတွေဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်တာ24နှစ်တည်းနာရင်ကလေးကြီးဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ကိုးကွယ်တာ24နှစ်ကြာ24နှစ်တောင်ကြာတော့ဒီနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူသောတာပန်ဒီမိသားပေါ့ဗျာအင်းသူကတော့မထုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဒီမိသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်အဲကြောင်ကြီးကိုအများကြီးဆောက်တဲ့ဒီကလေးများဆိုကောင်းအောင်ဆောက်ပြီးကလာဘုရားကိုယ်ပဲကျန်တဲ့ဘုရားရှင်မကလန်ခန်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံမနဲ့သံဃာတွေရောက်တိုက်တာကိုပဲအိမ်မ900တော့နေတိုင်းလေးခင်းပြီးကလာနေတိုင်းလိုလိုကတ်နော်အလို့ရှင်ကြီးပြန်ကြီးကြရရပေါ့ဗျာဒီနေ့လည်းဒကာဓမ္မတို့ကျောင်းကို ဇေရောနဲ့ဒီတော်ဒီရင်ကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာရင်ခရီးဆောက်တာတဲ့ကြောင့်ကိုတစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရက်တာများတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်နှစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိသုံးခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်မရောက်တဲ့နေ့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့နေရင်သွားတဲ့ခါမှာလဲဘုရားနဲ့တော့သိအကျုံးဝင်တဲ့ဒကာကြီးကြောင့်ကဖြစ်နေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလည်းလည်းကျုံးဝင်ဒိဋ္ဌိသံဃာလည်းလည်းကျုံးဝင်တယ်နေရင်အရောင်များတော့ကျုံးဝင်တော့လားအဲမနဲ့သွားပြန်လို့ချင်းလဲသမကခံသွားရာဂူလေးလက်ထဲဆွဲသွားအချင်းကြီးကမသွားဘူးကသူကြောင်သွားတဲ့ခါလေးနေလေသွားပြန်လို့ချင်းလဲထုတ်သူပဲဒကာရမတို့ခက်ပါသွားရင်စရုပ်မလူလေးတွေနေလဲမှသွားရင်ယူသွားလိမ့်ရှိအဲ့ရန်ကန်ကလေးတွေအောက်ပြေးနေကြတာပဲဒကာကြီးကပါပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒကာကညနေသွားမယ်ဆိုပန်းရှင်ကြီးပြန်နိုင်တော့ပါသည်ဘာမှအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းလမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတွေတောက်အောင်ပြေးကြတာသူကြောင်းဝိုင်းနေမှာနေနေနေရဖို့လို့ရှိတယ်။အဲတော့ကြောင်းတော်မှာချင်းဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရောဒါနကုသိုလ်ကြီးသားတွေရောအမှန်တရား24နှစ်တိုင်တန်ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပဲသူလူတန်းပေးကံပေးကြတယ်သောတာပန်ကြီးဖြစ်နေနေတာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ခါရကြတာ24နှစ်မြောက်ညလာတဲ့ခါကျတော့သွားနိုင်လာနိုင်ဖို့အချိန်ကမရပဲနဲ့သေမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဝေမဝေနာဖြစ်ပြီးဒီကံကလာတော့သူ့ခြေကံတရားဟုတ်လိုက်တယ်။ဘုရားကြောင့်တော့သွားစမအောင်ကွာ။နာဝင်သေးကြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ဒီနေ့ကစပြီးသွားနိုင်လို့မမြင်တော့ဘူး။ဝေနာလည်းကဲပြင်းတယ်ကွာ။သေလို့မလဲခင်းရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဝင်ဝှက်ချတယ်ကွာ။နာဝင်ကလေးကြီးဖြင့်ဘုရားဝေနာပြင်းပြနေတယ်ဆိုချက်ပဲ။ဒါပဲချက်ပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာအခန်းကိုပြီးတော့မင်းဆက်သွား။ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အိမ်ကြွားပါအောင်လို့ပြင်းတယ်ဟေး။သောတိကာရရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ခါရံဒီကာရသူစေကံထားလိုက်တဲ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတိုင်းဝေရတယ်မမလည်းကြောင်းလျှောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမမလို့အိမ်ကြွပါအောင်ခရလို့ရောက်ပြီကာရပြန်လာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သင်္ခါရံဒီပါလေပြန်လာသဘေဘိခေယလေးလွယ်ရက်ပြီးဒီရဏနာခေါ်ပြီးဟေ့ငါရင်ခေကြီးမမဟုတ်တဲ့တို့သွားကြအောင်ဆိုကွာသောတိကာရငါရင်ခေကြီးခြေကိုလိုက်ပြီးလာကြတော့ဘုရားကြီးအိမ်ထဲရောက်ကြပါဘယ်နေတော့ဝေဒနာဝေနာရှိတာတို့ရဗျာနောက်မဆုတ်ပါဘူးဗျာ။ကောင်းကြိုက်တာဆိုတော့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်ပဲဖြစ်ဒုက္ခလေးနဲ့ကောင်းရနေတယ်လို့ပဲ။ဝေနာဝေနာဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ရင်းနဲ့ဝေနာဖွင့်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်။အမှန်တမ်းမှပြင်းနာပါလေ။ဒီလိုလုံးကနေကြိုက်ကြလို့ဘူးနေပါလေဗျာ။ဝေနာရှိလို့ဒါတို့ရနောက်ဝေဒမမဆုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခိုက်လိုက်။ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခိုက်တယ်ဒကာရမတို့။ဘယ်လိုအကဲခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဝေနာသိမဲ့ဝေနာဒိဋ္ဌိတရားပြောနေပုံပဲလောကုတ်တရားထွက်ရလန်တရားတော့ပြောပြမယ်ဒါအားလုံးမှတ်ကြပါဗျာလူငါသိမဲ့ခင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရုံသက်တာပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမြောက်မနေနဲ့တရားတော့ပြောလူငါလည်းဒါကလည်းလူငါလည်းလူငါချက်ပြောမှနော်လူငါသိရင်ခင်ခက်တယ်လူငါသိမှတရားပြောရင်ငါသိတော့မှာပဲလို့ဖြင်းဖြင်းနေတာအဲ့ဒီကြောက်ရုံနဲ့သိလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ကတော့မှသိရသေးတယ်တော်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြောတော့တခါကျွေးရင်ခဲမပေါအောင်လည်းလုပ်ရသေးတယ်ခဲတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီဘုရားကတည်းကတခြားဇာတ်လကပဲဒီဇာတ်ကတရားဇာတ်ကရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီကရကရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်ဘယ်ကြီးတို့တို့ပြောကြပါလို့ခန္ဓာ၅ပါးသက္ကံ၅ပါးယူပက္ခဏာကိုဓမ္မကြီးမဆွဲလမ်းနဲ့နော်ဆွဲလာလို့ချင်းယူပက္ခဏာဆွဲရကိုယူပက္ခဏာဆွဲလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ယူပက္ခဏာဆွဲလာတဲ့ဖြူကိုဒကာကြီးပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဘောကြဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလာမှန်းလေဝေဒနာခန္ဓာဆွဲလာရင်ဝေဒနာခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူရအောင်ပါပဲဒိဋ္ဌိခန္ဓာဆွဲလာရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူပြန်နေအောင်သင်္ခါရခန္ဓာဆွဲလာရင်သင်္ခါရခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူပဲဒကာကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလမ်းမှနဲ့ဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဝိညာဏခန္ဓာရှိတဲ့ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ဟိုခန္ဓာရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ရုပ်စွာသံဃာကြီးတဲ့ကျုပ်ဓဃာကြီးသေချာပြောမယ်ဒီဘဝလည်းပြန်ဆွဲလမ်းမနေနဲ့ကိုယ်ဘွားလေကိုပြန်ဖြုတ်ခြင်းလည်းမဆွဲလမ်းလိုက်ပါနဲ့ဆွဲလမ်းရင်ကိုဘွားကိုပြန်ဖြဲလိုက်နေကြည်စမ်းဘဂဝန္တိဝိဒါဟောနေတာနော်ဟိုဘွားလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့တဲ့ဟိုဘွားဆွဲလမ်းလို့ရှင်ဟိုဘွားဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရပါလိမ့်မယ် ဘုရားလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့။ဒကာရမတွေကခဲ့ကြခင်ဗျားတို့မသေးခင်ကကိုကသူတည်နေနေရင်အဲ့ဒါနောက်ဘဝလူကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်တော်ရော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်တရားနဲ့ကန့်လာနေတဲ့မကန့်လာမဖြစ်ဘူးလား။ခင်ဗျားတို့ကအင်းသေးတဲ့ကသေးသာပဲသေးတဲ့ဥတ္တကုံလိုက်ပြီးကြလားသူနဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးအမလေးရာဓမ္မတွေဘဝတွေမျိုးဆွဲလန်းသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘဝတို့ဆရာသာတိဆိုတော့ဩဒုက္ခဆက်ကျင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ဘုရားကဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ရှင်းပ
1: ါ
0: ဗျာရှင်းပါဒါဖြင့်ဒါကြီးတဲ့ဟိုဘဝလည်းမဆွဲနဲ့ဘောက
1: ြ
0: ဒီဘဝလည
1: ်း
0: မဆွဲနဲ့လို့မဟုတ်လား ရှင်းပါဗျာယုတ်စွာသံဃာကြီးတရားဘုရားသူများပြောတာကြားနေနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းသွားမဆွဲနဲ့ပါပါဘုရားကဲကိုမျိုးဓမ္မရေကောင်းတယ်လို့သူများပြောတာကြားနေလဲပါပါဒိဋ္ဌသုတမုဒ္ဒရင်းလည်းမဆွဲပါနဲ့ဓမ္မကြီးတဲ့သမင်ခဲဘောဘောရှင်တွေအလုံးစုံကဘာမှမဆွဲနဲ့ဆိုတော့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကခင်ဗျားတို့ကဟောမဆွဲပြီးတာပဲလို့ရာဇရုပ်ဥပအောင်လို့ဥလာဘူးလို့ပြောဒီလိုမြည်လိုက်တာမဆွဲမပြီးရောမဆွဲဆိုတာကဒကာရမလို့မဆွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒီသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်လောကီဥမာပြောလိုက်တာမလိုက်တူးလိုက်တာကအမေစကားအဖေစကားဆိုလုံးဝနားမထောင်သူထင်လို့နေသဘောကျအဲ့ဒီကလေးမလေးကျတော့အင်္ဂါထွက်သွားတော့ဆွဲသေးတယ
1: ်
0: ဘာလို့မိုက်တူးလို့မဆွဲတော့သဘောကျသူ့ဘောပြင်းမြင်မှမဆွဲတော့အပြည့်မမြင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူ့ဘောမဆွဲရဘူးဆိုတဲ့စကားကလေးမျိုးလဲတေးချာချာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ချိန်ရောက်လာဘယ်လိုချိန်ရောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့မဆွဲလားလို့ဆိုတာကဥမာမဲ့ပစိုးလေးရှိတယ်မင်းကြီးလေးရှိတယ်ဒီကြီးလေးကအနစ်္စမြင်မှမဆွဲလားမှာသူ့ပြင်မြင်မှမဆွဲလားမှာဘာညာသမီးတွေလည်းလို့ပေါ့ဗျာသူ့ပြင်မြင်တော့ဆွဲလားလေအိုးထွက်သွားတာဝန်ပေါ့လာတယ်မြတ်မောင်မေဖေးရှက်ကွဲကြီးရဲ့မလာဘူးလားဒီလိုလားလေးထုံးစံရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ပြည့်မြင်မှသာလင်မဆွဲမှဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားထဲမှာစကားကျွဲတို့ဥပအောင်တို့ဥလာဘူးတို့ဖြစ်ပြည့်မြင်ပြည့်ဥမှမဆွဲတာသဘောပါကြရိုးရိုးမဆွဲရမှာလားဖြစ်ပြည့်မြင်ကြည့်ရမလားဥပဒနာရှိပါလို့ပြောတာနာဇကုံဥပါရဲ့နာဇမေရှိကုနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏဘွိတ္တိလို့သူဟောတာနော်။ဒါကြောင့်မဆွဲလားနဲ့မဆွဲလားနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလို့။ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလားမဲ့အာရုံကိုဖြစ်တဲ့ကျွာ
1: ။
0: ခန္ဓာဆွဲလားရင်ခန္ဓာဥ
1: ။
0: ကြားလို့လားဆွဲလားရင
1: ်
0: အင်းကြားလို့လည်းနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုနတ်ပြေဖြစ်တဲ့သံရှိအိဇဒံဘိဒါမှာနဲ့ရှုတာသူလည်းသူလည်းခန္ဓာငါးပါးပဲဆိုဖြစ်တဲ့ရှိချာ
1: ။
0: သဘောကျအဲ့တော့အလုံးစုံကမဆွဲရလို့ရှင်းပြန်ဥပါဒနာညောတာဘဝညောတော့ဟောဘဝထုတ်သွားဘဝညောတာဘယ်နောက်ဘဝဇာတိရတယ
1: ်
0: ဇာတိညောတာဇေယမရဏသောကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသနိဇန္တိဧဝမေတ္တသေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသညောတော့ဟောဒီဒုက္ခဟူကြီးကုန်ထုတ
1: ်
0: တဘောကြဒါဖြင့်မဆွဲလန်းတာဆိုတာဒကာရမတို့ဒီတိုင်းမဆွဲလဲရမှာလားအပြစ်မြန်လို့အောင
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုလဲခေါင်းပြီးဒကာရသေအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲရေးမိက
1: ြ
0: ခေါင်းအေးကမဆွဲလန်းနေနေရအခုကဒကာရမတွေကျုပ်တော့ပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးဆရာတရားတွေနားထားတော့သူတို့ကကာမဒကာထားရတယ်ဟမ်ဒါနဲ့မရသေးဘူးဖြစ်တဲ့ရှိအောင်ရေးမိကြလားအင်းအပြစ်မမြင်မဲနဲ့ဆိုရင်ဆွဲရမောအပြစ်မြင်တော့ဖြင့
1: ်
0: မဆွဲပါဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နေဇာတိပါဠိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပါဒအာရိနဝါဆိုတာရှိအပ္ပါဒရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မရပါဘူးအာရိနဝါဆိုတော့ဘာလဲအာရိနဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စတွေကမြန်ကြည့်ရမယ်ပြောတယ်သဘောကျအာရိနဝါဆိုတာဘာပါလဲအိဋ္ဌရကမြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရှိရအိဋ္ဌတိကောကိုသံဃိတိကောနဲ့လိုက်ပြောတာသဘောကျအိဋ္ဌတိကောကိုသံဃိတိကောနဲ့လိုက်ပါဆိုမှကလည်းမဆွဲလန်းတော့ပေါ့ဖြစ်တယ်တော့ပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးခုတော့ပြန်ဒီကြီးကြီးတော့အဲ့ဒီဝေလေးကြီးလာတော့ဓမ္မရကပဲထားလိုက်ကြတာပဲလို့မသာမတော်သေးဘူးဒါသမထဖြစ်နေတယ
1: ်
0: သမထဖြစ်နေတယ်နာမဒီကံကကိလေသာတကယ်မနိုင်တော့ဥပါဒနာမဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ ဝိပဿနာနဲ့ကြာလို့ကြောင်းမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြင်မရှိရင်လည်းသူတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြမို့ခင်သေးရဲ့သူတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ရတော့လေဒကာဓမ္မတို့ခင်သေးရဲ့ခင်ဆိုတော့ဆိုလားမဟုတ်ပဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးရှိသေးရဲ့အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဆွဲလန်းနဲ့ဟောညတော့လေဖြစ်ပြကြာရှိရလေဦးမယ်ဆိုတာလေးညံဝန်းပ
1: ါ
0: မကွက်လိုက်ဘူ
1: း
0: ဘောပါရသေးသေးကြရောဘာပြောနေတာကသနာရရှိပြီပမန်ခံပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတို့သာရဒီလိုဆိုတဲ့ခမည်းတော်အလုပ်ဒီလိုသွမ်းပါဆိုတာထည့်ပေးနေတယ်ဘောပါရဒါနဲ့ရုပ်ရအဆုံးမြင်ဘူးကြားဘူးတာတော့ဒကာကြီးမစွဲနဲ့ဘောဘွားဒီဘွားတော့ဘယ်ဘောဘွားဒီဘွားမစွဲနဲ့ဆိုတော့ကုန်မို့ကုန်သေးဘူးလားဒကာဓမ္မတွေသဘောပါရဒီရင်ဒီသားတွေများတယ်များတော့ပြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့ကောင်းလူကောင်းဖြစ်ဖို့လေကောမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဆွဲရင်ဆွဲရင်ဆွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သေသေချာချာဟောတော့အင်းဒီကသူစဟောလိုက်တာကညာပြန်အာရဏတွေအတွင်းအာရဏတွေအဲ့တော့ဝိညာဉ်လေးခန္ဓာငါးပါးလေးယူပအယူပဘုံလေးအခုဖက်ခေါ်ရတယ်မဆွဲဘာမှမဆွဲဘူးအင်းဒိဋ္ဌိကံဥဒါလေးဟိုဘွားဒီဘွားလေးဒကာကြီးဘာမှမဆွဲနဲ့နော်သိချာဟောတာသောတာပန်ဟောနေတာနော
1: ်
0: သူကသောတာပန်သူကတ္တသုတိသူတို့ခေါ်တဲ့ဘွားအဲ့ဒီဘုရားလဲဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းသောတာပန်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမဆွဲလန်းကိုဟောနေရှင်းမလားတိုင်းကြနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောပြီးဒီကရနေတာနဲ့ဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကရနေတာဒကာကြီးကနေပြနာဝင်သေးကြီးကဥပအောင်ပါဖြစ်လားနေပြနေကဒကာဓမ္မတော့နေပြလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းနနာကလည်းသောတာပန်ရှင်းနနာဖြစ်နေတော့သောတာပန်သောတာပန်ရင်းဖြစ်နေကြရှင်းနနာကဩဒီဒကာကြီးကဒီလောက်ကဒီလောက်တန်းပြီးဒကာနေတာဒီဘုရားသုခန္ဓာဆွမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာချင်းလို့ပစ္စည်းတွေကင်းလို့ဒီကန္နာရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆွမ်းရမှာဆိုလို့မူရှာသမားရဲ့အဲကလွယ်ပါဘူးဘုရားလွယ်ပါလေရှင်းရတာကတော့အလွယ်နဲ့ဆွမ်းရတော့တော်များတယ်သူကအလွယ်နဲ့ဆွမ်းရတော့တော်တော့များတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းနဲ့ဆော်ရည်တွေ့ရည်ဒီကနေသူကနှုတ်ကလည်းခတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျန်နာတော့ဘုရားကသူ့အတွက်ဆုံးမှုမှန်ပါဘူးဒါကြီးပြည်ကြီးရဲ့ခင်ဒီတိုက်ရတာတွေဆွမ်းမှာကြောင့်ငိုရပါဗျာမေရကြီးအရှင်ဘုရားတတိတော်ခါလေးကိုစွဲလို့ပြုလို့ငိုခြင်းလို့အရှင်ဘုရားအဲကလွယ်ပါလိမ့်မယ်တတိတော်ဘာမှမခင်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဂရေဘုံရလာလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူသားဘုရားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးစွဲနေပါ့မလားမစွဲပါဘ
1: ူး
0: နောက်ဆုံးမိပြည်ကြီးတွေနတ်ကဖွဲ့တော်အဲမြေသားနဲ့သဘောနဲ့ကျိုးပဲကြံရတာတောင်သူဘာမှလုပ်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ပဲ
1: ။
0: ဒါရှင်နာအခဲကလွယ်ပြီးပစ္စည်းတွေဆွမ်းရပါရင်ခန္ဓာဆွမ်းရပါရင်ငိုသမားရဲ့လေသူအခဲကလွယ်နေ
1: ။
0: အဲ့ဒီခဲလွယ်လာရှင်မရတိတော်ဒီလိုမဆွဆွဲနဲ့။နာရင်တတိယ
1: ။
0: ဒါအရင်တိတော်ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တတိတော်24နှစ်တိုင်နဲ့ဖယားရှင်မှာတစ်နေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်။ဒီလိုမညာဘုံညာဆိုင်တဲ့တရားကိုတတိတော်မနာရဘူ
1: း
0: ။မနာရဘူး။ဒဂရမလေကြည်လား
1: မနာပ
0: ါဘူးဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရား तू ကမနာဘူးပဲဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရားမနာဘူးတော့တပည့်တော်ဒါဝန်းနေတာ24နှစ်နေခဲ့ပြီဒီလောက်တောင်ဖူးမြတ်တဲ့ရတ္ထဘုရားဆိုင်တဲ့တရားအထက်မဲ့တွေဆိုင်တဲ့တရားငါမနာခဲ့ရတာနာလိုက်တာဆိုလို့ဝန်းနေတဲ့ငိုတာကတော့ဒီသီးတွေဆိုင်တဲ့ကတွေသွန်းအောင်မဆိုးလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒီကရှင်ငါရိပ်ပြီးသွ
1: ား
0: အဲ့ဒီရင်းနေတဲ့ကရသွားတော့ဒီနေရာလေးမှာဒကာဆရာကလည်းဝင်ရဆရာဆရာစီသွားတော့ဒီတရားတွေမနာရဘဲနဲ့လေသောတာပန်တော့တည်နိုင်မှာမတည်နိုင်ပါဘူးလေတို့တော့လေအဲ့ဒါကသောတာပန်ဒီပြီးနောက်တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးနဲ့တွေ့ပြန်တဲ့အခါကျဒကာကြီးကလူတန်းဘေကံကငါဘုရားကြီးထုံတန်းငါဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဝေဒနာနဲ့လက်ထက်လှူခဲ့တာဒီလိုပဲကွာဒါနဲ့ပါရင်ငါကြီးပြဲလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါငါဘုရားကြီးအထွေကိုလိုက်တာမင်းပဲဒါကနာဝါရဏရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့ရှင်မောဟောရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားပြန်အဒီတိုင်းဟောရှင်မောဟောရန်ရှိသွားပြန
1: ်
0: ဒီတိုင်းဟောတော့ဒီတရားတွေကဟောဒီလိုအစဉ်လိုက်မနာရပဲဖြစ
1: ်
0: အစဉ်လိုက်မနာရပဲဖြစ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကြတော့ဘုရားကအင်းအစဉ်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူး ဘုရားဓမ္မတို့မဆွဲလမ်းနဲ့ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုရှိမှမဆွဲလမ်းမှာလားသိပြမြင်မှမဆွဲလမ်းမှာဒီတိုင်းမဆွဲလမ်းမှုယုတ်ကံမကြပဲဆိုနေတော့မရတာဘူးဆိုတာရင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်သူများရှုမရဘုခန္ဓာရှုပြီးဘုခန္ဓာနဲ့ဒရန်နဲ့ထားလိုက်ဘုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့သူတို့ခန္ဓာလေးဖြစ်ဖြစ်နေရလို့ဉာဏ်နဲ့တကယ်သိလဲလားပြီးသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နာရင်ကလေးကြီးကိုဖိစကာရနေတာချင်းတပိဒါက24နှစ်တိုင်နေဘုရားနဲ့တနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပါရဲ့ဆန်းနေဤကဲ့သို့ရတ္တဘုရားဆိုင်တဲ့တရားမနာရတာတပိဒါဝန်းနေလို့ငိုပါရဲ့ဘုရားလို့ပြောတာဒကာကျွဲတို့ဦးလာဘူးတို့ဒကာဦးတို့သင်ကျင်တတ်ပါတယ်လည်းရှားပါလားနော်မလွယ်ဘူးနော
1: ်
0: မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒကာတော်မလည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုအစဉ်နဲ့လာတာပေါ့တော့သူမြန်မာလည်းမမှတ်မိပဲဖြစ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကရေးမိကြ
1: တ
0: ယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တော့သိရမှသူမထူးပါဘူးဒီတရားတွေကနားရပါတယ်ရှင်ဗျာတို့ဟောလို့ကောင်းအောင်နားရပါဘူးဒီလိုတရားတို့ဓာတ်ဆိုင်တဲ့တရားဒါကြတဲ့ပရမတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုအရှင်တရားတို့ဒီသာနာတရားလေးကဒီလားတရားလေးကောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတို့နေကြမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဗျာလူထဲမှာလည်းကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ဒီတရားကိုဓကံခံတရားတွေကိုအဲသုံးညကတရားတွေကိုသုံးညကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသုံးညကတရားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးညကတရားတွေလူရင်ကြီးတွေကပါချပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးရတာတရားတွေမနာရလို့ရှင်ဗျာငါးပါးမောက်ချတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တော့ပြေးရမယ်လို့မထူပါဘူးအရှင်ဘုရားမြတ်ကဒီသုံးရကဆိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြအောင်ဟောပါသူပါသေးတယ
1: ်
0: ဒကာကျော်ဘုရားမှာပါလေအနာဝင်ကလေးကြီးကမှာတယ်ဆိုတာရင်းနေအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားကိုပြရတော့ဖြေချသေးတယ်ဖြေချသေးတယ်ငါဓမ္မကဒါကြီးတဲ့ဒီတရားလူတိုင်းနာနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကသံဃာခင်နာကတမျိုးရှင်ငယ်ကြောက်သံဃာရဏခင်နာကတမျိုးအိမ်တိုက်တာကားရခင်နာကတမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုညရာတရားသွားဟောလို့ရပါမလားတခါကြီးရတယ်ညာသံဃာညာမှာဟောဖို့ကင့်တယ်လို့ပြောသေးတယ
1: ်
0: ရှင်ဘုရားဒီလိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါနဲ့လူမှလည်းဝုတ်ပြုစင်ကြယ်တွေဝောပြီးအသက်ကြီးမှဘုရားရှင်ကြဲတွေဝိပိကာရသုံးကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေတပုံကြီးပါဗျာတပည့်ကြလူတွေကကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတပုံကြီးတွေကိုဒီလိုသုံးရက်တရားမှအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတူအားစိတ်တဲ့တရားမှမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံနဲ့ပုံကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကလည်းရှင်ပြန်များတပည့်တော်တွေတရားမှသူမထူပါဘူးတောင်းမှန်ကြရရစီဒီသုံးရက်တရားတွေရှင်ဟောပြအောင်ဟောတော်မူကြပါနာဝင်ကလေးကြီးကျွတ်ကျေးဇူးတင်ကြလောက်ပေါ်တာပ
1: ါ
0: ဘောပါနာဝင်ကလေးကြီးကတောင်းပါလေဆိုတဲ့အိဋ္ဌကအရှင
1: ်း
0: ဘယ်တရားတွေဟောပြခြင်းမလဲကုညကတရားဆိုတာခမည်းတော်ကတခြားမှတ်နေနဲ့နော်ဘာလို့ရှိလိုက်ရှိလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းရင်ဘာဆိုကြကုညကတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းရင
1: ်
0: ကုန်ရတာတရားပဲဖြစ်ပြနေနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဆိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးတယ
1: ်။
0: အဲဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားကိုရှုတာဟောပါ
1: ။
0: ဟောလို့ချင်းဒါကုန်ရတာတရားဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: သဘောပါကြ။ဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဘာတရားပါလိမ့
1: ်။
0: ကုန်ရတာတရားဆိုတာသိကြလား။အဲဒီကုန်ရတာတရားကိုချင်းကျင်ပြလူမှလည်းအလုံးစုံလူမိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။လူလိမ္မာတွေပါဗျာတဲ့ကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမှမနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီဘဝအကျုံးကြီးကျုံးပြီးနောက်လည်းတွေ့ရဘုရားသာနာကျို့ကိုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော
1: ်
0: ကျုံးကြီးကျုံးသွားပါဒီကစိုးရင်တော့ရှင်ဘုရားမြတ်မှာပါတယ်လူမှားတဲ့ကိလေသာပါချပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားမြတ်ဟောပြအောင်ဟောပါလို့နာဂံကလေးကြီးကဒီကနေ့မှာခဲ့ဘုရားဘုရားရိမ့်နေလားဘုရားဘုန်းကြီးများဆုံနေတဲ့သုံးမြတ်ဟာတော့ရိမ့်နေကြပြန်ကြည့်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တန်ခိတ်ကစိတ်တန်တန်ခိတ်ကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးလားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိစီကြ จิตติเปลี่ยนไม่ได้หรอกอนิจจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกนายจินน่ะหุเตยอ๋อปุถุตัตวะใช่ไม่ใช่หรือล่ะปุถุตัตวะใช่ยังตรงนี้ก็เสร็จตัวแล้วปุถุตัตวะใช่ยังตรงนี้ก็เสร็จตัวแล้วสระยิ่งนี่จ้ะอ๋อถ้าเพียงตรงนี้ละเตยสระบาบาเลยงงเสร็จเลยเพียงผิดเนี่ยนะตรงนี้ตาผิดเฉงดาตรงนี้ตาไม่เข้ามาเลยครับผิดเนี่ยนะผิดเฉงดาผิดเนี่ยนะครับนิสสะรู้ว่าทุกข์อยู่ตัวเตียมาไฉ่ตัวแล้วก็ตรงนี้ตาตัวจ้ะนิพพานนี้อยู่ตัวตรงนี้ตาเตียก็อัตตมาไฉ่ตัวแล้วก็อนัตตะဖြစ်တယ်ตรงนี้ตาเออตรงนี้ตาไม่มีชื่อได้แต่ก็ปฐมตรงนี้ตาป่ายด้วยขึ้นดุติยะตรงนี้ตายัดแล้วปฐมตรงนี้ตาป่ายได้တော့เออถ้าจ้ะปอบตันนาเนี่ยทีเดียวก็มนาบาเน่ตะลุงตะลุงก็ပြောနေတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်แค่แค่အမှန်တနေနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတို့မေ့နေရောမှာခင်ဗျားတို့နော်ပုံရကစိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပတိကောခေါ်ရဘူးတန်ဋိဌိကောနဲ့လိုက်ကြည့်အိဋ္ဌပတိကောခေါ်ရဘူးဘာတွေ့မှခင်ဗျားတို့အနိစ္စတွေ့တော့ပုံရကတွေ့တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ခေါင်းငါတရားလေးပြန်ပြီးဒီကလာအုပ်လိုက်တာဒီဒကာရမတို့အိဋ္ဌပတိကောဆိုတဲ့ဆရာကဥမာမရရဲနာရဲရတာလေးဖားလိုက်ပါတော့မှတ်တယ်ရတာကဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာကဝေဒနာတော့ခေါ်ပြီးကျုပ်ဖြောက်ပေးပါမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ခင်းနဲ့သွားပြောပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်သိမ့်မပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာစိတ်ကချုပ်ပြီးဉာဏ်စိတ်ကရောက်တာမရောက်တာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဝေနာတွေ့ကြလားအိစ္ဆတွေ့ကြလားဒါဖြင့်ခေါ်ရကဝေနာကြွားကြည့်တော့အိစ္ဆခေါ်ရကကြွားကြည့်တော့အင်းကံကာတွေ့ပါလေဝေနာအိစ္ဆကြွားကြည့်ခေါ်ရကဝေနာကြွားကြည့်တော့ဘာတွေ့အဲတင်ညာခေါ်ရကြီးတော့ခေါ်ရကတင်ညာသွားကြည့်တော့ဒါဖြင့်ဘာတွေ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အိစ္ဆသွားတွေ့ရင်းနေကြအဲ့ဒီကဲတော့အိစ္ဆတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်သုံးနှစ်တာတွေ့တာပဲယောက်ျားမင်းကတွေ့ကြလားသုံးနှစ်တာတွေ့ကြလားသုံးနှစ်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခမှာထိတ်တာသဘောကျဒါပါခေါ်ကြသုံးနှစ်တာဆိုတာရင်းနေကြအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဤတိုင်းနဲ့လိုက်ဖို့ရအရေးအပြင်ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဒီတိုင်းလိုက်ဆိုစိတ်ဖြင့်စိတ်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြည့်လိုက်သဘောပါကြဘယ်နဲ့လဲနာရီလေးကြီးကဒီသုံးညလာတရားတွေကိုလည်းရှင်ဖျားတို့ဟောရကြပါခင်ဗျာလို့ဆိုပြီးဒီကလာအင်းတောင်းပန်ပြီးဒီကလာသုတေသိကြရှင်ရိပုဇ္ဇံရှင်အနန္ဒရေတရားကျောပြန်ရပြန်ရပြီတဲ့ပြန်ရပြီကြောင်းပြန်သွားတော့သုတေသေးလည်းကြပါရတုတ်ပြေတာနတ်ပြင်မှာသုံးကောင်လောက်ရှိတဲ့ရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်တုတ်ပြေတာနတ်ပြင်မှာရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်ရွှေလုံးကြီးနဲ့တူတူပဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးကသုံးကောင်လောက်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်ဒီကလာသူကတော့ဗာမဲအောင်သွားကြမှာမရှိပဲကိုအော်တုတ်ကြတာကောင်သူ့ကိုရင်နဲ့ပြိမှန်နေပရိသာဝင်နေသူခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ကြက်ခန္ဓာတဲ့ကျိုးပေးကြီးင
2: ါပုဂ္ဂိုလ်သည်တတေဝတေနပါပိယောယောဂုတ္တကုဋ္ဌမပတိကုဇံတော်သင်္ဃမေဇိတိတုဇိယသောထပုဂ္ဂိုလ်သည်တတော်ထိုပထမအမျက်ထွက်သူရဲပါပိယောပူ၍ယုံညာဤလူတယောက်ဟာတယောက်ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့ဒုတိယလူကပိုးပြီးယုံညံ့နေတဲ့ပထမလူကတော်သေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူစိတ်ဆိုးလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သူ့အပြစ်ကိုယ်စီရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပဲညံ့မနေဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့သူ့အပြည့်သူ့ဟာနဲ့သူရှိပါစေကိုယ်စီမရောက်စေနဲ့ခုနမြတ်စွာဘုရားလို့မယူနဲ့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုပြန်ပေးရမှာ ဒီခံလိုက်စိတ်မဆိုးနဲ့တဲ့ ကုဋ္ဌမပတိကုသံတော်သင်္ဃမေသေတိသုရိယံကုဋ္ဌံမိမိအားအမျက်ထသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပတိကုသံတော်ပြန်၍စိတ်မဆိုးအမျက်ထသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ဃမေအောင်ခဲ့နိုင်ငယ်သောစစ်ပွဲ၌ဒုတ်စရာအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကိုဇေတိနာမအောင်သည်မည်၏တဲ့ဟောမရှင်းဘူးလားအတိဘေဟာဟောဗျာဘယ်နဲ့ရှင်းမှလဲဆိုရင်ဟင်ကိုယ်ကလာပြီးတော့စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ကိုကပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးပဲတီးခံပြီးငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါသခေါ်တဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်ပွဲရလိုက်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလောင်ချစ်ပွဲသူမျက်ထွက်သူကိုတုံမှုပြန်လျက်မျက်မှန်ထွက်တော့မြောင်ချစ်ပွဲစုမျက်ထွက်သူကိုတုံမှုအမြဲပြန်မထွက်ကအောင်ခဲ့နိုင်ကဲစစ်မြေတဲ့ဝဲအောင်ပွဲရသည်သူဟုမြည်ရှင်းမကြည်စိတ်ခဲ့အမျက်ထွက်သူထိုသည့်လူနှင့်တုံမှုပြန်လျက်မျက်မှန်ထွက်သောရှေ့တဲ့နောက်လူမိုက်တော်ဟူ၏မကားဒီဝလင်နာသိမန္တိဆရာတော်သာဟုတ်တဲ့ပါမမသိတော့ငေးကြည့်နေကြတယ်သာဟုတ်တဲ့မှာစာမျက်နှာ146မှာပါသည်သောလောင်ချစ်ပွဲသူမျက်ထွက်သူကိုတုံးမှုအမြဲပြန်မထွက်

အဲ့ဒါဒီလောက်ဆိုတော့ပါပြီနောက်သောဝသတ္တရာသုံးမစကားနာလွယ်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာသုံးမစကားနာလွယ်ခြင်းလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲတဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်သုံးမစကားနာယူလွယ်တယ်ဆိုတာလဲစာအုပ်ထဲမှာရေးချက်ပြထားတယ်။နောက်အရှင်ရာဟုလာဘလောက်သုံးမစကားနာယူလွယ်တယ်ဆိုတာလဲဒီထဲမှာပြထားတယ်။အရှင်ရာဟုလာသောဝသတ္တရာဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအမနာနာမည်ကြီးတဲ့သာသနာမှာသောမသတ္တတာဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သလုံးကဒုပ္ပစသောမသတ္တတာဆိုတာဆိုဆုံးမလို့လွယ်ကူတာဒုပ္ပစဆိုတာဆိုရဆုံးမရအမတန်ခက်တဲ့ဟာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအမတန်ခက်ကြဟာကြီးတဲ့ဘလို့မှပြောလို့ဆိုလို့နားမထောင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုပ္ပစခေါ်တယ်ဆိုဆုံးမလွယ်တာကိုသောသတ္တတာဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ရာဟုလားသောသတ္တတာဂုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပြည်စုံနာသာသနာမှာအမတန်ထင်ရှားတယ်။အရှင်သာရိအရှင်ရာဟုလာကဘာကြောင့်များသောသတ္တရဂုံနဲ့ပြည်စုံတယ်လဲဆိုတော့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မှန်မှန်ကန်လို့သူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါစัจ java ရေးမင်းလောင်းဖြစ်တဲ့ငါပဲငါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားပဲဆိုပြီးတော့မာမာနခံပြီးတော့ဆုံးမစကားမနာယူနာယူဖို့ရခဲနဲ့အခြေအနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးသူမှသူကိုယ်သူဖရာသားရဲ့လို့လည်းသဘောမထားဘူးစัจ java ရိမင်းလောင်ရဲ့လို့လည်းသဘောမထားဘူးသူကိုယ်သူမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့ရှင်သာမဏေလေးပဲဥပဇင်းလေးပဲလို့ဒီလိုပဲသူသဘောထားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာမဏေဟာဥဇင်းဟာအမြဲတမ်းဆွဆုံးမှလွဲရမယ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့ကျေးဇူးရဲ့ဝတ္တရားတွေကိုပြုစုရမယ်အစရှိသည့်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်ထားပဲထားတော့အမြဲတစေမနဲ့နှမိဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တခုတ်လက်ထက်ထက်ကျုံလိုက်တယ်ကျုံလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယန္တာအရှင်ကြီးမြတ်ကြီးများဆရာတော်များရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခုတ်ထဲမှာရှိတဲ့သဲနဲ့အမြရရပါလို့ဤလို့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတာတဲ့လက်ခုတ်ထဲသဲကျုံလိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပွင့်သုံးပွင့်တော့ပါမှာပေါ့ဟမ်ဘယ်လောက်များမလဲအဲ့တော့သူဆိုလိုတာကဒီသဲလုံးနေနဲ့အမြမရေမတွက်နိုင်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရပါလို့ဤအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာရပါလို့ဤလို့ဒီလိုသူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားလိုက်နာခြင်းလွန်းလို့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမဆိုအရှင်ရဟုလာဆုံးမလို့တိတ်ပြီးလွယ်ကူတယ်တချို့ကသူအကြောင်းသိခြင်းတော့စမ်းညင်လို့မလို့အရှင်ရဟုလာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ရဟုလာတဲ့လမ်းမှာအမိုက်တွေပြစ်ထားလိုက်တယ်တမျက်စိတွေပြစ်ထားလိုက်တယ်တောင်းတွေပြစ်ထားလိုက်တယ်တောင်းနေပြစ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရောက်လာတဲ့ယဟန်တွေကဟဲဒီနေရာကလည်းရှုပ်ပွေးနေတယ်မလားအမိုက်တွေကလည်းပုံလို့ပွားလို့အမိုက်တောင်းတွေကလည်းခုနာဒီနာခုနာဒီနာပြန့်ကျဲနေတာပဲတမျက်စိတွေကလည်းကိုယ်ယူကြရနေဘလူလူတွေများလှုပ်သွားကြတာတုန်းခက်လိုက်တာနော်စီးမရှိကားမရှိနဲ့ချမ်းမြေ့တာလို့များလားမသိတော့ဘူးချမ်းမြေ့တာအဲ့လိုပဲလားတခါတည်းရန်တော့ဟုတ်လားမသိဘူးနော်ဒီတော့အဲ့ဒါအနာရှိတဲ့အခုနအဲ့ဒါလိုပြစ်ထားတဲ့ဥစဉ်နဲ့ပြောတယ်တခြားဟုတ်ပါယူလားရှင်ရာဟုလားဘောဒါမျိုးသူပဲလောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူပဲဒီတော့ရှင်ရာဟုလားကအရှင်ဖရာတို့ပဲနဲ့မဟုတ်တရုပ်စကားတွေပြောနေလို့တပြီတော့အခုမှလာတယ်ဘာကြောင့်တပြီတော့ပြစ်ရတယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်ဖရာတို့ပြောတာရှင်ဖရာတို့မတရားဆွဆွဲတယ်တပြီတော့မခံဘူးဖရာမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုသလားမဆိုးဘူးတဲ့မမဗျာတပည့်တော်ပဲပြစ်ထားမိပါတဲ့တိမ့်လိုက်ပါမယ်ဖရာဆိုပြီးအမိုက်တရိုက်တမျက်စိနဲ့လက်တောင်းနဲ့ထဲကျုံပြီးတော့သွားသွန်တမျက်စိလက်တမျက်စိနေရကြာကြာနာနာပြန်ထားတောင်းလဲတောင်းနေရကြာကြာနာနာပြန်ထားပြီးတဲ့အခါကျမှရှီခိုးလိုက်သေးတယ်မမဗျာတော့ဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးတဲ့ဟောမကောင်းဘူးလားနော်ကောင်းလိုက်တာအတူယူစရာမကောင်းဘူးလားတိတ်အတူယူစရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆုံးမလဲတဲ့အတွက်တရားရသွားတဲ့ပုထ္ထိလယဟန်တော်ကြီးဆရာတော်ကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့မပြောတော့ဘူးစာထဲကြည့်ကြပြီးတော့ရှေ့သွားမယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဆုံးမလွယ်ဖို့ရအတွက်ကျမ်းဂန်ကဖော်ပြထားတာရာဒထေရဝိထုမနိဒိနံဝါဘဝတာရံယံပတ္တိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါဒိမေတာဝိန္တာဒိတံပဏိတာပဇေတာဒိတံပဇာမနတသေယောဟတိနဗပိယောရှင်းညာရလားလို့မေးရင်မရှင်းပါဘူးဖះလို့ဖြေမှာမဟုတ်လို့မမေးတော့ဘူးเนาะမမေးတော့
ယံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိသဒတိနာအပြစ်ပြလျက်ဆိုဆုံးမှတ်တတ်သောယံအကျင့်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းကိုပတ်သေးတွေ့မြင်ညာအံမေတ္တာဝိပညာရှိသောပဏိတံပညာပြည့်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောတာဋိတံထို့သို့သဘောရှိသောဆရာကိုနိကရှဝါဒိန်နှိပ်သိရင်နှိပ်လျက်ဆိုတတ်သောတာဋိတံထို့သို့သဘောရှိသောဆရာကိုနိဒီနံရွှေအိုးကြီးတို့ကိုပဝတ္တရံဝတ်လက်ချွန်းထိုးလျက်ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသူပဇေသိကရာဤတာရိတံအပြစ်ရှိသည့်အခါမှာနှိမ်သင့်လင်နှိမ်လျက်မြောက်သင့်လင်မြောက်လျက်ပြောဆိုဆုံးမှတော့ထိုကဲ့သို့သောဆရာသမားကိုပဇမာနတသိကတော်ပုဂ္ဂိုလ်အားတေယောမြတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ဤနဘာပိယောမယုတ်ညံ့မေတဲ့မှန်သလားမေတ္တာကရုဏာရှေးရှုကားဖြင့်နာနာချင်းချင်းအပြစ်မြင်တိုင်းသွန်သင်တရားပန္ဒိမျိုးကိုရွှေအိုးညွန်ကြသူအလားသူဝတ်တော်သီကဆက်ဆံတမြမြအကျိုးတွေဆို

ဟုတ်သေးပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်မဟုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေတ္တာလို့တိုင်ပေးတယ်ပရိသတ်ကမေတ္တာလို့ဆိုတယ်မမရရည်လည်းမပါဘူးရပင်လည်းမပါဘူးအဲ့ဒါကိုမေတ္တာတဲ့မြင့်သဘောကြနေရတယ်အဖိတ်ခတ်ခြင်းလို့လားတနေ့ကตาကြီးမွေးမင်းနဲ့မြစ်ထဲအစိတ်ခတ်လို့သွေးကုန်ကြရတယ်ဆိုမဟုတ်လားအဲမြစ်ကိုကောင်းကောင်းရှောင်ကကရုဏာလို့ခြားပေးတယ်အဲ့ဒီကဒိုက်ဆိုတာကကယုဏာတဲ့တချို့ကဂယုဏာတဲ့အတော်ကိုဟာမကြတော့ဘူးသာရှိတဲ့အတိုင်းဖတ်ပါမှာပေါ့

အဲ့ဒါလိုလိုက်နာလွယ်တဲ့ပုံကမှအဆုံးအမရတယ်အဆုံးအမရမှပဲလမ်းမှရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဩရိယနုတတေယအတ္တဘာသနိဝရယေတတံဟိတောဘိယဟောတိအတ္တံဟောတိအပိယောအဲ့ဒီဂါထာကိုတော့ဘုန်းကြီးကအောက်မှာမြန်မာပြန်တဲ့တဲ့ပေးထားတယ်ဩရိယအကြောင်းပေါ်သည့်အခါဆုံးမရာဤဆုံးမစရာအကြောင်းပေါ်တဲ့အခါဆုံးမရမယ်တဲ့မဆုံးမပဲနှုတ်ပိတ်မနေရဘူးနှုတ်ပိတ်နေရင်အဲ့ဒါဆရာကောင်းတမကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တပည့်ကိုချစ်တာခင်တာကြည်ဝါစေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်ကိုချစ်တယ်ခင်တယ်ကြည်ဝါစေခြင်းနဲ့ကုသိုလ်များစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမ

အောင်တမ်းမြရမဲတတံဟိတောပိယောဟောတိအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းနေကတော့ချစ်မြတ်နှုတ်ကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်သလားသူတော်ကောင်းကတော့ချစ်မြတ်နှုတ်တယ်သူယုတ်မှလူမိုက်ကတော့ချစ်မြတ်နှုတ်နိုင်မှာမလားမချက်မြုံနဲ့မချစ်မြတ်နှုတ်နိုင်ဘူးအတတံဟောတိအပိယောသူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့မချစ်မြတ်နှုတ်ပါရဲ့အရှင်ကတ္တပါယိတပြိမိုက်သွားပြီးဆုံးမမိတာနဲ့ပါလို့အဲ့ကြောင်မီချိုအိုးရီဒုတ်နဲ့ရိုက်ခွဲပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သူတော်မဟုတ်သူယုတ်သူမိုက်ကတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချစ်မြတ်နိုးနိုင်ဘူးတဲ့ခန္တီသာသောသတ္တနာတမနာနင်းစဒသနာရှေ့သွားမယ်တမနာနင်းစဒသနာကိလေငြိမ်းချမ်းကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းပြင်ပြောင်းတန်းသည့်ယဟန်တန်ဃာသူတော်စွာကိုအခါတင့်တော်ခွင့်ပေါ်တိုင်းဖူးမြော်ရခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထုမြတ်သည့်မင်္ဂလာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေသည်တမနာဆိုတာငြိမ်းအေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာငြိမ်းအေးနေတာလဲဆိုကိလေသာငြိမ်းအေးနေတာယဟန်ပေါ်ဘာငြိမ်းအေးတာလဲကိလေသာငြိမ်းအေးတာစိတ်ထဲမှာကိလေသာငြိမ်းအေးလို့စိတ်ငြိမ်းအေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမငြိမ်းအေးပြီဘူးလားငြိမ်းအေးတယ်အဲ့ဒါလို့ငြိမ်းအေးတဲ့ကိုငြိမ်းအေးမှုစိတ်ငြိမ်းအေးမှုရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့ဘာကျင့်ကျင့်လို့လဲဥဇုတ်ပฏิပန္နောမာယာသာတေတာသေးမာယာကင်းစင်กว่า၍ဖြောင့်စွာကျင့်ကြံတော်မူပါပေ၏မာယာဆိုတာရှိတဲ့အပြစ်ဖုံလွှမ်းတဲ့စိတ်သာထေယဆိုတာမရှိတဲ့ဂုံရှိဟန်ဆောင်တဲ့စိတ်ဒီယဟန်တော်တွေမှာမရှိတဲ့ဂုံရှိဟန်ဆောင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းလည်းမဖုံးလွှမ်းဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖြောင်းမြောင်းတဏ္ဍမေကိစ္စတံကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြံတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာငြိမ့်လို့မို့လို့စိတ်လည်းငြိမ့်ကိုယ်လည်းငြိမ့်တဲ့အတွက်သမဏာနိစ္စဒတနာကိုယ်စိတ်ငြိမ့်ချမ်းကျင့်ဖြောင်းတန်းသည့်ယဟန်တံဃာသူတော်စွာကိုအခါတင့်တော်အခွင့်ပေါ်တိုင်းဖူးမြော်ရခြင်းသည်လေအခါတင်တိုင်းအခွင့်တော်တိုင်းဖူးမြော်ပါတဲ့ဖူးမြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပွားတဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာထမ်းမှတရားစကားတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်တပါရဖြစ်ဖြစ်နာကြရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာအသိဉာဏ်တိုးတယ်အသိတိုးတာနဲ့အမျှကုသိုလ်ပွားအောင်နေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တော်ကိုဖူးမြော်ရတာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဟုတ်သလားသမဏာနိစ္စဒတနံကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြောင့်တန်းသည့်ယဟန်တံဃာသူတော်စွာကိုအခါတင့်တော်အခွင့်ပေါ်တိုင်းဖူးမြော်ရခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော့ပြီဒါကြောင့်လေယဟန်တံဃာတွေမှသွားဖူးမြော်နေကြတာမဟုတ်လားမင်္ဂလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကာလေနာဓမ္မတာကိစ္စာကာလေနာသင်လျော်လျောက်ပတ်တော်အခါ၌ဓမ္မတာကိစ္စာတရားတော်ကိုဆွေးနွေးရခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလာပဲသင်လျော်တဲ့အခါမှာတရားကိုဆွေးနွေးရတာမင်္ဂလာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရားမဆွေးနွေးကြဘူးလားဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကျတော့အယူအဆတူတာလည်းရှိတယ်မတူတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲအယူအဆမတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ကြလက်သီးလက်မောင်းတွေတန်းညလို့နောက်ကြတော့ဒုတ်တွေဓာတွေကင်ညလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားပရမပင်ညညင်းညတာတွေလေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့တရားဆွေးနွေးပွဲဟာဖြင့်မင်္ဂလာပါပဲပဲဟုတ်ဘူးလားဟင်ဒါဖြင့်နားထောင်ကြည့်ပါကာလေနဓမ္မတာကိစ္စသူရောကောင်းတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါစုဝေးလာ၍ကြည်သာရှင်ပြဟောပါတယ်တော့လက်သိလက်မောင်းနေပါရဲ့လားပါပါဘုရားအာကျုပ်ပြောတာမှန်တယ်ခင်ဗျားပြောတာမှားတယ်ပါရဲ့လားပါပါဩခေါ်လိုက်တာမိတ်ဆွေခင်ဗျားပြောမှာပဲဒီတရားကျွန်တော်သိရတယ်ဟောမဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကသဘောကျမသွားဘူးလားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍာရှင်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရှင်လန်းဝမ်းသာလို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကြည်သာရှင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်
မင်္ဂလာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုကာလေနဓမ္မတာကိစ္စ

ရှိကတရားဆွေးနွေးတာကြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုတ်တရားနံတရားပရမတ်တရားဓာတ်တရားပညာတရားတွေလူနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်တဲ့ဒါလူတယောက်ကပြောတယ်အိုးလောကမှာလူဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတ attva ဆိုတာမရှိသူမရှိငါမရှိအမျိုးသမီးရှိအမျိုးသားမရှိပါပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ဟောဒီကကျုပ်ကိုင်းကြည့်ပါကျုပ်မဟုတ်ဘူးယုတ်ပြအဲ့ဒီမှာကျုပ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာတွေကျုပ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြခမည်းရှိတာလဲစိတ်ခမည်းရှိတာလဲယုတ်ဟောအဲ့ဒီနာကခမည်းတက္ကမလည်းပဲယုတ်ဟောကျုပ်ကိုင်းကြည့်မယ်ယုတ်ဟောအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တယ်ရုပ်တယ်အမေသူကတော်တော်ကိုတရားနိုင်နေနေတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့တကားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အနာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခောက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲရုပ်ကရုပ်ကိုခြားတဲ့ဗျာခြားတဲ့ဗျာဆိုခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတာကိစ္စလေနော်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတာကိစ္စကဲရှိသွားမယ်တဘောဇဗျမစရိယံသာရိယသစ္ဆနာတတနာနိဗ္ဗာန်သစ္ဆိကရိယာသဣတမင်္ဂလမௌတ္တမတဘောဇချိုးချမ်းစွာကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းရှိကအဲ့ဒါတော့ပဲအနဲ့မြန်မာပြန်ထားတဲ့ဗျမစရိယံသာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းအရိယသစ္ဆနာတတနာမြတ်သောသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ရခြင်းသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်သစ္ဆိကရိယာသနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရခြင်းသည်၎င်းဧတံဣတယလေးပါသည်မင်္ဂလမௌတ္တမံမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်ပါ၏အဲ့တော့ရှိကဘာသာပြန်နာကတဘောစချိုးချံစွာကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့အတိဘေကတိတ်မပေါ်ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ချိုးတန်ညာချိုးချံစွာကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ထမင်းနည်းနည်းစွာအဝတ်စုပ်စုပ်ဝတ်ရမလိုလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးလားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်းကန်ကဖွင့်ပြတာတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကကျမ်းဂန်ကဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဒီမှာရေးထားတယ်ဒေဝတေတိလိုရေးဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည်ဩနတတပောဇမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်သုပိတ်ဣန္ဒရေစောင့်လေသီလတပခေါ်ယအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းသည်၎င်းဗြဟ္မစရိယံသာတစ္ဆာလေးအညံသက်ဝင်၍သိမြင်စေတာအကျင့်မြတ်ကိုမပြကျင့်ကြံခြင်းသည်၎င်းအရိယတစ္ဆာနာဒတနံဒုက္ခသမုဒယនិရောဓနှင့်မေဃမြေသားလေးသစ္စာကိုမှန်စွာသိမြင်ခြင်းသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာသာဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ပြတ်ငြိမ့်၍ဇတိယမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖုံညာဖြင့်သိမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းဧတံဣတယလေးပါးသည်ဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

0: ီတော့ဒီတပောဇာမြတ်စရိယံသာဆိုတဲ့မင်္ဂလာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီပရိသတ်နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီးယောဂီပရိသတ်ကျင့်နေတဲ့မင်္ဂလာပဲတပောဇာတပပါဠိကသူ suffix မပါဘူးဆိုရင်တပ suffix ထည့်လိုက်တော့တပောအတူတူပဲအတိပဲတပောတပတပဆိုတာကိလေသာကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားပူလောင်စေတတ်တဲ့အကျင့်ဒါကိုတပလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒီမှာအတိပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ဘယ်နှမတော့မသိဘူးရှားလို့တော့မရဘူးကိလေသာကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့တရားကုလသသာကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုတပကိလေသာပူလောင်စေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပြင်ကိလေသာကိုမိမြိုက်တတ်တဲ့ရှို့မြိုက်တတ်တဲ့တရားပေါ့ကိလေသာကိုရှုမြတ်တတ်တဲ့တရားဆိုဘသူလဲဘသူပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတတ္တာတတိဝိရိယသမာဓိပညာဒီတရားတွေပဲတတ္တာယုံကြည်မှုရှိတော့တတိယုတ်တရားနန္တရားကိုရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်တော့သမာဓိတည်ငြိမ်တယ်ရှုမှတ်လို့တည်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာဝင်သေးသလားမဝင်ပါဘူးအဲမဝင်တော့ကိလေသာမီးရှို့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲပညာယောဂရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာယရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲအဆင်းရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြားရတဲ့အသံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနတ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအရသာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထိစရာတွေ့စရာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြံတွေးစရာသဘောတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြံတွေးစိတ်တွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောတွေရှုရင်တမာရီတည်ငြိမ်တာနဲ့အမျှသိတဲ့ပညာတွေမဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာပညာတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်ဒီနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ထင်အောင်မလားမထင်ပါဘူးမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါထင်မှငါလိုချင်တယ်ငါဒေါသထွက်တယ်ငါမာနတက်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမာနအစိုက်တဲ့ကိလေသာတွေလာအောင်မလားမလာပါဘူးကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ကိလေသာတွေမငြိမ့်မိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဒီပင်နှင်တတ္တဝိရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကကိလေသာကိုမီးရှို့ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းသာရှုမှတ်သွားလို့မို့မြင်ရင်မြင်တယ်ရှုမှတ်လို့ကြားရင်ကြားတယ်နားရင်နားတယ်မှုရင်မှုတယ်စားရင်စားတယ်ထိရင်ထိတယ်ကြံနာရင်ကြံနာတယ်ကြံတွေးရင်ကြံတွေးတယ်စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းတဲ့အသင်အတန်အနတ်ရတာထိတွေ့စရာသဘောတွေကိုမပြတ်မလားရှုမှတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုမှတ်မှုတတိကြောင့်ပဲမျက်စိကလည်းပဲကိလေသာမဝင်မှုလောဘမဝင်မှုဝင်မှမလားနားကတော့လောဘဒေါသဝင်မှမလားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တွေကတော့လောဘဒေါသဝင်မှမလားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါဒီပင်လင်ကိလေသာတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒါသေးဒီပင်လင်ကိလေသာတွေကိုတကားပိတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိတကားကိုပိတ်ထားတယ်နားတကားရှာတကားကိုယ်တကားကြံတွေးစရာကြံတွေးတတ်တဲ့စိတ်တကားအကုန်လုံးတတိနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့ကိလေသာတွေလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိလေသာမဝင်အောင်ပိတ်တကားပိတ်တဲ့အကျင့်ကိုတပအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘယ်လိုဟာတပအကျင့်ခေါ်သလဲ။တကားပိတ်တဲ့အကျင့်ဘယ်တကားနဲ့ပိတ်သလဲ။ရှုမှတ်မှုတတိတကားနဲ့ပိတ်သည်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ရှုရသည်ကြားရင်ကြားတယ်လို့ရှုရသည်နားရင်မွေးရင်မွေးတယ်လို့ရှုရသည်ထိရင်ကြံနားရင်နူးညံ့ရင်စိတ်ထဲကကြံစည်နေရင်တွေးနေရင်စိတ်ကူးနေရင်စိတ်ထဲမြင်နေရင်အရှိတဘာဝကိုအရှိတဘာဝအတိုင်းတတိနဲ့ကရှုတော့ကိလေသာဝင်သေးလားတကားပိတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒါတပအကျင့်ပဲဘာခေါ်လဲဆိုတော့အိန္ဒရိယသံဝရခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့အိန္ဒြိယဆိုတာအိန္ဒြေကိုသံဝရပိတ်ဆို့ထားတယ်။အိန္ဒြိယသံဝရအိန္ဒြေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။အိန္ဒြေဆိုတာမျက်စိနားနာရှာကိုယ်စိတ်။အဲ့ဒါဟာတပအကျင့်ပဲတဲ့။အဲ့ဒီတမအကျင့်နေတဲ့အတူတကွသီလတွေလည်းစောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းတာလည်းပဲတပအကျင့်ပဲ။အိန္ဒြိယသံဝရလည်းတပအကျင့်ပဲ။သီလစောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းတာလည်းတမအကျင့်ပဲအဲ့ဒါသီလအခြေခံပြီးတော့အိန္ဒြိယသံဝရမြင်နိုင်ကြတိုင်းနားနိုင်စားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းကြံတွေးတိုင်းကိုမပြတ်မလားတတိကပိရှုမှတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဝင်အောင်မလားမျက်စိပိတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားနားပိတ်ပြီးနှာခေါင်းပိတ်ပြီးရှာပိတ်ပြီးကိုယ်ပိတ်ပြီးစိတ်ပိတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရောဘာအကျင့်လဲ ဓမ္မအကျင့်တိုက်ရိုက်ပြောရင်တတိပဌံဝိပဿနာမဟုတ်ပေဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်တဘောဇမျက်စိနာနှာရှာကိုစိတ်ဆုတ်ပိတ်အိန္ဒြေစောင့်လေသီလတပခေါ်ရိုးအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းသီလကောင်းအဲ့ဒါတော့ကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းကိုမြင်လို့မြင်နေမြင်နေရှုတော့ကိုယ့်ရဲ့တတိသမารိညာကအာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အသင်းရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအနိစ္စသဘောမတွေ့ဘူးလားဖြစ်ပြမပြည့်နှိမ့်သက်နေတဲ့ဒုက္ခသဘောမမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိပေဘူးလားဩပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါမရဲ့တတ္တဝါရဲ့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာတတ္တဝါမဟုတ်တတ္တဝါမြင်တာမဟုတ်မြင်စိတ်ဖြစ်ရုံမျှပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီမြင်စိတ်ဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သွားလို့မမြဲစင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တမှုပဲအနတ္တသဘောပဲလို့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့နံကိုသိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့နံကိုဒီလိုသိပြီဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနံကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်အောင်မလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မြင်ရင်နာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့မှုဖြစ်တာကိုအခုကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့မမြင်မဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေပဲလို့မြင်တော့တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတဏှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့သမှုရိယတစ္ဆာပယ်ပြီးသားမဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုရိယတစ္ဆာပယ်လိုက်ရင်ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်အောင်မလားဒီတော့ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာမဆက်ရောက်ပေဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သိဖို့ရအတွက်ရှုနေတာကမေဃတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလားမေဃရှင်ပါမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီတမအကျင့်ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကြောက်လာတဲ့အိန္ဒြေကြောက်လာတဲ့ယုတ်နံမှန်သမျှကိုရှုခြင်းဟာအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်စေတဲ့အချက်မြန်ဖို့ကူလားဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မစရိယံသာသစ္စာ၄အင်းဉဏ်သက်ဝင်၍သိမြင်စေတာအချက်မြန်ကိုမပြတ်ကျင့်ခြင်းဒီ၎င်းမကောင်းဘူးလားဘာကောင်းတာလဲအဲမင်္ဂလာကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမင်္ဂလာအနှစ်တည်းရွယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအနှစ်မင်္ဂလာတွေမသိတော့မင်္ဂလာဆိုကလေးတင်စရာလို့ပဲအောင်မိကြနော်ตนาเสียไม่กล้าหรอกลูกจีตองไม่ตัดกูนะลูกจีตองไม่ตัดพระมหาสริยะสาติสสาเลอิญญันตะวินล้วยติเมนเสดาอจิตเมียกูไม่ปัดจิตญินดีละกองติสสา4บาติเสดาได้อจิตจิตมีสรติสสา4บาไม่ติหูล่ะไอ้นี่ขาจ้ะรออริยะติสสานะดัตตนังทุกขะตมุริยะนิโรธะเนมฆะมีตา4ติสสากูหมั่นซวาติเมนญินดีละกองหอดีมงคลาขึ้นมาล่ะหูล่ะအကြောင်းရွတ်ဆက်ဆက်မနေဘူးလားတပမင်္ဂလာကြောင့်ဗြဟ္မစရိယမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဗြဟ္မစရိယမင်္ဂလာကြောင့်အရိယတစ္ဆာနာဒသနာတစ္ဆာလေးပါမြင်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါမြင်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိရောဓတစ္ဆာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားဆင်းရဲငိမ့်တဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှတပါပါရှိဦးမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဟောနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီနိဗ္ဗာန်နာတစ္စီကရိယာသဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ့်ရာမှအေနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖူညာဖြစ်လင်းဉာဏ်ဖြစ်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုအပ်ခြင်းဒီ၎င်းထိတ်ဆုံးအစဉ်ရောက်သွားပြီနော်ဧတံဣန္ဒြေလေးပါးသည်ဥဒ္ဓမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာများဖြစ်ပါပေသည်ဒီတော့အဲ့ဒီအထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ပိုးပြီးမြင့်တဲ့မြတ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာရှိအောင်မလားအဲ့တော့မင်္ဂလာဆုံးသွားကုန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမင်္ဂလာဆုံးသွားကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုတမခေါ်တဲ့တတိပဌာန်ဝိပဿနာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အိန္ဒြေ6ပါးကိုတတိနဲ့ရှုမှတ်ပြီးပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်မြမစရိယခေါ်တဲ့အတ္တိယအရိယတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိစေတတ်တဲ့ဒီတတိပဌာန်ဝိပဿနာပုပ္ပဘာကမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့မလို့သစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလောကဓာတ်ညောင်းများတုံလောက်ပါဦးမလားတုံလောက်တော့ဘူးလောကဓာတ်7ပါးကလာဘပစ္စည်းရခြင်းအလာဘပစ္စည်းမရခြင်းပစ္စည်းရလို့ကောဝမ်းသာပြီးစိတ်ကတုံလောက်အောင်မလားမရလို့ကောစိတ်ဆင်းရဲပြီးတုံလောက်အောင်မလားလာဘအလာဘပြီးတော့ကယတအာယတအချွေအရာများလို့ကောဝမ်းသာအောင်မလားမတုံလောက်တော့ဘူးအချွေအရာမရှိလို့ကောဝမ်းနေအောင်မလားမတုံလောက်တော့ဘူးပြီးတော့ကနေတာအကဲ့ရဲ့ခံရလို့ကစိတ်တုံလောက်အောင်မလားဟုတ်ကဲ့ရဲ့ဆိုတာလောကလူလို့ အောက်မိတ်ထားမှာမှတ်ထင်ထားမှာကဲရတာပဲအခုဟာလူဆိုတာရှိမှမရှိပဲပါပဲရှိတယ်လေမပြတ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်မြကိုပဲရှိတာပဲဒါကိုပဲလူလို့မသိလို့မိုက်မဲလို့ထင်နေကြတာဒါကြောင့်ကဲရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နေတာပတန်တာလောကရန်ကြောင့်လည်းမတုံ့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာကိုအညီအမျှရှုတတ်တယ်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားအညီအမျှရှုတတ်တယ်ဒါကြောင့်တာတိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းပဲဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းပဲယုတ်နဲ့နံယုတ်နဲ့နံမျှပဲအဲ့ဒါလိုရှုတတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကရာညောင်းမတုံလှုပ်တော့စိုးရင်ငောစိုးရင်မှုရှိပါအောင်မလားဥဆွေးမှုရောရှိပါအောင်မလားကိလေသာကောဘာကိလေသာများကြံသေးသလဲမကြံတော့ဘူးမကြံတဲ့အခါကျတော့ဖௌဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမௌတမံဒီမင်္ဂလာဆိုင်မသွားဘူးလားဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာနှစ်ပါးဟာအရေးအကြီးဆုံးမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားအရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်လို့မလို့ပဲအခုယောဂီတွေယဟန်တော်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေသီလရှင်တွေတပ္ပမင်္ဂလာကျင့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားယမစရိယမင်္ဂလာကျင့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဖௌဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိလောကရန်တရားတွေ့ကြုံညာလဲစိတ်ကားမတုံမလုတဲ့အခြေအနေတော့ရောက်ပလားမရောက်သေးပါဘူးဘာကြောင့်မရောက်သေးတယ်လဲဆိုတော့လမ်းမဆုံးခင်အိမ်ပြန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားလမ်းမဆုံးခင်အိမ်ပြန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားကိစ္စထွေပြအိမ်များ၍စကားလဲပြောဖော်မဲ့မောလျက်သို့သောမိရှိလိုသောကြည့်၍မိမိတရားမပြညာပဲစိတ်အားလဲလျှော့အိမ်ပြန်ဖို့ပဲတော့တရားရနိုင်နည်းရှိမဟုတ်လားနေစနေအမြညွတ်နေတာအဲ့တော့ဘလောက်များဘယ်တော့များဒီဖௌဒ္ဒတလောကဓမ္မရှိနေနီးပါမလဲမနီးသေးပါဘူးဗျာအဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အိမ်မက်ထဲတော့ထည့်မယ်လို့ရပြီလားမရသေးဘူးပြန်ပြီးဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်မယ်တဘောဇာဗြဟ္မစရိယံသာအရိယသစ္ဆနာဒတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာသဧတံမင်္ဂလမௌတမံဒေဝတေတိလိုရေးဖြင့်မေလျှောက်ထားသည့်ဥနတတဘောဇာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်သုပိတ်ဣန္ဒြေသောလေသီလတပခေါ်ယောအကျင့်မျိုးကိုကြိုးစားအကျင့်ဉာဏ်ဖြင့်သိ၎င်းဗြဟ္မစရိယံသာတစ္ဆာလေးအင်ဉာဏ်သက်ဝင်၍တိမြင်စေတာအကျင့်မြတ်ကိုမပြတ်ခြင်းဖြင့်သိ၎င်းအရိယသစ္စနာဒတနံဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓနှင့်မဂ္ဂမိတာလေးသစ္စာကိုမှန်စွာတိမြင်ခြင်းသိ၎င်းနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာသာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြန်ခြင်း၍ဇတ်သိမ်းရမှန်ဤနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီမှာသကလုံးနဲ့တလုံးစီအဓိပ္ပာယ်လိုက်စဉ်းစားကြည့်နော်နိဗ္ဗာန်တသိကရိယာသဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရာမံအေးနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရခြင်းဒီ၎င်းဧတံတရားလေးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တစ်ခေါက်ဆိုပါအရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာ

တော်ပါပြီဒီတော့တပအကျင့်ဆိုတာဘာ၄လဲအိန္ဒရိယသံဝရအိန္ဒရေကိုတတိနဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းတိုက်ရိုက်ပြောရင်ရှုမှတ်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားတပဆိုတာဘာလဲရှုမှတ်ခြင်းအိန္ဒရိယသံဝရဒါဖြင့်တပဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတော့ကိလေသာကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အကျင့်သို့မဟုတ်ကိလေသာကိုမီးနဲ့ရှို့မြိုက်တတ်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးလားကိလေသာကိုမီးနဲ့ရှို့တော့ဘာတွေလောင်သွားမလဲကိလေသာတွေလောင်သွားမယ်လောင်သွားပြီကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာစေတဲ့ကိလေသာမီးနဲ့ရှို့တဲ့ဒီအကျင့်ကိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကျင့်ရမလားကြီးမှကျင့်ရမလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပြောလိုက်ပါလိုက်ပြီးတော့ကြီးမှပဲကျင့်ရင်မကောင်းဘူးလားဘာကြောင့်လို့ဟမ်ဝိရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်စေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမဩဘာခင်တက်တုံနှင်လျက်ဆောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောဘယ်အခါမှရှုရမှာမသေးမနာမဩဘာခင်တက်တုံနှင်လျက်ဆောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလော။နောင်ခါကာလချိန်လွန်ရာဟုနောင်တာတကြီးတင်မကြီးလင်။ကြီးမှရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါသေးလား။မပါဘူးဒီအခါကျတော့ကိလေသာကျွမ်းမလားကိုကျွမ်းမလား။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ကိုမကျွမ်းငင်ကိလေသာကျွမ်းအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တန်တုံမြန်တို့တုတုကာလကေတောဗတ္တရေနယုပနေနသမနာကတောပထမေနဝယတာမဟုတ်ပေဘူးလားနားလည်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့မြမမပြလိုက်ပြီနော်အငိုက်တော့တစ်ချက်ပြီးတော့ဟာမသေးမနာမဩဘာခင်တက်တုံနှင်လျက်သောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တာတကြီးတမကြီးလင်ဇနီးမယာသမိသားနှင့်လင်သားအိမ်ယာအဖျားများကိုငဲ့ကာဖြင့်နေအချိန်ရွေးကသေးပေတဲ့ကိုဥလိန်သည်ဘသူကဥမာတော့မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဘာမကောင်းတာလဲဘာကဥမာကောင်းတယ်လဲဒီဆောင်ပုတ်တူတူလေးကမရခြင်းဘူးလားရခြင်းရင်စာအုပ်ထဲမှာပါသည်နော်စာအုပ်ထဲမှာပါသည်ရှေ့စာမျက်နှာရေကန်စာရွက်ရဲ့အသင်းဘက်အတွင်းဘက်မှာမြားလှအကျိုးတွေဆိုတဲ့စာမျက်နှာရဲ့အတွင်းဘက်မှာအချိန်ရွေးမနေနဲ့နော်နားထောင်တစ်ခေါက်ရွတ်ပြမယ်ပြန်ညင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစိတ်အသာနှိပ်ထားနော်တချို့ဟိုဘက်မှာရုပ်ရုပ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။နော်ဒီတန်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူး။နားထောင်နားထောင်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖရာစကား။ဟိုဘက်လူသားငမိုက်တာတင်ငါအဝိဇ္ဇာ။အောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်သံသာဆုံးဆံငါဖြင့်တနာလက်သက်ထင်နိုင်ချေ၍အေးရဲမရှိဆင်းရဲဖြစ်ပြီဝိဤသားကောင်လုံးလုံးဒီဝိဤသားကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့မမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ညာညှိဖြစ်တိုင်းသိလောဝိရိနှတန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်ဆေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမဩဘာခင်တက်တုံနှင်လျက်ဆောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တာတကြီးတင်မကြီးလဲဇနီး

ဘသူတွေတက်ရိုက်ပြောနေတာလဲအားလုံးကိုတက်ရိုက်ပြောနေသည်ဟုတ်ကဲ့လားသို့ဩဘဲလူသားငမိုက်တာ

လက်ထောင်တော့ပါတင်ပရဇင်နော်အဲ့ဒါသေးသေးချာချာဖတ်ပြီးသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းကဲရှိမင်္ဂလာသွားမယ်ဘုဒ္ဓတာလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဒေဝတေတိလိုရေနှင်းမေးလျှောက်ထားတဲ့ဥနတဘုဒ္ဓတာလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိလောကရန်ရှင်းပန်းတွေ့ကြုံရလဲဖရာယဟန္တာသူတော်စွာတို့စိတ်မှတစီတုံ့လုံးမှုမရှိပါကြေအတောကံဆိုရင်ပူဆွေကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ်းအေးလှပါပေ၏ဝိရဇံကိလေမြူမြေကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ်းအေးလှပါပေ၏ခေမံကိလေယံဘေကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ်းအေးလှပါပေ၏ဧတံတရားလေးပါသည့်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုဖုဋ္ဌတ္တ

အတိဘယ်သိပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့သွားမိနိဂုံအဲ့ဒီအထိက38ပြားစေ့သွားပြီနိဂုံဧတာရိတာနိကတ္တဝနာသဗ္ဗထမပရာဇိတသဗ္ဗထတုထိန်ကိသန္တိတံဒေတာမင်္ဂလမုဒ္ဓမံနိဂုံအုပ်ပြီမပြေးနိုင်မယ်မပြေးနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့မင်္ဂလာပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားလိုက်တာနော်အကျဉ်းချုပ်လိုက်ယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးပြီဒေဝတေတိလိုရေးနဲ့မေးလျှောက်ထားသည့်ဩနတာဧတာဒိတာနေជីវောချမ်းသာမှန်စွာတူပါဤသို့သောမင်္ဂလာများကိုကတ္တဝနာစိတ်ထားမြင့်မြင့်ညာအားဆင်၍ပြုကျင်ကြကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗထဒီမင်္ဂလာတွေစိတ်ဓာတ်မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်နိုင်မှာမလားအဲစိတ်ဓာတ်မြင်မှမှကျင့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မြင့်အောင်ပြင်ရသေးပြီးတော့မင်္ဂလာတွေကျင့်နောက်ဆုံးမှအတောကဝိရဇံခေမံဆိုင်ဟုတ်ကဲ့လားကတ္တဝါနာစိတ်ထမ်းမြင်မြင်ညာအာဆင်၍ပြုကျင်ညာကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗထမပရာဇိတာရောက်ရာဒေတာအမှန်တမျှ၌တွင်းပယံသူအတွင်းယံသူအပြင်ယံသူနှမျိုးလုံးတွင်းပယံသူဘယ်သူတယောက်မျှမနိုင်ရကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါယံသူမှန်တမျှကိုမိမိကသာနိုင်ရကုန်သည်ဖြစ်၍သဗ္ဗထတထိန်ခေသန္တိရောက်ရာဒေတာအမှန်တမျှ၌ဘေးပယံကွာအေးမြချမ်းသာရကုန်၏ကောင်းမလားကောင်းလိုက်တာဒေတာမင်္ဂလာတရားလက်ကင်ထားသူထိုသည့်လူတို့ဤတန်38ဖြာထိုမင်္ဂလာသည်မင်္ဂလာမုဒ္ဓမာជីវာချမ်းသာဆောင်ကားပေဒဂုံတကကြောင့်အမြယရဏမင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါပေသတည်းသို့ဧတာဒိတာနိကတ္တဝါနာသဗ္ဗတ္ထသူထေင္ကိသန္တိတံတေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒ

အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားပြီဒီတော့တရားသိညာဆိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1350ခုနှစ်နိသန်းတရနေ့နှစ်ဦးအခါမှာမင်္ဂလာ38ပါဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေတဲ့နှစ်ဦးမဖြစ်ပေဘူးလားနှစ်ဦးကမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ရင်နှစ်လည်းလဲမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်လို့နှစ်နှောင်းမှလည်းမင်္ဂလာနဲ့မပြည့်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြည့်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်္ဂလာတရားလက်ကင်ထားရမည်နော်လက်ကင်ထားဖို့ဆိုတော့နားမလဲရင်လက်ကင်ထားနိုင်မှမလားမထားနိုင်ဘူးနားလည်းမှသာမင်္ဂလာတရားလက်ကင်ထားနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမင်္ဂလာစာအုပ်မှာသလုံးမဲနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံနှိပ်ထားတဲ့အခုရွတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအရကျက်ပြီးနှုတ်ကတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်မင်္ဂလာတတိမရှိပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာစင်မကွာမိမိတဏ္ဍာမှာရှိမနေပေဘူးလားရှိပါပါဒါကြောင့်မလို့38ပြာမင်္ဂလာမိမိတဏ္ဍာမှာအစင်မကွာရှိနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ကြခြင်းအပြင်အသေဝနာစပါဠိနံလူယုတ်လူမိုက်နဲ့မပေါင်းသိခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာကအစပြုပြီးတော့ဖုဋ္ဌတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိလောကရန်ရှိပါတွေ့ကြုံများလဲစိတ်ကားမတုံလို့ခြင်းဆိုရင်ပူဆွေးမှုမရှိခြင်းကိလေသာမြူမရှိခြင်းကိလေသာဘေးရန်မရှိခြင်းဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်မင်္ဂလာအထိရရှိနိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။ကိုင်းလိုက်သူ

0: ဒီနေ့လည်းမရိယတရားဆက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြအောင်မနေ့ကနန္ဒီရာဂအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်မိဇေတန္တတော်ဒီခောဘိက္ခုနန္ဒီရာဂတိတ္တိဝဆနံဘိက္ခုจิตတယဟံမိဇေတန္တတော်ဒီဣဒံဒီလေကောင်၌နှင်းမြောက်ဤဟူသောဤအမိတိကနန္ဒီရာဂတနန္ဒီရာဂတရားဤအဓိဝဆနံအမိပါပေတိထိုတို့အာယုန်နေထိုတို့ဘုံဘဝတွေအပေါ်၌တွေ့တယ်မမွန်းတဲ့နန္ဒီရာဂတရားကညီလေကောင်နဲ့နှိမ့်ုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နန္ဒီရာဂတရားနောက်လိုက်နေခဲ့နော်မနေ့ကဇဘုကမတိအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့စကားမဆုံးနော်ဒီနေ့နည်းနည်းပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်ဇဘုကမတိကအကန်တို့ကိုတော်ကို၄မျိုးသောဆေးရည်ကြီးဖြစ်သွားဆေးရည်ပါတယ်ဒါကကအကန်တို့ကိုယ်တော်အတွက်လူတိုင်းလိုက်တဲ့သံဃာကိုလည်းဖြစ်စီဖြစ်နော်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဋိကတစ်ချက်ပဲတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကသဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာနှင်းပေါင်း2000ခန့်သီလကျင့်စဉ်နေခြင်းနဲ့တမာတိကျင့်စဉ်နေခြင်းနဲ့ပညာကျင့်စဉ်နေကိုအထက်ရောက်ခြင်းနဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကဒီမိမိရဲ့ဒါယကအပေါ်မိမိရဲ့ပစ္စည်းလေးပါအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်တတ်မဲ့အနေနဲ့နန္ဒီရာဂတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကုလမေစရိယတဘောဒါယကအပေါ်၌ဝန်တိုတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်နော်ဒီနန္ဒီရာဂတရားကိုနှိမ့်ကွက်နှိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲကွယ်လွန်သွားသည့်အချမ်းမင်းနဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးပြန်အခါခွင့်တင်လာတယ်တင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်ရောက်တော့လဲငရဲရောက်တယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကသိတော်မူတယ်တိရမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယဟန်နေကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုခဏခဏဆုံးမလဲတသမတိယအပိခဝေအပိခဏံသကံစိတ်တံပိစ္ဆဝခိတဗံဒီဂရတံမိတံစိတ်တံတံဂိလိဌာရဂိနဒောတိနာမောဟိနာတိစိတ်တံတံဂိလေသာပိခဝေတတတံဂိလိဌံတိစိတ်တဝရဏတတဝိသုဇံတိပိခဝေခြေသယံတို့တသမတို့ကြောင့်အယအိန္ဒနာတော်များအတွင်း၌ဒုံမင်းသင်ခြေသာတို့တိသင်ခြေသမီးတို့တိတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီဂရတံနိမ့်မြင့်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပါလုံးဂာဟိနာရကကြောင့်ဒောတိနာဒောသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တဏိလိဌံတိညံ့နှံ့၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝကိတပံစင်ခြင်းဖြင့်စင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့စိတ်တံကိလေသာစိတ်တံညွှန်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံကိလေသာတိညွှန်ကြရကုန်၏စိတ်တဝတ္တနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇံတိစင်ကြရကုန်၏ဒီသဘုကမထေအလောင်းဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်တံညွှန်တဲ့အတွက်အဘေသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှာတော့ပြီးမညွှန်ရဘူးလားညွှန်ရတယ်ပင်မရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးတာမပြီးသေးဘူးကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကပြုစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးတွေကတခါပြည့်တင်ဖို့ရန်အခါခွင့်တဲ့နလူမျိုးလူလောကလူတော်လာဖြစ်ပါရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးအိမ်မာတဲ့လူလာဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဂုံအင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုပြမခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒကံကြီးကရှိပြန်တယ်နော်လူရေးဆင်းလိုက်တဲ့ပဋိကတ်တည်းပြန်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဒယကဤဒယကလှူတဲ့ဆွန်ဆက်မဲ့အစအရှင်အရှင်ဘုရားမစင်းနေလှူနေမစင်းနေစနေတာကမြတ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းရဲခဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလေးကဆက်လက်ပြီးအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေပြန်တယ်သိပြန်သိနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနည်းနည်းတော့သိတတ်တဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့သူဟာအစာကျွေးရင်အစာမစားဘူးသူမစင်မဲ့သူပြန်ပြန်ပြီးတော့စားတယ်မိဘတွေကလည်းငယ်သေးတယ်လीဆိုပြီးဒီလိုပဲပြုစုနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တတော်လေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အတိဒီလိုပဲမစင်စားနေတယ်ဒါကပြဿနာတစ်ခုနောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဗာလဲအရှင်မြတ်ဒီတရားကလူတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးပုံမှာအိမ့်မဲ့အစမြေကြီးအိဋ္ဌကမြတ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းရဲခဲ့မိတယ်ဂျင်းဆဲခဲ့မိတယ်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင်လာပြန်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲက ခရင်ပေါ်မှာသူ့ဘယ်လိုပဲသိတဲ့အိယာထက်မှာကောင်းမွန်တဲ့အိယာထက်မှာဘယ်လိုပဲသိတဲ့သူဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မြေကြီးမှာပဲဆင်းဆင်းပြီးအိတ်နောက်တစ်ခုအရှင်ဘုရားဒီတရားကလှူတဲ့တန်ခါဝိမေအစအရှင်ဘုရားကိုတုံးလုံးနေတာကမြတ်သိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းရဲခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကလည်းအကျိုးမေ့ဖို့ရန်အခါခွင့်တင်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဝတ်တွေဘယ်လိုပင်ဟုတ်ပေတော့လဲဒီအဝတ်ကိုအမြဲတမ်းချွတ်ပြစ်တယ်အဝတ်မရှိဘဲနဲ့ကိုတုံးလုံးနေတာကိုသူအမတန်နှိမ့်ချိုက်တယ်ကံကအကျိုးပေးလာပြီနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမစင်ဖြင့်ကန်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပောက်ဖို့ရန်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိမိပောက်လိုက်တဲ့မစင်သူတို့ဘက်ကိုထိမထိဒါကတော့မသေးကြဘူးမိမိလက်ကိုတော့အရင်မပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမိမိကဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးဆင်းရဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းဟိုတစ်ဖက်ယဟန်တော်မှာဖြစ်သွားသလားမဖြစ်ဘူးဘယ်သူပဲခံရတယ်လဲမိမိပဲခံရတယ်နော်လေညာဘက်ကိုဖွဲလေးဆုပ်ပြီးပက်လိုက်ရင်ဒီဖွဲတွေကမိမိပဲပြန်မလာဘူးလားပြန်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမိမိပြုတ်လိုက်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြီးကမိမိကိုပြန်ပြီးအကျိုးပေးပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီပါးစပ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်းစီဖို့မကောင်းကြဘူးလားကံငါမပါဇက်ရှိတာပဲဆိုပြောကျင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတယ်လားမရှိကြဘူးစောင့်သိမှုတံ္မာရာတရားဆိုတာလိုပါတယ်ခုလိုစောင့်သိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယဟန်တော်ကဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးနောက်ထပ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတစ်ခုဆင်းသေးတယ်ကျောင်းနယကခေါ်လာတဲ့သတ္တသည်ဖြင့်ဆံမင်းတွေကိုရိပ်မဲ့အစအရှင်ပြတ်ဆံမင်းကိုထမ်းသီးထမ်းစီနဲ့ညှက်ပြီးနှုတ်ခါကမြတ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဆင်းရဲခဲ့ပြန်ဒီဆင်းရဲတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါတစ်ခုတင့်လာပြီဘယ်လိုတင့်လာလဲအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မစင်မဲစားနေတဲ့အိမ်ကြီးအဘောအဆတ်မဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာပဲအိပ်ပြီးတော့မစင်နေစားနေတဲ့အတွက်မိဘတွေကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတို့ကုန်သိမ့်ခါတော့ထိခိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတကယ်တော့ကြောင်းတကြောင်းသွားပို့တယ်ဆိုကြပါစို့နော်ပရပိုက်အရန်တစ်ခုမှသွားပို့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေဘရပိုက်တွေကလည်းသူ့ကိုရောက်လာတဲ့နဲ့မေးတယ်ကဲရှင်ရန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမြတ်စားပြုတ်မလားအလတ်စားပြုတ်မလားအညံ့စားပြုတ်မလားမေးလိုက်သူကလည်းပြည့်စုံမဖြစ်တာဒါဖြစ်နေပါလေဒီအချိန်မှတော့ပြုတ်ဖို့ရန်ဒီဘက်ကခွင့်ခံတင့်နေပြီသူကစိတ်ကခက်ထက်တယ်ဆိုတော့သူအမြတ်စားပဲပြုတ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်တယ်လဲတွင်းကြီးတစ်ခုတွူးအဲ့ဒီတွင်းနဲ့သူ့ကိုအစင်ကဲပခုံးတော့နဲ့တဲ့တွင်းနဲ့အစင်ကဲပြီသူ့ပခုံးပေါ်မှာပြင်ကျနှစ်ခုခင်းခင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီပရမိတ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ဆံမင်းကိုထမ်းသိနေတယ်။တပင်းစီတပင်းစီထမ်းသိနှစ်ခုနဲ့ညှက်ညှက်ပြီးနှုတ်တယ်နော်။ဒါကအမြတ်ဆန်းရှင်ယံပြုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဝစီဝိရကံပြန်ကြည့်လိုက်လည်းပါလေ။ကျောင်းတကာလှူတဲ့ကျောင်းတကာခေါ်ဆောင်လာတဲ့သတ္တတိဖြစ်ဆံမင်းလေးကိုရိပ်မဲ့အစားအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအရှင်ဘုရားဆံမင်းလေးကိုထမ်းသိနေညှက်ပြီးနှုတ်တာကမြတ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကျင့်သေးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကျင့်သက်ခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူကျင့်သက်ခံရတဲ့ယဟန်တော်မှာဘာများဖြစ်တယ်လဲ။ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တာကဘယ်လိုလားဖြစ်တယ်လဲ။ကျင့်သက်တဲ့သူ့တန်တန်မှတာနဲ့လာပြီးဖြစ်တယ်။ခန်းစင်းနဲ့ညှပ်ပြီးနှုတ်လိုက်ပြီ။နှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကပရပိတ်ရမှနေတယ်။ပရပိတ်တွေကဆုံးခံသွားတဲ့အချိန်သူ့ခေါ်သူဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး။မလိုက်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲ။ကျောင်းမှာပရပိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကုရီကျင်းကြီးတဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမစင်နေစားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီနေ့နီးစနစ်နဲ့နေလိုက်တော့နောက်ဆုံးပရပိုက်တွေကချောင်းပြီးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမိပြီမိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပရပိုက်အရန်ကနေနှင်ထုတ်ရာဇကြောင့်မျိုးရဲ့ပြင်ပမစင်စွန့်တဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးမှာတော့ပြီးရှီတစ်ဖက်ထဲနဲ့မတ်တရက်တစ်နေလုံးနေပြီးတော့အဲ့ဒီမစင်တွေပဲသွားစားတယ်ခေါင်းပုံနဲ့ဆွမ်းခဲပဲဟောစင်တွေကိုအင်္ဂါတိုင်းမကရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလှူတော့လဲတမန်မြက်ကလေးနဲ့တွတ်တူပြီးနည်းနည်းရှာလေးနဲ့ထိအောင်မရှိတယ်သူစားခြင်းနဲ့ဆန်တတ်တယ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတယ်။အခါခွင့်တင့်တဲ့အချိန်မှာကိုကတဖန်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းခြေတပည့်တဲ့တနေ့လုံးမတ်တရက်ပြီးဒီကြောက်ဖြာကြီးမှာနေနိုင်နေဆိုတဲ့စွမ်းအားကြည့်တန်ကြီးပေါ့။ဘလောက်ဒုရီကြီးမှနေတဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီတော့နော်။ဒါကြောင့်ပါဇက်ကလေးကိုမလှုပ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးလှုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဒီပါဇက်လှုပ်ရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မဖြစ်တဲ့ထိုးတို့အာယုံထိုးတို့ကာမဂုဏ်ထိုးတို့ဘုံဘဝတွေအပေါ်၌တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့နန္ဒီရာဂတရားကိုအခြေမခံဘူးလားအခြေခံနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနန္ဒီရာဂတရားဆိုတာကရေလကောင်မှမြုပ်နေတာနဲ့တူတယ်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနေတဲ့ဒီယဟန်တော်ရောက်တန်တဲ့လောက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိနေတဲ့ကိုရောက်တန်တဲ့လောက်ရောက်နေတဲ့ဒီယဟန်တော်တပတ်ကရည်လေကောင်မှာအခုလိုနန္ဒီရာကဆိုတဲ့ရည်လေကောင်မှာတော့ပြင်းမြုံမိတဲ့အတွက်အဘိန္ဒန္တရာဝဆင်းကြီးတဲ့ရောက်တော်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သုမဘကမဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာတို့ရောက်သေးလားမရောက်တော့ဘူးနော်အဲဒီကနေပြီးတော့တချိန်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလိုက်တော့သဘုကကြီးကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်အဲဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားတော့ချစ်ချွတ်တဲ့အတွက်ထိုချိန်ကမှထိုဝွင့်ကြွေးတွေကုန်ပြီးတော့သာသနာ့ဘုံတော့ဝင်ရောက်ပြင်ရှင်းအပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတဲ့အတွက်တရားဒီကြည်တဲ့ကျုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတာအရတ္တဖို့တည်သွားပါတယ်နော်ရတ္တဖို့ဒီမဲ့ဘုရားမှန်တော်မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရတ္တဖို့တည်ရသလားမတည်ရဘူးဘုကျွေးတွေတော်တော်လေးခံရတယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနန္ဒီရာဂကိုအခြေခံနေတယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှွမ်းခဲ့ရင်တော်တော်လေးမညင်နှွမ်းဘူးလားညင်နှွမ်းတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ခုလိုပေါ့တပုခါတော်လည်းကြိုးစားနှိုင်မြှောက်တယ်တော်တော်လေးစင်ကြယ်မသွားဘူးလားစင်ကြယ်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပဏိတန်တယ်ဆိုတာဒီနေမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘုကျွေးအလုံးနဲ့ဂုံမသွားဘူးလား
1: ဂုံသွားပါတယ်နော
0: ်အကယ်၍သာယဟန္တာသာမဖြစ်သေးရင်နောက်ထပ်ဘောပေါင်းဘလောက်ဆက်ပြီးခံရအောင်မယ်ဆိုတာပြောနိုင်ပါမလား
1: မပြောနိုင်ဘူ
0: းတက္ကုကပါလေကလေးဥဒ္ဒတောတိကောဘိက္ခုအတ္တမိမာနတေတံအဓိဝဆနာဘိက္ခုခြေတယဟံကလေးဥဒ္ဒတောတိခောဧတံကြီးကုံထိုက်တောင်ပေါ်၌တင်နေဟုသောအင်မီရိကအာတမိမာနတံငါငါဟုထောင်လွှဲတွေ့ကြတတ်သောမာမနာတရား၏အဓိဝဆနာအမိပါပေသည်ငါငါလို့တက်ကြွထောင်လွှဲတတ်တဲ့မာနရဲ့အမိဖြစ်တယ်ကြီးကုံထိုက်တောင်ပေါ်မှတင်နေတဲ့ဒေတုံကြီးတရုံမြင့်ထင်းမြော်လာပြီးနောက်မှသွားပြီးတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ယက်လေးလက်ရင်းနှစ်လေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းကပေါ်နေတဲ့ဒီဘိုင်းကမြုပ်တယ်။ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကလည်းရေတွေခဏခဏမိုးရွာလိုက်၊နေပူလိုက်၊မိုးရွာလိုက်၊နေပူလိုက်၊ရေဆွလိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရေကြီးတွေတက်တယ်။မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကလည်းစွန့်စွန့်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကလည်းရေကြီးတွေတက်နေတဲ့အတွက်မြင်လိုက်ရတဲ့ပုံပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒါဟာဘာကြီးလဲ။စစ်တုံးလားဘာလားဆိုပြီးယုံမတန်တဲ့ဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်တွေမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။မာနကြီးတဲ့ပုံကိုဆိုတာသူဟာနဲ့သူတော့အထင်ကြီးနေတယ်ဟန်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်တော့မာမနာတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာသီလကျင့်နေနေရှိမှရှိပါမလားသမာဓိကျင့်နေနေကောရှိမှရှိပါမလားပညာကျင့်နေနေကောရှိမှရှိပါမလားတကယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးဒီလိုတန်တရားတွေမဝင်နိုင်ဘူးလား
1: ဝင်နိုင်တယ
0: ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာနန္ဒီရာဂဆိုတဲ့စွတ်စွတ်မှုရှိတယ်တို့တို့မဲ့ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂတရားကလည်းအောက်မှာရှိအပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့သူတို့ဘာဒီစိတ်ထဲမှာယုံမှတန်တရားဖြစ်လောက်တဲ့သီလတမာတိပညာသိက္ခာ300နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေရှိနေပြန်နေအဲဒီလိုရေလေကောင်တောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးဒီမာနာကြီးတစ်ခွတ်သားနဲ့သာသနာမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့တော့ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမရောက်တဲ့ထုံးလေးတစ်ခုကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရှင်သန္ဓမထေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်သန္ဓမထေရကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိဆွေမောင်ဆန်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နဲ့နန်းတွေမှာအတူမွေးကြရတဲ့ဖော်ဘက်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နဲ့နန်းတွေမှာအတူကစားကြရတဲ့ကစားဖို့ကစားပဲလည်းဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အရှင်သခင်အရင်ဖြစ်နေတဲ့သောရဏမင်းကြီးရဲ့သားလည်းဖြစ်တယ်တော်ထွက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ပို့ခဲ့ရတယ်။ဒီအကြောင်းအချက်ကလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူကသိမှန်တာကြည့်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောဂ္ဂလတို့အရှင်မကတ္တဗ္ဗတို့အစကြီးတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုနောက်ပုတ်တဲ့ရွှေကြပင်းနေလို့သူကယူဆတယ်။ဘုရားကတို့ဘုရားတရားကတို့တရားတို့အရှင်သခင်ရဲ့သားပဲ။ဂျင်းတို့ကနောက်မှရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆက်နေပြီးသူကအမတ္တမှန်တာကြည့်တယ်။နှုတ်ကလည်းကျန်တယ်တချိန်သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးသူရှင်ရန်ပြုပါတယ်ရှင်ရန်ပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာပဲမာနတွေကလည်းသိကြည့်နှုတ်ကလည်းသိကျန်တော့သူကဘယ်သူမှအံတုပ်ပြီးတော့စကားပြောလို့တဲ့ဆန္ဒတာမရှိကြဘူးအဲဒီလိုနဲ့နေလာရကနေပြီးတော့တချိန်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇံဖို့ရန်မာလမင်းတို့ရဲ့အိမ်နှင့်ဥယျင်အတွင်ခင်းကျင်ထပ်အပ်တဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးတဲ့နယ်လျှောက်ဆက်တော်မူကရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုအမိရှိခဲ့တယ်။ ဒီဟန်တန်ဃာတော်ကနေပြီးတော့အလိုရှိခင်ဆန္ဒမထေရ်ကိုပြမတန်ပေးဖို့ရန်အတွက်အမိရှိခဲ့ပါတယ်။ပြမတန်ဆိုတာဘာပါလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်ကလျှောက်ထားတဲ့အခါဆန္ဒမထေရ်ဒီအလိုရှိရကိုပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်ပြောဆိုနိုင်တယ်သို့တော့မြည်သည့်ယဟန်တော်မြတ်ဆန္ဒမထေရ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးပြောကြခွင့်မရှိမပြောဆိုရဤသည့်ဖြင့်ပြမတန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအမိရှိခဲ့ပြမတန်ဆိုတာကဒီနေရာမှာမြတ်တော်ဒဏ်ထားခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်သူကအခေါ်ပြောမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှစကားမပြောဖဲနဲ့နေတဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီမြေမတန်ကိုပြေးပေါ်ရအတက်ရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်အမိန့်ကြားထားတော်မူသည့်အတိုင်းရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်ကလည်းပထမသင်္ကန်းနာတင်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်မှန်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးသင်္ကန်းနာတင်ခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အခါရှင်သာဏမထေရ်ကိုမြေမတန်ပြေးပေါ်ရအတက်ရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်ကိုပဲတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်သူကအမတန်စိတ်ခက်တံကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြဿနာဖြေရှင်းလို့လွယ်ကူရန်အတွက်နောက်ပါသံဃာ900လည်းထည့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒုညင်ကမှာရှင်သာဏမထေရ်ကကောသမီဘီဂောတိတယုံကျောင်းတိုင်မှာသရဏသုံးစံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်တယ်။ရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်ကနောက်ပါယဟန်900နှင့်အတူကောသမီဘီဂောတိတယုံကျောင်းတိုင်သို့ကြွပြီးတော့ဒီပြမတန်ကိုပြတော်မူပါတယ်။ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာရှင်သာဏမထေရ်ဘာဖြစ်သွားသလဲအမတန်စိတ်တက်တယ်ယုံကြားရှင်းသွားတယ်အမတန်ဝမ်းနဲ့ကြင်ကွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမူးမေ့ပြီးလဲသွားတဲ့အချိန်လေးထိရောက်ပါတယ်။တတိယတဲ့အချိန်ခါမှာကိုရောတစ်ပတ်ကိုသွားပြီးချင်းကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်တယ်။သူ့ကိုခိုးကိုရောကပြန်မပြောဘူး။နောက်တစ်ပတ်တန်ချင်းကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကလည်းသူ့ပြန်မပြောဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်ကိုရောကမှသူ့ကိုအခေါ်ပြောမလုပ်တော့သူဝမ်းနဲ့ကြင်ကွက်ပြီးတော့ဘောတံမီပြင်ကောတိတာယုံကြောင်းတိုက်ကိုကြောခိုင်းပြီးတပိတ်တငါလေးလွဲပြီးတော့ဘာရဏတိပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်တို့ကြွလာပါတယ်။ဒုမိဂရောင်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဤဟန်တရားတွေကိုစနိတိကျအကျဉ်းချုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးတိအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဟုတ်တိုက်မှဆိုတာသိပြီမဲ့လို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဖြစ်နေမေဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီခါမှာမာနလေးကနည်းနည်းလျှောချလို့ရလာပြီရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဗာရဏသီပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်မိဂရောင်ကြောင့်တဲ့အတွင်းမှတည်ရှိနေတဲ့မတည်ရှိမတည်ကျော်တွေထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ဓာဘိနဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကအာသင်္ကရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးမွန်ပဲဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လှည့်လည်လာပါတယ်မြတ်အရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သောအချင်းအဖျင်တပည့်တော်ကိုဆွဆုံးမှပြီးတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထမ်းတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်မိမဲ့လို့မတိကြီးတွေကသူ့ရဲ့မာနကိုနားလည်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားနားလည်နေတယ်နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအမင်းရှိလဲယုတ်ဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတွေကလည်းအနိစ္စဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုပြီးဒါပဲသင်ပေးတယ်ဒုက္ခလို့ရှုဖို့သင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အကြောင်းကိုနားလည်နေကြတယ်ဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့သင်ပေးလို့ရှိရင်သူပြောတတ်တဲ့အလေးအတန်တစ်ခုရှိတယ်ဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာတဲ့တရားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ယရအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေအိဋ္ဌံမှန်တယ်ထို့အိဋ္ဌံရှိရင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေရှိအဲဒီလိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေရှိတော့အရှင်ဘုရားတို့ကမညံဖုန်ညာကိုရတယ်လို့ဝန်ခံရင်အဲဒီမညံဖုန်ညာကလည်းဘယ်လိုသဘောရှိလဲသူလည်းအိဋ္ဌံသာဝရတရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်သွားတဲ့တရားပဲယရအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခအကျင့်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်

0: န္တကုရုမြတ်ကိုသွားတရိယာရှင်အန္တကုရုမြတ်ဟာဘုရားရှင်ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့တရကောင်တူလည်းဖြစ်တယ်။အကြမြင့်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့တရကောင်တူလည်းဖြစ်တယ်။ငါနဲ့လည်းအလွန်ကြီးနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်အန္တမထေရမြတ်ဒီငါရဲ့အခက်ခဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ထပ်နိုင်လိမ့်မယ်။အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်တော့အောင်ကုညီနိုင်လိမ့်မယ်။မညာပညာရသည့်အတိကုညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်အကုတ်ချက်ဖြင့်ဒုက္ကတမီပြီဘောတိတာရောအကြောင်းတိုင်ပြန်သွားပါတယ်။ကျန်တော့ပြီတော့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအကျိုးကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တော့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘာချွင်းနေတယ်ဆိုတာကြားလိုက်ခံတယ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလုံးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်နေပြီဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စကံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေလည်းမှန်နေပြီမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာတိတရအပြင်ဒီလိုလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေဆိုတာလည်းမှန်နေပြီဒီလိုအနတ္တတရားသာမှန်ခဲ့ရင်ဒီအနတ္တတရားကတွေ့စုပြုထောင်ထားတဲ့ကံဉာဏ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကံဉာဏ်ကိုတစ်ချိန်မှာဘယ်သူကခံစားမလဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကိုသူဖြေလို့မရဖြစ်နေ။အလုံးကအနတ္တဖြစ်နေရင်ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေကထူထောင်ထားတဲ့ကံဉာဏ်ရှိတော့ဒီကံဉာဏ်ဘယ်သူသွားပြီးဘယ်နေရာမှာသွားအကျိုးပြမလဲဘယ်သူကဒီကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားမလဲ။အဲ့ဒီပြဿနာကိုသူဖြေရှင်းလို့မရဖြစ်နေတယ်။ကဲဘယ်နဲ့တော့ဒီကံကြီးဒီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြလား။ဟင်အနတ္တတရားကပြုစုအလုံးကတော့31ပုံအတွင်းအစ္ဆတဗိဒ္ဓကြည့်လိုက်ရင်အလုံးအနတ္တပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်နေတယ်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အတ္တတရားမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဒီအနတ္တတရားကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ပြည့်တယ်အခုဒကာကြီးတွေနေ့တင်ဘာလုပ်နေတာလဲကံကြီးထူထောင်နေတဲ့နေ့ထူထောင်နေကြတာပဲအဲ့ဒီကံကြီးတွေတစ်ချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုသွားအကျိုးပြည့်မလဲအလုံးကအနတ္တပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်နေတယ်အတ္တဆိုတာမရှိဘူးဒီစိတ်တက္ကနာမှာဖြစ်သွားတဲ့နန္တရားတွေဒီစိတ်တက္ကနာမှာပဲဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ချက်ချင်းပြည့်သွားတယ်နောက်စိတ်တက္ကနာတစ်ခုကုသလားမကုနောက်စိတ်တက္ကနာမှာဖြစ်ပြတဲ့နန္တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ချက်ချင်းပြည့်တယ်အလားတူပဲယုံတရားတွေမှာလည်းဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ချက်ချင်းပြည့်တယ်အဲဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားကြီးအကုန်လုံးမှန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအနတ္တတရားကြီးကထူထောင်ထားတဲ့ကံကြီးရှိတယ်ဒီကံကြီးဟာဘယ်သူ့သွားအကျိုးပေးမလဲဒီမင်းကုန်းကိုသူဖြေလို့မရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်မလဲအတ္တကိုတဖန်အနတ္တလို့ရှုပေမဲ့လို့အတ္တကိုတဖန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတယ်။ရှာဖွေလိုက်တဲ့အတွက်သူစိတ်ကအနတ္တနယ်ဘက်သို့ခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်မသွားနိုင်ပဲအတ္တနယ်ဘက်သို့တဖန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့လဲနေတယ်။အဲဒီသဘောတွေကိုသူကတင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘာလို့နေတယ်ဆိုတာကြကြနနသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပျက်ကိုရှုရကနေနောက်ဆုံးအပြည့်နယ်ဘက်ကုသွားပြီ။အပြည့်နယ်ဘက်ကုသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ခုလုံးတာပြိုပြိုပြက်ပြက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာပြတ်သွားမလားဆိုပြီးသူကတခါပြန်စိတ်ကြည့်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အစွဲလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီငါဒီခုလုံးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်သွားမလားဒီလိုအစွဲကတခါဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တခါဒီလိုတာပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တတရားကထူထောင်ထားတဲ့အကံနေရှိတယ်။ဒီကံကဘယ်မှာသွားအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့တတ္တရဘက်ကိုလဲသွားတယ်။ပြတ်သွားမလားလို့ယူလိုက်တာကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘက်ကိုပြေဝင်သွားတယ်။ဒီအနတ္တတရားကထူထောင်ထားတဲ့ကံတရားတစ်ချိန်ပဲမှာသွားပြီးအကျိုးပေးမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တာကြသတ္တရဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်နေပြန်တယ်။အဲဒီလိုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိတလဲထက်ကတက်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတယ်ပဲလက်နဲ့လေ။ဘုရားရှင်ကဟောခဲ့ပြီးပါပြီ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားမှာဧကတ္တဏီနန္တတဏီဆိုတဲ့ဒီနည်းတွေကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုဒီဧကတဏီနတ္တဏီအပြာပရဏီဧဝံဓမ္မတဏီဆိုတဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဤဒီဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲနိုင်နေစွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကသူကမရှိဘူးပုံမလင်းပြောရရင်အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်တာဒီကိုမရှိဘူးဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်သတ်လာတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒာဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေအချင်းချင်းဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြိဿုဘအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿုဘအကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောကိုမရှိလိုက်တဲ့အတွက်သူညာနဲ့မှသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကအလှည့်ကျနေရာယူပြီးတော့အချက်ကျကျနဲ့သူ့ကိုနှောက်ယှက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းမျိုးကိုဟုတ်တိုင်းမှသာမြင်တဲ့တတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှဒီဒိဋ္ဌိတွေဝင်အောင်မလားမဝင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားမှဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ် ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်။မပြည့်စုံပဲအကျင့်အခိုင်မာအနှစ်သာရအပြည့်တည်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်။အကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်းချက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်။မပြည့်စုံပဲအကျင့်အခိုင်မာအနှစ်သာရအပြည့်တည်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်နေတယ်။မယုံနဲ့မကဘူးအကြောင်းတရားဒီမှာလဲအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါရမရှိဘူးမရှိတဲ့သဘောကိုသိတယ်အကျိုးတရားဒီကိုလမ်းကြည့်တယ်တော့လဲအကြောင်းတရားသာဖြစ်ခင်ချင်ဖြစ်ခင်တို့အကျိုးတရားဒီလဲခင်ချင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါရအပ်ထုတ်မှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင့်ကြပြပါရကင်းနေတဲ့သဘောဝတည်းကိုလဲခင်ချင်သိတယ်သိလိုက်ရင်နှုတ်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်နေတဲ့သဘောဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့တိတိအိမတမေတတိဣဒံဟောတိဣမတုပါဒဣဒံဥပိစ္ဆတိတိတိအိမတမေဤအကြောင်းတရားသည်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူဣဒံဤအကျိုးတရားသည်ဥပိစ္ဆတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တိတိအိမတမေဤအကြောင်းတရားသည်တတိထင်ရှားရှိခဲ့သောဣဒံဤအကျိုးတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဣမတံဤအကြောင်းတရားဤဥပါဒထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဤကံဤအကျိုးတရားသည်ဥပ္ပိသတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏ဒီကြောင့်တရားသင်္ချာရှိဒီကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်တရားသင်္ချာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကျိုးတရားကဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီလိုဟုတ်တယ်မှန်သာသိတယ်အဲဒီလိုသိုံနဲ့မကဘူးဒီတိဣမတမေအတတိဣဒံနာဟောတိဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဓတိဒီတိဣမတမေဤအကျောင်းတရားသည်အတတိမရှိခဲ့ပါမူဣဒံဤအကျိုးတရားသည်နာဟောတိမရှိတော့ပေသီမန္တဤအကျိုးတရားသီမန္တဤအကျောင်းတရားဤနိရောဓချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်ဤတဤအကျိုးတရားသည်နိရောဓတိချုပ်ငြိမ်းရသွား၏ဒီအကျောင်းတရားသင်္ချာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးဒီအကျောင်းတရားချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုချုပ်မှုပြင်းစီရတော့ဥရိယပြအတ္တနာခဏတော့ဥရိယပြအတ္တနာဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်နဲ့ကိုယ်တိုင်းမှန်စွာမြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီပြက်ပြက်နေတာတော့မှန်ပြီပြက်နေဒီအနတ္တတရားကထူထောင်နေတဲ့ကံကြီးရှိတယ်ဒီကံကြီးကိုဘယ်သူကခံစားပါမလဲဆိုတဲ့ဒီပြဿနာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲအတ္တကိုသူချလို့ရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးတွေ့တာကအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံမတွေ့တယ်အကြောင်းတရားသင်ချက်ရှိရင်အကျိုးတရားကဖြစ်မှာပဲအကြောင်းတရားချုပ်သွားတာနဲ့အကျိုးတရားလည်းချုပ်ငြိမ့်သွားမယ်ဆိုတာသူကမြင်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးနေခြုံငင်းခြုံကြည့်နေကိုလည်းသူကဟုတ်တယ်မှန်သွားကြည့်နေပြီတိလဲတိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းကျုံဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုသူဟုတ်တယ်မှန်သွားနေရတဲ့ကြောင့်မသိရှိတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုမရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာချင်းအာနန္ဒကုရုမြတ်ကသဘောပေါက်တဲ့အခါကိစ္ဆနာကုတ္တသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုဟောပြပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံဒေသနာပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာနာမထေရလည်းသောတပတိမညာဘုံညာဆိုင်သွားပါလေ။နောက်ဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမကြာမီအရဟတဖို့ကြီးသွားတယ်။ဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်ခါတို့ကသူအရဟတဖို့မဆိုင်ချက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြီးကုန်တဲ့လောင်ပေါ်မှာသူကတင်နေတယ်။သူ့မှာတမ္မာတိဋ္ဌိညာမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ရှိတယ်လို့တော့ရှိပါလေ။ယုတ်ဒီနန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်။ဒါတမ္မာတိဋ္ဌိညာအမြင်နေပဲ။သောတာဒီတမ္မာတိဋ္ဌိအညာအမြင်ကပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်မှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုတဲ့ချွင်ရင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့သူကိုယ်ရင်ကကြီးကုန်တဲ့တောင်းပေါ်မှာတင်းနေတယ်မန္တတိတခွေသားကြီးနဲ့သာသနာမှာနေတယ်နှုတ်ကလည်းသိပြီးတော့ကျန်တယ်အဲ့ဒီကြီးကုန်တဲ့တောင်းပေါ်မှာတင်းနေတဲ့အတွေ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာတို့ရောက်နိုင်သီးလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကအပြစ်တစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုကတမောသဘိက္ခုမနုဿေကာဟောလူဆယ်ချင်းနေတာနော်နံပါတ်၅ခုမြောက်ပဲရှင်သာယဟံလူအဆယ်ခံရတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဣဒ္ဓဘိက္ခုကိသန္တထောဝိဟရတိသဟနံတိသဟတောကိဒုက္ခိတေသူဒုက္ခိတောဒုက္ခိတေသူဒုက္ခိတောဥပ္ပန္နေသူကိစ္စကရဏီယေသူအတ္တနာတိသူယောဂအပိစ္စတိအယောသတိဘိက္ခုမနုဿေကဟောဘိက္ခုจิตတယံဣဒ္ဓဤသန္တာရောမြတ်တွင်၌ ဘိက္ခုယောဂဝဇရယံတောတိဂိဟိလူတကံတကမတို့နှင့်တန်တထောယောနောလျက်နေထိုင်လေရှိသည်ဟောတိတန်တထောယောယောနောနောဝိဟရတိနေထိုင်လေရှိ၏သဟနန္ဒီလူတကံတကမတို့နှင့်အတူရော၍နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သဟတော်ကိလူတကံတကမတို့နှင့်အတူရော၍စိုးရင်ပူဆွေးခြင်းသောကတရားထင်ရှားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ခိတေသူလူတကတကမတို့သည်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခသောရရှိကုန်လတ်သောဒုက္ခိတောမိမိလည်းအတူရော၍ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ခိတေသူလူတကတကမတို့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းသောရရှိ၍နေကြကုန်သည်ရှိသောဒုက္ခိတောမိမိလည်းအတူရော၍ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းသောရရှိလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ကိစ္စကရဏီယေသူအမှုကြီးငယ်ကိစ္စအသွဲသွဲတို့သည်ဥပ္ပန္နေသူ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတကရစ်1383ခုနှစ်တဝရဏတန်25ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောယဗုဒ္ဓဤအနမတေကထေသနာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ပုပ်ပေါင်း20နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အလဘတဲ့ကသံယုတ်တေသနာလေးဟာအကြောင်းရာချင်းခက်ဆက်စင်လေးဖြစ်ပြီးတော့အသိပညာပြည့်စုံအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာပညာကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေအောင်ရသဗျာဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒုတိယမြောက်အစုဖြစ်တဲ့ဆက်တဲ့တော့မြောက်ဒုက္ကတတုတ်တမစပြီးတော့နိုင်မသားကြည့်ကြရအောင်ရသဗျာဟာတာဝတိမြို့ဆေရောအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်စဉ်အခါမိမိသနာလေးနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာ၄မျိုးရှိတယ်။ယသဗျာရဲ့တရားတွေဟာဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်။တမျိုးကတော့ယသဗျာသူသန္တာအရာရွေးချယ်ပြီးဟောတာဖြစ်တယ်။တစ်ခုကနမတိကသူသန္တာအရာရွေးချယ်ဟောတာဖြစ်တယ်။နမနှစ်ကတော့တရားနာပရိသတ်ရဲ့သန္တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့မေကွန်တက်လာလို့ဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။လေးမျိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသာမိကျမ်းကမှသုတ္တနိခေပလို့ခေါ်တယ်။သုတ္တနိခေပဆိုတာသေးသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးဒါတော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ကဘာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဟောတာရသောအပြင်တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဓမ္မပုဇာကုသိုလ်ရှင်တွေကပြင့်လို့ဟောတာဖြစ်ပါသို့သောဟောတဲ့အခါမှာရသောအဖြစ်တော့မိမိရဲ့ဆန္ဒအရာဟောရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဆန္ဒဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကထုံ့နှုတ်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပိုင်တရားလုံးဝမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသာလည်းဖြစ်တယ်။ပြန်ဆိုပြောဟောတဲ့တရားကိုသိမရောမြည်ချင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲရသဗျာတရားနာရလို့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတာလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့တာဝကရိအနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစပြီးတော့ ဖះဟောတဲ့တရားကိုပဲဟောကြတာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကကြားနာပြီးတော့မှတဆင်ဟောကြတာ။ကိုယ်ပဲတရားမဟုတ်ဘူးလို့။သို့တော့အထူးသတိပြုရမှာတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောမပြတ်အောင်ဟောနိုင်မှုကတော့ကုသိုက်ကြအောင်ဖះဟောလို့ရင်ရှိရွက်ချက်ကပါလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားလို့ရင်အနှစ်သာရမပြတ်အောင်နိုင်မှတ်သားကြရမှာဒီထဲမှာစကားထဲမှာအပြောမှားသွားလို့ရှိရင်လေဟောသူရဲ့တောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုဗျာရဲ့တောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပုရုဇဉ်တွေကတော့မှားတာလဲပါခြင်းပါသွားနိုင်တယ်။သို့တော်ယေရှုဗျာဟောတဲ့သကလုံးတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်အမှားရှိနိုင်တော့လဲအနမနဲပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်ပိုင်အတိပ္ပယ်ဒီမရှိမဆိုင်နေဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဟောရင်တော့လေလွယ်မှားနိုင်ကြရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖះတရားတော့ဟောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ချောင်းမူလတရားလေးဟာပုံပြက်မသွားဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ပန်းလှဆင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမူလပန်းမွင်တွေရဲ့အလှကိုမပြက်အောင်ပို့ပြီးတော့လှအောင်သာဆင်သင့်တယ်လို့ဒါတော့ဟောတဲ့တရားတွေကိုပုံပြက်တော့မလုပ်ဖဲနဲ့ပုံပြက်သွားမှာကိုတတိထားပြီးတော့ဖះတရားတော်မူရင်တိုင်တရားတော်ပြိသက်တည်းရဲ့ရင်းနေရောက်သွားအောင်ငါပို့ဆောင်ပေးရတာပို့ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ကရုသမားနဲ့တူတယ်ပေါ့ကရုသမားဆိုတာပို့ပေးတာပဲဟုတ်ပဲရအောင်ပို့ပေးရတာတော့ကိုယ်လည်းဟောတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြားနာဖို့လိုအပ်တယ်။သူများအတွက်တော့ဟောတော့မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းပဲဒီတရားဟာအကျိုးပြုတာ။ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့အတိုင်းဟောတဲ့လူကလည်းစိတ်ထားဖြူဖို့လိုတယ်။နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူဖို့လိုတယ်။နှုတ်နှုတ်ကစိတ်ထားဖြူစင်းစွာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုမပြတ်အောင်ထုတ်ဖို့ရှင်းလင်းဟောတာဟာတော့အကောင်းဆုံးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတရားတွေကိုပဲသူကိုစားဥဆောင်ရေးဖို့မှတ်ကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငါမရှိတဲ့နောက်ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဝိရိယဟာမင်းတို့ကိုလမ်းပြမဲ့သုံးသပ်ဆုံးမမဲ့ဆရာပဲလို့ဒီစကားဟာအလွန်လေးနက်တယ်ပေါ့အလွန်လေးနက်တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုခံထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဓမ္မဘုရားလည်းယသဗျာရဲ့ကိုစားထားပြခဲ့တာဖြစ်လို့တရားရှိနေဘုရားရှိနေတာပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကျမ်းသာဝင်ရှိလာတာကွာဘုရားမကကောင်းနေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါနာ6တပ်တင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့ဒီပိရိကစာပေတွေဟာမူရင်းမပြတ်ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မူရင်းမပြတ်အောင်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပြင်ထားတဲ့သဘောမရှိဘူး။သာဝတိမှာဆိုရင်သာဝတိမှာဟောတယ်။ရာဇဂျုံမှာဆိုရင်ရာဇဂျုံမှာဟောတယ်။နောက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေက။ငကိုတော့ကအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာ။ဘယ်တော့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့လဲဆိုရင်ယသဗျာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်3လအလုံးမှာစတဲ့ပြီးတော့အတိပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပထမတန်ဃာယနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗဥဆောင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကိုယ်တိုင်ကအတိပြုခဲ့တာလေ။ဒါကြောင့်မို့သုတ်တန်တွေထဲမှာအေဝမေသုတံသူဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတာရှင်အနန္ဒတာအတိပြုခဲ့တာ။သူသင်ထားတဲ့အတိုင်းထုတ်ဖို့ပြောတာ။အေဝမေသုတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမတမ၄နဲ့တည်း။သုတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရသော်ဗျာထံကနာယူမသားပြီးနာယူ သင်ယူပြီးတော့မှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်လို့သူတို့ဆုတ်လို့တာဟောကြားယုံကြားတာတော့မဟုတ်ဘူးသင်ယူထားတာလို့ဆုတ်လို့တယ်အဲ့တော့သူတ္တရဲ့အတိပ္ပယ်အလုံးသားလဲကြားဘောသူတ္တရှိတယ်သူတ္တဆိုတာသင်ယူထားချက်ကိုဆုတ်လို့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကြားယုံကြားလိုက်တာကမှန်မှမှန်မှပေါ့လွယ်မှာကြားနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကြားယုံကြားတာမဟုတ်ဘူးသူတန်ကြားလိုက်ရပါ ਈ မဟုတ်ဘူးနာယီမှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီလို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလို့ပါတာပြန်ညာတယ်သူတန်ကြားလိုက်ပါပြီဆိုရအတိပ္ပယ်ကတော့ပေါ်လုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရှင်နန္ဒသူတ္တဆိုတာသစ္စာဘုရားစီကတင်ယူပြီးတော့မမိတ်မပြောက်အောင်နှုတ်နဲ့လဲတရဲစေတယ်စိတ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတယ်အနေလေးပဲလည်းသိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုသင်ယူခြင်းသာလဲမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှတော့ That's I have heart လို့ပြန်တာအလုံးပေါ့ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကြားတယ်ဆိုတာသင်တာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့မှ That's I have learned လို့ပြန်နေတယ်ပေါ့သင်ခဲ့တယ်လို့ပြမပို့ပြီးတော့သဘာဝကြားတယ်ရှင်းတော့ကသူတ္တဆိုတာကြားုံကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ယူတာသင်ယူခြင်းပဲသင်ယူတာကနားနဲ့သင်ယူတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာတောင်းမို့မင်္ဂလာတရားထဲမှာပဟုသစ္စာမင်္ဂလာပဟုသူတ္တမင်္ဂလာဆိုတာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်ဟောဒါအရေးကြီးတယ်ဘောဓုတ္တဆိုတာအများကြီးကြားဥတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးသိယူထားတယ်အဲ့ဒီလိုမှအတိပ္ပယ်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အများကြီးသိယူခဲ့တာအဘောဓုတ္တကျေဟောတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကသိနာပဲလေသိခဲ့တာအဲ့တော့ခုလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းခုဒုက္ကတတုတ်ဆိုတာပေါ့ဟောဒီမျိုးစေရွန်ကြောင့်တော့မသရင်လုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဆန္ဒအလျောက်ဟောတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့မပါဘူး။မေးလို့ဖြေတာကြတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမေးလို့အဖြေထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါဒေသနာဟောခြင်းကြောင့်ဒါကြတော့အတ္တစ္ဆာတရားကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာသိဟောပြောခြင်းပရိစ္ဆာတရားတရားနာသူတွေရဲ့ဆန္ဒဟောပြောခြင်းဒီလိုရှိတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုရောင်မြတ်ကိုယ်တိုင်တရားနာပရိသတ်တွေနဲ့ကန်းညီမယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဆန္ဒအရဟောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တရားနာပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကန်းညီအောင်ဟောပြီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ညဆော့ဘုရားကထုံးစံတိုင်းပဲပါရသဟောတာတော့ဆိုအနမတေကိုယံဘိက္ခူတန်တာရောဒီဝါကြပိုက်ကလေးကတပိုက်ကစာပါဠိဘာသာကိုသင်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလောက်ဆိုနားလဲသွားအဲ့ဒီမှာသကလုံးလေးတွေအသေးပဲကိုသိချာနားလဲဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အနမတေကိုယံတန်တာရောဒီလိုဆိုလို့တယ်ဘိက္ခူကတော့ယဟန်နေကိုကောင်းတက်ပြီးခေါ်လိုက်တာပေါ့ယဟန်တို့အယံတန်တာရောစာတန်တာရဆိုတာလှဲ့လှဲ့သွားလာတာသို့မဟုတ်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ့ဘယ်နှပိုင်းဆိုရင်နေထွက်တယ်ညာနေကြတော့နေဝင်တယ်အဲ့နေထွက်ချင်းနေဝင်ချင်းကလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲလေလူတွေကမွေးဖွားလာတယ်တည်ဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ပြန်မွေးကြတယ်တည်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီမွေးတည်ဆွဲဖြစ်စဉ်ကြီးလို့ဆိုလို့တန်တာရဆိုတာရွေရှားပြီးသွာလာနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လာဆိုလဲကြည့်လိုက်လေခဏိတို့ရဲလာပြီဆိုလာပြီသွားပြန်လာပြီကျတဲ့ကနေတဖြည်းဖြည်းပြန်ရောသွားအောင်မယ်လာဝယ်ကြတော့လာပြောက်သွားပြန်ပြောင်းသွားပြီနောက်လာဆမ်းမြန်ပြီဆိုရင်တခါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကနေပေါ်လာပြီလာပြီကြပြည့်ဦးမယ်ဒါဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲလေအဲ့ဒါမျိုးကိုတန်တာရလို့ခေါ်တယ်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဟာ အနမတက်ကောအနုအမတအခအနုဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှားတယ်အနုကတော့အစကိုလိုက်ရှားအမတဆိုတာမသိတဲ့အခကအစဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာအစကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာအစတော့ရှိခြင်းရှိမဲ့ပေါ့မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့မသိနိုင်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှရှိလျားလို့လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီပါတော့ရရဲ့အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့ယသဗျာကပါဟောတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍံယောဇနနံတော်ရီတန်တရားလဲရတာဟာဘယ်ပုံပဲနီးလဲရတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကနေပိတ်ဆို့ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်လောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားလို့အတိတရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်မသိဘူးဘာမှမသိဘူးအကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုးမှလည်းမသိဘူးကောင်းမှဆိုးမှမသိပဲတဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍာနှောင်ချိုးဖြင့်ချင်အောင်ထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာမျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချင်အောင်ပြီးတော့တရားတွေကိုမျက်စိပိတ်ကျိုးနဲ့ချင်အောင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့အမှန်တရားကိုမသိနိုင်အောင်အဝိဇ္ဇာကမျက်စိပိတ်ထားတယ်တဏှာကျိုးနဲ့ချီထားတယ်အဲ့လိုချီထားပြီးတော့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ဟိုဘဝသွားမယ်ဟိုဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘဝလာမယ်ဟောဒီခန္ဓာကနေဟိုခန္ဓာအဲ့လိုတန်မြဲကြီးတဲ့မှာခောက်ပြုံးခောက်ပြန်ပြေလွာသွားနေရတာကိုတန်ဓာဝနတန်ဓာဝတံတန်ဓာဝဆိုပြေးနေရရှေ့ပြေးလိုက်နောက်ပြေးလိုက်နေကြီးလည်းရှေ့ထွက်လာလိုက်နောက်ရောက်သွားလိုက်နော်အဲ့လိုပြေးနေရတဲ့ဟာတန်တရတံပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေပုပ္ပါကောတိနပညာယတိပုပ္ပါကောတိဆိုရှေးပိုင်းအစနပညာယတိအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှေးပိုင်းအစမထင်ဘူးလို့ပြောတော့နောက်ပိုင်းကတော့သိလာလို့ဆိုအဲ့တော့သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေးပိုင်းအစမရှိသလိုတန်မြာထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေပို့ဘယ်တော့ဓာကြီးရက်မယ်ဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်တခါဆရာတွေကတော့အတိပဲဖွင့်နေခါမှာပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိရှေးပိုင်းအစကိုမသိဘူးလို့ပြောတာဟာတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းမသိနိုင်ဘူးလို့အတိပဲယူနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းကိုတော့သိနိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဖျားပွဲမှသိနိုင်တာပေါ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ဥမ္မာမေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နောက်ဆုံးဘဝပြီးတော့လေအယမန္တိမာသတိဆိုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲလေဖះယန္တာတွေမှာနောက်ဆုံးပြောလေးရှိတယ်ဖះလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲခုနှစ်လမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားထဲမှာအယမန္တိမာသတိဆိုလေးပါတယ်အယံအန္တိမာသတိဒါနောက်ဆုံးမွေးဖွားခြင်းပဲလောကကြီးထဲမှာ तू နောက်ဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးမွေးဖွားခြင်းမှာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပုဗ္ဗကောတိနပညာတိဒါပြောခဲ့တာနောက်ဆုံးဘဝမရှိဘူးလို့ပြောရတာမဟုတ်နောက်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်လိုက်ရင်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မထည့်ဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော်ထေရဆရာကြီးကတော့ပုဗ္ဗကောတိနပညာတိရှိအစရှိပိုင်းအစမသိနိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်လို့တော့ရှင်းထားတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာနောက်ဆုံးဘဝဆိုပြောနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ပြောမှာပဲ။အယမန္တိမသာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောဆိုတာနောက်ဆုံးဟာလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာပါဠိတော်တိုက်ရိုက်မှာတော့ ရှေ့ပိုင်းအစမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲဟောတယ်အဲ့မှာဟုတ်ပြီတန်တရာကြီးကတလောက်ရှေ့လို့ရှေ့ပိုင်းအစမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအထူးဆိုလိုတာဟုတ်ပြီတလောက်ရှေ့နေရတဲ့တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်တော့စဉ်းစားကြရလေမြတ်စွာဘုရားပေးမယ်ဒီတုတ်တံယံဘိခွေပတေယထထုတ်ကတံထုရူပေတံဒီလိုတန်တရာကြီးထဲမှာတဲ့မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်ထုတ်ကတာသိပြီးတော့အောက်တန်းနောက်တန်းကြပြီးတော့အယုတ်ဆိုးအချီးတံဒုရူပေတံပုံမကြပမ်းမကြဖြစ်နေတဲ့သိုးဝါတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတံတတိဆန်နေတယ်လဲဆိုပုံပြပမ်းပြကြီးတမန်လူတွေထဲမှာကြည့်ရင်လည်းရုပ်ဆိုးအကြည့်တံပုံမြက်ပန်းမြက်ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မလှတာမျိုးရှင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆဲဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုတွေ့မယ်ဥပမာမယ်လူနာယောဂဆွဲကတ်လို့တစ်ခုလုံးဟာနော်သွေးလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတဲ့လူနာတယောက်လမ်းမေးကတောင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ထုတ်ကတံဒုပိတံအလုံးကိုဆင်းရဲတယ်အမိုက်ပုတ်တွေကအစားအစာတွေကိုရက်ပြီးတော့ရှားနေရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် evidence evidence ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုတွေ့မဲ့ဆိုရင်လူတွေကတော့ဘာလို့သွားတော့ဆိုထွီထွန်းဆိုလှုပ်သွားကြလေကျော်နေဖို့လက်ကိမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောရင်ပြောသွားသူမြင်ရတာကယက်စီတဏ္ဍလေဆိုတာသူတွေကတော့မျိုးမျိုးပြောကြမှာပဲယက်စီရင်လည်းလွဲပြစ်ခြင်းပြစ်မယ်ထွီထွားရင်လည်းလှုပ်ခြင်းလှုပ်သွားမယ်ယက်စောဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်သင်ပေးတယ်မင်းတို့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာနေထမေထခန္ဓာပံအမေဟိပိဧဝရူပံပစ္စနိဘူတံဣမိနာတိကေနအတုနာမင်းအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့တလုံးရှည်လျားတဲ့တန်တရာခီးမှာတဲ့ငါတို့လည်းဒါမျိုးအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီသူယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်စရာသတ္တဝါအနေနဲ့မမြင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ငါတို့လည်းဒီလိုဒုက္ခမျိုးဒီတန်မြာထဲမှာအချိန်ချင်းခံစားမှုခဲ့ပြီလို့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့အကျဉ်းနာတရားထားလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့အကျဉ်းနာတရားဝင်လာတယ်လေအခုဆိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်သွားအနုဘုဆိုထွီထွန်းလောက်သွားအောင်မလူကအဲ့ဒါလိုမလုံးနဲ့နေထမေထကလက်ပါမင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတေချာပေါ့ဒီလိုရှိဝေးနေတဲ့တန်မြာကြီးမှာမင်းလည်းပဲကြုံခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလို့နှလုံးသွင်းမှလို့တော့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားနေထမေထကတ္တပါမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းသေချာဖို့မင်းလည်းတရားမျိုးငါလည်းပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ရာဝေစိတံဘိခွေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနမတက်ကောရံတန်တာတော့ပေါ့တန်မြာကြီးကသိပြီးတော့ရှည်တယ်အစမထင်အောင်ရှည်တယ်အစဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အလွန်ရှည်နေရတဲ့တန်တရာကြီးမှမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်ခဲ့ရဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှားဝင်စီတံဘိက္ခွေအလမေဝသမ္မသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဒိတောရှားဝင်စားဆိုအလွန်ကိုပဲနော်တမ္မမဟုတ်ဘူးအလွန်ကိုပဲသင်္ခါရတရားတို့၌ညင်းဝေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တိတ်တော်နေပြီအလုံးကိုတော်တင့်နေပြီအဲ့လိုမဖြစ်ရင်မဖြစ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထွီထွန်းလုံးပြီးတော့ဒေါမနတဒေါသတွေဖြစ်သွားတာပဲမှားမမြင်ဉာဏ်မြင်ရင်ဒေါသဖြစ်တာလေမြင်ဉာဏ်မြင်ရင်တော့လောဘဖြစ်တယ်မမြင်ဉာဏ်ဟောမြင်ရင်လောဘဖြစ်သွားတာလူကကြောက်ရင်လည်းလောဘယူရင်လည်းလောဘပဲရှင်နာလဲလောဘပဲကြောက်တာလဲလောဒေါသပဲလေရှင်နာလဲဒေါသ နော်ကြောက်တာလဲဒေါသမုန်းတာလဲဒေါသပဲအဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်တုပ်ပဲစိတ်ခံစားချက်မှာအဆင်မပြေတဲ့စိတ်ခံစားချက်ခံစားရမှန်တယ်ဗျာဒေါသနဲ့တွဲဖက်လာအဲ့တော့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားငါတို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမှာငါတို့လည်းပဲဒီလိုရှိနေရတဲ့တန်မြာထဲမှာဓာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလေပြီဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါသင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညီဝေးဖို့တောင်းနေပြီတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြတ်ဖို့တောင်းနေပြီဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်အောင်ယုံဖို့တောင်းနေပြီစေလုံးလေးရဲ့သုံးလုံးနဲ့ပဲသုံးတာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗိန်ဓိတုံဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာဝိသီဓိတုံမဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာဝိမုတ်ဓိတုံဖွဉဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာတာမန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားဒီတရားရဲ့အဆုံးဟာမဖို့ထီအောင်သွားတာနော်နိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီငွေတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိသီဓိတုံတွေ့တာမှုကင်းပြတ်တယ်ဆိုတာမဲ့ဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြတ်တယ်ဆိုတာဖို့လို့ဒါတိတုတ်တံမှာအဲ့လိုဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ထားတာဒါကဒုက္ကတတုတ်လောကမှာအကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးဆိုတာလည်းရှိပြန်တယ်အော်နောက်တစ်တုတ်ကျတော့တာဝတိမျိုးစေရောအကြောင်းပါပဲဟောတယ်ခုနတိုင်းပဲတန်လျာရဲ့အစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးရှေးပိုင်းအစဟာမထင်ရှားဘူးလို့ခေါ်ပြီးတော့ယံဘိခွေပတ္တယထဒုက္ခိတံသူတ္တိတံအေလောကမှာရုပ်ဆင်းရလဲလှပစိစေဥစ္စာတွေကလဲကျွယ်ဝဘဝမှာအလုံးကိုပြည့်စုံပြီးတော့အချောမောလှပစင်ကြကြနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြင်ဘူးတဲ့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ငါဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့လောဘတွေဖြစ်နေမဲ့အစအမှန်ကဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့။နေထမေထကန္တဗံအမေဟိပိဧဝရူပံပစ္စနိဘူတံဣမိနာဒီကေနအထုနာ။ဒီရှိလျားတဲ့တန်တရားခေကြီးမှာငါတို့လည်းသူတို့သူ့လိုကြုံတွေ့ဘူးပြီ။ဒီလိုစိတ်ဆင်းချမ်းသာတွေနဲ့ငါတို့လည်းခံစားမှုတွေ။ငါလည်းဒီလိုလှလှပပနဲ့ဘဝမှာစိန်ကြကြနေခဲ့ဘူးလားပြီလို့အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်ပါတဲ့။အဲ့လိုတတ်မှတ်ချင်အပြင်ဘာဖြစ်တော့ဆို။လောဘမဖြစ်တော့ဘူးလေ။လောဘမဖြစ်ဘူး။ယိုးနေပြီပေါ့ဒါ။ယိုးနေ။တရားခရီးထဲမှာယိုးနေပြီ။ထူးဆန်းလုပ်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မနေနဲ့ဒါယိုးနေပြီတို့။ကိုယ့်ကိုယ်တွေးလိုက်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အနမတဲ့ကောရမိတ်ခွေတန်းတာတော့တန်လျာကြီးကတော့ရှေးလို့ပဲဆိုပြီးတော့ခုနလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ညီငွေးဖို့မဉာဏ်နဲ့တွေ့တာမှုကင်းပြတ်ဖို့ဖွဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဒီကုန်းချုပ်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကဒုက္ခိတတုတ်တံအရာ။နောက်တစ်သုတ်ကတော့တိမ့်သမတ္တတုတ်လို့ခေါ်တယ်။တိမ့်သဆိုတာ30မတ္တဆိုတာအတိုင်းတာရသဗျာဟာရာဇဂုကြီးဝီလူအောင်ကျောင်းတော်မှာသရဲသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာဝပြေကလာတဲ့ဘာဝမျိုးကလာတဲ့ဘာဝမျိုးမှာနေထိုင်ကြတယ်ပါဝရကယဟန်တော်3ချိတ်30သူတို့ကခရုလိုက်နေတာသူတို့ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးကထိန်တရားတွေနာတဲ့ကလာဦးလိုက်မယ်ပတ္တဝဂိညီနောင်3ချိတ်ဆိုသူတို့ပဲသူတို့ကကောသလမင်းကြီးရဲ့ညီကိုတွေမင်းသားတွေပဲတောင်းထီးကမင်းသားတွေဘုရင်ဆိုတာကပြပြားများတယ်လေညာတော့ပြပြားတွေကမွေးတဲ့သားတွေမင်းတို့မင်းကြီးတောင်40လောက်မကဘူးရှိတယ်ချင်းနဲ့မင်းသားသမီးတွေဟာဟိုအသက်ခံရတော့မင်းသား40လောက်သက်ခံရတယ်လေအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပါရီပဒနေဒီကောသရမင်းရဲ့ညီနောင်လေးပေါ့သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့အရှင်ပြည်သူတို့နေကြတယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီလိုပဲပြောပါပါလွတ်လပ်လပ်နေကြတာတော့အဲ့ဒီ30ကမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆရာတရားဟောပြီးတော့ပြန်အလာလမ်းမှာကပ္ပတိကဆိုတဲ့တောအုပ်ထဲမှာသူတို့ကမင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာတွေ့ခဲ့တာလေအဲ့တွေ့တော့ကသူတို့ကအမျိုးသမီးတယောက်သူတို့ရဏပစ္စည်းတွေခိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာကိုလိုက်ရှာကြ။လိုက်ရှာတော့တပင့်တပင့်ရင်းအောင်မှမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာမြင်တော့အရှင်ဘုရားဒီနာကမြို့သမီးတယောက်သွားတာမြတ်မြင်ပါသလားလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရှာတာလဲလို့ပြီးတော့သူတို့ရှာခြင်းအကြောင်းပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောမယ်တဲ့။မြင်တယ်မမြင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူး။ငါတခုပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မျိုးသမီးကိုရှာတာနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရှာတာဘယ်ဟာကကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရှာတာကောင်းပါလေဆိုအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်ညဆိုပြီးတော့ဖះတရားဟောလိုက်တာအဲ့တော့နော်အဲ့ဇလံပထမဆုံးသာသကျုပ်ပြည်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းကြမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့ကအဲ့ဒီတုန်းကနေပြီးတော့သောတပန်တဂရဂံအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာတဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့တောင်းမှာယဟန်ဖြစ်တော့လည်းပဲဒီညီကို30ကတူတူပဲနေကြတူတူပဲနေကြအဲ့တော့ခုဒီတက်ကလာတဲ့အခါကျတော့သူကပါဝိယကနေပြီးတော့လာကြလို့ပါဝိယကလို့သူတို့နာမည်ပေးထားတယ်ပါဝိယကယဟန်တော်ပါ30လို့သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာကသူတို့ဒီအလုံးဟာတောရဆောက်တည်တဲ့ကိုရော်တွေဖြစ်တယ်ဆွမ်းခံစားတဲ့ကိုရော်တွေပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်တယ်အလုံးဟာသင်္ကန်းသုံးတယ်တဲ့အပူမထားဘူးသင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲသုံးတယ်နော်သူတို့ဆောက်တည်ထားတဲ့လူတွေကတောရမှာသာနေခြင်းဆွမ်းခံရေးသာစားခြင်းသူတို့ဆွမ်းသာပြင်လို့မရဆွမ်းခံရေးသာစားခြင်းဘန္တုသင်္ကန်းကိုသာဝိုးယုံခြင်းသင်္ကန်းသုံးတယ်ကိုသာလည်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်းကျန်တဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုမှလက်မခံအဲ့ဒါလို့တောရမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပ်ဖြစ်တပ်ပံရစနာအလုံးအသာအစမကင်းကြလေဘူးဆိုတာပုထုဇဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တောတပန်တကယ်ကအနာဂံသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ပုရုဇဉ်တော့ဘာမှမပါဘူးရှန်တာလည်းတဘာမှမပါဘူးတချို့ကတောတပန်တချို့ကတကယ်ကတချို့ကအနာဂံအဲ့ဒီအဆင်ပဲအဲ့ဒီကိုတော်တွေဟာသာသကျူမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ကြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူတို့ချိလိုက်ပြီးတော့အင်းဒီပါဝေယကယဟန်30ဟာအလုံးဟာတော်ရမသာနေကြတယ်ဆွမ်းကပြီးတော့သာစားကြတယ်ပန္နကုတင်အံကသာဝေယုံကြတယ်သင်္ကန်းသုံးထဲမှာအပူမထားကြဘူးဒါပေမဲ့အလုံးဟာတန်ရစေမကင်းကြသေးဘူးတရတဲ့နေရှိနေကြတော့မယ်အဲ့တော့ငါသူတို့ကိုဒီနေရာမှာပဲအာသောကင်းกว่าယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်တွေဟာအာသောတွေကကင်းတော့အောင်တရားဟောရရင်ကောင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားအခုနောက်ဆုံးပြဟောလိုက်တဲ့တရားနားလို့ရှိရင်သူတို့ကယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အစ္ဆတရားကိုကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်တရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစ္ဆတရားကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟောတာဒီနေရာကြတော့အနမတကဒေသနာနဲ့သူတို့နဲ့တင့်တော်တယ်။ဒီတရားနာလို့ရှိရင်သူတို့ယင်ထဲမှာလက်ကျန်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတန်ရုံးစင်တွေကလောကရှင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ဟောတာဒါတော်တယ်မန္တကရကအနာဂံဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရည်ယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ယန္တာဖြစ်ဖို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုဝိပဿနာပဲလုပ်ရမှာလေ ပုရုဇဉ်တယောက်ကတတဝံဖြစ်ခြင်းရင်မလောအောင်လားဝိပဿနာတတဝံဖြစ်ပြီးလို့သကရာဂံဖြစ်ခြင်းမလောအောင်လားဝိပဿနာသကရာဂံနဲ့နာဂံဖြစ်ခြင်းရောဝိပဿနာပဲလို့တိုင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရတော့သီလံရောက်နိုင်သွားတာပဲတော်တော်အမြင်ဟာရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းလာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟာပရမအကျင့်နိုင်သိမသိဘူးနောက်တစ်ခါထပ်နာတော့ပို့ပြီးတော့သိလားအနောက်တစ်ခါထပ်နာရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလားအနောက်တစ်ခါထပ်လာရင်တော့အကုန်သိသွားပညာရတစ်ခုဟာလည်းပဲအထက်ထပ်လုံးမရှင်းတာဝိပဿနာဆိုတာလည်းပဲပရမအထုတ်လိုက်ရင်တတဝအဆင်းလောက်ပဲပြေးနိုင်တယ်ထပ်ဆင်းပြီးတော့ဝိပဿနာထပ်ရှုတဲ့အခါမှာကြာတတဝဖြစ်သွားရင်ပြီးသွားပြီထင်နေတယ်မပြီးဘူးဝိပဿနာလောက်ထပ်လို့အလုံးဟာဝိပဿနာ၄ကားကကြီးပဲတည့်ရတယ်။တတဝံဖြစ်သွားရင်လည်းဝိပဿနာကိုတိုးမြင့်ပြီးသက္ကရာဂံဖြစ်ဖို့သွားရမယ်။သက္ကရာဂံဖြစ်ရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့သွားရမယ်။အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းဝိပဿနာတိုးမြင့်ရမယ်။ရှားနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတိုးမြင့်เสียမလုံတော့ဘူး။အဆင့်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ဝိပဿနာဟာ၄ကားပဲ။ရတာဝဲလို့ ਆ မယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအချို့အနာဂတ်ထိအောင်ဆင်းမြင်တဲ့ယန္တိပါတဲ့ဒီပါဝရကယန္တော်ပါ30ခုအနာမတကဒေသနာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ခဲ့တာသူတို့နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဒေသနာလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရွေးချယ်အဲ့တော့ခုနတိုင်းပဲရှေ့ပိုင်းကစားလိုက်ပုံကရန်တို့ဒီတန်မြာကြီးဟာအစင်တယောက်ကြီးအစာကိုရှာတော့လည်းမသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတဏ္ဍသာအစဉ်ကျိုးဖြင့်ချီနှောင်ထားကဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုကိုသွားလာနေကြရတဲ့တတဝရဖြစ်ရှေ့ပိုင်းအစာဆိုတာမထင်ရှားဘူးဒါလေးကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ကိမိဇ္ဇတာသိခွေဒါကိုပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်ပฏิပု္ပ္ပာမိဝိနိတာဆိုမေကွန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြရှင်းသွားတာတင်ကြားတဲ့စနစ်ထဲမှာအမှန်တမ်းမှရှင်းတဲ့စနစ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီစနစ်ကိုဒီစနစ်နဲ့ဟောမှာဆိုဥပမာပဲအနန္တလက္ခဏာတုတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမေပြယံနဲ့ကိုဖြေခိုင်းတာပฏิပု္ပ္ပာအပြန်များပြန်ထထမေးပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးမပေးတာဝိနိတာဆိုတွန်တင်ဟိုရင်ပေါ့ training ပေးတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးတာမိကုန်းထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာအဲပါဠိတကယ်လုံးလေးတွေကမတန်လှပါတယ်ရောခက်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတောင်မှပဲသူတွေသိကြတာပဲပါဠိတော့မသိကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဆိတ်ရပြက်နဲ့ပါဠိတအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ထားရဟိုးကိုနဲ့အဝေးလမ်းဝါတဲ့ ABCD တောင်မှဟိုသင်လို့ရသေးတာပဲပါဠိက ABCD လောက်မခက်ဘူးတကယ်ဘာလို့တော့ဆိုရင်ပါဠိမှာတဝက်တံမရှိဘူးစကားလုံးအပြည့်ဗမာစကားအတိုင်းပဲဟို ABCD အမှအတန်ထွက်ရတာခက်တယ်လေစကားလုံးတွေချော့တယ်ရှင်းထားတဲ့တိုင်းလဲထွက်ချင်မှထွက်တာသူကကနိုးလိုရေးထိုင်မဲ့နိုးလိုထွက်ချင်းထွက်တီယိုလိုဆိုရင်မဲ့ဒူးထွက်ပြီးတော့တီယိုကြတော့တူဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ပီယူတီကြတော့ပို့ဖြစ်နေပြီဘီယူတီကြတော့ဘတ်ဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါမှအရှုပ်ထွေးသေးတယ်နော်ပါဠိပါအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့တော့ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာပါဠိတကယ်လုံးကဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘထဝိပဿနာဒါပါဠိတကယ်လုံးနေပဲလေပါဠိတွေပဲအဲ့တော့ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာဆိုမေးမြန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးတာဝိနိတာဆိုသုံးမှတ်သွန်တယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သုံးမှတ်သွန်တယ်ပေးတာဒီစနစ်နဲ့ဒီပါဝေကယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ် မိဘစမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဖះသုံးတဲ့အသုံးလေးကအမတန်ကောင်းတယ်တန်ကိမ့်မင်ဇထဘိက္ခုရေငါပြောမဲ့စကားကိုမင်းတို့ဘလို့ထင်ကြသလဲဒါလေးကစားအင်းငါပြောမဲ့မင်းတို့ဘလို့ထင်လဲမင်းတို့ရဲ့အပြင်ဘလို့ရှိသလဲအခုအပြင်ကိုပြောထိုင်တယ်တန်ကိမ့်မင်ဇထဘိက္ခုရေဘလို့မြင်ကြလဲကတမန်နုခုံးဘဟုတရံရံဝံဝဣမိနာတိကေနအတုနာသန္တာဝတံသန္တရတံတိတိစေနနံလောဟိတံပတ္တနာပက္ခိတံရံဝံစတုတုမဟာသမုဒ္ဒေတုဥဒကံမင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲတဲ့ဘုရားနှစ်ခုခေါ်လိုက်တာနော်ဒီရှိလျားတဲ့သံဃာကြီးတဲ့မှာတဲ့ခေါင်းပြတ်ပြီးတော့သွေးတွေပန်းထွက်လာပြီးတော့ပန်းထွက်လာတဲ့သွေးခေါင်းအဖြတ်ခံလျက်လို့သွေးတွေပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေရဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးလေထဲမှာရှိတဲ့ရှင်းရဲ့ဘယ်ဟာကများမလို့မင်းတို့ထင်သလဲ။တန်ရှင်ခိုင်းကြည့်တာမင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲ။တန်ကိမ့်မြင့်ယထာဘိက္ခုဒီစခုနှစ်ခုရှင်းကြည့်တဲ့မင်းတို့ခေါင်းဖြတ်ခံရလို့ပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေအမေသာပေါ်တဲ့နေရာတို့စိတ်သားတွေတတ်တဲ့နေရာတို့စိတ်တွေတတ်တဲ့နေရာတို့သွားကြည့်လေသွေးတွေပန်းထွက်နေမှာပဲဒါခေါင်းပြတ်ပြီးတော့သွေးတွေထွက်သွားတဲ့ထွက်သွားတဲ့သွေးတွေဘဝမှာခေါင်းပြတ်ပြီးတရားတဲ့ဘဝတွေအများကြီးနေဒါခေါင်းပြတ်တာလေးတစ်ခုပဲပြောတာသင်နဲ့မှန်ပြီးတော့သွေးထွက်သွားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်တခုခုကြောင့်သွေးထွက်သွားတာလေးလည်းရှိတယ်ဘဝမှာသွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ကြရတာလေးအများကြီးပဲလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးထွက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေအချိန်ချင်းဘယ်နှချိန်မှမသိဘူးတန်လျာကြီးထဲမှာအချိန်ချင်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးတွေရှူထွက်သွားပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးတက်ရတဲ့သွေးတွေအဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့ပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီး၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေဘယ်ဟာကများမလို့ထင်သလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာပတ္တနံပက္ခရိတံဆိုတချို့ကအဲ့ဒီပတ္တနံကိုအချီလို့ပတ္တနလို့ထင်ပြီးတော့အချီလို့ဖာသပြန္နာရှိသေးတယ်တကယ်ကတော့အချီမဟုတ်ဘူးပတ္တနဆိုတာယူထွက်လာတာကိုပြောတာပဲနော်တန်လက်တိဆိုတဲ့တကလုံးနဲ့တူပဲလက်တိမြစ်တိတန်လက်တိစီးသွားဤအဲ့ဒါနဲ့အလားအရံတူတယ်ပတ္တနာဆိုပတ္တန်တတိပဲသွေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပန်းထွက်လာပက္ခရိတံယူထွက်လာစီးထွက်လာတယ်စီးဆင်းလာတယ်တသက်ထဲကသွေးတွေစီးဆင်းလာတယ်ဆက်ပြတ်သွားလို့ဇတဲ့အသွေးတွေစီးဆင်းလာတယ်။ဖိုက်ပေါက်သွားလို့ပိုက်ထဲအသွေးတွေစီးလာတယ်။လက်ပြတ်သွားလို့လက်ကသွေးတွေပန်းထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပတ္တန်နံပက္ခရိတံဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောတာ။ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါင်းအဖြတ်ခံရလို့ပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့တဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေဘယ်ဟာကများမဲ့ထင်းတယ်လေ။မေးလိုက်တော့အရာနည်းအပ်လို့ဖြေတော့ဆိုရထာခုံးမြန်ဗန္တိဘဂဝတ္တဓမ္မနေတိတာအာသနာမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအချိန်ချင်းဓာတ်တွေဟောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အရာတပည့်တော်တို့သိသလောက်သိတဲ့အတိုင်းဖြေရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသံဃာကြီးတွေမှာခေါင်းပြတ်တရားလို့ပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့ပင်နေသဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့ရေတွေဟာခေါင်းပြတ်လို့သွေးပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာပင်နေသူတွေရေးတဲ့များပါတယ်။အလိုတန်တရားရဲ့ရှိလို့ယန်းနေရအဲ့လိုဖြေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားပါရုတာရုဘိက္ခွေတာရုဆိုတာโอเคပေါ့ဟုတ်ပြီမှန်တယ်အဖြေမှန်တယ်တာရုတာရုဘိက္ခွေ yes ပြောတာနဲ့တူတူပဲပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီလို့ပြောလိုက်တာသာရုသာရုဘိက္ခွေသာရုခောမေတုံမေဘိက္ခွေအေဝံဓမ္မအာသနာထာရေအင်းငါဟောတဲ့တရားတွေကိုမင်းတို့ကောင်းကောင်းနားလဲကြပဲ ကောင်းကောင်းနားလည်ကြတယ်တလုံးတန်တရားကြီးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါင်းဖြတ်ခံရလို့ပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေပင်လေသုဒ္ဓရာကြီးလေးစင်းနဲ့ကရေတဲ့ပုံများပါတယ်ရသော်ဗျာအတိပြုပေးလေဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မမှာမကတာဘဝပေါင်းမလို့ဆိုတော့လေကန်းသက်ထလာမရှိဘူးလေတန်တရားကြီးတွေမှာအဲ့လောက်ထီအောင်ကောင်းပြပြီးသွေးပန့်ထွက်ခဲ့တဲ့အရာပြင်းတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေကရေရီတဲ့မြားပါတယ်ဒါတစ်ခုဟောတာဒါလူဘဝတစ်ခုကိုပဲရှင်ရပြီးတော့ပြောဖို့ရကဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဒီကရတံခောဘိကွေခုံနံတတံခောဘုဒ္ဓံအေးဘဝတန်တရားကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာတခါတည်းအနွားဖြစ်တာရှိသေးတယ်လောဘလို့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံရလို့ခေါင်းဖြတ်ခံရခြင်းပန်းထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာသွေးတွေနဲ့သွေးတွေဟာပင်မသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေတဲ့များပါတယ်တဲ့လောဘကတခုတည်းနဲ့ပြောလိုက်တာနော်ဒါလည်းရတယ်တဲ့ခဏခေတ္တအောင်ယူရလားလောဘတွေကအသက်ခံနေရတော့မယ်နိငါရရတတ်ထမြာလူတွေဘယ်လောက်ရက်ဆက်တယ်လဲဆိုပြင်ဦးနဲ့မှာဆိုရင်တယုတ်ကြီးပဲကားတွေနဲ့တင်းတင်းသွားတာတွေ့တယ်နွားတွေဟိုရောက်ရင်ဇက်ဖြတ်ခံရမှာပဲဒီနွားတွေအလားမွေးဖို့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးသားစားဖို့ဝယ်သွားကြတာအဲ့တော့သူတို့ဘုရားဟာမတန်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးသွားတိဂရတံဝဘိက္ခွေမဟိန္ဒနံတတံမဟိန္ဒဗုဒ္ဓနံတိသ္ဆန္ဒအေးတလောရှိကြတဲ့တန်မြာကြီးတဲ့မှာကျွဲဘဝရောက်ပြီးတော့ကျွဲဘဝမှာခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရလို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာပင်လေသုဒ္ဓါလေးစီးကရေတွေတဲ့များပါတယ်ဒါကျွဲဘဝနဲ့တင်မဲ့အများကြီးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအနေနောက်တစ်ခုတိဂရတံဝဘိက္ခွေဥရဘနံတတံဩရဘဘူတံဥရဘဘူတံဥရဘဆိုတော့တိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်တိုးဖြစ်လို့ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့ပင်နဲ့သုဒ္ဓရဲ့ရေတွေပင်နဲ့သုဒ္ဓရဲ့ရေတဲ့အဲ့ဒီသွေးကများတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့အစာနံတတံအစာဘူတံစိတ်စိတ်ဖြစ်လို့ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတော့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာလည်းပင်လေသရုပ်တာတွေကရေးတယ်များတယ်သူကရနံတတံသူကရဘူတံဝဲဖြစ်လို့ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရလို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာလည်းပဲသမုဒ္ဒရာ၄ဇင်ကရေးတယ်များတယ်ဒါရီကမှန်တာပေါ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါရီကနေ့ထီအသက်ခံနေရတော့မယ်လေစိတ်တွေသူတွေနော်တတ်ခံရတော့မယ်ခုချိန်ဒီတတ်ခံရတော့မယ်မိဂာနံတတံမိဂဗုဒ္ဓနာမိဂာနံတတံမိဂဗုဒ္ဓနာသမင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းခေါင်းဖြတ်တတ်ခံရလို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာသောဒ္ဓါလေးစင်းရေးတယ်များတယ်ကုက္ကုတနံတတံကုက္ကုတဗုဒ္ဓနာကုက္ကုတဆိုကြက်ကျက်ဖြစ်လို့ခေါင်းဖြတ်ခံလို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာလည်းပဲပင်တဲ့သဘောထားလည်းများတယ်။အဲ့တော့ကျက်ဘဝကိုယ်ကလည်းအများကြီးပေါ့ဒီလိုသတ်ခံရတဲ့ဘဝတွေဟာဘလို့များမလဲစဉ်းစားကြည့်။ဒါတွေကိုစဉ်းစားခိုင်းတာဟာတဏှာရဲ့အနိဋ္ဌာန်ကိုသိရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာလေ။ကျက်ပြီးတော့ဝက်သူကရဏံဘူတတံသူကရပူတံဝက်ဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတတ်ခံရတော့သွေးတွေပန်းထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပင်လေသဘုဒ္ဓါလည်းလေးစင်းနဲ့များတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လူဘဝမှာသောရကာမကတကာတိခေတဝတိသစ္ဆန္ဒရှားဆုံးမှုကျွလွန်နေရွာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးယူလို့ဓမြတိုက်တဲ့ဓမြတွေကိုဖမ်းမိပြီးတော့ ဘုရင်ကသီရန်ပေးလို့လက်ဘင်းဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့သက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာပင်လယ်သဘောထားများတယ်နောက်တစ်ခါစောရပါရိပန္တိကံ

အောင်ဖြတ်တန်ခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သွေးတွေဟာပင်တဲ့သဘုဒ္ဓရာ40နဲ့များတယ်။တံမြာထဲမှာအဲ့ဒီလိုဟာကြီးကျင်နေခဲ့တာလေလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့စောရပါရထာရိကာသူတော်ဘာမယားပြစ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရတိပါရထာရိကာသူတော်ဘာမယားပြစ်မှားလို့ဘုရင်ကသေရန်ပေးလိုက်တာခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်လို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာဘဝကအလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်လေသဘုဒ္ဓ40ကရေးရဲများတယ်တဲ့ဒါလောကမှာသေရန်ပေးခံရတဲ့ပြစ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဘဝတွေမှာခေါင်းဖြတ်လို့ခေါင်းပြတ်ပြီးသေရတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာတဏှာကြီးကအလွန်ကြာသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိန်ပေါင်းအလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်တဲ့သုဒ္ဓါ၄င်းမှာရှိတဲ့ရှိသေးတဲ့များတယ်လို့ရသော်ဗျာဆရာနေဦးဟောပြအဲ့ဒီလိုဟောပြပြီးတော့တန်ကိန်းသာဟေတုဒီလိုများတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းမရှိပဲပြောတာလားဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလန္ဒရာဘယ်တော့ဆားခဲ့တယ်ဆိုတာအဆရှာမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။မျက်စိပိတ်ကျိုးနဲ့ချီပြီးဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုသွားနေရတဲ့တတ္တဝါတွေအနေထားရဲ့ဘဝရဲ့အဆဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဒါလို့ဒီရှိနေရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်။ရသော်ပြဒီလိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်လေးမှာနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်တာတော့အလံမေဝနိဗ္ဗိဋ္ဌုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဋ္ဌုံအလံဝိရစိတုံအလံဝိမုတ်စိတုံဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ညီငွေဖို့ပညာနဲ့တဏ္ဍမှုတွေကင်းပြတ်ဖို့ခိုးဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုပြီးအချင်းလေးပဲဟောတာလားမြတ်စွာဘုရားအချင်းလေးဟောပြီးမယ်လို့တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗိဋ္ဌုံဆိုတာညီနိဗ္ဗိဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်တာဝိမုတ်ဝိရစီတုံးစွာပညာဖြစ်တာဟုတ်အနတ္တလက္ခဏာတော့မှလည်းဒီတိုင်းပဲလေနိဗ္ဗိဏတိနိဗ္ဗိဏံဝိရစတိဝိရာဂံဝိမုတ်စတိစွာဒါကိုပြောတာပဲတူတူပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာနိဗ္ဗိဏတိနိဗ္ဗိဏံဝိရစတိပညာဖြစ်တာဝိရာဂံဝိမုတ်စတိပညာဖြစ်လို့ဖို့ပေါ်လာတာဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ဒီသုတ်တန်ကိုဟောလိုက်တော့ဣဒ္ဓမောသပကဝါမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုဟောတယ်အတ္တမနာတေဝိကုဘဂဝတောပါတိတံအပိနတုံတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုထိုယဟန်နေရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တာရုအနုမောရဏပြုကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးရဘလို့ရေးထားတော့ဣမတဝေသပနဝေယကရဏသမိပညာမဏီဝေယကရဏဆိုတာကဗျာရီကာထာရီမပါဘဲနဲ့သကပြေတက်တဲ့နဲ့ဟောတော်တယ်ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောနေစဉ်တရားနာရင်လို့ဆိုလို့တရားနာနေစဉ်အတွင်းတိန်သမတ္တနာပါရိကဏဘိက္ခုနာ30သောဘာဝေယကယဟန်နေရဲ့တဏ္ဏမဟာတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာအတော်တရားတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်။လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာတဏှာအစွဲကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ကလွတ်မြောက်သွားတာ။ဒီလိုဆိုလို့လေ။ငါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဟာတဏှာနဲ့ရောနေတယ်။ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ရောနေတယ်။ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းနေရနေပြီးတော့တဏှာအမြင်နေရနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိအမြင်နေရလွတ်မြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအနုပါဒယအာသဝေဟိစိတ်တာနေဝိမုတ်စိတ်လို့ပါဘယ်သူကနေလွမြောက်စေတာတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ကလွမြောက်စေတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရင်တန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေရဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိရိတာတွေဟာအရှိန်မကောင်းတော့ဘဲနဲ့ရောကျသွားပြီးဉာဏ်စွမ်းထက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိရိတာတွေဟာအလုံးမမြောက်သွားတယ်သာယဟနာဖြစ်သွားတာကိုဆိုလို့ရပေါ့ဒီတုတ်တန်နာပြီးတော့ဘောရေကယဟန်တွေဟာ
ရှားနာဖြစ်သူရောက်ရှိသွားကြပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားဆောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတော်ရည်ရဲ့အစ္ဆတရားကိုရောမြတ်ရဲ့အစ္ဆတရားချိန်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့အခါမှာနိုင်ယူမသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒနိုင်ယူမသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီသွားတဲ့အခါမှာနေထွက်လာလို့ကြာပန်းလေးတွေပွင့်သွားသလိုလာထွက်လာလို့ကြာပန်းလေးတွေပွင့်သွားသလိုနေအောင်ချီတင့်တဲ့အခါမှာကြာပန်းတွေပွင့်သွားသလိုသူတို့တဏ္ဍာမရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေကပွင့်သွားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပွင့်သွားတာဟာအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်အသိတရားကိုရရှိသွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေပွင့်သွားလို့ရှိရင်မိမိဘဝအတွက်အမတန်မိုးရှိတဲ့အသိတစ်ခုကိုရလိုက်တာလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ရဟရရဲ့တရားတွေကိုအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသက်ကကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယျာ
1: ဖေယျာ
0: ဖေယရူဤတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိည
0: ာရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

သာသနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ကောသာတက္ကရေ1580ပြည့်နှစ်ဘုရားငယ်လာပြီးတော့17ရက်ဇန်နုံတိုင်းမဟာမြို့နယ်ဇာတော်ရမန်းမင်္ဂလာရှိဓမ္မယုံတော်ဤအကျဉ်းဝယ်ဆင်းခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ယာဝိယံဓမ္မတရင်အခန္ဓာဝေဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယေဒနာတရားတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတရင်ခန္ဓာကိုရှင်းဖို့ရတဲ့ရှင်တော်များများဤမဟာကရုဏာတော်အာယုန်ပြုတာတိကျွဖွယ်စွာအတ္တဝရဏပဏာမအာဘိဓာတ္တဝိယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောဂံဘောဓိဟိတိယသမေယံကာလံဓမ္မောအတိတုကရာမိခေရံသတောဘောဂာဝိဒါယနာတောသမောမဟာကာလုဏိကတတ္တာယောဂံသောဝိရိယမြာသောတတဝါဤသံဃာစီပါလုလာတောတာဘုံဘောခါတိနာထအမိညာတေရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်တမောတိဟိတိဂရေနဝါရေတ္တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအမေတွင်ယေဟိတတိုင်းသာဘုရားသည်မှာမစွမ်းနိုင်လာတော့ကာလောလေးအတိချေသိမ့်နေတော်ရှိကြသောကာရပတ်တို့နောတော်ဤသောအတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိနရယမျိုးသာလက်ချက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာရင်တထာဇဂီဆင်းရင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါးပဲအစုလုံးခဲတော်မူလို့ကိုကရုဏာဘုရားရှင်ယံဒီတန်ကျိုးကိုအာရုံတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလချင်းမြေတော်အသက်ဆုံးမရဲ့နှလုံးဆရာကိုရောဤတန်ရင်းတို့တကယ်လို့အတန်တန်ဒီမှာကျောင်းစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှာလေးမဟာကရုဏိကသမတော်အမြဲဝေသာကေရုသနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောအမနာတတဝိယမြားစွာသတ္တဝါဤဈာန်နာစီပါလိုလတောင်းကြကုန်ပေါင်းခါရတိနာထအမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းကြောင့်မာရေပြောင်းဖြင့်ကရောယောကျူရှိခိုးခြင်းသည်

ဆံရဲ့ဒေသနာဒီတရားကောင်းတယ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မရေးပေါ်မှာငားရဲ့တည်ပဒါဝစုပါလေဒီနေ့အပိုင်းကြီးဟောဒီနားရဲ့များမှာအပိုင်းနဲ့အပိုင်းတော့သတ်ပြီးချက်ဓာတ်ပစ္စည်း24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီအင်းဒီတော့ဘွားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ခံယူရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင် apply လုပ်တဲ့ဒီလိုဥဒ္ဒထာဒီမောပြောပါဆိုပါခြေဥသာဆံပြရတော့ဒီလိုဟောကြားတော်မူတဲ့ဓသောတရားတိကင်ပရောမြတ်ရှင်အဲ့ဒါကကျေဝမှာလေဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုစင်ရင်သုံးသပ်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကယောက်ျားရော60ပြည့်ခွန်ပြုခဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတာဟောရပါတော့ဝင်ကျွန်တော်စေတော့အာလောကြာဝနာဝရှိပြီလားဖြစ်တယ်ဒါပြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကယောက်ျားရော ခဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းပဋ္ဌာန်းကျေဝမ်းအမဒန်ဆွမ်းသက်သိစင်တာဘန္နရကိုသိနိုင်သာတတိရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးရတဲ့ထိုဉာဏ်ကြီးကျယ်တော့ကျဆားလို့ရအောင်အစောစအတန်းတည်းရှိအောင်ကျယ်ဝနဲ့ကျယ်ဝနေပဲတော့ရသော်ပြားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျယ်သည့်အပြည့်တော့ဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်တော်ဟာအထံကျမ်းကြီးမှာအလုံးစုံရောပြောင်းလဲနှစ်ချိုင်းပြီးတော့ပိဋိစေညာတပါးပါးဖြစ်ပေါ်စေရုပ်ပိဋိနဲ့ရှင်သောစိတ်တွေကရှင်သာမယတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးတွေတားတွေဖြူစင်ဝင်လို့စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြီးတွေပြိပြတ်လာဆိုလိုတာကစိတ်ကစားအကြောင်းရှိမိုင်းဘုံကနာပေါ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအသာအရာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသာအရာမတူဘူးအပြင်းမှာအယောင်လေးလေးလေးလေးမထွက်တော့လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသာအရာနဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသာအရာလည်းလည်းရိတ်မှန်လာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးလေးရှိဒါကြောင့်ရောစိတ်ရောကြတော့အနန္တရှင်စင်ရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေကနောင်တောက်ပြောင်းပါစိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းရောက်ကံစားဥဒ္ဒစရုပ်တွေပါလည်းပဲမိမ့်နေခြင်းမရှိတောက်ပြောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာလူပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အယောင်တလက်နဲ့ဝင်ပြောင်းပါဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရောကသဒ္ဒါရောဝိရောစပြီးတော့သစ္စာရာပင်ကိုရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိဖိတောက်လာပြီးတော့ယောင်ကြီးရော60ဆိုတာဖြစ်လာပြီနော်ဒါအာလုံးကြီးကြတဲ့နိုင်ပဲယောင်ကြီးရော60ဆိုတာနေနတိကတော်ရိကအောရကပြေစိတ်ကပပကလာတဲ့ယူတော်ယောင်ကြီးရောသစ္စာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညရောအရှင်ရှိတဲ့သံဃာတို့ညလုံးတမရှိတဲ့အ내ရောင်တို့ညခုံးခွေးတို့စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့အ내ရောင်အညရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ပြုံးရောရောင်ပြောနေဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါ့တော့တဏ္ဍာရှိတဲ့အရေတို့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်ကရွှေဝါးကျေးရောင်ဝါဝဲနေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းကြီးဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလဲရောင်ရှိတယ်။တော်တော်တို့ဘာတော့ကဒီချီရောင်ချီရောင်လေးဖြတ်တယ်။သွေးတော်တို့ကဒီပြီးတော့ဒီရောရောင်ချီရောင်ဖြတ်တယ်။နှကန်းတော်တို့လည်းပွားတော်နီးနေတဲ့အရာတွေကလည်းကပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီစပလာတဲ့ရောင်ချီရောင်လေးဒီလိုဖြတ်တာ။ဒီလိုဒီကလောရီကအော်ဒါဆိုရင်ဒီရောင်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု
ဒီနေ့အချိန်ရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းအောင်ဖြစ်လာတယ်။အဲဝေမေစိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့မောင်းတော့ရောင်ကြီးတော့ပမာရရပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ကြီးတော့ဒီလိုထွက်လာတယ်။အဲဒီရောင်ကြီးတော့ငါးမျိုးရောရှက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပတနာလို့ပြောမျိုးဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်။ဒီပဓာန်းလေးရတော့ဒီလိုစင်ကြယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပြန်ဉာဏ်တော်ဟာအဲ့ဒါကမှဆောင်းရည်ချင်းရဲ့တောက်ပလာပြီပထမကြီးကလည်းကျေဝုန်းတယ်အနန္တတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုန်နိုင်တော့အောင်ကျေဝုန်းတဲ့ဒီဤတန်းတွေကမှဉာဏ်ကျက်စားနေတာကျက်စားလို့ရညာဝတ်တဲ့ကံညေးရန်တာဝတ်တဲ့ကံညာရန်ညာနာသိစရာဒီအတိုင်းသာရှိသလောက်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးသိရတယ်ညာဝတ်တဲ့ကံညေးရန်တာဝတ်တဲ့ကံญาณนั้นรู้สึกคนนี้ด้วยเลยมาတော့ตีเสียอะไรก็ญาณพี่แล้วตีเนี่ยน่ะอาแน่อยู่เนาะนักศาสดาจะตีเสียอะไรญาณแล้วญาณนี้อ่ะอกไล่ที่ตีเนี่ยคือจะครับแล้วเรามาตีเสียญาณน่ะก็อ่านเนี่ยเนาะสรุปว่าตีไหนเนี่ยญาณซ้อนอาแล้วตีเสียปัญญาก็ตีรู้สึกได้ซ้อนอาแล้วดูได้ไม่อยากအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အကြောင်းတော့ရာဝတ္တံဉာဏ်ယံသိစရာဉာဏ်တော့ဉာဏ်တော့တာဝတ္တံဉာဏ်တော့ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဝေါ်နေတယ်တဲ့။ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိစရာအာရုံတွေကအာဝင်ဝင်ချဖြစ်သွားလို့ဆရာဆရာကြီးကဥပမာပြတာလေအမဒန်ကြီးမားတဲ့ဝိလာငါးကြီးတွေကမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဘလူးကမပတ်တာ၃နေပုံမှာပေါ့တကယ်နဲ့ဒါကြီးတွေရရတော့ပြေဝိလာငါးကြီးတွေဟာချောင်းချိုးပြီးတော့ကုကျနိုင်ခုတကယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးလုံးပြီးတော့ကျဆန်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲသစ္စာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကတချမ်းချမ်းဆင်မြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမကြီးရတဲ့ခြေရတော်ကြီးရတဲ့ခြေအဝင်ဝေကျဖြစ်ပြီးတော့ပီတိကြီးချက်လာလိုက်တာချက်လာတဲ့ပီတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေလိုက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာအလုံးစင်ကြဲတန့်ရှင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပြိမ့်ပြိမ့်ပြိမ့်နဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတော့နော်အဘိဓမ္မာကောဉ္စံစင်ကြဲသုံးသက်တဲ့ယရဏကရတတ္တဟာယရနာဆံရောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်းမြတ်စွာဘုရားအဓိဓမ္မာဉာဏ်ဒီကိုစဉ်းစားတောင်းတတ်ပြီးခေါတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဓိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားဟောကြားတဲ့ကျေပဲအဓိဓမ္မာတရားလည်းမှာတော့အကျေဝန်းလို့ခက်ခဲဆုံးနဲ့လည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့တခြားကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှဟောကြားတော်မူခဲ့အနန္တမယသမန္တပဋ္ဌာနာဒီကြီးကလည်းဆုံးသတ်မရှိအောင်မိမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလက်ဆောင်ရတဲ့သင်္ကိုရုံညဟာဒီမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝုန်းများပြတာပဲနော်ကာဝိမာနဒီမှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအခုဒီကလေးလူကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းရဲ့အကြောင်းများစွာကျေဝုန်းနဲ့လို့ဆိုတာလူကြီးမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရစီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အကျဉ်းမျှတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုအဘိဓမ္မာဝါစနာမေဘောတာရိပုတ္တခြေရကဘောတဲ့။ဒီမြေလူလောကမှာဟောဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့အစဉ်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့စီရင်ထားပေါ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတင်လာတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဒါဝိယမဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကြီးတယ်မကကျေဝုံးဉာဏ်ရတာလည်းလို့ပြောလို့မှတ်ရတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းရဲ့ကျေဝုံးနည်းနည်းပုံလို့တရားတွေလည်းဟာအကဲခံပြီးကြပါပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရှင်ရမရေအာရဏမတိတိုင်းနဲ့ပရိယပတိပတ်ရှင်ရဲ့ကျုပ်အတုံးကြီးရတဲ့ဆေရောတန်တော်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို
လေးလာကြတယ်သိနေကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးရဲ့ခြေဝန်းမှုနိုင်နိုင်မှုခက်ခဲမှုတွေကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြဒီလိုဆုံးကမဟာတိတ်ကသတ္တမချေဆိုတာရှိတယ်တတိယမိယသေတတတလို့ခေါ်အဲဒီမှာသေတတမချေရဒီလိုဓမ္မနေရပြီးတော့အိန္ဒိယသဘောကလာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယမဟာဘောဓိကိုရှိခိုးပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူခေတ္တရေသိမောကိုစီးပြီးတော့သွားခဲ့ဆိုင်တယ်လည်းဒီလိုမြင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာတော့အော်ဒီပင်လေးကသူ့ရဲ့ရက်စိတ်ဆုံးအမတမ်းအကျေပြောရတယ်ပင်လေးကြီးပါလားတိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းကြောက်ခမန်းကြီးတွေပင်လေးထဲမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးပြီးတော့အမတမ်းကြီးမားတဲ့တိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ရက်စိတ်ဆုံးမဆုံးနိုင်အောင်ရှိတဲ့သင်္ကေတကြီးကိုကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ဘာသောစဉ်းစားနေလို့ဆိုရင်ရသော်ပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာတွားနှိုင်းရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်သင်္ကေတကြီးရဲ့အကျယ်တော့ကျယ်တယ်နည်းနည်းတက်တယ်သို့တော်ပင်လဲဆိုတော့ဟောဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အနည်းဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကပြောလို့ရတယ်ပင်လဲချမ်းကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်ရသော်ပြန်ဟောထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးကတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်ကိုမရှိနိုင်တော့အောင်ကျယ်လဲကျယ်လဲလဲနဲ့ပါလေညာနဲ့စေသားပြီးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေတ္တကြီးမှာတန်ရုံးကြီးရှိတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းကြီးပါလေကအမတန်များပြားတဲ့ဤရည်ရည်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုခေတ္တကြီးကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးကိုဆင်ခံလိုက်တာပိဋိကဖြစ်တာအော်ပင်လေရစ်ကျေပဋ္ဌာန်းကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းလေးတနာတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှန်းဆကြည့်ယူရင်ပိဋိတွေတသိမ့်နဲ့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပိဋိတွေကိုဝိပဿနာကျင့်ပြီးတော့ရှုစင်မြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဘုံပိဋိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစင်ကိုကျင့်ကြတဲ့အတိုင်းစင်နေတောင်းကားလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်နာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြုလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဉာဏ်တည်းရဲ့ခြေဝန်းနဲ့မှုကိုစဉ်းစားဆန်းသပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပိဋိချင်းလေးရမှာပါ။အော်ဒါတော့အောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့ရသော်ပြားဟောထားတဲ့ရသော်ပြားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအလောအန္တမမှာတော့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်ရင်ရသော်ပြားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည့်လို့တန်ရတယ်အဲဒီနေရာမှာပဋ္ဌာမလို့ဆိုတာသဘာဝတရားဘာသာပြန်မယ်နဲ့ပဋ္ဌာမဆိုတဲ့ဆရာလုံးကိုပဋ္ဌာမလို့ပဲဒီလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတာအဲတော့ပဋ္ဌာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒီထွက်ဒီင်းကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့ဖိတ်ရတာပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးမျိုးလို့ဖိတ်ရတာဌာနကအကြောင်းများတယ်။အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးများတွေထုံးထုံးမိန်ပုံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းရှင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းတယ်ဒီလိုနာမည်ပေးတာနော်။ဒါအတိတ်ကတိအားဖြင့်ဖတ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးခွဲခြားစိတ်ချကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဝိပဿနာတာမြတ်စွာဘုရားကအရဟံမင်းကိုခွင့်ချစေကြပြီးတော့ဟောကြားလို့ရှိတယ်။ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တစ်ခုတော့မြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ချစေချင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီသေပါပညာရှင်တွေဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပေါ့။ရေလို့ဒီသေပါပညာရှင်တွေကြတော့ဘာလို့ H2O လို့ပြောကြတယ်။ဟောရေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြည့်ဒါဆန္ဒကြည့်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ရေစီဆိုတဲ့ကဲမှာရုပ်ရှိခုရှိတယ်ဆိုတော့ဖတ်တယ်။ကျေးဆိုတာရှိခုအပေါင်း Unity of Eight Material Qualities
ရုပ်ရှိခုတို့ရဲ့ပေါင်းမြေတို့ခေါ်တယ်တို့ကနှမျိုးသုံးမျိုးပဲတွေ့ H2 ဆိုတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှမျိုးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်မျိုးသုံးမျိုးအထံသုံးမျိုးပေါင်းထားတာကိုမြေတို့ဆိုတော့ဒီလိုစကားပေါ့ဟုတ်ပါရှင်ရသောရဲတော်အထက်ကရုပ်ရှိခုကိုခေါ်တဲ့ unity of eight material quality အဲ့ဒီရှိခုပေါင်းတာတော့ဒီလိုပြောတာဟောအထမ်းဆိုတဲ့ဒီအရိယဘာဒိဋ္ဌာရောတွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိမှုသဘာဝတရားတွေကိုခွဲခြားသိကြပြီးတော့မြင်ရှိတယ်ခွဲခြားသိကြပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာဏဆိုတာကြတော့ရသောဘုရားကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားလဲဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဘယ်လိုကြည်ထန်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေလဲဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုရှင်းပြတယ်တကယ်လို့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်များကရှင်းပြတာတက္ကသိုလ်ကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩဂဏသောကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာအတော့အလုံးမှာဟောဒီအထမ်း24ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေကြကိုယ်ကတိပဋ္ဌာန်းပြီပေါ့ဒါကြောင့်လို့အလုံးရဲ့ဒီဒီလိုက်ပါ24ခန္ဓာတွေက24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာအလုံးပြောလို့ရပေါ့24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေက24ပစ္စည်း၄ခန္ဓာမှာတက်ရှင်နေတယ်အစစ်ဒီပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့တက်ရှင်တယ်ရှိတယ်။အဲ့မစံဒီပစ္စည်းဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာ။ဒါတော့ဒီမစံဒီမျိုးတွေထောက်ပံ့နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမျိုးတစ်မျိုးဆိုရင်အကြောင်းပေါင်းလောက်များစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနည်းမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာပဋ္ဌာနာအဲ့ဒီပဋ္ဌာနာလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးရရှင်းကြတော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါင်းစည်းရည်24ခုပြေးပါအာရုံကြီးတဲ့အတိတ်ပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီကတိပစ္စယောခေါင်းစည်း24ခုပြေးပါဣစ္ဆရာကိုတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့လောကပါလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြရဲသုံးလုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုလက်ကြည့်နေအောင်ပြုပြအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုကျေစုပြုပြီးဗာလိပြေးလာမှာဆိုအခုလုံးဝေးတာပဲကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဣဇယောဥပါကာရကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကအဲ့တော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းများလीမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတခုရှိပြီးသားကို maintenance လုပ်တယ်ရက်တက်နေအောင်လုပ်ထားပေးဟုတ်ဒီတခုဣဇယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ချစ်စေတယ်ဒီတန်းစေအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းတာကကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီ။နတ်ဆရာကြီးကရှေ့ရတယ်ခေါ်ပါလေ။အေတုပစ္စယော။အေတုဆိုတဲ့အတဲ့ရကတော့ဥပ။ဒီပြည်နေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပဲတာမန်ရ။ဒီနေရာမှာတာမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးက။ခိုင်မြဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘာဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲရစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှောင်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားကိုပြောအနန္တရလို့တမန္တရလို့ဆိုတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားတွေရဲ့အချားမှာဘာမှအချားပေါ်မရှိပဲနဲ့ရှင်းတရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောအဲ့လိုမစိတ်ရည်ပစ္စည်းမှာ
ဆိုင်ရဆိုင်ရသဘာဝတရားတွေနဲ့ရသော်ပြားက24မျိုးလို့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီး24မျိုးခေါင်းစည်းကြီးချမှတ်ပြီးတော့ရသော်ပြားပေးတယ်။ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်နဲ့ကုသကုသပေါ့။အဲ့ဒီထက်ကအဘိဓမ္မာသတိသာအကြောင်းမှာ24ပစ္စည်းကိုအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်အာရမဏပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းဥပါဒိဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့အာရမဏဥပါဒိဋ္ဌိကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာဆရာဆရာပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအကျုံးဝင်သွားတယ်အင်္ဂလူရင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းကိုချုံပြောရတော့၄မျိုးနဲ့ချုံပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါအကြောင်းမှာပြတ်တာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့24ပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းချုံပြောတဲ့နည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တော့ချုံပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ချုံလို့ရသေးတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဖြတ်ပြီးတော့ချုံပြောလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့ဓာတိဘက်ကိုလည်းအပေါ်ဝင်သွားနိုင်တယ်24ပစ္စည်းအဋ္ဌိအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာထောက်ပြုတဲ့ခြေစွပ်ပြုအဲ့ဒါကအဋ္ဌိအမျိုးသားလို့ခေါ်အကြောင်းတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှိနေခိုင်းမှာခြေစွပ်ပြုတာအဋ္ဌိပစ္စည်းပဲမရှိပစ္စည်းဆိုတာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာခြေစွပ်ပြုတာဒီမှာရှိနေတိုင်းမှာခြေစွပ်ပြုအကြောင်းတရားကလောကချုပ်ငိမ့်သွားတော့မှအကျိုးတရားပေါ်လာတယ်။ဟောဒါနတ်ရှိ။အဲ့တော့အဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့နတ်ရှိအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရစို့။ဒီအဋ္ဌိနတ်ရှိဆိုတာဒီပြည့်ဉာဏ်မှဆိုရင်တော့ philosophy ကထားမယ်။သာမန်ရှိတယ်ရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ24ပစ္စည်းမှာလည်းလက်တော်ပြားကအဋ္ဌိနတ်ရှိကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာအယူအဆကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီအဋ္ဌိအဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာတော့ဆိုအဋ္ဌိဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရှိကိုအဋ္ဌိ။နတ်ရှိဆိုတာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်တာကိုနတ်ရှိ။ဒီတော့ပြော။ဟောဒီဝါရလေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့ဆိုအဋ္ဌိဆိုတာအတ္တလို့ဆိုတဲ့ရှင်ရည်ယူဆတဲ့ကလေးတခုလူရဲ့တရှိတတ်တော်တွေထဲမှာဆိုးဆိုတော့အတ္တဆိုတော့ခံရတဲ့အရာလေးဟာထာဝရရှိတယ်လို့ယူဆတာအဖြစ်ထာဝရမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်နောက်ရတော့ပြတ်သွားတာပဲပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ဘူးထာဝရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီယူဆတဲ့ကဘာနဲ့ဖြစ်အဖြစ်ဆိုတာသတ္တဝါရအရင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတယ်နတ်ရှိဆိုတာဥစ္စာဝါဒကိုဒီလိုပြောတယ်။ဒါကအယူဆရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌိနတ်ရှိ။ပထမလာတဲ့အဋ္ဌိနတ်ရှိကဒီလေးပဲမဟုတ်ဘူး။နော်။အဋ္ဌိဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောနှစ်ခုစလုံးရှိနေတဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုဒီလိုပြီးတယ်။နတ်ရှိဆိုတာတော့မရှိတော့မှဒီလိုပြီးတယ်လို့။နော်။ဒီတစ်ပါးကနှစ်ခုပါရဟန္တာ။ဒါဆိုရင်ဒီစီကိုချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့နှစ်မျိုးထဲမှာအားလုံးဝင်သွားတယ်။ခေတ္တမီဒီနေ့ဤတဲ့ကြပြရောဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တပစ္စည်းကြောင့်ပြော။အားလုံးရဲ့ဒီနေ့တော်ရင်ပြည့်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်တဲ့ပုံစံကြီးတော်တော်များပါ။အာဒီရဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်တယ်ဆိုတော့ကျေတဲ့ပုံပေါ်လာမှာပဲသိတယ်။သို့တော့မှတ်တမ်းနဲ့ရွေးချင်တဲ့ရုပ်ပုံတော့လိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဆိုပြီးလည်းဖြစ်တာရှိတယ်။စီးပွားတက်လို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒပဲ။စီးပွားတက်ချင်တယ်ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒ။လူရဲ့ဆန္ဒတွေမျိုးမျိုးပေါ့။ပဋ္ဌာန်းတည်းကိုပူဇော်တယ်လို့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိပါရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားကမြန်မာပြည်သူတွေသိကြတယ်
ဒီနေ့ဒီချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးကိုကြွပြသွားနေတယ်။ကြွပြတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားကစပြီးကြွနေတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပေါ်တဲ့ကျမ်းမှာလည်းတန်ခမ်းကြီးကစကြွမယ်ဆိုတော့မကြွအောင်တန်ခမ်းွဲတွေလုပ်ပြီး20အသံ20ရွေးတယ်ကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရွေးချက်ကလည်း။အဲ့တော့ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်ရာရွေးချက်ပဲဖြစ်အောင်ပေါ့။သို့သောကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကောင်းပါလိမ့်။တချို့လည်းရှိတယ်ကော။ကတ္တရောမြတ်စွာဘုရားလည်းဖြစ်တော့ငါအဓိကပါတရေစေဒီတိုင်းယူတဲ့ပါဉ္စတော်ရဲ့ဓိကပါတရေစေဒီကြတဲ့အဓိကပါတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိရဲ့အလေးငယ်ကိုနားမလည်တဲ့ရင်းတို့လားမားရဟာအဘိဓမ္မာတရားတန်လေးကိုကြားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ချနေမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျဲမှာမြို့ပေါင်းက900နာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတကြီးကြီးပထမဆုံးအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုတည်ခွင့်ရတဲ့ယန္တရာနာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့စတိုရီကိုလည်းပဲပမာရီတော်တော်များများသိခံကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီအထာဏံလေးကြားလို့ရှင်မင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေမင်းတို့သားလို့ဒီလိုရချက်မလားအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်လေလို့ဆိုတာတိစ္ဆာန်ပဲကိုယ်တိစ္ဆာန်အဆက်မဟုတ်ပဲအဲ့တော့ရွေ့ရွေ့တာတော့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလားလည်းလည်းနဲ့ဆိုရင်ပိုမကောင်းပိုကောင်းတာတော့ဒီလိုလားလည်းနဲ့ဆိုရင်ပိုမကောင်းတာကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလားလည်းအောင်ကြိုးစားလို့မှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အံလေးကင်းမှုရွတ်တာစီးပွားတဲ့မှုရွတ်တာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့စာချမ်းကြီးကိုအန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါလို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလေးကိုအန္တရာယ်ကင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်ကြီးကိုဘုရားမြတ်ကနာခဲ့ရတဲ့တက်တန်းရှိတဲ့နတ်တွေရှိ။ရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးဘုရားမြတ်ကတော့နာခဲ့ရတဲ့အတာမျိုးခုကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါနာခြင်းနော်။အဲ့ဒီလိုဒီကိုကြည့်တဲ့နတ်ကဒါနာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအနောက်ရှေ့ပြေးခြင်းနဲ့ဟိုဒီနတ်ဆိုးတွေပါတယ်ထပ်ပြေကုန်တယ်ဟောသူကဟောအန္တရာယ်တရားတော်ဘယ်လိုလဲရှိတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူကြီးတွေသားလဲဆိုရင်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြတာဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့တကောကြီးတဲ့နတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ပြေးခြင်းနဲ့ပါဝါအားနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေနတ်မိတ်ဆာတွေကပယ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့အမြင်ကင်းတာဒီလိုတော့အမြင်ကင်းတယ်တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းအောင်နဲ့ကာဝယ်ရင်တော့တိတ်တော့ပေါလာမန္တန်သဘောမျိုးကိုယူဆပြီးတဲ့ရွေးရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြဲချက်မှန်မှန်တဲ့ရွတ်မှကုသိုလ်နဲ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရရင်ကျရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိတာလူ့ဘဝတရားတွေလည်းဟောဒီအကြောင်းတွေနဲ့အကျိုးတွေနဲ့သိတာသမာဓိကောင်းမှပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လားအကြောင်းမြင်ရရင်အကြောင်းမြင်ရရင်လည်းပြောအကြောင်းမြင်ရအောင်လို့ပဲပြောတာပေါ့အကြောင်းမြင်ရရင်အာကျွန်တော်တည်းကလာခဲ့ပါမယ်အကြောင်းမြင်ရရင်ဟောအကြောင်းဆိုတာဘယ်ရင်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုမြင်ရအောင်ခံပြီးလို့ရတယ်ရှင်းပြီးဒီခံနေလို့ရတာအကြောင်းမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ရုပ်သိဒီသိကအပြင်ပေါက်ချိန်နေလို့ရှိရင်အကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ညီလေးမှချဆက်ညီလေးလောင်းပေးတာဒါအကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလေကိုယ်ကနေပြီးတော့သိတဲ့ကိုမတ်မောပြီးတော့အပြင်ပေါက်အောင်လုပ်ခိုင်းတော့မရတာဘာလုပ်ပြရလဲညီနဲ့ညီနဲ့တွေ့ပြတာပါဒီနေ့ရေတွေ့ပြီးရေပုံမောင်မောင်ခေရှားပြီးရေနေဦးလေးရအောင်လုပ်ပြီးရေဒီနည်းဖြင့်ပြည့်ပြည့်နေရေမျိုးစစ်တွေကအပင်လေးပေါက်လာပြီးတော့ရှင်တောင်းလာတာမှန်လားဒါအကြောင်းတရားတွေညွှန်အောင်လုပ်ပြီးတာသဘောပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရဲ့သဘောကိုသိတာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဒီကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုယ်မလို့ရတဲ့အကျိုးတွေကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှမလို့ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်
အဲ့ဒီမလို့ရင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုခေလိုက်တာနဲ့လည်းမလို့ရင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပြုတ်သွားမှာပေါ့။အော်ငါမလို့ရင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမရဘူး။ဒါဆိုတော့ငါမလို့ရင်းစရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ထူထောင်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ပေးလိုက်တာနဲ့လည်းကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါပဲလေ။ဒါလောကကြီးမှာတရားစင်စားရင်အရာခံတဲ့ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲ။အကြောင်းကိနဲ့အလားဆိုတော့တော့မရှိဘူးလက်စွပ်တရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းအကြောင်းကျိုးကိုအဓိကထားဟောလို့ပရမတ္တအခြေခံအဖြစ်လက်စွပ်တရားရဲ့ရှင်တို့ရဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုဟောတစ္ဆာလေးပါးဆိုတာကြည့်ရင်ဒုက္ခသရောကကြီးကိုလက်စွပ်တရားဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်အဲဒီလိုဒုက္ခလို့နာမည်တက်တာလို့ဆိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာချမ်းသာရတယ်လေပေါ့နော်အဲဒီလိုဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒုဆိုတာကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးခကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခြေရည်နဲ့ဟောဒုက္ခရဲ့ခြေရည်ဒုကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်ခဘာမှမရှိဘူးကိုယ်ထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်လူတွေချင်းတွေကလည်းတခြားစီပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့ငါကိုချင်းနေတယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာပြည်ပြန်လည်းဘာမှမရှိဘူးပြည်ပြန်မရှိသည့်အတွက်ဒေသဆရာတော့ကောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့ကကောင်းစားပြီးတော့ဒုက္ခလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကြောင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအားလုံးကိုညွှန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲဒီဒုက္ခမှာဆရာအကြောင်းတရားလို့ဒုက္ခသမုဒယလို့သစ္စာလေးပါးမှာအဓိကအပြင်တဏှာကိုဟောတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ပါရိယတောက်မှာကြတော့ဒုက္ခသမုဒယကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်ဟောတယ်ဆိုတာဒါနဲ့တတိထားဆက်ချက်တခုနော်တဏှာဆိုတာအဓိကကရဏကောင်းစေတတ်ပြီးတော့ဟောတယ်တဏှာကဒုက္ခသမုဒယအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသမုဒယမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ပြန်ဘူးဆင်းရဲအကျိုးလူကြီးများမကောင်းတဲ့တဏှာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တာမှန်တယ်ကဒုက္ခသမုဒယလေးဆိုရယ်သင်တို့နားလည်ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဟောတယ်ဆိုတာသင်္ချာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကဘုရားဘာသာသာသနာတော်ရဲ့ကြီးသူဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကသာသနာတော်ရဲ့ဝိမလာနေမှာသင်္ဆရာဆရာကြီးရဲ့ပရဒိုက်သာသနာမှာသူကပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့နေတာပရဒိုက်ဖြစ်နေနေသူဟာလည်းဒီတိုင်းကနေပြီးတော့မေတ္တာမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အမြဲတမ်းရှိတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတာနောက်ဆုံးမှာသစ္စာဝတိ၅ပါးတည်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောတာအချင်းချင်းပြောကြပါဆိုတာဒီကြောင့်နဲ့အကျိုးကိုပြောတာစေတမာဟိတုပ္ပဝါအင်္ဂံဟိတုံတခါလည်းတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြန်ဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဟောတယ်လို့ပြောတာကျေနပ်ဆုံးအဲ့တော့နောက်ကလေးပြောလိုက်တာလည်းသူဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်။နောက်ကြည့်ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်မှားနေတဲ့အယူအဆတွေလောကင်းသွားတယ်။တန်တရားလောကင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲစာလုံးကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာသွားတယ်ပြောတော့ဟောတာကဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဘုဆောင်ပြားရဲ့ဝါဒကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပဲအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပြီးတော့ကျေချက်လိုက်ဒီဒုက္ခသမုဒယကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနဲ့ဖြစ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကဒုက္ခသမုဒယဝိညာဏကဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဘာဆိုလိုတာကောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့အကျိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဂျီပင်းရဲ့ origination တစ်ခုနဲ့တစ်ခု
မိတိတယ်ကိုယ်ကလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာသောတာပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသဘောပါကဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုတယ်အကြောင်းဒီနဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိရတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတရားတော်ကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိအကြောင်းနဲ့ဆိုတာမရှိ first cause မရှိဘူး cause less မရှိဘူး cause မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တခြားဘာသာတွေမှာအရာရာကိုသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမှရှင်သာဝရဘုရားတယ်လို့ဒီဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါ cause less first cause ဟာသာဝရဘုရားသာဝရဘုရားကြီး first cause သာဝရဘုရားရဲ့ရှိရ cause ရှိတယ်လားမရှိတော့တက်ပါဘုရားဘာသာမှာဘုရားရဲ့ကြားတော့မှအဲ့လိုမရှိဘူး first cause မရှိဘူး cause less cause မရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအပြန်အမှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်ပြန်လာဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တယ်လေဒီကေလောကမှာသူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားသမီးတွေပြောအမေကသူကအမြဲတမ်းအမေလက်ကနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအမေရှိနေတယ်သူအမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသမီးပဲအမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသားသမီးလက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေလက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမီးကြီးဟုတ်လားအော်သူသားသမီးလက်ကနေကြည့်တာသူကအမေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းနေတာလို့ပြောအကြောင်းလက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးလက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်သောမြူချွေရီလေးရှင်းနဲ့ပါတယ်အကျန္နာဆက်သွယ်နေတဲ့ဘောအဲ့ဒီပရိစ္ဆေဘောကတော့အကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါပရိစ္ဆေဘောကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောလိုက်တစ်ခုတည်းပဲဟောသွားပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုကျေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆိုရင်တတိယအတုံးပြုလဲဆိုတော့တခုပေါ်လာဒါပြောနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုလည်းရှင်းပြတယ်ပထမကျတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းပြတယ်ထို့အကြောင်းတရားကထုံးလုပ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစီတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေကြည်စေရတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းပတ်တိကိုလည်းထုတ်ပြတယ်။သူ့မှာဘာဆိုင်းကြီးရှိတယ်လဲ။ဘာဆိုင်းကြီးလဲသူကဒီလိုလုပ်ထားတာပဲ။တတိဆိုတာရှိတာ။အကြောင်းတရားမှာဆိုင်းရာတတိကြီးမရှိဘဲနဲ့သူကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုဖြစ်စေ။တတိဆိုတာဆွမ်းနိုင်တဲ့ခေပင်တွေကြီးအင်နာဂျီဒါကိုပြောတာနော်။အင်နာဂျီဆိုင်းအင်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုရင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခုနအကျိုးတရားဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဉာဏ်ခတိမှာသူကလည်းသူအကြောင်းတရားမှာသူ့ရဲ့ energy လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ energy လေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာတာလို့ဒါပြောတာနော်။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျတော့သက်သာပြာပြည့်စုံလို့ဟောလိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်။အကြောင်းတရားရဲ့တတိကိုလည်းဟောတယ်ဆို။သုံးမျိုးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုင်တတ္တိရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုပြတ်ဆောင်ရအောင်အသုံးပြုတယ်။ပုပ္ပုပစ္စည်းရောအာရဏပစ္စည်းအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုဖို့ပြုပြုပြီးအကြောင်းရားရဲ့ဆိုင်တတ္တိတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ်ထလာတယ်။အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တစ်ချက်ပုံပေါက်။ပဋ္ဌာန်းရားကပုံပြီးတော့ပြည့်စုံတာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုရဘောဒအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးတော့ဖွင့်ပြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးသတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းမှာပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွန်းကြလိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့လက်နေတယ်အဲတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းပြဖို့ရတယ်ရှင်မဘုရဘောဒအာမရေသူကပင်လေကြီးထဲမှာသူဟာ
မရနိုင်တယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းလက်တဲ့ပြည်လေကြီးတွေမှာမရနိုင်တယ်လို့ဒါရှင်းရဖို့ပြုညာဟာအမြဲတမ်းကိုကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာနော်အမြဲတမ်းကိုကြိုးစားပါတယ်အမြဲတမ်းခက်ခဲပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမကြီးဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့ပြိဿဘုရားကျမထည့်ပြီးတော့သူပြောလို့ပြောပြီးလေးကအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုကျင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတတိကျေစုပြုတယ်လဲဆိုတော့သစ္စာဘောကမပပဋ္ဌာန်းကနေဒီဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဘယ်လိုစွမ်းဤတတိတွေမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုကထောက်ပြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီးလေဟုတ်ဒီလိုဒီတိုင်းမှာသိချာရှင်းပြီးတော့ဟောရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းအချင်းရှင်းတာကေကောင်းပြီးကျားတော်မှာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့တာဘုန်းကြီးတွေလည်းအပြန်အလှန်နားလည်လို့ရတယ်ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ချင်တယ်ပထမပြောတဲ့လေးကိုရုပ်ကပူဇော်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲရုပ်ကပူဇော်ရင်အာရုံပြုနိုင်အောင်ပါဠိလေးကိုပုံဝါနေတဲ့တော့ရုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟေတုပိစယောတိဟေတုဟေတုတာယုတ်တာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံမေသရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စေယောဟေတုပစ္စေယောကြောင့်ကျွေးရင်းရင်းအာရုံပြုလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဟေတုပစ္စေယောဟောတယ်ဟေတုဆိုအဲ့ဒါအပိုက်ကလေးလေးအရင်ခွဲချင်တာဟေတုဆိုစကားလုံးတစ်ခုเหตุตันยุตตกานังธรรมานังตันตมุฏฐานังเนสรูปานังအဲ့ဒါတွေကပုစုတခုเหตุปิสเสยนะဆိုတာပုစုတခုပုဂ္ဂလိတခုปิสเสยောနောက်ဆုံးကပြီးပါวะအဲ့ဒီမှာစကားရက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เหตุတို့လောဘတိတ္ထိစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပထမန္တလောဘတိတ္ထိစ်နဲ့ပြလိုက်တယ်เหตุဒါပစ္စည်းကိုပေါ်ပြဟေတုတံပြုတ္တကာလံဓမ္မာလံကံဘုဒ္ဓံနေသရူပံလို့ဟောတံရဘုဒ္ဓံပြရမှာဒီဇနိတိဇေတိကိစ္စတော့ဇေတိကိစ္စနဲ့ပြရတဲ့အကြောင်းကအကျိုးတရားကိုပေါ်ပြဟေတုပစ္စေနာလို့ဆိုတာပစ္စယတ္တိကိုပေါ်ပြတယ်ပိုင်းတော့မှရှိတယ်ရှိတယ်ပိုင်းတော့မှဒါပါဠိကိုရွတ်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတယ်အစရာလေရကဟေတုလို့ဆိုတာညမာဟေတုကိုအိဗေမပြန်တော့ဘူးဖိတ်လို့ပြောလိုက်နော်ဖိတ်ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့စာပေဝေါ်ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ကထုတ်ချုပ်လာပြီးဖိတ်ပဲခေါ်လိုက်ပေါ့အခုတော့နောက်ကဒီနဲ့တတ်ပြီးတော့ဖိတ်ဆိုတဲ့အတန်ဒီအောင်ရေးတယ်ပေါ့အမှန်စဖြစ်တော့ဟေတုဟေတုဟေကျေလို့ပြောတဲ့ဘောเนาะနောက်ကသူ့ကိုတာကိုအတန်တဝက်ယူပြီးတော့ဟိတ်ဆိုပြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့နာထဆိုတဲ့ကလည်းကိုနတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထုံးစံအိန္ဒိယမှာသူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီကပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်တဲ့ကြီးတာလေးရှိတယ်ပေါ့သူ့ကမှာလည်းမကဒါဆိုတဲ့ပုံအိန္ဒိယသားတွေခေါ်ခိုင်းလို့ဆိုမကတ်တဲ့ကောမကထာကိုဓာတ်ကိုပြရမှာဖတ်ဖို့မကဒါမှမဟုတ်မကဒါယူရီပါစီတီကိုသူတို့ခေါ်တယ်မကဒါယူရီပါစီတီအဲ့လိုပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဟိတုကိုအဲ့လိုရှေ့ကအသာလေးနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်မှတဝက်တန်လေးနဲ့ခေါ်တာဒါဖြင့်ဟိတုဆိုတာဘာရောဆိုအဘိဓမ္မာကဟိတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ခေါ်ပြတဲ့တရား6မျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါကိုမှတ်ထား6မျိုးကဘာတွေပေါ်လာလို့ဆိုရင်အာလောကိနေတဲ့အတိုင်းလောဘရေဒေါသရေမောဟရေအာလောဘရေအာရောဒရေအာမောဟရေဟော6ခုဟိုကလက်ရှိနဲ့သွားလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုလက်ရှိထည့်လိုက်တဲ့ကအာလောဘအာရောဒအာမောဟဒီစကားလုံးတွေနေနေတဲ့ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘအာလောဘသောတာအာရောဂါမောဟအာမောဟအပြန်အလှန်သုံးယူတာပေါ့
ဒီတရားမှာအရဲ့ဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဆိုတာလေးနဲ့ပေါ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးအရဲ့ဒိဋ္ဌိကပฏิပက္ခဆက်လေးနဲ့ပေါ်ပြစမ်းကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်ပြအဲ့တော့ဆရာတို့လောဘဆိုတာလိုချင်တယ်အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးနော်လောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့သဘောမှာအလောဘဒါကြောင့်မို့လို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီနဲ့ချိန်တယ်လောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအလောဘလို့ခေါ်လို့ရပါဘူး။ဒါကစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရတယ်။မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအလောဘလို့ခေါ်လို့ရပါဘူး။မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘကိုခရိဘင်းလို့ပြန်တယ်။အလောဘကတော့နုံခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ပါ။နုံခရိဘင်းဆိုတာခရိဘင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့သွားရအောင်မရှိုံလေးတက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အန်ဂျီခရီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးရဲ့ကိုဖြည့်ဆည်းတယ်။အော်ဒီလေးပဲဖြစ်အောင်ဆိုင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အပဋိပက္ခမြောလို့ခြံတာကြီးကတက်မိတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေအမိတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့လူကကိုယ်လည်းမသိတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာလည်းအများကြီးသို့တော့အမိတ္တာဆိုတာညာလူကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးမှာရှိရလို့ပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ဆိုလိုတယ်မလိုချင်ရင်တက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်တာနော်ဒေါသဆိုတာလည်းထုတ်တူတယ်ဒီကိလေသာပြန်တော့ဟိတ်ရက်ပြန်မုန်းပြီးချင်းမုန်းပြီးချင်းတမျိုးရတဲ့ဒေါသမဟုတ်ဘူးဖြီးရကြောက်တာလည်းဒေါသပဲကြောက်တာလည်းဒေါသလို့ခေါ်တယ်။မုန်းတာလည်းဒေါသလည်းကြောက်တာလည်းဒေါသလို့။ဟောအဒေါသကတော့အမုန်းမရှိုံတက်တက်ကိုအရောလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်မရှိုံတက်တက်ကိုအရောလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမုန်းပြီးခြင်းကိုဖယ်ချက်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားမှာအရောလာ။ဟောဒါကြောင့်မို့အန်ဂျီဖိတ်တဲ့အန်ဂျီဖြစ်ရတယ်။ဟောအဒီဆိုတဲ့ကလေးတော့တောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရကြတယ်။

0: သူမှုကင်းရုံလေးနဲ့ပဲအပေါင်းအဖို့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်တဲ့။အဲဒီအတိတ်ပဲမရဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကဲဒီဘာဝလေးကိုရှုဆောင်နားလည်ပြီးဒောဘဆိုတာလေကိုယ်နဲ့ယဉ်ကျေးပြီလား။အလောဘဆိုတာလေယဉ်ကျေးပြီလား။ဒောဘအရောဘမောဟအမောဟ။အကောင်းတဲ့အစိုးရကြီးကျွဲပြီးတော့ပြတ်သွား။အဲဒီ6ခုကိုခိ6ပါးလို့စာပေမှာတောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီခေတ်၆ပါးဒီပါရိရေတုပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်မယ်။ဒါတွေကိုအကျိုးပြုလေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်။ဒီတေတုတံယုတ်တာကံဓမ္မနံ။အဲ့ဒီဟိတုဆိုတဲ့ခြောက်မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးသူ့အတိတ်တခုလည်းမဖြစ်ဘူး။သူ့ကဘာလည်းဖြစ်လို့ဆိုလောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။လောဘအခြေခံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်။လောဘဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးစိတ်ဓာတ်တစ်ခုစေတသိက်က18ခုစေတသိက်က16ခုအများလားအဲ့လောက်ရှိရ18ခုလောက်အနည်းဆုံးရှိဒါ18စေတသိက်ရှင်ကိုသိသိချာချာပြီးဒီမှာသင်ထားလို့ရှင်ရနော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးသေးမပြောတော့ဘူး apply လုပ်တာပေါ့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့လောဘရဲ့ဖြစ်ရစိတ်တစ်ခုကသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့တွေက16ခုလောက်ရှိဆိုတော့ယူနီဘာဆယ်မင်းရဲ့ properties အတ္တတို့ဝေဒနာတို့ပညာတို့စေရနာတို့ဒီကက်ကတာတို့ဇီဝတေတ္တေတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဒါတွေပါလားပြီးတော့ဝိတ္တတို့ပါလာမယ်ဝိสารာတို့ပါလာမယ်နော်ပိတိတို့ပါလာမယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းပြုလူရှင်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပြီးတော့ဘောဟာတို့အရိယတာတို့အဘဒ္ဒပါတို့ဆိုတဲ့ဘောဝတရားတွေပါလာမယ်။အဘိဓမ္မာသင်ထားရတဲ့အောင်နားလေနော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘတွေဖြစ်လိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်ကပါလာမယ်လို့ပြောပါ။သူတစ်ခုရဲ့အဖြစ်။ရေလို့ဆိုလိုက်တာက H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့လေ။လောဘလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးသူနဲ့တွဲဖက်တာတဲ့စိတ်တွေကပါလာမယ်ဆိုတာပါ။ဆုံးလို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလောဘရှင်ရှိခုစေတသိက်က20နဲ့နှစ်ခုသူပါဝင်20နဲ့နှစ်ခုအော်လောဘရှင်ရှိခုစေတသိက်20နှစ်ခုသူခံစားလို့ရှိရင်20နှစ်ခုအဲ့ဒါကိုဟေတုတံပြုတ်တဏ္ဏဉာဏ်လောဘတစ်ခုရဲ့ကိုဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟေတုတံပြုတ်တဏ္ဏလောဘဆိုတဲ့အိနဲ့ရှင်နာတာဟုတ်တယ်အဲ့ချက်ပါလို့ကျွေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဂိတ်စိတ်80နဲ့တစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဆိုင်တဲ့ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ကံတန်းတွေတော့ဘုန်းကြီးကမပြောတော့ပါဘူး။နော်။ကံတန်းတွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့။ကံတန်းတွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့။ဆိုလိုတာကဟေတုတံယုတ်တကံဟိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း80နဲ့တခုရှိတယ်အပြီးတော့မှာ။စေတသိက်က50နဲ့တစ်ခုရှိတယ်။အပေါ်ဘုံအပြန်ဟန်ယူလိုက်တော့50နဲ့တစ်ခု။အဲ့ဒါဒီဟေတုတံယုတ်တကံလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးအလောဘအလောဘလို့အမောဟလို့ဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေနဲ့တွဲလာတာဘယ်တော့ဖြစ်ဒီ unity ပဲဖြစ်သွားတစ်ခုလည်းဆိုတော့လောဘဖြစ်ဘူးပေါင်းစားလိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဘယ်ရာလဲဖြစ်ဒီအစုအဝေးကြီးပဲကောနော်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ရှိခုအစုတွေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးပြောတယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်နာမ်ရှိခုရဲ့အစုတွေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးကိုပြောရှိခုရှိရစိတ်ရဲ့ခုနဲ့စေတသိက်ခုနဲ့ရှိခုရှိရကြီးရဲ့ဒီပေါ်လာတာရှိအေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အတောကအတောကအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ်ဧကတတိယကိုနစနေတဲ့ခုစေတသိက်50နဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါလေးဖိနေရှင်တော်တံပြုတ်ကဓမ္မများဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဖိနေရှင်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုဟောဒီဖိတို့ညီရတဲ့လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခိုင်မြဲပြီးအောင်သူတော်ဖန်တီးပေးတာလေ။ဒီလိုဆုံးလို့ဒါစိတ်တိုင်းကိုပြောတယ်ဒါကယောပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက် တဏ္ဍမုဋ္ဌာဏနိစ္စရူပနာစိတ်ဖြစ်ထားတဲ့တည်းကရာဘာဝိစိတ်ဒီအာလုံးလို့လို့ဟိုယတိစိတ်တို့ဇာတိစိတ်တို့ကလွဲနေအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ရူပစိတ်တွေကလွဲနေအာလုံးစိတ်တွေကလွဲနေဇာတိစိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တဲ့တည်းကရုပ်ကိုထောက်လုပ်ပြီးသားပဲသူကစိတ်တစားရုပ်ကိုသူကထောက်လုပ်တယ်သူဖြစ်လိုက်တဲ့ထောက်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီမိကြီးကလဲလိုက်တဲ့တည်းကအလင်းရောင်ကိုမထောက်လုပ်ဘူးလားထောက်လို့လိုက်တာပဲချက်ချင်းထောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တန်တာမှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဒီဖိတ်ဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိုင်နေသူတို့ကရုပ်ကိုလည်းထောက်လို့တယ်အဲ့ဒီထောက်လို့တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာဏနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာဏဆိုတာထိုဖိတ်ဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စိတ်တရားတွေကထုံးလို့လိုက်တယ်ရူပနိစ္စရုပ်လို့အားလေလို့ပြောလို့ပြေးကြအဲ့ဒီဆိုလိုတာကဖိတ်ဆိုတဲ့စိတ်စိတ်တရားကြီးသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စိတ်တရားတွေရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုံးလို့လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ခေတ္တတတိနဲ့ရှင်းပြပြပါလေကျေးဇူးပါနော်ဘောဓမာတိသူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျေးဇူးပြပါဆုံးဒါလည်းကတော့သူကိစ္စလေးပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်တယ်ကျေးဇူးပြုဖို့ပြုပြီးမတူဘူးမလားကျေးဇူးပြုလိုက်ပါတော့ပြောပေးတာရှိရသူပစ္စည်းလေးတွေနေတော့တာရှိရဟောတခုလက်ကုန်လုံးကြီးလေးကွာဟောအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသိ၆ပါးကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟိနေရှင်နဲ့စိတ်စေတိတ်ကြီးရဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြီးမျိုးကျေးဇူးပြုပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုတည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဘာဝဟိတရားကြီးရှိနေတဲ့ကြာဟောဒီအကျိုးတရားတွေဟာဆက်လက်ရှင်းတန်းနေတယ်လို့ပြောတာဟိတုတွေရဲ့စိုင်းတတ္တိဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုဥပမာမဲ့တစ်ပင်မှာအမြစ်ရှိနေတဲ့ကြာကာလပတ်လို့အဲ့ဒီအမြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွတ်တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အပြီးတွေထွက်မယ်စီစံတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားအမြင့်ရှင်သန်နေတဲ့ကြညာကာလကတော့ဟောဒီဖြစ်ပြီးအရက်ချက်တွေကထွက်လိုက်တယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အပွင့်ပွင့်တွေကတော့ထွက်လိုက်တယ်အပြီးပြီးတွေကတော့ပြီးလိုက်တယ်အကယ်၍အဲ့အရာတွေတစ်ခုမှဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအမြင့်ချလိုက်တဲ့ကြညာရယ်ဇာတ်ရက်ဒီအကိုင်းအဆက်တွေအပွင့်တွေအပြီးတွေဆိုတာတော့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဟအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေလားဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးတရားတွေလားဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနေမှာလဲလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ apply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့လောဘဖြစ်တယ်ဒီစီရခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်တွေအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနေတာဒီပါးလေးတွေးနေတဲ့စိတ်လမ်းတွေလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးရနေဘူးလားမတွေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲလိုချင်တဲ့အတွေးတွေပြောရှိနေဟုတ်ကဲ့လောဘလို့ရှိနေတဲ့လိုချင်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာတဲ့ကြယ်ကဒီလိုချင်ကြောင်းမှပြောလိုက်သူကစားရပြောအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးစိတ်ကဘုံမိုင်းဘုံလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကဘာကြောင့်ထွက်လာလဲဆိုရင်ဟောဒီကြိုတဲ့စိတ်ကနေထွက်လို့လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာသူလူကြီးတဲ့စိတ်ပကုံလေးတည်းကလူကြီးရောက်ပြီးပြောလိုက်နေတယ်ကျုံတန်းအဲ့ဒါကလူတရားကိုသိသိဖြစ်နေတယ်ကဲသူတော့သင်္ချာလာသွားလာတာတွေကတော့ဒီဇူရင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အော်လောဘလေးရှိနေတယ်ဗျာလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတွေသူရှိနေတယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်လောဘနဲ့အတွေးရှိတယ်လို့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောလေးတွေပြောနေနေတယ်လောဘကိုချေပြုပြီးတော့သွားလာလုပ်လိုက်ထုတ်ရှားနေနေတယ်။အော်ဒါဇူတရားလေးဖြစ်နေတယ်။ပြောဆိုတရားရဲ့သွားလာလုပ်တိုင်းကဇူတရားလေးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ ကဲလူရင်းဒီစိတ်ခုံပါပြီရောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတူအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုလို့နော်အဲ့ဆိုသူလည်းဒေါသဆိုတော့ထင်ရှားတယ်သူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတွေးနေပါလေတွေးမချိန်မှန်တာတွေလည်းတွေးနေဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေးနေအဲ့ဒါဘယ်လိုနေပြီးတော့ဒီအတွင်းကိုဆက်လက်ရှင်းသားနေတာလို့ဆိုတော့ဒေါသဆိုတဲ့ဟဲ့တရားကနေပြီးတော့ဟိသိပတိနဲ့ယေရှုပြုပြီးလို့ဖြစ်တာဟိသိပတိနဲ့သူကဆက်ဖို့လို့ဘယ်လိုဆက်ဖို့လို့လဲလို့ဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့ယေရှုယေရှုကိုစုပ်ပြီးတော့တင်ပြနေပြီးတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာအတိရေအရွက်တွေအပွက်တွေရှင်းသားနေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီဒေါသကဒေါသအမြင့်အဲ့ဒီအမျက်ရှိနေသေးတဲ့များသူကမကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ။ဒါတန်တပြေတန်နေစာတမ်းမှာဟိတန်ပြေတန်နေစာတမ်းမှာတာလေ။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေမှာဘူး။ဥပမာဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတန်ကတာစိတ်တစားတယ်ဆိုတော့။အဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်လိုမှလုပ်တာလဲ။အကျဉ်းနဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထောက်လို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူး။အော်မကျဉ်းတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကျဉ်းတတ်တဲ့အပြောတွေလည်းပြောနေတယ်အတ္တမဏ္ဍီလည်းတွေးနေတယ်။ဟောနောက်ဆုံးညာတော့ဒီမကျဉ်းတတ်တဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်လူကလေခြေထောက်တွေပဲဆောင်းအောင်နေသွားတာပဲ။တံခါးတွေပဲဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းတွေပဲတာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးတွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူး။ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမှုရာတစ်ခုကချမ်းသာနေစိတ်ကြည်သွားရတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သွားတာတဲ့တိုင်နဲ့ခြေတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲရလူတွေဒီတစ်ခါတည်းအတွေ့အကြုံကြီးကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းနေပြောင်းရက်ရလာလို့နှဲ့ချလာလို့စိတ်လေးနဲ့ကြည်သွားတော့ဆွေးကြီးတဲ့ခန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပုံအဲ့လိုဖြစ်တာအရင်တော့ဆွေးကြီးတဲ့ခန္ဒီရောမဖြစ်ဘူးလက်ပြီးနဲ့လို့ဆယ်မလားရိုက်လာနဲ့မလားအော်ဒေါသတွေနဲ့ကြည်သွားရင် I'm so sorry လောက်တာနော် I apologize အဲ so sorry ဖြစ်ကုန်တာဒီဒေါသရှိပြီးရင်ခဏက apologize လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအေတုတ္တတိကိုပြောတာအေတုတ္တတိကိုပြောအေတုတ္တတိဆိုတာဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါလားဒီလိုအဲ့ဒီအကျင့်ကတော့ခုနကကြီးပြောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကော့ကိုငါမကျင့်တဲ့အတွေ့တွေဘာလို့တွေးနေလဲ။ဩဒီယောဂကြောင့်ငါဒီယောဂဖယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့ရတယ်။ငါဘာလို့မကျင့်တဲ့အတွေ့တွေတွေးနေလဲ။ငါဘာလို့တယောက်တည်းတက်ခေါက်နေလဲ။တက်ခေါက်နေ။ငါဘာလို့ကျန်နေနေနေလောက်နေလဲ။ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါတည်းကယောဂရှိတယ်ဒီတော့ကလေးဖြောင်းလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ခုနကကြီးမလာတော့ပုံမသွားပြောလဲရှင်ကြီးသွားပြီသွားလာလည်းရှင်သာတော့တော့တရှိလို့ရှင်ခုနကပေါ်မဲ့ဥဒ္ဒံမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဘောကိုပြောတာဒါဟေတုပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေတော့ငြိမ့်သွားတဲ့ခါဒေါသကြီးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ဘယ်လိုမှငြိမ့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဝင်လာတာငြိမ့်ရလို့အာရောဒါကပြင်းနေတယ်ကျုပ်ပေါ်မှာသူနားလည်သွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတယ်။ဘာလို့မိတာမှားတယ်လဲအဲ့ကြောင့်ဖြစ်။ဒါပြောမိတာလေးတော်သွားလို့လားစဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့။အာရောဂါလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒီကိုစဉ်းစား။ရောဂါဝင်နေတဲ့အခါတော့အိုးလဲတော်လဲသေးတယ်ပြောမယ်။ဆဲတယ်အာပါရပြောမယ်။အဲ့ဒီရောဂါလေးလည်းပြတ်သွားပြီးတော့အာရောဂါသဘောလေးမိတာသဘောလေးလည်းဝင်လာလိုက်ရောခဏဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောသောတာပြောက်တော့သူရောက်လာအာရောဓပြောက်ရောက်လာကြတာပဲနော်လောဘပြောက်သွားပြန်လို့ရှင်ခဏအာရောဓရောက်လာကြအာရောဓရောက်ပါတဲ့အခါကျပါပြီသူလူရမယ်တားရမယ်ဘုဒ္ဓကိုကြီးမေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလာကိုပစ္စည်းကိုဆုံးလို့ချင်တယ်တွေးချင်တယ်မွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဟောလို့တွေးတယ်တွေးလာတယ်ဟုတ်လားဒီတွေးမျိုးတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုလာတယ်လောက်တိုင်းလာတယ်နော်အာရောဓဝင်လာလို့ရှိတယ်တော့ဘာဝင်လာရင်အဲ့ဒီတွေကိုပြောက်ပုံများတော့ဒီပဲမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မောဟဝင်လာလို့ရှိရင်ဒ
1: တန်မြာလေးဖြစ်တာဟိုပဋ္ဌာန်းဆိုဘုရားဟောတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာတော့ဘယ်ကလေးတော့တောင်းမှာပဋ္ဌာန်းဟောတာလည်းဟုတ်ဒါရွတ်နေလို့ကုသိုလ်ရတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာပြီတန်မြာလေးဖြစ်တာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကမတည်ငြိမ်ဘူးတွဲပါလာတယ်ဟောဘောဓိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောဘောအရှိနေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဝင်နေမှာပဲဒါကမောဟကနေပြီးတော့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာနော်မောဟကထုတ်လုပ်နေပြီးတော့တောင်တရားကိုဝင်လာတယ်ဟိုမငြိမ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့လာတယ်မယုံကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်ဟောမောဟကနေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ခြားခြားအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းသက်တတ်တာကိုဉာဏ်ရလာပြီဆိုရဲခုနကဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးတဏှာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးစိတ်ကြံတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့ခံတော့ဒါတွေကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့လားတိတိပစီဆိုတာဒီလေးလေးကိုဆုံးလို့ပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထိတ်တရားတွေမိမိတဏှာမှာရှိနေလေတဲ့များအတွေ့အကြုံလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်တိုင်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီထိတ်တရားတွေကနေဒီဆရာအကျိုးတရားတွေကိုရှင်းတန်းနေအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာလို့ဒါကိုဒီတတိယကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်နော်ဧတိဝေတိသံဃေကာနံဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံနေသရူပံနေတုတိစေနတိစေယောဧတိသောဘောဓောတံမောဟံဘောဝါဒောတအမောဟံဆိုရဲဟိသောပါတရားတိဧတိသံဃေကာနံတို့ဟိသောပါနေရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတိတ်တရားတို့အာရကောတံဃဘုဒ္ဓံတို့ဟိမင်းဟိမင်းရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စေတရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပါနေစာယုတရားတို့အားလည်းကောင်းဒေတုပစ္စေနာဟေတုတတိဖြင့်ပစ္စေယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောဒီရှင်ပြတ်တည်းဖြစ်ပါမည်တော့ဤဒီဤတဘဝရှိဘုံတော်နဲ့ခြင်းရှင်တော်ပြတရားသည်အဝါစာကောင်းသောမသိဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအိုက်ဒီအချမ်းရစေတနာပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ရက်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အချမ်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။ဆရာမူရဲ့ဆက်ကဘယ်လိုလဲပြည်တတ်လို့ဒီလိုရမျက်စောဟောကြားလို့ဒီလေအချမ်းတရားတော်ကြီးကိုနိုင်မသာပြီးတော့ဒီလိုဘုံကဒေသခံတဲ့ကျောင်းရအစ်စ်မန္တလေးကိုပြုပြီးတော့အကြောင်းပြန်အကျိုးပြန်တွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းသာအကြောင်းမူခဲ့အကြောင်းတရားတို့ရဲ့အင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

0: အာသနာမဂ္ဂတိဘောနိဗ္ဗာန်ယန္တုတာရောဓမ္မောဒရံဘောဝတ္တောဘောဝစိတ်တံကိဉ္ဇောချီတရားစေကိုဤဝိရောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကဲ့နာရယအကုန်သောသောဝိဒါတာမေပူဇာခြင်းနောက်ဒီကေတာအစိတ်တဥဒမြတ်တို့သည်သမုဒ္ဒံပင်ကြဲ့ပြုဤမတင်ကဲ့သို့ပြင်ရှင်တွင်ရောက်ပြမရောက်အောင်ပေသာအပုန်သည်ပေါ်နေဟုဆက်စပ်နေတွင်ဖြစ်ကြပါလေဟုနေ၏။အသရမကဟူခြင်းလေကွာလာခြင်းနဲ့ကင်းစီခြင်းနဲ့ရှင်းကြသောဒီဒီဝံကိရိတံဘုကလည်းကိမိယအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သို့သာရောတရားရှိခြင်းစိတ်ကောင်းဝင်များသို့ရောဉာဏ်များတို့သည်ယံသူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တဲ့ရင်၍မနေ့ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါ
1: 1382ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်ရှိရဲ2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုတ္တတော်ရသာသနာ့ရေးသား၌ဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောကိုယ်သာလျင်ဖန်ဆင်းရှင်တရားတော်ဒီနေ့ညမှာကိုယ်တိုင်းသာလျင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်လို့သိရအောင်တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိညာသုံးလောကထွဋ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်

0: ရဟတောလူမင်းနတ်မင
1: ်း
0: မြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်စိတ်ွယ်ရ၌ပင
1: ်
0: မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်ကိလေသာမံသဘုံညာကို

တတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိပုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရောယူချူလက်ဆုံမိုးကရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးပြားရှင်ကိုရှ िख ိုးဘုဆောပါကိုယ်တန်လျင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စွမ်းတတ္တိကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းဆိုးဖြစ်လာပုံတွေကိုသတိထားမရအောင်ပေါ့စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ခါရှိသလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကျိုးကိုဖန်တီးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမကောင်းကျိုးဖန်တီးပေးအဲ့ဒါဘယ်တိုင်းတာထီကိုခကြီးရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီရောက်နေတဲ့လူဘဝနေပြီးတော့လူဘုံနတ်ဘုံငရေတရိษံဘုံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အထီကိုစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့သိစေခြင်းလိုပါအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လူဘဝက

0: လူဘွားကချုံပေလေးပုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်ကဲလူဘွားနေပြီးတော့ငရဲဘွားလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်ငရဲကြတာမျိုးလေရှိတယ်ယုံလဲယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာတိရိစ္ဆာန်သွားဖြစ်တယ်ကျွယ်နွားကြက်ငှက်နော်ဘုံမတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အထိရောက်သွားတာမျိုးလေမရှိဘူးလားအဲ့လူဘွားနေပြီးတော့ဖယ်သွားတာပယ်လေးပုံကိုသွားတာအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘုရူဖန်ဆင်းတယ်လေလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်သူများကြောက်ရောက်တာလားကို့ကြောက်ရောက်တာကို့စွမ်းနဲ့ကိုပဲကို့စိတ်ကြောက်ကို့မကောင်းတဲ့ပြုမှုမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောက်မကောင်းတဲ့ပုံဘဝကိုရောက်ရတယ်ပဲကြအောင်ဖန်တီးနေတာလေပဲကိုကိုတိုင်းပဲအဲသူများနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုပဲရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ရလားမရပါဘူးဘုရားဘသူကပို့မှာကိုကိုတိုင်းပဲခွက်ကိုပဲအဲ့ဒါဒီပုံဘွားကိုရောက်သွားအောင်ဖန်တီးอยู่တယ်အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပဲဘုံဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်လူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်ပေဘုံဘွားတွေကိုဖြစ်သိမ့်ပြစ်တာဖြစ်စည်းပြစ်တာလည်းပဲကိုကိုတိုင်းပဲကိုတိုင်းတရားဓမ္မကြည်ကြအာထုတ်လို့မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်တွေရနေဆုံးဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ပယ်မကြတော့ဘူးဘုရားမဟုတ်လားကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌဘဝရောက်သေးလားအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘယ်သူဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြတ်သိမ်းလိုက်တာနော်ကိုနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့ဆင်းရနေပြီးတော့နှိပ်သွားအောင်လေကိုတိုင်ပဲဖန်ဒီမြင့်သွားအောင်လေကိုယ်တိုင်းပဲဖန်ဒီပယ်ကြအောင်လေပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်တယ်လို့ပယ်ကလွတ်အောင်လေပဲသူများလှုပ်ပြရမှာလားကိုယ်တိုင်းလှုပ်ရမှာကဲကိုယ်ကအပယ်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပယ်လေးပုံဆိုတာရှိသေးလားနော်အဲ့ဒီပယ်ပုံကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာလေကိုယ်ပဲပယ်ပုံကိုတိဆောက်လိုက်တာလေကိုယ်ပဲနောက်တစ်ခါလူဘွားနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရောက်နေတဲ့လူဘွားနေပြီးတော့မှန်းကြည့်ပေါ့နတ်ဗြဟ္မာလူတဲ့ကိုအစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့နတ်ဘွားမရှိဘူးလားဆိုလူဘွားကခြုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်လူဘွားကခြုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လေကိုယ်တိုင်ပဲပြုလုပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိရတယ်ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးနတ်ပြည်ကိုမကြခဏကြွတယ်နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းတယ်ဘာကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လေဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာလေလို့ရှင်မြတ်ကသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေသွားသွားပြီးတော့မေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေပြန်ပြောကြတယ်ဖြေစကားတွေပေါ့အဲ့တချို့ကလည်းပန်းတပွင့်လူလို့တချို့ကလည်းပဲဆွန်တစွန်လောင်းလို့တနေ့တည့်ရဥပုသ်ဆောက်ခဲ့လို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေပြောတဲ့စကားကြည့်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်အောင်သူများလှုပ်ပေးတာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ရတာကိုနေမဲ့နတ်ဘုံကိုဘသူဖန်တီးပေးတော့ဘသူဖန်ဆင်းပေးတာကိုယ်တိုင်းပဲဖန်ဆင်းပေးတာเนาะဘာလို့ကမ္မတကတာတမာတိဋ္ဌိညာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ခြေခံကြဆုံးဆင့်မယ်ကံနဲ့ကံကျိုးကောင်းတဲ့ကံပြုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်မှုသည်အနိမ့်ဆုံးပဲအာဉာဏ်ပညာထဲမှာနှိမ့်ဆုံးအဲ့ဉာဏ်တော့ကောဘုရားဘာသာဝင်တယောက်မှာရှိကိုရှိရဒီအတွက်ကိုနားလည်ထားခုတက်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လေပဲသူများပို့တာမဟုတ်ဘူးခုကကိုအရောက်သွားတာကနသနသမီးတွေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုံမိတ်မှန်တွေပရိသပင်တွေအစင်သင့်စားစရာတွေတောက်စရာတွေနေစရာတွေအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကဖန်ဆင်းပေးတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာသူများကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားကိုယ်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်လားဟေ့ကိုကုသိုလ်ကိုကောင်းမှုပေါ့ခေါနာပန်းလှူတယ်စွန့်လှူတယ်ရည်ချမ်းလှူတယ်ဒါနပြုတယ်သီလစောက်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်ဝေယဝဆကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်အစရှိသည်ဖြင့်သူတို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သူတို့ရဲ့ဘုံကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာကဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာတချို့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်ဆိုနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ငရဲကြသွားတယ်။ဆိုနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တရိษံသွားဖြစ်တယ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါလည်းပဲဘုသူဖန်တီးတာ။ကိုယ်တိုင်းပဲဖန်တီးလိုက်တာ။ဆိုသူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြစ်စီသည်လူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ်းသည်လူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ်းသည်အဲ့နတ်ဘုံဌာနနတ်လောကကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တာလည်းပဲသူများလားကိုယ်လားကဲသူများနတ်ဘုံနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဆိုင်မှုကိုနတ်ပြည်ဌာနမှာနတ်တွေရှိနေတာပဲနတ်သားနတ်သမီးတွေရှိတယ်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေရှိတယ်ကိုခံစားကျင်လို့ရလားမရပါဘူးကိုလိုကျင်လို့ရလားမရပါဘူးသူများလှုပ်ပေးရမှာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာကတိဘွားမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လူချင်းတူတူတချို့ကပြည့်စုံတယ်တချို့ကချွတ်တယ်เนาะမရှိတဲ့သူကလည်းပဲအားရှိတဲ့သူမှာရှိနေတာတွေကိုအားကြလိုချင်တယ်ရချင်လိုချင်တိုင်းရလားမရပါဘူးကသူများချမ်းသာတိုင်းကိုချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဘူးနဲ့ဆိုင်တာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပဲကိုယ်ကံရှိမှကိုပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလက်ရှိဘဝမှာကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဘဝမှာမူတည်ဦးလားကိုကြိုးစားအထုံမှုကိုကံဘဝမှာသာမူတည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံဘဝတွေရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီတခြားတခြားထာဝရဖန်ဆင်းရှင်တို့တကောရှင်တို့သိတိရှင်တို့ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလူပြည်ရောက်လေပဲကိုကိုတိုင်းပြုတ်လုခဲလို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာလေပဲကိုလုခဲလို့ကဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြမဘုံဌာနမြမဘဝရောက်တာလေပဲဘသူကြောက်ကိုကြောက်ပွအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်နေတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းလေရတယ်ဆိုးလေရတယ်နောက်လူဘဝကဘဝလန်းစုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ်တက်ချင်ရင်လည်းပဲတက်လို့ရတယ်လို့အောက်ဆင်းချင်ရင်လည်းစင်းမရဘူးလားငရဲကြနေတဲ့သူတယောက်တတိဆန်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဘုန်းကြီးတို့အထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးစင်းမြင့်တဲ့ဘဝတွေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်စီတာသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဲဥမာအသိဉာဏ်နဲ့တတိဆန်ဘဝရောက်နေတဲ့သူတယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးเนาะသူတို့အောက်ကြနေတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာခေရင်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းရင်သာလွယ်တာအောက်ကနေအပေါ်တက်ဖို့ကြတော့သိမလွယ်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝကဘုန်းကြီးတို့အလေအလတ်ကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်သလိုအကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝသည်အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုရနိုင်တဲ့ဘဝဆိုလူဘုံဘဝအကောင်းရအစိုးရဖြစ်လေသည်လူဘုံဘဝအကောင်းရာ โซยะผิดเลยติลุบงบวะอกองยะโซยะผิดเลยติปะนะမျိုးยะปะเนปาแกก้าวเนี่ยโซโกโลจินน่ะโกโกยะมาแกกูก็บาโลจินเลยอกองยะจินเลยဆိုလို့ရှိရင်ก้าวเนี่ยกุตุก้าวหมู่ปิ้วမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပြုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းရမှာလားအဆိုးရမှာသူများပေးတာလားကိုလုပ်ယူတာကိုကကိုရအောင်လုပ်တာကောင်းရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလုပ်တယ်အဆိုးရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလုပ်တာမကြည်ဝါတိုးတက်တဲ့သူတွေစူးစမ်းအားထုတ်တယ်ပင်ပန်းခံတယ်လုံလဆိုင်တယ်ပေါ့ညံဆိုင်တယ်ပေါ့ကြည်ဝါတိုးတက်သွားတယ်အကြည်ဝါတိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကဘာမှအာမထုတ်မလုံမကင်နေတဲ့ခါမကြည်ဝါဘူးမတိုးတက်ဘူးပေါ့ကိုနီနာကိုပဝန်ကျင်ကိုပေါင်းတင်တော့ကိုမျက်စိအောင်မြင်နေရတာပဲကြည်ကြည်ဝါတိုးတက်အောင်လည်းပဲဘယ်သူလှုပ်တာမကြည်ဝါအောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်တာကတရားရအောင်လည်းပဲဘယ်သူလှုပ်မှာမရအောင်လည်းကိုယ်တိုင်းပဲအခုကျင့်ကြံအာထုတ်နေတဲ့တရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြည်ကိုကြိုးစားရင်ကိုရမယ်ကိုမကြိုးစားရင်ကိုမရရှင်နေချင်းတူတူပဲရှင်နေပေးတာချင်းတူတူပဲအခုဒီမှာလူတရားရှိတယ်150ရှိတယ်ပေါ့စားတာလည်းအတူနေတာလည်းအတူကျင့်တာလည်းတူပဲနောက်ဆုံးချိန်စရာအထုတ်တာဆိုတူတူပဲဒီနေရာမှာပဲနေဒီနေရာမှာပဲစားတဟီလောက်ကိုလုံနေကြဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတာချင်းတူလားကြိုးစားတဲ့သူကရမှာပေါ့မကြိုးစားတဲ့သူကမရအောင်ဘုသူ့ဘော်မူတည်တာကိုယ်ဘော်မူတည်တာခုနကငရဲချအောင်လည်းပဲကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်နတ်ပြည်ရအောင်လည်းကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီလူဘဝတည်ဘလောက်ထိကိုအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုလည်းအစွမ်းရှိတယ်နော်ခဲ့ပေလေးဘုံကလူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်လို့ရတာဘလောက်ကြင့်ကြင့်သူတို့မှရနိုင်စွာမရှိနတ်ပြည်ရောက်တဲ့သူတွေကြည့်ဘယ်လိုလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နဲ့ရှင်ကြည့်ပေါ့နတ်ပြည်ဆိုတာကပြည့်စုံတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာသူတို့မှမထင်ရှားမသိတာဖက်ဖက်ကလူလီသေးမရှိပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါလည်းကိုပြည့်စုံဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းကျင်စိတ်မရှိတော့ရနေတဲ့အနေထားကောင်းနေပြီဟန်နေပြီပေါ့တို့ကအဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်လိုချင်စိတ်နေအနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲဆိုတာဒါတက်ကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ပါလားအနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံနေဆိုတာဒါတက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့တို့ကရှိနေတဲ့အနေထားနေရင်ကျင့်နဲ့နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်စိတ်မရှိတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာသိမလွယ်ဇမပြည်ရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ဇံကိုပဲအာကိုသူတို့ဇံကိုပဲမြတ်နိုးဇံချမ်းသာဆိုတာကခုနလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုသားတယ်ဇံစိတ်ရောက်ဖြစ်တဲ့တမာတိရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်တိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအေးငြိမ်းချမ်းသာမှုတွေတည်ကျင့်နဲ့အာရတင်းနေနေတော့စစ်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့အားနေသွားတယ်ကောင်းဆုံးကကောင်းအဆိုးရောနေတဲ့လူဘဝသည်တံဝေကဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတာတွေလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်ရဖို့ကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဆိုလူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဒါနလူဘဝမှာကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်စေနိုင်တယ်အတက်ရင်လည်းပဲဟိုထိတ်ဆုံးထိပ်ကိုတက်နိုင်တယ်ဆင်းရင်လည်းပဲဟိုအောက်ဆုံးရောက်အောင်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့ ဲ့တော့စဉ်းစားငါတက်မှလားဆင်းမလားပေါ့ဟုတ်ပြီလားကတိဘဝကနေပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရဟန္တာပစ္စကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာလေးပဲလူဘဝကလူဘဝနေမှရဟန္တာဖြစ်သွားကြတာများတယ်လူဘဝနေပဲဘုရားဖြစ်တယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလည်းနတ်ပြည်ကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝကဖြစ်တာလူဘဝပဲဖြစ်တာပဲငရဲတွေဘာတွေကြကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓစာပေတွေထဲမှာကြည့်ရင်ဘယ်သူတွေကများတော့လူတွေပဲများတာကောင်းရာအဆိုးရနှမျိုးမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကောင်းရစိတ်ကောင်းနေပါတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမှာဘာရဆိုရအတွင်းကစိတ်ကောင်းကအကောင်းအဆိုးကိုဖန်တီးသလိုပဲအပြင်ကပေါင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရလေရေးကြီးเนาะအတွင်းကစိတ်ကောင်းလို့သလိုအပြင်ကလည်းမိတ်ကောင်းလို့ကြောင်းနှစ်မျိုးเนาะကောင်းကျိုးတွေရဖို့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ဆိုတာဘယ်နှချက်လို့အတွင်းကစိတ်ကောင်းအပြင်ကမိတ်ကောင်းအတွင်းကစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တချို့ကပေါင်းသင်းကမကောင်းလို့ပေါင်းသင်းမှားသွားတယ်မိတ်ကောင်းနဲ့မပေါင်းမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးကနည်းသွားတာပေါင်းသင်းကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးမျိုးခွဲကြည့်မိတ်ကောင်းရဲ့မိတ်လတ်ရဲ့မိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွှန်ကြားနေတဲ့သူကောင်းတာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးကူညီနေတဲ့သူသည်မိတ်ကောင်းပေါ့ကဲသူတစ်ခုနဲ့နဲ့ယော့သွားတယ်မဟုတ်တာလေတခါတလေလှုပ်ခိုင်းနေတို့လှုပ်ရှင်နေတို့လှုပ်ဝတ်စည်းုံနေတို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်အလတ်စားပဲဖြစ်သွားတယ်မိတ်ကောင်းအစီမဖြစ်တော့ကဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့အားပေးကူညီတိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူလှုပ်ဖို့နော်ခေါ်နေတယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါကမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားပေါင်းသင်းရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘာလဲလို့သေးလဲမိတ်ကောင်းလေလို့သေးဆိုကြည့်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်ဘုသူနဲ့ပေါင်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရင်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသည်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကလျာဏမိတ်တာဆိုတာတခြားသူလိုမထင်နဲ့တဲ့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတာငါဘုရားပဲငါဘုရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားခဏခဏမိတ်ကြားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းအောင်ပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါင်းအောင်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်တယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတာဒီဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဘုရားစကားဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးမလေးစားဘူးဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့ရှောင်ခွာနေတာပေါ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ညတ်နဲ့ပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးပညာဉာဏ်သိကြီးမားတောင်းမဲ့မိခင်တရရဲ့ပေါ့သူပရိသတ်နေမှာပါလာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပါရမီအဟုန်တွေပြည့်စုံဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်အထိကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မအရှင်အသစီထံကနေမကြားရသေးတဲ့အချိန်အထိကိုသူ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရပြီလားမရဘူးပါဝကဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့နာယူမှရတယ် တောက်ကမလို့อ่ะဟိုမှာအလိုလိုသိတဲ့တယံဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကဘသူစီကမှနားယူစရာမလိုဘူးနားထောင်စရာမလိုဘူးဘုရားရှင်နဲ့ပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကလွေးပြီးတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တာဝကကနားယူရတယ်နားထောင်ရတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်ပေါ့ခဲ့တယ်လို့နေတယ်လို့စားတယ်လို့သွားတယ်လို့မလုံနဲ့တယ်လို့မနေနဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့ခဲ့တာတွေကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ရမလားနားထောင်လို့ရှိရင်ဘယ်ထိကိုခရီးရောက်သွားနိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ထိကိုရောက်နိုင်မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အစွမ်းတတ္တိသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထိကိုခရီးရောက်ကဲသူ့လောက်အဆင်မရှိဘူးပေါ့။နောက်မိတ်ဆွေတယောက်ကအလေအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းရင်ဘလောက်ထိရောက်နိုင်သလဲ။ကြည့်မိတ်လက်ပေါင်းကလူနှံ့မြရကြလေတော့သည်မိတ်လက်ပေါင်းကလူနှံ့မြရကြလေတော့သည်မိလပေါင်းကလူနှမ်းမြရကြလေတော့သည်မိတ်ဆွေအလေလက်ပေါင်းရင်ပါရစောစောကပြောခဲ့တာမမေ့နဲ့တော့လူဘွားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အပေလေးပုံကိုလေဖန်စည်းနိုင်ဖန်စင်းနိုင်ဖန်သီးနိုင်သလိုဖြက်လဲပဲဖြက်သိမ်းနိုင်လူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်နိုင်သလိုဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်သုံးမျိုးခွဲပြောခဲ့တယ်လို့မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းလို့မိတ်ကောင်းမိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းသိလို့ရှိရင်လူဘဝနေပြီးတော့ပဲရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့မိလတ်နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်ရောက်မှာလူနတ်ဘဝကိုပဲရောက်တယ်မိတ်ဆွေအလေလတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးတွေကိုသူအပြပေးနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တယ်ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကထိုရှင်မြတ်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိကိုညွှန်ပြနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိမြတ်ကတချို့တချို့ဆရာသမားတွေညွန်ကြားပြသပေးတဲ့သူတွေကဘယ်ထိပဲပြနိုင်တော့လူပြည်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလောက်ပဲပြနိုင်ကဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးကွဲတယ်ပေါ့နှစ်ဆင့်ကွဲသွားမယ်ပေါ့မိษွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးနှစ်ဆင့်ကွဲသွားနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းထိကိုအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိษွေသည်မိမ့်မြတ်ပေါ့လူဘဝနတ်ဘဝယောက်ျောင်းလောက်ပဲအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိษွေသည်မိတ်လပေါ့ကဲအဲ့လိုပဲဆရာမြတ်ဆိုတာကဘယ်ထိကိုပေးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထိကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်ရင်မြတ်တဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထိကိုသူမပြောပြနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝလောက်ပဲသူကပြပေးတယ်ပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အလေလတ်ဖြစ်တဲ့ဆရာเนาะအလေလတ်စင်တခါအရှင်သာတိဗုဒ္ဓကိုလည်းမြတ်ကြီးကတခါတယောက်တရားတော်ဟောတယ်ပေါ့တရားတော်ဟာတော့အဲ့ဒီတကားဆန်သမာပတ်သဘောကြတယ်တကားရှင်မြတ်ကလည်းပဲတကားလိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲဟောပေးလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟောပေးအဲ့ဒါသိတော့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေဟောပေးရင်ရဟန္တာရဲ့သားနဲ့တကားလိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလောက်လေးပဲဟောခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသဘောမကျပြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ထိကိုပေးနိုင်မှာကောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုအစင်းစင်ခွဲလိုက်တဲ့လူနတ်နိဗ္ဗာန်ကဲအောက်ပိုင်းကျသူ့တဲ့အောက်ကျတာတွေကြည့်လိုက်တော့အပေလေးဘုံနော်ပေလေးဘုံရောက်တာကဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးလေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလားမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားဆိုမိတ်ယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝါကြာရောက်ရလေသည်မယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝါကြာရောက်ရလေသည် မယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝကြာရောက်ရလေသည်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေယုတ်နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မယ်ကစရာညံ့နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မှာပဲရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားမဇာတသတေဝရဆရာတင်တေဝရဆရာတင်တော့သူပဲရောက်သွားတေဝရနောက်လိုက်တဲ့တပည့်ယဟန်နေနောက်သူဆရာဖြစ်တဲ့တေဝရနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကောင်းရရောက်လားပဲရောက်လားဆရာပဲဆရာဖြစ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ရှင်တေဝရတည်ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့မှကိုးကွယ်တယ်မင်းဆရာမင်းဆရာအဆင့်ဆိုတော့ဘယင်တော်ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်သူနောက်လိုက်နောက်ပါလိနည်းမလားမနည်းဘူးမင်းလိုလိုက်တဲ့မူမတ်တွေရှိမှာပဲ။ရာရှိအရာခံတွေရှိမှာ။တိုင်းသူပြည်သားတွေရှိမှာ။ကြီးညိုတဲ့သူတွေများမှာ။အဲကြီးညိုပြီးတော့သူပြောသမျှလိုက်နာတဲ့သူတွေအားလုံးသည်ကောင်းရာရောက်မှာလားငရဲရောက်မှာ။အဲ့ဒါဆရာကောင်းလားဆရာယုတ်လား။ကဲမိတ်ကောင်းလားမယုတ်လား။မယုတ်။တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဗန်ဒီတယ်လို့ပြောမယ်လို့ကိုယ့်ပေါ်မှာလွမ်းမိုးနိုင်လာသည်မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတို့လူစရာတယောက်တည်းမနေဘူးတယောက်တည်းနေလို့မရအောင်ပေါင်းရသိင်းရသည်ပေါင်းသိင်းနဲ့ကင်းပြီးတော့နေနိုင်လားနေနိုင်ဘူးတယောက်တည်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးကြာရှည်နေဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှည်နေဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးဒါလည်းတရနည်းတောင်လွယ်ဦးနော်လွယ်လားတကလေးဘုန်းကြီးယောဂီတွေတကြောင်မို့လို့ချီးမွမ်းတာတော်တယ်သူတို့သုံးလားတော့တယောက်သေးလာနေကြနှစ်လားတော့တယောက်သေးနေနိုင်ကြတလားတော့တယောက်သေးနေနိုင်ကြချီးမွမ်းစရာမကောင်းလားဟာသူမှမထောက်ခံကိုเจ้าကိုသိနော်နေဖို့မလွယ်ဘူးပေါင်းဖော်နေပဲနေခြင်းရပေါင်းသေးနေပဲနေအဲ့မှာပေါင်းဖော်ကဘလို့ကိုယ်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်သွားတယ်ကြည့်ကိုပေါင်းတဲ့သူကကောင်းနေဆိုရင်တော်သေးကဲကိုပေါင်းတဲ့သူကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗေတိဖို့ကိုပေါင်းတဲ့သူကအလေအလတ်မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဗေဖို့ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဗေရောက်ဗေရောက်မှာပေါ့ကဲကိုကောင်းရကောင်းကြောင်ဖြစ်ဖို့တရားဓမ္မတွေကြင့်ကြံအားထုတ်ဖို့အပိတိုက်တွန်းနေလို့ရှိရင်မင်းမြတ်ဟုတ်ပြီလားကဲကိုကစကားပြောခြင်းနဲ့တော့ပြောတာဟဲ့စကားမပြောနဲ့တရားကျင်းကိုတရားလို့ကိုလုံးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းညံ့လားမင်းမြတ်လားလက်ခံစကားပြောလို့ရှိရင်မင်းမြတ်လားမင်းယုတ်လားနော်နှစ်ယောက်လုံးယုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကလည်းတရားပြက်သေးသူလည်းပြက်သွားတယ်ကဲတစ်ဖက်ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့ရပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့မရဘူးလက်ခံတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာပဲပြောတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာနော်ပြောတဲ့သူကကိုယ်လည်းပြည့်တယ်သူများလည်းပြည့်တယ်ဟောလည်းအာနာလို့ဆိုပြီးတော့မလွှဲတာမကွင်းတာအာနာလို့ဆိုလက်ခံပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းမပြည့်ဘူးလားပြတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကနေဝေးသွားတယ်မိတ်လတ်ဆိုတာကကိုယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တော့ပြောတယ်လူနတ်ဘဝလူနတ်ချမ်းသာလောက်ကိုပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့လူဒီဘဝမှာချမ်းသာအောင်မဆပေးနိုင်နတ်ပြည်ရောက်အောင်အထောက်ပံ့ပြုပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေညွှန်မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိတ်မြတ်လားမိတ်လတ်လားဆရာမြတ်လားဆရာလတ်လားတော့လေလတ်ဆင်မရှိသေးအောက်ကျသွားစီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါင်းတင်သူတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်အဆင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလမ်းကွယ်သုံးမျိုးမှတ်ထားပေါ့ငါအခုနေရကနေပြီးတော့အခုရောက်နေတဲ့အဆင့်ကနေနိဗ္ဗာန်ကိုလေသွားနိုင်တာပဲသွားနိုင်ဦးလားကဲလူနဲ့ဘဝလေးပဲမသွားနိုင်ဦးလားငရေလေးပဲမရောက်နိုင်ဘူးတော့ပေလေးပုံလေရောက်နိုင်တာကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းသုံးလမ်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားနိဗ္ဗာန်သွားတာတလမ်းလူနဲ့ကျင်လေမှာတလမ်းပေလေးပုံရောက်မှာတော့အများကြီးမထင်နဲ့ဒီသုံးလမ်းကိုခွဲမှတ်တာငါအခုလုံနေတာပဲလမ်းသွားဖို့လေပဲလမ်းသွားဖို့လေကိုကကိုတိ အလုံးနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်အတွက်လဲလို့ကွာကွန်မပြောင်းစင်းနဲ့ပေါ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းသွားမှရနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့ပေါင်းတင်မျိုးပေါင်းမှရအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ3မျိုးမှာဘယ်မိတ်ဆွေပေါင်းမိတ်မြတ်ကိုပေါင်းရအဲ့လူနတ်ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေပေါင်းဟောအမြတ်စားမလို့တော့သူကအလယ်လတ်လောက်ရွက်ချမ်းရည်ရွယ်လောက်ရှိရင်ရတယ်ဟာကုသိုလ်ပြုဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလောက်လေးပေါ့အဲ့တို့လှုပ်ခြင်းတဲ့ခါလှုပ်လိုက်မယ်မလှုပ်ခြင်းတဲ့ခါလှုပ်ပဲနေလိုက်ပြောခြင်းတဲ့ခါပြောလိုက်မယ်အားထုတ်ခြင်းတဲ့ခါအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်မြတ်လားမိတ်လတ်ကဲမလုတ်ကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးပြက်အောင်ကိုလုံလို့ရှိရင်တော့မိတ်အကောင်းတဲ့ပါလားရုပ်သေးပါကဲလမ်းမနဲ့သွဲလမ်းသုံးသွဲရှိနေတယ်ဒီလမ်းသုံးသွဲကိုကိုကဖန်တီးတယ်လို့ပြောပင်ပြောတော့လေပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုမပါဘူးလားဒါကြောင့်အတွင်းကလည်းပဲပါလို့လေစိတ်ကောင်းအပြင်ကလည်းအကောင်းမနှမျိုးရှိရso အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်း
0: အကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်
0: းပြင်မိတ်ကောင
1: ်
0: းအကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်း
0: အကောင်းနှမျိုးရှိရမည်ပါနဲ့ပါစိတ်ကောင်းနဲ့ကဲဒီထဲမှာဘယ်ဟာပူရေးကြည့်ဟောမိတ်ကောင်းအောင်မကြည့်ဘူးလားနှစ်မျိုးလုံးရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးဘုန်းကြီးတို့လိုကိုလိုတယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့ရလားမိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့လည်းရစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့မိတ်ကောင်းမရှိရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးမရအောင်မိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့စိတ်ကောင်းမရှိရောရမှာကဲမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေကဘလောက်ပဲပြောနေပြောနေကိုယ်အတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းမပါရင်ရမလားအတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းကလိုချင်စိတ်နေတယ်အာထုချင်စိတ်နေတယ်ရချင်စိတ်နေတယ်နော်ကိလေသာထူပြောတယ်အပျော်ပါမဲ့တယ်တဏှာရာကအာကြီးတယ်အပေါင်းတင်မဲ့တယ်စကားပြောခြင်းနဲ့အိတ်ခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့ခိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားနှစ်ဖက်လုံးမလိုဘူးလားတွင်းရပါလို့တော့အပြင်ကမိတ်ကောင်းစိတ်မှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ကခဏမိတ်ဆွေလိုပဲသုံးမျိုးပြန်ခွဲလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့စိတ်ညံ့ရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့နော်ခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘေတိကိုရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကအလေအလတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟိုနိဗ္ဗာန်ထိတိကိုဘာထိတော့ဒီလောက်ကြီးရင်မမှန်းတော့တော်ရုံတန်ရုံလေးပေါ့တတောက်တတအေးစီလေးလူချမ်းသာနှချမ်းသာလောက်ရရင်တော်ပြီပေမကြရင်တော်ပြီအဲ့လောက်လေးပဲမှန်းလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲအစ်စိတ်လတ်အတကားတည်းကြားလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းနေစိတ်လတ်နေဘာမှမရှိတော့

0: ညတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ညတ်ကိုမှရှိဖို့လေမလွယ်ဘူးစိတ်ကောင်းစိတ်ညတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်မထင်နဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျင့်တာကျင့်နေတယ်နော်အားသာအားထုတ်နေတယ်တနေ့လုံးနေလုံးမှတခါလောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်မပေါ်တာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါလှုပ်တာလှုပ်အားသာထုတ်နေတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လားဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရည်ရတာလောက်ပဲရှိသေးတုံတန်အောင်လောက်ပဲရှိသေးတကယ်ကိုနိမ့်နေကကလှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းတလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရကျင်လဲရမရကျင်လဲနေပေါ့ရလဲယူလိုက်မယ်မရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုချင်တာဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတကယ်ကိုမရအရယူမယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကမှစိတ်အမျက်ဆုံးအဲ့အမျက်ဆုံးကခက်ဆုံးပဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာခက်ဆုံးပဲစိတ်မျက်ရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မိမ့်မျက်တွေ့ဘွားမခေရင်ဟုတ်တယ်နော်အတွင်းကစိတ်မြတ်ရှိရင်အပြင်ကမိမ့်မြတ်လေစုံဖို့လွယ်အတွင်းကစိတ်ကအလတ်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကမိတ်ကလည်းအလတ်ပဲရမှာတွင်းကစိတ်ယုတ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကမှပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအယုတ်နဲ့ပဲတွေ့သူကဓာတူချင်းပဲပေါင်းတာဓာတ်မတူတဲ့သူတွေပေါင်းလို့မရကဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြင့်နေတဲ့သူနဲ့မကြင့်မဲ့နေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ရလားမရဘူးတယောက်ကတကယ်အာထုတ်တကယ်လုံးနေတယောက်ကတကယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ယောက်တွဲမိလားမတွဲမိဘူးတလန်းစီသွားတယ်ပေါင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ဒီအဆင့်တူပဲတတူလို့သူကလည်းပဲအလတ်အလတ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အယုတ်ယုတ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အမြတ်အမြတ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဘာလို့တော့တတူချင်းသာပေါင်းနေဆိုတဲ့ဇာတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါတတူမှစိတ်ချင်းညီမှတကယ်လက်တွဲလို့ရသာပေါင်းပြီးเนาะစကားများတဲ့သူကစကားများတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်းကြိုးစားတဲ့သူကလည်းကြိုးစားတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်းရေသာခိုတဲ့သူကလည်းပဲရေသာခိုတဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်တကယ်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲတကယ်ကျင့်တဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်ပတ်ကွာသွားတော့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သွားတယ်ကြောက်သုံးမျိုးခွဲလိုက်မယ်စိတ်မြတ်ရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့စိတ်ယုတ်ရယ်ဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးဆိုစိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်ဓာ
1: တ
0: ်တမတ်၃စိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်ဓာ
1: တ
0: ်တမတ်၃စိတ်ရှိလေသည်စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်ဓာ
1: တ
0: ်တမတ်၃စိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်ဘယ်နှမျိုးနော်သူတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်တဘာဝ၃မျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်တစ်မျိုးကစိတ်မြတ်တစ်မျိုးကတစ်မျိုးကစိတ်ယုတ်ကိုယ်မှလည်းဒီ၃မျိုးပဲသူ့မှလည်းဒီ၃မျိုးပဲစိတ်မြတ်ဆိုတာဒီဘေထိကိုရည်မှန်းတာခဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီကိုရည်မှန်းရင်စိတ်မြတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်နေပဲရည်မှန်းရင်စိတ်လက်ခဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်မရည်မှန်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရောက်ချင်ရရောက်ငရဲပဲကြာကြာဘေပဲကြာကြာငရဲလည်းမကြောက်ဘေလည်းမကြောက်ဘာစိတ်တော့ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ဒါ၃မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည်ကွက်ကိုတာဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းသတိထားပြင်ရမိတ်ဆွေလည်းပဲဒီ၃မျိုးပဲမိတ်ဆွေလည်းဘယ်နှမျိုးကို့အတွင်းစိတ်ကလည်း၃မျိုးပဲကို့အတွင်းစိတ်ကိုကိုပြင်ပြအောင်နားလေကွက်ကိုကြည်ပေါ့ငါဒီချိန်မှာပဲစိတ်ဖြစ်တယ်လေဒီချိန်မှာငါပဲစိတ်မှာရက်တည်နေတယ်လေစိတ်မြအစင်လားစိတ်လက်အရှင်လားစိတ်ယုတ်အစင်ပဲရှိသေးသလားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးတို့တက်လို့ရယုတ်တဲ့စီကနေလက်တဲ့စီရောက်အောင်လက်တဲ့စီကနေမြတ်တဲ့စီရောက်အဲ့ဒီတော့မှအမျက်ဆုံးပုံကိုဖြစ်တယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့သူမြတ်တို့ဆိုတာလူလူနေရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြတ်လို့လူလဲမြတ်တာဟုတ်ပြီလားစိတ်ကောင်းလို့လူကောင်းတာပေါ့စိတ်မကောင်းမဲ့တဲ့လူလူကောင်းဖြစ်မလား စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူဘယ်တော့မှလူကောင်းမဖြစ်စိတ်မြတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြတ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးစိတ်မြတ်ဆိုတာသည်ဘယ်ထိမှန်တာနိဗ္ဗာန်ထိမှန်တာတဲ့စိတ်သည်စိတ်မြတ်လူနဲ့ချမ်းသာလောက်ရည်မှန်းတဲ့စိတ်သည်စိတ်လပင်ငရဲလောက်ထိကိုရောက်စင်ရောက်ပါစေလို့လျှော့ချထားတဲ့စိတ်သည်စိတ်ယုတ်ကဲ့သို့ရုပ်သွားတာပဲယော့သွားတာပေါ်မတင်တော့တက်မလာတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကျအောက်ကျအောက်ကျနှိပ်ကျပြီးတော့ယုတ်ဆင်းသွားတာယော့ဆင်းသွားတာဒီစိတ်ယုတ်ပေါ့စိတ်ယုတ်ရင်လူလဲဘာဖြစ်လာယုတ်မှလာတာပဲစိတ်မြတ်ရင်လူလဲမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာတာအဲ့တော့စိတ်သုံးမျိုးခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သဘာဝကြကြပေါ့ကိုယ်စိတ်နေထားလေးအမြင်ချင်းမတူကြဘူးစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်လတ်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်ယုတ်ရှိတဲ့သူနဲ့အတူဥမာပန်းလေးတစ်ပွင့်တပည့်မှာပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေါ့လှလှပပဆန်းဆန်းကြည်ကြည်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပွင့်နေတာကိုမြင်လိုက်မြင်တာတူတူပဲပါမြင်လိုက်ပန်းတစ်ပွင့်မြင်လိုက်ပန်းတစ်ပွင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူမှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်လတ်ရှိတဲ့သူမှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်ယုတ်ရှိသူမှဖြစ်တဲ့စိတ်သုံးမျိုးသုံးစားဟောယူခွဲပြတော့အမြင်ကတစ်မျိုးတည်းအမြင်ချင်းတူတူပဲနော်မြင်ချင်းတူရင်ပဲလို့ဘာကွာသွားစိတ်ကွာသွားအဲ့စိတ်ကွာလို့ရှိရင်လူလေးပဲပါဖြစ်သွားကွာသွားမှာပဲစောစောကသုံးမျိုးမမေ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လူနဲ့ရဲ့ပယ်လေးပုံဟုတ်ပြီနော်ဗဏ္ဍမျိုးစိတ်ကလည်းဗဏ္ဍမျိုးစိတ်မြတ်ကပဲရည်မှန်းတော့စိတ်လကလူနဲ့စိတ်ယုတ်ကပဲလေးပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ဒီနိဗ္ဗာန်လေးရောက်နိုင်တယ်လူနဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်ငရဲလည်းရောက်နိုင်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပန်းတပွင့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်သလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူ့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာသေသေးချာချာတိတိကျကျတွက်လို့ရတယ်။သေချာကိုမှန်းလို့ရတယ်။လိုက်ဆိုကြည့်

ပန်းစင်မြင်ရှာပန်းကျင်လာပန်းကားငရဲသွားလိမ့်မည်ပန်းတော့ဝင်မြင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်ခြင်းပန်းကျင်ပဲသွားဟောပန်းမြင်လိုက်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပန်းမြင်မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ခြံထဲမှာကြည့်ပန်းမြင်လေးမျိုးစုံမိုးတွင်မှာပွင့်နေတာတွေမရှိဘူးလားမြင်လို့ဘာလို့ခြင်းပန်းကျင်နေလိုကျင်နေဗာစိတ်ပန်းကျင်လိုကျင်တာဗာစိတ်ဗာစိတ်နဲ့လိုကျင်တာလောဘစိတ်ဗာစိတ်ကဲလောဘစိတ်ဒီပေပုံဖန်ဆင်းလိုက်ကဲအဲ့ဒီမှာအပေလေးပုံကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပြီသူများဖန်ဆင်းတာလားကိုယ်စိတ်ကဖန်ဆင်းတာအမလေးပန်းလေးကလှလိုက်တာပန်းကျင်လိုက်တာခူးကျင်လိုက်တာနန်းကျင်လိုက်တာရွှေကျင်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုံဖန်ဆင်းနေလားအပေလေးပုံဖန်ဆင်းနေကဲအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုလူနဲ့ရွာရောပို့မလားနိဗ္ဗာန်ရောပို့ပို့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကမှဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲပြန်ကြည့်စိတ်မြတ်လားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုတ်စိတ်ယုတ်ကဘယ်သွားပေလေးပုံသွားမယ်မြင်လိုက်တာပါမြင်လိုက်ကပန်းလေးတပွဲမြင်လိုက်တာနဲ့တင်ပေရောက်တော့မယ်နော်စိတ်ထားတက်လို့လားမတက်လို့စိတ်မထားတက်ဘူးလိုချင်တယ်ပန်းချင်တယ်ခူးချင်တယ်နှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ယုတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ယုတ်မှတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဒီအပေလေးပုံကိုကိုယ်တွေ့ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ကိုနေဖို့နေရာကိုယ့်အကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဖန်တီးလိုက်တာပဲလောဘနဲ့တည်ရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးပဲသွားမှာအပင်ငရဲမသွားဘူးလားအဲ့လောဘနဲ့တည်ရင်အပင်ငရဲသွားမယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာဒီအပင်ငရဲပုံကိုတိဆောက်နေတာဖန်တီးနေတာပေါ့ကဲကိုသွားမဲ့ငရဲပုံကိုယ့်အကိုဖန်တီးနေတာပဲငရဲမီးတွေဘယ်သူလောက်ပေးတာကငရဲမိတဲ့အကင်ခံဖို့ငရဲအိုးထဲမှာအပူလောင်ဖို့ဘယ်သူလုပ်နေလဲကဲကိုရှုံမဲ့မိဘယ်သူကထဲ့ပြီးကိုရှုံမဲ့လောင်စာတွေဘယ်သူကရှာပြီးကိုကရှာတာပဲနော်တဲအိုးထဲစီထဲ့ပြီးတော့စီဘူးထဲမှာနေဖို့လည်းပဲဘယ်သူကရှာပြီးကိုကပဲရှာတာပဲသူများလောက်တာဟုတ်လားသူများကြောင့်ငရဲရောက်တာလားကိုစိတ်ကြောင့်အခုပါမြင်လိုက်တော့ပန်းစင်မြင်လိုက်တယ်ပန်းတပွင့်မြင်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်တဲ့ချိန်ခါမှာနောက်ပါဖြစ်သေးလဲကြည့်ပန်းစင်မြင်ကလူကျင်လာပန်းစင်မြင်ရှာလူကျင်လာလူကနတ်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းစင်မြင်ကပန်းစင်မြင်ကလူကျင်လာလူကနတ်ရွာသွားလေ

နတ်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့ဗာစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်တယ်လူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လူရရင်ကောင်းပါပဲပန်းလေးတားလိုက်တာဖះပူဇော်ရရင်ကောင်းမယ်ဗာစိတ်ဖြစ်လူကျင်တဲ့စိတ်သည်ဘုန်းတော်ပရိသတ်ကိုပေပို့မှာလူရွာနတ်ရွာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီပန်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘုံနတ်ဘုံကိုလည်းပဲဘသူဖန်ဆင်းတာကိုဖန်ဆင်းနေတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟိုမှာကြည့်ရှင်မမောက္ကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးမေးတော့နတ်သမီးတွေကရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်လူဘွားတော်ကပန်းလေးတစ်ပွင့်လှလို့ဘုရားဘုရားလူတန်းခဲ့ပါလေပန်းလေးတစ်ပွင့်လှလို့ဘုရားမှပူဇော်ခဲ့ပါလေဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတပည့်တော်နတ်ပြည်ရောက်ပါလေအခုလို့ပုံမိမ့်မှန်နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခါနာနာသုံးမကုံစားမကုံအောင်စီးတဲ့ချမ်းသာတွေရပါလေဘုရားလို့သူမပြောဘူးလားပါစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်လေစိတ်ကောင်းလားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုံလားကြည့်အလတ်တန်းစားပဲရှိသည်လူတန်းကျင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပန်းကျင်နေဆိုတာဘာစိတ်เนาะပန်းကျင်နေဆိုတာလူကျင်တာယူကျင်တာရကျင်တာအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပယ်လေးပုံအခုဒီမှာလူကျင်တန်းကျင်နေဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံသူများဖန်ဆင်းတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာကကိုကိုတိုင်းဖန်ဆင်းတာပဲကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုစိတ်ဘာဖြစ်နေသလဲဒီပေါ်ပဲမူတည်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနေတဲ့အချိန်နေတူတူချင်းပဲစားတာလည်းတူတူအိပ်တာလည်းတူတူနေတာလည်းတူတူကုသိုလ်ရတာချင်းတူလားတရားရတာချင်းတူလားဘယ်ပေါ်မူတည်သွားတော့စိတ်ပေါ်လည်းပဲအများကြီးမူတည်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုတရားခေါ်နေတယ်တူတူပဲဒါမဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သဘောပေါက်သွားတာချင်းနားလည်သွားတာချင်းတူလားဟောဤပေးတာတော့အားလုံးတူတူကြအောင်တူတူသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းနားနေတာပဲလူတိုင်းရကဖရားပွင့်တဲ့ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားသုက္ကတိရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဖရားကလန်ကဆန်လို့တရားမနာကုသိုလ်မလုပ်ငရဲရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားဘယ်မျိုးကွဲတော့ပဲပေါ်မူတည်တာစိတ်ပေါ်ပဲမူတည်တာပဲကိုယ်စိတ်ကပဲဖန်ဆင်းနေတာဖန်တီးနေတာเนาะတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးစင်သည်သူများမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ပဲအပြင်ကမိတ်ဆိုတာကအကူကြီးထောက်ပတ်အတွင်းကစိတ်ကအရေးကြီးအခုပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့လိုခြင်းပန်းခြင်းတဲ့သူကစိညာပေလေးပုံကိုသွားမိလူကျင်တန်းကျင်တဲ့သူကစိတ်လက်ပဲရောက်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်ခဲ့နောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ဆိုပန်းအစင်ဟာ

ဖြစ်ပြက်သာရှုကနိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မည်မြင်ရတဲ့ပန်းပွင့်တန်တန်ပန်းရဲ့အစင်းတန်တာသည်ဖြစ်ခြင်းပြဲခြင်းသဘောသာရှိသည်ဘာသဘောလဲကဲအခုဖြစ်လာတဲ့ပန်းပွင့်ဘာဖြစ်ချိန်တိုင်းရင်ညှိုးချောင်းပြီးတော့နွမ်းသွားမှာပဲကြွေသွားမှာပဲပြက်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီလားကဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့တတ်လပ်ပါပါပန်းလေးတပွင့်ဘုန်းကြီးတို့ခူးပြီးတော့သဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့ပန်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပန်ပါဖြစ်ညှို့ချောင်းနွမ်းသွားမှာကဲဘုရားတင်လိုက်တော့ကောအဲ့ဒီပန်ဒီမညှို့မနွမ်းမနဲ့ရှိလားတင်ကစားကလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြီးတဲ့ချိန်ကကျဘာဖြစ်သွားတော့ညှို့ချောင်းနွမ်းသွားတာသဘောဝါကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီပန်လေးဘလောက်လှတယ်ပြောပြောဘလောက်လန်းတယ်ပြောပြောအနဘလောက်ပဲမှွေးကြိုင်မှွေးကြိုင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မဲ့သဘောခက်ဘာတရားမို့လဲပြန်ကြည့်ပေါ့ရုပ်တရားပန်းမွင့်သည်ဘာတရားပန်းမွင့်သည်ရုပ်တရားမြင်ရတဲ့မျက်စိအောင်ရုပ်တရားပဲဟတ်ဒီကပန်းမွင့်မဲဒါဖြူအောင်ပန်းလေးပဲဝါရောင်ပန်းလေးပဲနီအောင်ပန်းလေးပဲလို့ခေါင်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးတိလိုက်တာကကပြန်ကြည့်လိုက်ပန်းနဲ့ပါယုတ်နဲ့နာပန်းကလည်းယုတ်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိကလည်းယုတ်ဒီနှစ်ခုတိုက်ခိုင်တိုက်ဆိုင်ပေါင်းစုံတော့မှဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကနာယုတ်နံတရားတွေယုတ်ကလည်းပဲယုတ်လို့လုံရင်းနဲ့ပြက်နေနာလည်းနာလို့လုံရင်းနဲ့ပြက်ယုတ်လည်းပြက်တယ်နာလည်းပြက်တယ်ယုတ်ကဖြစ်လာရင်ပြက်တတ်သလိုနာလည်းဖြစ်လာရင်ပြတ်တတ်တာကဲဒီတော့လိုချင်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲလိုချင်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လှူချင်တဲ့စိတ်ကတော့ပြန်ကြည့်ပါတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာနောက်ဆုံးဘယ်ဟာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အားလုံးဒီဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းသဘောသာရှိတယ်လို့ရှုမြင်သုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားမယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်မတုံ့မပါစိတ်တော့အမြတ်ဆုံးစိတ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်သုံးမျိုးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့ရှုမြင်သုံးသက်တရားတော်မှနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်သည်စိတ်မြတ်လူချင်းတန်းချင်းကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်သည်စိတ်လအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုအားပေးတဲ့စိတ်သည်ကိလေသာစိတ်သည်စိတ်ယုတ်ဒီသုံးမျိုးဘုန်းကြီးတို့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မှာတခုတခုဖြစ်မှာပန်းကြည့်လိုက်တယ်ပန်းပွင့်လေးကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်မှာကဲအတန်တန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမဖြစ်ဘူးလားအနံ့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာစားတောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာပဲထီးတွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်နှမျိုးဒီ3မျိုးပဲဖြစ်မှာစိတ်3မျိုးပဲစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းငါစိတ်မြတ်နဲ့စားတာလားစိတ်လက်နဲ့စားတာလားစိတ်ယုံနဲ့စားတာလားပေါ့နော်ကားစားခြင်းတော့ချင်းလောဘတကြီးနဲ့စားလို့ရှိရင်ပယ်သွားပယ်သွားမယ်ပယ်သွားမှာကဲဒီစားပွဲတောက်ပွဲတွေစားပွဲတောက်ပွဲတွေအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူဒါန်းတဲ့သူတို့လည်းကုသိုလ်ရငါလည်းပဲသူတို့ကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အလတ်ပေါ့ခါဒီစားပွဲတောက်ပွဲတွေဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပဲချစ်ချင်းပြက်ချင်းမကင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ယုံနံရှုမှတ်စားရင်စိတ်အမြတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကတိစိတ်၃မျိုးသည်တမားမှဖြစ်တာလားကိုယ်မှဖြစ်တာကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကပဲကိုသွားမဲ့လမ်း၃မျိုးပြအဘယ်ရောက်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘယ်အကျိုးရမလဲဘလို့အကျိုးရုံမလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဖန်ဆင်းတာစိတ်မြတ်ဖြစ်ရင်မြတ်တဲ့အလှလစိတ်အလတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်လတ်အစင်တန်းလျောက်စိတ်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်တဲ့အနေအထားတိုင်းမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘွားကနေဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးအပေလေးပုံကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်။ဘာဖန်ဆင်းတော့ကဲလူဘုံနတ်ဘုံလည်းဖန်ဆင်းတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်။ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ဒီ3မျိုးကိုတတိထားခုမှပေးလိုက်တယ်နော်ပန်းပွင့်မြင်လို့ခူးခြင်းပန်းခြင်းရယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်လေ
စေယုတ်လူကျင်တန်းကျင်စေလလူကျင်တန်းကျင်တာစေလယုံနာဓမ္မဖြစ်ပျက်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေစေမြတ်ဟုတ်ပြီလားကပောင်းသင်းတဲ့မိษွေတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုအားပေးတိုက်တွန်းရင်မိမြတ်နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်လူပြည်နတ်ပြည်လောက်ရောက်အောင်သာလေးအားပေးကူညီတယ်ဆိုရင်မိလတ်ငရဲသွားဖို့သေဘောညှိတယ်ဆိုရင်မယုတ်သုံးမျိုးသုံးစားကိုအမြဲတမ်းတတိထားဘယ်မျိုးတော့ဆိုစိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ပါလောကနော်အယုတ်စားဖြစ်နေအလတ်စားအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအလတ်စားဖြစ်နေလေအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအယုတ်တော့ပြန်မဆင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲသွားမယ်အတမန်လူတယောက်နေနေဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးဒီပန်းဝင်လေးမြင်လို့နော်လှူကျင်လိုက်တာအတိပံမွေလေးရဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောပဲယုတ်တရားနန္တရားပဲလို့မြင်ဖို့လွယ်လား။အားလှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလူကျင်မှာကြိုက်မှာပဲ။အမလှဘူးသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကျင်တတ်တာဖြစ်မှာ။စိတ်သဘောကတာမန်လူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝသည်လောဘဒေါသမောဟတင်နေမနေဘူးလား။ကဲတာမန်လူတွေသည်ကိလေသာနဲ့ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်အလတ်အမြတ်ပေါ့။ကောင်းဆုံးကတော့အမျက်ဆုံးသည်ကောင်းဆုံးပဲအမျက်အဆင့်မရောက်ရင်တော့မှအလတ်ဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားပေါင်းသင်းကိုလည်းပဲအမျက်ဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းအမျက်ဆုံးမိတ်ဆွေမရတာတော့မှအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင်းပါလို့တတိထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လေဖန်တီးနိုင်တယ်မကောင်းအောင်လေဖန်တီးနိုင်တယ်ကိုယ်လမ်းရောက်မဲ့ရှေ့ဘဝတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေရယ်ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုလေကိုယ်သာလျင်ကြိုးစားအထုတ်မှရမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ကကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားမိကုန်ချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုံညဘကံတုလဲဘန္တုပမောတန္တုသာတိဝကာနောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇာတိတုတောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တပုယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနေတရားမြရသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စေမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဣဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတုရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းဗတိဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်တုလဘန္တုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံးတဲ့အိတားယုံတွေ့သူလုံးမကြည်နုတ်ကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလာသာကိုစီကိုစီလောညီရွေးကြည်သာရှင်ပြုံအလုံးများတို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလွှဲစားပြည့်ကကြွယ်မှဝါမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတန္တုလူပြည်တယ်မကန္တပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနေမြမာချင်းလုံးမပြသရင်ကပါတုံအောင်တတံခုံနည်းလျာမောက်ကြည့်လျင်ဝါမြဝါသာ

0: 1960ဒီနှစ်ဝါဆိုလာရောတနားရဲ့ဘုံနေ1960ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ဘာလို့များသာသနာ့ကြီးသာဆောင်တဲ့ဘောင်းပြတော့တရားတော်ကံမတော်ကြီးခိုင်တာကံနဲ့သက်သက်တော့တရားတော်ဘောဓလာကြီးလေးကပေါ်ရတဲ့တရားလဲကျေနပ်ပြီးသားရဇရိယရတဲ့ဇရိယရနော်ဒီကရဘုံနေရတဲ့တရားရောမာရုတံဝေဒီကရဘုံနေရတဲ့ဘုဒ္ဓနာမယ်ဘုလိုခေါ်ပါလိမ့်ဒီကရမာမသာဒီနာကထာဘုဒ္ဓံမာကတ္တဗုဒ္ဓ။ယေဥ္ဇာမမေရောလား။မေရော။ဒီဒီနေ့ကတော့တရားလွယ်လွယ်လေးဟောပြမယ်လို့ခေါ်။တရားလွယ်လွယ်လေး။အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးတွေကပို့ဘူးလို့ကြိတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရား။အမျိုးသမီးတွေပို့ဘူးလို့ကြိတ်မတရားဘူးအမျိုးကြီးတော့ဒီခေါ်။ကံမတ္တိကံကတ္တာကံနဲ့သက်တာတရားကံကျုပ်ကိုလည်းသက်တာတရားကံဆိုတာအလုတ်ရှိမှကံရှိတယ်အလုတ်ရှိမှကံဖြစ်တယ်အလုတ်ရှိကံရှိဘူးအလုတ်ရှိကံဖြစ်ဘူးဥပ္ပလာကံမဥပါကံခန္ဓာနာတတ္တသဗ္ဗံကံမဖြစ်တယ်ယောတတ္တနာဒီဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားကိုကံလို့ဆိုတယ်ကုသိုလ်ကအတိအကျရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့တရားအကုသိုလ်ကအတိအကျကမပေါင်းပြီးကိုပြည့်တဲ့တရားကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါင်းတဲ့အလုပ်မပေါင်းတဲ့အလုပ်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဒီကတရားများဒီရတဲ့စိတ်တရားပါရီတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးပြုရပါမယ်အကျိုးပြုရတဲ့ကံကုလာရှိတော့ဘူးအဲဥဒလာဥဒလာကံမှဥပါဒနာခံစားတာဥဒလာဥဒကံတရားတွေကဝိပဿနာတာနဝခန္ဓာတရားတွေအကျိုးပြုရဲကတ္တတသုပနာပရိနာတိတရားတွေကံကအကျိုးပြုရတာပါလေကြည့်ရပါသံဃာမှာတရားနဲ့တရားအကျိုးပေးခြင်းခြားလာပြီးတော့အတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလက်ခြားရတယ်အဲပြည့်စုံတဲ့အာရဏကြီးလက်ခြားရတယ်ခြားတယ်ခြားနိုင်တယ်ညာမြေတာကံကပြည့်မြဲတဲ့တရားပဲကိုယ်ပြည့်တဲ့ကံကကိုယ်တို့ရဲ့တရားပဲဗန္တာမိတ္တကံနာမနာမိလိုတတိသဘာဝသာမိပေကံနိတိသဝနာသမယံမိမိပိတိတောသာတနိတကမနာမမိမိယသနာမမိမိယစိတ်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားပဲနာမိရောတိသဘာဝကာယကံဖြစ်စေဝစီကံဖြစ်စေမနောကံဖြစ်စေဟောတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတရားတစ်ခုခုကိုမှဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာယကံပေါ်တဲ့ကိုမှကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဝေဒီကံပေါ်တဲ့နှုတ်မှကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မနောကံပေါ်တဲ့စိတ်မှကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နာမည်ရောတိသာပါတော်ဒီကံဖြစ်ပြီးပြီးတို့မျိုးွားမဟုတ်ဘူးလေသာတိပြန်ဖြစ်တယ်ကုသကသူရဲ့ပဲကောင်းကျိုးလေးတွေးဖို့ဘုံသိမ့်ပါရတဲ့အစ်ကောင်းကျိုးလေးတွေးဖို့သတိဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်တယ်အာဟုဘုကသူရဲ့အိုးအပွဲလေးဝါးကြီးဒီအပွားသာမယမှာအောက်ပြနောက်ပြသောတန်တော်ကံပြအောင်မကောင်းတဲ့ဘဝလေးမှာသင်္ကင်းရဲ့ဖြစ်ဖို့ကျန်ရဲ့သတိဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်တယ်လုံးဝသူမိတော့တာဘုရားပါရမတ္ထရဲ့သဘောတရားအရာဖြစ်ပြီးတော့ထုတ်သွားတဲ့ပုံပဲ သတိဖြင့်ကပြန်တယ်သဝိဝေဒာဖြစ်နေတော်လာသမယံဥပ္ပစ္စည်းတော်အကျောင်းမြင်ရတဲ့အချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ပြည့်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်ပြန်ရယ်အကျောင်းမြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကအချိန်ပြည့်တာမပေါ်နေသေးဘူးမပြင်းစားသေးဘူးအကြောင်းဤကြောင့်ဒီလိုရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူပြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ပြောလို့ပုံတော့သမထံကြည့်ရမှာခန္ဓာမနမှချမ်းပါလေအဲဒါမှကြောက်ကြတယ်ဘုံအဲနာမကောင်းကြည့်သူကောင်းကြီးတိတိဒီဥဒ္ဒါချလာတော့ဒီဥဒ္ဒါချပါလားလားပြညာတာဘုရားပြညာတာလားကျန်ခန္ဓာကျန်ဘုရားကလည်းသူရတယ်ဒါလည်းအကျိုးပေးသွားလို့ရှိရင်တဘာကိုပြုတ်သွားတာပါပဲအဲ့လိုအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့တော့ဘာမှလည်းပြဲလို့ဒီကျိုးပြရတယ်ကိုယ်ကိုဆွေးနွေးရတယ်တာကြီးတွေကကြံပြည့်ပြည့်တဲ့ဒီတိုင်းမှာပါတယ်ကြံပြန့်ရသွားတယ်ခန္ဓာကံကိုယ်ကြီးပြည့်ပြည့်တဲ့နောက်ပြုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကောင်ဝေးသွားပြီပေါ့ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့အတိကတော့ဒီကြံနေတယ်အသိဉာဏ်ရဲ့အပါမကျိုးပြည့်နေတယ်ဝေဒိကံနဲ့သုဘကံနဲ့ပြောရတဲ့ဘုရားကြီးလည်းပဲဟောပေါ်လာပြောရတဲ့ဘုရားနာကြတာဘုရားတော်ရဲ့ဘုရားပြီပေါ့ဒါကသူပါတာပဲသတိတွေကကျန်ရင်ပဲပြုတ်ပြုတ်ကျန်ပါတယ်မနောကံနဲ့သိကုသေသာကျန်ကြတယ်ကျန်ပြီးထားတာဒီလိုပဲဒီလိုပဲကျန်ပြီးပြည့်တော့ဖွင့်ရောပါတာပါပဲဒါကသတိနည်းကတည်းကပါပဲကျန်ရင်ပဲအဲ့ဒါကဘုရားကျန်တဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းဒီလိုအတော့ပြုပြီးတော့ပုံကားတဲ့အခါမှာလာနေချီပြီးတော့ပြာနေမဲ့နေ့တည်းပြီးတော့ပြာနေမဲ့ပြင်ဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သွားနိုင်အနတ်ပိုင်းဘယ်လိုပြတာဖြစ်လာလဲကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေရတယ်မလားငယ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ကြလားလို့ပြတော့ကြည့်တော့ပါဘူးဒါသူသတိရတယ်ပြန်ပြီးလာဒီပြင်ထဲမှာညံနေတယ်ပြင်ထဲမှာကျွဲပြီးတော့သတိရပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်တာကအရင်ပုံမှန်နေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနတ်တွေကအခါတော်တော်ရတယ်အဲ့ဒီဥပမာမိကံရဲ့တော့ဘုရားမိကဥပ္ပဒရဲ့ဥပ္ပကံရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာသံတရားမှာအကျိုးပေးပေါ်ရတော့ဒီဥပ္ပဒရဲ့ဥပ္ပကံဒီဝါပါတော့သိလို့ဆိုချင်းကိုလူရပါအောင်မရဘူးဒါတတိယကျမ်းတော့နောက်တော့ဘဝကိုသူ့ကိုပြေးပြအဲ့ဥပ္ပဒရကံကိုတော့ဝါမှာတော့ပြေးဖို့ဒါကအကျိုးပေးတာကိုဖတ်သွားပါမယ်ဘာမှရှိတော့ကတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကပြုလုပ်လာတယ်လို့ပြောတာလို့ကြားဘူးလားရပါတယ်ကျွဲလို့ပဲအပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကိုကြည့်တဲ့အပုဂ္ဂိုလ်ကပြုပြတာပါပဲဒီအပုဂ္ဂိုလ်ကပြုပြတဲ့ဟောတာကဘာဖြစ်ရှိသွားတာသူကမပေါ့တဲ့အပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုလုပ်လာတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ဘုရားမြင်ရတယ်ဘုရားတော်ကလည်းပြုလို့မလို့ဘုရားတော်ကမလို့ပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ်ကြတော့တယ်သန္တနိဒကမ္မနာမအနတ်ယုတိတဘာသောသဝိသေသာနိကေသောတာသမယံမိဥပ္ပစ္စည်းတော။ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ပြီတဲ့။ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ပြီ။ကိုပြုပြီးရတော့ပြောပြီးရတော့ပြန်ပြီးရတော့မှာကိုပြုရတဲ့ကံရဲ့သောတ္တိဖြစ်ရပြန်ပြန်ရတဲ့။အဲ့ဒီပြန်ပြီးရတာဒီနည်းရအကြောင်းမြင်ရတဲ့ကမ္မအရှင်ကြီးတဲ့ဘဝလေးမှာအရှင်ကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကျိုးကိုရည်ပဲကံတရားလည်းကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရတာအမတာဝန္တတရားပေါ်မှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ကံတွေဒီကြီးတကားဖြစ်လာလို့ဆိုရှင်ကုရဲပဲအရှင်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျိုးပြီးတော့မှာပဲဒီနေရာမှာမှားတဲ့တရားလက်ဆောင်ရတဲ့အဋ္ဌကမှာတရားတွေမှားတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာရဝိပဿနာအာလောလိနာဝိပဿနာကဝိပဿနာကဒီလိုရောမှုတဲ့သဘောတရားကုသဝလောကမှာပြည့်စင်ဝက်စင်ထဲစင်ကျွဲသွားတဲ့ဓာတ်လုံးသပြတ်ပြီးတော့ဆက်လာတယ်လို့ကြည့်ရကြည့်ရတော့အဲဒီတိတိကျကျကြီးရသက်တတ်သွားလို့သပြတ်ပြီးတော့ဒီတော့ရတာပါပဲဒါကဘုသူတွေကပြည့်လို့လားလေရောသီဘောတွေကြီးရတဲ့ကာလုံးနဲ့လောကဘုကိုပြည့်လို့လားတော်တော်ဆက်လာလို့လူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲလို့အမှုတော်ကလည်းကျုပ်ပြည့်ရလို့မြင်တာလားဘုသူကလည်းကျုပ်ပြည့်ရလို့မြင်တာလားအဲဒီလိုအမြင်ရောဘယ်လိုရပါလဲ ဒါနဲ့သူကအာဟုကိုတောင်ရေးရေးသက်သက်လွတ်ပြီးတော့သမဏထားလာတယ်ကွာထားလာလို့ကဘာပြောလဲဟောအာဟုကိုကလည်းသူ့ကိုလည်းလာတာမတိုင်ထားလာတယ်အာဟုကိုကပုံဘူးဘုရားပြတာသူ့ပြလာတာဘုဒ္ဓကဘာကမလေးအသိကုသိုလ်ကဘုရားပြတော့ပါလာတာမပေါ့တဲ့အာဟုဒုဒ္ဒါပဲဟုတ်လားသောတဲ့ကိုချမ်းသာသွေးရဲ့ကံကအမှုကိုပြန်ပုံဘူးသတ္တဝါကိုချမ်းသာစေတာကုသလအမှုလားကုသလသင်ရဲ့ရပါလေအမှုကိုကုသလအိမ်ကိုကဒီသာသာရဲ့လုံငန်းကြီးဝင်ဘုံတရားလုံငန်းရဲ့လုံတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သင်ရဲ့ကံကျမ်းသာချမ်းသာကိုရှိရမလားအတန်းကိုချမ်းသာတော့ပါလို့ရှိရတာလေဒါဝါနဲ့ကျုပ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတာကုသကကျုပ်ကြီးတယ်ဒါရတယ်ကွာပါရတော့နားအတိတ်ကလာဘုရားကြီးကဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒလေးသူလိုတာကွာလေအမှုလုပ်ကံဒါပေမဲ့သူလိုတဲ့အမှုလုပ်ကံကတကယ်ကြီးမှာသူ့အမှုကိုရဲ့ဘုရားအေးပြနေတယ်အဲ့ဒါကံမဝီလောက်နေလားကံတစ်ပါးကိုကံတစ်ပါးပြည့်ရောပွေထားတယ်အနည်းအားဖြင့်ဒီကဘက်အမှုလုပ်ကံကျုပ်ရဲ့လို့ပြောပြနေရတယ်အမှန်ပါတော့ဖြင့်အတိတ်ကုသတာသူ့ကိုကျုပ်ရည်ရတဲ့ကုကုလုံးရတဲ့အမှုကိုကြတော့အခုလုံးလုံးတဲ့မှာကျုပ်ကအမြင်ကြတဲ့သင်္ခါရတော့မြင်ခံနေမှာပေါ့လေနော်ဒါကြီးတယ်အဲ့ဒါအမြင်ဖတ်တဲ့တလူကပြင်ကောင်းရောင်းကောင်းရပါပဲကောင်းတော့မမောပဲအဲ့ဒါကိုပဲရတယ်ဒါပဲသူကြီးနေရမှာသိရကုကုကံတွေကမကောင်းတာကျုပ်ပြည်ရဲ့ကုကုကံကျုပ်ပြည်ဘူးတဲ့မပြည့်တာဘူးကကျုပ်ပြည်ရတယ်အမှုလုပ်တာကကျုပ်ပြည်ရသူကတော့အပေါင်းကမပါပဲဘာမှမသိနိုင်ဘူးအပြည့်ပြည့်လည်းအလုံးလည်းလုံးတယ်လို့ပါနေတယ်အဲဒါကိုဝိုင်းကြောင်လို့ပြောတာပါပဲတော့ဒါပဲသူကပါအများကြီးပြောသူကြောင်သူရောဘာပေါ့သူကတည်းကလာပါဒါနဲ့သူကဘာပဲလည်းလုံးလုံးလုံးပါပါနေတယ်မပြင်းသာဘူးသင်ရည်ရောင်လားလုံးလုံးသင်ရည်ရယ်ဒါလည်းပါပဲကုသိုလ်ကကဘာလဲပြုတ်သေးဘူးတဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပါလေနဲ့ကုသကံကပြုလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ကလည်းအမှုတော်ကံကုသကံကျုပ်ကိုယ်ကအလဲရတာပဲလေမလုပ်သေး။အလဲမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့လည်းအောင်မြင်တာအောင်မြင်ဘူးပြောပြတာ။အဲ့တော့ကာမဝိရောဒိနာကံတော်ကကံတော်ပါနေရုပ်ဖို့သားရဲ့။ဒါနဲ့ကလည်းမြင်ရှိလို့ရတယ်ဘောကံကလိုလေခန္ဓာတွေကဘုရားဗက္ခာတုပိတယ်ဘုဒ္ဓကံကောင်းတာလုံးလုံးနဲ့အင်းရနေတာဗက္ခာတုပိတယ်အဘုဒ္ဓကံဘုရားမနာပါတော့ဒီတမသောတရားသိကြည့်ရအနာလဝိပိတယ်ကာမဝိရောဓိနာကံတဘာကိုကံတဘာကရောပွေထားတယ်ပွေထားတော့ဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိရမဉာဏ်ကြည့်တော့ဘုရားပြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဉာဏ်ကြီးလဲသိရဘူးလားအာဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဝါဒုဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းရလို့ကုသိုလ်ကလည်းကျုပ်ကိုအေးခံနေလို့ကျုပ်ပြောလားကုသိုလ်ကတော့လေသူလည်းပဲဒီကကကတော့နိုင်ပြီလေကျုပ်ကအမျိုးကိုပြောပြသွားတာတယ်ကုသိုလ်ကလည်းကျုပ်ကိုကတော့အေးကရောက်နေတယ်ဒါကစိတ်ကလည်းကမကောင်းလို့ရှင်ကျုပ်ကလည်းပါတယ်ကျုပ်ကမသိဘူးသိရင်ပြန်ရတော့လည်းပဲကိုလိုတယ်တော့မှားတယ်တော့မပေါ့ဘူးသူကြည့်ရမလို့လားကျောင်းတို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီရဲအမှုကံကရတဲ့မှာပြတ်တက်ပြုပြီးတော့လာတဲ့ဒါကဝိပါကကံမဝိရောဓိနာတဲ့ကံတစ်ပါးကံတစ်ပါးကိုပြတ်တက်ပြီးတော့ ကိုယ်ကတော့အေးအဲ့ဒါကဘောပေါင်းနာလေတာနော်ဘယ်လိုနာလေတာနေသားတာလည်းသိပြတာလည်းဟောတို့ကပေါက်တာဒီလိုဒီမိလေးပဲပေါင်းလို့ရတယ်ကဆိုင်ကလောက်ပြားတဲ့အမှုကကလည်းတို့ပြားမှာတတ်တယ်ဒီမိလေးကျိုးပြီးတဲ့အမှုကကလည်းညတာပြီးတော့မဝင်နဲ့အောင်တို့ကုသိုလ်ကံလေးကိုအပေါက်ကြမရအောင်လုပ်တယ်ဟောလားဒီလာရဘုနာကြီးဘာဝန္တောခိုင်းနေသည်ဒီလာဘဝနာရောခတ်တာကွာဒီသာနာဘဝနာကြရတော့ပြည်မှာပေါ်နေအတုမြေဓာရီကွာအများပန်းတို့ဒီတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာအခွင့်အရေးအခွင့်အရေးပြီးတော့ဉာဏ်ထားပြီးတော့လုပ်လိုက်အခုလိုရတယ်ဘယ်လိုလဲဝင်ခွင့်မရတော့အခုလိုတော့တရားဝင်ခြင်းကိုလုံးမနာတဲ့ကြမှာရပါလေအပြုပေးသွားမယ်ဘုရားကဏ္ဍကြီးကလုံးတာအေးကင်းတာအေးမတွေ့လို့ရှင်းထားတာပါလားအဲ့တော့ကတော့လူရရကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီနေ့တော့ဒီလိုဒီလိုချမ်းသာပဲသွားနေနေတာနော်ကျင်းနေတာဒီလိုဘူးတဲ့မင်းကဟောရပြီမလားမင်းကဘာလိုအားနေကြလဲသာပြေရဘာလိုအားနေကြလဲမိသားကြီးကမင်းကဟောတယ်ပြမိသားကြီးကအဲမင်းကလားဖရာအလုံးတော်ပါဖြစ်တဲ့ဟာလေးမမိတယ်မလားဒီဒီကလည်းချမ်းကြည့်ဒီကလည်းဒီအမှန်နာရီအောင်လည်းကြားကုန်နာကြအဲဒါနာကြတော့အဲအမေကတော့ဟောတယ်ပြေရဘုရားကဘာကြားဘာကြားပါလိဘာကြားလဲကာနဲ့သက္ကာဘမယာနော်ဒီကနာမှုပြပါလိမ့်မယ်ဒီကဘုရားကပြောတယ်နာမှုနာမှုပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်တွေ့တော်တော်မှာပေါ်နေတဲ့ရုပ်ကြီးမင်းကြီးကတော့ဒီနေ့ညပြတ်ပြီးတော့ဟောပြတာကဖြစ်ပုံလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကပိလဝုတ်ပြီသူမိုးရသာတိတဲ့ကပိလဝုတ်ပြီမှာသာသမီမင်းရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များသူတန်းထားတဲ့မိကျော်တော်ကြောင်းဆိုတာပြည့်အမိကျော်တော်ကြောင့်ကသာသမီမင်းမျိုးတွေသူပေါ့ပြီးတော့ယူထားတဲ့ကြောင်းအဲဒီကပိလဝုတ်ပြီမှာนี่ย่อออกจากไหนมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยตะเล็บต้องบอกเลยไอ้ตะเล็บต้องบอกมีแต่คํามาตาตีวีมีมีแต่อาชีพโลกะยันดาปริยานอกไล่นิพพาน500เนี่ยอยู่อาจารย์เนี่ยละนี่ก็เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะพูดต่อพูดอย่างด้วยตุลาพูดอยู่เดี๋ยวขี้ละชินโลกะมันเนี่ยนี่ตุลาพูดเยอะขึ้นละคราวนี้တော့มีตาตุเวยรอพูดต่อเนี่ยရှင်တို့ကသာသာအဘက်မှာအလုံးမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဆိုတာပြုမှုပါမရှိပုံကရတဲ့ဆိုရင်ကြောက်ဘူးလေဒါကျိုးဒါတို့လာမိတာပဲသူသူလိုချင်တာပါလည်းအပေါင်းရတယ်ကွာသူကမရှိတာဘာမှတော့မရှိဘူးသူလိုချင်တာပုံရတယ်ခွဲပြီးတဲ့ပေါ်ပြီးသွားပြင်လည်းပဲသူစားလို့လည်းစားရတယ်အဲ့ဘက်ကမှရှိနေတယ်သူဝိုးလို့လည်းပုံလည်းပဲအဲ့ဒါကမှဘောတဲ့ငယ်မှမရှိတဲ့အပေါ်ပြလိုက်တဲ့ကဖွဲ့လိုက်ရင်သူဘောလိုတဲ့ဘောတွေပါလိမ့်မယ်ကြီးနေတယ်ဒါဘာအူပြပါလိမ့်ဘုဒ္ဓလားအဘုဒ္ဓလားပြေတုပါလားအစ်ကလားအဲပြေတုပါမှာသူကကောင်းအောင်ပြလားမကောင်းအောင်ပြလားဒီကြည့်ပြရဘုဘောတော်ရဲ့အမိကကဘောကဘောပေါ့ကလည်းအိုးတဲ့ပေါ့ကတော့နာမဝရဏိတန်ကြီးလေလို့သူတန်ကိုဘုဒ္ဓကကောင်းကြီးပါသိမယ်ဟာဘာလို့ဒီပါလေအတိတ်ကကဘုရားရုပ်ပေါ်ပြေးပါပြေးတယ်ဟုတ်ပါလားဒီလိုကနားမလို့ဒီနေ့သွားပြီးတော့ဝါကြလို့ရတာအဲဘုရားရတာကသွားရဘောလုံးဘောဘုရားတို့ကပါရဘောဘုရားကဘာလို့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီစကားကသွားပြေးလိုက်ဒီပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအတိတ်ကကသူ့သာသာကြည့်ရဲဒီလိုနာမည်ကရှိပေါ်တာကနာကုကိုချိုးရအောင်သူ့သားလို့ရတာကြောက်ကိုပြေးပေါ်ပေါ်ကားလိုက်ရင်ဘာပြန်ပါလေလက်ဒီလိုကုသလို့သားကြသူဘောလို့လည်းဟောတယ်လေအခုပြီးတော့ဒါပဲအရှုပြပါလေဒါပါကြဘူးအောင်လို့လားအဲတော့ပါရင်ဘာလို့ရမလဲဒါနာပြတရားဝေးဒါပြတရားဝေးဒါနာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြုဒီလာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဟောပြီးဒါသူ့အကျိုးပြုတာပြုပြရဲ့အဲ့တော့ပါပြလာဟုတ်ပြီးတော့ရှင်းလို့ကနာရီပြည်ရန်လာရတယ်ကြွလာတော့ပြန်ခါကြတော့ဖြေတော်ပြတော်ကြီးကရှင်တို့ကဆက်ကပြည်နယ်ပြည်ထောင်လာရပြီးတော့ဖြိုးရခုမျိုးရဘရောရ အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ညီမအရင်းကြီးတဲ့ရောဂီကြီးနဲ့တိကျမပါလာဘူးမပါလာဘူးဆိုတော့မွေးရဲ့ဆိုတာကညီမလေးရောဂီကြီးမတွေ့ပါလားလို့ပြောတာကကျင်များတဲ့ကျင်တဲ့ညီမလေးဖြစ်တဲ့သမားဖြစ်တဲ့ရောဂီကြီးမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ပြားရောဂါတွေသက်သာနေပါလေဗျာဒါကြောင့်မလာကြည့်ဖြစ်ပါလေဗျာရောဂီမင်းကြီးတို့ကလောကမှာအကျော်ဆုံးအသာဆုံးအဖြစ်ကြီးလို့ဆိုတာကအပေါင်းအဝင်ဆိုတာအင်တန်ကျော့တာသားတဲ့ဒီကြီးလေးရဲ့ရောဂီဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ကြန်ရဲ့နမလေးဒီမလေးဒီတဲ့ရောဂီမင်းကြီးဟာအင်းရဲ့ရာရဲ့ပေါက်ပြဲပြီးတော့ကိုယ်ရည်ပြားရောဂါကြီးတွေဆွတ်တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာနိုင်ပါဗျာဆွတ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ကအကိုကြီးရဲ့ဘုရားတာကမြက်သွားပေါ်တယ်ခေါ်ခဲ့တယ်ကောရောဂီလေးကပြင်ကအင်းကြီးဆိုတာဥပ္ပမာလေးဝေါ်လုံးကြီးဝေါ်တဲ့အော်အင်းကြီးမျိုးလိုပါလေဆရာဦးကြီးဝေါ်တဲ့အင်းဝေါ်ကောလေဝေါ်ကြီးကြီးရောလားအဲလေပြန်အင်းကြီးဖွားရတဲ့အင်းကြီးကြီးဆရာထုံးတာဖြစ်တယ်ဒါပြင်ကအင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကအင်းကြီးဒီဘုံလုံးပုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးကမမြင်ရဘူးဒီဘုံလုံးပုတ်ထားတဲ့ပြင်ကအင်းကြီးအသိရအသိထားတဲ့ဘဝတွေပေါ်ပြီးတော့အမြင်ရတဲ့ပြင်ကအင်းကြီးကြီးဝေါ်ပြီးတော့လေပြန်ဆော့ပြီးတော့လာရတယ်ဒါကလေသာတော့ကိုကြီးတဲ့ရှင်တို့ကတော့ဒီကိုရောကြီးရှင်တော်ကြီးလာရတယ်ဒီမှာပြိတ္တရရရဲ့နင်ဘာကြောင့်လာပြဲဆိုတော့ဒီရောမှာဒီရောပါရှိတယ်လို့ပါဗျာပြဲ့လို့ပြိတ္တတဲ့ကောငုံငဲပါတယ်ပြဲ့လို့ပြီးတော့မလာရပါဗျာပြဲ့တော့နင်ဒီလိုနေလို့ဖြစ်ပါမလားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်ဒါလည်းသာပါလို့ရတယ်အသာကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးဒီတော့ပြုရပါမလဲဗျာဆိုတော့မန္တာတော်များသတိပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကနှစ်ခါသောသားကြောင့်ဒီပေါ့မြတ်ဆုံးပြုရမယ်နေ့ဒီလိုပြောလို့မြတ်ပါဠိရဲ့ပစ္စည်းတွေမြတ်ပါဠိတလားတဲ့ပြည့်ရှိပါတယ်ဗျာအဲမြတ်ပါဠိရဲ့လောကယတနာတွေတို့ပြည့်တယ်ရှိပါတယ်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိမလဲဆိုတော့သက်သောင်းလောက်တန်ဖို့ပါတယ်ဗျာသိရတော့ဓမ္မဆိုတာနဲ့လားအဲ့ဒါဘုံတော့ဓမ္မပြရသက်သောင်းလောက်တန်ဖို့ပါတယ်ဗျာသူကလောကယတနာတွေရောကုသိုလ်တွေကူအဲမေတ္တာတွေကူမှာရှိတဲ့ထက်တဲ့ရှင်နေရတဲ့လောကယတနာအကုန်လို့ပါဆိုတာကသက်သောင်းလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုချင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့လောကယတနာကိုသွတ်ဖို့နိုင်ရဲ့လားသွတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဗျာကျောင်းမပေါ်သေးတော့ဘူးလည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်နေခုတော့ပါခင်ဗျာကဲကျောင်းပေါ်လာပြီကိုရင်းရတယ်သူအဲကောက်လာကဲလူတို့ကြည့်ရင်တူတော်တူတော်ကြီးအများကြီးဖြစ်တာပဲတူတော်တူတော်လုံးကနေမှာအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ပြီးတော့ကဲညီမလေးရောက်ပြီကုသိုလ်ပြင်းတော့တစ်ခါဆောသားတော်ရဲ့ကိုပြင်းအောင်ဘယ်သူဘယ်သူလည်းနေပြီးတော့တောင်းပန်ယူပါရောဂီမှာရှိတဲ့ရောဂယတနာတွေကိုချုပ်ပွဲရောက်လာပြီးတော့ရတဲ့ငွေနဲ့ငရောရောသုတ္တကိုသက်သက်သွားရတဲ့ဆောင်ဆောက်ရမယ်ဒီဒီကြတာကလည်းခက်မှာအဲလူကြီးလူကြီးဒီတောင်ပေါ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကဒီတောင်ရတယ်မာလည်းဘုရားကိုတောင်ပေါ်ယူမယ်ဆိုတော့ကျေလို့တယ်ရဟန္တာကြီးအားလည်းပဲသူ့မြင်မာလေးကြောက်ကြတယ်ကွာသူကလည်းပဲဘုရားကိုတောင်ပေါ်ယူတွေ့တယ်လူကြီးကလည်းရောဂီမင်းကြီးမှာရှိတဲ့ယတနာတွေကိုပြည့်ပြည့်ရတဲ့အခါမှာဘုရားတောင်းပြောရတယ်။အဲဒါတွေကိုဘဝဖြန့်ပြီးတော့ဆွမ်းနာရောက်ထောက်တယ်။အားရတာကြတော့အပေါ်ထမ်းမှာပြင်ခင်းပြည့်တဲ့အေကစပြီးတော့အရှင်ဘုရားတိုင်ဟန်တာကသူ့ညီမလေးကိုပြောတယ်။ရောဂီတဲ့အထက်ထမ်းမှာသူ့ပြင်ခင်းပြီးပြီ။အထက်ထမ်းမှာပြင်ပြီးတော့အားထားပါလေဒါလို့ပြောတယ်အမြင်ကပြီအကာရီမပြီးသေးတာမပြီးသေးသေးတော့ပြီးတော့ရင်ခက်ခိုက်တယ်ပြီးလို့ရင်ခက်ခိုက်တယ်ပြင်ခင်းပြတာတက္ကမမြင်ခင်းပြတာခါကြတော့ပြင်ပြစားပြတော့များလေးလိုက်တော့လည်းသူလဲရမယ်နန္ဒာတော်ကြီးအစီမံအလုပ်ကိုများတဲ့ရေကိုပြရမယ်ရေအိုးလေးနဲ့ရေအိုးနဲ့ဖောက်ပြရတယ်ဒါလေးလိုက်တော့ရင်ခင်းနေနေရအကြောင်းလားလားပြောရေထက်ဖြစ်ကျတော့တနေ့ဒီလေကြားနေတိုင်းနေတဲ့လာလို့ရတယ် သံဃာမများလည်းအပေါ်ထားမှနေနေကြရဲ့ထောက်ထားမှသံဃာရဲ့ထောက်တာဒါအခုတို့အခုတို့အញ្ញံထောက်ပြလို့ပြောတာဘာလို့လဲထောက်တာတိုင်းရဲ့သံဃာမများတိုင်းမှာသူဒီမာလေးတော့ရင်းနေနေသတ်လို့ကျန်လာတဲ့အကြောင်းကိုဒီကောင်ကသံဃာကအခုတို့အញ្ញံထောက်ပြအောင်သူဒီမာလေးကတော့အញ្ញံသံဃာထောက်ပြအောင်လို့ပြောတာသံဃာကအဲ့ဒါကိုငါထောက်တာကြတို့ဒီနေ့ကဲရေးလိုက်ရေးလို့တကယ်တည်းရဲ့အဲ့ဒီခါသာတို့ကအနာရဲ့ပြေးပြီးပြူလာတယ်။ဒါကြလားလေ။အနာရဲ့ပြူလာတယ်တဲ့။ရှင်းသွားတော့ဥသာမဟုတ်လေဥသာပြန်တော့မတော်မနေကြဘူး။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြီးပြူတဲ့အချိန်ပြေးပြီးပြူပြူပြူလာ။ဘုရားကြောင့်လည်းပြူသွားပြီ။ရောပါပါတော့မပြတ်သေးဘူး။နေတဲ့သူဘာလို့လဲတော်တော်ရတယ်။ရေးပြူရတယ်။တကယ်ပြည့်လဲရတယ်။ညောင်းရေလူရတယ်တကယ်ပြည့်လဲရတယ်။တကယ်ပြည့်လဲတာပြုတ်အောင်များလာတယ်ဘုရားကြီးသား။အရှင်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်ကြီးဉာဏ်ပြည့်ကြတာတကယ်ပြည့်လဲလို့။အရှင်သာသာရိဉာဏ်ပြည့်ကြတာတကယ်ပြည့်လဲလို့ဟုတ်ပဲ။မိဂံမင်းကြီးဉာဏ်ပြည့်ကြတာမှတ်ကျုံလို့ဓာတ်ကြည့်လို့ဤမိဂံမင်းကြီးဟာအဲ့ဒါကြည့်ရတော့လားသင်္ဂါရတွေတွေ့ရမှာအဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့အမတ်တန်မြင်ကြည့်ရတာမိဒါမိရလည်းသင်္ဂါရရဲ့ရှင်းဘွားတို့ကသင်္ဂါရကလည်းအခုကုတုကရကမှာသင်္ဂါရကလည်းလည်းပြည့်လဲအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့ကမှတ်ကျုံးတယ်အဲ့ဘွားသူ့တော့လာခဲ့တာအဲ့ဒီအဲ့တော့တလေးတိကရာပြုတ်အောင်ရတယ်တလေးတိကရာလည်းနေရာမှာကြီးလိုက်ပြည့်ရလို့နေတယ်ကျောင်းဝင်လာရှင်းနေရတာ။ဟောရှင်းပြပြရဲ။ကိုသေးလည်းပြည်နေဦးလား။သူများဉာဏ်ရဖို့ပဲတကယ်ပါမလို့နေမလဲ။ကျောင်းပြန်လာရှင်းနေလား။ဟောရှင်းနေတယ်။ဟောဒီဒီလာလိုက်တာတော့တတတတရှိရှိနေပဲ။ဟောလား။အဲကိုတို့ကြောင်းပါလည်းပုတ်ကြရတယ်။သောက်လို့ရောနေမလဲကအနေနဲ့အချင်းအောင်ကိုတို့ပြီးကြည့်ရတာပိုက်မှာနေတာတချင်းရောက်ခင်တာ။နန်းကြီးကလည်းတော့ခက်ခင်လေ။တကယ်ဒီကဲလို့နာလေးကကြည့်ကြည့်ရဘဝမှာယုတ်တဲ့ကပ်ပါတယ်ပြည်ပြည့်တဲ့နောက်မှာလည်းပဲနတ်ပြည်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ပြုတ်ကြပါရဲ့အဲဒီကကြည့်ရဖို့ရပေါ်လာတယ်ဘောရအတင်းတဲ့တော့လေးကိုယ်ပြောတာတို့ပြိတာတို့ကြည့်လဲညာတော့လေကားဘုရားကြီးကကိုယ်သိလဲပဲပြည်ရင်လဲဒါပါသူများသိလဲပဲပြည်ရင်လဲဒါပါဒါပါဒီပါလေနန္ဒီလည်းပဲခင်ခင်လည်းဒီပါဒီပါဒီပါဒီလေရပေါ်မှာကားတယ်ဒီပါဒီပါဒီပါဒီလေရပေါ်မှာနန္ဒီခြင်းနဲ့နန္ဒာခြင်းပဲဒီပါဒီပါလည်းနာမတိပါလည်းနာမနဲ့နာမတော့နာမလေးကားတယ်ငါ့ကိုမေးရကားတယ်ဘယ်လိုကြီးတော့မေးတယ်နာမလေးရပါလေကားတယ်ဘာသာလားတတိမပြန်ပဲဘာကြီးလဲအဲသူ့ရောင်းနေနေနေဒီလည်းဒီလည်းနေနေရေလူရေလူရေသူ့ကတတ်တော့ရောင်းရပါဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြူလာတယ်တပြောကိုယ်ကတော့ပြင်နာမတင်နာမိရာမိတဲ့ပြောရတယ်ဟုတ်လားရှေ့ကမိရာမိကြီးအလောင်းပြင်နာတာတွေကအလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်နာတာတွေကဉာဏ်မိရာမိကြီးအလောင်းကကိုရင်လေးသူ့တို့ဟာကိုရင်လေးကိုယ်ရဲ့နည်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့နည်းရဲ့ထောက်နေပြီးတဲ့နေရာမှာတော့ကြောင့်မှသူ့ကိုပြေးရတာသင်္ခါကတွေ့ညာဟကသင်္ခါကရုပ်တည်းညာဟကနေတဲ့နည်းပြလဲတနေ့တနေ့ပြလဲရတာခါကြတော့မိဒါမီကနေဒါမီရောက်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ရင်ဒီမှာဖိုက်လာကျုံကိုယ်ရဲ့ကမပြားတော့မပြားတော့ပေါင်းနေကိုယ်ရဲ့ကကိုယ်ရဲ့ကနဲ့တကားညာဟကကိုရင်မင်္ဂလာကျောင်းကိုရင်ကမကြားတော့ဘူး။ဒါပြကကိုရင်မင်္ဂလာကျောင်းကြားမကြားနဲ့အကျက်ကိုရဲအဲ့ရှင်နေကပြန်ဟာဘလို့ရတဲ့ခါကျတည်းကတည်းကတည်းကကိုရင်ဘောက်ဖွက်ရတာပဲ။ဘောက်ဖွက်ရတဲ့အခုပြလာတော့ငိုဝုံးဝင်ကြီးရ။ငိုကိုရပတ်သက်ကြပါလား။ကိုရင်မကြားတော့နေရတော့ရှင်နေကလည်းတော့ပြန်ညာကဝိဒံကြီးရဲ့တော့ဒီကကိုရင်ဘာလို့လဲ။တတိယတိကျတဲ့ဘာကျက်တဲ့ခါလဲမကြားနဲ့မကြားတော့မဲ့ဘူးရောလေသာကျုပ်ခိုင်းတာအဲငိုပြီးတော့ရှင်းအားလေးပြူးလို့မကြုံတယ်ဒါသူရေးရမကြုံပြီးတော့ပြန်ထဲမှာဆောင်းတာသွားသွားပြေး
1: ပါပြတာကသူကဘာလို့တော့လဲလို့ပြန်လည်းကမှာတိုင်းနေပြီဟုတ်လားပြန်လည်းကကြောက်ဆိုတော့ပြန်လည်းကကြည့်မှာကြောက်ဆိုတော့ဒီကပြန်လည်းကမှာတိုင်းရတဲ့တက်ပြလာတယ်တော့မာလီအေးနေနေမိုက်ကိုပြောရပုဂ္ဂိုလ်ကများပြေးပြရဘွားမှာပြေးသမိုးရဲ့သမိုးရဲ့တိုင်းရတဲ့လို့အဲ့ဒါကကြည့်ရတော့ဉာဏ်ပညာတွေကိုဖြစ်ပါလေဆိုတော့ပြန်ရခြင်းမလည်းကိုပြင်းများနိုင်တဲ့ကံနာလေးပြင်းများနိုင်တဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ကြတော့ဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါလေ။သဘောဉာဏ်ရမှာရှိတာတက်ထွက်လာတဲ့အတိုင်းကြရလို့အမြဲတမ်းကြည့်ကြတယ်အမြဲတမ်းထွက်ပြီးမှလည်းဉာဏ်ပညာဖြစ်ရပါလေ။ဉာဏ်ပညာတာဖို့ပြင်တာဖို့ဖြစ်ရပါလေ။ငိုဖို့လည်းတော့တာ။အမှန်ကသူကအရင်ကတရားတော်ရရကြည့်ရလား။အဲဉာဏ်ကသူ့ကိုဘယ်လိုခိုက်လဲ။ကောင်းကိုတက်တည်းရုပ်နဲ့ရက်ခိုက်ရအောင်လား။ခိုက်တော့သူတော့လည်းဟုတ်လား။ထူတော်လာလို့ရဟတာပြရတယ်။ရှင်သာရိလောကီရဲ့တရားသိက္ခာနဲ့ရဟတာပြရတယ်။ဒီကကလေးပါပဲဒီကိုရင်ကကိုရင်သုံးလေးကမာကတရားသိကျုံနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖမ်းယူခဲ့တယ်။ကြည့်ကြလေးကထူတော်လိုက်တာ။အဲ့ဒါရှင်သာတဲ့ရင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်ပြည်မှာနာလာရတယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနာလာရတဲ့သာမန်တွေကဒီရဟတာဒီရဟတဲ့ဘုရားကဒီလူကြီးပါလို့တက်ခိုင်းလာတာ။ဒီဝိဒံမင်းကြီးကဒီလိုကုဝိရဲ့ကသနာတွေကိုမြင်တယ်လို့ဉာဏ်သာသာကိုအသက်ရှိမှာသာမန်လို့ဖြစ်တဲ့အမြင့်ပြပါလားဒီကြမ်းကလာတော့နတ်ပြည်မှာလေကနေတော်ဖွဲ့တဲ့ကောဟိုးတဲ့နတ်ပြည်မှာလေပြီးတော့တိုက်တော့လာတာအင်းလေကနတ်ပြည်ကိုဖြစ်လာပြီးတော့ပူဇော်ပြရတယ်ဒီကအဲဒီလိုကြီးလေကတိကျမများလို့ကအဲဖတ်ကြည့်ပါလားကြည့်ပါတော့များတယ်များတယ်နော်အဲဒါပေါ့ကိုရောဒီလိုကြီးလေကတော့ဒီကြမ်းမှာတင်းနေစိတ်လိုက်ရေခိုင်းနေတာစရရောက်တာပါပဲလားအဲတော့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးနော်ကျန်ပြရမယ်နည်းနည်းလေးကြောက်လို့အကျိုးနှစ်ပါးရတယ်။နှစ်ပါးအင်းနဲ့နှစ်ပါးနဲ့နှစ်ပါးသုံးနှစ်ပါးလေးပါတယ်။နှစ်ပါးဟာအေးအဘောရောတာအေးသူသိကိုသိရုပ်ဖြစ်ခြင်းနတ်လူလေးသားလူပွားဖြစ်ခြင်းဒီယောဘောကောင်းဘုံကောင်းမြေရှင်သတ္တိယောထောက်တာကျွမ်းအင်းအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်မလားသူ

ယုံဖြစ်ကြည့်တယ်ဆိုတာပြင်ပကြလို့ကြည့်နေတယ်တဲ့ဒီရာသာဘုရားရှိမဟုတ်တော့လည်းပဲအရှိတဘောလို့ထင်တာယုံဖြစ်တာအရှိတဘောပါတယ်တောင်းအဲသူစိတ်ရဲ့ပဲကြည်လင်မဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ပဲကြည်လင်မဲ့ဘယ်ပါလဲဘယ်ပါသူစိတ်ကိုယ်စိတ်ယုံဖြစ်ကြည်လင်

ာပါတဲ့အသိကိုအထူးသတ်လို့ထားတာနော်ပြည်မျိုးပဲပေါ့ဘုံပေါ့မြေရှင်ဘုံနဲ့ပြည်မျိုးပဲကသာပါတဲ့ဘုံညာသူ့မှာလာလို့သူ့ရဲ့လူပဲလောကမှာအလားအပါမှန်တယ်များသူ့ဟာလာလို့သူ့ရဲ့လူပဲတဲ့မျိုးလုံးလေးသူကဒီမှာမျိုးလုံးလေးကဘုံညာသူ့ကျော်လို့ကားလို့ရဲ့ဘုံရဲ့သားလို့နေရရဲ့သားလို့တာတာလေးရဲ့သားလို့တာတာရဲ့သားလို့ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘလို့ရဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလေးလားသက္ကံဒီလိုလိုလေးလားအဲဒီဘုံကြီးတွေကလည်းသိပြီးအဲ့ဒါကိုလို့ရတာအဲတပည့်အဲ့ဒါကိုသိလို့လို့ရတာဟာမှဘုံလို့ပြောတာဘုံကြီးတို့ကနေတော့ဘယ်လိုပေါင်းလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသက်တာလဲဘုံတွေမှားနေတော့ဘွာတော့ပြည်ရရဘယ်လိုဘုံလဲဘုံလေတော့ဤမျိုး

0: ဒီဆုံးတရားလေးမှာပြုတော့တယ်မှာကုန်းပြည့်နေပါပြလိုက်လားအချိန်ပြည့်လောက်ထားတယ်ကိုရားကြီးရေနဲ့ဒီပြာကြီးအဲ့ဒီတို့ညို့တာဒီကုန်းလုံးခါတဲ့ရေးရတော့ရတာပြည့်စုံတော့ဒီကုန်းလုံးတရားလိုက်ထားကြဦးပြည့်စုံလို့ဆက်ပါလိုက်လဲတော်တော်လို့လားခါရတော့ခါအဖို့ဝင်ပေါ့ဦးကရွာခါတော်ပြီးရဲ့ခါတို့ခါပြည့်အဝရရတဲ့ရဲ့ဟာရဲ့ကမ္မအဝရရတဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုလျာကြီးလေတို့ကခါရပါသားဘယ်ဘုံမှာဝုန်းပြအောင်ခါတယ်အကုန်လုံးရတော့တော်လို့ရခါရတော့သူပါတယ်ဟေးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဗန္ဒီကြီးဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲအဲမိဖုရားကြီးအစစ်စစ်ကဘယ်လိုနေလဲပြောနေမှာပေါ့အခုကကံတော်တာကိုလုံးတဲ့ကံကဘုန်းတော်ဘယ်လိုဝါလာလဲရောက်သွားတာအများကြီးပဲလားသတိရတော့ပါလားကြည်လား။ဘာဖြစ်ကြတယ်ပါလေ။ပြုတ်ပေးဖို့။ဘာဖြစ်ကြတယ်ပါလေ။ဟေး၊ရောက်ရင်နေနေနေတဲ့။နင်အဲ့ဖြစ်တော့လားက။မိဖက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကာလကသတိနဲ့နေနေလေးတော့အမတန်ရရပြေကြတဲ့အာတာကိုဖြစ်စီအလားပေါက်ဖြစ်စီနေတဲ့ကိုလျာကြီးနေလေအမတန်ရရပြေနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဖို့သာမှုတို့ကြတယ်ဖြစ်ပေါ်တာ။လောကဘုရေ။အဲ့ဒီအမှုတို့ကကြောက်နေအခုဒီဘဝမှာဒီလိုပြရတယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဆိုရအောင်ရတယ်အမေကအားမတော့ဒီအင်းသမီးလေးကဒေသနာလေးအဆုံးမှာပတ်သက်ပါပြောတယ်ဒီအနာလေးကဘုရားကဒီလိုတော့တော့ဗာမင်းအကျိုးသာရနာမင်းအကျိုးသာရနာမင်းဒီလိုညာတာမင်းအဲ့လိုတကျိုးများပါလေဖြစ်ဟောတော့တရားပိုင်းကြားရပါလားအဲ့တော့ဒီလိုကျိုးပေးရမလားအဲ့ဒီကတရားလဲမှာတော့တရားကူလဲရရောရတနာသောအမတ်ကကျင်လို့ရတာကတရားနဲ့ရှိဖို့ရတဲ့တရားနာရဲ့ဥဒ္ဒေကရောသွက်တာနဲ့ရောပါလေအကုန်လုံးပြောက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြီးကြီးပြန်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ရောပါလေဘာလို့ပါလဲပြောက်သွားပြီဘာရဲ့သွက်တာလဲဓမ္မနိယမှာတရားရဲ့အကျွမ်းတရားရဲ့သဘောတဲ့ဘုရားဒါကဘာလို့ပါလဲတရားရဲ့သဘောနော်တရားကသွက်တာလေးလည်းပဲအဲ့လိုလားလူရတနာမှာအကြည့်ကျဆုံးတရားပါလေသာနေရမတရားပါလေတရားကိုညှိနှိုးရသာနေရတရားကိုညှိနှိုးရသာနေရသာတော်ညှိနှိုးရသာနေရသူကန်းလို့တဲ့သာနေရဒီသာနေရမဟုတ်လားဒါတရားလေးအဲခါတော့ဒီရောက်တဲ့ဘုံပြောက်ဘုံပြောက်တော့ပါပဲအဲဒါလည်းပြစ်ချဝဲတရားရပြန်မှတ်တော့ရောတော့တရားကမှတ်လားကောဒာသံယိဝဒေယမနာသာရောသန္တာကာလမတိကံရေရသန္နမရူပသမေအတိသမနအဝိသနာနာဥပါဒဏိဒုက္ခကောဒံအမြဲဒုက္ခကိုသတိပယ်သောရမည်အမြဲဒုက္ခကိုပယ်သောရမည်ဒုက္ခကိုဘာလို့အောင်လဲပယ်ရမည်ပြောတယ်ဗျာဒုက္ခဘာလို့ပါတယ်ဗျာကောဒံအမြဲဒုက္ခကိုသတိပယ်သောရမည်ဘုဒ္ဓတိယမန္တမာနသောဝတေကျွာမာမန္တဘုဒ္ဓတိယပယ်သောရမည်ဘာပယ်သောရမလဲမာနကိုပယ်ရမယ်မာနထောက်ထွားတက်ကြွမာမာကကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပယ်ဆိုရည်သာယောဇဉ်သာယောဇဉ်အမျိုးမျိုးကိုအတိအကျပြောလွန်နိုင်ရည်ဘာလို့လဲသာယောဇဉ်အမျိုးကိုလည်းပဲပြောလွန်နိုင်ရမယ်နာမလူဝသမင်းနဲ့လို့ပြရတဲ့အတိသာမဏေအိကေအိကံရှိတော့အာဝေဒနာကြောင့်ကြောင့်ရှိတော့တန်တော်ဘုဟုတို့ဒုက္ခအပြည့်အစုံကတော့ဟောပါတယ်သံဃာတတိအသင်မလိုက်နိုင်ဘူးပြောတော့အဒီနာတော့သုတ်ပါတော့ဒီမှာရပါလေသောတာပန်ဒီပါလေပောတာသိဒုက္ခကိုဘယ်ရပါတော့မလဲဝယ်ရမယ်ဘုလိုပြတာဒုက္ခပါတော့မလဲဝယ်ရမယ်ဒုက္ခဘယ်လိုဆိုသောတာသိသွားတော့လို့ဒီဝယ်ရမှာဘယ်လိုသံဃာတော့ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ပြေလို့သိကြတာကျေရတဲ့သူချင်းအချိန်ပြီးပါတော့မယ်။ကောင်းမြင်နိုင်ရမယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်မြင်တဲ့ကိုယ်အသိကိုယ်ပဲမြင်တဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ရင်လည်းအချိန်ပြီးသတ်မြင်ရမယ်။ဩတော့လာဆိုတာမတော်ဘူးဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ပြရမယ်။တော့သာမဖြစ်အောင်လေမရမယ်။နေရမယ်။တော့သာဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုရဖို့လေမလုပ်ရမစဉ်းစားရမပြောရ။ဒီညမှာသွားလို့လိုက်ရင်တော့တာဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ရင်တော့တာဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီလိုနေရာလို့ပါတော့မယ်ရှောင်ရမယ်ဟုတ်လားဘောဓတိဘောဓကိုဝယ်ရမယ်ဘုဒ္ဓတိယမာနမာမာနကိုလည်းဝယ်ရမယ်မာနပါတော့မယ်ကိုဘုရားကောင်းကြီးကဒီကတိတဲ့နည်းနည်းကိုဒီလိုလုပ်တာ ။ဒါကြောင့်လေဒေါသရောဘုရားဒေါသရောဖြစ်တဲ့မာနရောဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရား။မာနတုံးတော့ဝိကရဏလို့ဖြစ်ရတဲ့သူရှိတော့ဒီကသနာကြီးပေါ်နေတဲ့သဘောကဒီရာကြီးတော့ဒေါသကိုလည်းတွေ့ရမယ်မာနကိုလည်းတွေ့ရမယ်သာယောဇာနာသဗ္ဗပိသမယသာယောဒီကိုလည်းပဲကြုံလုံနိုင်ရမယ်တွေ့ရမယ်။သာယောဒီလည်းဘာလို့မလဲတွေ့ရမယ်။မနက်ကလူကြီးရတော့သွားလာကြီးရတရားအဖအားကသာယောဒီပဲဟုတ်ပြီလား။သာယောဒီကိုလည်းဘာရမလဲတွေ့ရမယ်။ဒါနမရူပသတိတမနာနာတရားယုတ်ရပေါ်မှာသွားလာကြီးရတဲ့ကလည်းဘာလို့မလဲတွေ့ရမယ်။အဲ့လိုနေရဥပ္ပမသာဓုပတ္တိယောကဒုက္ခတွေမလဲတော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေကပြပြီးတော့ပြန်ရသွားနေမယ်ဒီပြားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြားကိုအားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြားပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေဝါသံတရားမှာမလဲတော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေပြပြီးတော့ပြန်ရသွားနေမယ်ဒေါသကိုပယ်လို့မာနကိုပယ်လို့တရားတွေကိုပယ်လို့မိမိရဲ့ယောက်ျားနာရခါကိုပေါ်မှာဣဒ္ဓတွေ့တာသာယောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတွေဒေါသကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။မာနကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။သာယောဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒီမြေခန္ဓာငါးပါးကိုသွေလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လား။ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။ဒေါသကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။မာနကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။သာယောဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။အန္တရာဘာဝဒုဏ္ဏဘာဝစွေနာတိတော်ကြောင်းမှန်ပြရလားဟောဒါဒုက္ခသောလူကြီးတရားဘာလို့လဲဘာလို့လဲစွေရမယ်ဒေါသကိုစွေပါမာနကိုစွေပါသံယောတိကိုစွေပါအာနာကမစွေရတဲ့တရားကိုပြုတ်ပါပြုတ်ပါဘယ်လိုလဲဒီတိကိစ္စနာတော့မရတဲ့အခါမှာဘုရားတရားရပါလေရောညီရင်းကြီးပဲတရားရတော့လေသတ္တဝါပြင်သွားတယ်ပြန်လည်းဟုတ်ဘူးဒီလည်းပဲသောတာပတ္တိသောရရယ်နော်သဘောရသဘောလေးသိရတယ်ကျံပြုမာကဲ့ကျံပြုကဲ့ခံကျံပြုမာကဲ့သောတာမြေခြေချက်ပြရမည်ကဲ့သို့ကျံပြုမာကဲ့
1: ကျံပြုမာကဲ့
0: သောတာမြေ
1: သောတာမြေ
0: ခြေချက်ပြရမည်
1: ခြေချက်ပြရမည
0: ်ခြေပြားတစ်ပြားပဲကျန်ကြုံမာခဲ့
1: ကျန်ကြုံမာခဲ့
0: သောတာမြေ
1: သောတာမြေ
0: ခြေကျက်ပြရမည
1: ်ခြေကျက်ပြရမည
0: ်ကျန်ကြုံမာခဲ့
1: ကျန်ကြုံမာခဲ့
0: သောတာမြေ
1: သောတာမြေ
0: ခြေကျက်ပြရမည
1: ်ခြေကျက်ပြရမည
0: ်သောတာကိုပြရမည်ဟောသောတကျော
1: ဟောသောတကျော
0: မာမာန
1: မာမာန
0: ပြန်ချပြရမည်
1: ဣဋ္ဌာပယံဣ
0: မာနဘာလို့လဲသိခံပဲအဲကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဝိယုတ်ကိုယ်ရဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပယ်ရမယ်ခြေကိုယ်ကိုယ်ထားတယ်လို့မာနတော့ပယ်ရမယ်ဣဋ္ဌာပယ်ဘာဘောတေကျော
1: အမ္မာတေကျော
0: မာမာန
1: မာမာန
0: ဣဋ္ဌာပယ်ရမည
1: ်ဣဋ္ဌာပယ်ရမည
0: ်ဘာဘောတေကျော
1: အမ္မာတေကျော
0: မာမာန
1: မာမာန
0: နေကြပြရမည်န
1: ေကြပြရမည
0: ်မာနတော်လားပြည့်ရတယ်နော်မာနဘာလို့မလဲသက်ကြရတယ်ကြာဦးပြန်နာနေရာကိုကြွားတော့မာနရောတရားပြန်ပြန်ကြောက်ပြန်ပြန်နာနေရတော့မာဘောတရားကသတိမှတ်ထားရတယ်ဖတ်ကြရလို့ကုကိကောင်းလေးကိုကုကိကသွားပြီးတော့ကြီးကြီးနဲ့တိုင်းပြပါလို့ရှင်သက်ကြရဘုရားဘလုံးလုံးတယ်သက်ပြည့်ရတော့လားလက်ကြည့်လိုက်တယ်အာဘာလို့လဲနောက်တစ်ခါတော့ကြိုင်းနေလို့ရှိရင်ဘာရရလဲအဲအဲ့ဒါဗာတရားဘုရားကိုမျက်နှာလေးပါရဲကြီးလိုက်တယ်ကြီးရုံကတကယ်လေးပါပဲအဲတကယ်ကဘာသာလာဖိတ်တာတော့တကယ်ဘာရပါလိတကယ်ကဘာကုနာတာခါတိုင်းခုတက်ခါတိုင်းသုတ်ခါတိုင်းဘာလို့လဲညာသာပြင်းပါတော့ပြရဝဲဘုလိုပြရဝဲဘုလိုဖတ်တာဟုတ်လားအဲအပေါ်ကျင်းတော့ဆိုရင်လည်းဒီပါရပါမယ်ညကဘာနဲ့ညာနဲ့ညာပြတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒါပါလေမာနငါ့ကိုခြေရောက်လိုက်လာတိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးလဲနေတဲ့ကိုယ်လာဟုတ်တဲ့အူရလားအဲခြေရောက်တဲ့အခါတက်ကြရတယ်ဦးသေးနဲ့မှာပေါ်ပြပါတယ်မာနရတာမလားဟောငါ့ကိုလာလို့ခြေရောက်တဲ့ခုနကမပြောလို့လည်းပြန်လာလို့ပြန်တော့ငါ့ကလည်းတော်ပါတယ်ပြန်လာပြီခါခါခါခြေရောက်လာတိုက်တယ် မာရီတရားမလို့အဲ့ဒါပါလေမာနာတော့ပါလေဟောသူမာတာခဲ့တာဗာမီကြီးလေးသူကသူဘလုံးမနာလို့လာတိုင်းပြတာပဲဘယ်လိုလုပ်မရမှာဘုရားအကြာကြာနေရဘူးသူနာတယ်တရားနာလေးတယ်တရားတော့တော့ခက်တာလေးပဲမာနာတရားဟောတာပြေဖို့ဘုရားတက်တယ်မာနာမာနာအဲ့မာနာဘာလို့မလဲပြေပါတဲ့ကာလောတေယောမာမာနာ
1: မာနာ
0: သိကြပေရမိသိ
1: ကြပေရ
0: မိမယောတိကျူ
1: မယောတိကျူ
0: အောက်ွက်ကျူ
1: အောက်ွက်ကျူ
0: ရာကျူနာယမိ
1: ရာကျူနာယမိ
0: မယောတိကျူ
1: မယောတိကျူ
0: အောက်ွက်ကျူ
1: အောက်ွက်ကျူ
0: ရာကျူနာယမိ
1: ရာကျူနာယမိ
0: မယောတိတရားကိုလည်းဘာလို့အောင်လဲသာနာယမေတဲ့သာနာယောတိသမိသာယောတိငါယောတိပြပါလို့သိသိသာယောတိအဲ့ဒီကာယောတိကသွန်းလန်းနေမှာရတော့ပါမလ
1: ား
0: တရားရမယ်ပါမလ
1: ား
0: တရားရပါလို့ပါမယ်တရားရမယ်ကိုယ်တည်းကိုယ်တည်းခိုင်းလာတယ်ဟုတ်လားမပြောရတဲ့အရင်ရလို့လားဟဲ့ရတယ်ခိုင်းတယ်နော်ဘာလို့ဒီကပြားလို့လားမပြားလို့လ
1: ား
0: အဲဘာကြဲ့ကြပေါ်သွားပါနော်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကြားတယ်မဟုတ်ဘူးမပြားလို့ဆိုရင်လည်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲမပြားတယ်ပြားဟာဟာဟာဟာသာယောတိကျူ
1: သာယောတိကျူ
0: သာခွဲ့ကျူ
1: သာခွဲ့ကျူ
0: သာကျူနယမိ
1: သာကျူနယမိ
0: ယောကံနပါ
1: ဘုညာနပါ
0: သွေလန္တ
1: ာသွေလန္တာ
0: ဝေစာနယမိ
1: ဝေစာနယမိ
0: ဟောအာယုတိမာနာတုလေးဆိုရဲဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုရမယ်

0: ပါသိယံတိ
1: ပါသိယံတိ
0: ဘုရားဘောဓရထတို့မာနတို့ပိထတို့သံယောတိဘုရားထတို့ဒီနာနေနေပါမကျော်လာလို့ရှိဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာကြောက်ကြရတယ်ပြည့်တော့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာပါလာတယ်ဘောလိုက်ဘောလိုက်သိယံရတဲ့သူဘာလိုက်တော့ဘူးသိယံကြံရင်းနေဘောဓရဘောလည်းကသိယံတွေပုံသွားပြီမာနတို့ဘောလည်းကသိယံတွေပုံသွားပြီသံယောတိဘုရားထကသိယံတွေပုံသွားပြီယောဂနာဘာကိုကျော်လာမပြည့်ရတော့ဘာလို့ပါလဲ။ဒါရတယ်ပုံပွားရောဂါလေးပုံပွားပြီ။ဒီယောဂကိုလည်းသိပါကြရတယ်ကြည့်ရပါလား။သာဓုရယောဂပိတာမှာကြားရတယ်။ဒောတာမာနာသံယောဇဉ်ကျော်လာမှုသံဘုရား။အဲယောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးကသူ့လင်ပေါ်မှာကျော်လာတဲ့သံယောဇဉ်၊သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျော်လာတဲ့သံယောဇဉ်။မာနတို့တော့ဒီဘက်တော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကနှက်တော့တယ်မှာလာပြီးတော့ကျော်ရဲကျော်ရဲလုံးနေတယ်မျိုးလာမြေပြရလာပါလေဆိုတာမအောင်ပြရလာပါလေဒီလိုဟုတ်လားလုံးလိုက်တော့မင်းလေးတော့ခိုင်းရလို့လားဒါနဲ့ဘဝနဲ့နေရာမှာတော့ဝေါ်ပိုင်းနေတာဒီအဲ့ဒါတော့ပြပေါ်တော့တဲ့ခါမှာအခုပြောတာအဲ့ပေါ်တဲ့ဒေယုကတဲ့ယမန္တာဆိုင်တော့သန္နာသဗ္ဗသိက္ခာမေယနာနာမရူပာသမထသိက္ခာမန္တနာရုပတ္တိဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာသာဒေသနာတော်လည်းပေါ်ပါရောရောက်ရင်လေသောတာပတိရောဒီတဲ့ဘုရားကသာမကျက်ရဘူးဖြစ်တာတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တရားမြတ်ပါ့။ယောဂာထိုင်ပါလေသောပါရီခြေရကပါလေငာနာကိုယ်ဆိုရရဘာလို့ရောဒီကဘုရားကကျက်တာဘာလဲသာကျက်တာပါလေ။သောတာကြောင့်လေသူ့မှာရှိတဲ့ယန္တနာလေးတွေကိုမသာလို့ကျွဲရတယ်လို့သူနဲ့သူနဲ့ပါ့မလား။ကိုယ်တို့ဘုရားရဲ့ဒီရတနာလေးကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကဒါပြီးအားလုံးပါရောက်ရတော့ရတယ်အခုမှပြန်သေးရတယ်ဒီလေပြန်လို့တော့ပြန်တော့အားလုံးဒီဘောမှာသာမန်လေးကိုတွေ့ထားကြလားအခုကြည့်တဲ့ရဟန္တာကြီးမြင်ရတာကသူ့ဝိညာဉ်လေးဟုတ်လားလိုက်တာလေလိုက်တာလေလိုက်တာလေနောက်လိုက်တော့သူအကုန်လုံးသူ့လောကကသူ့ရောက်နိုင်တယ်သနာတော်ရတယ်သူ့ကြောက်တာပြောတူပြီးပြီးသံတော်တက်ဖို့နေပြီးကြောက်နေတာပါပြီးသွားပြီးဟောကုသိုလ်ရရဟုတ်လားပြောပါဘယ်လိုကတနည်းသိလဲရေလူရတော့ပြောပါပါကြားလဲဒီကြည့်ကြည့်တွေ့လာတာကအဲ့ဒါကြောင့်အမှုကိုနေရမှာကုသိုလ်ကအစားယူသွားတယ်အစားယူသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပါကဝတ္တိယဝတ္တိဝဏ္ဏကံတော့မရှိဘူးလားအေးဝဏ္ဏကံလည်းရှိနေတယ်ဝတ္တိယလည်းပုံဆုံးတဲ့အခြေအနေဘာလို့ပါမလဲပုံဆုံးသွားမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုဒါလည်းတော့ဘောနာလည်းလို့ပါတယ်ဒါတော့ဒီမင်းသမီးအကြပါပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကအဘိဓမ္မာအခြေတော်ကိုတို့ရတယ်တဲ့။ဘာလို့ရတယ်။အခြေတော်ကိုတို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော်မတို့တာကိုလည်းဘာလို့ရမလဲ။ဘာလို့ရမလဲ။ကြွယ်ရမယ်။ကြွယ်ရမယ်နော်။ဒေါသကိုကြွယ်ရမယ်။သဘာဝရမယ်။မာနကိုကြွယ်ရမယ်။သဘာဝရမယ်။ဒါတွေကိုကြွယ်ရမယ်။သဘာဝရမယ်။ကျွတ်တဲ့ဘာကိုလည်းကြွယ်ရမယ်နော်။တကယ်ကြည့်တဲ့ဒီပါလေးရရပြီနော်။တရားနာလည်းကြောက်တော့တယ်ကြွယ်ရတယ်ဟုတ်ရပြီဟုတ်လားဒီမနောမယဘာရတဲ့ဒီဒီကိုကလိုတော့တယ်ရတာပြတာလေမနောမယဘာရတဲ့ဒီကိုကလိုတော့တယ်ဟုတ်အဲဘုရားတော်ကြီးကအဲတော်တယ်တော်ပြောတယ်ဘုရားရတော်ကြီးကအေးအောက်တော်နေတာအောက်တော်နေပုံရပါတော်ရှိတယ်အရှင်တို့ကဘာလို့ပြရလဲပေါက်ပြတယ်မဟုတ်လားအဘုရားကတော့ဘာမှပြည့်ရရေဝိမိချအပြင်းနဲ့ပေါက်ကြတာကသူလည်းဝေဥဒ္ဒကမှာဘုရားတည်းတဖို့မှာဘာမှအာရဏမဖြစ်အောင်ဘာလို့ထားလဲအမတန်ကြီးတာကိုပေါက်ကြတာပါပဲဒါကဓမ္မညာဆက်တဲ့ရင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကြီးပြီးအောင်ဘုရားကိုခေါ်သားလို့ပါဘုရားကိုပေါက်ကြတာပါနော်အဲတရားဝတ်သိရအောင်ဘာသာလေးတရားသူရသူသေးဘောသေးယုတ်သေးဒီနေ
1: သူသေးဘောသေးယုတ်သေး
0: အတူလေးကလောကဖြစ်ခြင်း

0: မိတ်ချပွေရမိ
1: မိတ်ချပွေရမိ
0: မာယောတိကျု
1: မာယောတိကျု
0: သောက်ဖွဲ့ကို
1: သောက်ဖွဲ့ကို
0: ကြာကျုနိုင်ရမိ
1: ကြာကျုနိုင်ရမိ
0: ယုံနာနှပ
1: ယုံနာနှပ
0: ကွေလန်သာ
1: ကွေလန်သာ
0: ကွေကျနိုင်ရမိ
1: ကွေကျနိုင်ရမိ
0: ကြောင့်ကြာကွာ
1: ကြောင့်ကြာကွာ
0: ဒီသူပါ
1: ဒီသူမာ
0: လိုက်ပါသင်ရဲ့ကြည့်
1: ဘာသာပြန်ရည်ကြည့်ပြီ
0: ကာဘာတိနေကြကြကုသိုလ်ကအမှုကံရှိကျုပ်ဝိပုံနဲ့ဆက်လာတော့ရောဤဤသုတ်တန်တရားတော်ဒီနန္ဒရောင်ညကိုရိုးရိုးကလေးလေးသာသနဲ့နဲ့လို့နာကြကြကုန်တော့ဓမ္မသောနာကုသိုလ်ကစဉ်းစားပေါ်လို့ကြအာရဝံပြနာပိတော်ကတော်တော်ပြတန်းနဲ့မှာနာကတိကသောနာကုသိုလ်ပြရေးစိတ်ကစိတ်ကပြီးပေါ်နေရပြီးမပေါက်တဲ့အမှုလို့သူကလည်းကြရလို့ရောတာမာနာအစကြီးတော်ပြရလို့ကိုယ်ကျုပ်နေရလေဒုက္ခပါဒိတ်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမှာတရားသူပြရများကိုလွယ်

0: အဘောရိမြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တသုဒ္ဓသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌25ရက်3လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
1: တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရှိဝရှိတိုင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားအောင်ရှုမှတ်ခင်ကျင်ပေးတာလေးကိုဆိုတာပါပဲဟုတ်ကလားလားဟိုတရားရှာတယ်သူသာလို့တော့ဓမ္မပကလို့ဆိုတာပေါ့လေအင်းတရားရှာတယ်ဆိုလို့သူကျွေးပြောင်းနွားပြောင်းရှာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလား
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးဟိုပွဲကြီးကမှန်းနဲ့လေခဏခဏဥပမာပေးခဲ့ပြီပဲလေဟင်အဲ့တော့အရှိတိုင်းပေါ်ဝင်ထင်ရှားချင်တာပါဟုတ်ကလားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဒါဖြစ်လို့တော့သူသွေးသိက္ခာမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးပြနေလို့ဟုတ်ကလားမှန
2: ်
1: ပါဘူးဟင်သေးသေးသာတို့ကိုမရှိတာကိုရှိလို့ပြနေလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲသူပြတဲ့အတိုင်းနဲ့တို့လုပ်ခဲ့ရလို့ဒီမှန်းလာလည်းများလာအရာအဲပြင်းမှမှုကျိုးလုံးမှုတွေအားလည်းရည်တွက်နိုင်တော့ဦးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟိ
2: မှန်ပါ
1: ဒီအဲ့တော့တို့ခုဒီရှုနေသွားဟိုအရှိကိုရှိတဲ့ဘောလုံးထင်ရှားချင်တာပဲလေ
2: ဟိ
1: ဟိုတရားသူကြီးဟိုအမှုစစ်တယ်ဆိုတာအရှိရှိတိုင်းဘောလုံးထင်ရှားချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟင်အရှိကိုရှိတိုင်းဘောလုံးထင်ရှားချင်လို့တရားသူကြီးတရားသိပြီးတို့ဒီမှလည်းဒီတိုင်းပဲအရှိကိုရှိတိုင်းဘောလုံးထင်ရှားချင်တာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့အရှိကဘာတော့ငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးဒါတယ်ဟဲ
2: ့
1: အရှိတရားကတော့ဒါပဲလေဟင်
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့သွေးသိက္ခာပါငါရှိတယ်မြည်တယ်ကောင်းတယ်ပိုင်တယ်ဒါသွေးသိက္ခာထင်တယ်လ
2: ားမှန်ပါ
1: ဟုတ်ကလားအဲ့သွေးသိက္ခာတော့ငါရှိတယ်ဒီလိုပြောမှာပဲလေမှန
2: ်
1: ပါဟုတ်ကလားမ
2: ှန်ပါ
1: အဲ့တော့ငါမရှိကြောင်းသိအောင်သူကဒီအထိနဲ့အတိနဲ့ရုပ်နဲ့နှပါလို့လို့ကွန်ဒါခန္ဓာကိုယ်ဘောဆိုင်ကြည့်တာထင်တယ်မှန
2: ်
1: ပါဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဘောဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘောဆိုင်ကြည့်ရမှာထင်တယ်မှန
2: ်
1: ပါဟောတော့ရုပ်ခန္ဓာတိဒုက္ခပေါင်းစုံတို့ရဲ့သူဝေရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကြောင်းဟုတ်ကလားဗျာမှန
2: ်
1: ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်တကြောင်းနဲ့ဟင်နာခန္ဓာဆိုတာယုံနှစ်ခုထိမှထားပေါ်တဲ့ဧည့်တွေပဲမှန်ပ
2: ါ
1: တေယုံယုတ်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကြီးဆက်စားနေတာထင်ဗျာမှန်ပါဗျာ
2: ဟ
1: င်ပြီးတော့ဒုက္ခမနမြလည်းဟိုကံဖြည့်စည်းမှုလည်းခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာမှာပေါ်မှာထင်တယ်ဟဲ့
2: မှန်ပါ
1: စိတ်ဖြည့်စည်းမှုကြီးရပေါ့ဟင်ပြီးတော့ဥဒုဖြည့်စည်းမှုပေါ့ဗျာအာရဖြစ်ပြီးမှုပါဗျာအယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ဖြစ်ပြီးသလောက်ဒီမှာယုတ်ခန္ဓာကြီးပြည့်စည်နေသည်ဟုတ်ကလားဗျာ
2: အ
1: ဲ့တော့ပြည့်စည်ရင်ဟိုတို့ဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရရမှာပေါ်လေဟင်ဟိုဒါရတော့ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဖြစ်စီရင်ဒါရဆိုတာပေါ်တယ်မဲပဲမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲဒုံနဲ့ဖြစ်စီဖြစ်စီဒါနဲ့ဖြစ်စီဖြစ်စီပေါ့တို့နဲ့ဖြစ်စီဒုဒ္ဒံရတော့ရမှာပေါ့
2: ဒါ
1: နဲ့ဖြစ်စီဒါဒံရတော့ရမှာပဲတင်လေဟဲ့
2: တ
1: ို့ဒံရရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်ကောဝေဒနာပေါ်တာပေါ်သည်မဟာဒံရရှိလို့ပဲတင်လေဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုဒံရရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာငါရှိမရှိငဲမဲကောင်းမကောင်းပိုင်မပိုင်ဒါတို့ဖြစ်ချင်တာပဲအရှိအရှိတိုင်းသိချင်တာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့သာအထုတ်ကလေးကလည်းပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။တဖက်ကသွဲသိမ့်နဲ့ဒီဘက်ကမှတ်သိမ့်နဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်ကလေးဒူပိုင်ကိုပိုင်လို့ပြတော့ဟင်ဟိုနယ်လူနေကြရတာတယ်ဟဲ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဟုတ်ကလားဟင်တို့သွဲသိမ့်ဘက်ကငါရှိတယ်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ပိုင်တယ်ဒါတယ်ဟဲ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဟင်အဲ့ဒီဟာကိုတို့ယောဂီတို့ကမေ့မေ့ကြီးနေရင်သူကမေ့တော့သဘောကျတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီသွဲသိက္ခာအလွန်အားကိုးဗျာအလွန်ချစ်မြတ်လို့ဗျာဟင်မြောက်စားလိမ့်မယ်မြောက်စားလိမ့်မယ်မြောက်ပြီးစားမှာဟုတ်ဗျာဟင်သွဲသိက္ခာမိမိနေသူကိုအလွန်အားကိုးဟုတ်ကလားမေးသူကသူပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုဗျာဟုတ်ကလားဗျာမေးသူသားတယ်သူခိုင်းလို့ရတကူဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူကဒီသွဲသိက္ခာတို့ယောဂီတို့ဘက်ကသာမိမိကြီးနေရင် तू အလွန်သဘောကျဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့ခမားတို့အဲ့လိုမိသူတွေများလာရင် तू ကအာဝိဇ္ဇာနိုင်ငံတည်ထောင်ချင်လို့ဟင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူနိုင်ငံကအာဝိဇ္ဇာနိုင်ငံတင်တယ်ဟဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တို့ဘက်ကဒီ ဘာတော့ဖရာရှင်ရဲ့အဆုံးမှာခံယူမဲ့သားတော်တမီးတော်များကြတော့မှတ်စိတ်နဲ့သွားမှာထင်တယ်ဟဲ
2: ့
1: မှန်ပါဗျာဟင်အမှတ်စိတ်နဲ့သွားရမယ်အဲ့တော့မှတ်စိတ်ကမမေ့တဲ့ယောဂီကိုအလွန်အားကိုးဟင်ဟုတ်ကလားအဲသူမှတ်စိတ်တော့ကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဟင်အမေ့ရဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန
2: ်
1: ပါရှော့နေတယ်ခတ်တင်းနေလေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားရေရေလေးတင်းနေလေးကြည့်ပါမလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့မပေါ့နေတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင်ဒါအခုကောင်းနေမဲ့ဒီကနေ့အရှင်ပြင်မဲ့လက္ခဏာသိနေတယ်လေဟုတ်ကလားမ
2: ှ
1: န်ပါဟင်ဟိုနေဖို့ဓာတ်တော့မတိကြာရှိရမယ်တည်ဖို့တည်ကြာတယ်လေဟုတ်ကလားဒါတော့ပေါ့မနေနဲ့ဟုတ်ကလားရားတော့ကလေးဟုတ်ကလားတို့ရှိခကြီးဘူးသွားနေလားသွားနေအောင်ဟုတ်ကလားဟင
2: ်
1: ပြီးတော့ဆာမနေလေတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်စောသေးလို့ဟုတ်ကလားမောသေးလို့ဟုတ်ကလားဆာမနေပါနဲ့တဲ့စောစောမှုကြီးစစ်လိုက်ပါလားမောမောမှုကြီးစစ်လိုက်ပါလားဟုတ်ကလားဗျာ
2: ဟ
1: င်ဆာမနေပါနဲ့တဲ့အချိန်ဟုတ်ကလားဟင
2: ်
1: အဲ့ဒါမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာဒီလိုတင်မဟင
2: ်
1: အဲ့ဒါနဲ့အညီဟိုလိုက်နာကျင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်စိတ်ကအလွန်အားကိုးတဲ့ဗျာဟုတ်ကလားဘောင်းတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာသူဖော်ထုတ်ပြမယ်ဟာကိုတလေးတကားနဲ့လိုက်နာပြီးကြည်မာမို့တဲ့ကဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုဘက်ကမှတ်စိတ်ထင်တယ်ဟိ
2: တ
1: ော့မှတ်စိတ်ကဝိကာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ထင်တယ
2: ်
1: ဟင်သူ့မဟုတ်အနာတနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မှာထင်တယ်ဟိဟိုဘက်ကသွဲစိတ်ကအဝိကာနိုင်ငံတော်ထင်တယ်ဟိ
2: ဟ
1: င်ဟုတ်ကလားဗျာသူကအတ္တနယ်ပဲတည်ထောင်လို့ဟုတ်ကလ
2: ား
1: ဟင်သူကအတ္တဝါရနဲ့အနာတဝါရဟုတ်ကလ
2: ား
1: ပြီးအစိုးရတစ်ခုတည်းရင်တော့ဝါရတစ်ခုတော့ကြီးညာတာမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အတ္တဝါရနဲ့အနတ္တဝါရမဟုတ်လ
2: ား
1: ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဟာတဲ့နယ်တော့ဆန့်ကျင်ပက်ဆန့်ကျင
2: ်ပါ
1: ဆန့်ကျင်ပက်ဘယ်တော့ဆန့်ကျင်တော့ကန့်လာကြီးကိုဟောကန့်လာကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောပြီးကြပါမှာအာကန့်လာကြီးဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်လဲဆိုဘယ်ဘက်ကကန့်လာမှာတော့အာသူယောဂီတွေကကန့်လာဖြစ်နေတယ်သူပါတယ်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပြောင်းပြန်ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဆန့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ဘက်ကမှတ်စိတ်ကိုသုံးရင်ထိုးသိဖြစ်ရင် तू ကဘေးတွေ့သိကခုခံလိမ့်မနော်။အသားတကြီးတော့ခမားတို့ကိုရှောရှူရှူသွားပွင့်ပေးလိမ့်မယ်ထင်မှု
2: ။
1: ဟုတ်ကလားဗျာ
2: ။
1: ဟင်ဘေးအလွယ်တကူတော့ခမားလက်နဲ့ချလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ဟင်ချဘူးထင်တယ
2: ်
1: ။အချဘူးသူပဲ။ဟင်ဟင်ခုကမှာပဲဟုတ်ကလားဟိအေးဒုဘက်ကဟိုမှတ်သိဘက်ကထူဖောက်ရင်သူခုကမှာနေမှာဟုတ်ကလ
2: ား
1: တကယ်လို့တို့မှတ်သိဘက်ကပြောညရင်တော့သူကထိုးသိပြန်ဆင်းလိမ့်မနော်ဟုတ်ကလားအဲခုဘက်ကသာညာနေတာသူဘက်ကကြတော့ညာလိမ့်မယ်ပြင်းလို့ပေးအောင်တတ်မှာခင်ဗျားတို့
2: ဟု
1: တ်သူဘက်ကသာထိုးသိဆင်းရင်တော့ဟိပေးပြီးသာမှတ်တော့ခင်ဗျားတို
2: ့
1: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ဆွေးနွေးဖို့အသွားနဲ့အတားဆိုတာလေးတဖန်ချင်းပဲတနေအသွားနဲ့အတားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတို့စာလို့တော့အသွားကိုစံလို့စကားပြောတယ်ရှုမှတ်မှုကိုလေရှုမှတ်ခင်ခင်မှုကိုစာလို့စံခုယောဂီလို့တုံးနေတာအဲ့ဒါစံဟုတ်ကလ
2: ား
1: ဟင်ပါဠိလို့တော့စံပေါ့လေဟုတ်ကလားယောဂီလို့နေကြတော့ရှုမှတ်ခင်ခင်ဖို့ဒီလိုပဲပြောမှာတယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကသာရှိရင်ဟုတ်ကလားဟိုတို့အတားဘက်ကလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူ့ကြတော့တို့ကနိဝရဏလို့ပါလိမ့်လို့သုံးတယ်ဗျာအတားအခီးပေါ့ဗျာဟင်ဟင်အတားဆိုတာအခီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒါမို့နိဝရဏဆိုတော့သူ့နောက်မှာကိလေသာတွေတပုံတစ်ခေါင်းပါဟုတ်ကလ
2: ား
1: ဒီအသွားဖြစ်တဲ့သံဘက်လေဟိုအမြတ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဘူဘူစင်မဲ့ခင်အကုန်ပါဟုတ်ကလားသူ့အဆုနဲ့သူပဲလေဟင်အဲသူဟာသူဟာသဘောတူဟာသူဟာသူ့အဆုနဲ့သူတပ်ဖွဲ့ပြီးဝင်နေကြမှာပဲလ
2: ား
1: ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအတားဆိုတာနိဝရဏလို့စာလို့သုံးမှာတရားဟုတ်ကလားဟိသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်တို့ကံလို့ပဲပြောကြသူဒီဘက်ကဆံဆိုဟိုဘက်ကကံဖြစ်မှာပေါ့ကွယ
2: ်
1: ဟုတ်ကလားဟင်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံတိုင်းဒီမှာလာဖွဲ့ဖွဲ့နေတာတင်လေဟိဟိုကံပြုတော့ငါလည်းငါရှိတယ်နေတယ်ကောင်းတယ်ပိုင်တယ်အဲဒီယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား
2: အ
1: ဲ့တော့ဒီဘက်ကကံအုပ်စုလို့ပြောခိုးဘက်ကကံအုပ်စုလို့ပြောဆိုဟင်အဲ့လိုဆိုကောင်းမထင်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့တို့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာအများရှိတာတော့ကံအုပ်စုရှိမှာပါလေဟင် ဟင်စာပြီးပြည်တယ်ခဲ့ကြတာလည်းဂျာနဲ့ပြည်တယ်လည်းခဲ့တာဟိုးရဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ကောင်းစုပဲရှိမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအတားဘက်ကဘသူဒီတုံးကာမစ္ဆန္ဒပါဠိလိုလေဟင်လူချင်းစိတ်ကိုဆိုလိုတာပါဗျာဟင
2: ်
1: လူချင်းဆန္ဒကိုပါဠိလိုကာမစ္ဆန္ဒဟုတ်ကလား ဟင်ဒါလည်းဟိုအတားဘက်ကခေါင်းဆောင်လို့မှတ်ထားသူကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ဟုတ်ကလား
2: တ
1: ူရွာတဲ့စကားပြောရင်တော့ထုတ်စည်းတိုးတဲ့နေရာကောင်းဆောင်ဆိုရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ထုတ်စည်းတိုးတာလည်းအသွားနဲ့သားတယ်ဟုတ်ပါဘ
2: ူး
1: တို့မဟုတ်အတိုးနဲ့စီးတယ်ဟုတ်ပ
2: ါ
1: ဘူးဟင်အတူတူပဲဟင်အသွားနဲ့သားဆိုတာနဲ့အတိုးနဲ့စီးတူတူပဲ
2: ဟ
1: ုတ်ကလားပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒရှိတယ်လို့နောက်ကဗျာပါဒဆိုတာရှိဟုတ်ကလ
2: ား
1: ဗျာပါဒဆိုတာနှလုံးမသားမဟုတ်ဘူးဆိုလိုပါဗျာအကုန်လုံးပေါ့လေဟင်းအာမလို့အာမရမို့မခံကြည့်မခံတာမို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါပြပါတာတဲ့ထည့်လိုက်ခုဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ဌိနမိတ်တပါဠိလိုပြောတာဗျာဗမာလိုတော့ထိုင်မှန်းမျိုးပြင်းရင်မို့ဟုတ်ကလားဒါကဟိုထိုင်မှန်းပြင်းမှုဆိုတာစတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဗျာဗမာလိုပြောရင်တော့ဟိုဟာပေါ့လေစိတ်တကြဖင်မှုပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်းအာမပါတော့ဘူးဒီနေ့ဟင်းစိတ်တကြဖင်မှုလေဟင်းလုံးချင်ကန်ချင်စိတ်နေတာကိုဌိနမိတ်တပြောရမှာပါဟုတ်ကလားထိုင်မှန်းမှုပြင်းမှုဆိုတော့လုံးချင်းကရင်ပင်နေတာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နံပါတ်၄ကြတော့ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စဟဲ့ဥဒိစ္စဆိုပြောင်းလဲမှုဟုတ်ကလားဟင်ကုတ်ကုတ်စဆိုပူပန်မှုဟုတ်ကလ
2: ား
1: ဟင်အဲ့ဒါနံပါတ်၄ဟုတ်ကလားကမေသနာရဲ့နောက်လိုက်ဒီလိုမှတ်ခဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဝီစီကိစ္စဟုတ်ကလားခြေတုံချတုံစိတ်ကိုဆိုလိုသည
2: ်
1: ဒုညာစိတ်ကိုဝီစီကိစ္စလို့သုံ
2: း
1: ဟုတ်ကလားဒါတို့ဘယ်ဘက်ကတော့ဟဲ့အတာဘက်ကအတာဘက်ကအတာဘက်ကဟုတ်ကလားအခီဘက်ကဟုတ်ကလား အဲတော့ဘုရားတရားတော်ကတော့အကုန်လုံးတလောကလုံး32ပုံလုံးရှိသမျှဟိုပဲဥတီဟောထားတာပါအင်းတို့ကတော့မင်းပိပိခံတော့ကောင်းပြောမှာပါလေဟင်ဟင်တရားသမားဆိုတရားသမားနဲ့ပတ်သက်တာပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကလ
2: ား
1: အဲ့တော့လာကတိကတရားလူကျင်လို့တရားလူကျင်စိတ်နဲ့လာတာထင်လားဟင်ငါတရားရအောင်ငါတရားလူကျင်လို့ဒါကသလားမှာအဲ့တော့အသွားနဲ့လာသလားအသားနဲ့လာသလ
2: ား
1: ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့အသားကိုခေါ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူချင်းစိတ်ကြီးနဲ့လှုပ်တော့ကျွတ်တို့အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဘဝင်ငြိမ်ပါမလားင
2: ြိမ်ပါ
1: စိတ်ခေါ်ထိုင်ကြပါမလား ဒီလိုဆိုကာယဝိဝေကကိုဆိတ်ငြိမ်ပါမလားင
2: ြ
1: ိမ်ပါဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝေကစိတ်ခေါ်ဆိတ်ငြိမ်ပါမလားင
2: ြ
1: ိမ်ပါအဲယိုရင်ဆံကထဲမှာအဖို့ပေါ်ရုံထုံဆံပဲတော့မှရှိဘူးဟုတ
2: ်ပါမှ
1: န်ပါယိုရင်ဆံကတဲ့ဘသူတရားခံမှလို့ပြောလို့ဖမ်းလို့မရသလိုပဲဒီမှာလဲဘဝင်မမငြိမ်တော့တာအဲတာကြီးကိုမရရခေါင်းလာလို့ဟုတ်ကလားပေပြီးတေပြီးမခံသိကြီးနဲ့လုံမယ်ပြပါရထင်တယ်ဟဲ
2: ့
1: ဟင်ဟိုတန်တရားကတော့သူပြဟိုမှတ်တော့တော့ပြနေတာပဲလေဟင်ရှုပ်ွယ်ထဲမှာဟင်ဝင်နာမှတ်တော့ဘယ်လိုပြတော့အဲထွက်တာမှတ်တော့ဘယ်လိုပြတော့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလား ဟဲ့တရားပဲဟေးပြဟိုသူမှတ်တော့တော့ပြနေတာပဲလေ
2: ဟ
1: င်ဟိုဒါစိတ်ထိုင်မကြတဲ့ယောဂီဟိုခန္ဓာကိုယ်ကဘာပေါ်မှာတော့အဝိရဏပေါ်မှာပေါ်ဗျာအဲမဝေဒနာဆိုတော့ရမ်းတုတ်တာဘယ်ဝေဒနာတို့အဲနာရကျင်နာပေါ်မှာပေါ်ကြအဲစိတ်ထိုင်မကြတာရင်စိတ်ထိုင်မကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟွာလေးလက်ဆောင်လက်ဆောင်ပြလ
2: တ
1: ်ဟွန်းပြလတ်ပြလတ်ဟွန်းဟင်စိတ်ထိုင်မကြလေသူကရော့လာများသပါအောင်ကြော့ဝါဝါကြီးတုံးပါအောင်လာမယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါဖွားပက်တော့ဖွားပက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါနာတော့လေနာတာလေးရလေနာကြောင်းကိုအဲ့နေနေကွက်ကနေပေါက်ကနေပြနေတာပဲလေတရားကတော့ဟင်ဟင်မမတရားဘက်ကမပြတဲ့ချိန်မှရှိပဲနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ပြနေမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲပြနေပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးလေသို့တော့ဒီလောက်တွေ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့အားရသလားတရားကိုတရားလို့ခေါ်ထင်သလားတရားလို့မှထင်ပဲနဲ့ဟာကြီးဗျာဟောဗျာခင်ဗျားတို့ဆောင်းပြောတဲ့ချင်းကိုလားဟင်တရားလုံးမှထင်မဲနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ပြနေတာပဲဟိုကတော့တို့တော့ဓာတ်တွေ့တာလေတရားမထင်တော့ကြော်ပြီးတော့ပဲအာမရနဲ့ဂုံပေးညက်ညက်တက်လုံးမရ လောက်ပြီးတယ်မဟိတ
2: ်
1: ဟင်ဟင်အဲ့တော့လူချင်းစိတ်ကြီးသလောက်ကိုဘက်ကမခံရင်စိတ်နဲ့လောက်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မခံရင်စိတ်နဲ့အဲ့လူကြီးအဲပြင်းပြင်းညှပီးပေးပြီးချုပ်ပြီးလှုပ်တော့ဘဝင်ကငြိမ်းရောလာရဟင်အဲဘဝင်မငြိမ်းရင်နှလုံးအိမ်လည်းပုတ်ပွဲဆိုနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့နှလုံးသွေးရဲ့ဘယ်လိုမှကြည်ထိုင်မှုမကြည်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှနိုင်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့မြင်နိုင်ဘူးလားနိုင်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟင်ဖမ်းလို့ဘူးလားဟင်ဖမ်းလို့ဘူးလားဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟောဖျားဟောတဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါများလေလားဟုတ်ကလားရဲ့ဟုတ်ကလားရဲ့အဲ့တုံညတာသွားဒါထင်လေဟုတ်ကလားဗျာဖမ်းတွေ့ဘူးလားဟိုနှလုံးအိမ်မှာဟိုညီမမညီတော့တာကြီးအကြည်တတ်မှမပေါ်တော့တာကြီးဟုတ်ကလားဒါကခင်ဗျားတို့တထိုင်နေဖြစ်တာလားဟင်တရေတင်ဖြစ်တာလား ဟုတ်ဘယ်နည်းရှိသွားပတော့ဟင်အဲ့ရနေတဲ့ရှိသွားပတဲ့အဲ့တော့ဘယ်တော့ကြီးကြီးဒါပြီးတော့ထူပါဘူးကွာဆိုတော့စိတ်တကကြသွားဆိုအဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ထိုင်မင်းမူပြင်းမူပေါ်မလားဘူးလားလာပြီးနံပါတ်3ဟုတ်ဗျာထိုင်မင်းမူပြင်းမူကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုတော့ဟာလာဟိုမနေ့နဲ့ပြောရင်4နာရီ6နာရီ7နာရီ7နာရီအဲ့ဒီချင်းကြဟိုခွေးဦးကြီးနဲ့သုံးကလည်းဖိုးတူဗျာဟင်အဲ့တော့သူနဲ့သုံးဖိုးလို့လားလားတာထင်တယ်ဟင်4နာရီဆိုလဲခွေးဦးကြီးနဲ့သုံးကထိုးလားတော်ဘူးနဲ့ဟင်เออเป็นโลสิกบาละบาปอบอบอบาบาไปล่ะหึตลอดเลเลไปล่ะตางูกะบุฑิบ่นี่ปอบอหึหึลันลันคําตะเต็ดจ่อจ่อหมูล่ะพาเปียเบลโลโดบยาหึออกมาเอลุขึ้นลาไปดอกกาโรเกเอเมียเปียงลงมาเถอะนะเกียเกหึหึอเมียเราเปียงออกซะนี้ไปเถอะนะเกียโรโดဟင်တော့ကတော့ဖြစ်လာပြည့်ဟင်ရှေ့ကတော့နေရာကြောက်ရကတော့နီးပြီတယ်မပြဟင်အမပေးစနစ်နဲ့ကနေရာတွေကြောင်းရအောင်ဆိုဘယ်လိုနေကြမလဲလားဟင်ဟင်ထိုင်နေပြင်းဟုဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဘောင်းတော်တော့လူချင်းစိတ်အာမရစိတ်နဲ့လုတ်တဲ့ပုံကူသည်ဟုတ်ကလားစိတ်လည်းဘယ်လိုမှရှင်နေတော့ဘူးလေနှုံနေပြီကိုယ်လည်းနှုံနေပြီဟုတ်ကလားထိုင်နေပြင်းပေါ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လို့เบลูมาไม่อยากลุลิตีนลุลิตีนลุลิเปลี่ยนลิดิเฮ้อุทิศาเปลี่ยนไปบ่ไหนมุลายาเฮ้เอริฉิงจายินอุทิศาบ่ดุนองตาแลบ่ไหนเด้หึงาเบดงเบดงกะราเบลูลุกขะยินก้าวหน้าผิดแก่ยินบ่ลิถูกละเอ้มะก้าวหน้าผิดแก่ยินแลเบดงเบดงกะงาบาโหโหลุกขะมิลูဟင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ငါသာမလုတ်ခဲ့မိင်းနဲ့ဟောနောင်တာစိတ်ပါဒါကလည်းစိတ်ကိုခလောက်ဆန်တော့မယ်တွားလန်းကိုတွားခွင့်မရအောင်လေဟင်ဖြစ်စဉ်လေးတိုင်းကောင်းအေးစိတ်ထိုင်ကြကြနဲ့ရှုခွင့်မရအောင်ကိုဟောနောင်တာစိတ်ကလည်းသူ့ဆွဲစိတ်ကနေတော့ဟင်ခလုတ်တော့မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကောင်းပေါ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့ဒါလည်းပေါ်မှာပဲဟင်ပေါ်နိုင်တာလားပေါ်တာလားဟုတ်ကလားဗျာကဲနောင်တစိတ်ကလည်းပေါ်မှာဗျာကြမ်းစိတ်ရှိတလို့နောင်တစိတ်ဝင်လာပဲလေပါပြလို့တော့အဲ့ဒီကြမ်းစိတ်ဒီအဆွဲဆွဲရပါတာတည်းနဲ့ဟဲ့အတိတ်ကကိုလုခဲ့တဲ့ဘက်အဆွဲရှိရတော့သူဆွဲခေါ်ပြန်သွားတယ်နော
2: ်
1: ဟင်အဆွဲရဆွဲခေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဆွဲခေါ်မှာပဲအဲ့တော့ကြမ်းစိတ်ရှိရင်ပူစီလည်းပေါ်မှာပဲဟင်နောင်တစိတ်ဆိုတာတို့နောက်ကပြည့်ကျင်ကြတာပြန်အာရုံပြုတ်ပြီးတော့မကောင်းစိတ်ဝင်နေတာလေစိတ်နှလုံးမသားရတာကိုဆိုလိုတယ်ပုတ်ကလာကအဲလောက်ဒီအခြေအနေဖြစ်လာရင်ငါဖက်ပြီးအာထုတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒွိဟာလေးလေးပြဲစိတ်ကလာတော့မယ်ဟင်အဲလောက်ဖြစ်ရင်တော့ဟိုလက်ဆောင်ရဟောလက်ဆောင်အထုတ်ကပြေးပြီးဖြစ်သွားမလားကြီးကြီးဖြစ်လာမလားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပါလေလေဟင်လက်ဆောင်ရပစ္စည်းလေးကလေဟင်ဟင်အဲ့ကြီးဖြစ်လာမှာဗျာပြီးတော့မထိုင်မမှန်ကြလို့ကသူကလာမိတ်ဆက်ပြီးထင်တယ်ဟဲ့ ဟုတ်ကလားအထိုင်မမကြာနေဘူးသူဝါရင်လာတော့မှထင်တယ်ကြာတော့ခမားတို့ငယ်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေပြီထင်တယ်ငယ်ကြောက်ကြီးပြဟင်ဟိုသူကမမလာသူတို့ကိုကဟိုလှမ်းပြီးဖိတ်နေသလိုဟင်လာတော့မှထင်မရဲ့လာတော့မှထင်မရဲ့ဟင်အဲ့တော့လာတော့မှထင်မရဲ့ကိုလာကိုလာတယ်ဗျာခင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လာတော့မှပဲအဲ့တော့ဝေဒနာကလည်းဆောင်းဟုံးကကြီးကြီးကြီးကြီးလာဒီတိုက်ဆိုရှေ့ဆက်လို့လို့မှဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဒီလိုဆိုတရားကရဖို့မှလာအောင်မှခင်ဗျအုံးမဲဒါရင်ကသူဗျလာတာသေးတယ်ဘယ်တော့ငါငါမက်တာဖူတာလောက်ထလို့ပါလိမ့်မတုံးငါဒီဘဝတော့ဗာမဲ့နေတော့ဝေးပါပြီချင်ပါရဲ့လာမှခင်ဗျတို့ဟုတ်ဗျာဟင်သွဲသိသွဲသိရဲ့လေသာမှုလာမှာဗျာဟင်ဟင်ဒီ၅ခုတခုမဟုတ်တခုတော့လာမှာထင်တယ်ဟဲ့
2: လာ
1: ပါဗျာအဲ့တခုမဟုတ်တခုဘယ်ဟာခုခုစိတ်စိတ်ကတော့ကောင်းဆောင်ပူပဲထင်တယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကဟောစိတ်စိတ်လွတ်လို့လားလူချင်းစိတ်လွတ်လို့လ
2: ား
1: လွတ်ပါဘူးလွတ်ပါဦးဗျာဟင်ဟင်ဒီတရားရလို့စိတ်လေ
2: ပါပါဗျ
1: ာဟုတ်ကလားเออจริงๆเยอะยาหลุดไปเนี่ยหลุดๆยาธรรมะหมดตาตอนเค้าเจ้าบ่าโหลงจีบ้องๆมาบ่แค่บาแล้วเนี่ยเปล่าล่ะดิเอ๊ะยาแรกก็หลุดจริงๆอาจีมายาล่ะดิอืมดีอ่ะหลุดจริงๆไม่ชี้มาออกคล่ะโตดีอ่ะตติเนี่ยตั้วมาทีนี่เฮ้ย
2: คร
1: ับเออโยคีโตก็ลากระเดก็ออกคล่ะอตวาจีกูขอลาคล่ะอตาจีกูขอลาล่ะ
2: คร
1: ับออกคล่ะครับเออโตงาป้ายินตาไปจาซังบาအတားကြီးခေါ်လာတော့ဘာလို့ခေါ်လာတာတို့ခင်ဗျားတို့ဟင်ငါသွားမိတ်တိုင်ရင်တားပေးကြသားမှာပေါ့ဒီလိုပြောမလို့ခေါ်လာတာလားဟင်ဟဲ့ဘာပြုတ်ဖို့ခေါ်လာတာလားအာမတိမတိလုံးလာဗျာခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့လာကလေးကကျွတ်တို့ကအသွားခေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ရွာထဲမှာကတော့တနေ့တာရွာထဲကြီးလိုက်ပါโนทะจึงอาสาพี่โลจินไส้น่ะสาเหตุนี่คร
2: ับ
1: หึเออโลจินไส้ชื่อเนาะตอกาก็ไม่ชื่อล่ะเออตูรู้แน่โหบวรลีกูหลุบพี่รอโหนะลงตัวปั๊บๆสู่อ๋อหลุบพี่รอเอ๊ะนะลงตัวชุ้มพี่รอโตลุกูเนี่ยใส่หลุช้าไปอ่ะดิหอกล่ะนี่กามาเสยเนาะตะคาตะกูหนูพี่รอไดผ่าตะม้อมดูซวยพี่กาไอ้นี่เนี่ยตะม้อมแก่ล่ะจนนี
2: ่
1: หอกล่ะดีจ้าแท้เหมียกูโลตะโลไม่ย่ายังเหรอมะขันนี่ได้วินมุล่ะหิအကုလိုချင်တာလက်လို့ဆုံးရှုံးရင်ကောမခဏသိဝင်မလားဟဲ့အဲ့တော့မခဏသိဝင်တော့ပြိုင်သိတင်လည်းကောမလုပ်ခဲ့ရဘူးလား အဲ့တော့တနေကုန်ဖဖမောတော့ညကြတော့ထိုင်မင်းပြင်းဘူးသွားပြီခင်ဗျာမိတော်ဝင်တော့တာထင်နေဟဲ
2: ့
1: ဟုတ်ကလားအဲ့တနေကုန်အဲ့ဒီဟိုခုနတွေးပွတ်ပွတ်ဆိုအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုတရားသည်ပြန်သိကောမရှိနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ပြီးတော့ကိုထင်းလို့ဖြစ်မလာရင်ဒုရသိကလေးရောအဲ့ဒီမှာကောဖြစ်နိုင်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ရွာထဲမှာဒီအတော့โอ้อาตางาမျိုးကိုမတုံးတဲ့နေ့ရှိသေးလားမ
2: ရှိပါဘ
1: ူးအတုံးမချတဲ့နေ့လေအမျိုးရှိနေတယ်အဲ့တော့ရွာသုံးကြည်သေးလေးဘာလို့ယောဂီတွေနတ်တလူလာတော့သူများခိုးมาဆိုလို့ယူလာတာထင်တယ
2: ်
1: ဘာလို့ဖို့ယူလာတာဟင်ငါမရှိတော့များဟင်သူများများဝင်ခိုးมาဖြင့်ဟုတ်ယူလာတာလားဘာဖြစ်လို့တော့ไดมาดีดาวุติอ๋องเจอรอเปรอมาบ่ครับญาติหึหอกล่ะครับอ๋อตะตะลงต้องถ่าได้ดีสิเลยครับ2เมียวเสียอาชีหึอ๋อหาหอกบ่บล่ะครับหึหึหอกบ่ล่ะครับหึจุดๆ2เมียวได้ทีน่ะว่ะเว้ยหึยัวได้จ่ายยังไม่รู้จริงรู้จริงซิมาไม่ชื่อยังเบลูลงไปยัวได้จ่ายเปียงซีว้าลงไม่รู้ครับตอนนี้ยัวลุกกั่วติเป็ดกงมั้ยขะญาติหึหึพอกะละขะญาติดาจิกงเบลัยยัวจะเบลุลุกปิรอสิบ้าชาบ่หมดโหหึโอ้โหเปียเอ้อตะบิโอเรอ้อมมาชาชาชาทาจิเบเรจีจาเอ้อละตะบิโอบ่เรกะมาตั้งตาจิเบเรบ่ตาเปียเออเบ็ดเตะโดดอกกะโอဟင်ဟင်အဘယ်ဘယ်တော့ပြေးတော့မှာလို့ခင်ဗျာဒီကဖြတ်ဟိုပြစ်ထားကြရင်ခင်ဗျာဟိုကြရှိမှမမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်နဲ့ဘယ်တော့ပြေးတော့မှာတော့ခင်ဗျာလုတ်ကြရောမယ်ရွာထဲမှာဒီကရိယာလေးနဲ့ရှားနေရတာလေဟုတ်လားလဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ကရိယာရှိမှလဲပြန်လုပ်လို့ရတာဟုတ်ကလားဗျာအားလုံးလုတ်အားလုတ်ကြရောပဲဗျာခင်ဗျာတို့ဟင်နှမျိုးဗျာကြီးဗျာကျုပ်တော့မပြစ်ချင်ပါဘူးဟင် ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တောင်းထားကြင်တာမတုံးတော့ဟင်အော်မဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒါအသားဆိုခဏသဘောပေါဟုတ်ကလားတရားဟိုတို့ဘဝင်လေးငိမ့်စိတ်ကလေးထိုင်ကြဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ကလေးထိုင်ကြဒါနဲ့ခေါင်းလေးအေးလာဟဲ့အင်းခေါင်းလေးအေးလာတာနဲ့ကိုယ်လေးကငြိမ်သွားပြီထင်တယ်ဟဲ့ကာယဝေဝေကာအဲ့ဒီခါကျမှတို့စိတ်ကလေးရဟိုနှလုံးအိမ်လေးရတယ်ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်တော်ဝေဝေကာထင်တယ်ဟဲ့မနောရှိတက်လေးပေါ်ရမှာဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလေဟုတ်ကလားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိချင်းဒီလိုဖြစ်ရမှာကိုအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုဟိုဘက်ကအတာဘက်ကမရှိကိုအရှိအတိုင်းကြချင်တော့မွေနှောက်ပြရမှာလေဒီဘက်ကတတ်တောက်ဟုတ်ကလားအတာဘက်ကတောင်းကတော့မွေနှောက်ပြရမှာလှုပ်ရှားပြရမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကိုတခါတည်းကိုနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတခြားသူဖြစ်အောင်သူကတောင်းဝယူပြီးလုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ကလားဒါမှသူခိုင်းညင်လို့ခိုင်းလို့ရမှာပေါ့သူပြောတယ်လို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အတာဘက်ကတော့အတာတောင်းတို့တောင်းဝန်သူကြည်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားတို့အတွားဘက်ကအတွားတောင်းဝန်ကြည်ဖို့ပဲရှိဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကအတွားနဲ့အတာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ငါပြီးဘယ်ဘက်ဘယ်လိုက်မလဲဆိုတာဒါသာသင်္သာထားဟင်ယောဂီတို့ကတော့တစ်ဖက်ဖက်တော့လာရတော့မှာရှင်လေဘောင်းတော့ဒီမှာဟိုအတိုက်ခံဖြစ်နေပြီကိုဟုတ်ကလားယောဂီတို့ကတူတယ်ကိုဟိုအတိုက်ခံကနှစ်သိန်းကျွဲနေပြီကိုဟုတ်ကလားတစ်ဖက်ဖက်တော့လာရမယ်အဲ့တော့တို့အသွားပဲကြတော့နေတိုင်းဖာကတဲ့ကခုချိန်ထိတော့ပါတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါလေးထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးကိုတို့ကအပွားဖို့တတိလို့ပါပါတံပေးထားပါလားဟုတ်ကလားဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ထွက်ဘယ်လိုနေတယ်နာပြီးပါလေကားပြီးအောင်းမိနေတာလေးကိုအောင်းမိတတိထင်တယ်ဟဲ့အောင်းမိတတိဆင်ရင်တတိလို့တို့ဒီလိုလေးတတိလေးနှလုံးကိုပါပြန်ပေးထားတယ်လေသူ့ကိုပဲတို့ကသာလို့တုံတော့ပါဗျာဟုတ်ကလားပါဠိလူသံပေါ့လေဗမာလူတော့ဖြင့်အသားတွေကိုရှို့မြိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဟင်သာနာဟောကိလေသာသာယတိတိသာနာကဟင်ကိလေသာဆိုစိတ်ကူပူပါဒိတနှိမ့်သက်တတ်တရားကိုကိလေသာလို့တုံးဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့စိတ်ကိုမြင့်နွမ်းအောင်လှုပ်တတ်တာဒါလည်းကိလေသာတွေနဲ့ဟင်သူစင်တော့ပါနေတဲ့စိတ်ကလေးမြင့်နွမ်းအောင်လှုပ်တာကိလေသာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသိညစ်စရာဒီစိတ်ပူစရာဒီအတွေးဒီအပြေးဒီကိုဟုတ်ကလားတွေးခွင့်ပြေးခွင့်မရအောင်အဟောင်းကိုလေခုနကတို့လောင်မြတ်ဖြစ်ပြီးပြမှာထင်တယ
2: ်
1: အတိတ်အာယုန်တွေတိုက်လာတဲ့တော့အတိတ်အာယုန်တော့ကပါလာတဲ့ကိလေသာလေလောင်မြတ်ဖြစ်ပြီးပြမှာထင်တယ်ဟဲ
2: ့
1: အဲ့တော့တို့ငငယ်တုန်းကပေါ်ပြအခုတော့ဟိုမရှိတော့ပါဘူးတို့တော့ကြောင်းကြီးမှာသွားမကြီးပင်နေလုံပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့မကြီးပင်နေလုံပေါ်တော့ဖောင်းနှင်းများဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းလေလေးတိုက်တဲ့လောက်မကြီးရွက်တယ်တော့တွားွားတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ရွက်ဟောင်းနဲ့တွေးပုံမီဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့ရွက်တဲ့အသားထိုးတော့မှမို့ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒီခါကျတို့ကျောင်းသားတွေကဟိုအဖိနေကြတပြည့်လဲရသကူဗျကျောင်းသားတွေကိုရင်လေးဘောင်းဆိုတော့ဥပုပ်နေဥပုပ်တွေလာရင်ဟိုနေရာလေးပန်ရှင်းနေမှာစိတ်တန်ရှင်းမှာမို့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တပြက်လှဲရတယ်အဲမနဲ့ဆိုလှဲပြီးဟုတ်ကလားဟိုအဟောင်းနေဟုတ်ကလားဟဲ့အဟောင်းနေလှဲတယ်ဗျာအဲဒီနဲ့လဲတာလဲနေတာရှိကလဲနောက်ကလဲအပေါ်ကလေတိုက်တော့တဖြုတ်ဖြုတ်တင်နေဟင်ရှိကုန်းလဲနေနောက်ကတဖြုတ်ဖြုတ်ဗျာအဲနောက်ပြန်လဲတော့ရှိကတဖြုတ်ဖြုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဒီနာလဲတော့ဘေးနဲ့ဝဲနဲ့ရာကလဲတဖြုတ်ဖြုတ်ခဲလာဟုတ်ဗျာတခါတည်းရွက်ချောက်တီတူဟိုတို့သွားသွားပြီးတော့အမိုက်ပုံပုံရပါတယ်မနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီပုံအချောက်တွေကိုမိရှုပ်ပြရတယ်ဖောင်းနေဟဲ့မနေ့မနေ့မိရှုပ်အဟောင်းမိရှုပ်ဟုတ်ကလားအတိတ်တခါပြန်ပုံမိရှုပ်အဲ့လိုလုပ်ရတာဟုတ်ကလားဟဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒီလုပ်ပါပဲဇန်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေတို့မှာဟောဟိုအတွေ့တွေကဟင်ရှေ့မှန်နေနောက်ကထင်နေဟဲ့နောက်မှန်နေရှေ့ကထင်နေဟဲ့တခါတလေဝဲကရာကဟောဟဲ
2: ့မ
1: ှန်ပါဟဲ့ဟုတ်ကလားအတွေ့ဆိုတာအဟောင်းနေကိုဖော်ထုတ်တွေးတာတယ်နဲ့ဟဲ
2: ့
1: အဲ့ဒီအဟောင်းဖော်ထုတ်တွေးတာလေကြိုက်လို့ဆွဲတဲ့အဆွဲတွေးတယ်နဲ့ဟဲ့အဲမကြိုက်လို့ဆွဲနေခဲ့တဲ့အဆွဲတွေးဟောဟဲ့ပြီးတော့မတိလို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေးတွေဟောဟဲ့အဲအဲ့ဒီဟိုတို့ခံစားခဲ့တုန်းကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ခံစားခဲ့လို့ဆွဲကြနေတာတည်းဟဲ့အဲ့ဒါကရွာသေးတုန်းကတော့တဲမထင်ရှားဘူးမှတ်မှတ်ဖို့ထင်ရှားဟုတ်ကဲ့လားကျွာတဲ့တုန်းကတော့လက်နှီးစုပ်ကိုဗျအ လက်နီးတို့အိုးမပေးလို့ပဲတိလိမ့်မယ်တို့ဟုတ်ကလားဒီမှာကြတော့လက်ကင်ဘဝကိုဗျဟင်ချွေဒီလေးနဲ့သွန်းနာနဲ့ဟဲ့ပေးမှထင်လေဟိတိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟောင်းနေရာလည်းတဖွာဖွာဖြစ်နေမှာဗျအတိတ်အာယုန်ရာကောဟိုမြင်ရကြရာတကားငါးဘောက်ကတို့လာပြီးအနေတိုက်နေတာထင်လေဟိအာယုန်ကမတိုက်တဲ့အချိန်ရောရှိသလားဗ
2: ျ
1: မတိုက်တဲ့နေ့ရောဗျာဟဲ့သူကလည်းမြဲတိုက်နေတာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတွေထိုင်းနေရင်ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘသူနဲ့မှမတိုက်တော့ပြင်းသားနဲ့ပြင်းမှာတော့တိုက်ဖို့တိုက်ဟုတ်ကလားအဲတိုက်မှာပဲအာလုံးများလည်းအမျိုးမျိုးတိုက်မှာပဲလားဟုတ်ကလားအဲဒါဒီကိုခုနကိလေသာစိတ်ညစ်မပါရအောင်တတိလေးကဖယ်ထုတ်ပြင်းနေမှာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟင်သွေးစိတ်ကိုလုံးဝဝင်ပြေးမရအောင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒါကိုသူဖယ်ထုတ်ပြင်းနေတာကိုဇန်းလို့သုံးနေကြယောဂီတို့မှတ်နေတဲ့တတိကိုပွားပို့မှုတတိကိုပြောတာပါဗျာဟုတ်ကလားအောင်းမင်းနေတဲ့တတိကိုပဲပြောတာပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီသာမာတို့တပြည့်စီမှာအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်လို့သာမာလည်းအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်လေတပြည့်စီမှာအယူလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိအဖန်လည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိအခွေလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိပြီးတော့အယူကွတ်တဲ့ဂျင်းကွတ်လည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီမှာဟိုတပြည့်စီဆိုတဲ့နေရာမှာဟို၅မျိုးပေါင်းထားတဲ့အစိပိုင်းငါမျိုးပေါင်းထားတာတခုဝတ်တပြည့်စီလို့ခေါ်တယ်လို့ဟုတ်ကလားဒီဇန်ဆိုတာလဲသူကငါးခုပေါင်းထားတယ်သူဒီတတိလေးတစ်လုံးတည်းမှာပါပဲဟုတ်ကလားတတိလေးတစ်လုံးတည်းမှာပါပဲငါးမျိုးရှိပါတရားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဝင်တယ်မှတ်လိုက်သလားဝင်တော့ဘယ်လိုမှတော့ဝင်တယ်လို့ပဲထွက်တော့ဟုတ
2: ်
1: ထွက်တယ်လို့မှားမှာအေးလာမိတာကတတိရတောင်မဟုတ်လေအတိရတောင်သူကမှတာဝင်တယ်ထွက်တယ်မှတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှတ်တာကိုသာလို့ဝိတက်လို့သုံးဟုတ်ကလားဝိတက်ကအထူးကြံစီစဉ်တုံးတပ်ပေးနေတာကြံစီစဉ်သားပေးနေတာဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့အာယုန်ကြီးအများကြီးတဲကကိုသိတဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းထင်ရင်ကြီးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားကြင်လို့လေအဲ့တော့တို့ဒီဟိုယောဂီတို့ထိုင်ပြီးတော့မှန်နေတဲ့အချိန်မှာကားတံတွေလူတံတွေလည်းကြားမှာပါလေ
2: ။
1: အဲအတန်အယုံနဲ့တိုက်မှာပါပဲ
2: ။
1: ဟိုနှခေါင်းကလည်းပိတ်ထားလို့မရတော့နှခေါင်းကလည်းအနအယုံကလည်းတိုက်မှာပါပဲ
2: ။
1: ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေနှင့်တကွဟုတ်ကလားပြင်းများနှင့်တကွစတဲ့အထွေအယုံနဲ့တိုက်မှာထင်တယ်ဟဲ့
2: ။
1: အဲ့ဒီအယုံတွေအများကြီးတဲကနေပြီးတော့နာဝနဲ့လေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကလား။နာဝကကာယပတ္တာရုပ်ထင်တယ်ဟဲ့
2: ။
1: ဟိုလေလေးကဖုထဘဝါရောဆိုလာတွေ့တဲ့တော်အတွေ့အထိထင်တယ်ဟိသူတို့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တဲ့ကြားမှာဟောဖြစ်ပွားလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွေ့အာရုံသာရှိလိမ့်မယ်မှန်ပါ
2: တ
1: ယ်တို့ပြီးကြတဲ့ရက်တွေကသူနှူးကြတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းရှိရင်ကြားမှာဟိုတို့ရည်စည်းကြောင်းဆိုတဲ့ရည်နှမ်းရှိတယ်ဒီလိုပြောကြတာထင်တယ်ဟိဒီမှာလည်းအတွေ့ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကဟင်ဟိုဟိုဘက်ကအတွေ့ထင်တယ်ဟိလေပေါ့ကွယ်ဟိုဘက်ကလေဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့နှာဝဆိုတဲ့ဒီဘက်ကန်းထင်တယ်ဟိဒီနှစ်ခုကြားမှာပါပါလေးရင်နဲ့ဒီလိုင်းနဲ့တူတဲ့အတွေ့အာရုံရှိတယ်လေဒီအတွေ့အာရုံလေးတစ်ခုတည်းထင်ရှားလာအောင်လို့ဒီတတိကတွန့်တင်ပြီးနေပါ
2: တ
1: ော်ဝိတရတောင်တို့နေတိုင်းပြောနေကြဆိုအပြင်ပွားပို့မှုတတိရတောင်တင်တယ်ဟဲ့အင်းအာရုံလေးအများကြီးတက်ကနေပြီးတော့တစ်ခုတည်းသောအာရုံပေါ်လွင်ထင်ရှားလာအောင်တင်တယ
2: ်
1: ဟုတ်ကလားအဲဒီပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတော့ဘာလို့နေသလိုရှုွက်နဲ့မှတ်စိတ်တက်အောင်လုပ်ပေးတာတင်တယ်ဟဲ့ဟင်ချိန်ကြိုက်မိအောင်အဝင်နဲ့အမှတ်ဟုတ်ကလ
2: ား
1: အထွက်နဲ့အမှတ်ချင်းကိမ့်ရောင်ထင်တယ
2: ်
1: အဝင်ထဲမှာကလေးတွဲနေအောင်ဒီလိုထင်တယ
2: ်
1: အထွက်နဲ့မှာကလေးတွဲနေအောင်ဟုတ်ကလားဒါဝိတက်တောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားလားဒါလေးကအဲ့လိုဝင်နဲ့မှာအထွက်နဲ့မှာအဲတွဲသွားလို့ရှိရင်ရည်စည်းကြောင်းလေးတွေ့လာမယ်ထင်တယ်ဟင်ပထမတော့တွေ့မှာထင်တယ်ဟင
2: ်
1: နောက်မနှောကြည့်တတ်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်မြင်းကိုလာမယ်ထင်တယ
2: ်
1: တွေ့ရုံနဲ့မကမြင်းကိုလာဟုတ်ကလားဗျာဒါမနှောကြည့်တာအကောင်းမှထင်တယ
2: ်
1: မနှောကြည့်တာအမကောင်းရင်တော့တွေ့ယူနေပြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဝင်ဘယ်လိုလေးထွက်ဘယ်လိုလေးအေးသည်ငွေသည်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ
2: ့
1: ဟုတ်ကလားလှုပ်သည်ဒါတော့ပါမထင်တယ်ဟဲ့ဒါအတွေ့အာရုံအတွေ့ပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟောမနှောကြည့်တာအကောင်းလာရင်မြင်းကိုလာမယ်အဲ့တော့ရှုပ်ွက်နဲ့မှတ်စိတ်ကိုတို့ထမင်းအောင်ကိုဒီပွားပို့ဖို့တတိဆိုတော့ဝိတက်ကတောင်းယူနေပါလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဟိုဘက်ကတော့ဒီကဝိတကရှုတဲ့တိုင်းအတွင်းကအောင့်မိမှုတတိပါသလားဗ
2: ျ
1: ဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲထပ်ဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတာ
2: ဟင
1: ်ဟုတ်ကလားလားတို့ ဥပမာပြရလို့ရှင်လူတယောက်စကားပြောရင်နားကနေပြီးတော့ကြားသိမှုတည်းရှိတယ်ထင်တယ်။သူပြောတာဘာလဲဆိုတာအထဲကသိဉ္ဇဉ်မှုတစ်ခုရှိတယ
2: ်။
1: ဒါမှလည်းဒီလူစကားအရှိအမီးမောက်တဲ့တယ်အဲဒါလီသေးနေတာဒါအမှန်ဆိုတာသိနေတာကဒီအတွင်းကအောင်းမင်းမှုတတိထင်တယ်ဟိ
2: ။
1: အဲ့ဒါဝိထာရပါလေ။အောင်းမင်းမှုတတိသာဟိုတို့တို့အမြဲတမ်းပြနေကြတော့အောင်းမင်းမှုတတိမဟုတ်လား
2: ။
1: ဟင်ဝင်တယ်လို့နေတယ်ထပ်ပဲလို့နေတယ်အောင်းမင်းနေတဲ့ဟာလို့အဲ့ဒါကိုဝိသာရကပ္ပိတုံးတတ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပါလဲ။ဇာနဲ့ကြတော့လေ
2: ။
1: ဟင်အဲ့သူကဘာလို့ကပ္ပိတုံးတတ်ပြနေရသလဲဆိုတော့ဒီတို့ဝိတက်ကတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အာရုံလေးကိုပြတ်ပြတ်မသွားအောင်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟင်ဝိတက်ကတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအတွေ့အာရုံလေးရှိတယ်ထင်တယ်ဟဲ့
2: ။
1: ဝင်လေဝင်လေလေလေ
2: ။
1: ဟင်ဟိုလေနဲ့နာဝကြားမှာဟင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အာရုံလေးထင်တယ်ဟဲ့
2: ။
1: တို့မို့ထင်းနဲ့မီးနဲ့တိုက်ခိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့မိကိုလို့ဟုတ်ကလားဒါလေးပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာလေးကိုဒါလေးကိုစိုက်လိုက်မတ်တသူ့ကြည့်တဲ့တွေ့နေအောင်ဟုတ်ကလားဒီဝိသာရကတ်တုံးတပေးရတယ်

0: အဲ့ဒီနေရာမှာဝိတက်ဆိုတဲ့ဟိုအင်းရှင်ယောက်ျားကဘလောက်ပဲစီဝါရှာပြနေနေအင်းရှင်မကလက်ဖွာရင်ဟိအင်းရှင်မကရတဲ့စီပွားကိုမယိုသေးရင်ဟောသူမနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲအင်းရှင်မဖြစ်တဲ့ဝိသာရကကသုံးတမှုအာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝိတက်ဘက်ကဟိမမတ်တလက်မတ်တလက်နဲ့ဟိလေယောက်ျားစီပွားရှာဖြင်းရင်ဟောဟိသူမိပါမလားအဲသူမိနိုင်ဘူးသူတို့နှစ်ခုဒီအရေးကြီးဆုံးမဒီနေရာမှာဝိတက်ဒီအိမ်တော်ဦးစီခေါင်းဆောင်အသွာဘက်ကလေဟုတ်ကလားဟိအသွာဘက်ကခေါင်းဆောင်ဟုတ်ကလားဘူဘက်ကအသာဘက်ကကာမေဌာနရှိသလိုဒီမှာလည်းဝိတက်ဒီခေါင်းဆောင်ပဲဟိခေါင်းဆောင်ကောင်းမှုအလုံးလို့ထင်ဟိဟိခေါင်းဆောင်ကောင်းတယ်လို့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဟိုတို့လိုဝိသာရကောလို့တယ်ထင်ဟိဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲတော့ဝိတက်ကလည်းဝင်းမလွတ်တန်းထင်ဟိထွက်မလွတ်တန်းထင်ဟိဟိနာရာကြတော့ကောဟင်အဝါလုတ်သိချင်တာလားဘာတော့ကြွားနာရာကြတော့ဟင်အဲမလွတ်တန်းဆိုဘိုးနာမှာပေါ့ဗျာတို့ယောဂီတွေတချို့ရောက်ကြလို့ပေါ့စိုက်စိုက်နာလာတော့တပြီတော့နှာခေါင်းကြီးရွှေ့ရှူလိုက်ဟင်ဟင်ဘယ်ဟာပေါ်လာလားမလို့တာဟုတ်ကလားဟင်နာရင်နာတာလေးသူပြောတဲ့ခေါင်းအေးသိထိုင်ကြကြတရားပစီသိပြီဟင်ဝိတကနာတယ်နာတယ်တင်ပြီးမှထင်တယ်အဲဝိသာရကဘယ်လိုနာတယ်သူဟာဒီခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့ကပ်သွန်းပါပေးနေရဟာဒါမှလားတို့မနေ့တနည်းဖွင့်ပြခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းရီလိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြပေါ်ပါထင်တယ်သူမိုးအရင်ကအရင်ကဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလေဆိုဖြစ်ပြဆိုတဲ့မက်ကင်လန်ပေါ်ပါထင်တယ်ဟိဟုတ်ကလားဗျာเออดามาปอมาบ่บะเมียผิดๆตูรุนกูอายุจีซงมั้ยเฮ้มาวีเตเนวีซาระนิมยาเบ้หึหึไอ้นองตะไอ้นองถูดองเนี่ยฟีบัวผิดพุตะเทผิดพุเออนิมยาตูรุนเนี่ยเอาเพ่ถูกล่ะครับเออวีตะกาแลเออตวินวินคุณน่ะก็บอกหลูอายุตะคู่กูชุโลได้อายุตะคู่ดีเด้ปอลวนออนตัวแลอะเมียนต้นติไปเนี่ยวีซาระก็แลโหวีตะต้นปินไล่ได้ต้นติไปไล่ได้อายุโหเปี่ยวเป็ดไม่ตวนอ๋อกลับไปรอปุตตะไปเนี่ยเออวิสาระอากองมาถิ่นซาได้ถิ่นซามาหมดล่ะวิสาระอาไม่ก้าวเนี่ยด้วยขะมารู้ถิ่นซาโหดีบ้อนี่ได้ถิ่นซาหมู่นี่วิตะต้นติ้นไปไปนี่ดาเลดีไปเนี่ยทีเพียงเนี่ยไม่จ่าหนิเด้ลาไปสึกขันในแท้มาเลยครับเออวิสาระอาจ่าเนี่ยหมดล่ะครับถูกล่ะดิบูตันบูตะต่อปัตติติด้วยถิ่นซาตัวผิดพอดาโกถิ่นซาได้ถิ่นซาออกซอดิวิสาระเนี่ยตาวนเทนครับตูจอกเป็ดไม่ตวามาสีวาก็ถิ่นซาล่ะหมดล่ะเอ้ยล่ะဒီနှစ်ခုအားကောင်းလာလို့ရှုွက်တဲ့ဘယ်ဟာပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟိုနာရာရှုခြင်းတလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဝင်နေထွက်လေးရှုခြင်းတလားအောက်ပိုင်းတော့ဒါပေါ်လေအထက်ပိုင်းကျတော့ကြားတာလေးပဲရှုခြင်းတလားတွေးတာလေးပဲရှုခြင်းတလားရုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရတယ်ဟင်တွေးတာလည်းနှလုံးသွေးဆိုတဲ့ရုပ်အစိုက်ပြီးတွေးရမှတယ်ဟဲ့ဒီနှလုံးသွေးလုံးမှပြီးတွေးသိကပေါ်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဒီနှလုံးသွေးလုံးအောင်ဟောဘဝင်လေးထီးဒီဟူသောရုပ်ကအောက်ကနေပြီးတော့ပြင့်ပြေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟိုတူမီရှုံမီလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်နေရာကရှုရှုလှုပ်ရှားဖြစ်ပြတွေ့ရမှာတင်ဟဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုဒီမှာတော့မှတ်နေကြတိုင်းတို့နှာဝနဲ့လီနေတယ်မြတ်သူကတော့ပြင်နေကမထောင်းကိုလေအဲ့တော့ဒါလေးရှုလိုက်တော့ဝင်းတယ်ဟုတ်ကလားဝင်းတယ်လို့နေတယ်ကပ်ပြီးတော့တုံးတက်နေတာလေးလေဟင်ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ထွက်တယ်ဟုတ်ကလားဟိုကဒီအထုအာရုံလေးထင်ရှားလောက်အောင်တွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုထက်ဘယ်လိုနေကလေးကပ်ပြီးတော့ဒါလေးကြောက်ပြတ်မတော့အောင်တုံးတက်ပေးနေရမှာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုလေးတုံးတက်ပေးနေလို့ပထမအေးဒီနွေဒီသူတို့ထင်တယ်ဟဲ့နောက်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နွေလှုပ်လှုပ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်လားတွေ့လာပြီမဟုတ်လားတွေ့တဲ့နောက်ကိုတခါတည်းအဲ့ဒီအေးလှုပ်လှုပ်ပြီးပြင်ဝင်တော့ဘယ်လိုတာနာနမိတ်ကလေးထက်တော့ဘယ်လိုတာနာနမိတ်ကလေးငင်းကိုလာပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟင်သိကြောင်းတော့လေသူပြောင်းနေပြီဟုတ်ကလားတန်တန်လည်းပြောင်းပြီအယောင်လည်းပြောင်းပြီးဟုတ်ကလားသူဒီစိတ်ရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူအားပြနေတယ်ပြချက်ထင်တယ်ဟဲ့ဟဲ့တို့ကားများမှာဆိုကားအလုံးလုံးတာကိုတိုင်ခွက်ကပြနေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲယောဂီတို့ရှုခဲ့တဲ့ကဖြစ်ပေါ်နေတာဒီမီယောဂီတို့စိတ်နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်နေလို့ဒါလေးကြီးတဲ့ဟိုစလိုက်မတာကြည့်နေရင်စိတ်ကလေးဟာအေးမလားဘူးလားအေးပါပါကြီးမလားဘူးလားအဲ့ဒီခါကြရင်ကိုယ်လုတ်ကလေးကိုနှဲ့လူအာရသဘောကြတဲ့ပီတိစွာပေါ်လာ။အဲဝိတ္တနဲ့ဝိသရာအာကောင်းမှာကိုယ်လုတ်ပေါ်ကိုနှဲ့လူအာရသဘောကြတဲ့ပီတိစွာပေါ်တယ်။တို့မဟုတ်ရင်လေ ဟိုလင်းနေမရစီးပွားရှာလို့ဟိုရှာတော့ဖြစ်လာလို့ကိုလိုတို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတိရိကိရာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကလားဟိဟင်ဟုတ်ကလားတကယ်လို့များတာစီးပွားကိုရှိရလဲရှာပေးသူပါရှာပေးတယ်နောက်ကဖူဆောင်သူကလည်းမဖူဆောင်တာအဲနောက်ကဖူဆောင်သူကဖူဆောင်တာတယ်ဟုတ်ကလားရှိကရှာပေးသူကဟုတ်ကလားတွင်တွင်ရှာမပေးတဲ့အခါစီးပွားကတရေတတရေကြကျွေးကလည်းတည့်ရဲ့တည့်ရဲ့တင်းအဲ့ဒီခါကျရင်တော့နေကြောင်းငါကြောင်းလာသေးတယ်ဟင်ကြွားသေးမှာလေကြွားသေးမှာပါကြွားသေးမှာနေအတော့မကြအလို့ဟင်အတော့အတော့မကြအလို့နဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်နဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါတိရိကေဟာပေါ့အေးတိရိကေဟာနဲ့ကြောင်းတလာအောင်မခင်ဗျားတို့ဟင်အဲ့ဒီလုတ်ပတ်ကိုအဲ့လောက်ပေါ်လာမှဒီပိတိစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်။ဟုတ်ကလား။အေးမဲကြီးမဲ။ဟုတ်ကလား။အေးကြောင့်ကြီးကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဟိုခေါမောကကျက်သိင်းကြီးဖြန့်ငယ်ပြလိုက်။ဟိုကြောမကကျက်သိင်းကြီးဖြန့်ငယ်ပြလိုက်။အဲ့ဒါပိတိရဲ့ဗတ္တိတွေပဲ။ပိတိငါးမျိုးမှာအောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းပေါ်နေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲ့တော့တို့ဒီကတော့လူကျင်တာတော့ကိုလုံတဲ့အလုပ်ကလေးပေါ်ကိုနှဲ့လို့အားရသဘောကျလာတာလေ။ဟုတ်ကလား။ဟင်ဟိုကားနဲ့တီးပွားချလို့တစ်ခေတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလေးပေါ်ကိုမယူသေးတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဟိဟိကိုလုံးတဲ့လုတ်ကလေးပေါ်ယူသေးတယ်လို့ဟုတ်ကလားနေ့လိုအားရသဘောကျတယ်လို့အာကိုတယ်လို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီလုတ်ကလေးပေါ်ကိုလုတ်ချင်ကန်ရင်စိတ်နဲ့အာကိုလူစိတ်နဲ့နေ့လိုအားရသဘောကျလာရင်ပီတိဖြစ်ပြီအဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာမပင်မပန်းချမ်းသာတာအာမတော်ဘူးလားအာမတော်ပါဘူးဒုက္ခကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့မပင်မပန်းချမ်းသာနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတခုဒီတော့စိတ်ဘောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဧကဂရာလေးသာလို့ဟင်ဇံဆိုအဲ့ဒီငါးချက်ပြည့်စုံရဟင်ဇံငါးချက်မှာဝိတ္တနဲ့ဝိသာရပါပါ၍ဟုတ်ကလားဉာဏ်နဲ့ဇံနေမတည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့တပြည့်စီယိုးနဲ့တပြည့်သာနာရှိပြီးကြိုးတဲမထားတဲ့တပြည့်ပဲအဲ့ဒါဆိုလှဲလိုက်ပဲလို့နေတော့ဟင်တပြည့်စီယိုးနဲ့တပြည့်စီသာနာရှိတဲ့တပြည့်လှဲလိုက်တော့ပဲလို့နေတော့ဟင်အဲ့လဲရတော့ပဲထားပါဦးဟင်အပြုတ်ကြကုန်မှာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဟိုတို့ရွာတွေကတပြက်စီးတွေပြောတာဟင်ပြုတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြပါတယ်ဟင်တပြက်စီးရိုးနဲ့ဟိုတပြက်ခံလေးလောက်သာရှိပြီလေဟင်ဒိုးကုန်နဲ့မပါဘူးအကွက်လည်းမပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟိုအဆန်လဲဘာလို့မထားဘူးဆိုရင်လေဟုတ်ကလားဟိဒီမှလဲဝိတက်တစ်ခုတည်းနဲ့တဲ့နဲ့တော့ဟိဟင်ဝိသာရကအားနေတယ်ဝိတက်ကြီးတဲ့ဆိုရင်တော့တပြက်စီလဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုံနေရနေတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားခုတော့တပြက်လှဲလားတုံရန်လားဟင်ဘယ်လိုလို့ဗျာတုံရန်ဟင်တိုင်းယောဂီတို့နတ်တလူမှာဘာလုပ်ခဲ့လို့တုံရန်တုံရန်ဟုတ်ကလားဆောင်းဝင်သားတဲ့ပြောခဲ့ဗလားဟိုငါးချက်ပြီးမှဆောင်းလေငါးချက်မပြည့်ရင်တုံရန်ဟုတ်ကလားဗျာအာဘောဘေတော့ဘယ်တော့ပြည့်ဆောင်လာလားပါတော့ခဗျာဟုတ်ဗျာအေးနှစ်လားကျော်မှလာပါတယ်အေးလာနှစ်လားကျော်မှလာပါတယ်ဗျာညောညောညောညောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါဇန်ဆိုတာပြောတာအဲ့တော့ဒီဇန်ငါးချက်ထဲမှာလည်းဘသူအရေးကြီးဆုံးလို့ဒီမှာတို့ဝိတ္တနဲ့ဝိသာရထင်တယ်ဟင်ဝင်တယ်ထွက်တယ်တွင်တွင်ထင်တယ်ငါလည်းတွင်တွင်ပေါ့ဘာလာလာတွင်တွင်ပေါ့ဟုတ်ကလားတွေးစိတ်ကိုလုံးဝမရဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါတွေးစိတ်ကိုလုံးဝမလို့မရဘူးဟင်အဟောင်းနဲ့ပေါ်မတွေးမရောအတင်လေဟိုဝင်ချမလာအောင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဟုတ်ကလားတွင်းနူးဟိုကလည်းဝင်ဘယ်လိုနေသလဲထပ်ဘယ်လိုနေသလဲကတုံးတာအားကလည်းဟိုကတွင်းနေလို့ရင်ကိုယ်လည်းတွင်းနူးလို့ရမှာပေါ့မှန်ပါဝိတကတွင်းနူးလို့နေပြီဟုတ်သားဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်တို့အတွေးကလည်းခင်ဗျားတို့မလုပ်ရင်တော့လုံးမှာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ကပါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပိုင်နေထင်လို့ညာတာကိလေသာကတော့ညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ညာပါဘူးဟင်ကလေးတို့ကကလေးမို့ညာသလားညာပါဘူးလူကြီးကြတော့လူကြီးမို့ညာသလားညာပါဘူးအဖိုးအိုးဖွားအိုးမို့ညာသလားညာဘူးသူ့ရွယ်နဲ့သူတော့ကြည့်ပြီးခိုင်းမှာဟုတ်မယ်ဒီလိုဆိုယောဂီတော့ညာမှာပါဟိုးယောဂီမို့လို့ညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးမို့လို့ညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ပြာနင်းနဲ့ခိုင်းညာနင်းနဲ့ခိုင်းစားမှာဗျာဟင်ညမတတ်နိုင်လို့တော်ပြီဗျာတတ်နိုင်ဘူးဗျာဆိုခိုးအိမ်မှသာဒါတောင်သူကထိုင်တော့မယ်နဲ့ဖြစ်လာဒီကောင်တို့ခိုင်းမယ်တောင်ထိုင်တော့ဒီလေးနဲ့ဖြစ်လာဒီကောင်တို့မဖြစ်ဆက်ခိုင်းမယ် ဟင်တို့ရတာကိုကူကူပိုင်နေထင်လို့ညာနေတာဟင်တို့မခိုက်သူခိုက်တာပေါ့မှာပေါ့ဟုတ်ကောတို့ခိုင်းမခိုက်ပြည်တာခိုင်းတာဆွဲပြီးခိုင်းတာဒုက္ခမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ကဒီဟိုဘက်ကပြည်လူသားဘက်ကဆွဲပြီးဘက်ကတွင်းတွင်းကြီးဟိုမကြီးရွက်ကကြာနေရင်ဟုတ်ကောဒီကမှတ်စိတ်ဘက်ကတပြက်ကလည်းတွင်းတွင်းကြီးလဲရမယ်ဗျာဟုတ်ကောဟိုကတွင်းတွင်းတဖွားဝါနဲ့ကြာနေတာကြီးမကြတဲ့အချိန်ရှိသေးလားအဲ့တပြက်ကလည်းတွင်းတွင်းလဲရမှာဗျာတခါတလေညโอ้มาจี้ว่าติยะตะตะจี้ตะเพียงนี้ผิดเนยเบยอญาละกูซ่อนซ่อนเนี่ยกูเบยบลันญาบลันฮะเอเล่าล่ะสิรู้ทีนะบลาโหกล่ะหิมันไหนดอลุต้อทูเนยเอ้หลอกจองเล่าเลยจ้ะกูก็ตะเฉ่เล่าล่ะเบยอยู่เบยกุมเล่าล่ะหึโหกล่ะหิตะเบยทางน่ะดูๆล่ะชี้ๆล่ะโหกล่ะหิดูดูตะเบยดีเลยဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့အသွားနဲ့အတာဒီလိုတော့ဘုရားကလည်းကံမိသနာရှိရင်တော့ဂျာပါရလည်းလာမှထင်တယ်ဟဲ့အဲ့လူချင်းသိရှိမှခဏချင်းလည်းဝင်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျဘုရားကလည်းနှစ်ဦးပဲဒီဘက်ကလည်းဝိတ္တရှိရင်ဝိသာရရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဝိသာရနဲ့ဝိတ္တဒီဘက်ကလည်းဟိုခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပဲဘုရားကလည်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးပဲဗျဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီမှာတို့ထုတ်စီးတိုးတာတော့တွေ့ဘူးတွေ့ပါဗျဟိဘုရားငါ့ကိုဒီဘက်ငါ့ကိုတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်း9ရောက်ခေါင်းဆောင်ကနေ1 2 3 4 5ထင်တယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီတိုင်းနဲ့1 2 3 4 5ပဲလားဟုတ်ကလားဒုဘက်ကနေပြောဝိတက်ဇံဘက်ကနေပြောရင်ဝိတက်ကသူကကြံကြီးဖန်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုတားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိနာမိတာနဲ့တားမှာနော်ထိုင်မှန်ပြင်းရင်မှုနဲ့မှဒီဝိတက်ကိုအချိန်တတ်ဖို့ရတယ်ထိုင်မှန်ပြင်းရင်မှုတစ်ခုပဲရှိကျန်တဲ့နောက်ခဏဒီဝိတက်ကိုသွားတတ်လို့မရဘူးဟဲ့စိတ်မပါလက်မပါမှုထိုင်မှန်ပြင်းရင်မှုทีนาไม่ได้เนี่ยวิเตหาท่านกินได้ขนาดโหเปล่าโหมาโหทุบตีตลอดเลยโหเตียวเนี่ยเตียวโหซีมาโหซีโหโตดูเนี่ยซีดูเอ้ดีใต้เนี่ยโหเปล่าหิพี่รอวิสาระဆိုတော့กัดตนตาหมู่เนี่ยโหกัดตนตาหมู่อ่ะกว่าไม่ต้องเอาเช่นเลยโหเบ็ดก็อตาเบ็ดก็วิสิกิษาดุยาเต็มนี่ไอ้ดุยาเต็มชื่อนี่กัดลงยาบ่าวมะล่ะหิชูเวนมาจะกัดลงยาบ่เนี่ยเอราขนาดโหเบ็ดก็ที่วิสาระโหตาวินตามาวิสิกิษาดูหาไปตบๆปลาครับตู่ดาเนี่ยตู่ตั้วดิหิพี่รอโตดิเบกาหนิโอโกลูกกรีบอหนิโลอายาไปกาปิติทีนะหิโหเบกาตู่เยท่านญินเบะยาบาระหอกล่ะยามาระเสยณะล้มตาไปขึ้นนี่ดิปิติติกะเบลุลุบอมาเด้อเออปิติไสโกโหต้าบุซีบุไนนินเนี่ยอาก้องเนี่ยตู่จี้ยาบาระขณะรอไอ้ยาบาระไปชื่อนี้เนี่ยเบะโตมาปิติมุเตคันเออดาทาตุดาเนตุมาแค่ขะญาโรออกล่ะพี่รอดีทุกข์ตัวโหไม่เป็นมปันชันชันตาตาทีนะเฮ้ยเอ้ยไม่เป็นมปันชันชันตาตานี่แหละตู้โหต้านหนังซี้ไหนเนี่ยอาชีราดิอุทิตาปูโกสาก็เปี้ยงใสเนี่ยปูใสไอ้เปี้ยงใสเนี่ยปูใสชื่อนี่เด้อเนี่ยขะญาโรเบลุลุบเป็นมปันมปันชันชันตาตาขึ้นไหนบ่าโหลเออไม่เป็นมปันชันชันตาตาไม่ขึ้นไหนนาดิปูใสเนี่ยเปี้ยงใสขะญาโรต้านี่แหละออกล่ะพี่หึခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်တက်တက်တာပါလေးနဲ့မပင်မပန်းချမ်းချမ်းပါလားသူသူဝင်လာဝင်တယ်လို့သူထွက်တာထွက်တယ်လို့အလိုက်တင်လေးမှတ်လို့မရတာဘု து ကြောင့်တုံးဟင်ပြန်သိနေပူသိဒီမခုကြောင့်တသူတန်းနဲ့သူသွားပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီမှာတခုဒီရောသိဆိုတာဧကကရာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအရောတခုဒီရောဆိုတာဧကကရာကိုဘက်ကဒီတခုဒီရောသိမဖြစ်အောင်တားဖို့ကလိုချင်စိတ်ကာမေဆန္ဒခေါင်းဆောင်ကတောင်းတားနေတို့ဟုတ်ကလားဟင်တော်လေးတွေကြည့်ရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်တည်လို့ရမှာတော့မရပါဘူးအဲဟိုကဒါနဲ့အားမရဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်နဲ့တော့လိုက်မှထင်တယ်ဟိဟင်ရှုွယ်တယ်တွေ့နေတာလေးဆိုရင်ဟိုဒီတဲ့ကကောင်းနိုးနိုးကောင်းနိုးနိုးရှေ့ငါတမျိုးတွေ့နိုးနိုးတွေ့နိုးနိုးနဲ့ဟင်ကမေဆန္ဒကဟင်ဒီတည်သိမဖြစ်အောင်တခုတည်းသောစိတ်မဖြစ်အောင်သူကတောင်းယူတားလိုက်နေဟင်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ဘယ်လိုလုပ်သွားနိုင်မှာမလားဟိဟင်โอ้โดทุซีโดဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကတယောက်တယောက်ချင်းနဲ့လှုပ်လို့တခုပဲမိလိုက်ပေါ်ဟင်ဟုတ်ကလားဆိုပါတော့ဗျာဒီဘက်ကတိုးနေတဲ့ဟာခေါင်းဆောင်ကဝိတက်ထင်တယ်ဟိဟိုဘက်ကထိုင်းမင်းကြီးမှုတခုကပဲပုံမိသွားပါဦးဟင်ပုံမိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်ကဟင်မတို့နိုင်ကိုရှုံးသွားတာထင်တယ်ဟင်တယောက်ကိုပုံမိရင်ရှုံးသွားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ချင်းနာမိတာကဝိတက်ကိုပဲပုံမိဟုတ်ကလားအဲ့ဝိတိကိစ္စကဟိုတို့ဝိသာရကိုပဲပုံမိ ဟုတ်ကလားဗျာဂျာပါရနှလုံးမသားမှုကပီတိကိုပဲပုံမိပုံမိငါးခုတစ်ခုခုပုံမိရင်တသုံးလုံးရှုံးတာခင်ဗျာဟိရှုံးလို့ရှိရင်တော့အသွာသမားပြီးအတားနေရခါနေ၍ဟုတ်ကလားအတားသမားကအသွာဖြစ်နေသွားရောအိမ်ရောအော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကြခင်ဗျားတို့ခေါင်းသူပြတော့ပါသေးတယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိုမာဖီမာတို့ကပြောတာပေါ့ပါတော့เออกูลุกตากูหมะยอกิอืมเออยะฮันดอตะบ้าหมะไคเนาะเอ็งตูอะแลหูสามังคันนี่รอเตียะก็ไม่อยากฮู้แห่ไม่แตกฮู้แห่เออตูติกาโอปยาบาระผิดไปทีเนปีติยอผิดบ่าวมล่ะเออทุกข์ก็ผิดบ่าวมล่ะเอกกะระก็ผิดบ่าวมล่ะเออเปลี่ยนญีไม่พอล่ะตะเออเออหุบยะดีๆโตกามิสานากะโหเบกะโหโหเบกะอวาผิดบ่าวไปทีเนเออดีเบกะปฏิเบกะโหดุเบกะอดาปังลงออกมาทีเนအဲ့တော့ပြန်ရင်လည်းပြန်ရင်လည်းပြန်ရင်လည်းဆိုတော့စိတ်ကတော့နောက်ထုတ်မသွားဘဲနဲ့အေးရလေးချင်းနဲ့ပဲရောက်သွားအဲ့တော့အေးရလေးချင်းနဲ့လေးချင်းနဲ့အဲ့တော့လိတ်တယ်လိတ်တယ်ဒါပြီးထမ်းရင်လည်းထမ်းနဲ့ထွက်ချင်းနဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ပြေလို့ပြောဟင်တော်ဒီအသွားတွေတော့အတားအကောင်းလာရဲ့အတားကသူ့ထားသွားပြလိမ့်တယ်ခလာတွေတော့ဟုတ်ကလားဗျာအေးအသွားနဲ့ဒါဆိုတဲ့သံနဲ့နိဝရဏဆိုတာဒါပြောတာအဲ့ဒါသာတဲမထင်လို့ကွာတို့ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ခုတ်လုတ်ထဲတယ်မှာအဲ့ဒီကူရှိတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါတို့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအသားရဲ့အကြောင်းကိုယောဂီတို့သဘောပေါက်နေမှာဟောဒါငါအသားတာပဲဒါငါအသားတာပဲဆိုယောဂီတို့ကြော်လို့ရမယ်အေးကဲမှာသာဆို
1: ဩဇာတဂရ1388ခုနှစ်ကဆုံးနာဆန်း23ရက်2016ခုနှစ်မေလ19ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းလင်းခရိုင်ပြင်းလင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤ2639နှစ်မြောက်ဘာတော်မူသည့်နေ့အကျိုးဓမ္မတပင်ခန္ဓာတိုင်တော်မြင့်ခိုင်ချယ်ရီဥပန်းအလှရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဦးအောင်ကျော်ထေတော်ခင်တူတူသစ္စာပန်တန်ပန်းတန်နကလုပ်ငန်းမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာတော်သက်သက်ဝင်ရှုဆွေတာမိသားစုပြည်ဦးတွင်ဘဝမြေဥတော်ရင်ွယ်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့တို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောရွှေတနည်းငွေတနည်းလူဘဝဤအချိုးအငွေများကြောင့်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီဘွာလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာမြင်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတော်ဖေအဖြစ်ယံဤတန်ကျုပ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိဝံကိုရောဤပင်မှင်းတော့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယူကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကျွေးတနေ့ဝေတနေ့ဘဝဤအချို့အကွေများကိုဘဝကိုကိုပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတော့လူတွေပြောလေးရှိကြတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျွေးတနေ့ဝေတနေ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းတဲ့အခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အချိုးအကျလူတွေရဲ့အိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရွှေဖြစ်ရင်လက်ပြင်ကငွေဖြစ်သွားမယ်တပတ်ခါကျတော့ကြေးဖြစ်သွားမယ်တံပိုးယော့နေသွားတာကိုဖော်ပြတာလားဖြစ်တယ်ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုလို့ဒီနေ့ကောင်းတယ်နဲ့ပြင်ကမကောင်းဘူးတပတ်ခါကျကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကဘယ်အနေလာခဲ့တဲ့စကားတော့ဆို950ဇန်နိဘတ်တော်မှာဥရိယဘဒ္ဒဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥရိယဘဒ္ဒဇတ်မှာလာတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုတာတကယ်ကိုပဲတံဝေကရစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဒီ950ဇတ်ထဲကဥရိယဗရဥရိယဗရဇာဥဒယဗဒ္ဒဇာဟာအလွန်မှတ်သားဖို့ရတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥရိယဗဒ္ဒဇတ်ကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့များကိုလေလာဆန်းစစ်ပြီးတို့ပါလုံးသိနေဆိုတာထိုဇတ်ထဲမှာလာတဲ့ဘဝသင်္ကန်းဆောင်ကိုရယူပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအားလုံးလည်းကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့နိုင်မယ်ဥဒယဘဒ္ဒဇတ်ရသော်ဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတခုသောဘဝမှာကတိတိုင်သူရုံဒနဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမှာကတိမင်းကြီးမင်းပြူရာကထိုကတိဘရင်ကြီးရဲ့သားတော်တပါးမွေးဖွားလာတာဥဒယဘဒ္ဒလို့နာမည်ပေးဥဒယဘဒ္ဒဆိုတာဥရိယဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားပြီးဖြစ်ထွန်းလာဘရင်ကြီးကသာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်သာသမီရချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကမျောနေနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥဒယဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားလာစေပြီးဗဒ္ဓဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာယရဏဓမ္မဖြစ်လို့ဥဒယဗဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြည်ခေါ်တာဖြစ်တယ်မကြခင်ပဲမိဖုရားတစ်ပါးကသမီးတူမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒီသမီးကိုလည်းပဲနာမည်သူဥရိယဘဒ္ဒလို့နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥရိယဘဒ္ဒနဲ့ဥရိယဘဒ္ဒတို့ရဲ့အခြေချတံဝေကစကားပြောကြဖို့ကိုဒီတုတ်တံမှာဒီဇလန်းမှာအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဘဒ္ဒဆိုတာရသော်ဘုရားအလောင်းတရားရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုဥရိယဘဒ္ဒဘဝမရောက်ခင်ကဗြမပြည်မှာဗြမအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပါရဝီဖြည့်စင်ကာလမှာ ဖြမပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်ယမယံကတရိษံဘုံဘွားထီအောင်ရောက်သွားတာတို့ငရဲကြသွားတာတို့ဘဝမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအလီလီကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေရင့်တအောင်ဖះလောင်းတော်ဖြစ်ကျင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဗောဝါဒနာပါကီစက်တိုင်းမီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆရိုက်ဝါဒနာတွေဟာတဘွားနဲ့တဘွားဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်ဖះလောင်းရဲ့ဝါဒနာကတော့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက်ပါရမီဖြည့်စည်ဖို့အများကျိုးဆောင်ရွက်မှုပါရမီဖြည့်တာတို့စိတ်နေသဘောထားမကန်တာတို့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပဲဖြစ်တယ်။ပြမပြေကသုတည်ပြီးလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပြမပြေကပါလာတဲ့အထုံဝါဒနာကြောင့်လူလောကမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မရှိကြဘူး။ပြမတွေဆိုတာအလွန်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေခဲ့ကြပြမပြေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူး။ပြမာတွေဟာအာလုံးခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိန်ကင်းမဲ့တဲ့လိန်တူလို့ပဲပြောရမယ်။ယောက်ျားတရံပြမာတွေဟာဒီလိုပဲနေထိုင်ကြပြမာအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေနှဲပါပြီးတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေနဲ့နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ပြမာဘဝကရောက်လာတဲ့ဖျားလောင်းတော့ဟာနန်းတော်မှာလူလာဖြစ်တော်လဲပဲကာမဂုဏ်စိတ်တွေလုံးဝမရှိဘူးသို့တော်မိဘတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာထိနှံဆက်ခံမှုအတွက်အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ဒါကတော့လူသဘာဝအတိုင်းပဲအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ချင်းညင်းပယ်တော်လဲနောက်ဆုံးမှာညှင်းပယ်လို့မရတဲ့အခါမှာဒီပရိယေတစ်ခုရှာကြံတဲ့အနေနဲ့အင်မတန်ချုံမောလှပတဲ့ရွှင်ရုပ်အမျိုးသမီးပုံရွှင်ရုပ်တစ်ခုရွှင်ရုပ်တုကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီရွှင်ရုပ်တုကဲ့သို့ချုံမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပဲရရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့မိဘတွေစီပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကိုအဝတ္တစာဆင်ထားပြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုလှည့်လည်ရှာလိုက်တာဘယ်မှမမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှသူတို့နဲ့ရနန်းတွင်းမှာဥရိယဘဒ္ဒာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့ရှေ့မှာရွှေရုပ်တုကိုချပြီးရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရုပ်တုတဲ့ပို့ပြီးတော့စက်တည်ရှိတာဥရိယဘဒ္ဒာမင်းသမီးကဖြစ်နေဒါနဲ့နမဝံခွဲတော်တဲ့အဖေသူအမေခွဲဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးနဲ့ပဲအတင်းအကျပ်မိဘတွေကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်စေပြီးထီနန်းစည်းစိမ်ကိုလွှဲအပ်ထားကိုခံလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေခါကလာတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တစ်သောင်းတန်းလို့ဆိုအနှစ်တစ်သောင်းအသက်ရှည်တဲ့အချိန်ကလူလောကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်တန်းရဲ့လို့မရှိဘူးကံအားလျော်စွာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့တက်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကံတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြုနေတုံးဆိုဥတုနဲ့အာဟာရကနေအကျိုးပြုလူတွေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးလီဝသတွေမှန်ကန်နေရာသီဥရုတွေကောင်းမွန်တဲ့ထိုကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥရုမှာစိုက်ပြရတဲ့သီးနှံတွေကလူတွေရဲ့အသက်ရှည်ရာရှည်ချောင်းဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တက်တန်းရှိကြတဲ့လူကလာရဲ့ရာသီဥရုအသီးနှံတို့ရဲ့အစီဩစာပြည့်ဝမှုဟာလူတွေအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ကံကိုအကြောင်းခံတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအတိတ်ကံကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဥတုနဲ့အာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်တိုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီဥတုအာဟာရကိုကြတော့ဘသူကထိန်းချုပ်တယ်လဲဆိုရင်တရဝါရီရဲ့ကံတရားကထိန်းချုပ်လာဒ ဒီကနေ့ခင်ရာသီဥတုတွေပြက်ပြီးအစာအာဟာရတွေညံ့ချင်းလာခြင်းဟာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ပြောလူတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဖောက်ပြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တယ်မမှန်ကန်တဲ့ရာသီဥတုမှာရှင်သန်ကြရတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေတစ်ပင်တွေအစီဩဇာတွေရုပ်လျော့လာကြ။အဲ့ဒီအစီဩဇာရုပ်လျော့တဲ့သီးနှံတွေတစ်ပင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားကြရတဲ့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာလေတနေ့တခြားလျော့ပါပြီးဆွေယုတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကြည့်။ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရား၊ကောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရားပါရမီကုသိုလ်ကံတူးတွေကိုစီဝအထောက်ရတာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ကြရတာပဲကံတရားချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဖျားနှစ်စုလုံးဟာတူညီတဲ့ကံတရားရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်သို့တော့ကတ္တဝဘုရားကအနှစ်2000တန်းမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတော် 2000 ရှိတယ်ပေါ့ကောရမဘုရားကျတော့အနှစ်100တန်းမှပွင့်ရလို့တတော် 80 နဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်စာဘယ်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဥတုနာဘောဇနေနာအာယုခာယတိပိဝုဒ္ဓတိပိဥတုကြောင့်ဖြစ်စေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်စေလူရည်ရဲ့တက်တန်းဟာလျော့သွားတာလည်းရှိတယ်တိုးသွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေလူရည်တက်တန်းတိုးလာတာအဓိကအနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒီဥတုအာဟာရဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုလူတွေရဲ့လုံရကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေပြီးသီးနှံတွေရဲ့စီဩဇာကိုယော့လျော့စေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရနားလည်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဘဒ္ဒတို့ခင်မှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်1000တန်းမှာသူတို့လူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ1000တန်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီကနေ့ခေတ်မှာလွန်မိုးနေတော့လဲသူတို့ခေတ်မှာလွန်မိုးမှုများစွာမရှိဘူးလူတော်လူကောင်းတွေကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုရခင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကိုကလိယုဂလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဝါးဆုံးခေတ်ကာလခေတ်ကို၄မျိုးခွဲခြားတဲ့အခါမှာကတ္တယုဂတရေတာယုဂဒွါပရယုဂကလိယုဂလို့ဆိုပြီးတော့ခကြီးလေးခပိုင်းချပြီးတော့စာပေချမ်းကမှဆိုထားတာရှိတယ်ကတဆိုတဲ့ခဟာအကောင်ဆုံးခရွှေခလို့ပြောဘယ်လိုခမျိုးတော့ဆိုရင်လူ၄ဦးရှိရင်၄ဦးစလုံးတရားဆောင်တယ်အားလုံးဟာလူတော်လူကောင်းကြီးပဲလူဆိုးတယောက်မှမပါဘူးစိတ်ထားမောမြတ်တဲ့တကယ်လူပိသားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုလိုတယ်အေတရိတာခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေးယောက်ထဲကတယောက်ကကိုချင်းတရားပြပြလာတယ်စိတ်နေသဘောထားတွေမမှန်မကန်ဖြစ်လာသုံးယောက်ကတော့လူကောင်းတယောက်ကလူကောင်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့လေးယောက်မှာတယောက်ကဆိုးဝါးလာပြီးသုံးယောက်ပဲအကောင်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ခေကိုတရိတာခေလို့ခေါ်တယ်ဒွါပရခေရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးယောက်မှာနှစ်ယောက်ကအကျဉ်းဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်လာပြီနှစ်ယောက်ပဲကောင်း 50-50 ပေါ့တဝက်စီကောင်းပြီတဝက်စီမကောင်းဘူးဖြစ်လာကလိယုဂရောက်လာတဲ့အခါမှာ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲအကောင်းရှိပြီးတော့၃ယောက်ကအဆိုးဖြစ်လာအဆိုးကများလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူလာတဲ့ခေကလိယုဂခေလို့ခေါ်တယ်လူ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခေမှာဖျားပွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကကြီးတဲကိုကြည်လိုက်မယ်၄ယောက်မှ၁ယောက်ပဲအကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေ အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရာသီဥတုတွေထိုရာသီဥတုတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီးနှံတွေဆိုတာဘယ်မှာအကောင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲ။ဒါကြောင့်မို့ထိုသီးနှံကိုစားတော့ပြီးအသက်ရှင်ကြရတဲ့လူတွေရဲ့တတဟာတနေ့တခြားဆိုးဝါးပြီးတိုးတဲ့တိုးလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။ရှေးလာဖို့ဆိုတာမမျောလင်းရအောင်တချို့ကတော့မျောလင်းကြတယ်စီကောင်းဝါကောင်းတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေအသက်ဟာပိုးရှည်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျောလင်းကောင်းမျောလင်းအေးမျောလင်းနိုင်တာတခုကပါလဲလို့ဆိုရင်အကျင့်စာရိတ္တတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလာမှာပဲအခုခေတ်ကြည့်လေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ်ပေါ်ဆေးဝါးတွေပေါ်တော့လောက်ယောဂတွေကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာဟုတ်ပထမဆုံးကစပေါ်လိုက်တာလေပမာပြေမှာကျဲ့ငွဲ့တုတ်ကွေးဆိုတာH5N1 ဆိုပေါ်လာတာအခု N9 တောင်ဖြစ်နေပြီ။ဆေးတွေနဲ့ကုရင်နဲ့တပြေးပြေးယောဂပိုးတွေများလာ။အခုမကြောက်ဘူးတဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးပေါ်လာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ထိတ်လန့်မွေရာတစ်ခုဖြစ်လာ။ချင်ကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ကနေ့ပေါ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးလူရဲ့အုံနောက်ပျက်စီးစေတယ်။အုံနောက်တွေသမန်ပမာဏမဟုတ်တော့ပဲနဲ့လူရဲ့အုံနောက်တွေဟာသေးကွေးလာပြီနောက်ဆုံးမှလူစင်မမီတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်နေပြီပေါ့ခုဒီကနေ့ခေတ်မှာဟိုနိုင်ငံမှာတွေ့ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ပမာဏနိုင်ငံမှာတော့မရှာသေးလို့မတွေ့သေးဘူးเนาะချင်းနေရှိနေတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာဘယ်လိုပဲကာကွယ်ကာကွယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်မမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေပါပဲပေါ်နေပြီးလူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်နေပါပဲလို့ဒီလိုဖြစ်အောင်အေးဥရိယပတ္တမင်းသားတို့ရဲ့လက်ထက်ကာလမှာလူတွေရဲ့တတန်းဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေကောင်းကြတယ်ကိုချင်းတရားတွေကောင်းကြတယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တာအနှစ်တစ်သောင်းတန်းထီအောင်ရှည်လျားကြနှစ်တစ်သောင်းတန်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ญาติဥဒုထိုญาติဥဒုကိုမိပြီးတော့စိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံအဲ့ဒါရဲ့ထိုသီးနှံတွေကိုစားသုံးကြရတဲ့လူသားတွေအသက်ရှည်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့သူရုံတရမြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာတိမင်းကြီးဟာတက်တန်းအလျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဥရိယပတ္တတို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟာနန်းတက်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြသို့တော့ဥရိယပတ္တမင်းသားကလည်းမြမပြေကလာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြမစိတ်မပြောက်သေးဘူးဥရိယပတ္တမင်းသမီးကလည်းပဲမြမပြေကရောက်လာတာဖြစ်လို့သူကလည်းပဲမြမစိတ်မပြောက်သေးဘူး။နှစ်ဦးစလုံးဟာအမြမစရိယဝေရမဏိသိခာဝရံသမာရိယာမိလို့မဆောက်တည်တော်လည်းပဲသူတို့ဟာစင်စင်ကြဲကြဲမောင်းလို့နှမလူလည်းပဲနေထိုင်ပြီးတော့နေသွားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်သွားတာဥရိယဝရမင်းသားနန်းတက်ပြီးအနှစ်900ကြာတဲ့အခါသူတက်တန်းကြောင့်သူဟာလူဘဝလူခန္ဓာဆုံးခွာပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အจิตသီလတွေဟာအင်တမကောင်းမြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့သီလတွေစောင့်တည်တယ်။ဒါကြောင့်လူဘဝသိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်ကိုရောက်သွား။မသိခင်ကသူတို့မောင်နှမဝမ်းကွဲဇနီးမောင်နှံတဦးနဲ့တူဂတိထားကြတယ်။မေတ္တာရှိတယ်သောသောတန်ရောစင်မရှိဘူးမေတ္တာရှိတယ်တဏတန်တဏရာကဆိုတဲ့တန်ရောစင်မရှိဘူးတူနဲ့တူကမေတ္တာနဲ့နေကြတယ်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့အခါမှာတူနဲ့တူခင်မင်မှုကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီခင်မင်မှုကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းဂတိကဝတ်ပြုထားတာတခုရှိတယ်တယောက်ယောက်ကအရင်သေသွားလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာသူပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြီးပြောစရံလို့ဆိုပြီးသဘောတူညီချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို မသေးခင်ကချက်မှတ်ထားကြတယ်ဘသူကပဲအရင်သေးသေးသေးတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြောပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုတဦးနဲ့တူခင်မင်မှုဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကရှိကြတယ်အတူတူဘဝဖြစ်လို့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအဲ့တော့ဥရိယဘဒမင်းသားကအရင်နတ်ရဆန်ကတ်တော့ကုံသွားပြီတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်ခိုရောက်တဲ့အခါတရားစည်းစိမ်ဆိုတာအတ္တမကြီးပါနတ်တရားစည်းစိမ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီတဦးနဲ့တူဂတိကဝတ်ထားတာကိုတတိယတော့လေရုတ်တရက်ဂတိကဝတ်အရာပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာမပြောဘဲနဲ့တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးလိုက်တာလူပြေမှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်နော်တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးသွားကုကိလေတောင်ဘယ်သူမှလာမပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲနော်သို့မဟုတ်မပြောနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မပြောနိုင်တဲ့ဘဝဆိုငရေကြသွားလဲပြောလို့မရဒိဋ္ဌိဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့လူဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့မရပြောလို့မရတဲ့ဘဝတွေကများတယ်လေအဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ပြောမယ်လို့ဂတိကဝတ်ကိုတတိယတော့လဲပဲနော်နတ်ပြည်အကြမ်းပြောပါမယ်လေတပတ်ခါကြမ်းသွားပါမယ်လေရက်ကလေးရွှေ့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတပတ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါလူပြည်မှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်ကိုကအနှစ်900ကြာသည့်တိုင်အောင်ဥရိယဘဒမင်းသားနိုင်ရဆန်သွားပြီးနှစ်ခုနရာကြာသည့်တိုင်အောင်သူဟာစောင့်စားပြီးတော့နေတယ်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဆိုတာနဲ့မျော့တွေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ခொနှစ်ရက်လူပြေတက်တန်းနဲ့နှစ်ခုနရာကြာတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့ဂတိကိုထားခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက်ရုတ်တရက်လူပြေကိုဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကြတော့ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေရတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာပျောက်ပြီးဒီမှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အနေထားနဲ့လာ။အဲ့တော့ညအချိန်ကြီးမှာအားလုံးအဆောင်နေထူတဲစွာချတာ။သူတို့တရမျိုးကြီးဆိုတာအဆောင်အကျက်တွေထူတဲစွာချထားတယ်။တကယ်နန္ဒွင်ရဝဏ်ကြီးတစ်ခုပေါ့ဥရိယဘဒမင်းသမီးစံမြန်းနေတဲ့နတ်မြတ်သားဆောင်ဆိုတာအနီးနားတောင်ကတ်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ညအဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကိုပွားကနေဥရိယဘဒမင်းသားလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီကနေ့ညသူဒီမှာအတူတကွအိပ်ပြရစီလို့ဆိုရဲခွစ်ပန်ချက်ကိုပထမဆိုလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဥရိယဘဒမင်းသမီးကတန်တော်ဖြစ်သွားတယ်တလောက်အဆောင်နေထူတတ်စွာချထားတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ခန်းဆောင်တဲ့ကိုဘလို့လို့ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုဘလို့လို့ပြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာဖို့ဆိုတာကြံတွေးလို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးအဆောင်အကျက်တွေထူတတ်စွာချထားတယ်ဘလို့လို့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့မေးမြန်းတဲ့အချိန်လေးမှာဥရိယဘဒကပြောတယ်သူဟာလူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကလာတဲ့နတ်သားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာတကူးရှင်တကူးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ဒီတညတာအတူတကွနေခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ထဲမှာဆင်းနေယူလာတဲ့ရွှေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်ကြီးတစ်ခွက်ဟောတာကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်သူ့ကိုဒီတညတာအတူတကွာနေခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အခါမှာဥရိယဘဒမင်းသမီးကရွှေပေးပေးပါပေးပေးဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူစောင့်နေတာဥရိယဘဒမင်းသားတူကိုပဲစောင့်တယ်ဥရိယဘဒကိုပဲစောင့်တယ်ကျန်တာနတ်ပဲလာလာဘသူပဲလာလာဘသူမှလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကိုခါခါတီတီညင်းပဲပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အချီချမပြောတော့ဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီနောက်တရက်မှအဲ့ဒီအချိန်မှပဲပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှသူ့လက်ထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုရွှေတွေအပြည့်ထွက်ထားတယ်ငွေခွက်ကြီးနဲ့လာပြန်တယ် လာပြီးတော့ယခင်လေးကလိုပဲခွင်တောင်းစကားကိုဆိုတယ်ခွင်တောင်းစကားဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွဲမဟုတ်တော့ဘူးငွေခွဲအဲ့ဒီငွေခွဲကိုပြပြီးတော့လက်ဆောင်ပန်းနာပေးပြီးသူတကွာတညတာအတူတကွာနေပြရစေလို့ခွင်တောင်းတဲ့အခါထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဥရိယဘာသာမင်းသမီးကစကားကိုလက်ခံမပြောတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာရုပ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားပြီးနောက်တရက်အချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွဲမဟုတ်တော့ဘူးငွေခွဲလည်းမဟုတ်တော့ဘူးခြေခွဲကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခြေခွဲထဲမှာငွေတင်းကထည့်ပြီးတော့ယူလာဒီကနေ့ညလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဟောဒီခွဲထဲနဲ့ခွဲနဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောပြန်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့၃ရက်နော်ပရမနေကရွှေခွဲနဲ့လာတယ်ဒုတိယနေ့ကငွေခွဲနဲ့လာတယ်အခုတတိယနေ့ကျတော့ချီးခွဲနဲ့လာတယ်ဆိုတန်ဖိုးတွေကရော့ရော်လာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒမင်းသမီးကသူ့ကိုဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလောကမှာတဲ့ကိုယ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံရင်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတူတူပေးရတယ်ထုံးစံကတို့တို့ပေးရအခုကျမသိနားမလည်လိုက်တာပေါ့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုနော်တံမိုးတွေရှော့ပြီးပေးသွားတာဘာသဘောလဲပေါ့လောကထုံးတန်းစင်လာတယ်မညီဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဥရိယဘဒ္ဒမေဒီဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးစီရောက်လာတဲ့နတ်သားဘာပြောတော့ဆိုသူဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အယောင်ဝယ်သမားကုံသေးတယောက်နဲ့လာသရံတူတယ်ပေါ့ကုံသေးဆိုတာဟာတံမိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာပါပထမနေ့ကတံမိုးဒုတိယနေ့ကတံမိုးတတိယနေ့ကတံမိုးအခုပြောနေတဲ့အချိန်တံမိုးဥရိယဘဒမင်းသမီးဟာမနေ့ရတဲ့ဒီနေ့အိုသွားပြီမနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်နော်ဟုတ်တနေ့ကဆိုရင်ရွှေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်မနေ့ကဆိုရင်ငွေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဒီကနေ့ကျတော့သူကပိုးပူပြီးအိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးခွက်နဲ့ပဲထိုက်တန်တော့တယ်အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြပြီးရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောတာနော်ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ရုပ်လျော့သွားတာတံပိုးကရုပ်လျော့သွားပရမနေ့ကအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယနေ့ကျဒုတိယနေ့အရွယ်လည်းတတိယနေ့အရွယ်မှမပါတော့ဘူးလူတွေဟာနေစင်နဲ့အမြအိုမင်းနေဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဟာတိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးမယုံလို့ရှိရင်နော်ကို့ဘဝကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အချိုးအကွေ့တွေဟာအိုးအိုလာလာလာဖြစ်တယ်ရှေ့တိုးတိုးပြီးတော့ပြိုလာတာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စရာတရားဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ဟာရုပ်လျော့လာတာတိုးလာတယ်လို့မအောင်မေးလေနဲ့မနေ့ကဒီတရားဝဲလာပြီးတရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့နဲ့မနေ့ကနဲ့မတူဘူးမနေ့ကနဲ့ပိုးအိုသွားပြီးဒီကနေ့ဟာလက်ပြင်ကကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ဟိုနေ့ကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ကိုကသာမသိတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းသွားပြီလို့ရုပ်လျော့ကြာဆင်းသွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဆိုတာဟာကြာဆင်းသွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်တိုးတက်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲတန်ဝေကယူเสียအနေနဲ့တတိတန်ဝေကရဖို့အတွက်ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးစီမှာဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားကဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားချဖို့အတွက်သူလာရောက်တာတခုကတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ဂတိထားတာကိုဂတိကဖို့ကြေပြွန်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းနဲ့တခုကတော့တရားချဖို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်လို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းပြပြီးတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးရဲ့တဏ္ဏမှာတန်ဝေကတရားဖြစ်စေဖို့ဟုတ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒမင်းသမီးဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲသူပြောတာမှန်တာပဲမှန်တာပဲလူလောကလူတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့အိုမင်းရင့်ရုံပြီးတော့နေကြတယ်တရက်နဲ့တရက်မတူကြဘူးအိုမင်းရင့်ရုံသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးတွေဟာလည်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ချဆင်းပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုပြောရင်းအာယုဆဝန္နောဆ မနုဿလောကေနိဟိယတိမနုဿာနံတကြမင်းဥရိယပတ္တမင်းသားကဖြစ်သွားတဲ့တကြမင်းကဥရိယပတ္တမင်းသမီးကိုပြောပြတယ်လူလောကမှာတဲ့လူတွေဟာအသက်ကလည်းရုပ်လျော့သွားတယ်အဆင်းအယောင်ကလည်းရုပ်လျော့သွားပြီတနေ့ပြီးတနေ့ရုပ်လျော့သွားတယ်တခွေကြော်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ကကျဆင်းသွားပြီရုပ်ကျန်ဆင်းသွားတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းတံပိုးကလည်းညော့သွားပြီဒီလိုဆိုလို့တံပိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းညော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအချို့အကွေတခွေတိုင်းတခွေတိုင်းတံပိုးတွေညော့ညော့သွားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာနားမလဲပဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲလို့ပထမနေ့ကရွှေခွက်နဲ့တန်းတယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ငွေခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့တတိယနေ့ကျတော့ချေးခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့တယ်စတုထနေ့မလာလို့သာလာရင်ဘာခွက်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်မြေအိုးပဲဖြစ်တော့မှာနော်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီစကားကိုကြောင်းပြပြီးရွှေတနည်းငွေတနည်းဆိုတာပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်လဲဆိုးတယ်လဲဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲရောက်သွားတာသူ့ရဲ့တက်တန်းဟာဒီလိုပဲကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရိယပါဒမင်းသမီးကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးနတ်သားဆိုတာလည်းသိတဲ့အခါမှာသူကဗာမေးတုံဆိုနတ်သားတွေဟာအခုလိုလူတွေလိုမအိုဘူးလားဆိုဒေဝနာဇီရန္တိယထာမနုဿာဂတ္တိတုတေတံဝလီယောနာဟွန္တိမေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေနတ်တွေဟာလူတွေလိုမအိုချဘူးလားသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေပရေတွန့်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အသားအရည်တွေရောမတွန့်ဘူးလားလို့ဥရိယပါဒမင်းသားကမင်းသားကိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဒါနတ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီနတ်ကပြောတာ။ဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာလူတွေလူတတ်တွေဟာမအိုဘူးတဲ့ထူဆန်းတာအိုခြင်းတရားဆိုတာတရားတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မထင်ရှားဘူးသူတို့ရဲ့အိုမှုဟာဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာလူတွေလူနတ်တွေဟာမအိုဘူးဂတ္တိတုသဂတ္တိတုတေတံဝလီယောနတ်တန္တိနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲလူတွေပရေတွန့်သလိုသပင်းဖြူသလိုသွားကျိုးသလိုဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝဟာစပင်းဖြူနေမယ်၊သွားကျိုးမယ်၊ပရေတွန့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမွေးလာတာကြားပြီးအသက်ကြီးပြီလို့ပြောကြတယ်။နော်။အသက်ကြီးခြင်းရဲ့သင်္ကေတဘာလို့ပရေတွန့်ခြင်းနော်အသားရေတွန့်ခြင်းစပင်းဖြူခြင်းသွားကျိုးခြင်းစတဲ့ရုပ်ရည်ကငယ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အမှန်တမ်းအကွာချသွားတာပေါ့။သူ့ရဲ့အသားရည်ဟာကွဲပြားခြားနားအဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေဟာလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာဟုတ်ကြည့်ပြီးလူတွေဟာအသက်ကြီးရင်ဥသွားတယ်။နတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။နတ်တွေအသက်ကြီးတာရဲ့သင်္ကေတကဘာလို့ဆိုလဲ။တကိုယ်တွေပိုးပိုးကြီးလာတယ်။အသားအယောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်။နော်။အသားအယောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်။စီစဉ်ဥစ္စာတွေအစွမ်းတကိုယ်တွေကပိုးပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနတ်ဟာအသက်ကြီးတဲ့နတ်လို့ဆိုလိုတယ်။အသက်ငယ်တဲ့နတ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနတ်တွေကဓာတ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဓာတ်ဥဓာတ်ဆိုတဲ့ငှက်တွေဟာငငယ်တုန်းကလင်းတာကောင်လို့ပဲအမတ္တမအယုတ်ဆိုးတယ်လင်းတာလို့ပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတောင်ပန်းတွေခြေလက်တွေဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်လှဓာတ်ကြီးတွေဟာအလွန်လှလာအဲ့တော့လူတွေနဲ့မတူဘူးသူကကြီးလေလှလေဒီလိုဟာမျိုးနတ်တွေဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲအသက်ကြီးလေလှလေပဲတဲ့နတ်ကလူတွေကတော့အသက်ကြီးလေအိုမင်းလေကြဆင်းလေနတ်တွေကြတော့အသက်ကြီးလေတိုးတက်လေအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်မနုဿေတုရူပပရိဟာနိစရာယစိရဘဝတစိရဇာတဘဝတသက်ခိဒီလူမွေးလာတာကြာပြီအသက်ကြီးပြီဆိုတာဟာသူရဲ့ရုပ်ရည်ရူပกายတွေကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဒီလူကအသက်တော်တော်ကြီးပြီဆိုတာရုပ်ဆင်းနေအိုမင်းကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာ နတ်တေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝေတုအတိရိကတံပတ္တိစအတိရိကပြိဝါရတံပတ္တိစတက်ခိနတ်တေကြတော့ပို့ပို့ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကများလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အချမ်းရံတွေဂုံတရင်တွေကြီးမားလာတယ်ဘုံတကူတွေကပို့ကြီးလာတယ်အဲ့တော့နတ်ကအသက်ကြီးလေတံပိုးတက်လေလူတွေကြတော့အသက်ကြီးလေတံပိုးရော့လေဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်တွေကြတော့ရွှေတနည်းငွေတနည်းမဟုတ်ငွေတနည်းရွှေတနည်းပေါ့ငွေကနေစငွေပြီးရင်ရွှေဖြစ်မယ်တိုးပဲလူကြတော့မဟုတ်ဘူးရွှေပြီးရင်ငွေငွေပြီးရင်ကြီးကြီးပြီးတော့မြေအဲ့ဒါလို့တံပိုးတွေရဲ့လူဘွားကြဆင်းသွားတယ်နတ်ဘွားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကြာလေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးမားလေကြာလေတကောဣတိပတ်တွေကမြင့်တက်လာလေအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေတကောဣတိပတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနတ်ဟာတက်ကြီးတယ်လို့ဟောဒီလိုနတ်ဘွားရောက်တာကြားလာပြီလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဥရိယဝါဒမင်းသမီးဟာအလွန်ကျေနပ်အားရပြီးတော့သူဟာဥရိယဝါဒဒီမင်းသားဘွားကလာတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူကမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့မိခွန်းကဘာလို့ဆိုကိန်တူရဗီတာသနတာအနေကဒီလိုအုံမင်းရင်းရောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေထက်ပြီးအစွမ်းတကူတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့နတ်ဘဝလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်ကိုသွားရမှာကြောက်တလို့ရှိနေကြတယ်လဲ။တော့နတ်ပြည်မရောက်ချင်ကြဘူးလားလို့မင်းရင်တော့ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲ။ဒါပေမဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်ကုသကောင်းမှုတွေကိုများများကြီးလုပ်ကြသလားဆိုတော့မလုပ်ဘူး။မလုံချင်းကြောင့်ကြောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နတ်တွေဟာအမတမ်းမလှပချုံမို့တော့လူတွေဟာနတ်တွေကိုမြင်လိုက်ရင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဆိုတယ်နော်။နတ်မြင်လိုက်ရင်လန့်သွားတယ်။ဘလောက်ပဲချောချောလှလှနတ်မြင်ရင်လူကလန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့လူတွေဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့မလုံကြသလဲ။ဘာကြောက်နေလို့နတ်ပြည်ကိုမရောက်ကြတာလဲဆိုရင်မေကုန်မေးတယ်မေဃောသနေกายတဏပဟုတ်တော်ပညာရှိတွေပြောတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမေကုန်အနေနဲ့မေးတယ်ကထာတိတောပရလောကနဘာယေဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ရှင်တမလွန်လောကအတွက်စိုးရိမ်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းမရှိရမှာလဲမရှိတာလဲလို့အဲ့ဒီမေခွန်းသုံးခုကိုဥရိယဝါဒမင်းသမီးကမေးလိုက်တယ်ပေါ့မေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဖြေတယ်ဝါစံမနင်္ဆပဏိဒာယတမ္မာကာယေနပပာဏိအကုပ္ပမာနောပဟုံနပါဏံဂရမဝတံတောတတ်တော်မူသူတံဝိပါကေဝတိညုသင်္ဃဟကောတခိလောတဏ္ဍဝါသောအစ္ဆထိတောပရလောကနာဘာယေတဲ့အဲ့တော့ဒီစကားလေးနဲ့သူကဖြေပြလိုက်တာအချင်းချင်းပြောချင်တာကတော့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့မခဲမှဘူးတဲ့တမလွန်လောကတမလွန်လောကနောက်ဘဝကိုကြောက်လန့်စရာမရှိပါဘူးကြောက်လန့်စရာမရှိအောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲနောက်ဘဝအေးစိတ်အေးရအောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာတော့ဆိုဝါစံမနင်္ဆပဏိဒာယပမ္မာကိုစကားပြောအပြစ်ကင်းအောင်စကားပြောပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေထားပါတယ်အပြစ်ကင်းအောင်ပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောနော်မှန်တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူမတည့်အောင်ဂုံမတိုက်ဘူးတင့်တင့်ညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့ဆေးရည်စကားတွေကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်။အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်။အဲဒါကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုမှန်ကန်စွာထားတယ်လို့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ထို့တူပဲစိတ်ကိုစောင့်စည်းရမှာပါလေ။သူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ပြရစေဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘ သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့လောဘတစ်ဖက်သားလူတစ်ယောက်ကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ပျက်စီးသွားရင်ကော

ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်ဖြစ်ရောက်ဖို့အကြောင်းကမခက်ပါဘူးလို့ဆိုလိုတာဝါစံမနင်းစာပဏိဒာယတမ္မာအပြောကိုဆင်ញင်လိုက်ပါစိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်းမှန်ကန်အောင်ထားပါကာယေနပပာနိအကုဝမနောကိုရီလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုရီလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာပါတော့သူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးယူတာသူတော်အားသားမရပြစ်မှားတာအဲ့ဒါကိုရီလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကိုရီလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်လိုက်ပါဟောအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာတမလွန်လောကကြောက်စရာမလိုတော့ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားအကျင့်တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပြီလုံလောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကိုကျင်တရားအနေနဲ့လုံလောက်သွားပြီပြီးတော့ဘာလို့ဆရာလိုလဲဆိုရင်ဘဟုနပန္နံကရမာဝတန်တို့လူစရာကိုယ်ရင်ကိုစားစရာတောက်စရာရှိကြတာကြီးပဲလေအဲ့တော့စားစရာတောက်စရာရှိတဲ့အိမ်မှာကိုနေရင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုကြွေးဖို့မွေးဖို့စဉ်းစားပါတဲ့ကိုယ်ရင်ရောက်လာရင်တလုံးတဆွန်ပေးလိုက်ပါကြွေးလိုက်ပါเนาะတတ်တာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမုထုစိတ်နှလုံးပျော်ပျော်ဒီလူတယောက်ကိုမာမာနနဲ့ခက်ထန်တာမျိုးမလုပ်အောင်တန်ဝိဘာဂီကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းမိတ်ဆွေလားလဲမိတ်ဆွေမှုဧည့်သည်လားလဲဧည့်သည်မှုကြွေးတယ်မွေးတယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကိုရှိတဲ့အရာကိုဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့တို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါဝတ္တင်းညူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနားလဲပါမရှိလို့လာတောင်းရင်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီလိုဆိုလိုတယ်ဝတ္တညူဆိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကိုနားလဲသင်္ဃဟကောဘုသူ့ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါနာပေးတယ်ကန်းတယ်ပေးရဝိဇ္ဇာချစ်ဖွဲ့တရားသောစကားကိုပြောတယ်ကျင်နာတဲ့စကားကိုပြောတယ်အဋ္ဌစရိယသူကိစ္စရှင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တယ်တမန္တတတာကိုနဲ့ဓာတ်နုထားပြီးဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေပါတဲ့တခိလောလူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေပြီးတဏ္ဍဝါဆောဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းပြပြစကားတွေမပြောပါနဲ့ဟောတာလူတွေကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားတစ်ခုအထထီတောပရလောကနဘာယေဒီအတိုင်းလိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင်တမလွန်လောကကြောက်เสียဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့သိရင်လည်းပျော်ပျော်ကြီးငါမှဓာရီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရင်လည်းပျော်ပျော်ပါပါပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တမလွန်လောကအရေးမှာဘာမှဆွေးရင်စရာမရှိပါဘူးဒီအချက်တွေနဲ့ပြုစုံအောင်မှာကြိုးစားပါလို့ဒီလိုတရားဟောပြောတဲ့အခါဥရိယပတ္တမင်းသမီးလေးကအမြဲတမ်းသဘောကျတယ်သူ့ကိုဆုံးမပါအခုလိုဆုံးမတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဆိုတော့ဥရိယပတ္တမင်းသားဘဝကဖြစ်သွားတဲ့တရားမင်းကသူ့ကိုဆုံးမစကားတွေပြောသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဒီဆုံးမစကားမတမတမိုးရှိတယ်ပေါ့။ဘာတွေဆုံးမသွားတော့ဆိုရင် तू ကလူသားတွေရဲ့အရွယ်ဟာတဲ့အလွန်နှင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတယ်မှန်တယ်နော်မနစ်တုန်းကဒီမှာတရားဝဲခြင်းပါအခုရောက်နေပြန်ပြီအနောက်နေ့ခါဆိုလဲခဏလေးပဲဝုန်းဆိုရောက်လာအောင်ပါနော်တနည်းနဲ့တနည်းဆိုဘလောက်မှမကြခဏလေးအတွင်းမှာပဲရောက်ရှိရောက်ရှိပြီးတော့လာလင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ကုံဆုံးနေတယ်လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာကုံဆုံးနေတယ်အေးဒီနေ့တရားဝဲထဲမှာပါတဲ့လူနောက်နောက်နေ့ဆိုပါခြင်းမလဲပါမှာရှိခြင်းမလဲရှိမှာပေါ့။ကုံဆုံးမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတ္တိပတ္တိဝယောလူတွေရဲ့အရွယ်ဆိုတာအင်မတန်မှလင်းမြန်တဲ့ဟုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။ခဏတတိဝလူတွေရှိတဲ့ခဏဆိုတာလည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းဟာလူဘဝရရှိထားတဲ့ခဏလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလွန်လင်းမြန်တဲ့ဟုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဌာနနတ္ထိထာဝရတည်တတ်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုဝန်စွန်တိတတ္တာတရဝရိဟာတေဖို့ရတေချာမြဲတယ်ပေါ့မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်မြဲတယ်ပရိစီယတိအတုဝန်တရိတံ

ဒီလူရဲ့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှိတခြားအိုမင်းရင်းရောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဥရိယဘဒမင်းသမီးအနေနဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားပါဥဒိယမပမာဒဥရိယမင်းသမီးတဲ့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီအရွယ်ဟာခဏလေးကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတက်တန်းက1000ရှိတာနော်အခုခေတ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်အခုကိလို့တိုးရင်ဘယ်လိုများပြောလဲအင်တာမအခုချိန်ကတိုးတောင်းတာသူတို့စီမှာအနှစ်1000တန်းမှာပြောတဲ့စကားတွေဒါလေဥရိယမပမာဒဥရိယဗဒမင်းသမီးတဲ့မမေ့နဲ့စရတုဓမ္မံတရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မဆိုတာခုနပြောတဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကုသကောင်းမှုတရားတွေလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်ဖို့ဒီအချက်တွေကိုပြောတာသူတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့လူရဲ့အရွယ်ဆိုတာအလွန်လင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူးလူတွေရဲ့လောဘအတော်မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလူတွေရဲ့လောဘအတော်မတတ်ဘူးတဲ့ကတိနာပထဝီဒဏ္ဍပူရာဧကတေဝတိယအနေညဒေယဘသူမှမဆိုင်ဘူးကိုတယောက်တည်းပိုင်တာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုတယောက်တည်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုတယောက်တည်းမှာကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိသမျှယရနာတွေကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်အဲ့ဒီလူဟာတော်ပြီလို့များပြောသလားဆိုဘယ်တော့မှပြောဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှသူဟာတင့်တင့်ရောင်ရဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲပိုင်ပဲဘလောက်ပဲများများတင့်တင့်ရောင်ရဲသွားတာလို့မရှိဘူးတဲ့တံစာပိဇဟတိအဝိတာရာဟောအဲ့ဒါလို့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝနေတော့လဲသူဟာလောဘရဲ့အရှိန်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးတဲ့ရှင်တော်ကဆရာတော်ကြီးတပါးဟောသွားတာကိုကြားလိုက်ဘူးတဲ့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်ကသူ့ဘောမှာကျေးဇူးများတဲ့မြေလုံသားတယောက်မင်းငါဘောမှာကျေးဇူးများတယ်ငါမြေတွေမင်းကိုပေးမယ်မင်းလိုချင်သလောက်ယူစမ်းဒီကနေပြီးတော့ပြေးပြီးမင်းလိုချင်တဲ့နေရာကျရက်လိုက်ငါအဲ့ဒီမြေပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကပြေးလိုက်တာနဲ့ပြေးလိုက်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်နဲပါသေးတယ်ထပ်ပြေးလိုက်နောက်လှည့်ကြည့်နဲသေးတယ်ဒါကငါ့အတွက်ဒါကဘသူအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ပြေးတာပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့နောက်ကျတော့အမောဆိုးပြီးတော့လဲပြီးသေးသွားတယ်နော်လောဘအဆုံးမသတ်နိုင်တော့ပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့လဲပြီးတော့အမောဆိုပြီးသေသွားတယ်အဲဒီတော့မြေပိုင်ရှင်တထေးကြီးကပြောတယ်ငါကတော့မင်းပေးမလို့မင်းကလည်းကိုတန်ယုံမယူဘဲနဲ့တူတော့အဲတော့မင်းနဲ့တန်တာတော့6ပေပဲဆိုပြီးတော့မြေချင်းလေးတူပြီး6ပေတယ်ပဲမြုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပဲနော်လောဘဆိုတာတော့မတတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်နဲပါသေးတယ်ရွှေတပိဒါရလဲနဲသေးတယ်နော်မြေဧကတထောင်ရလဲနဲသေးတယ်ပြေးဥမှာပဲသူကအဲ့ဒီလူတွေဥရိယဘဒမင်းသားဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားဟောတယ်အဲ့ဒါမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယရနာတွေနဲ့ပြည့်နေအောင်အပြည့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထားတော်လဲပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုချင်နေတော့မယ်တဏ္ဍာလောဘဟာဘယ်တော့မှအဆုံးမတက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးမမေ့လေနဲ့တရားဓမ္မချင်းပြည့်အောင်ကျင့်လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးမတက်ဘူးဒါတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်မာတာစပိတာစဘာတရောစပရိယာယာပိတဏိနကိတာတေစာပိဇဟန္တိအညမညာလောကလူတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုရင်အမေကိုလည်းချစ်တယ်အဖေကိုလည်းချစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေချစ်တယ်မိဘမောင်နှမတွေချစ်ရုံမှအားမကြဘူးနောက်တစ်ယောက်ကိုပတ်စံပြီးဝယ်ပြီးတော့နော်ချစ်စရာရှာထားပြန်တယ်နော်အမေအဖေအားလုံးအဲ့ဒါတွေမလုံလောက်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုဝယ်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးကြတော့တဦးနဲ့တူခွဲသွားကြရတာကြီးပဲချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အမေအဖေမောင်နှမ
ဇနီးမောင်နှံခွဲပြီးတော့သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့မမေ့လေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။မမေ့လေနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်မြအောင်ကျင့်ပါ။ဟောနောက်တခါလူရေဘဝလူခန္ဓာကိုကြည့်။ကာယောပရဘောဇနံတိညတဝါ။စဉ်းစားကြည့်ဥရိယဘဒမင်းသမီးဒုက္ခန္ဓာကိုဟာသူများစားဖို့အတွက်ပဲ။ဒုက္ခန္ဓာကိုကြီးကသူများစားဖို့အတွက်ပဲ။တော်လူကနာကိုကြီးဟာတေသွားလို့ရှင်အကောင်းလောင်းနေစားကြမှာပဲလေဘယ်ကောင်းမှမစားဘူးဆိုရင်လည်းလောက်စားမှာပေါ့လောက်ကတော့တေချာပေါ့စားမှာမိရှုပ်ပြင်းတော့လည်းပဲမစားမဲ့အတူမရှိဘူးပေါ့နော်အာအကောင်းလောင်းနေရဲ့အစာပဲဖြစ်မယ်တန်တာရီသူဂတိစာဒုဂတိစာအိတ်တရာဝါတော်ဒီစာနေရတန်တရာထဲမှာကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ထိုင်ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အလွန်တူတောင်းတာခဏလေးပဲဒီလိုဆိုလို့ခဏလေးပဲနေရတာမကြဘူး life is too short ဘဝဆိုတာသိတူတယ်တူတူလေးပဲအခုဘဝမှာဆိုပိုးတူတာပေါ့နော်အစ်မတမတူတယ်အဲ့ဒီလိုတူတောင်းတဲ့ဘဝမှာအကျိုးအမြတ်များများရဖို့အတွက်ကတော့မိမနေကြနဲ့တရားပဲအထုတ်ပါတရားဓမ္မပဲကျင့်ကြံကြိုးပါအထုတ်ပါအခုလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါကဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေပြီးကုသကမ္မပရတရားတွေကျင့်ပြီးကောင်းရာတုဂတိနတ်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်သူဟောပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောဥရိယဘဒမင်းသမီးကသူလိုက်နာပါမယ်ခြေဆုတင်ပါတယ်သူလိုက်နာပါမယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပြီဥရိယဘာရမင်းသားလည်းဒီဥရိယဘာရမင်းသားဘဝတုန်းကအချင်းချက်ထားခဲ့တဲ့ဂရိငါအခုလာပြောတာပြီးပြီဆိုပြီးတော့တကြောင်မင်းကနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥရိယဘာရမင်းသမီးဟာလည်းသုံးမဩဝါဒပေးသွားတဲ့အတိုင်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲအစီဝေးခေါ်တိုင်းပြည်ကိုအမတ်တွေလက်ထဲမှာအနှင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကစံကေတာရိပ်ပယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲဆင်းသက်ပြီးယသိယဟန်အဖြစ်ဝုတ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တက်တန်းစီတဲ့အခါကျတော့သူဟာသေဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဥရိယဘာရမင်းသားဖြစ်တယ်တရားမင်းရဲ့စနေတရားမိဗျာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဆိုတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားဟာဂေါတမဘုရားဖြစ်လာပြီးဥရိယဘဒ္ဒကျတော့ရောက်လာမဲ့တော့ယသောဒရာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဇက်ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘဒ္ဒဇက်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဥရိယဘဒ္ဒဇက်မှာလူလောကကြီးရဲ့ဒီအချိုးအကွေ့ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တံမိုးတွေကြဆင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေတနေ့၊ငွေတနေ့ဆိုဒီမှာလူရဲ့ဘဝရဲ့တံမိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြဆင်းသွားတာဒါတွေကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့တံမိုးရှိတဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီခံယူချက်ထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာ

ေငမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုတုက္ကဏကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလံမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကျင်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခတကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်

0: ကဲညာကသင်္ခဗလနိဗ္ဗာန်မြတ်ပါရမီ7ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ကျန်ဒီတာလေးနည်းနည်းဆက်ကြအောင်နော်သစ္စာတမဒါနသစ္စာပါရမီသစ္စာကိုသောက်တည်ခြင်းဒီသစ္စာပါရမီဖြစ်တယ်ဥပုသတင်းကျင့်သုံးမဲ့ဆိုတဲ့မင်္ဂလဝစီသစ္စာမင်္ဂလာအတိုင်းမိမိရဲ့ဥပုကိုမပြတ်မစီအောင်စောင့်သုံးခြင်းဥပုသ်ဆောင်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီပုံနာတွေဒီမုတ်ဆိုးတွေကိုသောတာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ငါ့မျက်လုံးကိုဘယ်တော့မှဖွင့်မကြည့်ဘူးလို့သူကမှန်ကန်သောဝစီသစ္စာမင်္ဂလာကိုဆောက်ကြည့်ထားနော်အဲ့ဒီဝစီသစ္စာမင်္ဂလာကဘာလဲသစ္စာပါရမီမမသီလနာပိဋိဒ္ဓမိဒီအဋ္ဌာဏအဋ္ဌာဏပါရမီမမသီလံငါဤသီလကိုနဗိန္ဒိတမိဘေတော်မှမပြည့်စည်ပေအံဣတိဤသောအဋ္ဌာဏံအဋ္ဌာဏချင်းသည်အဋ္ဌာဏပါရမီအဋ္ဌာဏပါရမီမိ၏ငါသီလကောငါဘေတော်မှမပြည့်စည်ဘူးဒီမုံဆိုးတွေငါကိုဘယ်လိုပဲညှဉ်းပန်းခြင်းညှဉ်းပန်းပါသည်နှိမ့်ဆက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ပါသည်ပြောခြင်းလည်းပြောပါသည်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ငါသီလကောငါဘေတော်မှမချိုးမဖောက်ဘူးလို့စိတ်ကဒိဋ္ဌိလိုက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိချက်ကအဋ္ဌာဏပါရမီအနုတ္တိယဘာဝမေတ္တာပါရမီအနုတ္တိယဘာဝသနာကျင်နာတတ်သောမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီကမေတ္တာပါရမီမေတ္တာပါရမီမိ၏မုဆိုးတွေဘလို့ရက်ရက်ပြီးမဲ့လို့တို့ဘုံမှာဒေါသမဖြစ်ပါဘူးမေတ္တာနှင့်ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိတယ်သနာကျင်နာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိတယ်ဘာသနာတည်းဒီလိုတို့ကောင်းတို့ကိုတို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါမယ်အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါအောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီတရားတွေအပေါ်မှာတနာတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ကိုဒီနေ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးခဲ့ရင်သူတို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရတော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့အပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တနာကျင်နာမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတနာကျင်နာမှုမေတ္တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့တနာကျင်နာမှုတွေမေတ္တာပါရမီဝေဒနာယမစ္ဆတာဘောဥပ္ပကပါရမီဝေဒနာယဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၌။တန်ကြုံနေနဲ့အပေါက်ရှိပေါက်ထိုးလိုက်တယ်။ရင်စူးတွေနဲ့ဒုအပေါက်တွေမှာတွင်းပြီးတော့ဆိုင်းတဘိုးလုပ်ထိလိုက်။လျို့ပြီးတော့တဘိုးတွေနဲ့16ချောက်ရှိခုဆိုင်းတဘိုးရှိခုနဲ့ထမ်းကြ။ဘလောက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်မလဲ။မှန်းကြည့်လို့ရပါတော့နော်။အဲ့ဒါလောက်ပြင်းထန်နေတဲ့နာကျင်ကြင်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘောစိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့သဘောတရားတိကဥပ္ပခာပါရမီဥပ္ပခာပါရမီမိ၏မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလဲအလတ်နဲ့စောင့်တည်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးရှိလာအလဲအလတ်မစောင့်တည်ထားတယ်ဆိုတာကလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်သိင်ကိုအလဲအလတ်နိုင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအထူးသဖြင့်တော့ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးပဲဒါလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေပေမဲ့လို့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်အာယုံမှာတမ်းမိမိရဲ့ဘာဝနာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုညီမစွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ချထားတယ်မိမိကိုလွန်ကျူးဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းအပေါ်မှာလဲစိတ်ဘာမှပြင်းမှမှုမရှိဘူးသင်ရဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအပေါ်၌လည်းဒီလောက်တော့ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါခံရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးမရှိဘူးအလဲအလတ်မှစိတ်ကိုအညီအညွတ်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲဒီစွမ်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဘာပါရမီလဲဥပ္ပခပါရမီဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပါရမီဘယ်နှပါလဲ6ပါးဦးဇင်းတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပိသာဝကတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်ရဟနာပရိသတ်ဒီလည်းဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဖြစ်ကြပါရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မပြောပါလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဒုနဲ့ဒုရညိုးဖွဲ့တာတို့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်တာတို့ဒါလေးတွေပြုလုပ်တယ်မလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးတဲ့သိနေစိတ်ဓာတ်လေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလေးပြရမဖြစ်လို့လေဒီလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကုန်ခန်းသွားမှမိမိကယဟန်နာဖြစ်မယ်။ကိလေသာတွေကုန်မှနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမိမိမှာမရှိဖြစ်သွားမယ်။နောက်ထပ်ဘဝတွေမရှိမှဆင်းရဲခတ်တင်းက ငြင်းအေးသွားဆင်းရဲခံတဲ့ငြင်းအေးခြင်းနဲ့တရားကောင်းမှန်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုတိုးပေါအောင်ပြုလို့ရမလားငြင်းအေးသွားအောင်ပြုလို့ရမလားငြင်းအေးအောင်ပြုလို့ရအဲဒီလိုငြင်းအောင်ပြုလို့တဲ့အပိုင်းမှာဒီပါရမီဆေဘတ်ဒီအကောင်းဆုံးတော့လင်းတဲ့တူဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီပါရမီဆေဘတ်ကိုမိမိတို့ကစုံကြည်အောင်ဆေဘတ်လုံးမကျင့်နိုင်တော့အရင်းကျုပ်အဖြစ်သီလသမာဓိပညာဒီသင်္ခါ၃ရအကျင့်များကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းပေါ့မလို့ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဆက်သာဝကပါရမီညာအရာမှာတော့ပါရမီ7ပါးလုံးဖြစ်ခြင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်ပါရမီ7ပါးထဲမှာကုဏကအသက်ကိုစွန့်လွှတ်လူတိုင်းရဲ့အစဉ်အထိနော်အထုထိတ်တို့ရောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ပါရမီတွေလည်းများစွာပါနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သာဝကပါရမီညာရမှာတော့ဒီလောက်အထိဖြစ်ခြင်းရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့တော့အကျင့်ကြောင့်အဖြစ်မဂ်ဂင်7ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းပုံမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကဲပြီးတော့ဒီဘဝတင်လာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်နောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားခွင့်ရပေါ့လေဒီကကြီးဥက္ကံဆိုင်ကလည်းညကဝိရိဒနဂါမင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့သူကနဂါဖြစ်သွားရသလဲဒီကြောင့်သူကလည်းသိနေတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအထေကရာကဖွင့်ဆိုထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာဂိုရိဒဇတ်မှာမဖွင့်ဆိုပြီမဲ့လို့တခြားတခြားဇတ်တော်တွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ဥစဉ်တို့ပါရမီဖြစ်ပဲပါရမီရှင်တော်ကောင်းတွေဟာဒီနေရာမှာရှိတယ်လေရှိတဲ့နေရာမှာတခြားတရားဘုရားအလုံးတော်များကသွားပြီးဖြစ်ရတဲ့ထုံရင်ရှိပါတယ်။ဥပမာဒီဂိုရိဒဇတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒဇာမိဖုရားဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့တတ္တရထနမင်းဆိုတော့ငကမင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေရောမာယာနှင့်သောရဏမင်းကြီးရဲ့အလောင်းထရာတွေဖြစ်နေကြပြန်တယ်။တခါဒီပုရိဒ္ဓနဂါမင်းနဲ့ညီကို၄ယောက်ဖြစ်တဲ့အပေါင်းပါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေရှင်အာနန္ဒာအလောင်းတို့ရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းတို့ရှင်မမောကလအလောင်းတို့စတဲ့အလောင်းတို့တွေပါရမီဖြစ်ပဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတွေကတိဋ္ဌာန်ဘုံဘဝတစ်ခုခုမှာရှိနေကြရင်လေအလောင်းတို့များမှထိုတိဋ္ဌာန်ပါရမီဖြစ်ပဲတွေရှိရဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌာန်ဘုံဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ထုံလေးလည်းရှိဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ရတယ်လဲလို့မြင်ရင်တော့မိမိတို့အတိတ်ဘဝတစ်ခုခုကပေါ့ပြုစုမြုပ်တော်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့စွန့်အင်လေးကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမှလည်းခொနကပါရမီဖြစ်ပဲအချင်းချင်းသိတုသဘောတူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးပေါ်ရအခါခွင့်နဲ့တဲ့အချင်းခံမှာဒီဖြစ်ပဲဒီအလုံးပဲဒီလိုထိုးထိုးတတိစာဘုံဘဝကိုရောက်ရတဲ့ထုံလေးရှိပါတယ်နော်ဘေကံဆိုတာကတော့သံမပေါ်ပြမထားတဲ့အတွက်အတိတ်ကတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီဗုဒ္ဓနဂါမင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေနဂါပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနဂါပြည်မှာဥပုသ်စောင့်သုံးဖို့ရအမတန်ခက်တယ်ဒီနေ့လူပြည်ခုတရားနာရတဲ့ပရိသတ်တွေဥပုသ်စောင့်မယ်ဆိုရင်ခက်တယ်လွယ်တယ်လွယ်ရင်စောင့်မယ်ဟမ်လွယ်ရင်ဆက်စောင့်ရမယ်ဒါကြတော့ဗဇ္ဇတိအကုန်လုံးဖြဲနေဟုတ်လားသွားတယ်အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီနော်သူကမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးကတန်ဖို့အမတန်ရှိတဲ့ဘဝဒါပြင်းနဲ့မိမိတို့ကတန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်မထုတ်ခင်ကြဘူးခုဗုဒ္ဓနဂါမင်းတို့ကြည့်ပေါ့သူကဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းတော့နဂါပြည်မှာဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ရအမတန်ခက်တဲ့အတွက်လူပြည်လာလူပြည်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယမုနာမြည့်ရဲ့ကံပါဒီညောင်မင်းကြီးတစ်ခုရဲ့အနီးမှာမနီးမဝဲမှာတောင်ပေါ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့တောင်ပေါ်လေးရဲ့ထိပ်မှာသူကမလုပ်တယ်လေယောမမတသမ္မဝါနှရောဝါအဋ္ဌိံဝါရုဟိကံဝါအိစ္ဆတိသောအဟရတုတိသတုရင်္ဂာတမနာကတဥဘောတထအတိဒါယမင်္ဂလတိတပမနာတရိဓမ္မပိတဝနိဗ္ဗာန်သောဥဘောတထကမ္မမဂ္ဂတိယောအကျဉ်တစုံတယောက်သောအမမထပုဂ္ဂိုလ်တတဝါတိမမင်္ဂအိသမ္မဝါအယေကိုသောလောကောနှရောဝါအကျောကိုသောလောကောအထေဝါအယောကိုသော၎င်းရုဟိရံဝါသွေးကိုသော၎င်းဣဇ္ဇတိအလိုရှိခဲ့ပါမူသောထိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟရတုဆောင်ယူစေတည်းဣတိဤသောလျှင်သတုရင်္ဂတမနာကတံအင်္ဂါလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥဘောတထံဥဘောတိလကိုအဋ္ဌိခာယဆောက်တည်၍မင်္ဂလတိသပမာဏထွန်းထုံးပမာဏခန့်ရှိသောသရီရံခဏကိုကိုမပိတဝဖန်ကြည့်၍နိဗ္ဗာန်တော်လျောင်းလဲ့ရဲ့ဥဘောတတကံမဥဘုတ်ကျင်သောဤအမှုကိုအာဂတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီ သင်္ခါ၄ပါးရှိတဲ့ဥပုပ္ပံဆိုတာကဘာလဲငါရဲ့အရေးတွေအသားတွေနံပါတ်၁နံပါတ်၂အကျော်နံပါတ်၃အယိုးနံပါတ်၄သွေးအဲ့ဒီ၄ခုကိုဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆော့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆော့အလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆောင်ယူစေတည်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံထားအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့စောက်တည်တဲ့ဥပုပ္ပံသတ္တရင်ကတမန္နကတ္တဥပုပ္ပံအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးခြံရံထားတဲ့ဥပုပ္ပံခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပုပ္ပံကိုသူကမြဲမြဲမြန်မြန်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့စောက်တည်ပြီးတော့မှသူကရှင်းသုံးတယ်ရှင်းသုံးတဲ့အချိန်ကကျတော့သူခန္ဓာအင်္ဂါသူကထွန်းတုံးကပမာဏလောက်ပြီးခတ်သေးသေးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ခံစင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီယမုနာအမြင့်ကံပါဒီညောင်မင်းတခုနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှတည်ရှိနေတဲ့တောင်မို့တခုမှသူကရစ်ပတ်ခွေပြီးတော့ဥပုသ္တရင်ဆောင်သုံးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲယတနာကပုံနာတယောက်အကြောင်းခံနေဆိုကြပါဆိုမိတ္တဒုတ်ပြီးခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုံနာပဲဒီပုံနာကဒီဘူရိဒ္ဓနဂမ်းမင်းနဂမင်းရဲ့လို့တော့သူအတိအကျတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဥပ္ပဒရင်စောင့်သုံးနေပြီဆိုတာကိုသူကသိလိုက်တယ်။ဘယ်လိုကြောင့်သိလဲ။ဒီနေ့မှသူကမုဆိုးဘွားနဲ့ဒီပုံနာကြီးကအတန်မွေးတယ်။ဒါနဲ့သောမတတ္တအမိရတဲ့ဒါနဲ့အတူသူတို့တော်ရဲမှာလှည့်လည်ပြီးသမင်းရှာရင်းနဲ့ဘာမှရှာလို့သားကောင်းနေရှာရင်းပေါ့လေ။ဘာမှရှာဖွေမရဖြစ်တယ်။ကဲသိမရှိနေတော့သူမြေကမ်းပါကိုယ်ကညနေကျအခါမှဒီသားကောင်တွေဆင်းပြီးရေတော့မှာပဲတို့လက်ခုလက်တနည်းအားကနေဒီမြေကမ်းပါဆင်းတဲ့လမ်းကနေတွားပြီးတို့စောင့်ကြရအောင်ဆိုပြီးစောင့်လိုက်တော့သမင်းတကောင်ရတယ်ဆိုကြပါစို့သမင်းတကောင်ရတဲ့အချိန်ကအချိန်ခါကြည့်လိုက်တော့လဲမိုးကချုပ်သွားပြီဒီနေ့တော့တို့ပြန်လို့မမီတော့ဘူးဆိုပြီးဆင်းတော်တဲ့တနည်းအားမှာဒီသမင်းကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီညီညောင်မင်းကြီးအထက်သင့်ခွကောင်းတဲ့တနည်းအားမှာသားဖတ်ပြီးအသွားပြီးတက်ပြီးအိတ်ကြတယ်အောက်လည်းမရဲဘူးအဲ့ဒီတော့အိပ်ပြီးမင်းတော်လေးပင်မနေတာဖြစ်တော့သားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာနေမို့တော့တာအချိန်ကောင်ရုံတက်တဲ့အချိန်ကောင်မှမနှိုးဘူးဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကနိုးလာတဲ့အချိန်ကဒုရိယာတန်ကြီးသွားကြဒီလိုမှုန့်လို့ကလို့ခုံးလို့ဒီလိုအတန်တည်းကြလိုက်တော့ဒီတော့တဲ့ဒီအတန်ဟာဘာတန်လဲလို့သူကစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လိုက်သားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှိုးလိုက်တော့သားကလည်းပြုံးနေနှိုးလို့မရတော့ကဲအိတ်ချင်းလဲအိတ်စီတော့ငါသွားပြီးကြည်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကချင်းလိုက်ရင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုံနာကိုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီနဂါမာရီကဘုနကဝရိဒ္ဓနဂါမင်းကိုလာလာပြီးတော့သူတို့ကဖြောပြေးကြတယ်။ဥပုပ်ထွက်တဲ့အချိန်ခါမှလာပြီးတော့ပြင်ဆောင်တာပဲ။ပြင်ဆောင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီမှာပတ်မှုရတယ်ခင်းမြတ်တော်ဗလင်နေခင်းချင်းပြီးမြတ်တော်ဗလင်ထက်မှနဂါအသွင်ကိုဖြောပြပြီးတော့နတအသွင်တန်တံအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓတဲ့နဂါမင်းကလည်းဖန်ဆင်းပြီးဒီပလင်ထက်မှာထိုင်နေပါတယ်။နဂါမာရီကလည်းနတ်အသွင်နတ်သမီးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကပြအသွုံတော်ဖန်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလည်းပုံနှံ့လည်းမြင်ကောနဂါမာရီကအကုန်လုံးမြင်ကြည့်တဲ့ဝင်ပြီးပြေးလျော။ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဥပုပ်စောင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုနောက်ထပ်ဒီမုံဆိုးကပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့အနောက်ရှေ့ပြေးမှဆိုလို့မုတ်ဆိုးကိုသူ့သားနဲ့တကွနဂါပြီခေါ်သွားပြီးတော့ခုမတစ်နှစ်လောက်ရှိသည်မြစီစဉ်နေတော်ခမ်းမြမြပေါ့လေပျော်မွေ့အောင်အနှင်းထားကကြေဒီပေါင်းနေလဲညာနဲ့ထောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အနှင်းပြီးတော့သူ့ကိုနတ်စီစဉ်တမြခံစားပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးတာပါဒါပေမဲ့လို့သူကဖက်တယ်တော်ဝမြဟာကိုယ်ကဘလောက်ပဲကြီးမြောက်ပြီမဲ့လို့ဘုံကမရှိရင်ကိုကြီးမြောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသူစိတ်တဲ့ဒီငါးပြည်နေရတာငရဲ့ပြည်နေရတယ်လို့သိတဲ့ထင်ရတယ်။နတ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေရတာကိုအမတ္တဆင်းရဲကြီးကျယ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ဒီလိုထင်လာတယ်သူကဘုံကမရှိဘူးခံစားနေတဲ့ဘုံကမရှိဘူးမရှိတော့ကိုယ်အင်းကအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့ဘုံလေးမှကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာနေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ဒီကကြီးလဲ။ဟင်။ဒီကကြီးဒီလေတရိယာကြမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်။ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာနေခြင်းတဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။အင်းကဘုံလေးမှနဲ့သားတွေသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတရိယာတယ်။အဲ့ဒါသားကိုချော့ခေါ်တယ်သားကလည်းမပြန်ကြည့်ဘူး။မပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးချော့ပါများတော့သားကပြန်မယ်လို့သဘောတူလိုက်။သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှ ဗဒ္ဒံကသဘောတူညီချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဝိရိဒနဂမင်းထံမှာခွင်တောင်းရတော့မယ်သူတို့ကြည့်ပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးပြန်လည်းမပြန်ကြဘူးအဲဒီတော့ခွင်တောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကအကြံကောင်းတစ်ခုရပါတယ်ဘယ်လိုအကြံကောင်းလဲဒီဝိရိဒနဂမင်းကဒီလူပြင်မှာသွားတာပြီးဥပုပ်စောင့်နေတာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ခုနကဖားရည်ကိုစားနေရတဲ့အသိန်းကိုစားနေရတဲ့မိမိတို့ရဲ့နဂဘဝကိုအမတန်ရွှင်ချယ်ဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြာမြင့်ဘဝနတ်ပြည်နတ်လောကကိုလိုလတောင့်တာပြီးတော့သူကလူပြည်လူလောကမှာတောတာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်လူဥပုသ်ထွက်တဲ့နေ့မှာခုနကငကမတွေကနတ်သမီးအောင်ဆောင်းပြီးတော့လာလာပြီးတော့ကျိုးဆိုးရတယ်ထုံမယ်အဲ့ဒါကိုသူကသိထားသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိရိဒနဂမင်းထံမှာသူကတောပြီးတော့ခွင်တောင်းတယ်ခွင်တောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ခွင်မတောင်းခင်လေးမှာအတင်ပုရိဒနဂမင်းဒီဘာကိုရည်ရွယ်တောင့်တာပြီးတော့ဥပုသ်သွားစောင့်ပါတယ်သူကဒါလေးကနေစချီးပြီးနေတာပေါ့လေ။တရားမင်းဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုရည်ရွယ်တောင့်တာပြီးဥပုသ်စောင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါနဂါပြည်ရဲ့ကြီးကျယ်ဘုံခန္ဓာဘုံမွန်မြတ်ဘုံတွေကိုသူကအမတန်ချီးမွမ်းတယ်။အဲလိုချီးမွမ်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှပုရိဒနဂမင်းကလည်းနဂါစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမတူညီတဲ့အကြောင်းနှိမ့်တာလို့တိမ့်စာလို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကြာမင်းစည်းစိမ်ကို16စိတ်စိတ်ဒီစိတ်တောင်မှနဂါမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကမမိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြအဲလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုရရှိဖို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းရှင်းရန်ပြုပြီးတော့ယတိယဟန်ပြုပြီးတောထွက်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါသူကအကောင်းမဲ့အကောင်းမဲ့အင်းကခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံကတော့နော်ခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံလေးကတော့အကောင်းမဲ့ယတိယဟန်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခွင့်တောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဒီတရားဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုကြီးညာကြောကိုဘောမြတ်အထုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိဒနဂမင်းကလည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့လို့သူကဝိရိဒနဂမင်းကမေတ္တာရှိရနာစေရနာရှိထားပြီးတော့သူ့ကိုပရမယတုကိုပေးတယ်အလိုရှိရာကိုရစေနိုင်တဲ့ပရမယပါလိုတရနိုင်တဲ့ပရမယတကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကပါပြောတယ်သူမလိုချင်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်လို့လဲသူဟာကာမဂုဏ်တွေကိုရောချာဆက်ဆုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ခံစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ကာမဂုဏ်ကိုလည်းသူဘာမှအလိုမရှိဘူးယေတိယဟန်ပြုတ်ပြီးတောထွက်ပြီးယဟန်တရားကိုသာသူပွားများအထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရမယယရဏကိုသူမျိုးပြသည်နဲ့ဆိုပြီးအတင်းသူကပြောတယ်အရိခါကျတော့ပုရိဒနဂမင်းကလည်းသဘောတူပြီးတော့လူပြေသွားတဲ့လမ်းအထိလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်လိုက်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူတို့သဖနှစ်ဦးရေကန်တခုအတွင်ဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြသွားရင်းနဲ့နော်ဆင်းပြီးရေချိုးတော့နတ်ပြည်အဲကွန်းကငကားပြေကဟုတ်လာတဲ့ဟောစားတွေဝတ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ရေချိုးကြချိုးလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီဟောစားတွေကသူတို့ရဲ့ဘုန်းကံနဲ့မထိုက်တန်တော့ဟောစားတွေလည်းအကုန်လုံးကြောက်သွားသူတို့ငကားပြေမသွားခင်ကဝတ်တဲ့ဟောစားတွေအဲ့ဒီမှာတင်ရှားအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာတယ်။ကံမြန်ဆန့်ကျင်ပုံပဲနော်မထိုက်တန်တော့သူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူတို့ကရှင်းဆက်ပြီးတော့ကဲဘာမှမပူပန်းနေတော့ငါသာတို့သားကောင်တွေရှိမယ်ဆိုရင်တို့ရှာဆိုရသားလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဆက်လက်ခီးသွားလိုက်ကြ။သားကောင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုကြဆို။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမောကြီးပန်းကြီးနဲ့အိတ်ကြ။သားဖြစ်သူကအိတ်ပုံနာကြီးကလည်းအိတ်။အဲ့ပြီးတော့ပုံနေမကြီးကလည်းလက်ထက်ဘာမှပါမလာတာတွေ့။ပြန်လာတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီ။ဘာမှလည်းပါမလာတဲ့အခါကျတော့တပ်ဖြစ်သူကိုတိုးတိုးကြည့်ပြီးမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငကားပြီကိုသူတို့ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ငကားမင်းစည်းတိမ်နေကြည့်ကြပုံအကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ငကားပြီမှညှင်းဝင်ပြီးတော့လူပြေကိုပြန်လာခြင်းနဲ့အကြောင်းနေပြန်လာခြင်းနဲ့အတွက်ငကားဝိရိဒငကားမင်းကလိုက်ပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပါပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဒါနဲ့အင်းရှင်မကဗာမေးလေ။ဒီကိစ္စသိပါမယ်နော်။ဗာမေးမယ်ဒကာကြီးတွေအိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတွေဗာမေးတယ်ဟမ်သိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကဲငကားကဘာမှမပေးလိုက်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဗာမေးသူကဒါကသူကလူရင်းဖြစ်နေတာကိုယရနာတစ်ခုကိုမပေးလိုက်ဘူးလားမေးတဲ့အခါကျတော့သာဖြစ်သူကပေးလိုက်ပါတယ်လိုတရနိုင်တဲ့ဗရမယယရနာကြီးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသင့်ဖခင်ပုံနာကြီးကဒီယရနာကိုမယူလာခဲ့ဘူးလားမယူခဲ့ဘူးတဲ့သူကငင်းခဲ့ဦးနေမကြီးအဲ့တော့ဖတ်ဖြစ်မယ်အကြီးကျယ်ဒေါကံဟုတ်လား ဒေါကံပြီးတော့တခါပုံနာကြီးသွားလှုပ်ပြီးဟင်ပုံနှစ်ပြက်သွားပြီးတော့နင်အင်းကဆင်းတော့ဟမ်နင်ဒီလောက်တော့သားတဲ့နီးတွေကငါတစ်နှစ်လောက်ပြစ်ထားတာသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အရင်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟိုကပိတ်လိုက်တဲ့ဗရမျာတော့နင်ယူလာဖို့မရဘူးဘာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးကဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုများဒီကကြီးတွေကိုဒီမကြီးတွေကမောင်းထုတ်ရင်ဒီကကြီးတွေဆင်းမှာဟမ်ဆင်းမှုနဲ့တူတယ်နော်ပုံနာကြီးရတယ်မဆင်းဘူးပဲသူကပုံနာကြီးရတယ်မဆင်းတဲ့ခါကျတော့ချော့တယ်โอ้โตไม่ตีได้มุสุรุจินตากองนี่ชาปิงาจ้วยบ่แม่นี่บ้ามาบ่ปูเนี่ยฮึไอ้ปုံซันซินี่เนี่ยชั่วพี่แล้วตากองนี่เสร็จแล้วพี่ชาพวยเพียงเลยชาพวยเนี่ยตะนี่တော့บ่ผิดล่ะเลยสุดแล้วไอ้มาคนน่ะก็ปิญจองเมนตะเป็นมายะเตจีปิญจองเมนตะเป็นเนี่ยมะนำมะกั้นบ่เนาะไอ้มายะเตจีตะบ้าก็เลยยะเตยันตะยะนี่ก็ปอมยาอัดถุบีนี่ไทเนี่ยตรอกองตู่หูဖြစ်ไปได้ฌานปิญญีนี่ยัดฉินี่ตะนี่มาကလေးတစ်ကောင်ကနဂါးတစ်ကောင်ကိုတုတ်ပြီးတော့သူကဖက်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ပြေးလာတဲ့အချိန်ကမှနဂါးကလည်းသူကအတပိမချမ်းသာလိုက်ရာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်းချောင်းမင်းကိုလှမ်းပြီးတော့အမီးနဲ့ပတ်လိုက်။ရင်သေးကြီးသရင်300ရင်းညာဥမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပြင်းချောင်းမင်းကြီးအမြင့်ပါကျွတ်ပြီးပါထွက်သွားတယ်။ပါထွက်သွားတယ်ဆိုတာလဲကလေးမင်းကအလွန်အားကောင်းတဲ့အတွက်သူမသိလိုက်ဘူး။နဂါးမင်းရဲ့အဲ့ဒီခုနကခုနောက်ကိုဖောက်ပြီးအစီတွေဘာတွေစုပ်ပြီးသူကိုကောင်ကြီးသမုဒ္ဒရာထဲပြစ်ချပလိုက်ပြစ်ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြင်းညောင်မင်းကြီးပါသွားတာသွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီပြင်းညောင်မင်းဘရားလက်လို့ဆင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့ရေသေးကြီးသတင်းတော့ရဈညာဥကပြင်းညောင်မင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူငါတော့အပြစ်ရှိတော့မယ်နဲ့တူတယ်ရေသေးကြီးသွားတောင်းမှမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးရေသေးကြီးထံလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးလာတယ်ဒီပြင်းအဲ့မှာပြင်းချောင်းမင်းကြီးကျွတ်သွားတော့ဒီနေရာမှာမြေတွေကမကြီးမညာပြည့်နေတော့ရေသေးကြီးကလည်းမြေလေးတွေညှိနေရှင်ပြဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာမြေကညှိရကြလဲမြေကြီးဟာဘလုံးကနေပြီးတော့ငကားတုတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငကားကအမီးနဲ့လှမ်းပတ်လိုက်တော့ဘလုံးကလည်းအင်အားကြီးတော့ဆွဲပြီးခေါ်သွားလိုက်တဲ့ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ပြင်းချောင်းမင်းကြီးပဲကျွတ်ပါသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကလုံးမှာအပြင်းများရှိမလားဖြစ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘလုံးကပြင်းချောင်းမင်းကိုငကားကပတ်ထားတယ်လို့သူကသိမှမသိလားမသိလို့သူယူသွားတဲ့အတွက်ဒီပြင်းချောင်းမင်းကျွတ်ထွက်သွားတာနဲ့ပတ်တယ်လို့အပြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ကငကားမှာကအပြစ်ရှိမလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငကားကလည်းပြင်းချောင်းမင်းကျွတ်ထွက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူကပြင်းချောင်းမင်းကိုလှမ်းပြီးအမီးနဲ့ပတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ချမ်းသာရာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ဒါပြင်းချောင်းမင်းကိုအမီးနဲ့ပတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတော့မှအဲ့ခါကျတော့မှဂလုံးကသဘောတူပြီးတော့ဝန်တာပြီးတော့ရေတိကြီးကတော့ပြီးပြီးတော့ဟာဂလုံးမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာအရှင်ပြတ်ကိုအနောက်ရဲ့ရှက်မပြုတ်နိုင်အောင်ငကားတွေကြောက်တယ်၊မွေငကားတွေကြောက်တယ်၊မန္တန်တစ်ခုတပြီးတော့လူတန်းခဲ့ပြသည်ရေတိကလည်းငါအလိုမရှိပါဘူးကွာမင်းဒီမန္တန်ဗမန္တန်မှငါမလိုခြင်းကလုံးကလည်းတက်ခတ်တက်ခတ်လျှောက်ပြီးအတင်းပေးရေသေးကြီးကလည်းအတင်းချင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့မလွဲမကြောင်တာနဲ့ရေသေးကြီးကလည်းလက်ခံလိုက်ပါလေလက်ခံလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပိုင်းကလည်းဘုံနာတူပေါ့နောက်ထပ်ဘုံနာတူဘုံနာတူကလည်းဇောင်းနေရေးအတွက်မိမိအိမ်မှမပြေလဲတဲ့အခါကျတော့ကဲတော်တဲ့ကောင်ငါဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့ထွက်အလားအဲ့ဒီရေသေးကြီးကြီးအကြောင်းကိုရောက်လိုက်တော့ရည်သေးကြီးကသူကဝကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာအဲ့ဒီမှာပြုတ်စုလုံကျွေးပြီးတော့ရည်သေးကြီးမှီးပြီးတော့ပဲနေထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ရတာကတော်တော်လေးကြာလာတော့ရည်သေးကြီးကလည်းဝကြီးဝငယ်ပြုတ်တော့အမတန်ကြေပြွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမန္တန်လေးကိုဘုန်းနာကြီးတင်ပေးတယ်။ဘုန်းနာကြီးကလည်းမလိုချင်ပါဘူး။ပြီးတော့ဒီမန္တန်မလိုချင်ဘူးဖြစ်အတင်းငင်းတယ်။ဘုဘဘကမင်းကကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယူပါဆိုပြီးအတင်းပေးလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းနာကလည်းဒီမန္တန်လေးရုပ်ပြီးတော့ရအောင်ကြက်ပြီးတော့သူကပြန်တယ်ပြန်တဲ့ကလမ်းပြန်တဲ့ကကောင်းကောင်းမပြန်ဘူးဒီမန္တန်လေးပဲသူကရွတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြန်လိုက်တော့ခုနကပုရိဒ္ဓနဂမင်းဥပုသ်ဆောင်တာကနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားပြီဒီနေရာလေးမှာဥပုသ်ဆောင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာလေးနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီမန္တန်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနဂမတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးပြေးဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကနေတဲ့အချိန်မှာခုနကလိုတရနိုင်တဲ့ဗရမယယရဏကြီးကပါလာတယ်ဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားအောက်မှာသူတို့ကကခုံနေချင်းဖြစ်အဲဒီတော့ငကမတွေအကုန်လဲပျောက်သွားရောဒီမန္တန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငကမတွေအကုန်ပျောက်သွားပြီငကားတွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားကမန္တအဒီဗရမယယရဏကြီးကကြံနေတော့ဘုန်းနာကြီးကအဲ့ဒီဗရမယကြီးယူသွားယူသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခေါင်းက မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ပုံနာသတ်အဖတ်နဲ့တို့နောက်ခုလိုက်ဒီနေရာမှာသွားတွေ့ကြပြန်ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ခုနကပုံနာကြီးကသတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်ဒီပရမဟာတို့ဝရိဒ္ဓနဂမင်းပြီမှာတွေ့တွေ့ခဲ့တယ်တို့ပြီးတယ်ပရမကြီးမဟုတ်ဘူးလားသားကလည်းမှတ်မိနေတယ်ပုံနာကြီးကလည်းမှတ်မိနေတော့ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီပုံနာကြီးခံကနေတို့လက်ပတ်ပြီးယူကြရအောင်ဟုတ်တော့ဗမလားသူရရှိတဲ့ပရမတ္တကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကတော့မယူခဲ့နဲ့အခုမှတခါပုံနာရှိကနေလက်ပါယူမယ်ဆိုရင်တော့ဗမလားမင်းအတန်ဒီစမ်းပါကွာငါရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကြီးလက်ပါပြီးတော့သူတို့ကဒီပရမအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့လေနောက်ဆုံးသူတို့ပြောကြသူပုံနာကြီးကိုသူတို့ကရွှေနိခတ်တရားဆိုတာကတော့ပိဋကတိရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလောက်ပြေးပါမယ်ဒီပရမယန္နာကိုသူတို့ပြေးပါပေါ့သူ့မှာရွှေနိခတ်တရားလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကဒီရွှေနိခတ်တရားပေးရမလဲဆိုတော့သူကအမတ်ခံကြည်သိနေဒီပရမယအကြောင်းကိုသူကနားလည်နေတယ်လိုရာကိုရနိုင်တဲ့ပရမယယရဏဖြစ်တော့ဒီပရမယယရဏသူ့လက်ထဲရောက်တည်နေဒီပြည်နေတဲ့ရွှေနိခတ်တရားလိုချင်နေဆိုရင်ချက်ချင်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုသူကသိပြီးသားဘုဘက်ကပရမယယရဏရလာတဲ့ပုံနာကြီးကမသိဘူးမုတ်ဆုံးလို့တဲ့ပုံနာငကားကြီးကပြန်လာတဲ့ပုံနာကဒီကြောင်သိနေဒါကြောင့်သူကရွှေနိခတ်တရားပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးအတင်းဝယ်။ဝယ်တော့လည်းဟောကမယောင်းမယောင်းရကနေနောက်ဆုံးတော့ငကားနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိရောက်တယ်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငကားနဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့အမင်းကခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဂုရိတငကားမင်းဥပုံဆောင်တဲ့နေရာအထိခေါ်သွားလိုက်။ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတန်ကြားလိုက်တော့ဂုရိတငကားမင်းကလည်းဘုရင်ကမှမိမိကဥပုံဆောက်ပြီးထားတယ်နော်။ဆောက်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကနကသူ့ကိုရန်ရှာမဲ့ပုံနာတွတ်တွေ့ပြီမိတ္တထုတ်ပြီနော်ဗရမယယရဏရလာတဲ့ပုံနာလည်းတွေ့ပြီသာဖတ်ခရောက်လည်းတွေ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဥစဉ်တို့ဝိရိဒ္ဓငကမ်းမင်းအသိချလိုက်တာဥစဉ်ပြောတယ်လို့နော်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာစိတ်ကြီးစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းလဲရည်တည်တော်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုဘလောက်အထိမြင်မှစေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ဒီကြောင့်ပြောတာနော်ဒီခါမှာဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘာလုပ်တယ်လဲအထမဟာတ္တောအခိနိအုံမီလိတဝနေသာတဗျမနံဒိတဝါအယံဥပောတ္ထာတမိအန္တရာယံကရိယာတိဣမနာကဘောနာနိတဝါမဟာတံပတ္တိယပဋိဌပေတိအထဒုက္ခနဲ့မဟာတ္တောဖျားအလွန်တော်ပုရိဒ္ဒနဂါမင်းသည်အခိနိမျက်လုံးတို့ကိုအုံမီလိတဝါဖွင့်ကြည့်၍နေသာတဗျမနံမုတ်ဆိုးပုံနာကြီးကိုဒိတ်တော်မင်းခဲ့ပြီးရှိတော်ပုံနာကြီးသူကမှတ်မိနေပြီ။တစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဒီလိုအနှောက်အယှက်ပြေးမှဆုလို့နော်။သူ့ရဲ့ဥပ္ပိုလ်စောင့်သုံးနေတဲ့အမှုကိုအနှောက်အယှက်ပြေးမှဆုလို့တစ်နှစ်တိုင်တိုင်နတ်စည်းစိမ်ကြမြကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးငကားပြီးပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ကျိုးမေလှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကခုဒီပုံနာကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ဝိရိဒ္ဓငကားမင်းကအယံဤပုံနာကြီးဒီကမင်းငါဤဥပောတ္ထာတဥပုတ်ကျင်တုံချင်းအမှုဤအန္တရာယံအန္တရေကိုကရိယာပြုလုပ်လျာဤဤပုံနာကြီးကတော့ငါရဲ့ဥပုတ်တွင်ကျင်တုံချင်းအမှုရဲ့အန္တရေကိုတော့ပြုတော်မယ်ဤဒီဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဤမှဤပုံနာကြီးကိုနာကဘဝနာနဂါပြီသောနှစ်တဝါခေါ်ဆောင်ပြီး၍မဟာတံပါတိယကြီးကျက်သောစည်းစိမ်၌ပဋိဌာပေသိင်းဒီနေစေခဲ့ဘူးလေပြီဤပုံနာကြီးကငါဥပုတ်ကျင့်သုံးခြင်းရဲ့အမှုအန္တရာယ်ငါ့ကိုပြုကောင်းပြုနိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ငါဟာဒီပုံနာကြီးကိုငါကပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့သူ့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့တယ်မယာတိယမနမနိဂဏိဒုဏအိစီနာအိစီမယာငါတိတိယမနပေးအပ်တဲ့မနိမရမြကိုဂဏိဒုံယူခြင်းကနာအိစီအလိုမရှိခဲ့ပြီငါကတချင်းကသူ့ကိုလိုတရနှိမ်တဲ့ဗရမယရဏတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဒီဗရမယယရဏကြီးကိုသူအလိုမရှိခဲ့ဘူး။ဣဒာနိပါဏဟိတုံဒီကံခိတဝါအကိစ္စတိ။ဣဒာနိပါဏဣယခုကံ၌ကဟိတုံဒီကံမွေအလံမဲ့သမားကိုခိတဝါခေါ်ဆောင်၍အကိစ္စတိလာပေ၏။မွေအလံမဲ့သမားဆိုတာကတော့ခုနကမွေရီငကားရီကြောက်တဲ့မန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုပြောနေတာနော်။အဲဒီပုံနာကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူလာပြီတဲ့နော်။သစ္စာဟံဤမတမိတ်တုပိနောကုသေယသီလမေခန္ဓာဘွေတတိသစ္စေအကဲ၍အဟံငါတိဤမတမိတ်တုပိနောဤမိတ်ဆွေကိုပြမန်းတတ်တဲ့လူယုံမှာကို ဣမတမိတ္တတောပြီးတော့ဣမိတ်ဆွေကိုပြမတ်တတ်တဲ့လူမျိုးကြီးလူယုံမအပေါ်၌ကိုသိယံအမြဲထွက်ခဲ့ညာအံမင်းကဤသီလံသီလတိခန္ဓာကျွတ်ပြည့်၍သွားသည်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကိုပြမတ်တတ်တဲ့ဒီလူယုံမတူကိုငါသည်အကြွေအမြဲထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သီလတိတော့ကျွတ်ပြည့်ပျက်စီးသွားပြီဒီလိုဆိုရင်ယောဂီတွေတောင်းနေတယ်ပြန်ချင်းကောင်းပါဟမ်ဒီလက်ရှင်တွေကတော့ဘာနဲ့တော့ရံဖြစ်ကောင်းမှာဟမ်ဟမ်အကြိမ်မြန်ရံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလက်တွေကျုပ်ပြတ်မသွားဘူးလားကျုပ်ပြတ်သွားမယ်ဆက်တိထိုက်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖြူးဖြူးစင်စင်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေခုကကြည့်ဒီမိတ်ဆွေကိုသူကပြင်းမှန်းနေတာငါဒီလောက်တော့ကောင်းရင်တန်းနဲ့နော်ငါကသူ့ဘုံမှာဒီလောက်တော့ဆော့ရှော့ရင်တန်းနဲ့ဒီကောင်မနဲ့တော့ငါဘောဒီလိုလုပ်ရနေချင်းတော်တော့ဒီကောင်မငါဘယ်တော့မှစကားမပြောတော့ဟောဒီစင်မျိုးမွေးရမလားမမွေးရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကဘာပြောလဲဘိုးသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်မကိုကောင်းနိုင်မှာသူမတော်ရင်ကိုမကောင်းဘူးဟာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဒီဖြစ်စီမတော်ဒီဖြစ်စီမိမိဘက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းကောင်းနေဖို့လိုအပ်ခုကြည့်ပေါ့သဇဟံဤမတမိတ္တတို့ဖြစ်တော့ကိုစေယံတိလံမေခန္ဓာဘွေတတိသစေအကဲ၍ဟံဃာတိဣမတမိတ္တတုတ်ပြီးတော့ဤမိတ်ဆွေကိုပြမနေတဲ့ပုံနဲ့ပြည့်အပေါ်၌ကုသေယံအမြတ်တုတ်ကညာအေဝံတတိဤသို့အမြတ်ထွက်ခဲ့သည်ရှိသောမင်္ဂဤသီလံသီလတရားတိခန္ဓာကျုပ်ပြည့်၍သွားသည်ဘိသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောနော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီစိန်ဥစ္စာနဲ့ကိုရင်ကအစိမ့်အပိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုကြည့်တဲ့နေရာမှာတခုခုကိုစွန့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသာစွန့်လို့တယ်ဒီစဉ်ကိုသာစွန့်လို့တယ်ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းကိုမစွန့်လို့ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းနဲ့အသက်တခုခုစွန့်လို့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းကိုသာစွန့်လို့တယ်အသက်ကိုမစွန့်လို့ဘူးအသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတခုခုကိုစွန့်လို့ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုစွန့်လို့တယ်အသက်ကိုသာစွန့်လို့တယ်သီလကိုမစွန့်လို့ဘူးဘယ်နဲ့တော့အတုယူဖို့မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်ခုဒီမှာကြည့်ဝိရိဒ္ဓနဂါမင်းကအကံ့ရွေမြတ်သူကအမျက်ထွက်လိုက်ရုံနဲ့သူ့သီလတွေပြုတ်ပြတ်သွားမှသူတိတ်ပြီးတော့သိကုန်ကြီးတယ်နော်မယခောပဏ္ဏပထမင်းကြီးဟောသရုတ်တင်ကတမနာကတော့ဥပောတတော်အဋ္ဌိတော်မယခောပဏ္ဏငါဒီကပထမင်းကြီးဝါရှင်းမစွာကပင်လျင်သရုတ်တင်ကတမနာကတော့ဥပောတတော်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပ္ပကောအတိတ်ကြီးတော်အတိတ်ထံသောတိခဲ့လေပြီ။ဒီကိစ္စလေးခက်စိုးစိုးပေါ့မနေ့ခုနကြီးလောက်ညထိုင်ပြီးသလို့ချင်းမလုပ်တဲ့ဥပ္ပုတ္တရင်သောတိကြတယ်။အတင်းကုံသောတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒေယံကိညာပါစေ၊သိရှင်ရဲ့ကိညာပါစေ၊ကုသိရဲ့ကိညာပါစေ၊ကျညာမမကျညာတတဖြင့်မိမိဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်သွန်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပါရမီပြတ်ထန်းနေတဲ့ဥပုပ်တရင်ဥပုပ်သီလတွေမဆောက်တည်ဘူးလားဆောက်တည်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကခတ်စောစောတဲ့ကငါဟာသီလဆောက်တည်ထားပြီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသီလလဲအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သီလငါရဲ့အသားလေးအရေးတွေကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအယောကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအကြောကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအသွေးတွေကိုအလိုရှိပြန်ရင်လေအသွေးအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပါစေအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပုပ်ကိုသောက်တည်ထားတယ်အဲ့တော့ဒဂါကြီးတွေကမကြီးတွေလည်းကအင်္ဂါ၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပုပ်သီလကိုသောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ရေယံကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့တရဘာအပေါင်းအပေါ်မှာမေတ္တာဖြန့်ထားတဲ့နဝင်ကဥပောဒရခေါ်တဲ့ဥပုပ်တွေကိုစောင့်သုံးမထားဘူးလားစောင့်သုံးထားတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးထားပါရရင်ဒီကောင်မနဲ့တော့ငါခြေပြက်ရပြန်အောင်ဩဒီစိတ်ပြန်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဥပုပ်တွေကျိုးမသွားနိုင်ဘူးလားကျိုးသွားနိုင်လေဒါပရိခနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလပဲဖြစ်လေကျိုးသွားတယ်ပြည့်စုံတယ်နော်ပြီးတော့သီလကိုအလိုရှိလို့ချင့်မြန်လို့သီလကတော့အမေခွန်ကြီးရှင်းကြရင်တော့ဆန့်ကျင်ကြီးပဲအတန်ဒီအတန်တားလေးလည်းဒီတဲ့တူပါခြင်းပါပါလေးထင်ရနော်ခက်ကောင်းလေးနာတာယနာပြောဝဲရှိဟောဥပုပ်ကတော့သောက်တည်လိုက်တာပဲတကယ်ကြတော့ကောင်းမကောင်းငါကြည့်ကြည့်ပြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှာမလား
1: မကောင်းဒါဥပုပ်ကျိုးသွားတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်ခန္ဓာဘဝိတ္တိဥပုပ်တွေကျိုးပြတ်သွားမယ်ဒေါသလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်သောယထဒိဋ္ဌိတော်ဘဟောတုသောထဥပုပ်တိယထဒိဋ္ဌိတော်ဝဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းသားလေးဟောတုဖြစ်ပါစေငါဥပုပ်ကိုသောက်တည်ဒိဋ္ဌံထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းသားလေးဒီဥပုပ်တိဖြစ်ပါစေနော်အလံပယနောမံစိန့်တတုဝအလံပယနောမံစိန့်တတုဝပစ္စတုဝသူလိနဝဝိဇ္ဇတုနေဝတ္တကုသိတမိအလံပယနောမွေအလံပဲသမာတိမင်္ဂကိုစိန့်တတုဝဖြတ်မှုနီဖြတ်ပါစေပစ္စတုဝမိပြင်ဖို့မှုနီဖုတ်ပါစေသူလိနဝတန်ကျင်ဖြင့်မူလီဝိဇ္ဇတုထိုးဆွခြင်းထိုးဆွပါစေအတ္တထိုမွေအလံမဲသမအဟံဃာတိနေဝကုသိတာမိဘယ်တော့မှအမြင်မထွက်ပြီအံငါ့ကိုထပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပါစေမိဘုံပေါ်မှာกินခြင်းနဲ့กินပါစေသို့မဟုတ်တန်ကျင်ဖြင့်ငါ့ကိုလှမ်းနေတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထုံချင်းပေါက်တော့ထိုးဆွခြင်းနဲ့ထိုးဆွပါစေငါသည်ဘယ်တော့မှဒီမွေအလံမဲသမအပေါ်နဲ့အမြတ်မထွက်တော့ဘူးဣတိဣသောစိန်တိတဝါကျန်စီစိတ်ကုပြီပဲဒီလိုစိတ်ဖြစ်ကစဉ်းစားလိုက်နော်စဉ်းစားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသစီကောပနဣမေအောလောကိတမိဘဒ္ဓမဘောယောသစီကောပနအကေရေကအဟံဃာတိဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို၃ယောက်ပေါ့နော်မုသုတာဘက2ဦးအလံမဲသမက2ဦးကောင်းလိုက်တော့3ဤမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဩလောကိတမိကြည့်ရှုခဲ့မိသည်ဖြင့်အဘဒ္ဓမာပြာတိဘဝေယုံဖြစ်ကြလေကုန်ရ၏သူတို့ကငါကအကယ်ရင်မြန်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ຢာရီအကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်။ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီတကောကိုဒီနေ့ယောဂီတွေအထင်မှာတော့မရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒွါရဖြစ်တဲ့မြင်လို့လူတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့နေသူများတွေပြဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကရောပါသွားမယ်ကွ။နော်။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲသူကလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကြာပြီဖြစ်သွားမယ်မံဘုထင်တေပိနဂုစေတာမိနအောလောကိတာမိမင်္ဂါကိုဘုထင်တေပိရိုက်ပုံညင်ပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလီနဂုစေတာမိအမျက်မထွက်ပေအနအောလောကိတာမိမကြည့်ပေအံငါကိုရိုက်ပုံညင်ပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဘယ်တော့မှအမျက်မထွက်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းငါမကြည့်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာပဲပြောပြောကိုကနားမထောင်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပုံနာကြီးတူဦးဆိုကြပါလို့နော်ဘုရားအပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တစ်ခုပါတော့သူ့ရဲ့အင်ရှင်မကိုအကြောင်းခံပါတယ်အင်ရှင်မကဘုရားရှင်နဲ့တကွာယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာကိုအိမ်မှာပြည့်ဖြည့်ပြီးဆွံ့ကျွေးတယ်သူဘုံသားတွေလာပြီဆိုလို့ချင်းဘုံနေမကြီးကသူကဘုတ္တရားကြည်ပြုံးအောင်တော့ပြုစုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နမောတ္တတာသူကမဆိုပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတာပဲအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်ခလုတ်ကလေးတိုက်လိုက်လဲနမောတ္တဘဂဝါတော်ရတော်တမန်သမုဒ္ဒတာသူကဆိုတာပဲ။ဘုံသားကြီးကအဲ့ဒါတော်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဘုံသားတွေလည်းအကုန်ထပြန်တယ်ဆင်ကျိုးပဲတစ်ခုမှဘုံသားကျိုးပဲတစ်ခုပေါ့။ဒါတော့သူကဘာသွားလို့တလဲ။မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ဂါထာ900နဲ့ဆေးတယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဈဉ္ညံပဲကြွနေပါလေသူဘာမှတခေါက်မှပြန်မပြောလိုက်ဆဲလို့လဲဝါရောဘာမှလည်းပြန်မပြောတယ်ကြည့်တော့ရှင်ကောတော်မှာဒီလောက်တော့ကျွန်တော်ဆဲနေတယ်ဂါထာ900နဲ့ရှင်ကောတော်မှာဘာမှမဖြစ်ပါလားဘယ်လိုကြောင့်လဲမြည်ကြည့်ဒီသင်ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုငါလာပေးတယ်ဆိုရင်ငါကတင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကဘလို့ပစ္စည်းဖြစ်မလဲဒါတပည့်တော်ပစ္စည်းဖြစ်ပါပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းလေသင်ပေးတဲ့အရာဝတ္ထုသင်ပေးနေတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းငါပြန်တကူမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါသင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲပြန်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမယ်လိုပင်လာပြီးစော်ကားပါသည်မိမိတို့ကဒီစော်ကားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ရုပ်စွာဆုံးနည်းနည်းလေးတော့မှပြန်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုတွေဘုလို့မကောင်းမှုဖြစ်မယ်သူ့မကောင်းမှုသာဖြစ်မယ်ကိုယ်မကောင်းမှုဖြစ်ရောမလားမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကလက်ခံပြီးတော့ဟင်နင်ကငါဘာကအောင်ဘာအောင်မလဲဖွင့်တယ်မလားနင်းကငါဘာအောင်မလဲညာအောင်မလဲဆိုပြီးပြန်ပြီးရန်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူမကောင်းမှုလည်းပြင်မယ်ကိုမကောင်းမှုလည်းဖြစ်သွားမယ်နှစ်ဖက်လုံးအကုသိုလ်တရားတွေပို့ပြီးတိုးပါမကောင်းဘူးလားတိုးပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိထားကြနော်ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓတ္တငကမင်းကြီးကတံပြတ်အနေနဲ့ရှင်းသွားတယ်။ဒီလိုအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့တံပြတ်ကျင့်စဉ်တွေကြောင့်နောက်ဆုံးဒီပါရမီတွေကသူပေါင်းပြီးတော့အပိထောက်ပံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပ်ပညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရရှိမသွားဘူးလား။ရရှိသွားတယ်။ဒီလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်သွားတယ်။မိမိတို့ကလည်းဒီလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ရှင်နေသလိုရှိရင်အတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲဒီတော့အတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူတော့ဖြစ်ရှင်နေဒါပြည့်နေအတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်အပြည့်အဝရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတော့မိမိတို့ကမထားဘူးဆိုရင်အတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြတော့တတိထားကြနော်ဒါကြောင့်သတိခောပနဟံဣမေဩလောကိတာမိဘတ္တမဂဝေယောမံဘောထင်တေပိနာကောစိတ်သာမိနာဩလောကိတာမိတိအခိနိနိမိလိတဝအတိဌာနပါရမီပုရိသာရိကံကတဝါဘောဂံတရေတိတံပခိပိတဝနိသလောဘဟုတ်တဝနိပိစီသတိအကေယိသတိခောပနအကေယိကဟံဂာတိဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဩလောကိတာမိကြည့်ချုကမိတိဖြင့်ဤမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘတ္တမပြာအတိဘဝေယုံဖြစ်သောကြလေကုံရာဤမင်္ဂကိုပေါ်ထင်တိပိရိုက်ပုံမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဟံဃာတိနာကိုစိတ်တော်မိပေတော့မှအမြဲမထွက်ပြီအံနာအလောကိတာမိပေတော့မှမကြည့်ပေအံဤတိဤသောအခိနိမျက်စိတို့ကိုနိမိလေတဝါမှိတ်ထား၍အဋိဌာနပါရမီအဋိဌာန်ပါရမီကိုပုရိသာရိကံရှိတော်ပြုပုရိသာရိကံကတဝါရှိတော်ပြု၍ဘောဂန္တရေမိမိရဲ့အခွေအတွင်း၌ခွေထားတဲ့နော်ထွန်းတုံးပမာဏလောက်ခံစင်းထားတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခွေအတွင်းမှာနော်ဘောဂန္တရေမိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်အခွေအတွင်း၌တည်သောအုတ်ကောင်းကိုပက္ခိပိတ်တွင်ထဲထား၍နေသလောဝါမတုံမလုတ်တယ်ဟုတ်တော်ပါခိပဲနိဗ္ဗိစီအိတ်ဆဲ၍နေလေ၏တုံလုံးမှုဘာမှမရှိတော့နော်အခွေထဲမှာမိမိကောင်းလေးထည့်ထားပြီးတော့မတုံမလုတ်ဖက်နဲ့အိတ်နေလိုက်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ချက်ခြင်းနဲ့ပိုင်ချက်ပါစေမိမှာกินခြင်းနဲ့กินပါစေတန်းခြင်းနေလမ်းနေနဲ့ထိုးဆွခြင်းနဲ့ထိုးဆွပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဘယ်တော့မှနှံပြီးမကြည့်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲငါပဲညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာငါဘယ်တော့မှအမျက်မတွက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့အဋ္ဌံပါရမီကိုစောင့်တည်ပြီးတော့မိမိရဲ့အခွေတည်းမှာမိမိကောင်းလေးတွန့်ထားပြီးမတုံမလုံပဲအိပ်နေလိုက်တယ်။အဲဒီဥစ္စာကြီးပေါ့။ဒီပါရမီတွေဟာဘလောက်ကြီးကျယ်။တိရိစ္ဆာန်ဘုရားမှာတောင်းမှာဒီလောက်တောင်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိရင်တိရိစ္ဆာန်နေတဲ့အစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့လူဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီနေ့ယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးတွေမရှိသင့်ဘူးလား။ရှိသင့်ပါတယ်။မွန်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့သိလိုတယ်။သိနေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိရင်တော့မိမိတို့ကအစင်းတန်းနေမြဲပဲနေနေကြပါဘူးနော်ကဲဒါကတော့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါမှာဥပုတ်ကျင့်သုံးခြင်းအမှု၌လဲခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မိမိရဲ့သီလကိုမကျိုးမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ထုံးတခုဖြစ်ပါလိမ့်နော်နောက်ထုံးတခုကတော့ဗာလေတဲ့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်နည်းနည်းလေးပါဠိပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာယံမိဘေခဝေတတံကတောပုရိမံဇတိပုရိမံဘောပုရိမံနိခေတံပုဂ္ဂေမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောဏလာတမဒါနောအဟောတိ

0: ကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်။ထိုင်မြဲတဲ့သုံးပြချက်တွေချက်ပြီးတော့သီလတွေကိုစောင့်ကြည့်ကျင်ခဲ့တယ်၊သုဒ္ဓရိုက်ပြားတွေကိုပြုကျင်ခဲ့တယ်၊ဝစီသုဒ္ဓရိုက်ပြားတွေကိုပြုကျင်ခဲ့တယ်။မနောသုဒ္ဓရိုက်ပြားတွေကိုပြုကျင်ခဲ့တယ်။ဝေကံချင်း၊လှူဒါန်းချင်း၊ခွဲချင်း၊ဝေဘာချင်းဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်။သီလကိုကောင်းစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ဥပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းစွာကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ထိုင်မြဲတဲ့သီလဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။မတ္တယတာယအမိကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်း၌၎င်းပိတ္တယတာယအဖကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်း၌၎င်းသမိညာတာယယဟန်တို့ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်း၌၎င်းယမင်းညာတာယပုံနာတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်း၌၎င်းကုလေဇိတပစ္စယိတာယအမျိုးအနွယ်၌အသက်အရွယ်ကုန်သိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်း၌၎င်းဒါနတမတန်တို့မြဲမြံခိုင်ခံသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အဟောတိတသမန္တာနောမဆုံးမနှင့်သောက်တိဝိထအတော်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုကျင်လေရှိသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေသည်ဒီလောက်တင်မကဘူးပြလွန်တော့နော်ပါရမီဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိရခြင်းလူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကပေါ့နော်သို့တော့လူစရကတော့ပုံစံထုတ်ပြတာပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းအခါပဲဖြစ်ခြင်းလူဘဝနတ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ခြင်းအခါပဲဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီဘကိုယုတိသာပြုစုလွတ်ကျွေးတယ်ယဟန်ပုံနာတွေကိုယုတိသာပြုစုလွတ်ကျွေးခဲ့တယ်အမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်သာလိကေဓာရသတ်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးတစ်ခုကိုအချင်းချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်။ဥစဉ်တို့ကေဟောင်းသတ်တယ်၊ရွေးတယ်၊ချတယ်၊ရွှေအိုမြုပ်တယ်ဒီစကားလေးကြားဖို့ကြားပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီစကားလေးကဘယ်ကပေါ်လာတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီသာလိကေဓာရဇတ်ကပေါ်လာတာတချိန်ဘဝတစ်ခုမှာဘုရားလွန်တော်ကအဲ့ဒီကျေးသားလေးဖြစ်ပါလေကျင်းမင်းပေါ့တခြားတခြားကျေးသားတွေကခန္ဓာကိုယ်အမတန်ကြီးကျယ်ပုံပြိုးတဲ့အလွန်ထွားခြင်းနဲ့ကျေးသားတခုကဖြစ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဥစ္စာတို့ဒီနေ့နင်းယုံလို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ဒေါင်းရံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီငှက်ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးကြီးလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကျေးသားဖြစ်တော့ခွန်အားကလည်းအမတန်ကြီးမားတယ်ကြီးမားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံနာကြီးတူဖို့ညာတိုပြည့်ရဲ့အနည်းမာလိဒီယပုံနာယွာဆိုတဲ့ယွာတရားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံနာယွာမှာဗောဓိယဂုတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ပုံနာကြီးတူရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကလယ်ရီအကြီးကြီးလှုပ်တယ်လူငရင်လှုပ်တဲ့လယ်ရီလည်းရှိတယ်အခါစားနဲ့ပြေးပြီးလှုပ်တဲ့လယ်ရီလည်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလယ်တော်မှာဒီကျေးသားနဲ့တကွကြီးတွေတော်ခမ်းမြတ်မြတ်ကသွားသွားပြီးတော့စပါးကြီးစားကြတယ်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှတခြားကျေးသားတွေကတော့စားပြီးပြန်တယ်ဒီဘုရားအလုံးတော်ကြည်သားကတော့ဇပ်ပြီးရင်မပြောင်းမဲနဲ့သူကဇပဲ့နှံနေကိုများစွာယူဆောင်ပြီးတော့မှပြန်တယ်။ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လူငှက်လှုပ်တဲ့လယ်စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအကြောင်းအရာကိုသိတော့မောင်းနှင်လို့လည်းမရဘူး။ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးပုံနာကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ကောရိယဂေါတပုံနာကြီးကကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြည်သားလာပြီးစနေကြနေရာကိုမှန့်ပြီးတော့ကဲထောင်သားမှမိအောင်အဲဒီလိုမှန်းပြီးပိုက်ကွန်လေးနဲ့အထောင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘုရားအလောင်းကြီးမိပြီဆိုကြဆိုပုံနာကြီးလက်ထက်သွားအပ်လိုက်ပုံနာကြီးကလည်းကျေးတာမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်လိုက်တာသာအရင်လိုသိချင်မှစိတ်ပါတယ်စိတ်တော်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရွှေရောင်ဆင်းလို့ဝင်နေတဲ့ဒီကျေးတာလေးကြည့်ပြီးတော့ကဲအသိကျေးတာသင်နဲ့ငါနဲ့ဟာညာသူများဖြစ်နေလို့ဘယ်တော့ဒီစပန်းနှံနေကိုစားရုံနဲ့အမရပဲချီချီပြီးသွားသလားတို့မဟုတ်တင့်မှာဘိုးတော်နေကြည်ကြတယ်များရှိနေသလားတို့မဟုတ်အဲတင့်မှာဘိုးတော်နေကြည်ကြတယ်ပဲရှိနေသလားတို့မဟုတ်တင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်သူများဖြစ်နေလို့လားတို့မဟုတ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်တင်းဟာဒီစပန်းနှံနေကိုချီချီပြီးသွားရပါသလဲဆိုပြီးတော့မင်းနော်အဲ့တော့တင့်မှာဝမ်းဘိတ်ကတိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုံရောက်တဲ့အခါထက်စားဖို့ပေါ့လေအပုံဝမ်းမိတ်တင်များရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်ကိုယ်တော်လေးရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်သင်နဲ့ငါနဲ့ရန်သူဖြစ်နေလို့လားဆိုပြီးတော့ဒီမေကုံမေးကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီသာလိဂေတာရရေးသားလေးကဘာပြန်ပြောလဲသူ့မှာသင်ပုံနာနဲ့ရန်သူဖြစ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းပိုက်အပုံရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တော်ကြည်ကြတယ်ရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာကျွေးဟောင်းနဲ့စက်နေရတယ်ကျွေးတဲ့တွေလည်းခြံနေရတယ်ရွှေအိုးလည်းမြုပ်နှံနေရပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝါဒိယဂေါတပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဒီစကားသုံးလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ကြွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာကငယ်စဉ်သူငယ်စဉ်အခါတုန်းကမိဘတွေကသူ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်လှုပ်ကြွေးခဲ့ဒါကြောင့်သူအသက်အရွယ်ကြီးနေလာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲ ။ဘုံမင်းမဆွန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိဘတွေကိုသူကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးနေရတယ်။ဒီလိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းသည်ကျွေးဟောင်းကိုဆက်ထံနဲ့တူးလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့ခေါ်ရပါ။ကဲကောင်းပြီကျွေးတိချတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။သူ့မှာငယ်ရွယ်နှုတ်နဲ့သေးတဲ့အတောင်အလက်မစုံလင်သေးတဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေအတွက်လည်းသူကအစာရှာပြီးတော့ကျွေးနေပါဗျာ။ဒီလိုအစာရှာပြီးတော့ကျွေးခြင်းဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာဒီတန်းငယ်သမီးငယ်လေးကသူ့အုံမင်းမဆွန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးပြည့်စုံလို့ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့မိဘတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပါနော်။အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးနေတဲ့အတွက်ကျွေးတင်ချရတယ်တူတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဖြေကဲကောင်းပြီကျွေးဥမြုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲကျွေးဥမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးသားမှမျိုးအနွယ်ထဲမှာပြုစုလုံကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့ကြီးသားကြီးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီကြီးသားကြီးတွေမှာပြုစုလုံကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီကြီးသားတွေအတွက်လည်းအစံရှားဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြုစုလုံကျွေးရတယ်ဒီလိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဤဟုသောရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံနေတာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်အရိကမှာဂေါတိယကုတ္တပုံနာကြီးကစိတ်သဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုယေရှုကိုသိတဲ့ဒီလိုတရားသုံးပါပေါ့နော်ရွှေဟုံဆက်ခြင်းရွှေသစ်ချခြင်းရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးပါသည်အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့လူသားလောကမှာတောင်တချို့လူသားတွေမှာမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လယ်တော်ထဲမှာသင်တက်ကြလို့စကားတွေကိုခြီးပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်နော်။ခွင့်ပေးပေးနဲ့အကုန်မယူပါဘူး။သူနဲ့ထိုက်တန်လောက်လေးတိုင်းတာပြီးတော့သူကအလှူဆန်သွားနော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်မေရွယ်နုနဲ့ဖြင့်အချိန်ခါမှာတော်လဲပဲလူဖြစ်စဉ်အခါမှာမဆိုတတ်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စဉ်အခါမှာတော်လဲပဲမိဘတွေကိုယုံကြည်စွာပြုစုလုံကျွေးခြင်းယဟန်ပုံသားတွေကိုသို့မဟုတ်မိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသိကြတဲ့ကနောက်ကိုတွတ်ဆုံသွားတာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးနောက်ကိုတွတ်ဆုံသွားရင်မဖြစ်တတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မောက္ခလံကြီးပေါ့နော်ဘုရင်တို့ဘုရားအလောင်းတော်လာသိကြမခင်ရခဲ့ဘူးလို့ပြောကြင်လေပြောနေပါတယ်ဝန်နဲ့ကိုသိကောင်းနော်ဝန်နဲ့ကိုသိကောင်းတဲ့စကားတခုကိုဥစဉ်ကဒီကမကြီးတွေရှိပြောရမှာနည်းနည်းတော့အာနာပါနော်အာနာပင်နဲ့နည်းနည်းတရားကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအောင်းဤသိခံပြီးတော့နာပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ရှင်မောက္ခလံကဘဝတစ်ခုမှာမိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်မိဘနှစ်ပါးကမျက်စိမမြင်ကြဘူးမျက်စိမမြင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့မိဘတွေအတွက်ဆက်ရပြုတ်ရတာရေချိုးပြီးရတာရေခတ်ပြီးရတာဖြင်းခွဲရတာကအစဓာတုတောင်းပဲဇာဘုံတော့ဖို့ကိုတော်ရဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းထမ်းပြီးရှာဖွေရရှာဖွေလုပ်ငန်းကလည်းသူ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒီသိနေကိုရောင်းရတာလည်းသူ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒိန်လုံးအတွက်ရှိတဲ့မြန်တောင်းအရရတည်သူ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘတွေကဒီနေ့ဘာအကြံဉာဏ်ပေးလဲငါသာတဲ့တယောက်တည်းပြုစုလုံကျွေးနေရတာတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးရတာပင်မလှပါရဲ့ကွယ်ဒီတော့အိမ်တော်ပြုပါကြိုက်တွန်းမပြုပြစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအမေတို့အဖေတို့နဲ့မသိမမြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှပြဿနာပေါ်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့် तू မပြုပြစေနဲ့အတင်းတိုက်တွန်းအတင်းမြင့်ပဲဒါပြီးနဲ့မိဘတွေကလည်းနောက်ဆုံးတော့တို့တို့သဘောတူညီတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရင်ကတော့ဒါတဲ့တော့မပါပါဘူးနည်းနည်းခမန်းကြည့်တာကတော့ဒီလိုဘုန်းတူကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းမိဘနှစ်ပါးအနန္တလာပြီးတော့ကတ်နေတယ်နဲ့ပြူပါလေနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ပြုစုလူကျွေးဖို့အမျိုးသမီးရှာပေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးရသွားပြီရသွားပြီတဲ့အချိန်ကပထမခဏတော့သူကနည်းနည်းကြည်ပြူပါတယ်ခဏတော့ကြည်ပြူပြီးတော့နောက်နည်းနည်းရက်ကလေးကြာလာတော့သူကဒီမိဘတွေကိုပြုစုလူကျွေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားကမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလုပ်လဲယောက်ျားလုံးတဲ့ရှင်မောက္ခလံအလောင်းတော်တဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့အိမ်ပေါ်မှာသမင်းလုံးတွေသူကအကုန်ကျဲထားလိုက်တယ်။ဒီကမကြီးတွေကဥစဉ်ကညံပေးတာပေါ့ခုနော်။ဟိုနီးစနစ်ပေးနေတာပေါ့ခု။သူလုံးပုံနီးကိုသာပြောတာပေါ့။ဒါနဲ့သမင်းလုံးတွေအကုန်လုံးကျဲထားလိုက်တယ်။ကျဲထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပါပြောတယ်။ကဲကြည်စမ်းဟောဒီမှာ။အကန်းအိုကြီးနှစ်ယောက်။အိမ်ထဲမှာပြုလုပ်ထားပုံကိုကြည်စမ်းပါ။ကျမကတော့ဒီအကန်းအိုကြီးနဲ့နေရတဲ့စိတ်ကိုပြက်ပြီးမနေချင်တော့ဘူး။ဟုတ်ဖြစ် ထိုင်မြဲတဲ့စိတ်ကမရှိပုံလေးကိုဦးဇင်းကပြောချင်တာပါအဲဒီလိုပြောပါများလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မောဂလအလောင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲထိုင်မြဲတဲ့စိတ်ကဘုရားအလောင်းတော်တို့စိတ်ကမျိုးမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးတော့လှုပ်လာလှုပ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကန်းအိုကြီးတွေနဲ့မနေနိုင်မှုဖြစ်ပြီးရောမနေနိုင်မှုဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရသလဲမေးပြီးမှနှစ်ပတ်ကိုတတ်ဖို့ကြံစည်ရတယ်ကြံစည်တော့ကဲဘယ်လိုဆိုရင်မပူနဲ့တော့မေးပြီးမှနှစ်ပတ်ကိုချော့မော်ပြီးတော့ကဲဘုဘက်ရပါမှရှိတဲ့သူမျိုးတွေကအမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါဆိုပြီးသင်္ခါဘောတော်တော့တောင်းလန်းတဏှာရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမေခဏနေဦးကျွန်တော်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့ခဏဆဲဖို့ကရှင်လိုက်ရှင်းပြတဲ့အခါအတန်ဖြစ်ပေါ်တယ်ခိုးသားတွေကလာပြီးတော့လူရက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုသားတမရအောင်ဆုံးပြီးတော့អော်တယ်។អော်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘနှစ်ပါးကတော့တကယ်ကိုသားတွေခင်းလို့ပေါ့။ရှင်သာပြေးပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့သိချင်းဒီပါစီ။ရှင်သာအသက်ချမ်းသာရရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြေးတာပြေး။မိဘဘက်ကမေတ္တာကတော့မကြည်မဟုလား။သိကြည်မနဲ့။အသက်ကိုစွန့်လွှတ်နိုင်။ဒါပြီးနဲ့ဘာသာကျောင်းကလည်းမရစကနတ်ထောင်တဲ့ဘာသာကျောင်းဖြစ်ပြီနော်။အဲ့တော့မရစကနတ်ထောင်တဲ့ဘာသာကျောင်းဖြစ်တော့အဲ့မှာမိဘတွေကိုလက်ဖို့ကဆွဲချပြီးတော့ရိုက်ပါလေရော။ရိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိဘတွေကလည်းစစ်သားတို့ကတော့ကိုသားတွေကရင်းနေနေပြီ။သိစစ်သားလွတ်အောင်သာပြည့်ပြီးတော့တို့ကဘာမှမငဲ့နဲ့တို့သိချင်းသိပါစေ။ဟောဒီခါကြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။စိတ်မကောင်းဖြစ်သွား။ဟောငါမိဘတွေကငါဘုံမှာဒီလိုတော့မေတ္တာကြီးပါလား။ဒီလိုမေတ္တာကြီးမှနေတဲ့တော်ကောင်းတွေကငါဒီလိုပြုကျင်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာအတန်ဖြက်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းပလိုက်တယ်လက်ကိုပြန်တင်းပြီးအိမ်ပြန်ခေါ်သွားအဲ့ဒီမကောင်းဘူးလေနော်မိဘကိုပြည့်စုံလုံကျွေးခြင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စင်ထောက်တည်ပြီးပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမရစကနတ်ထောင်ပြီးတော့ပြန်မှန်းပြီအဲ့ဒီကံကဘာအကျိုးပေးဒီနည်းချမ်းမဲ့တဲ့ငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံပြီးပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပြီးတယ်အကြောင်းရှိပါလားဒီလောက်တော့ရက်ဆက်ထားတဲ့ပုံကဒီလိုမရက်ဆက်မိမှလည်းဘယ်လိုရက်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ကြံဒီစိတ်ကူးမှုတွေကိုသူ့မှာအထုံနေရတဲ့အချိန်တွေတော်တော်များဘူးလားနားရက်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုကြံတရိယာတိုင်းတရိယာတိုင်းစိတ်မကောင်းမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်သူတစ်ခုစုတယ်စုတဲ့နေရာမှာဒီစုထွက်ခြင်းနောက်ထပ်စုတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးမထွင်ရဘူးလားအဲသူစုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်သူတစ်ချောင်းထပ်ပြီးထွင်းတဲ့အတူတူပဲအကုသိုလ်တွေထပ်ဖြင့်ပွားနေတယ်။ထပ်ဖြင့်ပွားလာတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကငရဲမှာတချို့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်။ငရဲမှာအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့တချို့အကုသိုလ်တွေကြတော့ခုလိုလူကမလာပြီးအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရှင်မောင်္ဂလံဖြစ်တဲ့ဘဝအထိရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝပေါင်း200ကျော်အဲ့ဒီဘွားပေါင်း200ကျော်မှတစ်ခါမှကောင်းကောင်းမသိကြရဘူးအများရန်ခေါင်းကွဲပြီးတော့ဒီရတယ်သိမှကြည့်မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်ပြုစုလုပ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေတို့မကြီးတွေမပြုစုမလုပ်ကြည့်တာကနည်းနည်းအသိအပြည့်ကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ပြုစုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြွေးပဲကြီးကြီးမြူးမြူးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသိဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကြည်ပြုတဲ့စိတ်ထားလေးဝင်ပြုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုခင်ခင်မြဲမြဲပြုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်ဆုံးရှင်မောဂလန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ရှင်မောဂလန်သိပါတယ်ဒီအကုသိုလ်ကိုဖိတ်စက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ခိုးသားတမရဒီကလည်းလာပြီး900လာလာပြီးသူနေတဲ့တောကြောင်လေးဘာလာတိလာကြောက်ဖြာပေါ့ရာဇဂိုနဲ့မနှမ်းမကန်းတောကြောင်တစ်ခုမှသူကတင်းသုံးပါတယ်ဒီတောကြောင်ကိုလာကြတယ်သိတယ်ဒီတဲ့ချိန်ကမှတန်ကောက်ပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့သူကတကုတ်ပင်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထွက်သွားတယ်။မန်ကောက်ပေါက်ဆိုတာကဘုပြစ်တော့အသုံးနဲ့ပါတယ်တိခိတ်ကတော့သုံးပါတယ်။ဥစဉ်တော့ဒကားတွေမှာဒီလက်တန်းလောက်တော့ခဲရန်လုံးလောက်မရှိတတ်ပါဘူးပေါ့။တန်ချောင်းလေးတစ်ခုဝင်းနေရင်အပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေတန်ကကောက်ထား။ကောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးကနောက်တစ်ခါဒီလိုထပ်ပြီးထိုးလိုက်။ထိုးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်သွားတဲ့နန်းလေးနဲ့အထက်ကတလက်ကိုကလော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကပွင့်သွားတယ်။တိခိတ်ကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့။အဲ့ဒီတန်ခေါက်ပုတ်ပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့သူကတကုတ်ပင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးမေးဖို့ရအခါခွင့်သင့်တဲ့အချိန်စိလာကြတော့တကုတ်အပင်ကြီးနဲ့တန်ပင်ကြီးနဲ့ဝန်စားလို့မရတော့ဘူး။အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့။အဲ့ဒါရှင်မောဂလန်နဲ့မိရောကိုသားတွေကလည်းတကုတ်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ရက်သက်လိုက်တာ။ဖန်စီလောက်အယိုးတော်မချမ်းဘူးအကုန်လုံးမုံမုံမြဲမြဲကြည့်အောင်ရိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောဂလန်ကြီးကလည်းပြီးတော့အကုသိုလ်ကဝိကျေကခံလို့ကုန်တော့ပြီ။ ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဇံပင်ကြီးနေပြန်ဝင်စားလိုက်တော့ဝင်စားလို့ရတယ်ခိုးသားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဇံပင်ကြီးဝင်စားပြီးတော့မှမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဝဂရိအတိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်မူပါတယ်ဝဂရိအတိုင်းကြည့်ရအောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူပြီးတော့ဇံပင်ကြီးဝင်စားပြီးဖြားရှင်တန်သွားဖြားရှင်တန်ကြွပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အခွင့်တောင်းပြန်တော့တဲ့အခါကျတော့လည်းဖြားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့အချိန်ကာလကိုမိမိတို့ပဲသိပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲအမိရှိလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီနေ့အစီအကျိုးမပေးဘူးလားဒီပါတယ်ဆက်ကြဘောင်းမကုတ်တော်တခုပြုပြီးဆိုရင်ခံရတဲ့စိတ်ကြက်ကလေးနဲ့ခံရမြဲမြဲဆောက်ကြည့်ပြီးပြုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းလေနော်ကဲဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတည်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြအလုံးတော်ကအဒီကုသလေသူဓမေသူအညတရေအညတရေညာတရေသူသအဒီကုသလေသူဓမေသူအမမထတပါပါတော့အဒီကုသလအမိယရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့၌တော်လည်းပဲသန္တမာတဏောမြင်းမြန်ခိုင်ခံသောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၏အဝတိတာတမာတဏောမဆုံးမနှင့်သောက်တိထအပ်သောစိတ်ထားဖြင့်ပြုခြင်းလေးရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေသည်အဓိကုသလဓမ္မအမိရတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းအတွက်ပြတ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပါရမီ၁၀ပါးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။နောက်ကိုမဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိ။ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေအတွက်ပြောရင်တော့တော်ကောင်းတွေကတော့တပ်ပညွန်းတဲ့ဉာဏ်ကိုရည်မှန်းပြီးဖြည့်ကျင်နေတဲ့တော်ကောင်းလည်းဒီတဲ့မရှိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ရှိရင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ရှိရင်လည်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြည့်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်။အငယ်ရဲ့တပည့်တော်ကတပ်ပညွန်းတဲ့ဉာဏ်ကိုအလိုမရှိပါဘူးဗျာ။ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ဒီနေ့ပဲတပည့်တော်တို့ကယူခြင်းပါတယ်ဆိုရင်သာဝကပါရမီဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလိုချင်ရင်လည်းမြဲမြံခင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သောက်တည်ပြီးဒီသာဝကပါရမီဉာဏ်ရအောင်ဖြစ်ခြင်းပေါ့မလိုဘူးလားလိုတယ်နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ကတပင်းပင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဟမ်ကဲနိုင်ခြင်းကြည့်စမ်းဘုရားလောင်းတော်များဘောရိသတ္တဟိဗုဒ္ဓနံသမုခေပပဇန္တိဘုရားအလုံးတော်မြတ်ဘုရားရှင်သာသနာတော်နှင့်တွေ့တဲ့အချိန်ကတွေ့တဲ့အချိန်လေးကဘလောင်များတယ်လို့မြင်ရင်တော့လင်းသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအတွင်းမှာ9ချိန်24ချိန်ပေါ့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တွေ့ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတွေမှာတချို့ဘဝတွေကသာသနာပံကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုနိုင်တဲ့ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လူဘဝရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလုံးများကဘုရားရှင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်မဟုတ်တယ်လေဘောရိတ္တဟိဗုဒ္ဓနံသမုခေပပဇန္တိဘောရိတ္တဘောရိတ္တအမိရတော်မူသောဘုရားလောင်းတော်တို့သည်ကဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်တို့၏သမုခေမျက်မှောက်တော်၌ပပဇန္တိသာသနာပေါင်းသူဝင်ရောက်ရွေးရှင်ပြုတော်မူကြလေကုန်၏သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးဘုရားအလုံးတည်းယဟန်ပြုပြီးဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့၏မျက်မှောက်မှာပဲယဟန်ပြုရရက်ွယ်မှာတာဝကဋ္ဌံမသွားပြီးယဟန်ပြုရထုံးကံမရှိဘူးဒါကတကျက်
1: เจตุรရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุศยารพญาจีอมรปุราญุมิงลายิตาจองไต่၌27ရက်17လ60ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနာတပိဏီကောဝါရတုတ်နေ့အလုပေးတရားတော်
2: ဒီနေ့ကြောင်းသုံးကုန်လို့သူနှစ်ပေါင်းလဲကြလောက်ကြောင်းပါလဲကြောင်းသုံးကုန်မလို့လူတန်းသိရပါဘုရားဝိတိတိုင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါခုနေတော့ဒီနေ့ခဏလေးပေါ့မမာဘူးမမာပဲဖြစ်မမာပဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါလည်းဥပ္ပိပန္နရပါဠိတော်လို့မှတ်ပါနော်ပါဠိတော်ဒီခေါင်းသက္ကရာဆုလို့ကျင်ပြီးလို့သမညာလားနမလို့ရှိမှလားသူချာဘုရားဟုတ်လားကြိတ်တယ်ဒီနာမည်ကြီးရဲ့ဒီနေ့နိုင်တော့ကျောင်းနှာခေါင်းနဲ့သုံးပါးမြေရင်းသွားတယ်ကျန်းဆောက်ပြီးကြသွားတယ်မနေ့သွားတယ်ရပြီနဲ့နေ့လည်းသွားတယ်ဆင်းနေသရုပ်ကိုဆက်ချင်တယ်ညနေသွားကောင်းကောင်းမယ်ဘာမှအိမ်မှာမရှိရင်သဲတွေကဖဲတွေယူတော့ဒီကျောင်းဝင်နေမြည်ကြီးတခါရစီတော့ဝင်လာပဲဆင်းသက်တွေ့တဲ့ရှင်မောင်ကလည်းရှိလို့ဝင်လာပဲဘုရားမဲ့ကသရာစိတ်ကအချင်းတယ်သရာပြကောင်းဖို့ကြီးပေါ်တယ်က ောတာပန်ကတော့ဖြည့်ရဲနေတာဆိုတာဆိုတော့သရဏုတာကြီးသရရယတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရရယသရရယသူတန်ပေးကနေတဲ့အလုပ်ပါဆရာတွေလုပ်ဆရာလုံးတွေလုပ်ညံ့တာရှင်းမသူသရရယတို့အောင်လားဟောဇာတိဟောလေးတယ်နံပါတ်၄၀ဒီဒါလေးကြီးပါတနေ့တနေ့ဆိုတော့နာမည်သိနေမမာမမာနဲ့သူနာအစီကံတယောက်ပြောတယ်ဘာဖျားရှင်တော်ဒီရှောက်ပါနာမည်သိနေဒီเจ้าလက်မလာနိုင်ဘူးဝေဒနာကြီးချက်ဆိုတော့ဘုရားလည်းဒီတိုင်းရှောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာခန်းတော်ဝမ်းကွာမင်းဒီရှင်ဘုရားအိမ်မှာတော့ရောက်သူ့လိုပဲဒါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတင့်ပြီဗျာရန်လာပြီရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ခါနဲ့ပဲလေးလေးညီရနာနာမည်မမဘုရားကျတော့လာလဲပြန်လာတယ်ဘောကြောင့်ဘောကြောင့်လို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးအရောက်ဆိုင်ညဆိုင်ညတဲ့ခါကျတော့နိုင်တဲ့မဲလိုက်ပရိသန္တရတက္ကမဲလိုက်ငယ်ဝင်လာပါနဲ့နေတော့ငါဝင်နေရှိသူတွေနောက်သူသူဝင်နေပြုတ်နေကုန်လျှောက်ဝိနာပြုတ်နေကုန်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒရိပုတ္တရာကဲဆက်နေဒီဝိနာဟာသုတေတိကြမှာဝိနာလားကြောင်းမှာဝိနာလားသူကဲဆက်ဆက်ကြတော့ကြောင်းမှာဝိနာကြောင်းမှာဝိနာဖြစ်တော့အဲကြောင်းမှာဝိနာမဟုတ်တဲ့သူကဒီပြင်စကားကတော့တရားစင်းတရားကမျိုးချုပ်ပြီးတရားဘာဟောမှတော့သူစစ်တယ်ပေါ်လာပေါ်လာပြီးဒီကံလားဟောလိုက်ဟုတ်လားဆက်ခုဆက်ခုထားပါရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစုံတော့ဟောတာလို့ပြောလို့ပြောစိတ်ရှိအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတာကြီးဝင်းနှုတ်ပြီးပြောတယ်ဒီကကြီးနာယူပိုင်းဥပါရိတ္တမိနာသမိပဏိတ္တံဝိညာဏံဘုဒ္ဓတိဟုတ်လားရှိကြတော့ပါဠိတော်ဒိဗေကတော့ယုတ်ခုရှိတယ်ယုတ်ခုမဆွဲလိုက်ရင်နောက်ရုံမဖြစ်ဘူးဒီကကြီးဒီပထမဤဘက္ခဏာမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်ဤဘက္ခဏာမရဘူးရှင်းပထမဤဘက္ခဏာမဆွဲလာရင်နောက်ဤဘက္ခဏာမရဘူးဒီပထမဝေနိုင်ခန္ဓာကိုဒီကမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်ဝေနိုင်ခန္ဓာမရဘူးဒီတိုင်းဤဘက္ခဏာနောက်တဉ္ဇခန္ဓာရှင်းတဉ္ဇခန္ဓာမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်တဉ္ဇခန္ဓာမရဘူးရှင်းတဉ္ဇရခန္ဓာမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်တဉ္ဇရခန္ဓာမရဘူးရှိဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုမဆွဲလာလို့ရှိရင်နောက်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာမရဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးမဆွဲလိုက်ရင်နောက်ခန္ဓာငါးပါးမရဘူးဆိုသူကကျော်တော့ပိုင်နေတယ်ဘယ်နဲ့ရှိခန္ဓာငါးပါးမဆွဲလိုက်ရင်မင်းဆူကြောင်းနောက်ခန္ဓာမရဘူးဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကူပြရတော့လေနောက်အာရဏကအဘယ်အာရဏမဆွဲလိုက်ဒီအာရဏမဆွဲရင်ဒီအာရဏမရဘူးပေါ့ဗျဒီလိုတော့ပေါ့ဒီလိုကြီးဟောရတယ်နားတော့ဟောရတယ်ကိုရှင်ရဟောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့နားလည်းမကောင်းဘူးသူကရမ်းလာတာဟောဘုရားလက်တတ်တော့ဗျာနားနားတယ်ကြည့်တော့ကြည့်လို့ရမယ်ဒီဒါကမူလဘဝလို့ဒါကအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဒါကပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာငါးပါးနော်ဒီဘက်ကပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာငါးပါးဒီဘက်ကပါတော့အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဒီဘက်ကသူဟာစက်တက်တရားမဆွဲလန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့လည်းပြောတာမဆွဲလန်းဆိုတော့ဥပါရချိုးအောင်ပြောတာပြောတယ်မဆွဲလန်းဆိုတော့ဥပါရချိုးအောင်ဥပါရချိုးအောင်ဥပါရချုပ်တယ်ဥပါရချုပ်မှနောက်အနာဂတ်ခဏငါဘာမလာမှာပေါ့ဥပါရမချုပ်ရင်လာမှာပဲဟုတ်လားဒါတော့ဆောင်အလယ်လေးပေါ့သူတို့ကလောက်ခံဘယ်လိုပြန်ရမလဲမလို့မလို့သူတို့ကလောက်ခံတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကလောက်ခံတော့မဟုတ်လို့လည်းခံကြလို့ရှိရင်ဘုမာယဝကံရှိတယ်ယဝကံကသူတို့နေကြလက္ခဏာလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတည်းဆက်ပြီးမြန်ကြည့်မှာဒီအမှန်နဲ့မြန်ကြည့်ပါမှာဒီကေဒနာဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဒနာလည်းဥပါဒံမဥပါဒံလည်းဥပါဒံမရင်ကျက်တာပွားတာဟုတ်အနည်းငယ်ရံပွားဆိုတော့ဘုမရှိဘဲနဲ့ဒီက ဥပါဒနာကုထုတ်ပါဘူ
3: း
2: သနာဥပါဒနာကနေဆုံးနေမှာမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒါကြီးဥပါဒနာရှုခံနာဝင်သေးရေဒီဝရဏမှာသူပြေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါကြီးဥပါဒနာရှုခံလာနောက်တစ်ခါတော့လေဒီဝက္ခဏမှာကြဲယူခြင်းဒီဝက္ခဏမှာသူရဘောတဲ့ဒီလိုဘောတဲ့ရှိမယ်ရှုတော့ကနေဒီဝက္ခဏရှိတယ်ရှိကောင်းတဲ့ပါလက္ခဏာယုတ်တိရှိတာအာရခဏာယုတ်တိဒါမရှိဘူးရှိကောင်းတဲ့ယုတ်တိခင်ဗျားတို့ကမနေ့ကမြန်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝက္ခဏာကယုတ်တိမှမဟုတ်တော့ပဲဘယ်သူနိစ္စလက္ခဏာကိုဒီမဉ္ဇဏ်ကဥပဒနာမြင်မဲ့ကပဲမြင်မြင်လောကုတ္တရာမဲ့ကဥပဒနာမဲ့ကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာဥပဒနာကမချုပ်ဘူးလေချုပ်ချုပ်ရင်ဒီဝက္ခဏာရပါများ
3: တော့ဖြစ်
2: ဒါဖြင့်ပြစ္ဆဗံခန္ဓာတွေကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့ကံတွေဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်ရှုဖို့ရည်ရခင်ဗျားတို့ရည်ပဲသနာဥပါဒံချုပ်ဖို့ရည်ဟာကသူ့ဟာသူချုပ်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှုဖို့ရည်ချုပ်ဖို့ရည်ကချုပ်လို့ရရှိတော့လို့ရှင်ချုပ်မှာချုပ်လို့ရမရှိတာခင်ဗျားတို့တော့ပါသူချုပ်မှာပဲသနာဥပါဒံကမချုပ်ဘူး
3: ဟုတ်ပ
2: ါချုပ်မယ်ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်မဆွဲလို့ရှိရင်ဆိုတာလေဒီဝိညာဉ်ဥပါဒါရှိလို့ရှိရင်သနာဥပါဒံကံလာအောင်လား။မနာဒီဝိညာဉ်ကံနောက်နာကဝိညာဉ်ကံလာပါ့မို့။ဒါဖြင့်ပြည့်စုံခင်ဗျားတို့ဟာပြစ္ဆဗံခန္ဓာမဆွဲရင်နာခန္ဓာမရမှာ။ဆိုနိုင်မလား။ပြစ္ဆဗံခန္ဓာကိုမဆွဲလိုက်ရင်နာခန္ဓာမရဘူး။နာခံမရတာမရတာလားဖြစ်ကြောင်းကလည်းမရတာလ
3: ား
2: ဖြစ်ကြောင်းကလည်းမရတာဆိုဖြစ်ကြောင်းကမှုလို့ဟာမင်းလေးပြစ္ဆဗံခန္ဓာပေါ်၌ကြက်ကြံတာလက္ခဏာမြင်ဖို့ပဲမဆုံးနိုင်ပြစ္ဆဗံခန္ဓာပေါ်၌ကြက်ကြံတာလက္ခဏာမြင်ဖို့ပဲဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့သူဟောလိုက်တာတဲ့တော်ပြီတဲ့နဝေနဥပါဒိတံဝေနဝေနနဝပါဒိတံမိဒါကြီးမဆိုးရည်ပြန်ဝေဒနာနိတ္တံနိဗ္ဗိတံဝေဒနာကိုမှီတော့နာတာနာဆိုတော့ခန္ဓာခန္ဓာဒီနာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့လက်နိုင်သုံးပါးနဲ့ဉာဏ်လို့ရှိရင်နောက်ဝေဒနာခန္ဓာမလားနောက်တဲ့ညာခန္ဓာမလ
3: ား
2: နောက်တဲ့နာရခန္ဓာနောက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာမလားမလားဟုတ်ဘူးဒါပါမီလားအလုလားလို့ဥဒ္ဒနာကတည်းရေးကြည့်ရမှန်တယ်အလုတ်တက်မဆောင်နဲ့ပါပြီဘုရားဟုတ
3: ်
2: ဘုရားဘာပြောပြောမယုံနဲ့လာတော့မှသာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီလိုဟောတော့ခန္ဓာကိုဟောလိုက်ရုပ်စွာဆုံးကြရားရတဲ့ဤဘုရားကမဆွဲဤဘုရားမဆွဲနဲ့ဘုရားမရဘူးသဘောကျဤဘုရားမဆွဲနဲ့နာဂဘောမထိုးဘောလည်းမဆွဲနဲ့
3: ဘာမှပန်းရဘော
2: နဲ့အဲနာဂဘောမရဘူးဒါဖြင့်ဥပ္ပန္နတို့ကိုသင်တို့ကစံစားဖို့ရှင်ရောက
3: ်
2: ဤဘောမဆွဲနဲ့လေရှင်လိုက်ဖို့ပြောဤကတော့ကံနောက်ပါရိတ္တံဤလောကကြီးလည်းမဆွဲနဲ့ဘောရလောကနောက်ပါရိတ္တံနာဂဘောလည်းမဆွဲနဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘုရားကမဆွဲမှာဘုရားကမဆွဲမှာရှင်းတယ်ဗျာဒါကဘုညာဟောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်လို့ပြောဟောတယ်ဒီဘုရားဆွဲလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘုရားနောက်ဘုရားဤဘုရားတော့ပြန်ပြောင်းအောင်မဆွဲမင်းနောက်ဘုရားကောင်းတဲ့သူတွေရပါလို့ဆိုရဲသွားမှာပဲနောက်ဘုရားဆွဲလို့နောက်ဘုရားဥပါဒဏ်လာမှာပဲမလားဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားဆွဲမှာနောက်ဘုရားကောင်းပြီကြမင်းဤဘဝဘဝမဆွဲနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဟောတာ
3: မိုက်ပေါ်ရတာ
2: ကောင်းပြီဈာန်မကြဘူးသူဟောတယ်ဒါကြီးကစားတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလေအဲဒီကောင်းနေနာကောင်းလို့ဒီမကောင်းတဲ့ဆေးပြေးကောင်း
3: က
2: ြားဘူးတယ်လည်းမဆွဲနဲ့ကောင်းတော့စားဘူးတယ်လည်းမဆွဲနဲ့ရှင်းမှာကြားဘူးတယ်လည
3: ်း
2: စားဘူးတယ်ဝတ်ဘူးတယ်အားမမဆွဲမှာနောက်ခဏနာပါမရ သဘောကြ။ဟုတ်။ဒါဘုရားဟောတယ်ပဲရှင်သရိပုတ္တရာဟောတာ
3: ။
2: ဥပိပန္နရပါရိဂမ။နာထဝိနိကရသုခုပါ။သူသေးတယ်လို့ဒိဋ္ဌိသုတ္တမုဒ္ဒတာမစွဲနိုင်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိသုတ္တမုဒ္ဒတာမစွဲပါနဲ့ဘေဒိဋ္ဌာဟောထားတယ်ဆိုတယ်လို့နောင်ရေးတဲ့သာဝတိကမရောက်မှန်းလို့ပြောတယ်။သဘောပါ။နောင်နေတဲ့သာဝတိရှိသေးတယ်ဒီမြန်ပြည်တော့ရဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကသေချာဟောတယ်ဘုရားနဲ့မှတ်တယ်မာသီကသမ္မာဒာရင်ကဘိရိကနဲ့ပြည့်စုံမှညာနဲ့မပြည့်ဘူးဘိရိကနဲ့ပြည့်စုံမှဘိရိကသိလောက်ညာနဲ့နှိပ်မရဘူးကုန်သဘောကျဘိရိကသိနေပြီပါဘုရားလည်းရမာသီကသမ္မာဒာရင်ကပါဥစ္စာတဲ့ခါဒီကံနဲ့မရနိုင်ဘူးကွာဒီကံနဲ့ရခက်ကွန်းတော့မတန့်ရည်ကြိုးတော့ကြောက်ဟုတ်လားမတန့်ရည်ကြိုးတော့ပတ်ချာရည်ကြိုးတော့နေတဲ့ကွာလေကိုဆင်းရသဘုံကြီးပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံနဲ့ပြည့်စုံတာညံ့နေတယ်မင်းတို့တင်းတိတ်ကိုညံ့နေသေချာမှားကြတယ်မှားတယ
3: ်မှားတ
2: ယ်အေးဒါကြောင့်ဖေးစားရမယ်ဆိုရင်သွားကြည့်နေရတယ်ဇက်ကတော့တော့မဆက်လိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးကဆွဲတယ်ကျန်။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြရလဲ။ဒါကိုကြိုက်။ခန္ဓာကဘယ်လိုသိုးနေလဲ။ဒါကိုကြိုက်။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြရလဲ။ခန္ဓာကဘယ်လိုသိုးနေလဲဆိုရင်ရသမှုတဲ့ပြရတယ်။ဘယ်လိုကဘယ်လိုသိုးလဲဆိုရင်ရသမှုတော့မပြဘူး။ပေါ့။ဒီမှာ
3: ကတော့
2: ဒီမှာလည်းငါရေးရတာလားထုတ်ဘာသာဟုတ်သူအဲ့ဒါဒီနေ့ရဲ့သာလန်းတော့ဟောတဲ့ကောင်မှဟောတဲ့လမ်းတိုင်းမြောက်ရလမ်းတော့ဘုရားမိခလမ်းတော့ရှင်းလားကဲဒါကြောင့်ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာမဆွဲနဲ့ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးမဆွဲနဲ့ဟုတ်လားဟိုဘောကြီးကွာလေမဆွဲနဲ့ကြောက်ဉဏ်ကိုတွေ့ဘူးကျုံဘူးတာလဲမဆွဲနဲ့အဲ့လိုမဆွဲခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကကြီးပိဿပိနေတယ်
3: ဒီလိ
2: ုပါကုန်းနော်ကုန်းနော်ကုန်းကြရတရားဘုရားတရားကုန်းသွားတယ်တိရက
3: ်ပ
2: ြပါတရားကုန်းသွားပြီတဲ့ဘာမှမဆွဲကုန်းဘူးဆိုရဲလေးနော်အဲ့လိုပါလိုက်တော့ဒီကံနဲ့ပါလာတယ်ဒီမနောနာမည်ကြီးမိုးဒီတရားကိုမိုးရမိုးရဉာဏ်နဲ့သတ်တာပါအရမန်ဆိုတော့ကုန်တိတယ်လို့မဟုတ်တော့ဒီလိုကြီးကသူ့စီကိုစွန့်ရမှာသူ့အိမ်ငန်းကိုစွန့်ရမှာဒါကြောင့်မိုးသမိုင်းဘယ်ကြီးစိတ်တွန့်လာတာလဲတော့မင်းမတွန့်မှာဘူးတဲ့ဘာလို့မှတာလဲဒီဟာကဘာမှမစွဲနိုင်ရဘူးဆိုတဲ့တရားကဒီလိုဘယ်ကနေပုံလေးဖြစ်နေနေခဲ့ဒီပြင်သားကားရနေတယ်ဒီကြောင်ရင်းနေတယ်ဒီလိုကဖိုက်ကြတယ်ပဲဒါနဲ့ဒီကကိုပေါ်နေတယ်ဒီလိုရက်ခုဆိုင်တယ်ပြလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှမစွဲလဲမာရက်ကိုဆိုင်တယ်ပြမှန
3: ်
2: ပါဘာလို့ပြတော့မဟုတ်လားဘုရားရှင်ဗာရိကုတ္တရာစကားပြောလိုက်ဒါကယဉ်ကြီးဘာမှမစွဲလဲနဲ့ဆိုတဲ့တရားရက်ကိုဆိုင်တယ်ပြတော့အဲ့မှမှန်တယ်ပြတရားလမ်းဆုံးပဲလူတွေဟုတ်လို့တော်ပါမှာလူတွေသားနဲ့များအကုန်နဲ့ပြည့်စင်းနေဒီတရားဟောလို့တော့ပါ့မလားကျွန်တော်တို့ကကောက်နေတောက်မရဒီကဥမာပဲပြောစားတယ်ရှင်များရဲ့လူဟာလူတစ်မျိုးလဲလို့အရင်ရှိတယ်ချက်ဘူးလူဟာလူတစ်မျိုးလဲလို့ဒီသူ့ဘုရားရှင်ကျေဝုဒီကလာတမ်းများနဲ့မြင်ရတယ်သူမပြောမွေးတော့စိတ်ကပါချတယ်ဆိုပြီးဆင်းရဲတာမပြောမွေးတော့ဘူးစိတ်ကဒုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေနေလေးအုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမလေးရှင်းသေးတယ်ကြာဒီရက်ကိုဆိုင်တယ်တရားဘယ်မှမစွမ်းနိုင်မစွမ်းနိုင်မယ်မိစ္ဆာရုပ္ပန္နတုက္ကသစ္စာရှိရမယ်တရားကိုရှင်းပြတော့မဟုတ်လို့ရှင်ရှင်းထည့်ခဲ့တာကမဖြစ်ခဲ့နဲ့နေရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအဲ့ဒါနဲ့ဘုံကသဘောပါလူမလေးလူတို့မျိုးတွေမှမသူကသူကအဲ့ဒါကငါလည်းလူရလူမျိုးတွေမှမင်းလည်းဆိုလူမလေးမကူတန်ရအောင်လို့ကြည့်။ခင်ဗျားကလည်းများတယ်။ လူငယ်မှခင်ရတယ်ပြေရောက်လာရောက်လာဟုတ်ငွေရတယ်ခင်ဗျငါတို့ချုပ်ပြေရောက်လာတော့သူပါတယ်ပုံပါပါလာတယ်လူပါလာဆိုတော့ကိလေသာလူပါလို့ရောက်ပေါ်ပါလားပါပါလို့ရောက
3: ်လူပါလို့
2: ကိလေသာလူပါလို့ရှင်ကိုယ်ရင်ခင်ဗျားတော့အသေးခံမိုက်မိုက်တယ်အဲ့ဒါကမယ်လူပါလာတဲ့အချိန်ကြတော့လူအချိန်ကလိုက်ကြလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိခန္ဓာကိုယ်ကအနတ္တပြခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကအနတ္တပြဟိုလည်းမပြဘူးလေပြတာပြတာသူသိမရှိဘူးအကြည့်နေတဲ့ဒီကတော့အကြည့်ဟောလုံးဝဟန်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကယောဂကြောင့်လို့မရှိပြနဲ့လို့ဒီပြရဟောတာပြတူပါလို့နံတုံကြရုံနဲ့တော့ကြာဒုမပါရင်နံတုံကြရအောင်မလားဘယ်ငါဟိုသူကဲမှနေမှာပေါ့လေသူ့ကငါကငါရအောင်အုံးဥပ္ပုလို့တပိုင်အဲ့ဒီနေမှာဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့တွေ့တဲ့ဟောတို့ဒီဘယ်လိုဆွဆပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့နံတုံဟောတဲ့ဆရာကောင်းတော်မောင်းနဲ့လာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒုစိထောင်မြင်နေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲကိုယ့်အကူတွေ့ချက်သိပါဠိလိုဆုံးတာကိလေသာငခုတ်ကပါလာလို့လို့ဆုံးတာ
3: ငခုတ်ပါ
2: ငခုတ်ပါရောက်သဘောကျအဲ့တော့ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောင်းလို့လည်းပြီးတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားမျိုးမသွားနိုင်ဘူးဒီမနေ့ကံကိုပါနေပြီပါနေတာပြောင်းလို့ပြီးတော့ဆိုတော့နောက်သွားပါဆိုတော့ဒါပူလို့ပါလားဆိုတာလည်းလောင်းပါဟုတ်ဘူးလေအဘိုးတော့ဘိုးအဘိုးပဲတိုင်းတော်ဖြင့်နာဗင်ခေကြီးအခုဒီဝတ္ထုထုတ်ကြတယ်ဆိုရှင်ပြလူတွေလူရှားလို့မတော်ဘူးဆိုတော့ရှင်ပြသိမ့်ပါတပည့်တော်တော့သိရမယ်မထူးဒီကရဟောရလူမျိုးမရှိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိဋ္ဌာန်ယူပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပရဇက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပကမင်းရဇက်ကမင်းပြိဋ္ဌာန်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထဲမှာအများကြီးရှိပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမနာရတဲ့ရှင်ဒီသာသနာကဒီသာသနာမှာကျွတ်တောင်းဝင်ရမှာဘုရားဆူဆောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားဆူဆောင်းအောင်မှာနိုင်ငံရေးမှာလည်းတယ်သေတော့မယ်ဒီကနေ့ပြောတဲ့စကားတွေမှတ်ပါသဘောပါသူ့တောင်းမှာတကယ်လို့ဘုရားညာဘုရားကဘုရားရှင်သွားလိုက်တော့မှတကယ်ကြီးဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဒါဟောတကယ်ကြီးလူတန်းပိတ်ကန်သူတို့ဘုရားရဲ့ရှင်သာအလုပ်ဘုရားလုံးကြီးအမှုမျိုးဘယ်ဤဝါရလိုက်တယ်ဘာလို့ပြောဟောတိပင်းတိတိရှိစေကျူကျောင်းတယ်ဘုရားဝန်လည်းဒါတွေရနေတာသူကလည်းအဲ့ဒီခါမပြေရတာသူကဆက်တော့ဘာလို့ရှိရအောင်သူကလည်းမွေ့ရအောင်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားနဲ့သဘောပါမွေ့ရအောင်လားသူကြိုက်သွားဖို့ပြည့်တယ်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါဘာလုံးမပါရနော်မဟုတ်ပြန်ထုတ်တယ်မဟုတ်ပြန်ထုတ်တယ်သမားတွေကပြန်ပေါ်လို့ရှိရင်ဟောတဲ့ပစ္စည်းသမားတွေပစ္စည်းပြန်ထုတ်တယ်ဒါပြစ်ထားလိုက်တယ်တပ်ပဲအဲ့ဒါဘိုးတွေငါတို့ဟိုကြရရှင်ခြေကကြီးတော့ဝယ်ပြီးထိုးထားတယ်လို့တော့မယ်ထိုးထားလို့ရှိရင်တော့ကြီးွက်တနည်းထိုးတာညစ်တယ်လားမဟုတ်လားဟမ်ညစ်ကြလားလားဆိုတော့ရှင်ဘယ်တော့ပြန်ပြည့်ရှိသေးလဲတိုက
3: ်ပ
2: ါတိုက်မှာပြန်မှာပဲဒါတိုက်နေရမှာဒီကပြန်မရှိကြည့်တော့ဝယ်ပြီးထိုးရတော့ဘူး။သူတွင်ရေးမိတယ်။တက်ကောင်ညာနေတော့ပြောင်းအောင်။ရှင်းမလား
3: ?ရှင်းပါပြီ
2: ။ဘယ်လိုခေါ်လိုက်
3: ။အဆုံးပြေပြီ။အမှန်တော့
2: ။ဒါနဲ့ကဲတကကြီးတွေကြွလို့ခေါ်ပါတော့မဗျာ။ဒီတော့ကိုဆိုင်တယ်ဗျာ။ဒါကတော့ကိုဆိုင်တယ်။ဥပါရံဘုံချုပ်ဆိုတာတော့ဘုံတော့ပေါ့။ဟုတ
3: ်ပါမယ်
2: ။ဥပါရံဘုံချုပ်တယ်ဆိုတော့ကာမှုပါရံနဲ့ရှင်ဒေလူပါရံ၊ကိလလူပါရံ၊အတ္တဝါလူပါရံရှိသေးရဲ့။အာဂောကင်းဟုတ်လားအာဂောကင်းတဲ့တရားတိုင်းတည်းကိုဟောပါတော့မယ်ရှင်ပရိဘုရားနဲ့ရှင်ကရရှိဟောကြတယ
3: ်မှ
2: န်မဲ့ပဲပြန်ငါတို့လေးတရားကဟောကြဗာရမဟောတယ်မှန်ဘယ်ချက်ပြီဟောကြတာဒီတရားမှာတရားလုံးပြီဘယ်ချက်ပြီတရားမှာတရားလုံးသောပိရိကရာဆိုတော့ကြောင့်ကိုညာတော့ ဆွေဆုတွေကြာတုံးကြည့်ရအောင်ပွားပြီးပွားချက်နိုင်ပြီဆုံးတော့ဝင်ရှိတယ်ဆွေဆုပဲနေတယ်ခဏခဏပွားချက်တုံးကြည့်ရအောင်ကြည့်တယ်ပြောရပတ်ချက်တွေသိညာငါဒီဆွေဆုတွေနေတယ်ခဏကြီးဒီအင်းဘိမ့်မှာပြေရမယ်လေငါဘာရင်ကောင်းမှုနဲ့ပြောပါကြတယ်ဒါရမှုမဲ့မယ်နေရမူးမယ်နေရမိုက်မယ်နေရဒီရင်ရရဆိုရင်ပြန်မလဲဘုရားရှင်ကဒီကသူကလည်းသူ့ကိုပြန်နာထားတာရတာပြောင်းမွေလေးရတာ
4: မပြောင်းဘူ
2: းရတာလည်းသူဆက်စုရတာဆက်စုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖင်းတယ်မဖင်းဘူးညံ့နေပြန်ရရင်ကြံလို့ရောင်းချမ်းနဲ့ဒီလိုကြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးမှသူချက်ဒီလိုကြောင်းကိုရှင်ပြန်တဲ့ပြန်ပြန်မှာဒီလိုသိကုန်တယ်တင်လာမှချက်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီလိုသိကြည့်တယ်ဘာလို့ပြပွားတယ်ဘာလို့ပြပွားတယ်နောက်ဒီရတာဖြစ်သလားဆိုရင်လည်းနောက်ဒီဘဝနာကံပွားတယ်တော့တာမဖြစ်ချက်ဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဟဲ့ဉာဏ်ချင်းချင်းဘုပ္ပောဗျာညာနာဆုံးပဲ။ဘုရား။ဆုံးမခံ။ရှင်။သုံးဆံနိဗ္ဗာန်။သုံးဆံနိဗ္ဗာန်။သုံးဆံသိကြတယ်လို့။သုံးဆံဥပါရံဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟောတာတောင်းသုံးဆံလေးဟုတို့အဓိကကကျမ်းနေတယ်။အမိုင်းငယ်ကကျမ်းနေတယ်။သုံးဆံကံနဲ့။ဘုရားကတော့သူ့ကိုယ်ညာကြီးတဲ့ကံ။ဩ။ဖဲရတာပေါ့ကဲအစ်စ်ပေါ့ကဲတရားစသူသိဟိုသူသူစောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကမိုက်ခရာကြီးကတော့ဘာဖြစ်ရင်ကိုခေါင်းဘောက်ဘောက်ပြောကြတော့မှုဆိုတဲ့အလောင်းမျိုးမိုက်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သူနာခံတင်ပြီးဆရာရှင်ညာရင်းပြန်ပြန်လာပြီးချက်ကြရတယ်ဒီလိုသူကလည်းပြန်ရှင်းလာချက်ကာမဝိဇ္ဇာသဓမ္မဝိဇ္ဇာပိဏံဣဒ္ဓမုတ္တဧဒိနမစ္ဆာပုဇ္ဇံနာဘုတ်တေနဒဏိနာဝါဒီကဲ့သို့လောကကြီးကလူချင်းလူမျိုးများလူစင်တဲ့ဆိုတော့အလကားကူတာဒီပါလူကချမ်းတယ်လူကမြင့်တယ်ဘုရားကဘာဖြစ်တယ်လောကကြီးဂုံကြီးနေတာဒကားကြီးပါဘာကောင်းဆုံးဆိုတော့ကံမဝိဇ္ဇာဆိုဝိဇ္ဇာဆိုတာကမှတ်ရဘူး။သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကိုဝိဇ္ဇာ။ရှင်းသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကိုဝိဇ္ဇာ။ဓမ္မောဇ္ဇာဆိုတာကသီလ။ဉာဏ်ရင်သမာဝါမသမာသတိသမာဓိမှာ။သမာဓိမှာကျန်၃ပါးကိုဝိဇ္ဇာကဒီ၃ပါးကိုဆို။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကသီလံဆိုတာကခုနကပြောတယ်။ငါတို့ပြည်ပြီးသားတော့မောသရမမနာမာဇိဝတ်မက်မက်ကြာဆိုရနော်နာမဝန္နာရဲ့တုတ်တင်ပြောရဲနာမဝန္နာရဲ့ဒီလိုတူနေအဲ့တော့မက်ရဲ့ပန်းပြေဘူးတပညာမက်ရဲ့နပါဒါသမားရိမက်သုံးပါဒါတိလမက်ဒီလမက်ကသုံးပါဝိညာဉ်စဓမ္မဝိစတိလံဒိဋ္ဌမုတ်မဧတေနမစ္ဆာသုတ်သံဧတေနဣတ္တယရှိမစ္ဆာတ္တဝါကိုသုံးစမ်းပြီးပြည့်တမချင်းချင်းနေလို့ညာဘုဒ္ဓေနဒဏိနာဝအမှန်ကောင်းတစ်ဖြန့်ပဲမိဘမရောက်ဘူးပြည့်စုံပေါ်လို့ရှိရင်မိဘမရောက်ဘူးအမှန်နဲ့ပြည့်စုံတော့မိဘရောက်ပြီလို့အောင်းမင်းနေနေဒီဟာကြောင့်ရောက်တယ်လို့ဘုရားမှတ်တယ်နာမည်ချင်းရဲ့လာပြောတော့ဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘုရားဘာမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဝန်ခံတာအောင်းမင်းဗျာဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့နေတော့မောင်ဖျားနဲ့ပြက်ပြီးသူတုတ်တယ်ပြန်သွားတယ်မနေ့ကျတော့ပြန်လာတယ်မနေ့ညလာတော့လူလူမကြမကြတော့မနေ့ညရောင်ရှင်းနေနေနဲ့အပန်းနဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလူလူဘူးအိုးမင်းနာရီတွေလေးပေါ့ကွာနာရီတွေဘာမှလျှောက်သွားတယ်ဗျာလောကကြီးပြည်စုပေါ်ဆင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာရငါရောက်သွားတယ်။အမှန်မျိုးမြေကောင်းပြန်တယ်။မိဘမရောက်နိုင်ဘူးကွာ။မိခင်ရှိပါမှတပါရောက်ကြုံတရားမရှိဘူးကွာ။ပြောသွားတယ်။ဒါတော့ ပြန်ပြီးကြားရခြင်းမဖြစ်ပြတ်အဲ့ဒီတော့ခမရတုဟာသူတို့လက်ရောက်လာမဲရောက်ပေါ်လာတော့ဟောဒါကြောင့်ဘုရားသိပြီးတယ်ဘုရားအဲ့တော့သူတို့လည်းဘုရားနာပဲဒီပဲသတိဉာဏ်မှာသူတို့ကဘာလို့ရောက်မှာလဲဒါတောင်းအဲ့လိုဖြစ်တာဒီလိုမှလည်းပါသူတို့ဘုရားနာပဲဒီပဲလူကြမ်းဖြစ်တော့ဘယ်ဖြစ်ရမဆိုလဲတောကပရိဒုဝနာသမတိကမာယာတောကပရိဒုဝနာနဲ့လည်းသူပဲလို့မဆိုဒုက္ခဒေါမနသန္တာခန္ဓာဒုက္ခတွေခန္ဓာဒေါမနသတွေလွန်ဖို့ပေါ့ဒါပဲဒီရှိပါပဲမြင်ရတာကြီးမှားရတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပေါ့ဒီပြာပဲဆိုတော့သူနိုင်ရေးရလာရောက်တာ ਨੇ ဘုရားလည်းမဆန်တဲ့ဂရိဥ္စံမှာပါတာ ਨੇ ဆန့်နေပြီခက်ထောက်ဆန့်နေတဲ့သူတို့ဒီဘာရှင်းဆန်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူပြောတာကငါ့ကိုငါထောင်မယ်ဟုတ်ဘူးလားနာရမနာရမဆိုမှဉာဏ်နဲ့ရောက်ဉာဏ်နဲ့ရောက်ပြီးကြတာပွားများတဲ့အချိန်မရောက်တော့မယ်ဒီကရှူတောင်းလို့ဘူးသဘောကျဘာလို့ပြောလဲပွားများမှာပွားများတော့ဘူးမသိချင်းပွားများမှာလားလို့ငါရက်မြက်ပါမင်းနဲ့နောက်ကဓမ္မရမင်းဘူးပါမသိချင်းပွားများမှာလို့ဘုရားမဆိုပါဘူးဘဝိတ္တပကိစ္စလားဆိုတာပေါ့။ ပွားများမယ်ကွာ။မသိရင်ပွားများမယ်လို့မဆိုဘူး။သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာပြိတ္တာပြီးတော့လို့ရှင်။သူမဲ့ဓမ္မမဲ့ကရေဒီမရေချာတိလပ္ပရပရမလာပဲပြီးတယ်ဆိုဓမ္မမဲ့ပွားများမှုကိုသူတန်ကဓမ္မမဲ့ကိုနောက်ထပ်ပွားများနေလို့လို့သိ။မလိုတော့မလိုတော့ဒုတိယမဲ့ကျတော့ပွားများပေါ့။ဒုတိယမဲ့ပွားများတယ်ငင်းရေခင်းနဲ့ကမ္မရာဂလိုဒေါသကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုရပါဘူး။အင်းဒုတိယမကိစ္စလည်းဒုတိယမလည်းစေတသာနာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယမကိစ္စပြီးလို့လေ။မသိမချင်းလား။မသိမချင်းမဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။ကိလ္လာထိုးကြတယ်။ဒါရုက္ခမိုက်တယ်။ရက်ဖို့မရခင်ဥပေါင်းညာယူပါရကအယူပါရကနဲ့ဖြစ်တယ်။လောဘတရားဝိတ္တာရှိသေးတာ။အဲ့ဒါလေးသင်ပြီးလဲဥစ္စာနဲ့နောက်ထပ်ပေါင်းရဖို့လိုသေးတယ်။မလိုပါဘူးသစ္စာမကြီးဘူးဘွားပေါ့ဒီတွင်ဒါမျိုးပဲဒါပဲသူစဉ်းစားသူအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကြာနောက်ထပ်ပြန်ပြီးငါတံပိဥစ္စာဆက်ရှင်းနေလို့ကြည့်လို့မလိုပါဘူးနောက်လာမှာဥစ္စာလားသုံးသန်းဆက်ရှင်းပြီးကြလားအဖြစ်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားခင်တို့မင်းကြီးကငါကြီးမဲဟာဒီဒိန်နာဟောလို့ရှိတယ်ရှင်းမကျင်ရသည်မြေရှိသောမိုးကြိုးစံတူပဲဒီမိုးကြိုးလှင်ပေးတဲ့သတ္တကံအမြတ်ပဲဆိုင်တယ်ဘယ်တော့မှအမှန်ပါလို့ဆုံးတာမရှိဘူးသူဟောတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘွားပြီးပြီးကိုလိုချင်တဲ့ချိန်ရောက်မြောက်ကိုခွင့်ပြုတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ပြီးဘွားပြီးလို့ချင်းငါတော့ဘွားနေတယ်လို့ဘုရားသခင်ကလည်းကြီးများတော့လူတွေကတရားနာနေတယ်ခင်ဗျားကဖရဲကမပါဝင်စမ်းလူတွေသက်ရှိပြီးတော့မှတရားဆက်ပေါ်တယ်။သူကတော့ပြန်ပြရတယ်။ဘာလို့သူပါတော့မပြန်လို့။သူကသူကချမ်းသာတယ်။ရှင်မင်းရှင်မင်းချမ်းသာခံစားတယ်။ဘုရားဘုရားချမ်းသာခံစားတယ်။သူကလည်းရှိလို့ပွားတော့ချမ်းသာခံစားတာအဲ့ဒါ။သဘောကျလား။ချမ်းသာခံစားတာကိုသမဲတော့ပွားရခြင်းဖြစ်မှာ။မဆက်နိုင်ဘူးချမ်းသာခံစားတာရှင်မင်းရှင်မင်းချမ်းသာခံစားတယ်။ဘုရားဘုရားချမ်းသာခံရတယ်။ရဟန္တာရဟန္တာချမ်းသာခံရတယ်သူတို့ဓမ္မပြောကြနေကြတယ်ဘု။ဒီခဏလေးနဲ့နေရတာအယုဆုံး။နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတော့မှဆိုအနေနေတာ။မနေဘူးလေ။အဲ့ဒီနေကတော့ပွားများတာလို့ဆိုမလားလေ။သူချမ်းသာသူခံရတာလို့ဆိုမလား။ချမ်းသာခံရတာ။ဒါနဲ့ကဘောရ။ပွားများမှာလည်းကျတော့ရေကိစ္စရဲ့ဘိုးရှိတယ်။ဟမ်ရေကိစ္စမရှိလေလက်ကိစ္စလေးဟာသူတို့ကလက်ကိစ္စကလည်းကြာတဲ့ကိစ္စရဲ့မူပါနဲ့နော်ဒီချင်းဒီချင်းညီမဆက်ကံပြေတော့ဟုတ်ဘူးရှင်ရိပုဗ္ဗယရေမှာဒေတုပစေတံဟိတုတ္တတာအာဟုတေသင်ဆိုရောနေရောအေဝံဝါဒီမာသမနောဆိုတော့သူနာနံရေမှာဒေတုပရေမှာရှင်ခန္ဓာ၅ပါးရုံးနေတယ်ဟေတုပါဘာအကြောင်းတော့ဖြစ် ဟုတ်တောင်းတော့ပြန်တောင်းဆိုချုံပါပဲဉာဏ်နဲ့သတ်ချက်အကြောင်းဖြင့်ချုပ်ချက်
3: တ
2: မန်ကြီးပါဘုရားအတ္တိအတ္တိကပေါ့အတ္တိကရေမှန်ဟိရုပါပေါ့မကျင်ခန္ဓာ၅ပါးတရားဆိုပြီးဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဆိုနေမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းထုတ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဒါဟောရကြတယ်ဉာဏ်ဒီတဲ့ဒီချက်နဲ့တော်တော့ပြန်ဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်။တန်းချုပ်ကျွတ်ချုပ်လို့ဆိုတော့တန်းချုပ်ကျွတ်ချုပ်ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့သာလား။လွယ်ဘူးလား။ဒီမဟာဗန္ဓလည်းတော့ပြောရဲ။တော်ပြီနဲ့ရှင်ကမောင်း။ဘာကြ။တခါကူဗာရိပုတ္တေသရဝန္ဒီလာကိုပြော။နောက်ကြ။ဝတ်တူးထားတယ်။တောင်ကုန်းကူစီအဲ့တောင်ကြီးတော့ငါရေမဆွေးရပါဘူးရောငန်းကြီးအောင်ရေလိုဆန်းစားသူ့တက်တာကုစီကြီးအဲ့ဒီမှာဒီကဏ္ဍကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတယ်ဒီကဏ္ဍကရှင်သရိပုတ္တရဲ့တူတယ်သူရှင်သရိပုတ္တရကဘုရားနဲ့အဲ့ဒီဝိတုခရဲ့ကြည့်ကြတယ်ရှင်သရိပုတ္တနောက်ကရရက်ခတ်ဘုရားဒီမှာဒီကဏ္ဍကလည်းသူ့သူကြီးရှိအလဲလာရင်သူ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကြောင့်နေမေးပြီးကြတာဝိရဏပါကောက်ပေါ်ကျေနပ်ခါဒီမှာကွာဖတ်လိုက်ဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ့ဖတ်လိုက်ပြန်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟောလိုက်တန်းလိုက်တော့ဒီကနေ့ခါအာအကြောင်းဖြစ်ရင်သူဖြစ်တယ်ပဲအကြောင်းကြောင့်ရင်ကျိုးချုပ်တယ်ပဲခန္ဓာငြမ်းလိုက်ပဲခန္ဓာငြမ်းလိုက်ဆိုဒီကနေ့ခါတော့ပါတယ်ဟုတ်ရှင်ရေးဖို့ကနောက်ကရက်ရက်ခါရင်သူများထုတ်တယ်သူများချက်တယ်ဆိုမှသူကစားတယ်သူကသုံးမှတ်တမ်းရကျန်တဲ့သုံးမှတ်တမ်းရကြရတာကြရသေးတယ်ဘုရားရခိုင်ရခန္ဓာညာနဲ့လိုက်သုံးမှတ်ခါတန်းရပြည့်တယ်မချောင
3: ်းဟောပြန်လာ
2: နာရမှတ်တယ်ခန္ဓာညာနဲ့လိုက်ရနာလို့ရတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးနဲ့နာမှုကတက်ခန္ဓာညာနဲ့ဟုတ်ကညက်ရှင်းနာလို့ရတယ်အနာငင်းလို့ရတယ်မျိုးနဲ့နာလဲနာရခန္ဓာလဲနာရဘောကြနာရဏခန္ဓာရောအဲနာရဏနဲ့ခန္ဓာညာနဲ့လည်းကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးကအကြောင်းပြုလို့ပြောချက်ကိုဟောလိုက်ကိုထွန်းနော်ခင်ဗျားကနာခဲ့တယ်ခန္ဓာတော့မှအော်အကြောင်းပြုပြောချက်ကငါအမြင်သားပဲဆိုပြီးသွားတာသိဘူးလားကျမ်းမလားဒါဖြင့်နာမှုခင်းနေတယ်သာကပ္ပဉ္စဉ္စမယခန္ဓာညာနဲ့မှခင်းရတော့ကျမ်းမှာမရနိုင်ဘူးဒီမချက်ဘူးအဲဒါအများကြီးရလို့ပေါ့ဒီကဟောဆရာတရားမင်းတန်းဆုလို့ကျုပ်ချက်တော့နာမကျမ်းလည်းတာကပါနေတာတာကမရှင်းဘူ
3: းကျမ်းတာ
2: ကျမ်းတာကျမ်းတာကျမ်းတာမှုကင်းနေတဲ့တာကပါနေတယ်ဘာမှမကျင်းဘူးခန္ဓာညာမလဲပဲနဲ့
3: ဘာကတောင်းတယ
2: ်ဒီချက်ဘူးအဲဒါတာကပါနေညာမှာလို့ဒီမချက်လို့ပြောလိုက်ဆိုရင်ဒီနောက်တော့ကနမှုကျန်ရတယ်တောက်ကပါရင်ညာဘယ်တော့မဖြစ်ရှင်းလားခန္ဓာကိုငါရဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုက်အောင်မလုံးမကွနိုင်လို့ဖြစ်ရင်တောက်ကပါရင်ညာမဖြစ်မချက်ပေါ်လာပေါ်ပါတင်းအောင်လုပ်ပါတရားနာမှုကျင်းလေတရားနာမှုကျင်းတောက်ကပါရင်မဖြစ်နော်ခန္ဓာကိုမြင်မလို့ရဲနေတယ်။အဲဒါပါလို့။ဒါကဘာလို့ညာဆိုတော့ဘာသာရကနာကရိုးရိုးကြည့်နေကြမ်းနေကြတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းလား။ဒီနခုပါကတခြားကိုရှားနေလို့မလိုတော့ဘူး။လိုတယ်။အာက
3: ဆာအဟတ်တ
2: မန်ကအန္နာတောက်ကဆိုတာကသတ္တဗန်အစားကြည့်တာပုံတောက်က။ခမဲတို့ကလောကညာလဲရန်ဆုလို့မတောင်းဘူး။ဒါကဘကကြီး။အဒီလေးရှိသေးဘူးလို့မတော့ဘူး။တကောဗျာတွေရတယ်လည်းမလုံးချင်ဘူး။အာဇောကံပညာနာဖြစ်ပြီးရ။ဘာနဲ့ပြီးရပြီးရ။ဆက်လက်တောက်တာ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါဒီနေ့ကလည်းတစ်ခါပြောရပါမယ်။ဒါပြန်တရားနာမှုကင်းရတယ်။တောက်ကပါညာမပြေနာ။ခန္ဓာညာနဲ့ကကင်းရတယ်။
3: ဘာသာပါဉာဏ်နဲ့
2: မပြေ။အဲ့ဒီကြတော့ ရှင်မကြီးရှိကချဲ့ပါဘူး။နည်းနည်းချဲ့တော့။နည်းနည်းချဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပို့သွားလိုက်မယ်လို့ရှင်။မပို့ဘူးဆိုတာ။နည်းနည်းလေးကသွား။နည်းနည်းလေးကလေးကိုသွား။အခုဒီဘူးတက်နေနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်မိ။တက်နေနဲ့တက်ခုပြန်ကြရတော့။ဉာဏ်နာမှုသွင်းရင်လည်းတောက်တော့ပါတယ်ပြန်ဖြစ်တာ။မပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးနော်။ခန္ဓာဉာဏ်ဖက်ကကင်းနေပြီတောကပါဘုရားမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဆိုတော့ရှင်မကြီးကြီးရဲ့ဒါကြီးဆက်ပေါ့ဘယနာမှုကင်းပြီမရနဲ့သစ္စာဘယနာမှုကင်းပြီဒါကြီးဆက်ဆက်ဘုနဲ့နဲ့ဘုသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုကင်းပြီတောကပါဘုရားမပြည့်ဘူးဒါကြီးဆက်ဒါသစ္စာလေးဖြစ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဗျာနာဉာဏ်လို့ရှင်းသစ္စာဆိုင်တဲ့ဗျာနာမလာတောက်ကပါဉာဏ်ဖြစ်ရှင်းလားကိုနှောင်းကနေရှင်းတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်နှောင်းကမှတောက်ကပါဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါခဏလေးလိုချင်ပွင့်တယ်သဘောကျလိုချင်တဲ့ချက်တွေမလားကောင်းပြီဒီလိုလေးပြီးတဲ့ကာလထားတော့တရက်ခင်ဗျားတို့မှာဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုဒုက္ခကတည်းကနိဗ္ဗာန်တဏှာလေးငင်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာလေးနိဗ္ဗာန်ဆိုရက်ဆက်ဒီဟာပဲကိုနှလုံးသွင်းရင်ဒီစိတ်ကပါဘူးတန်းဒီစိတ်ကနှလုံးသွင်းဘောဘုရားကနှလုံးသွင်းပြည့်တဲ့စိတ်ကပြည့်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဘုရားကဆုံးဆုံးနော်နာရတာလည်းသူတို့အာယုံပြုနိုင်တယ်သစ္စာတရားနာသစ္စာတရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခက်တယ်လို့ရှင်းနေတယ်နော်သစ္စာနမကညာနာဝိပဿနာညာနာသစ္စာသစ္စာနဲ့တရားနဲ့ညာဆိုတာဘွာဝိပဿနာညာရှင်းလားသစ္စာသိတဲ့ညာဆိုတာဘာညာဘုရားကညာမှာပဲမြတ်တရားဆရာကသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တိုင်းတေကံသမုပ္ပါဒတာဘုရားနိစ္စအနည်းရောက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်ယူပါနိစ္စဝါနိစ္စဝါချက်ချက်ပါလားယူပါနိစ္စဝါနိစ္စဝါချက်တာပဲယူပါနိစ္စဝါနိစ္စဝါချက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်နေကြတာလေသူချက်တယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပြေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသံဃာတမှုရောဟုတ်ကဲ့ပြေတာလဲဒုက္ခညရောဟုတ်ပြီမဆွနိုင်ဘူးဖြစ်တာသမှုရောဟုတ်ပြေတာကဒုက္ခသံဃာတညရောဟုတ်ပြီဒါလည်းမှတ်ပါဘုရားကြီးကဖြစ်တာလဲဒုက္ခသမှုရောဒုက္ခခန္ဓာပါသမှုရောဟုတ်ပြီတော့ရပြတ်သွားတာလေကဒုက္ခခန္ဓာလားဒီရောဒီရောပါဘောရအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လေဒုက္ခချုပ်တာမှားတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသေးရဲ့မရှိလည်းသစ္စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပါနေရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်တယ်ဩော်ခင်ဗျားတို့ဟိုရေးကြတယ်လားကြာဒီကြလုံးမနှောင်းကွင်းရမှာတော့ရှင်းမလားဘာနှောင်းကွင်းဒုက္ခကမူရနေဒုက္ခနေရတာရှင်းလားဘာနှု
3: တ
2: ်ကဲ့သတ်သမုဒ္ဒရာဒီဝါကျော်ရဒုက္ခသမုဒ္ဒရာနဲ့လောက
3: ကြီးရော
2: တာဒီကုသဘုံတော်တန်တရားရှင်းမယ်နောင်မင်းမှားမယ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခကြီးရောတာကခုတည်းခမရသနာမှာရှိအဲ့ဒါကအမိခံတော့သတိကပေါ်ပေါ်တယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ပေါ်လဲ
3: ဒုက္ခသမုဒ္ဒရာဒုက္ခကြီးရောတာကအမိခံ
2: အမိခံဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးလို့လဲလို့သတိနဲ့ရပါမယ်ခန္ဓာလည
3: ်း
2: ဒါရှိခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးမှလည်းဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမူရောနဲ့ဒုက္ခခန္ဓာညီရောအဲ့တော့ဉာဏ်ပင်ရှိသမှုတရားတည်းသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိဟိဆိုတော့သဘုဂုတိတိဓာပါလေပါဟုတ်လားဉာဏ်ငယ်ရှိလုံးသောတရားတွေဆိုတော့ခန္ဓာရေအကုန်ဆိုရသမှုတရားမှာချက်ချင်းတော့ရှိတန်ထိုဖြစ်ခြင်းဘောရဲ့မျိုးရတယ်မှချုံချုံဘောရှိပြီ။တော့ကြ။ ဆက်ဆင်းချုပ်ခြင်းမရှိဆက်ဆင်းချုပ်ခြင်းဘာသစ္စာတော့မရတော့ဒီမှာတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်စစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးကိုမြည်လို့ခြင်း

0: ဒီပဲသဘောတည်းပေါ့နော်ချုပ်ပေါ်လာတယ်ဥပ္ပဒိနာမှာဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပေါ်သွားတယ
1: ်ဒုက္ခတစ္ဆာ
0: ဒါကြီးချုပ်ပေါ်လာတယ်ဥပ္ပဒိနာမှာဒုက္ခတစ္ဆာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာပြည့်စုံသွားတာ
1: ဥပ္ပဒိနာမှာဒုက္ခ
0: ဒီချစ်ပင်တစ်ခုကိုမေ့လို့ချင်းမဲလို့တက္ကရာညာမေ့ဘယ်လည်းမေ့တဲ့အချိန်ကြတာလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှတွေးတော့ဘူးကလားမနေပါနဲ့ဘိဋ္ဌညာမိလာလို့ရှင်ဘိဋ္ဌညာအပြင်းမှာပဋ္ဌညာဆိုတာပေါ့ဘိဋ္ဌညာဘယ်တော့ပြီးမှာတော့မလို့မလို့ဘူးဘိဋ္ဌညာပြီးတယ်ဆိုတော့သူရှင်းပြဝေဒနာရင်းတော့ဝေဒနာရင်းဝေဒနာရင်းလာခဲ့တာဒါဇာတိကရမနာတွေ့လာတာကဲခက်တယ်မှာဇာ
1: တ
0: ိကရမနာတွေ့တယ်ဒါမင်းဇာတိကရမနာနှိမ့်တဲ့တရားဝေဒနာခံတယ်တရားမဆွနိုင်ဘူးလားနှိစ္စတတ်တဲ့တရားနဲ့နှိစ္စခံမှာတရားတွေ့လာသဘောပါနှိစ္စနှိစ္စတတ်တဲ့တရားနဲ့နှိစ္စခံမှာတရားတွေ့ပြီပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့တို့မွေးလာသဘောကြားဒါဖြင့်နှိစ္စတတ်တဲ့တရားနဲ့နှိစ္စခံတဲ့တရားတွေ့လာတဲ့သူတွေကဝိညာဏကိစ္စပါမလို့အဖေမနှိစ္စတဲ့ကိစ္စပါမလို့နှိစ္စတော့လို့ဒါတော့အရေးရှာတာတခြားပြောင်းနေတဲ့ဆိုတာအခြေရောနေတဲ့ဆိုတာလို့ကိုဆုံးနေမှာကိုဖဲကတွေးကြည့်ဘယ်လိုဆိုကြအခြေကနေဝင်လာရင်ကြောက်သွားတဲ့ခါကျွန်တော်ရှာတွေ့လေးဘာ
1: မ
0: ှမဖြစ်တော့ဘူးအရေးရတာမဖြစ်တော့မတွေ့ဘူ
1: းကြားလ
0: ေးပြောင်းပြောင်းဖြစ်တော့ဘာဖြစ်နေဆက်တဲ့တရားနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥစ္စာကြီးရှာနေတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရပါမယ်ဒီကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။တရားမှိုက်ပါနဲ့သူရှင်းပြောမယ်။တိမ်မှုသူတန်းနေလို့ရှိကဘုံကြနော်။အိမ်တဲ့ခုဘုံကြလူနဲ့ပြေတယ်ဒီနေ့ပြောတယ်သူစားမရှောင်းဘူး။လူနဲ့သာရုပ်ရှောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဟာအိမ်ကျန်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သာလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးဒုက္ခလို့ဆိုရမယ်ဆိုလိုက်။ဆိုလိုက်ပါလား။ဒီမှာလည်းတဲ့ပြင်းရတဲ့ကိစ္စဆိုတာပြန်ကြံတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဆိုတယ်။ဘာကြောင့်အဲဒီလိုနှိမ့်ချက်ပြီးတကားပျက်စီးသွားပြီ။နှိမ့်ချက်ဆိုပျက်စီးသွားတာပဲလို့ငါ့စိတ်ထဲမှာညာနဲ့ရှင်းနေတယ်လို့ကျန်လို့အနှိမ့်ချက်ခံရတာအကျဉ်းဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီညာနဲ့မှာပေါ့။ဒီမှာလေးဒီမှာတန်ကပါတယ်။မြန်လာလို့ရှင်ကိစ္စကပြီးတယ်။ကိစ္စညာပြီးတယ်မပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုကြည့်ကြတော့ဒီခင်ဗျာအနှိမ့်ချက်ခံတဲ့တရားတွေလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့မပြတ်ညာနေမှာပြတ်ညာမှာရှုလို့မရတော့ရသေးရဲ့မရတော့တနည်းပြောရဲတင်္ကဒနဲ့လွန်တော်လို့ဟမ်တင်္ကဒနဲ့လွန်တော်တော့ဒီညာဘယ်ပဲကူသွားအ
1: တ
0: င်္ကဒကူသွားအတင်္ကဒကူသွားတယ်ခင်ဗျားလို့ဟောကြည့်လို့ဒီဆိုတဲ့ညာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့ညာဒီနေတဲ့နောက်ဒုက္ခကိုမြင်ကြမရှိတော့ဒုက္ခမြင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာကတတ်ဒုက္ခနဲ့တည်းကြီးကိုကြားရမှာမြင်နေတာကိစ္စညာ။သစ္စာအစဉ်ချင်းမြင်နေတာကသစ္စာညာ။နော်။ဒါကြောင့်သစ္စာညာကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲသစ္စာကြီးပဲလို့သိတဲ့ညာသစ္စာညာ။နော်။ကိစ္စညာကနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ရှာမှတွေ့ပြီကြအောင်ပဲ။ပျောက်ပြတ်သွားပါလားလို့သိတဲ့ညာကိစ္စညာ။ပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီညာမှာဒုက္ခနေရတာမပေါ်ဘူး
1: ။
0: ပေါ်လာတော့ဒုက္ခချုပ်ပြီပေါ်လို့သိတယ်ညာကတညာ
1: ရှင
0: ်းသစ္စာညာကိစ္စညာကတအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဘောဟုသုံးတယ်ညာသမုဒယသစ္စာကသူ့ဟာသူကတညာသုံးတယ်အလိုလိုပြီးတော့နိရောဓသစ္စာမှလည်းသစ္စာကိစ္စကတဒီလည်းပြီးသမားတစ်ချက်ခုလေးချက်လေးချက်ပြန်တစ်ချက်ခုလေးနဲ့လေးချက်တက်ချိုးလို့နည်းနော်ဒါကဒီနေ့ကပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာလေကုနာဝန်တံပြီးကြလားဒီပက္ခဏဘုရားကံကူးတဲ့ခါကျတော့ဘုဒီပက္ခဏခွာရတယ်ရေးသတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဗျာဒီပက္ခဏခွာရတယ
1: ်ပါတ
0: ယ်ဘုရားကံရောက်တာရေးသတ
1: ်တ
0: ယ်မြစ်ဆက်တယ်ရေးသတ်တယ်ဝန်ကြီးဘုရားပေါ်တော့ရေးပါတယ်လေကုနာလည်းမလုပ်တော့ဘူးလားဟုတ်လို့ပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာကိစ္စကတည်းကပြီးလို့ရှင်မူရသစ္စာကိစ္စကိစ္စကတည်းကပြီးတယ်နိရောဓသစ္စာကိစ္စကတည်းကပြီးတယ်မဂ္ဂနဲ့ဆိုရင်ဝိသကိစ္စကတည်းကပြီးပြီ။တခုလုံး။အဲ ဒုက္ခဒေသကိုဒါကျွန်တော်လုပ်ရမယ်တကယ်ဘာမှမလုပ်ရရှင်းလားတော့ဝေနာဝေနာမြင်သိရဲ့သစ္စာဝေနာရင်းခဏခဏပြောက်တာမြန်လို့ရှင်းလားဖြစ်ရှင်းလားဝေနာလုံးဝမလာတော့ဘူးလို့သိလို့ရှင်းကတည်းကဝေနာတုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စတုံးနေမှာတန်နေတန်ခွဲရမှာလားဘယ်ရှိကြလားဟောဘယ်ရှိပြေးတယ်လို့ဘယ်စကလေးဘယ်စကလေးလို့ပြင်လဲရှင်းသစ္စာရှင်းပါစကလေးစကလေးကတော့တော့တော့ပြီးသွားတယ်နင်လားရှင
1: ်း
0: သစ္စာသစ္စာစိတ်ကတော့မလာတော့ဘူးစိတ်ကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတော့ဘုံတိလို့ပိုင်းခြားခြားရစိတ်ကမပေါ်တော့ဘူးညာဆိုတော့စေတ္တိကပေါ်နေနေစိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကပေါ်နေနေဘောနံကခုချိုလို့ဘုံချုပ်သွားတယ်ရှင်းမှာအဲ့ဒါမပေါ်လာတဲ့ညာမပေါ်ဘူးဒီကညာဘာညာပေါ်တာကတည်းကတက္ကနရုပ်ကရှင်မှာပါတော်ပြီးတော့အမှုပါတယ်ချက်ဘုန်းကြီးတန်လိုက်ပြီးရှင်မှာဘုံပါတော့ဒါတွေထူးဖို့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကဘုံပါသွားတော့ဆွမ်းနိုင်မလဲအဲဝိပဿနာလုပ်ပြအောင်လို့ခင်ဗျားတွေဒီပြန်လို့ဘာမှလုပ်ပြအောင်ပြောတာဖြင့်အလုပ်လိုက်ကြပါလေတဲ့ကိုသိနေအောင်ကျေပဘာပေးတာဘာနုပါဒနာရှိအောင
1: ်ဝေဒနာနုပါဒ
0: နာဝေဒနာနုပါဒနာရှိအောင်လုပ်ဘုရားနိုင်ကြတယ်ကဘာပေးစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာပေးဟုတ်ကမထမ်းရတယ်သူနဲ့သူရှင်းမတူတာနဲ့သူကပေးတယ်တခြားစီကိုလို့ဆိုဆိုငမ်းငယ်ရယ်စန္ဒရုပ်ကိုခြေချော်ရတယ်ချုပ်ပြုတ်ပြီဒုတော်လဲသစ္စာကိစ္စကလည်းမောင်းမှန်ကြတယ်
1: သူ
0: တို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဝေနာဖြစ်ရင်ဝေနာတို့ကတစ္ဆာမဖြစ်ဘူးသိတယ်လားဝေနာလေးပြတ်ပြတ်သွားတာကိုခဏခဏပြတ်ပြတ်ပြတ်ပြတ်သွားတယ်လေမြင်လို့ချင်းညေရံတဲ့သူကညေရံဝေနာရဆိုတယ်လေချုပ်တာလေးတွေချစ်ချုပ်တာလေးတွေကိုသိနေတယ်ချုပ်တာလေးတွေကိုမြင်ချုပ်တာလေးတွေကိုသိနေတယ်သိစက်နိုင်ရဒီဝေနာကတော့ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဗัญญာရရဆိုကြမတတ်နိုင်ရသူတို့ဥဒ္ဒနာကြရဘယ်စိတ်လာလဲဥဒ္ဒနာစိတ်ပဲဥဒ္ဒနာရောက်ငါဘယ်စိတ်လာလဲသူကပြောစိတ်လာတယ်လားရင်းသိနေသူသစ္စာနဲ့ရဒုက္ခသစ္စာလားတကယ်ကိုပြောပြောပြောတော့ရတာနှိမ့်တဲ့ကံမိကဖို့ပြောတယ်မြင်အောင်မြင်တယ်သူသစ္စာနဲ့ရနောက်ဒီစိတ်ကလေးဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဘုရားကသိတော့မလာတော့ဘူးဒီနေမှာနေရတာသတ်ဖို့လာတယ်ဆိုရင်ဘာညာဆိုင်ကတည်းကဆိုတော့အကျိုးစုပါပဲဒီနေ့ကတန်တဲ့ညောင်ပဲကဆက်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းရပါဟုတ်ကဲ့အရင်ဝက်နေရင်သွားကြည့်တော့ပေါ့ပါတမျိုးလိုသင်ရဟမ်အရောဖားရရင်သွားကြည့်တော့တမျိုးလိုသင်ရနေ့ကဖားရင်သွားကြည့်တော့ပေါ့ဆိုတော့တမျိုးလိုသင်ရအခုကတော့ဒီညစ်ပါသစ္စာကိစ္စကတော့ပေါ့ပါဘာကြအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖွားလိုက်ဝါတော့ကကြီးတယ်ခြေကောင်းနဲ့သွားတယ်တော်ပါရင်တည်များတယ်ညမ်းမှာလည်းခြေကောင်းနဲ့သွားတာပဲဘယ်တွေခြေကောင်းနဲ့သွားတာပဲကြက်လဲခြေကောင်းနဲ့သွားတယ်ခြင်းမှာဘယ်ခြေရာအကြီးဆုံးဘုံမဲ့လို့ရှိရင်တမန်နဲ့ပြင်ခြင်းခြေရာကြီးနေတယ်ဇနန်းမှာဒီချက်ရှင်ဒီကောင်ဘာလို့ဖြစ်နေရှင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကောင်းနေသွားလို့ရှိရင်ခြင်းခြေရာကိုဖြစ်ပြီးသွားနေတဲ့ကောင်ပါလားသူဆင်းမှခြေကြပြီးသွားမှကောင်ပါလားလို့မေးမှန်းပြော
1: ခြေကမှာပေါ့
0: ဒီခဲလေးဝင်သွားမှာဘာလို့ငယ
1: ်ငယ်ပ
0: ါမကြည့်တော့ကရှင်းဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပြီးပဲဘယ်နေရာနေပါလဲဟောတာကရှင်းရှင်းရနဲ့ဆိုပြီးသစ္စာကိစ္စကတာဘုံမှန်ရမှာပေါ့ပေါ့လားအဲသစ္စာကိစ္စကတာရှင်းရှင်းရရှင်းဒီပြန်အထုပွားရည်အဲ့ဒါကမှားလေးစေဖြူနာဒီဝင်ရဒီဝင်လေးမရဘူးပါဘောလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကဟောတယ်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ငါဖျားဖြစ်လာတယ်မယုံနဲ့သစ္စာကဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့နော်ဘောရကဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့ချင်းချင်းရတဲ့ဝင်ရမှာအခုချက်မှမဝင်လာပဲဘောပါအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ ရှင်းပြီးတော့ဝေဒနာဘောရာမြင်မြင်သိဘောရာမြင်မြင်ဘာညာနဲ့မြင်တာသိစံနောက်တက်တက်သွားတယ်လေမြင်မြန်ပြီးဒီတပည့်ညာနဲ့ထက်လာလို့ရောက်တော့သွားတယ်လေမြင်မြန်မှုပြန်ဘာညာသိစံရောက်သွားတယ်လေဒီလည်းတပည့်တော်ကပျောက်ဒုက္ခကိုတပည့်တော်ကြိုက်တယ်လားပြီးတော့နောက်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးဗျာဒီဟာကြီးရှုလို့ကိုမရတော့ဘူးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာမလာတော့ဘူးရှင်ဘာညာသ
1: က်တယ်
0: ဒီဉာဏ်တက်ပါဘာရက္ခဏာကဲဒီလိုဘာရက္ခဏာလုံးပြီးဒီပေါ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားကြားလို့ရှင်မင်းတို့ငါရှင်းပြခဲ့ဘုရားကလည်းငါရှင်းပြရှင်းဆိုဒါနရကငါဟောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဒါနရကဘုရားနဲ့မှာပါကိုယ်ကြားဟာတာဘုရားနာကလည်းကြွားရလာမှာမင်းတို့ကမအဲ့ဥစ္စာတို့ပေါ်မှာနိုင်နေဟောရှိနောက်ကြတော့အိုးသူကလည်းရှားရတော့ဆက်ရရှိတယ်စားမယ်လို့ပါတတ်မရှိလို့ရှိရင်စားအလားဆိုဟုတ်လားဒါနဲ့ပြိဏမှာပါတတ်ရှိတယ်ပြန်ပြူပါသူကမှလည်းဆိုပြီးပြိဏတွေပဲတစ်ခါကြည့်ချင်မဟုတ်ဘူ
1: းဟုတ
0: ်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ကြီးရောက်ကွာအမှန်ရှိနေတာသိကောင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှကာမန္တအာရိနောနတ်ရှိစေမြာဘာအထိတ်ကြီးပါကာမအမိုင်းကိုကြိုက်တယ်အလကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ငြင်းငြင်းရှိကြတယ်လို့ဘာလို့ကလွှဲရင်တော့မလို့ပေါ်လာတာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဒါရိတ်ကုန်ချိန်ကန်ချာတက်ရှာပေါ်တယ်ဘဝကြဘဝက
1: ြ
0: တပတ်တော့သူဓာရိတ်ချိန်ကန်ပါလေ
1: တ
0: က်ရှာပေါ်တယ်ဒါရိတ်တဏှာကြီးကြီးကြီးကြီးညာအကျံကာမနာအာရိနောကတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချက်ဒါကံကုန်ညာပြစ်တယ်ကွာမဟုတ်ဘူးညမရှိကံလူပဲလေလာဘက်ကိုမြေလို့ရှိပြီးတိုင်းကွာတွင်းတော့မလို့ပို့လောင်တာပဲမဆွနိုင်ဘူးကြီးကံတားလေးရကွာကြီးလိုဝိုင်းစိတ်ကံရကွာလွတ်ပလိုက်ရင်ချိန်ခံရတော့ဘူးကွာကံကုန်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီမြင့်တယ်ပြပြနေတော့သူနားရဖို့ကမှဒီဒီပြရခင်ရတဲ့တဏှာရှိတယ်သူတို့ကျိုးလေးတွေခင်ရတဲ့တဏှာရှိသေးရလ
1: ား
0: မရှိလို့ဝင်နေမှာတွေ့တာချူစင်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်ကျမှဘောဉ္စနာလေးရတဲ့ဘက်သစ္စာကွာဒီကျမှသစ္စာကွာဘောဉ္စကရတဲ့ဘက်သစ္စာကွာအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီအနစ်သက်ခံမှုပြောက်သွားတယ်ကွာဆိုပြီးကိစ္စညာဟောချက်သစ္စာဟောပြီးကိစ္စဟောချက်အဲ့ဒါရင်မရှိမှမင်းတို့ချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ကတ္တဟောချက်ဒီကျက်မှာပဲတော့တယ်ဒီလောကကြီးကဲတာလို့မင်းတို့တင်းနဲ့၃လေးမှာမကြီးခဲ့ဘူးဘာကြလဲဒီဘက်ကြလဲဘီယာဒ
1: ီဘက
0: ်ဒါဖြင့်ဘယ်ရင်းအငြင်းချင်းရောဆွေးလို့ဆိုတဲ့လေးပဲမရှင်းဘူးလေရှင
1: ်တ
0: ော့အငြင်းချင်းနဲ့ရောဆွေးနေတော့ကိုတဲ့ငါပြတ်တယ်ဆိုတော့မရှင်းကြမယ်တဲ့ဘုရားကွာရှင်းစမ်းတာပဲငါကြေးစောင့်ထားတယ်။အုံးမဲ့စောင့်ထားတယ်။ကျိုးနေလို့ရှင်ဗျာရှိရေချိုးစုံမစိုးပါဘူးကွာ။စိုးပါ။ချုပ်ရဲ့။ကျိုးနေချုပ်ရဲ့။ချုပ်တဲ့ကမှဆွေးရေဆွဲလိုက်။ဆွေးရေဆွဲလိုက်ဘယ်နဲ့လဲ။ဆွေးပါ။ဆွေ
1: းပ
0: ါ။ဒီမှာလေကိလေသာတွေပါနေလို့မဟုတ်သစ္စာသွားမဟောနဲ့။ပြန်။ကိလေသာနဲ့နာနေတဲ့တရားဘုရားတရားတွေကိုဟောနေတော့သစ္စာမဟောနဲ့ကိလေသာရှိပြောနေလို့ဘုရားကကာမနာအာရိမောကံနဲ့ချေချော့မသိဘူးချေတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါနကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံဘဝနှစ်သက်တဲ့တဏှာညစ်ကြီးပေါ့လေဒီလားကြောင့်သက်ရှိမှုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာသမဟာကြောင့်ပြမရှိတဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာတွေပြီးတော့ညစ်ကြီးတွေရှိနေတယ်ကာမနာအာရိမောကံနဲ့ဖွက်ချတယ်မကြဘူးလေ
1: ချက်ပ
0: ါဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာဒီခါလဲချေချော့လိုက်တာသူဝင်မှချုံးနေအကျိုးနဲ့တော့ခါကြတယ်တစ္ဆာကောက်ပေါ်တယ်တစ္ဆာညာပိဿညာတာကဒညာသို့ပြီးဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိရဇံဝိဒါမနာဓမ္မစက္ကုံဥဒ္ဒပါတိမလာဘူးလားဝိရဇံရာဂကင်းဟုတ်လားဝိဒါမနာအငြိကြီးခင်းဓမ္မစက္ကုံသောတပတိမညာညာသဘောကျဒါပြင်တစ္ဆာဝေချင်းဟောရတယ်ဆိုတော့ရေးပြအငြိကြီးခင်းတဲ့ရှင်ဟောရတယ်ပေါ်ပါလားအဲ့ရောမင်းအထုတ်ပြန်တော့သစ္စာကိုဒုမနေရောက်လို့မလဲမောင်းနေ ချစ်ပြက်ချင်းဆိုတာဆိုင်လို့ချူးမောင်ဟာကိုရေးတယ်ဆယ်လို့မိစ္ဆာဆိုရယ်ဒီလိုခက်ဆိုနေတာဒီလိုခက်တဲ့ဆိုဒီဘယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ဘုရားဘာသာမဲ့နဲ့ဝါနန်းပါနော်အများဝေနာကိုလေ
1: တ
0: ော်များလည်းစိတ
1: ်ဆို
0: ဆိုတော့ဘောင်းရံနေပြီဆိုတော့ပြိတ္တန်ကြီးရှိသေးတယ်။ဟုတ
1: ်
0: ဘောင်းရံပါများ။ဘောင်းရ
1: ံ
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်တယ
1: ်။
0: ကိုယ်တည်းကြီးကိုမြင်။အဲ့ဒါမခင်တဲ့ချိန်ကြတော့မှသူ့ဟာသူသူဆောင်ဝင်ဟောတာလေ။ဩဒုက္ခသစ္စာလေဆိုတာခဏလောကခဏလောထိုးထွင်းလာမှပြန်။သူဖြစ်ပြရတယ်ခြားတော့အောင်မင်းလေဒုက္ခသစ္စာလေ
1: ။
0: မလားဘူး
1: လား။
0: နောက်ဒုက္ခသစ္စာကိုလမ်းနေရာနေမှာသူကဒုက္ခသစ္စာမှာအစ်စ်ပါပဲလို့ဓမ္မကပြောမှတော့တယ်။ပြော
1: တ
0: ယ်။ပြောပြောပြောပြောပြောပြောပြီးပြောတယ်။အဲပြောသွားတဲ့ပြောပြောသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဩော်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခကြီးကိုချုပ်ပြီ။မလို့ရှင်မဘုံမရရှင်မဘူးဆိုတော့ခဏမှတ်ခဲ့ချက်ပါလား။ပြည့်မလာဘူးလား။မ
1: လာပါဘူး
0: ။အဲလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ခင်ဗျဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာမြင်ရမှကြံပြေတော့ပြည့်ပြည့်လက်မလာဘူး။ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကြသဘင်ကြရခင်ဗျားတို့ဒီဒီလုံးမှာတော့တက်တော့မှာအညစ်အကြေးရှိပေတယ်ပြည့်ရှိသေးသလားလို့မေးလို့ရှင်တတ်မယ်မနေ့ကရှိပါမရှိ
1: ဘ
0: ူးရှိဘူးဒါဖြင့်သစ္စာခံလို့သစ္စာဆိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဥပဒနာအရင်စား
1: မှန
0: ်သစ္စာကိုဆိုင်ခြင်းပါလေဥပဒနာကစားဖြစ်ပြက်ကစားဘောကြဖြစ်ပြက်ကစားတော့ဟိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံလေးတခုနားမလဲရှင်းပြဘုဒ္ဓံရဘူးလေသဖြင့်ရဘူးလေနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရဥပါဒဝေယသမိနောဥပ္ပိစိတ်ဆိုရင်ဤလည်းတေသံဘောမောသူခေါ်ဆိုရဘူးချက်ရ
1: ရ
0: ရရလွယ်လေးပါအဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါပါရမီကနမင်းပြရဒီပါဠိကသဖြင့်ဒီပါဠိကပါပြဘုပ္ပတရဉာဏ်နဲ့မင်းဉာဏ်ပြချင်းရဲ့တဏ္ဍမှာသင်္ခါရတရားကိုရှိတယ်ကြည့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ
1: ်
0: သင်္ခါရသင်္ခါရဘုံဘူးပေါ့ဗျာဒါဆိုအယိပပုဂ္ဂိုလ်မှုတဲ့ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုတည်းများလို့မရှိအနန္တမြတ်ခါရခင်ဗျားတို့မရှိပဲမရှိတော့ဘုရားကြီးဆက်တန်ခါရနှစ်ခုရှိဒီတန်ခါရဆိုတော့ဘာလို့လဲပြုပြင်တတ်တယ်ဘာကြ่ะပြုပြင်တတ်တာဘာနဲ့ကိုပြုပြင်လိုက်ပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပြောတာအနန္တဘာရောက်ဟုတ်အနန္တဘာပြုပြင်တယ်သူကပြုပြင်တတ်တယ်ကြီးသူကပြုပြင်လို့ပေါ်တယ်ပြေဆောင်းနေတယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တတန်ခါရသူကနေချက်နော်သူကတခါတယ်သူကပါတယ်
1: တ
0: ခါတယ်သူကအနေချက်ဒါပြန်ပါဠိမျိုးတော့ဂါထာမျိုးရောင်းနေတဲ့ရှိတယ်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဆိုတော့ဒီသင်္ခါရတရားဆိုတော့ဥစ္စာဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကပါလို့ဆိုပြုပြင်တယ်ပြုပြင်တယ်ဆိုဘောဘောဘူးနဲ့ဟောပါဘောဟောသူအကျိုးတယ်ရကြည့်ရပါတခါဘုရားဆံရံမပြုပြင်မပြုပြင်ဘုရားဆက်ပြုပြင်ဘုရားဆက်ပြုပြင်ဘုရားသူကခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတော့ဝေဒနာအဲ့ဒီချက်ပါပြီးသားရတယ်တဏှာဘူးနိမ့်တယ်သူကလည်းခါရတရားဖြစ်တယ်သူကပြီးသူကလည်းခါရတရားတဏှာကလည်းခါရတရားချူတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအကြောင်းချူအကြောင်းချူအကြောင်းချူဒါဖြင့်တစ်ခုလုံးကအကြောင်းချူနှစ်ခုရတယ်မရဘူ
1: း
0: အကြောင်းချူနှစ်ခုရတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုကြပါလို့ဒီတရားလေးဟာလည်းအကြောင်းပြန်ခုရတော့သူနဲ့ဆောက်တယ်သူအကျိုးဥပါဒနဲ့ဆောက်လိုက်တော့သူကြည့်ပါအကြောင်းဖြစ်ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းပြန်ချက်မစွနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သူသင်္ခါရတရားလို့ဆိုလည်းဟုတ်မစွနိုင်ဘူးသူများကြည့်တယ်လားသူကသင်္ခါရရှင်းပ
1: ါ
0: ကဲရှင်းပါပြီသင်္ခါရတရားဟာဝဋ်တိုင်ကန္နနာရှင်ကြတဲ့သင်္ခါရပြည့်နေတဲ့တရားတွေအနိစ္စပြည့်မြင့်တဲ့တရားဆိုရင်ဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးပြည့်မြင့်တဲ့တရားဆိုရင
1: ်
0: မှန်တာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒါကြီးကပြည့်မြင့်တဲ့တရားရက်တဲ့တရား ဒါပြုပြင်တတ်တယ်ဗျာ
1: ပြုပ
0: ြင်တတ်တယ်ဗျာ
1: ပြုပြင
0: ်ဗျာအဲမပြည့်တဲ့တည်းကဒီကဘာပါအောင
1: ်
0: မပါတော့မပါတော့ခင်ဗျာတလုံးညက်မှတ်တော့ဒါနိစ္စဆိုတဲ့သူပဲသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒါကြောင့်သူတလုံးပြည့်ချူဝေဒနာကဝေဒနာတုံးနဲ့ပြည့်ချူပြန်သွားတယ
1: ်
0: ဒီတလုံးနဲ့ပြည့်ချူအဲဒီတလုံးနဲ့ပြည့်ချူလိုက်တော့သူဒါကသင်္ခါရဘောဘုံချင်းပြန်ဒါကအနိစ္စဆိုရယ်သူပဲလားသင်္ခါရဆိုဒါအနိစ္စဝရသင်္ခါရဘုရားမရှင်းမှာဆိုဥပါဒနဲ့ဝရပါကွာထပ်တောင်ပြောလိုက်ပြီစိတ်နဲ့ကြက်တယ်ပါဆိုတော့ခဏခဏတောင်းတော့လေဥပ္ပဒိကွာညှို့ဆန်းနေဆိုတော့သူပဲထပ်တယ်ရှင်းပြီးပြောရမယ်ကွာပြောပြန်တေတံသူရှင်းမပြမှုနှစ်ပါးလေဥပါဒနဲ့ရှင်းရင်ဒီကနေ့ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ရှင်းမပြမှုနှစ်ပါးလေဥပါဒမောမရှိဘဲနဲ့ကံကျုံ့ရမှုနဲ့ကုမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့သူခေါ်ချမ်းသာဖြစ်ခဲ့သူသုက္ကဆန္ဒကိုကြိုက်တာဒါပြန်ဒီဖြစ်မှုပြမှုနဲ့ကုဆောင်းအောင်လိုက်လိုက်ရင်ပါတွေ့ဖြစ်မှာဒါပြန်ငါလုပ်ပါပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာချင်းတော့ဖြစ်မှုပြမှုပြောချင်နောက်ဖြစ်မှုပြမှုဆောင်းအောင်လိုက်ပြီးရောက်နေတော့အဘောပါแต่ขะเหมี้ยงก็ไส้ตัวสุขเพลเลยไส้ชุบหมู่เพลหมู่ด้วยชาปรมาตุ๊ยชาดิชาละด้วยล่ะแท้ๆๆเนี่ยด้วยนี่ด้วยเลยสิงดาท้องมาไล่ဟုတ်ป่ะท้องไล่တော့บาด้วยมาทีดาเพียงตังคาราชุบมานิพพานสิบ่ล่ะตังคาราชุบมาอัตตังแล้วสิเดี๋ยวนี้ก็ได้ชี้แก่อะกูก็တော့ทุกข์ฐานะได้อ่ะသင်္ခါရအဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့ပြောဟောတယ်။ဒေသံသူဖြစ်တဲ့ဘဝလေးဘုရားကမဆုံးသွားနိဗ္ဗာန်။သူခေါ်ချမ်းသာတော့ဟမ်။သူခေါ်ချမ်းသာတာပဲ။ဘုရားကမနိဗ္ဗာန်။သူခေါ်ချမ်းသာတာပဲဆိုတော့ဒါဒီတလုံးနဲ့ပြေရှုပြောတာ
1: ။ဘောရင်
0: ။ကဲတော့ဘူးလေနိုင်ပြီ။ဟ
2: ာ2026ခုနှစ်တလပိုင်း3ရက်ယနေ့ခေတ်အခါကာလထိုင်းနိုင်ငံပန်ကောင်းမြို့ဧဘတ်တကတူခမဆောင်လေးအတွင်မှာနေ့ရက်တာတရားနာယူခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်ကိုကျူပန်းအထောက်ကြတယ်တက္ကရာကမကြီးဒါဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ပြန်ကနေ့ရသော်ဖျားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုပရိယတိသာသနာရသော်ဖျားရဲ့ထေသနာတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုလေးလည်းပဲခံယူထားစေချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့လုံနေသည်များအလုံပြောနေသည်များအပြောတွေးနေသည်များအတွေးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတိုင်းအခုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုပြောမဲ့ဒေသနာလေးထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရတယ်12ခါလောက်တောင်ပြောထားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးငယ်ငယ်ကဒုက္ခ12ပါးတရားတော်ဆိုတော့သူ့ကိုသဘောကျလွန်းလို့အကျဉ်းဖန်များစွာဟောဘူးလေနော်အခုဟောမဲ့ပုံစံလေးကတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနားလေသဘောပေါက်မှုရှိပြီးသားအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိပြီးသားပုံကိုယ်လေးအတွက်အသေးစိတ်ပြောတာမျိုးမှုဖဲနဲ့သူ့ကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေမြင်ပြတဲ့အနေအထားလေးတွေများများပါအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်နော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ်ထဲမှာဂါထာတော်၃ပုဒ်မနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟိမန္တာတောင်ခြေရင်မှာတောကြောင်ကလေးဆောက်တပါးတဲ့တရင်သုံးနေဟိမန္တာတောင်ခြေတိတ်စိတ်အေးချမ်း အဲ့ဒါလိုတဘာတဲ့တည်းသုံးရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေးမိနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီခေတ်အခါအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကလူတွေလူလောကကိုကြည့်လိုက်ရင်အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပဲအုတ်ချုပ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်လို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလိုလေးတွေးမိနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားရင်းနဲ့တွေးမိသွားတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမြင်မိတယ်။ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားတွေးတာကိုမဏ္ဍကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဏ္ဍကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားတူကြီးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘရင်လုဖို့လားတိုက်တွန်းတယ်။စေတနာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူး။ရသော်ဗျာဒီလိုတွေးနေတာကို तू ကသိတဲ့အခါကျတော့အော်ယဟန်ဂေါရမကရှင်မင်းလှုပ်ချင်နေတာ ਨੇ တူတယ်တကယ်လို့ तू ရှင်မင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ငါဝင်ရောက်နှိပ်ဆက်ဖို့အတွက်အခွင့်အပေါက်တွေများစွာရမှာပဲချွင်းချက်တွေအများကြီးတွေးမှာဒါကြောင့်ကြောက်ချတဲ့အနေနဲ့ရသော်ဗျာကိုရှင်မင်းလှုပ်ဖို့လာတိုက်တွန်းအဲ့ဒါလိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဗျာကမနတ်ငါတန်တံမှာဘလို့အကြီးအချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလို့ငါကိုရှင်မင်းလို့ဖို့လာတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မန္တကရသော်ဗျာရသော်ဗျာဟာအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပြီးဆုံးအောင်ခရီးပေါက်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာသာအလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးဟာရွှေဖြစ်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအစွမ်းနေရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုပ်လဲရရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပွားများထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်တဲ့အဋ္ဌိပတ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြားဘူးတာတော့တကောအဋ္ဌိပတ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးထဲမှာပါတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တံဖို့အထိုက်တန်ဆုံးယရနာတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးအဲ့ဒီထဲမှာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပါတယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စန္ဒဝီရိယဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ဝီရိယစိတ်ဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝီမံဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ပညာဒီတရား၄မျိုးဟာပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူရကျင်တာရမယ်လောကီလိုလည်းပဲအလုံးတစ်ခုပြီးစီးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားလေးမျိုးရှိရမယ်တကယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တကယ်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဓမ္မတာဒါကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်မဝင်စားဘူးနော်စိတ်ကဒီတည်းပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးသားအောင်မြင်နိုင်တာဝိမန္တဆိုတာတော့စုံစမ်းတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဒါကဘာဘယ်လိုတော့အစရှိသဖြင့်စုံစမ်းတာပညာသဘောပြတ်ထန်းဝိမန္တိတ္တိပတ်ဆိုစန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာလောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ပေါင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်အခြေခံသဘောဝတရားအဋ္ဌိပါဒပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမိန်လို့ဆိုတော့မန္တတဲ့ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေနိုင်စွာငါ့မှာရှိတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လိုအင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟိမန္တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဓာရီရှိမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောမယ့်တရား12မျိုးရှိမှ ချမ်းသာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာတော့နေထိုင်ကြက်စားနေကြတယ်လူသားတွေခုမြတ်စွာဘုရားပြောမယ်ချမ်းသာကြောင်တရားဆန္ဒပါအလွန်ကောင်းတယ်ဂါထာ3ပုဒ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခ4မျိုးဟောတယ်နော်အထမိဇာတမိဒုက္ခသာယတုထိဒုက္ခယဣတရိတရေနပုံညာဒုက္ခဇိဝိတသင်္ခယံပိတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပဟနဒါပထမဂါထာအထမိဇာတမိဒုက္ခသာယအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်မှတ်တာနော်ဒုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတရိတရေနယာတသမျှဖြင့်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာလိမ့်မယ်ပုံညာဒုက္ခဇိဝိတသင်္ခယံပိသေဂာနီအခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပဟနအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြ။အဲဒီဂါထာလေးကချမ်းသာ၄မျိုးပြောတယ်။ဒီဂါထာလေးကိုကြီးတည်တဲ့၄ပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောထားတာရှိတယ်။ပပည့်စုံဒီဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲကိုကွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဘူးတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့နားလည်ကြည့်စေချင်။ပထမပြောတာကအရေးအကြောင်းတစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာချမ်းသာတယ်ဒါလူလောကကြီးမှာနံပါတ်1အခြေခံကြာလုံးချမ်းသာကိုရကြင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လူဘဝမှာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ခါကာလမှာမရှိနိုင်ဘူး။တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်။အတ္တတရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းကြီးငယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတာပဲ။မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအကြက်တဲ့တွေ့အခက်ခဲတွေ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဝဆိုတာပြဿနာတွေများလွန်းတယ်အမှုကိစ္စတွေကြုံရလွန်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကိုယ်တယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်ဒါလေးကိုအရင်စားဟောတာရန်သဘောကျတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအကွက်ကိုအကျေပြန့်တခြားဒေသနာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။လောကီကိစ္စမှာသာမဟုတ်ဘူးတရားရရေးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကအရေးကြီးဆုံး။မြတ်စွာဘုရားကတရားရဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်။အဲဒါလိုပဲအပြင်မှာလည်းပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်။အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်။ယောနိသောမနတိကာသာရှိဖို့သတိရှိဖို့ဝိရိယရှိဖို့ကြောင်ရဲဖို့တင်းတိမ်ဖို့လောဘနှဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါအတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်တရားရခြင်းလည်းဆိုရင်အပြင်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေကနော်ကိုယ်ဘလို့လူနဲ့အတူနေတယ်လဲဆိုတာဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘဝအကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုပဲတကယ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတွေဟာနတ်တိထားတဲ့မြင်တဲ့နဲ့ကုဒီမာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံကြအောင်နံပါတ်1ချမ်းသာစပြောရနော်ဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသေးခြင်းနော်အထမိဇာတမိဒုက္ခတဟာယအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်သူကအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတာလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းတစ်စုံတရာမကြုံမချင်းတော့ကျွတ်တော့မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးမမြင်မိတတ်ကြအောင်အကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့ကျုံးလာပြီဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေပြည့်လဲသွားပြီဆိုတော့ဩယေရှုတင်လိုက်တာသူဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်နောက်နံပါတ်2တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတရိတရေနနောက်ရာတသမျှသောအခြေအနေလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျင့်တတ်နိုင်တဲ့နှစ်သက်နိုင်တယ်တန်တုဋ္ဌိသတုဋ္ဌိဣတရိတရေနရာတသမျှလေးเนาะအကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်မှာဖြစ်နေတယ်ရနေတယ်ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းပဲကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စွန့်အားနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလက်ကိုယ်ဘယ်လောက်စိုက်ထုတ်ထားတယ်လဲကံပိုင်းဆိုင်ရာ ညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိရိယပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုဘလို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာရနေတယ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတာရနေတာလေးကိုမကြည်မနှက်စိတ်မမွေးစေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမကြည်မနှက်ဖြစ်လို့လည်းပဲဘာမှဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရနေတဲ့အနေအထားလေးကိုစိတ်ကနှစ်သက်နိုင်တယ်။ကျဉ်တ်ရောင်ရဲတယ်တင်းတိမ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုံကိုချမ်းသာကြနိုင်မယ်။ကျွတော်အပေါ်ရန်အဖြစ်မွေရယာစာပဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိအကြီးတစ်ခုဟာအရာရာပြည့်စုံမှချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြီးကစွဲတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခုတည်းပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလေအပုံကြီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းကိုကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းများပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကတစ်ချက်သားရထားတယ်သူကလည်းတစ်ချက်သားရထားဒါသူထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးကတပိဿာဝင်ခွက်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်။သူကတော့တကြက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်။တကြက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာတကြက်သားထည့်ထားတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲ။ပြည့်နေတယ်မဟုတ်လား။ဟောတပိဿာဝင်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ထားနောက်ထပ်99ကြက်သားလိုသေးတယ်။ဟာပြဿနာနော်။အဲ့တော့ပြည့်မပြည့်ဆိုတာကပစ္စည်းအနေများပေါ်မူတည်နေသလိုဘာပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်ခွက်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်အဲ့တော့လောဘကြီးကဘလောက်ကြီးနေတဲ့ခွက်ကြီးတစ်လုံးလဲ။ဘလောက်ရမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်မှာလို့ခံယူထားတာလဲ။ဘလောက်လိုချင်နေတာလဲ။လိုချင်မှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။စိတ်ကဘလောက်လိုအပ်နေတာတော့တကယ်လိုအပ်တာကဘလောက်တော့မလိုဘဲနဲ့လိုချင်နေတာတွေကဘလောက်တော့သဲကွဲဖို့လိုတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရပါပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်စုံရင်လူတွေကချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်စုံတယ်ဆိုတာကိုကအတိပဲဖွင့်ဆိုချက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြာမှပြည်စုံမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားတော့သူကတစ်ခုလောက်ရရင်ပြည်စုံတယ်သူက10ခုလောက်ရမှပြည်စုံမယ်ဟာသူကတော့အခုတရားရမှပြည်စုံမယ်ဟာသူကတော့ဘယ်လောက်ရလို့မှကောပြည်စုံမှုကွာရှိနိုင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကတတော်ရရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတုံးလို့မင်းလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘအရှိန်ကြောင့်ပဲဘဝဆက်ဖြစ်မှာပဲလောဘနဲ့နေနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမရဏတန်တာဣထဘာဝညထဘာဝတန်တာနာတိဝတတိလောဘကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာလောဘနဲ့ပဲတဘူးတွဲတွဲနေတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမတဏတန်တာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ယုံနံဖြစ်စဉ်ဒီတန်တရားပါဣဋ္ဌဘာဝညထဘာဝတန်တာနာတိဝတတိဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဟိုပုံစံဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလောဘကိုအဖို့ခေါ်လောဘအဖို့နဲ့သွားတယ်ဣဒ္ဓမာရိနဝညတဝတဏဒုက္ခတတံဝိတတံတော့အနာတံတော့တတော်ဘိက္ခုပရိပစီအဲ့လိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘကင်းအောင်တတိတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါကဣတိယပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကထာလေးကိုဘုန်းကြီးကရွှတ်လိုက်တယ်ခုဒီမှာပြောနေတာကဘာလို့ရောင်ရဲခြင်းရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာမယ်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုမသိမှုနားမလည်မှုလောဘကိုအဖို့ခေါ်ထားမှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲတော့နားလည်ရမယ်နော်ရောင်ရဲမှုတရားနဲ့ဝေးပြီးတော့လောဘအလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဘလောက်ရှိလို့မှဒီလူချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအမြင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆောင်းမှာပေါ့နော်ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရမှာပေါ့ဒါမှတကယ်တကယ်ပြည်စုံမပြည်စုံဆိုတာသူဘလောက်လူချင်းနေတယ်လဲမလူချင်းဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကတော့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်အတွင်းကတော့လောဘရဲ့လိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်ဆိုရင်သူကပါတော့သူကဝတ်ကောင်ပဲသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကြုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကိုရရင်လည်းဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရောင်ရဲမှုရှိရမယ် ရောင်ရဲမှုရှိဖို့အတွက်လူကျင်တာကဘာလဲလိုအပ်တာကဘာလဲနော်ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်ရမယ်နော်ဘေးကသင်ပေးတာတွေကြီးနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟုတ်ထင်တယ်လူလောကဟာဒီဘယ်လိုရှိမှဘယ်လိုနော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုတူမှမတူမချင်းသူကရုံးကံဒီစိတ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစဉ်ချင်းသုံးသပ်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်စေခြင်းနော်နောက်တတိယချမ်းသာပုံဉဏ်ဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပြီတဲ့လေးနဲ့သွားပြီကွယ်လွန်ဒိဋ္ဌာရောက်ခဏဒီကာလမှာကောင်းမှုရှိတဲ့လူတသလုံးကောင်းတာတွေပြုလာတယ်ဒီနေရာဖြင့်ဒီကဏီလေးမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲတည်တယ်ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့တည်တယ်ခေါ်တာတချို့ကကုသိုလ်နဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အမှတ်ရပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်အမှတ်ရပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရတာတည်းစားရင်အခုကိုကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒါနထက်သီလပို့မြတ်တယ်သီလထက်သမာဓိကပို့မြတ်တယ်သမာဓိထက်ပညာကပို့မြတ်တယ်ရုပ်တရေအကြောင်းနာနေရဲ့အကြောင်းဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှများအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာမှတွက်ကပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့များသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ရင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းဟုတ်တယ်မလားနော်ဘဝကတရားဥမာနော်တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါငငယ်ကဟောတော့ကဒီတရားလေးကိုသူကခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒီ၄ပါးလေးတဲ့ဟိုပဲမိကောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာရဲ့ရောင်ရင်းလို့ချမ်းသာတာရဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနေရေးချမ်းသာလို့နာမည်တက်တယ်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းတွင်မှာဒီတရားနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေပြီဒီလိုကိစ္စချင်းငယ်တစုံတရားကျုံလာရင်ကိုမအကုဇရာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးကိုလည်းသူများကူညီမဲနှွိနှွိထွေထွေလေးသွားတယ်ဘဝမှာဟုတ်လားပြီးရင်အတွင်းကလည်းပဲရောင်ရဲမှုရှိနေတဲ့အခါကျတော့မကြည့်နှဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချင်းနေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်တန့်တိမိယယတိပြောသလိုပေါ့ပိစုပန်နေနာရာပေမိအခုဖြစ်နေတာလေးနဲ့စိတ်ကလေးကမြတ်တာလေအတ္တန္တနုသောစာမိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလည်းငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးနဗဇ္ဇပါမိအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းငါဘာမှတောင့်တနေတာမရှိဘူးပိစုပန်နေနာရာပင်ပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုငါစိတ်ကယဉ်ကျေးနေတယ်တိဏဝန္တော့ပတိတတိဒါကြောင့်ငါရဲ့ရုပ်ရည်အဆင်ကအလွန်မှကြည်လင်ပန်ရှင်းနေတယ်ဒါလေးတွေကဘာလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုဉာဏ်ပညာရှိမှဖြစ်နိုင်တာတော့ပညာမဲ့ရင်မရဘူးအားမနားမလဲဘူးဆိုရင်ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားကိုတောင်သဘောကျဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကလောဘရဲ့သားကောင်လုံးလုံးဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ခုရှိရင်နေစဉ်အခါမှာအတော်အတန်ကြီးကိုအရှင်ပြေးနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမဲ့ဘဝကနေုံနေတာနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့အောင်ပြေးအောင်ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ပြီးပြည့်စောမြတ်စွာဘုရား။အေးသေတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့လို့။ဟော။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲမသေးခင်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖို့မှာအဲ့ဒီအလေအကျင့်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေမှာသေခါနီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဟာအလားအလာကောင်းသေခါနီးဆိုတာကကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်တူတာမဟုတ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့50ဘိုးလောက်ကြိုးစားမှဆိုရင်သေခါနီးမှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့900ဘိုးလောက်ကြိုးစားမှဆိုရင်တော့မသေးကြဘူးဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာကိုပြောတာဒီကနေ့အခြေအနေကိုကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာငါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိကိုရှိရတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီကနေ့မှာဝူရဝါဒနဲ့ထအလုပ်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ကစပြီးတော့ပလင်ချထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာမလုပ်ရဘူးစီမံကိန်းဆွဲထားပြီးတော့ကိုလှုပ်ရလိမ့်မယ်တေးချင်းတရားကိုလည်းချိန်မှန်များစွာစိတ်ကူးနဲ့တွေ့တကယ်သေးပြီဆိုငါဘယ်လိုနေမလဲနော်ဒါကတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာမို့လို့အကြီးအသေးရှိမှသာပြည်လည်နိုင်မှာအများစုမပြည်လည်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတီအလင်းပြောသွားပြီသားမပြည်လည်ဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လျှောက်ပြောနေကြတာအများစုကတကယ်မပြည်လည်ဘူးရဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်လည်တဲ့အထက်ရှာရှာပါပါကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မသေးခင်တည်းကစဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာပဲလေဒီလေးပါးတဲ့ကနောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးချမ်းသာသူကအလေးနဲ့ဆုံးတပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပါဟနာဟောလာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ် အလုံးစုံသောဆင်းရဲဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့စားတောင့်တထီတွေးချမ်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဒါရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေဒီဘဝဖြစ်စဉ်ဒါကိုအလုံးစုံသောဒုက္ခဘဝကိုပြောတာပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘဝကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပြောရင်ဒါဘဝဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘဝဆက်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်နိုင်မှ तू ကဆက်မဖြစ်မှာဘဝက तू ကအကျိုးတရား तू ကအကြောင်းရှိတယ် तू မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တလုံးနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်လောဘတဏှာလို့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှဆရာကြီးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာ तू ကဆရာကြီးပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာ तू ဆရာကြီးပဲအကုန်လုံးကသူလက်သက်မွေးထားတာတွေကြီးပဲ။ဒါသူရဲ့လက်ရင်းတပည့်ကြီးကတော့လောဘဖြစ်မှာပါနော်။နောက်ထပ်တစ်ပည့်တယောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာပြောတာ။အလိုတွေများလေးလေးအလိုမကျစရာတွေများလေးလေးသွားမှသွားဒေါသတွေနဲ့သွားမှ။ဟုတ်လား။လိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။လိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတော့လိုချင်စရာတွေလို့ထင်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာလောဘဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာအလိုမကျတာတွေကနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့မှာပဲ။ဒါလေးကိုမြင်လို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြင်ပြက်သွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်တာတွေကလည်းတွဲနေမှာလောကရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတောကပိဋိဒေဝနဲ့ရောဆက်ထားတဲ့အရာလောကချမ်းသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တောကပိဋိဒေဝကိုလည်းမချစ်တော့လဲအောက်ငါနာနားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနားဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုသေချာမှတ်ထားနားလောကရဲ့ချမ်းသာကိုမမောတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲနေတယ်သူနဲ့ခွဲမရတဲ့တောကနဲ့ပိဋိဒေဝကိုပါတွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလောက်အောင်လို့မချစ်တော့လဲအောက်ငါနာသွားလိမ့်မယ်တွဲနေတာခွဲလို့မရကိုကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝအစင်းရဲ့ပဲသူ့ကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်သူပြောချင်တာကဓာတ်ရိုက်ကအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်သူ့ကိုပယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာဓာတ်ရိုက်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်နော်ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်အရာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းဒီပင်လည်းသူ့ကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာသူလိုတာကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းတရားကိုပယ်မှသူ့အလိုလိုရက်သွားတာဒါကိုပြောတာပယ်လို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးသူ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသူရက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူကဘာပြောချင်တာတော့ဒီချမ်းသာကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုကင်းသွားစေရမယ်မမောမှုကင်းပြီဆိုရင်ဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲနော်ဒါလေးခုမြောက်ချမ်းသာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်းဘဝဟာဆင်းရဲအလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်မှာတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုပယ်နိုင်မှာသူ့ကိုပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာမလေးနဲ့ဘုလားဒီတရားလေးမျိုးကောင်းတယ်နော်နေရေးချမ်းသာနှစ်မျိုးတကယ်လိုအပ်ဆုံးအရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတယ်နော်မိษွေကောင်းရှိချမ်းသာပဲရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာပဲအေးမဖြစ်မနေသေရတော့မဲ့အနေထားမျိုးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သေနိုင်ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သေဆုံးရတယ်ဘဝတန်တရားကြီးအကုန်ခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမှတဘာဘာမှမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့ဆိုတာဘာကိုအရင်ပယ်ရမှာတော့လောဘကိုရင်ပြရမယ်တဲ့ဒါလေးပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုနော်ဟောတာကတော့ဘယ်နှမျိုးဟောတာလို့12မျိုးဟောတာနောက်ထပ်ဂါထာ2ပုဒ်ကျန်သေးတယ်နော်ဒုတိယဂါထာနဲ့4ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒုက္ခမိတ္တေတာလောကေအထောပိတ္တေတာဒုက္ခဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပြမညတာဒုက္ခလောကမှာမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရခြင်းချမ်းသာတယ်မွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်။အလွန်မှကိုယ့်ပေါ်မှာဇူးနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေ။ဇူးမှမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခဲ့ကြတဲ့လူတွေ။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာသူတို့ပေးထားတာ။လူလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်မြတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ဆိုယေရှုဆက်လို့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးကနေကယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ချိန်လောက်နော်မိဘတွေကကိုယ်အချိန်ချင်းသေတွင်သေဝဆွဲထုတ်ခဲ့ သူတို့သာကိုယ့်ကိုမပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်အညစ်အကြေးကြတဲ့နှစ်ပြီးသေရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့သာကိုယ့်ကိုမကြွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်ပြီးတော့သေရမှာပဲလေကိုပေးတဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးထားတာတုံးဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအလောက်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အလောက်ကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ့်မိဘလောက်ဘယ်သူကချစ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီအရာကိုကိုကမြင်ပြီးတော့ဒီလူအပေါ်မှာမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူလောက်ယုံညံ့တဲ့လူပဲရှိမှာ။ယေရှုဗျာဝတ္တလလူယုံမှာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးပြောတာရှိတယ်။လူယုံမှာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုကြွေးနိုင်မွေးနိုင်မှလည်းနဲ့မကြွေးမမွေးတဲ့လူဟာလူယုံမှာပဲ။ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံကိုယ်ပေါ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာတောင်ပြန်မကောင်းတဲ့လူကတခြားဘဇုပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရမှာလေစဉ်းစားရတာကောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ယေရှုဗျာရိုးရိုးလေးလူရဲ့လူဖြစ်လာရင်ကိုယ်မွေးခဲ့ကြွေးခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာရှိသမျှအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာရမယ်သူတို့မှာလိုအပ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အိုမင်းလာတယ်ကိုယ်လိုအပ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာလုပ်ရအောင်လဲဖြည့်စည်းရမယ်ကိုယ်လိုအပ်တုန်းကမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးကိုပြည်ပြည်ဆုံးအောင်ထားခဲ့တယ်သူတို့တက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီလူလောက်ယုံမှန်တယ်လို့ပဲရှိမှာတော့တကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဒီလူလေးတွေးစီနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအမေကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းအဖေကိုပြည့်စုံလို့ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်နောက်နှစ်ပါးပါပြောတော့နောက်ဒုက္ခတာမညတာလောကီအထောပြင်မညတာဒုက္ခကျင်စေသူတော်ကောင်းကျင်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်။ပါမညတာ၊ဗျာမညတာ၊ပါမညတာဆိုတာရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကျင်စေပုဂ္ဂိုလ်။တောတာဗံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊တဂရကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊အနာကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဗျာမညတာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမကောင်းမှုကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ပြမနာဆိုမကောင်းမှုအပအပြုပြီးပြီစိတ်ထဲမှာတောင်ဘာမကောင်းတာမှမရှိတော့ယဟန္တာပြောတာမကောင်းတာလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းကလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာကိုတိတိဖြစ်စီကိုမတိတိဖြစ်စီလောကပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေစစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့အသည့်ကလေးတွေဘဝမှာတံပိုးထားเสียရဆိုလို့ဒါလေးရှိတယ်ထင်တာပါပဲဘုံကြီးကတော့အသည့်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အသည့်ကလေးတွေဟာဘယ်မှာတဆင့်ခံပြီးတော့ရထားတာတော့လို့မြင်သူတော်ကောင်းဒေစီကိုတဆင့်ခံပြီးတော့ရတာသူတော်ကောင်းဒေစီကလာတာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုပိုင်ညာနဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဘာလေးများသိထားလို့တော့ဒီဒီချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယောက်ယောက်ကပြောတာကိုကြားရလို့တယောက်ယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ရလို့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားရှင်းတော့ကစာပေမပေါ်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပြောတာကိုတစင်စကားတစင်သားကြားရင်လည်းပဲသိကြရတာအဲ့ဒါဘုံမှာဟုတ်လောက်ခန့်ရှိတယ်ဟုတ်လောက်ခန့်မရှိဘူးသိကြအောင်စနစ်တကျနောက်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကလိုက်ရမယ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေခံဘယ်ကနေဒီဉာဏ်ပညာဆင်းသက်လာတယ်လဲအကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲသူတော်ကောင်းပဲဒါကြောင့်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကတော့တရားတွေဘလို့လေးထည့်ဟောပြတာမှတ်မိလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်တတ္တဝါတွေအတွက်ကောင်းမှုကိုပေးတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးလောက်ကိုတွေးမိတာကိုမြင်မိတာလေးကိုထည့်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းကလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးကိုနားလည်မှုကြည်မအောင်ဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဘယ်နှမျိုးရှိသွားရော၈မျိုးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်၄မျိုးထပ်ပြောလိုက်မယ်။ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခပညာယပฏิလာဘောပပနာအကရဏံဒုက္ခဒုက္ခယာဝစရာတိလံကိုချင်းတိလဖြူစီအောင်စောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်ဘဝကအိုးလာပြီဆိုရင်အိုးလာတာနဲ့အမျှကောင်းတာတွေကနေနေနေနေသွား ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာလေးလေးကောင်းတာလေးတွေကဆုပ်ယုပ်ဆုပ်ယုပ်သွားနေတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာတွေကများများများများလာတယ်ဘလောက်ခံစားရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရှိခံစားမဲ့ဒီကိုကြီးကိုကတိတ်အသုံးမကျတော့ဘူးမျက်လုံးကမကောင်းနားကမကောင်းဒီဓွာတာလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွတ်တို့ခံစားကြရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာချမ်းသာခွင့်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနေသွားပဝင်းကျင်ရလည်းပဲလူအိုကြီးဆိုရင်သိပြီးတော့အလေးအားထားကြတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒါမအိုငယ်ရဆဝင့်မလိုက်အောင်လူအိုတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လိုရနော်အဲ့ဒါလူအိုတွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ကိုအိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးမထားတာလေအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူအိုကြီးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာသူဟာကိုချင်းသီလဖြူစင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအငငယ်စရာမရှိတော့ဘူးငါဖြူစင်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းနေခဲ့တယ်တိလာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှကျဉ်းနှမှုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အာကိုတဲ့နာရသော်ဘုရားကကိုချင်းတိလာဖြူရှင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုရမယ်တဲ့။ဝမ်းမြောက်မှုရပြီဆိုရင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်တဲ့။နှစ်သက်မှုရပြီဆိုရင်ငြိမ်းအေးလိမ့်မယ်။ငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်သူချမ်းသာမယ်။ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်မယ်။တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမှန်သိမယ်။အမှန်သိပြီဆိုရင်ညီးငွေမယ်ညီးငွေပြီညီးငွေမှုများပြီဆိုရင်ဆွဲမဲ့မှုကင်းမယ်ဆွဲမဲ့မှုကင်းရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဝိမုတ်တိထိသွားတာနော်အဲ့ဒါအကင်ခေယသုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ကိုချင်းတီလာဒါကိုကဆင်ញင်ချင်းဖြင့်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်မဲ့ညာဖွညာအစင်တီသူကချိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မဲ့ကင်၈ပါးဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒါထဲမှာသူကခလေကောင်မှာဌာပနာထားတာတမဝါစာတမကမန္တတမအာစီဝမပါလို့မရဘူးเนาะဒါနကမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာမပါဘူးသီလကမဂ္ဂင်၈ပါးမှာအစဆိုတော့လေသူ့ကိုထာပနာထားတယ်ခလဲကောင်မှာဘယ်ကနေစအရင်စနစ်ကြတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုလိလာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးတမဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကအရင်စတယ်လူတယောက်အမြင်မမှန်ဘူးဆိုရင်အကျင့်အလည်းမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြင်မှားပြီဆိုရင်အကုန်မှားတော့မှာသူကဒါကြောင့်အရေးကြီးလွန်းလို့သူကခေါင်းဆောင်အမြင်မှန်ရင်အတွေးမှန်အတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲဟောသီလစလာအလုံးမှန်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာအားထုတ်မှုမှန်ပဲအောက်မေ့မှုမှန်ပဲတည်ငြိမ်မှုမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ရှင်မျိုးစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာဒုက္ခငြိမ်းရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမှာသောသောကဘုန်းကြီးကတရားလက်ထဲဟောတယ်ချမ်းသာမရှာနဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ပြောတာစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့လောကီချမ်းသာကတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲလောကီချမ်းသာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှိတာပေါ့မြင်ရင်းနဲ့ကောင်းသွားကြားရင်းနဲ့ကောင်းသွားစားရင်းနဲ့ကောင်းသွားဒါပဲလေအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးခုနကပြောပြီးပြီကြိုက်ချင်ရင်လည်းကြိုက်အောင်ပဲဘာတွေနဲ့ရောနေတော့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းနဲ့ရောနေတယ်တောကပတိတွေဘာနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါကောဒုက္ခလေးကြီးကွက်ပြီးတော့ရကျင်တယ်နင်တို့မပါခဲ့နဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာဘုန်းကြီးကသောသောစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့လောကထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒုက္ခသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်သာလို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအဆက်ပဲဒုက္ခនិရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမတူဘူးစကားနှစ်ခုကမတူဘူးချမ်းသာရှာတာရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာရဲ့စကားနှစ်ခုမတူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ချမ်းသာလို့ကိုမသုံးဘူးချမ်းသာလို့သုံးတာလေးတွေရှာရှာပါပါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်သောသောကတေတံဥပသမောတုခောယုံနာတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းဟာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာတာကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့ချမ်းသာရှာနေလဲယုံနံနဲ့ချမ်းသာရှာနေဘဝထဲမှာချမ်းသာရှာနေတာလင်းနေတယ်နော်ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားခင်ဗျာနေထွက်သွားတယ်တီလနော်တီလဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါဝင်နေပြီနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်အကျင့်ရအူးအဆလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တယ်စမှာမစရသေးဘူးဆိုရင်အလဲတွေအဆုံးတွေမမျောလင်းနဲ့အိုးအမြင့်တဲ့အမဲ့ရနုံနုံလို့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသီလရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတမျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်။အိုသည့်တန်အောင်ချမ်းသာစေမယ့်အရာ။ဒါအများကြီးစဉ်းစားတဲ့အရာကောင်းတယ်။အိုကြအောင်မဲ့လူတွေ။မအိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြန်မြန်သေးမှပဲမအိုမှာ။အဲ့ဒါကြတော့ကြိုက်မှမထင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အိုခြင်းတရားကမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့ကမသေးဘူးသာဆိုရင်တော့မြန်မြန်မသေးဘူးသာဆိုရင်တော့အိုခြင်းတရားကြုံရမှာနော်။အဲ့ဒါကိုခြင်းသီလခေါင်းပါတယ်။ကိုခြင်းသီလဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်စင်မနဲ့ကျင်းနှံ့မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တောင်းတတယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံသီလကစဘုန်းကြီးတို့စဖို့လိုပါတော့နော်။ ဒုက္ခယာဝဇ

အမှယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုပြောတာကိုယုံထားတဲ့အရာကြီးကယုံတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်အဲ့ဒါကအလိညာခံရတာတနာစရာနော်တချို့ယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထဲနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုဟာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှန်မှယုံကြည်မှုအစ်စ်ဖြစ်မှာပေါ့ခုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားအရာအလုံးကိုသိတော်မူတဲ့ကိလေသာငြိမ်းတော်မူတဲ့အစရှိသဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါတရားတရားပဲအခြေခံကြားသုံးတရားတရားနော်သူတော်ကောင်းတရားဟာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်အစဉ်စဉ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့အရိယာတန်ကမညံဖုန်ညာရတော်တဲ့အရှင်ကိုပြောတာအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယိုးသားသွားပြီဖြောင့်မတ်သွားပြီဖြူရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ယုံကြည်တယ်ဒါအမှန်ကံပဲတိဥ္စာကနောက်ထပ်အမှန်ကံယုံကြည်စရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေကံကံရဲ့အကျိုးစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တည်းကိုယုံကြည်တာအခြေခံအကြဆုံးအမှန်တရားကြီးပဲဘဝခရီးကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာနောက်ဘဝခရီးကိုပဲပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့သွားနေတာဒါပဲကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဘယ်အားမှမလာဘူးကိုယ်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးပဲအဲဒါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလည်းဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူးချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဘယ်သူမျက်နှာမှလည်းမဟုတ်ကြည့်စရာမလိုငါချမ်းသာခြင်းငါစိတ်ကောင်းထားတာပဲဟွကောင်းလိုက်ဘူးလားကာနအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာဘယ်လိုခေါ်တော့သဒ္ဓတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်တာနဲ့လမ်းပျောက်ပြီပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုအားလို့အမှလို့တရားလို့အမှလို့ရောင်းချကြတချို့ကတော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်ပြောဘာပြောဟုတ်လားဘာမှခိုင်မာတဲ့လင်းတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခိုင်မာတဲ့လို့သူ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးအားကိုမအားဘူးလှုပ်မယ်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရအောင်လုပ်မယ်။ဟာဟိုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုအများချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်။နော်။အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြောင်ကြောင်တောင်စိတ်ယောဂါတွေခံစားရတယ်ဆိုတာအဓိကအားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်ကြတာများတယ်လို့ထင်နော်။ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလည်းပြည့်စုံအားအားရှိထိုင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိရလည်းမတွေ့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်သက်သာဆရာဝန်ကြီးရအောင်ရော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဗာလိမြတ်အမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့မေခွန်းရဲ့အဖြေလဲဒါပဲအခုဒီဒေသနာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားလေးကိုယ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်ကိန်းနေအောင်လှုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တဲ့လူကတော့အိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုကတော့မပြောက်မချင်းမပြောက်တဲ့လူချမ်းသာပဲပြောက်ရင်တော့သူလည်းပဲဆင်းရဲဦးမယ်ပေါ့နော်မပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုနော်ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခတတပဋိဋ္ဌိတာသူခောပညာယပဋိလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခအဲတတိယဒီကထာဖြင့်ပြောတဲ့တတိယချမ်းသာလေးကဘုန်းကြီးကအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုတုန်းကစာအတူလေးတွေရေးပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးပဲရေးပေးလိုက်တယ်သူခောပညာယပဋိလာဘောရအောင်ကြက်သွားနော်သူခောပညာယပဋိလာဘောပညာယပဋိလာဘောအသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်သူခောချမ်းသာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဟာချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်တို့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဒီနေရာမှာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာ။နောက်အစင်းစက်သိပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဒီနှစ်ရတရားစခန်းပွဲလေးမှာဒီဉာဏ်ပညာအကြောင်းပဲအဓိကပြောပြနေတာများပါတယ်နော်။စေစေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိတယ်ဒါပညာ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံနဲ့နေပဲဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပညာ။ဖြစ်နေဒီပညာအစင်းမြက်တယ်။ဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာတွေခုမှမရှိဘူး။အကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့မြင်တယ်သိတယ်ပညာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဆိုးရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနေတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပညာဟုတ်လားကြားရတာနဲ့တောင်နှလုံးစိမ်းဝမ်းကိုငြင်းအေးတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုများသိမယ်ဆိုရင်တော့အထုထိရောက်သွားပြီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိမယ်ဘဝဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူပယ်နိုင်မယ်လောဘမရှိမရှိသလောက်ငြင်းနေအေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာဟာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်
ခုတရားရှုမှတ်နေကြတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တာပဲဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါလေးတွေပေါ်မှာမှားတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရုပ်တွေနံနေရောနော်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေပေါ်မှာပဲအမျိုးမျိုးအထင်မှားအမြင်မှားရကျင်လိုက်ရတာနဲ့ဖယ်ပြစ်ချင်လိုက်ရတာနဲ့ဒါပဲလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်တယ်နော်ကောင်းတယ်ထင်တော့ရကျင်လို့သိမ့်ကျင်လို့စူးစမ်းအထောက်အကူရတယ်မကောင်းဘူးထင်တော့လည်းပဲဖယ်ကျင်ရှားကျင်ပျောက်စေကျင်ဟုတ်လားကိုပြောက်စေခြင်းလို့လဲအကြောင်းရှိနေရင်ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရခြင်းလို့လဲပဲအကြောင်းမရှိရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အနေထားမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်မလုပ်ကြရတော့တရားအထုတ်ကြတာတရားအထုတ်လို့သိမြင်နားလည်မှုများလာတဲ့နဲ့မြတ်ဩဒီလောက်ကြီးရခြင်းစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဩဒီလောက်ကြီးမကျင့်တတ်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတီလေးရပဲဘာကိုလျှော့ပြန်လောဘဒေါသကိုလျှော့မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသယော့သွားတာနဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းယော့သွားတာပဲတကယ်တမ်းကပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းရတာနော်အဓိကစိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေါသလောဘကနှိမ့်ဆက်တာကတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပူတယ်ဆိုတာလည်းသူအကျိုးရလက်ထွက်လာမှပူတာများတယ်လောဘရဲ့သဘောကဒေါသကတော့သူကသူ့ကိုယ်၌ကိုယ်ကမဖြစ်နိုင်အပူထက်သူကနော်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လူမကြတော့ဘူးစိတ်တူပြီဆိုတော့တော့ချက်ပူနေတော့တာနော်လူချင်းမှုကလည်းပူပါတယ်မပူဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကပူပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကစောစောပြောတဲ့ဒေါသကိုကလူချင်းမှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တွဲနေတာလောဘရောဒေါသရောမောဟရောကဘုန်းကြီးကဘလို့လေးတွေးမိတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုနားလေစေခြင်းတာလူချင်းစရာလေးလို့ထင်တာမကျင့်တဲ့စရာလေးလို့ထင်တာအဲ့ဒါပါတော့မောဟပေါ့တကယ်တော့သဘာဝတရားမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းပူစရာရှိတာပူမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်အေးစရာရှိအေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီသဘောသွားတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်စရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့တစ်ချိန်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်တာလို့ဒီလိုလည်းပဲတွေးမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့မောဟနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟကြီးလာပြီဆိုရင်ကြီးလာသလောက်လိုချင်စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေ့တော့လောဘဖြစ်ရောမကျင့်တဲ့စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေ့တော့ဒေါသဖြစ်ရောဒေါသဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်ပူရောဟုတ်လားသူ့ရှိရာလောဘကြောင့်ပူနေတာသိမသိဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီရှိရာမောဟကြတော့ပိုးတောင်မှမသိဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပူနေတာဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါနော်ဒါခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပညာရရင်ဒီလူဟာချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာဘာလို့တော့အဲ့ဒီပညာကဆင်းရဲစေတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ချနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တော့မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနားလေတယ်နားလေမှုရဲ့နောက်မှာလူကျင်စရာမဟုတ်ဘူးမကျင်တဲ့စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သိသလောက်လောဘနဲ့ဒေါသကလျှော့ပြီးသားဖြစ်တာလောဘဒေါသလျှော့ပြီးသားဖြစ်ရင်အပူကလည်းလျှော့ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီသဘောနေသာထိုင်တာကအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့မှဘုန်းကြီးတို့ဘောရမှာရနိုင်တာဒါကြောင့်အတိဉာဏ်ပညာလေးဦးစီးပြီးတော့ဘောရမှာချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါက7ခုမြောက်ချမ်းသာဆိုလဲဟုတ်တယ်သရုတ်တဂါထာရဲ့တတိယမြောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာကြတော့သူကတမျိုးလေးပြောတယ်ပါပါဏအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ဒီချမ်းသာကမလေးနက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တကယ်သူကလည်းပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့ပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်။ပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်။ဟော။ဟောပေတယ်ဆိုတာတောင်သူက3မျိုးလောက်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာကိုတတင်ကပဟံဝိကမ္မနပဟံသမုစေတပဟံတတင်ကပဟံဆိုတာကဖယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာဖယ်သွားတာ။ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ကျမ်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီအာယုံပြုခြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပယ်ခြင်းကိုတတင်ကပဟံလို့ခေါ်တယ်။တတင်ကဆိုတာတခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တတင်ကဆိုတာကပယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှသာလျှင်သူမရှိတာ။စားထားတုံးမှပဲဝါနေတာ။ပြီးရင်ပြန်ဆောင်မှာ။တတင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှပဲသူခွာနေတာသူ့ကိုခွာထုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူပြန်ရောက်လာမှာတတင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးကလေးမှဖြစ်တဲ့တရား
နော်ကျွတော်ကအဲ့ဒါကိုအမှတ်မှနော်တတင်ကဆိုခဏလေးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကလွယ်ရောနေဟုတ်လားခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာပယ်ထားတာမေတ္တာပို့နေတဲ့ဒေါသမရှိဘူးနော်တရားလေးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတတင်ကပဟန်ထဲမှာပဲပါတယ်ဇံတို့ဘာတို့ရပြီအဋိဌာန်တွေဘာတွေနဲ့ဟာငါဘယ်နှစ်နာရီရတော့ဘယ်နှစ်နာရီထိဇံဝင်စားနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကဝိက္ခမဏပဟန်ခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာတယ်မကောင်းတာတွေနဲ့တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာမကောင်းတာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာဖယ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့ဝိက္ခမဏပဟံ။သမုစေရပဟံဆိုတာကြတော့သူကမဲ့ညံရလို့နော်အကုသိုလ်အမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရှားတဲ့ပယ်ရှားပုံပယ်ရှားနေ။သူကတဖန်ပြန်မဖြစ်တော့ပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲ့ညံဖွညံရဲ့စွန့်အားတတ္တိဟာအလွန်မှကြီးမားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ကြီးပဲပြီးတော့ဘုညာပြောတာတော့နော်အကုသိုလ်ကိုနော်မလုတ်ဖဲရှောင်ကျင်နိုင်ရင်းတွေကချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ရမယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ဟာတကယ်တမ်းကနော်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲနားထဲမှာနော်ကြားနေကြတာယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲရောပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမှတ်သားထားတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေမကျေနပ်မှုလေးတွေမာနလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအဲ့လိုသေးမွားတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုကြတော့အကုသိုလ်လို့တောင်ကျွတ်တော့မမြင်မိတော့ဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူတို့မပါဘူးလို့ထင်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘလို့ထင်တာလဲယုံရင်ကြံထမ်းတဲ့နော်တကယ်ကိုပဲတိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကမှုဝစီကံမှုနဲ့စွစွဝါဝါပြုမှုပြောဆိုနေတာလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့တွေးမိတယ်တကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့စိတ်ထဲမှာအဖြစ်များတာနော်အကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးဖရားပါအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာရှိတယ်။ကာမိဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင့်တပြာပါဒမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာထိနာမေတ္တာအိတ်ချင်ကိုင်းမြင်းနေတာနောက်ဥဒိစ္စကိုကုစပြန့်လွယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံမိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်နေတာယုံမတန်တရားဖြစ်နေတာဒါនិဝရဏတရား၅ပါးအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းនិဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောမှသာလင်မှန်ကန်စွာပြောရာရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅ပါးဒီဘာကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တတ္တအကုသိုလ်ပဲလို့အကုသလရာတိတုတ်တံမှာရောစွာပြအဲ့တိုင်ဟောတာ။အဲ့ဒါပါပနာအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုနော်အကျမ်းသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေအမှုသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ကျင်မှုကနေတဖန်မဖြစ်သည်အထိရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြေပြန့်စွာမြင်မဲ့ဆိုရင်ဒီချမ်းသာရဲ့လေးနက်မှုကလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကျေတော့ကလက်တွေ့တော့သုံးကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုပြုကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ငါရှောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲရှောင်သာသာတော့အောင့်တိအောင့်တက်လည်းနေခြင်းနေမှာပေါ့ပြီးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်မမှုတွေဆက်မဖြစ်တော့တာသာဝမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျင့်တတ်မှုကတော့သိကြပါအောင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကလုပ်ဖို့လို့တော့နားလည်ဖို့လို့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပါပနာအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအကျမ်းသာအဆင့်အနေအနုညာဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်။အပေါ်ယံအဆင့်အနေပြီးတော့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ဆက်နှမျိုးတဏှာရည်တွင်းဝင်အောင်ငါပြောနိုင်မှမလားလို့စပြောတော့ကဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတန်တရားနည်းနည်းဖြစ်မိတယ်။အခုမိနစ်50ကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မဆိုးဘူးနော်။အဲ12မျိုးလုံးကုံအောင်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောလိုက်ရတယ်။ကျင်တတ်ပါလေဟုတ်လား။လောတာမြတ်စွာဘုရားကဘုစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့မဏ္ဍကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမဏ္ဍကရှင်းမင်းလုခိုင်းတာဘယ်စွမ်းမြင်လို့တော့ဣတိပတ်ကြီး၄ပါးပွားများထားပြီးသားခင်ဗျာတောင်ကြီးရွှေဖြစ်စီလို့လုံးလိုက်ရင်တောင်ရွှေဖြစ်သွားမှာဒီလောက်စွန်းတဲ့လူဘယင်သာလုံးတော့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့နှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ရှာလို့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခင်ဗျာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတယောက်ရဲ့လိုရင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့တရားတွေရှိအောင်လုံးမှချမ်းသာမှာတနည်းအားဖြင့်သူများကိုချမ်းသာအောင်ကိုလို့ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လည်းသူများလို့ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဆုံးစုံလှုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့နီးလန်းပြောဖို့ပဲဒါပဲကိုမြတ်စွာဘုရားနီးလန်းမဲ့ပြောသွားတာချမ်းသာဖို့သာပေးလို့
ရာသရန်ဆိုရင်ပြီးခဲ့မှာပါအလျံပဲတဏှာလွန်လို့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရတာကိုပြီးခဲ့တာဘာပြီးခဲ့တာတော့နိလန်ခုနိလန်ဘယ်နှမျိုးတောင်ဘုန်းကြီးတို့ရလဲ12မျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဒီအရေးကြောင်းကြုံလာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိခြင်းဒီချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါအစအမြင်ဆုံးနော်။အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကျင့်စေသူတော်ကောင်ကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်ကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကိုချင်းသီလဖြူစင်သူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်တံ့နေအောင်နှထိန်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။အသိဉာဏ်ပညာအလိမ္မာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့လူဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆယ်နှစ်မျိုးသောချမ်းသာကျေပြတ်တဲ့ရှုထောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရတယ်။ဒါတခါတော်မတွေလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမှန်လိုက်တာလို့ထောက်ခံနိုင်တဲ့နော်ညံလေးတွေလည်းဘုန်းကြီးကရစေခြင်းပါလေ။ကြိုက်လွန်းလို့ဒီတရားလေးကိုချိန်ဖန်များစွာဟောဘူးတယ်ဟောယုံနေမကဘူးစာအုပ်တောင်ထုတ်ထားတယ်ရှိတယ်။နော်ဒုက္ခ12ပါးဆိုတဲ့နာမည်ရိုးရိုးလေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုနိမန်လမ်းမှာရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ရရှိနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တက်တည်ကြောင်းဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာ

သာသနာတော်နှစ်1552ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရာ1650ခုနှစ်ဘုရားမြတ်သားပြီးတော့17ရက်သံဃာ့တိုင်းမဟာမြို့နယ်ဇာတော်ရလန်းမင်္ဂလာရှိဓမ္မယုံတော်ဤအပြည့်ဝယ်ဆင်းခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ယာဝိယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝေဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယသေဒနာတရားတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်းပေါ်လာတဲ့ရှင်တော်ညပြား၏မဟာကရုဏာကောင်းအာယုန်ပြုလာတိကျူးဖွဲ့သောအတ္တဝရဏပဏာမအာဒိတတဏ္ဍာဝိယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်လိုက်ရအောင်ယောဂဘာဝောတိဟိတိယပမေယံကာလံတံသောတိတုတ္တရာမိခေရံကတောလောကဝိဒာယနာတောနမောမဟာကာလုဏိကတတ္တာယောဂာသောဝိရိယမြာသောတတဝါဤသံဃာစီပါလူလာတောင်းတဘုံဘောခါတိနာထအမိညာတေရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီသမ္မာဝါဒီဟိတိဂရေနဝါအေကတ္တေချာတို့ဖြစ်တော်လဲအမေနေယယိတတိုင်းသာဘုရားခြင်းမှာမစောနိုင်လာတော့ကာလဝိအမိခြေသိမ့်နေကဘာရှိတာဟောကာရပတ်တုနောသောဣဒယတတံဟောကာဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအဒီနရယမျိုးသာတဲ့ချက်အင်္ဂါမိဒာကြီးမာသမီးတာရင်တခါစီဆင်းရင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါပဲအစုလုံးခဲတော်မူလို့ကရောင်းတော်ဘုရားရှင်ရန်ဒီတန်ကျိုးကိုအားလုံးတော်ဝရသည်ဖြစ်၏ခေရောလည်းရှင်မြတ်သောအတ္တဆုံးမရဲ့နှလုံးဆရာကိုရောဤပြပန်းရင်တို့တကယ်လို့အတဏ္ဍိဗျာသာသောရောက်တော်မူတဲ့အရှာလေးမဟာကရုဏိကသံဃောအမြဲဝင်သားကလေးသနာချေကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတောဉာဏ်များစွာတတဝါဤဈာန်နာစီပါလိုလတောင်းတဘုံဘောင်ခရတိနာထအမိညာသူရှင်တော်မြတ်ရအာနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မာနေပြောင်းဖြင့်ကရောယုတိရှိကိုရင်းသည်

အချမ်းမြတ်ဒေသနာဒီတရားတော်တွေနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မယီပေါ်မှာ၅ရက်တည်တည်ဖတ်တော်ဆုပါလေဒီနေ့အပိုင်းတိပေါ်ဒီမလေးညမှာအပိုင်းတိအပိုင်းတော့စသည်ဖြင့်ဓာတ်ပစ္စည်း၂၄ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီဒီလိုဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင် apply လုပ်တဲ့ဒီလိုဒီကံကံဒီမောပြောပါဆိုတာရှင်းသာဆန္ဒရတော်ဒီကိုဟောကြားအောင်ပြောတဲ့ဓက်ဆောင်တရားသိခင်ကိုရောမြတ်ရှိသမက်တန်ကျေဝမတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုစင်ရင်သုံးသပ်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးရောင်ချောက်တွေပုံပြီးထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဟောရပါတော့ဝင်ကျွန်တော်စေတော့အလုံးကြောင့်နာဝရှိပြီလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးရောင်ချောက်တွေထွက်ပေါ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းအတ္တံကျေဝံအမဒါအစွမ်းသက်သိတဲ့နာမနရကိုသိနိုင်သာတတိရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းချင်းကြီးရတဲ့ထိုဉာဏ်ကြီးချေတော့ကျဆားလို့ရအောင်အစောစားအတတ်မရှိအောင်ကျေဝေါနဲ့ကျေဝေါနိဝေတ္တရသဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျေသည့်အပြည့်တော့ဘုရားရသရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးမှာအလုံးစုံရောရောတော့နှိမ့်ချိုက်ပြီးတော့ပိဋိစေညာပါဝါဖြစ်ပေါ်စေသို့ပိဋိနဲ့ရှင်သောစိတ်တွေကရှင်တော်မြတ်ပြားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးတွေတားတွေဖြူစင်ဝင်လို့စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြီးတွေပြေးပြတ်တာဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကစားအကြောင်းရှိမိုင်းဘုံကာမဖို့ဟောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေဒီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအသားအရာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသားအရာမတူဘူးအပြင်းမှာအကြောင်းလေးလေးလေးလေးမချက်တော်လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအရာနဲ့ဒီတိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအရာလည်းလည်းရိပ်မှန်လာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရစင်ပြောရတော့အမွန်တန်ချင်းစင်ရည်ဒီအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာမျိုးမရှိတဲ့စိတ္တဓာတ်ရုပ်တွေကအမွန်တောက်ပြောင်းပါစိတ္တဓာတ်ရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းရောက်ကံစားဥဒ္ဒစာရုပ်တွေပါလည်းမိမ့်မိတ်ရင်းမရှိတောက်ပြောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာလူပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်နဲ့ဒီကြည့်ကဲတော့အယောင်တလက်နဲ့ဝင်ပြောင်းပါဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကသာတော်ဘုရားတော်ကစပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပင်ကိုရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိဖိတောက်လာပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်60ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်ဒါအာလောကိကတဲ့နိုင်ငံရောင်ကြီးတော်60ဆိုတာဏိတိတ္တဏိတ္တဩရကသေစိတ်ပပတနာတဲ့ယူတော်ရောင်ကြီးတော်သက်ဆိုင်ရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယူရောအရှင်းရှိတဲ့စံပင်တို့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အနေရောင်တို့မျက်ခုံးခွေးတို့စသဖြင့်မျက်စောဗျာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အနေရောင်အယူရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ပြူရောရောင်ပြူရောတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုသဘောပေါ့။ဒါကတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရည်တို့ဘာတို့ကမျက်စောဗျာရဲ့အရှင်းကရှင်းဝါကျေအောင်လို့ဝါဝဲနေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းကြီးဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါသောရောင်ရှိသွားတော်တို့ဘာတော်ကဒီချီတော်ရောင်ချီတော်တွေဖြတ်တယ်သွေးတော်တို့ကဒီပြီးတော့ဒီရောရောင်ချီတော်ဖြတ်တယ်နှက္ခန်းတော်တို့လည်းသွားတော်ကြီးနေတဲ့အရာတွေဘာကြကပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီသတ်ပါလာတဲ့ရောင်ချီတော်တွေဒီလိုဖြတ်တာဒီလိုဒီတာလောကြီးကအော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကြောင့်ဒီခုနဲ့တခု
အဒီနေ့အချိန်ရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းအောင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဝဲမေစိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့မောင်းတော့ရောင်ကြီးတော်တမားရရပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ကြီးတော်ဒီလိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ငါးမျိုးရောရှက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပတနာအပြုတ်ပြုတ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်။ဒီပြန်လေးရတော့ဒီလိုဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်တော်ပြန်ဉာဏ်တော်မှာအဲ့ဒါကမှဆောင်းကြီးရဲ့ချက်ရဲ့တောက်ပလာပြီပထမကျင်းကြီးကလည်းကျေဝုန်းတယ်အနန္တတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုန်နိုင်တော့အောင်ကျေဝုန်းတဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကမှဉာဏ်ချက်စားတယ်လို့ချက်စားလို့ရညာဝတ်တဲ့ကံညေရန်တာဝတ်တဲ့ကံညာရန်ညေညာနာသိစရာဒီအတိုင်းညာရှိသလောက်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးသိရတယ်ညာဝတ်တဲ့ကံညေရန်တာဝတ်တဲ့ကံญาณนั้นรู้สึกคนนี้ก็เลยมาแล้วตีเสียอะไรก็ญาณนี่แล้วตีได้ญาณก็อาแน่เลยครับนักสอนเนี่ยตีเสียอะไรญาณแล้วญาณนี้ก็อดไล่ไปตีได้ครับแล้วถ้ามาตีเสียญาณแล้วก็อ่านเลยครับสรุปตีไหนเนี่ยญาณซ้อนอาก็ตีเสียท่านเนี่ยก็ตีรู้สึกซ้อนอาแล้วดูได้ไม่อยากအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ဒီမှာတော့ရာဝတ္တံဉာဏ်ဉာဏ်သိစရာဉာဏ်တော့ဉာဏ်တော့တာဝတ္တံဉာဏ်တော့ဒါတို့ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဝေါ်နေတယ်တဲ့။ဘာဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ကြီးနဲ့သိစရာအာရုံတွေကအဝင်ဝင်ချဖြစ်သွားလို့ခန္ဓာစရာကြီးကဥပမာပြတာလေအနဒံကြီးမားတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေကမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဘလူးလာမတော့တာကုန်းတယ်ပုံမှာပေါ့။တကယ်တည်းကကြီးတွေရရတော့ပြည့်ဝေလာငါးကြီးတွေကချောင်းချိုးပြီးတော့ကုကျနိုင်ခုတကယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးလုံးပြီးတော့ချက်စားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကပထမဆုံးစင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဉာဏ်ရဲ့ကျေဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ကြီးအာဝိဝေယဖြစ်ပြီးတော့ပိဋိရှင်းလာလိုက်တာရှင်းလာတဲ့ပိဋိစိတ်ဆောင်းအားတွေလည်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာအလုံးစင်ကျေတတ်ရှင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဖိတ်ဖိတ်မြေမြေနဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတော့နော်အဘိဓမ္မာကောဉ္စံစင်ကျေသုံးသပ်တဲ့ယရဏကရတတ္တဟာယရဏဆံရောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်းမြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဓာတ်တွေကိုစင်စင်တောက်တတ်ပြီးခေါတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တရားကိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်တရားလေးမှာတော့အကျေဝန်းဆုံးအခက်အခဲဆုံးနဲ့လည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှဟောကြားတော်မူခဲ့အနန္တမယသမန္တပဋ္ဌာနာဒီကလည်းဆုံးသတ်မရှိအောင်မိမျိုးစုံနဲ့ပါရိပဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလက်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကိုရုံမြတ်ဟာဒီမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းများပြတာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဝိမာနဒီမှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဌာန်းကျမ်းကြီးကအခုဒီကလေးယူကြည်မှာမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ပဌာန်းကျမ်းရဲ့အကြောင်းများစွာကျေဝန်းနဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်မှရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရစီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အကျဉ်းညတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိလံဝေဝါစနာမေဘောတာရိမုတ်တခြေရပါဘောတဲ့။ယုံကြည်လူတော်ကမှပါရိအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့အစဉ်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းလေးစီရင်ထားပုံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတန်လာတယ်လို့ပြောလို့ဆုံးဒါဝိဇ္ဇာမှာဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကြီးတယ်မကကျေဝေါဉာဏ်ရတာလည်းလို့ပြောလို့မှတ်ရတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ကျေဝေါနည်းနည်းပုံကိုတရားလိုလိုက်ဟာအကဲခံပြီးချက်ပါပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရှိရမယ်အာရမဏိတန်တဲ့ပရိယပတိပတ်ရှင်တဲ့ကျုပ်ကိုအထုတ်ပြရတဲ့ဆရာတော်တန်တော်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို
လေ့လာကြတယ်သိကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးရဲ့ကျေဝမှုနိုင်နိုင်မှုခက်ခဲမှုတွေကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြတယ်ဒီလိုဆုံးကမဟာတိတ်ကသတ္တမဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်တတိယမိယအေတတ္တဘယ်လိုဟောအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယသရကမချေရဒီလိုဇမနေပြီးတော့အိန္ဒိယသဘောကလာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုဒ္ဓဂယမဟာဘောဓိကိုရှ िख ုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူခေတ္တပြည့်စုံမလို့စီးပြီးတော့သွားခဲ့ဆုံးပြလည်းဒီလိုမြင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာတော့အော်ဒီပြည့်နေကြီးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်စိတ်သုံးအမြဲတမ်းကြည်ပြောရတယ်ပြည်လေကြီးပါလားတယ်လုံးကြီးတွေကလည်းကြောက်ကမှန်းလေးတွေပြည်လေတွေမှာတယ်လုံးကြီးတွေဖုံးပြီးတော့အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တယ်လုံးကြီးတွေနဲ့ပြင့်တတ်နေတဲ့မျက်စိတစ်စုံမစုံနိုင်အောင်ရှိတဲ့ပြည်လေတွေကြီးကိုကြည့်ရင်းလာနေပြီးတော့ဘာသာစင်တာတွေလို့ဆိုရသော်ပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာသွားနှိုင်းရှင်ကြီးရဲ့အားဖြင့်ပြေလေကြီးရဲ့ကျေရကျေရနဲ့လည်းတက်တယ်။သို့တော်ပြေလေဆိုတော့ဟောဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့။အနည်းဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကပြောလို့ရသေးတယ်။ပြေလေကျမ်းကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်။ရသော်ပြန်ဟောကြားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်ကိုမရှိနိုင်တော့အောင်ကျေလေကျေလည်းလည်းပါလေညာနဲ့စိတ်သားပြီးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြနေကြီးမှာတိုင်းလုံးကြီးရှိတယ်လို့ပထမဆုံးပါတယ်ပဲအမတန်များပြားမှလည်းဒီနည်းရယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပြနေကြီးကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ပထမဆုံးကြီးကိုဆင်ခဲ့လိုက်တာပီတိကြီးဖြစ်လာ။အော်ပြနေလေကျေလေပထမဆုံးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ရရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာဝင်ရဲ့ပြတ်တော်ရရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှန်းဆကြည့်ရင်ပိဋိရီတသိမ့်နဲ့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပိဋိရီကိုဝိပဿနာကျင့်ပြီးတော့ရှုစင်မြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဘုံပိဋိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစင်ကိုကျင့်နေကြအတိုင်းစင်မြင်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အဖြစ်ပါလေလို့ပြုလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကြီးရဲ့ခြေဝန်းနဲ့နည်းမှုကိုစင်ကြယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပိဋိချင်းလည်းမှာပါ။အော်ဒါတော့အောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့နိစ္စမစ်တွေနဲ့ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအလုံးအတ္တမှာပါတော့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်ရင်ရသော်ဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည့်လို့ခံရတယ်။အေးဒီနေရာမှာပဋ္ဌာမလို့ဆိုတာသမားမိသားစုဘာသာပြန်မယ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဋ္ဌာန်းလို့ပဲဒီလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတာ။အဲတော့ပဋ္ဌာန်းရဲ့အသေးစိတ်ကပါလေ။ဒီကြွေဒီနည်းကိုသိဖို့လိုတာပေါ့။ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့ထိပ်ရတာ။ပရဲ့အသေးစိတ်ကမျိုးမျိုးလို့ထိပ်ရတာ။ဌာနကအကြောင်းများတယ်။အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ကျူရားတွေထုံးလို့နေပုံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းရှင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းပါလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာနော်။ဒါအတိတ်ကတည်းကအရှင်ဖတ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးခွဲခြားစိတ်ချကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ကဝိပဿနာထားမဆောင်ရအရဟံလေးကိုခွင့်ချက်စိတ်ရပြီးဟောကြားလို့ရှိတယ်။ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်တဲ့ဆင်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ချက်စိတ်ချနိုင်သောမရှိ။ဒီသေဘာပညာရှင်တွေဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပေါ့။ရေလို့ဒီသေဘာပညာရှင်တွေကြတော့ဘာလို့ H2O လို့ပြောကြတယ်။ဟောရေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီဒါဆန္ဒရှိတယ်နော်။ရသော်ဘုရားကလည်းရေစီဆိုတဲ့ကဲမှာရုပ်ရှိခုရှိတယ်ဆိုတော့ဖတ်တယ်။ခြေဆိုတာရှိခုအပေါင်း။ Unity of Eight Material Qualities ။
ယုတ်ရှိခုလို့ရဲ့ပေါင်းကိုညီတို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကနှစ်မျိုး၊သုံးမျိုးပဲတွေ့တယ်။ H2 ဆိုတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှစ်မျိုးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်မျိုး၊သုံးမျိုးအက်တမ်သုံးမျိုးပေါင်းထားတာကိုညီတို့သူတို့ကဒီလိုစကားပေါင်းထုတ်ပါချင်း။ဒါဆိုရင်လည်းတော့အထက်တွဲရရှိခုလို့ခေါ်တယ်။ Unity of Eight Material Quality အဲ့ဒီရှိခုပေါင်းထားတာကိုညီတို့ပြောတာအော်အထမ်းဆိုဒီအရိဒဘာဒိဋ္ဌာရောတွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိမ်းလို့ဘာဝတရားတွေခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့နေရှိတယ်ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်လို့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာကြတော့ရသော်ပြားကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားလဲဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဘယ်လိုတည်ထောင်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေလဲဆိုတော့တဘာဝတွေကိုရှင်းပြတကယ်လို့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်များကရှင်းပြတာတတ္တလောကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩကန္တလောကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာတတ္တဝါအားလုံးဟာဟောဒီအထမ်းသက်ဆက်လေးပစ္စည်းတွေကအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေကြကိုယ်ကတိပဋ္ဌာန်းမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးကြီးဒီလိုက်ပါ24နာရီပါ24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာအလုံးပြောလို့ရတယ်24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူရ24နာရီမှာတက်ရှင်နေတာ24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့တက်ရှင်နေရှိအဲ24ပစ္စည်းဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာဘယ်လိုဒီ24မျိုးရဲ့ထောက်ပံ့နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတယ်ရုံးတယ်ရုံးစဉ်အကြောင်းပေါင်းရောက်ကြဆောင်ထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနည်းမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာကပဋ္ဌာန်းအလုံးအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းတန်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့ရက်ဆောင်ရကခေါင်းစည်းရည်24ခုပြေးတာအားလုံးကြည့်ရတဲ့ဧတိပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီဂတိပစ္စယောကောင်းစီ30လေးလို့ပြောပစ္စယောလေ30လောက်ကဘာလို့ဆိုလဲဖြစ်ပေါ်အောင်အကျိုးပြုရယ်သုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုဇတိနေအောင်အကျိုးပြုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုပြီးဗာလိလေးသားမှာဆိုအခုလုံးပြတာပဲယေရှုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဣဇယောဥပကာရကောယေရှုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာအဲ့တော့ယေရှုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကြီးမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတခုရှိသေးတာကိုမိန်တိုင်းနဲ့လုပ်တယ်ချက်တတ်နေအောင်လုပ်တာပြင်းဒီတခုဣဇယရဲ့အတိတ်ကဖြစ်စေတဲ့ဒီတန်းစေအဲ့ဒါကိုယေရှုပြုတယ်လို့ခေါ်ရှေးတိုင်းကယေရှုပြုဖို့ယေရှုပြုပြီးနဆက်လေးလေးရှိမှရှေးရလေခေါ်ပါလေဟေဒုပစ္စယောဟေဒုဆိုရက်အတဲရကတော့ပါဒီပြည်နေရာမှာဟေဒုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့တာဏယဒီနေရာမှာတမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူကခိုင်မြဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲရစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအကြောင်းတရားလေးအာယုံကြောင့်တရားတွေအဓိပတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားကိုပြောအနန္တရတို့တမန္တရတို့ဆိုတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားနဲ့နောက်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားတွေရဲ့အကြမ်းမှာဘာမှအခြားပေါ်မရှိပဲနဲ့ရှင်းတရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောအဲ့လို24ပစ္စည်းမှာ
ဆိုင်ရဆိုင်ရသဘာဝတရားတွေညတ်စွာဘုရားက24မျိုးလို့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီး24မျိုးကိုခေါင်းစည်းရေးချမှတ်ပြီးတော့ညတ်စွာဘုရားပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်နဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီကျမအဘိဓမ္မာသတ္တကအကြောင်းမှာ24ပစ္စည်းကိုအချင်းဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်အာဂမနာပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းဥပါဒိတ္တပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့အာဂမနာဥပါဒိတ္တကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာဆရာဆရာပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်အင်္ဂလူရင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီစီကိုချုံပြောရတော့၄မျိုးနဲ့ချုံပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါအကြောင်းမှာပြတ်အောင်ရှိဘူး။ဘုရားရဲ့ဒီ၄၄ပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းချုံပြောတဲ့ဤတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်နောက်ချုံပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ချုံလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်။ဖြတ်ပြီးတော့လည်းချုံတယ်လို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့ဓာတ်ရှိမကူတဲ့အပုံဝင်သွားနိုင်တယ်24ပစ္စည်းအဋ္ဌိအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာထောက်ပြပြီးဖြည့်ပြပြီးအဲ့ဒါကအဋ္ဌိအမျိုးသားလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှိနေခိုင်းမှာဖြည့်ပြပြတာအဋ္ဌိပစ္စည်းနောက်ရှိပစ္စည်းဆိုတာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာဖြည့်ပြပြတာဒီမှာရှိနေတိုင်းမှာကျေးဇူးမပြုဘူးအကြောင်းတရားကလောကချုပ်ကြီးသွားတော့မှအတူတူပြောင်းလာတာဟောဒါကနတ်ရှိအဲ့တော့အဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့နတ်ရှိအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ဒီအဋ္ဌိနတ်ရှိဆိုတာဒီပြည့်နေရာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုပြီးကဲထားမယ်တာမန်ရှိတယ်ရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမဆက်နေနေစီမှာလည်းလက်တော်ပြားကအဋ္ဌိနတ်ရှိကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာအယူအဆရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဟောဒီအဋ္ဌိအဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုကဘာကိုဥပ္ပိပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုတာအဋ္ဌိဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရှိကိုအဋ္ဌိနတ်ရှိဆိုတာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်တာကိုနတ်ရှိဒီတော့ပြောထာဝရဒီဝါရလေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့ဆိုအဋ္ဌိဆိုတာအတ္တလို့ဆိုတဲ့ချင်းရင်ယူဆတဲ့ကလေးတခုလူရဲ့တသီတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုးဆိုတော့အတ္တဆိုတဲ့ခံရတဲ့အရာလေးကထာဝရရှိတယ်လို့ယူဆတာအဖြစ်ထာဝရမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်ကျတော့ပြတ်သွားတာပဲပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ထာဝရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီယူဆတဲ့ကဘာနတ်ကြီးအဖြစ်ဆိုတာသတ္တဝါကအရင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတယ်နတ်ရှိဆိုတာဥစ္စာဝါဒကိုဒီလိုပြောတယ်။ဒါကအယူဆရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌိနတ်ရှိ။ပထမလာတဲ့အဋ္ဌိနတ်ရှိကဒီလေးတွေမဟုတ်ဘူး။နော်။အဋ္ဌိဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောနှစ်ခုစလုံးရှိနေတဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုကျေနပ်ပြီးပဲ။နတ်ရှိဆိုတာတော့မရှိတော့မှကျေနပ်ပြီးပဲလို့။ဟော။ဒီဘဝနှစ်ခုပဋ္ဌာန်းပါဒ။ဒါဆိုရင်ဒီစီကိုကျင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့နှစ်မျိုးထဲမှာအားလုံးဝင်သွားနိုင်လဲ။ခေတ္တကြီးဒီနေ့ပြည်ထောင်ကြပြီးအောင်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တပစ္စည်းကြောင်းပြော။အားလုံးရဲ့နေနေတော်ဒီပြည်ထောင်ကြတဲ့ပချမ်းကိုရွတ်တဲ့ပုံစံတွေတော်တော်များပါ။အာဒီရဲ့စနစ်ရွတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျေတဲ့ပုံကိုလည်းမပါသိဘူး။သို့တော့မှတ်တမ်းနဲ့ရွေးချင်တဲ့ရုပ်ပုံကိုလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကအမြဲကင်းလို့ဆိုပြီးလည်းကျေတာရှိတယ်။စီပေါ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အမြဲကင်းတယ်လို့ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒပဲ။စီပေါ်တဲ့ချက်နဲ့ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒ။လူရဲ့ဆန္ဒတွေမျိုးမျိုးပေါ့။ပဋ္ဌာန်းကြီးကိုပူဇော်တယ်လို့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါအောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားကမြန်မာပြည်သူတွေသိကြတယ်
ဒီနေ့ဒီချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးကိုကြွပြသွားနေတယ်။ကြွပြတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားအစပြီးကြွနေတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလည်းကျမ်းမှာလည်းတစ်ခန်းတည်းအစကြွမယ်ဆိုတော့မကြွအောင်ပထမဝဲတွေလုပ်ပြီး20အတန်20ရွေးတယ်လည်းချက်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ရွေးခဲ့တာ။အဲ့တော့ရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရှိရွေးချက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်ရာရွေးချက်တယ်ပြောပေါ့။သို့သောကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည်ကြတယ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကောင်းပါဘူး။တချို့လည်းရှိတယ်ကုန်။ကတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တော့အဘိဓမ္မာ30ဒီတိုင်းယူလဲပါရန်တော်ရဲ့အဘိဓမ္မာ30ဒီကြတယ်။အဘိဓမ္မာတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိရဲ့။အလေးတွေကိုနားမလည်တဲ့ရှင်တို့လားမားရဲ့ဟာအဘိဓမ္မာတရားတာလေးကိုကြားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ချည်ရင်းမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းမှာမြေပေါင်းက900နာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတကြည်လေးပထမဆုံးအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ယဟန်900နာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ story ကိုလည်းပဲဗမာပြည်တော်တော်များများသိခံတာ။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေ။မင်းတို့သာလို့ဒီလိုရချက်မှာအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်လေလို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ပဲကိုယ်တိရစ္ဆာန်ဆက်မှာဟုတ်ပဲအဲ့တော့ရွရွတွေ့တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အိဗေလားလည်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းပိုကောင်းတာတော့ဒီလိုလားလည်းဆိုရင်ပိုမကောင်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလားလည်းအောင်ကြိုးစားလို့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အံလေကင်းမှုရွတ်တာစီးပွားတဲ့ပုံရွတ်တာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအန္တရာယ်ကအချမ်းကြီးဒီအန္တရာယ်ကဒါလည်းပဋ္ဌာန်းဆိုင်လို့အန္တရာယ်ကမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုင်ကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်ကြီးကိုတရားနဲ့တက်ကနာခဲ့ရတဲ့တရားရှိတဲ့နတ်တွေရှိရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးတရားနဲ့တက်တော့မာနာခဲ့ရတဲ့အာမျိုးခုချားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါနခြင်းနာပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီကိုကြည့်တဲ့နတ်ကဒါနလို့ရှိရင်ခေါင်းကတော့အနောက်ရှေ့ပြေးခြင်းနဲ့အိုဒီလက်ဆိုးတွေပါတယ်ထပ်ပြေကုန်တာပေါ့သူကဟောအန္တရာယ်ကျတော့ဘယ်လိုလဲရှိတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူကြီးတွေသားလဲဆိုရင်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်ရှင်ကြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့လည်းဒီကိုကြီးရဲ့ဓာတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနောက်ရက်ပြေးခြင်းနဲ့ပါဝါအားနေနာဆိုရင်နာမေစာတွေကပြေသွားအဲ့ကြတော့အမြဲကင်းတာဒီလိုတော့အမြဲကင်းတာသက်တော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသူပြစီရောင်းတဲ့ကာဝယ်တော့တိတ်တော့ပေါ့လားမန္တန်သဘောမျိုးကိုစပြီးတဲ့ရွေးရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြဲမှန်မှန်တဲ့ရွတ်မှကုသိုလ်နဲ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်စိုးရဆင်ရင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရည်ရင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိတာ။ဘုရားတရားကလည်းဟောဒီအကြောင်းနေနဲ့အကျိုးတွေနဲ့သိတာ။ဘုရား၎င်းမှာပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လား။အကြောင်းဉာဏ်ရည်ရင်အကြောင်းဉာဏ်ရည်ရင်လည်းပြော။အကြောင်းဉာဏ်ရည်အောင်လို့ပဲပြောတာပေါ့။အကြောင်းဉာဏ်ရည်ရင်အကျွန်တော်တဲ့ငါလာခဲ့ပါမယ်အကြောင်းဉာဏ်ရည်ရင်ဟော။အကြောင်းဆိုတာဒီမြတ်ပါဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုမြည်ညွတ်အောင်ခံပြီးလို့ရတယ်။ချင်းတွေဒူဖန်နေလို့ရတာအကြောင်းမြည်ညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်။ရုပ်စိတ်ဒီစိတ်ကအပင်ပေါက်နေတယ်လို့ရှိရင်အကြောင်းမြည်ညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ရေထဲမှာချဆက်ရေလေးလောင်းပေးတာ။ဒါအကြောင်းမြည်ညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလေ။ကိုယ်ကနေပြီးတော့သိတဲ့ကိုမန်းပေါက်ပြီးတော့အပင်ပေါက်အောင်လုပ်ခိုင်းတော့မရတာ။ဘာလုပ်ပေးရလဲ။ရေနဲ့ရေနဲ့တွေ့ပြီလား။ဒီနေ့ရည်ရည်တွေ့ပြီးရဲ့ပို့အောင်မအောင်ဖယ်ရှားပြီးရဲ့နေဒီနေ့ရရအောင်လုပ်ပြီးရဲ့ဒီနည်းဖြင့်ပြည့်ပြည့်လေးရရုပ်စိတ်ကအပင်လေးပေါက်လာပြီးတော့ရှင်းသားလာတာမဟုတ်လားဒါအကြောင်းတရားတွေညွှန်အောင်လုပ်ပြီးရသဘောပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရည်ရဲ့သဘောကိုသိတာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖြစ်လာလို့ရှင်အော်ဒီကြောင်းတော့ဖြစ်နေတာလို့ဒီကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုမလို့ရင်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှမလို့ရင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်
အဲ့ဒီမလို့ရင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုခံရတာနေပြန်ရင်မလို့ရင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပြုတ်သွားမှာပေါ့။အော်ငါမှလို့ရင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမရဘူး။ဒါဆိုတော့ငါမှလို့ရင်းကြကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ထူထောင်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ပေးလိုက်တဲ့ပြန်ရင်ကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါပဲလေ။ဒါလောကကြီးမှာသိချာစဉ်းစားရင်အရာခံတိုင်းဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲ။အကြောင်းကိနဲ့အလားဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူး။လက်စောတရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းအကြောင်းကျိုးကိုအဓိကထားဟောလို့ပထမဆုံးအခြေခံအဖြစ်လက်စောတရားတင်ကိုတော့ညာကသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်။သစ္စာလေးပါးဆိုတာကြည့်ဒုက္ခဆိုတာ။သောတာပန်ကိုလက်စောတရားဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်အဲဒီဒုက္ခလို့နာမည်တက်တာလို့ဆိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကမှာချမ်းသာတယ်လေပါနော်အဲဒီဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဓုဆိုတာစေတန်းစရာမကောင်းဘူးခကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခြေရည်နဲ့ဟောတာဒုက္ခရဲ့ခြေရည်ဓုစေတန်းစရာမကောင်းတဲ့အရင်ခဘာမှမရှိဘူးကိုယ်ထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒီချင်းနေတာနဲ့တခြားစီပဲခုတည်းကကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့ငါတို့ချင်းနေတယ်တကယ်တော့ငါဆိုတာပြည်ပြန်လည်းဘာမှမရှိဘူးပြည်ပြန်မရှိသေးဘူးတေသဆရာတော့ကောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့ကကောင်းစားပြီးတော့ဒုက္ခလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာเจ้าမဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအားလုံးကိုညှို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒီဒုက္ခမှာဆရာအကြောင်းတရားလို့ဒုက္ခတခုတရားလို့သစ္စာလေးပါးမှာအဓိကအပြင်တဏှာကိုဟောတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ပါရိယတုတ်မှကြတော့ဒုက္ခတခုတရားကိုပြိဿသမုပ္ပါချက်ဟောပြန်တော့ဒါနဲ့သတိထားစရာချက်တခုနော်တဏှာဆိုတာအဓိကကရဏကောင်းစေတတ်ပြီးတော့ဟောတယ်တဏှာကဒုက္ခတမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာတွေကဒုက္ခတမှုတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ပြရဘူးဆင်းရဲအကျိုးဒုစရိယမကောင်းတဲ့တဏှာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တာမှန်တယ်ရဒုက္ခတမှုတွေရည်စီတယ်အင်းလို့နားလည်ရအဲ့တော့ရသော်မြတ်ရားတော်ကြီးသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတမှုတွေကိုဟောတယ်ရအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဟောတယ်ဆိုတာသင်္ချာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဘုရားဝါဒသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားဝါဒမဖြစ်ခင်ကသာသနာတော်ရဲ့ဝိမလာနေမှာသင်္ဆရာဆရာကြီးရဲ့ပရဒိုက်သာသနာမှာသူကပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့နေတာပရဒိုက်ဖြစ်နေနေသူဝါဒတွေတွေ့လာရင်ကနေပြီးတော့မေတ္တာတော့မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အမြဲတမ်းရှိတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်။နောက်ဆုံးမှာသစ္စာဝတိ၅ပါးတည်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောတာအချင်းချင်းပြောကြပါဆိုတာဒီကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောတာပဲ။ဈေတမဟိတုပ္ပဝါအေကံဟိတုံတခါလည်းတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြန်ဟောပါလေဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုရဟောတယ်လို့ပြောတာ။ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနောက်ကလေးပြောလိုက်တာလည်းဒီဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်။နောက်ကြည့်ပွင့်သွားတဲ့ဆင်းမှားနေတဲ့အယူအဆတွေလောကကင်းသွားတယ်။တန်တရားလောကကင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲစာလုံးကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာပါတယ်ပြောတော့ဟောတာကဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဘုဆောင်ပြားရဲ့ဝါဒကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့ဝါဒ။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပဲအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကျန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပြီးတော့ကြေချလိုက်ဒီဒုက္ခတမှုတရားကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတမှုတရားနဲ့တိုက်ပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကဒုက္ခတမှုတရားဝိညာဏကဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဘာဆိုလိုတာကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြင်းတဲ့ origination တခုနဲ့တခု
မိတိနေတယ်ခင်းွာလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာသံဃာပဋိစ္ဆာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသဘောပါကဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုအကြောင်းဒီနေအကြောင်းတစ်ခုရှိရတယ်လို့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားတရားတော်ကအကြောင်းမဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိ first cause မရှိဘူး cause less မရှိ cause ရှိဘူးလို့ဆိုလို့တခြားဘာသာတွေမှာအရာရာကိုသာမာဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမှရှင်သာမာဘုရားတယ်လို့ဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါ cause less first cause ဟာသာမာဘုရားသာမာဘုရားက first cause သာမာဘုရားရဲ့ရှိတဲ့ cause ရှိတယ်လားမရှိတော့တက်ပါဘုရားဘာသာမှာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအဲ့လိုမရှိဘူး first cause မရှိဘူး cause less cause မရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအပြန်အမှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်ပြန်လာဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒီကေလောကမှာသူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားသမီးတွေပြောအောင်အမေကသူကအများကအမေလက်ကနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအမေရှိတယ်နေသူ့အမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသမီးပဲဖြစ်အမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသားသမီးလက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေလက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမီးကြီးအော်သူနာမည်ပြတာကြည့်တာသူကအမည်ပဲဆိုတူတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလို့ပြောအကြောင်းနဲ့ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးနဲ့ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကို mutual relation လို့ခေါ်တယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီ relation သဘောကိုတခါအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ပရိသတ်လောကကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောတယ်တစ်ခုတည်းပဲပေါ်တာပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုကျေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆိုရင်တတိတွေအတုံးပြုလဲဆောက်တစ်ခုပေါ်လာဒါပြောနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုပဲရှင်းကြတယ်။ပဋ္ဌာန်းကျတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းကြတယ်။ထိုအကြောင်းတရားကထုံးလုပ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစေတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ကြတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စေဒီစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းသတ္တိကိုလည်းထုတ်ကြတယ်။သူ့မှာဘာဆိုင်းကြီးရှိတယ်လဲ။ဘာဆိုင်းကြီးနဲ့သူကဒီလိုလုပ်ထားတာလဲ။တတ္တိဆိုတာရှိတယ်အကြောင်းတရားမှာဆိုင်ရာတတိလေးတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုမဖြစ်စေတတိဆိုတာဆွမ်းနိုင်တဲ့ခေပေလေးကိုဒီအင်နာဂျီတာဝန်ပြောတာနော်အင်နာဂျီဆွမ်းအင်ပေါ့အဲ့ဒီဆွမ်းအင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးရတဲ့အခါကျတော့မှခုနအကျိုးတရားဆိုဖြစ်သွားတာပဲအရာခတိမှာဒီမှာလည်းဒီအကြောင်းတရားမှာသူ့ရဲ့အင်နာဂျီလေးတွေရှိအဲ့ဒီအင်နာဂျီလေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာတာလို့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျတော့သစ္စာပြာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောလိုက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုလည်းဟောတယ်ဆိုသုံးမျိုးဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်းတတ္တိရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုသစ္စာပြာအသုံးပြုတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းအသုံးပြုတယ်အသုံးပြုဖို့အသုံးပြုပြီးအကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းတတ္တိကိုထုတ်ဖို့ဒီလိုဟောတာပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆန်သဘောပါတဲ့တစ်ချက်ပုံပါပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကပုံပြီးပြည့်စုံတာပရိစ္ဆန်သဘောပတ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုရောသအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိစ္ဆန်သဘောပါတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးဖွင့်ကြပရိစ္ဆန်သဘောပါကြီးသတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွန်းကြရတဲ့အခါ

ုံပြောပြီးလေးရအဝိဇ္ဇာကနေဒီသင်္ခါရကိုခြေစွပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတတ်ကြည့်ကိုခြေစွပ်တယ်လဲဆိုတော့သိစ္ဆာဘုရားမပတ်ပဋ္ဌာန်းကနေဒီဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေသင်္ခါရဘယ်လိုစွမ်းတတ်တည်းဒီမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုထောက်ကူပြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ခြေစွပ်ပြုဖို့ခြေစွပ်ပြုပြီးတယ်ကိုဒီလိုဒီကဲမှာသိချာရှင်းပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းအချက်ရှင်းတာကိကောင်းပြီးတရားတော်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့တာဘုန်းကြီးတို့လည်းအကျဉ်းအနားလည်းလို့ရတယ်ဆက်သွယ်မှုကိုချိန်ချတယ်ပထမတရားတော်လေးကိုရုပ်ကပူဇော်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ရုပ်ကပူဇော်ရင်အာရုံပြုနိုင်အောင်ပါမီလေးကိုပုံမှန်နဲ့တော့ရုပ်တာပေါ့နော်ခေတုပိစယောတိခေတုတာရုပ်တာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံမေသရူပနံခေတုပိစေနပိစယောခေတုပိစယောကြောင့်ကျွေးရင်းတွေနဲ့အာရုံပြုလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးခေတုပိစီကိုဟောတယ်ဟေတုစအဲ့ဒါအပိုက်ကလေးလေးအရင်ခွဲချင်တယ်ဟေတုစစကားလုံးတစ်ခုဟေတုတံယုတ်တကံဓမ္မနံတံသဘုဒ္ဓကံမေသရူပနံအဲ့ဒါတွေကပုစုတစ်ခုဟေတုပစ္စေယသံပုစုတစ်ခုပုဂ္ဂလိတစ်ခုပစ္စယောသာသနာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစကားရက်ကိုခွဲချင်လိုက်မယ်ဆိုဟေတုလို့နိုဘာနေတစ်ကိစ္စလို့ခေါ်တာပေါ့ပထမန္တနိုဘာနေတစ်ကိစ္စနဲ့ပြလိုက်တယ်ဟေတုဒါပစ္စည်းကိုပေါ့ပြတယ်ဟေတုတံလို့တကံဓမ္မနံကံဘုဒ္ဓံနေသရူပနံလို့ဟောတံရဘုဒ္ဓနဲ့ပြတာဒီခြေတိခြေတိကိစ္စလို့ခေါ်ခြေတိကိစ္စနဲ့ပြတဲ့ဆိုင်တော့ကအကျိုးတရားကိုပေါ့ပြတယ်ဧတုပိစေနာလို့ဆိုတာပိစေတတိကိုပေါ်ကြတယ်။ပိုင်းတော့မရှိဘူး။ရှိတယ်။ပိုင်းတော့မ။ဒါပါဠိကိုရွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဆဲလာလို့ရ။ကဲဟေတုလို့ဆိုတာညမာဟေတုကိုလည်းပဲပြန်တော့ဖိတ်လို့ပဲပြောလိုက်။နော်။ဖိတ်ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့။စာပေဝေါ်ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ကထုတ်ချုပ်လာလို့ဟဲ့ပဲခေါ်လိုက်တော့အခုတော့နောက်ကဒီနဲ့တက်ပြီးတော့ဟဲ့ဆိုတဲ့အတန်ဒီအောင်ရေးတယ်ပေါ့အမှန်စဖြစ်တော့တော့ဟေတုဟေတုလို့ပြောတဲ့ဘောเนาะနောက်ကထုကိုတက်လို့အတန်တော်ဝဲယူပြီးတော့ဟဲ့ဆိုပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်နာထဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထုံးစံအိန္ဒိယမှာသူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီကပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်ခြင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့။ဒီပုံမှာလည်းမကဒါဆိုတဲ့ပုံအိန္ဒိယသားတွေခေါ်ခိုင်းလို့ဆိုရင်မကတ်တက်ခေါ်တယ်။မကဒါကိုဒါကိုပြရမှာဖတ်ဖို့မကတ်။ဒါကိုမကဒါယူနီဗာစီတီကိုသူတို့ခေါ်တယ်မကတ်ယူနီဗာစီတီအဲ့လိုပဲပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲပြည်သူကိုအဲ့လိုရှိရအတားလေးနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ပါတဝက်တံလေးနဲ့ခေါ်တာဒါဖြင့်ဟေတုဆိုတာဘာရောဆိုတာအဘိဓမ္မာကဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့တရား6မျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါကိုမှတ်ထားပါဘူး6မျိုးကဘာတွေခေါ်တာလို့ဆိုရင်အာရုံနေကြတဲ့အတိုင်းလောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်အာလောဘရင်အာရောဒရင်အာမောဟရင်ဟော6ခုဟိုကလည်းလက်ရှိနဲ့သွားဒေါသဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုလက်ကြည့်ထည့်လိုက်တဲ့ကအာရောဟအာရောဒအမောဟဒီစကားလုံးတွေ၄စကားကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါသအာရောဟဒေါသအာရောဒမောဟအမောဟအပြန်အလှန်သုံးယူထားလို့ရှိဒီတရားမှာအရဲ့ဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဆိုတာလေးတွေပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအရဲ့ဒိဋ္ဌိကပฏิပက္ခဆက်လေးတွေပေါ်ပြဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ပြအဲ့တော့ဆရာတို့လောဘဆိုတာလိုချင်တယ်အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး
ဒီတိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်လောဘဆိုတာလူကျင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလူကျင်တဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့သဘောမှာအလောဘဒါကြောင့်မလို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလေချင်းလေလောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအလောဘလို့ခေါ်နေရဒါစိတ်ဆုံးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအလောဘလို့ခေါ်နေရမရဘူးဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုခရိဘင်းလို့ပြန်တယ်အလောဘကြတော့နှုံးခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ပါနှုံးခရိဘင်းဆိုတာခရိဘင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အိမ်နဲ့သွားရောက်တယ်မရှိုံလေးတစ်သက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အန်ဂျီခရိဘင်းဆိုလို့ရှိရင်ခရိဘင်းကိုဖြစ်စစ်တယ်ဟောဒီလေးပဲဖြစ်အောင်ဆိုင်းရတာဖြစ်စစ်ဒါကြောင့်မို့အပရိပက္ခအနေတော်လို့ထင်တာဒီကဖတ်မိဒါဆိုတာမိတ်ဆွေအမေကဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့သူကကိုယ်လည်းမသိတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာလည်းအများကြီးသို့တော့အမေကဆိုတာယန္တူကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီစကားလုံးမှာရှိရလို့လေလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ဆိုလိုတယ်မလိုချင်ရင်တတ်တတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်တာနော်ဒေါသဆိုတာလည်းထုတ်လို့ဒီကနေ့ပြန်တော့ hey great ကျန်မုန်တီချင်းမုန်တီချင်းတို့ပြောရတယ်ရောတာမဟုတ်ဘူးဖီးရကြောက်တာလည်းဒေါ်လာပဲကြောက်တာလည်းဒေါ်လာလို့ခေါ်တယ်မုန်တာလည်းဒေါ်လာလည်းကြောက်တာလည်းဒေါ်လာဟောအဒေါ်လာကြတော့အမုန်းမရှိရင်တက်တက်ကိုအရောလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်မရှိရင်တက်တက်ကိုအရောလာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမုန်တီချင်းကိုဖယ်ချက်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားမှာအရောလာအော်ဒါကြောင့်အန်ဂျီအိတ်ဆိုင်အန်ဂျီဖြစ်ရအောင်။အဲ့ဒီဆိုတဲ့ကလေးကတောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြေးပြေးရ။ဆက်ပြီးလဲဘောဟာဘောဟာဆိုတဲ့ solution ပြေးဝေးတယ်ဗမာမသိဘူး။ဘာမသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတာကိုပြောရအောင်။သူမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိ။သိရတယ်ဆိုတာလည်းသိ။ဘောဟာရဲ့အဲ့ဒါက။ဟုတ်အမားကိုမှန်တယ်နေတာလို့အမှန်ကိုမှားတယ်နေတာလို့အဲ့လိုတလို့သိနေတယ်ပြူနေတယ်လို့ခေါ်အာဘောဟကြတော့အဲ့ဒီပြူနေမှုကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူက delusion anti delusion သာမန်လေး non delusion လို့တလို့ရရင်ပြူမှုကင်းရုံလေးနဲ့ပဲအာဘောဟကိုအတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲတရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒီဘာဝလေးကိုရှုဆောင်နားလည်ပြီးလောဘဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ယဉ်နေပြီလားအလောဘဆိုတာလည်းယဉ်နေပြီလားဒေါသအဒေါသမောဟအမောဟဟောကောင်းတဲ့အစိုးရကြီးတွဲပြီးတော့ပြတ်သွားအဲ့ဒီ6ခုကိုခိ6ပါးလို့စာပေမှာတောင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီခိ6ပါးဒီပါရိဟိတိပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဟောတယ်သူကနေပြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်တယ်ဒါတွေကိုအကျိုးပြုလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ရစီတေတုတံယုတ်တာကံဓမ္မနံအဲ့ဒီဟိတုဆိုရဲ6မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘကြီးသူ့ဟာဒီတုတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ဟာဘာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောဘအခြေခံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးစိတ်ကတစ်ခုစေတသိက်က18ခုစေတသိက်က16ခုအများအားအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်18ခုလောက်အများဆုံးရှိတယ်သာစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်ကိုသိသိချာချာမိမတင်ထားလို့ရှင်ရနော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး apply လုပ်တာပေါ့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တကြိမ်နဲ့လောဘရဲ့ဖြစ်ရာစိတ်တစ်ခုကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တွေက16ခုလောက်ရှိဆိုတော့တော့ universal mental properties အတ္တတို့ဝေဒနာတို့ပညာတို့စေတနာတို့ဒိဋ္ဌိကတာတို့ဇီဝိတ္တိတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဒါတွေပါလားပြီးတော့ဝိတ္တေတို့ပါလားမယ်ဝိสารာတို့ပါလားမယ်နော်အပိတိတို့ပါလားမယ်ဒီသဘောတရားတွေနဲ့ပြုလူရှင်ပြီးတော့ပါလားပြီးတော့ဘောဟာတို့အရိယတာတို့အမတ္တပါတို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါလားမယ်အဘိဓမ္မာတဲ့ထားရတယ်အောင်နားလေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘကြီးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တည်းကလည်းသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဒီပါလာတယ်လို့ပြောပါသူတခုရဲ့ပဲဖြစ်ရေလို့ဆိုလိုက်တာလည်း H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့လည်း
။လောဘလို့ပြောလိုက်တဲ့တိုင်းလေလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးသူနဲ့တွဲပက်တာတဲ့စိတ်တွေကြီးပါလာမယ်ဆိုတာ။ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးတော့ဘူးရှိဘူး။စိတ်တွေက20နဲ့2ခုသူပါဝင်20နဲ့2ခု။အော်သောဘုဇေရှိခုစေတေ22ခုသူခန္ဓာလို့ရှိရင်22ခုအဲ့ဒါကိုခေတုတံပြုတ်တကံဉာဏ်ဉာဏ်လောဘတခုရဲ့ဒီလိုပြောမှဆိုရင်ခေတုတံပြုတ်တကံလောဘဆိုတဲ့အိနေရှင်နာတာဆိုတာအဲ့ချက်ပါလို့ကိုကြည်ပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တာဟိစိတ်82ခုရှိတယ်82ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကံန်းတွေတော့ဘုန်းကြီးကမပြောတော့ပါဘူးနော်ကံန်းတွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆိုတော့ကနေ့ကြောရင်ရှုပ်တော့ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဟေတုတံပြုတ်တကံဟိမေရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း80နဲ့တခုရှိတယ်အပြီးမှာမှာစေတသိက်က50နဲ့တခုရှိတယ်အကုန်လုံးအပြန်ဟန်နေလိုက်တော့50နဲ့2ခုအဲ့ဒါဒီဟေတုတံပြုတ်တကံလို့ခေါ်တယ်ဖိတ်ရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်တယ်ဒီလိုကူလည်းမဖြစ်ဘူးသောတာဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးအလောဘအလောဘလိုအမောဟလိုဖြစ်တဲ့သူတစ်ခုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းပေါ်ရှင်းလက်တွေနဲ့တွဲလာတာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် unity ပဲဖြစ်သွားတစ်ခုလည်းဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါင်းစားလိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဘယ်ရာလဲဖြစ်ဘူးအစုအဝေးကြီးပဲကောနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ရှိခုအစုအဝေးပဲအနည်းဆုံးပြောနာမည်ဆိုင်ရာကြည့်ရင်နာရှိခုရဲ့အစုအဝေးပဲအ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောရှစ်ခုရှိရစိတ်ရဲ့ခုနဲ့စေတသိက်ခုနဲ့ရှစ်ခုရှိရကြီးတယ်ဒီပေါ်လာတာရှိတယ်အေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အလောဘအလောဘအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ်ဧကတတ္တိဒီရဲ့80နဲ့တက်ခုစေတသိက်50နဲ့2ခုအဲ့ဒါဒီဖိနေရှင်တော့တံပြုတ်တဲ့ဓမ္မများဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဖိနေရှင်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုဟောဒီဖိတို့မြင်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခံရဲနေအောင်သူတို့ဖန်တီးပေးတာလေ။ဒီလိုဆုံးလို့ဒါစိတ်တိုင်းကိုပြောတယ်။တခါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်။တံတမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာစိတ်ဖြစ်တာလည်းတကယ်ကရပါမယ့်စိတ်ကြီးအာလုံးလုံးလုံးဟိုယတိစိတ်တို့ဇာတိစိတ်တို့ကလွဲနေအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ဝိပက်စိတ်တွေကလွဲနေအာလုံးဆယ်ပြည်မှုကလွဲနေဇာတိစိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့ရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားပဲသူကစိတ်ကစားရုပ်ကိုသူကထောက်လို့တယ်သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီမိကြီးကလဲလိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့အလင်းအောင်ကိုမထောက်လို့ဘူးလားထောက်လို့လိုက်တာပဲချက်ချင်းထောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တန်တယ်မှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်တစားမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဖိတ်ဖိတ်နေရှင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိုင်နေကိုယ်တော့ရုပ်ကိုလည်းထောက်လို့တယ်။အဲ့ဒီထောက်လို့တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုဖိတ်ဖိတ်နေရှင်တဲ့စိတ်စေတေတရားတွေကထုံးလို့လိုက်တဲ့ရူပနိစ္စရုပ်လို့အားလေလို့ပြောလို့သိလိုက်တာ။အဲဒီဆိုလိုတာကဖိတ်ဆိုတဲ့စေတေတရားကြီးသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတေတွေရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုံးလို့လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ခေတ္တတတိနဲ့ချင်းပြပါတယ်။ယေရှုပြုတာ။ဘောနာမတဲ့သူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးယေရှုပြုပါဆုံး။ဒါလို့ကသူကိစ္စလေးပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်တယ်ကျေးဇူးပြုဖို့ပြည်မတူဘူးမလားကျေးဇူးပြုလိုက်ပါတော့ပြောပေးတာရှိရသူပစ္စည်းတွေတည်နေတော့တာရှိရအောင်တခုလက်ပုံလုံးကြီးလေးကြီးကွာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသိ၆ပါးကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟိနေရှင်နဲ့စိတ်စေတိတ်တွေရဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြည်မျိုးကျေးဇူးပြုပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုတည်းလေကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီသဘာဝဟိတရားကြီးရှိနေသေးကြလားဘာလို့အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ရှင်းတန်းနေတယ်လို့ပြောတာဟိတုရဲ့စိုင်းတတိဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုဥပမာမယ်
ိပင်မှာအမြင့်ရှိနေသေးတဲ့ကာလပတ်လို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရွက်တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အသီးတွေထွက်မယ်စီစံတယ်လို့ပေါ့မဖြစ်ဘူးလားအမြင့်ရှင်သန်နေသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဟောဒီသိပင်ကြီးအရွက်ထက်နေတဲ့ထွက်လိုက်တယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အကွန့်ပွင့်နေကြတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အသီးသီးတွေကြတော့ပြီးလိုက်အကယ်၍အဲ့အရာတွေကခုမှစက်ကြည့်တော့ဖြစ်အောင်စဉ်းမာတော့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီအမြင့်ချလိုက်တဲ့ကြိုင်လေကျန်တဲ့ဒီအတိုင်းအဆက်တွေအပွဲတွေအသီးတွေဆိုမှာတော့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဟအမောဟဆိုတဲ့ဘာဝတရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနေမှာလဲလို့ပြောတာเนาะကဲ apply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနေတာဒီပါးလေးတွေးနေတဲ့စိတ်လားဖြစ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွေးနေဘူးလားမင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်လိုချင်တဲ့အတွေးတွေဒီပြောရှိနေဟုတ်ကဲ့လောဘလို့ရှိနေတဲ့လိုချင်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီလိုချင်ကြောင်းမှပြောလိုက်သူကစားရပြောအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးစိတ်ကကောမန်းမုန်းလိုက်တာပြောရတဲ့အတန်လေးကဘာကြောင့်ဖတ်လာလဲဆိုရင်ဟောဒီဂျိုဂျန်ရဲ့စိတ်ကနေချောလို့လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာသူလူရင်းတဲ့စိတ်မကုန်သေးတဲ့ဂျိုဂျန်ရောင်းပြီးပြောလိုက်နေတယ်ကျုံတန်းအဲ့ဒါကလူတရားကိုသိနေဖြစ်နေတယ်ကဲသူတော့လှုပ်ရှားတာတွားလာတာတွေကတော့ဒီဂျိုဂျန်မှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အော်လောဘလေးရှိနေတယ်ဗျာလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတွေသူရှိနေတယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်လောဘနဲ့အတွေးရှိတယ်လို့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောလေးတွေပြောနေနေတယ်လောဘကိုအခြေပြုပြီးတော့သွားလာလုပ်လိုက်လှုပ်ရှားနေနေတယ်အော်ဒါယုတ်တရားလေးဖြစ်နေတယ်ပြောဆိုတရားရဲ့သွားလာလုပ်လိုက်နေတာယုတ်တရားလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲလူရင်းစိတ်ကောင်းပါလို့ကြောက်ရမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတူအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုလို့နော်အဲ့ဒီလိုလေဒေါသဆိုတော့ထင်ရှားတယ်လူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတွေးနေပါလေတွေးမကြည်မှန်းတာတွေတွေးနေဒေါသဖြစ်စရာတွေးနေအဲ့ဒါဒီလိုနေပြီးတော့ဒီအတွေးကိုဆက်လက်ရှင်းသားနေကြလို့ဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်တရားကနေပြီးတော့ဟိတ်ဝိပဿနာကျေးဇူးပြုပြီးလို့ဖြစ်လာဟိတ်ဝိပဿနာနဲ့သူကဆက်ဖို့လို့ဘယ်လိုဆက်ဖို့လုပ်တာလဲဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့မျက်စိရည်စီကိုစုပ်ပြီးတော့တင်ပြနေဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာအသီးတွေအရွက်တွေအပွက်တွေရှင်းသားနေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီဒေါသကဒေါသအမြင့်အဲ့ဒီအမျက်ရှိနေသေးတဲ့ကတော့မကျေနပ်တဲ့အတွေးတွေတွေးနေမယ်။အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ။ဒါတန်တဘိဝေကံနေစာတမ်း၊ဟိတံဘိဝေကံနေစာတမ်းမှာပါမယ်။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေးကြောလို့နေမကဘူး။သူပြောမယ်ဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတန်ကဒါစိတ်သက်သာတယ်နော်။အဲ့ဒီအတန်ကိုပြောထုတ်လုပ်တာတော့အကျဉ်းနဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထောက်လို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အော်မကျဉ်းတဲ့အတွေ့လည်းတွေ့မယ်မကျဉ်းတဲ့အပြောတွေလည်းပြောနိုင်တယ်အတ္တမန္တေလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးရတယ်မကျဉ်းတဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်လူကလေခြေောက်တွေပဲဆောင်းအောင်နေသွားတာပဲကျန်းသားတွေပဲဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းတွေပဲတာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးတွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမူအရာတစ်ခုကချမ်းသာနေစိတ်ကြည်သွားရတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သွားတာတဲ့တိုင်နဲ့ခြေတက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲရလူတွေတခါတည်းအတွေ့အကြုံကြီးကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းနေပြောင်းရက်ရလာလို့နှက်ကြတော့ဆိုစိတ်လေးလုံးကြည်သွားရောဆွေးကြီးရဲ့ခန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်တာအရင်ကဆွေးကြီးရဲ့ခန်းကြီးရောမဖြစ်ဘူးလက်ပြီးနဲ့လို့
ဆဲမလားရိုက်မလားနဲ့မလားဩဒေါသဝိနေကြည်သွားရင် I'm so sorry လောက်လာနော် I apologize so sorry ဖြစ်ကုန်냐ဒီဒေါသရှိပြီးရင်ခဏက apologize လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအေတုတ္တိလို့ပြောတာအေတုတ္တိလို့ပြောအေတုတ္တိဆိုတာဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါလားဒီလိုပါအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆိုခုနကကြီးပြဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကငါမရှင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဘာလို့တွေ့နေလဲ။ဩဒီယောဂဆောင်ငါဒီယောဂဖယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရတယ်ငါဘာလို့မရှင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့နေငါဘာလို့တရားတွေတတ်ခေါက်နေတတ်ခေါက်နေငါဘာလို့ကျန်တဲ့ဌာနနေလောက်နေဆိုလို့ချင်းဩငါတို့ကဒေါသရှိတယ်ဒီဒေါသတွေကိုဖြောင်းလိုက်တာနဲ့လည်းနဲ့ခဏခါကြီးမလာတော့ဘုံသွားပြောလဲရင်ကြီးသွားပြီသွားလာတာလည်းရင်သာသွားပြီဒေါသတရှိလို့ချင်းခဏခွန်မဲလို့တာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒါအေးပြီးပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေဒေါသငြိမ်းသွားတဲ့အခါဒေါသတွေငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတူအလိုပြောင်းငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝင်လာတာငြိမ်းတာလို့အရောဓာကပြင်းပြေးလိုက်။ဒီဥပ္ပါဒ်ကသူနားလည်သွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာ။မလုပ်မိတာမှားတယ်အဲ့ကြောင့်။ဒါပြောမိတာလေးတုံသွားမလား။စဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့။အရောဓာလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒီကိုစဉ်းစား။ဒေါသဝင်နေတယ်ကတော့ဦးလဲတော်လဲသေးတယ်ပြောမယ်။ဆဲတယ်။အာဘာယာပြောမယ်။အဲ့ဒီဒေါသလေးရဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့အရောဓာသဘောလေးမိစ္ဆာသဘောလေးလည်းဝင်လာနိုင်ရောခဏဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောဒေါသပြောက်သွားတော့သူရောက်လာအရောဓာပြောက်ရောက်လာကြတာပဲနော်။လောဘပြောက်သွားပြန်လို့ရှင်ခဏအရောဓာရောက်လာကြတာ။အရောဓာရောက်လာတဲ့အခါကျပါပြီ။လူရမယ်၊တားရမယ်၊ဘုရုကူညီမရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလာရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆုံးလို့ချင်တယ်၊တွေးချင်တယ်၊ဝေးချင်တယ်ဆိုရင်ဟောလို့အတွေ့အကြုံလာတယ်လာကြည့်တွေးတွေးတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုလာတယ်လုပ်ကြတာလည်းဟောအာလောဘဝင်လာလို့ရှိတယ်။လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုပြောက်ပုံများ။တို့ဒီပဲမောဟမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်။မောဟဝင်လာလို့ရှိရင်တဏှာတွေဖြစ်လာ။ဟောပဋ္ဌာန်းဆိုဘုရားဟောတာဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုပြောနိုင်မှာလဲ။တော့လည်းလက်တော်လက်တော်မှာပဋ္ဌာန်းဟောတာလည်းဟုတ်။ဒါရွတ်နေလို့ကုလို့ရတာဟုတ်ကဲ့။အတွေ့တွေဝင်လာပြီတဏှာတွေဖြစ်လာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကမတည်နိုင်ဘူးတွဲပါလာတယ်။ဟောမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်။ဟောမောဟရှိနေရင်အဲ့ဒီတွေ့တွေဝင်နေမှာပဲ။ဒါကမောဟကနေပြီးတော့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာနော်။မောဟကထုတ်လုပ်နေပြီးတော့ကြောင့်တဏှာတွေဝင်လာတယ်။ဟိုမငြိမ်သက်တဲ့အတွေ့တွေတွေ့လာတယ်။မယုံကြည်တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်။ဟောမောဟကနေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းသက်တတ်တာကိုဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ခုနကဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးစဉ်းကျင်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကြောက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုပြောလို့လားသိတိပစ္စည်းဆိုတာဒီလေးလေးကိုဆုံးလို့ပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေခိတ်တရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေနေတဲ့ညာအတွေ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်တိုင်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘယ်လိုမှနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီခိတ်တရားတွေကနေဒီဆရာအယုတရားတွေရှင်းတန်းနေအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာလို့ဒါကိုဒီတတိကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော့ဧတုဧတုသံယေကနာဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံနေသုပန္နံနေတုတိစေနတိစေယောဧတုသောဘောဓောတံမောဟံမောဟံရောတအမောဟံဟုဆိုရဲနှိဿောပတရားတိဧတုသံယေကနာသုဝိဆောပါနေရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတိတ်တရားတို့အာလကောတံဘုဒ္ဓံသုဟိမေဟိမေရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စေတရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒေစာယုတရားတို့အားလည်းကောင်းဒေတုပစ္စေနာဟေတုတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပါဒါကောကျေစုပြုရသည်ဟောတိရှင်ပြတ်တည်းဖြစ်ပါမည်တော့ဤတိဤတဘဂဝါရှိဘုံတော်နဲ့ရှင်ရောပြဘုရားသည်
အဝါစာကောင်းသောမသိခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာသုအာသုအာသုအာသုဒီအချမ်းရဲ့ဒေသနာပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ရက်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။အဲဒါမျိုးတရားစိတ်ကဘယ်လိုလဲပြည့်တတ်လို့ဒီလိုရမျက်စာဟောကြားတော်မူတဲ့အထံတရားတော်ကြီးကိုနိုင်မသာပြီးတော့ဒီလိုဘုံကဒေသခံတဲ့ကျောင်းရအစ်စ်မှန်လေးကိုသိပြီးတော့အကြောင်းပြန်အကျိုးပြန်လေးကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကသာဟောကြားတော်မူခဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့အင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုကိုယ်စီကိုယ်မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

0: လာသဗ္ဗေသမုဒ္ဒာအာသရမကတိတိဘောင်နိဗ္ဗာန်ယန္တုတာရောဓမ္မောဒရံဘောဝတ္တသဘောစိတ်တော်ကိလောချီတရားစေကိုဣဝိရောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကယနာရယဘုံတော်သောဝိသာတာမေပူဇာခြင်းနောက်ပြိတာအစိတ်တော်ဥညာရုသည်သမုဒ္ဒံပိညာပေကုဏ္ဏိမတေနကဲ့သို့ကင်းရှင်းလင်းရောက်ပြီမရောက်အောင်ပေသာအဖို့သည်ဟောနေဟုသိစေတဲ့တွင်ဖြစ်ရပါစေ ਉਹ နည်းအသရမကံအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းနဲ့ကင်းစီခြင်းနဲ့ရှင်းရသောဒီဒီဝံပိရိတံပုဂ္ဂလေကိမိယအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းတို့တော်သို့သာရောတရားသိခြင်းစိတ်ကောင်းဝင်များလိုတော်ခြင်းများတို့သည်ယံသူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တဲ့ရင်၍မနေ့ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါ
1: 1382ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်၈ရက်2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုတ္တတော်ရသာသနာရေးသား၌ဝါတွင်၃လတရားကျင့်၃ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောကိုယ်သာလျှင်ဖန်ဆင်းရှင်တရားတော်ဒီနေ့ညမှာကိုယ်တိုင်းသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်လို့သိရအောင်တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ့်နေရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်

0: ရဟတောလူမင်းနတ်မင
1: ်း
0: ဇမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတောတထောင်ငါးရာကိလေသာမဝေကွာရောမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောစိတ်괴ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်တော်မူ

တတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိပုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမမိရှ िख ောပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူချူလက်ဆုံမိုးကရှ िख ောပါဤရှင်ဘုရားအလုံးပြားရှင်ကိုရှိခိုးပူဆော်ပါကိုတန်လျင်ကိုရဲ့ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစွမ်းတတ္တိကိုစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းဆိုးဖြစ်လာပုံတွေကိုတတိထားမရအောင်ပေါ့စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ခါရှိသလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကျိုးကိုဖန်တီးပေးသလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမကောင်းကျိုးဖန်တီးပေး။အဲ့ဒါဘယ်တိုင်းတာထိကိုခရီးရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီရောက်နေတဲ့လူဘဝနေပြီးတော့လူဘုံနဲ့ဘုံအရေတရိစ္ဆာန်ပုံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အထီးကိုစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့သိစေခြင်းလို့ပါအလုံးလိုက်ပြတော့ဆိုကြည့်လူဘဝက

0: လူဘွားကချုံ
1: လူ
0: ဘွားကချုံပေလေးပုံ
1: ပေလေးပ
0: ုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည
1: ်
0: ကဲလူဘွားနေပြီတော့ငရဲဘွားလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်ငရဲကြတာမျိုးလေရှိတယ်ယုံလဲယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာတရိษံသွားဖြစ်တယ်ကျွယ်နွားကြက်ငှက်နော်ဘုံမတရိษံဖြစ်တဲ့အထိရောက်သွားတာမျိုးလေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူဘွားနေပြီးတော့ပယ်သွားတာပယ်လေးပုံကိုသွားတာအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လေလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်သူများကြောက်ရောက်တာလားကိုကြောက်ရောက်တာကိုစွန်းတဲ့ကိုပဲကိုစိတ်ကြောက်ကိုမကောင်းတဲ့ပြုမှုမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောက်မကောင်းတဲ့ပုံဘဝကိုရောက်ရပဲကြအောင်ဖန်တီးနေတာလေပဲကိုကိုတိုင်းပဲအဲသူများနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ကိုပဲရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ရလားမရပါဘူးဘယ်သူကပို့မှာကိုကိုတိုင်းပဲကိုကကိုပဲအဲ့ဒါဒီပုံဘွားကိုရောက်သွားအောင်ဖန်တီးอยู่တယ်အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပဲဘုံဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်လူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်အပေဘုံဘွားတွေကိုဖြစ်သိမ့်ပြစ်တာဖြစ်စည်းပြစ်တာလည်းပဲကိုကိုတိုင်းပဲကိုတိုင်းတရားတော်ကြည်ကြအားထုတ်လို့မဉဏ်ဖွဉဏ်နေရနေဆုံးဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ပယ်မကြတော့ဘူးဘုရားမဟုတ်လားကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိဋကဘုရားရောက်သေးလားအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘယ်သူဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကိုကိုတိုင်းပဲဖြတ်သိမ်းလိုက်တာနော်ကိုနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့ဆင်းရနေပြီးတော့နေသွားအောင်လေကိုတိုင်းပဲဖန်ဒီမြင့်သွားအောင်လေကိုတိုင်းပဲဖန်ဒီပယ်ကြအောင်လေပဲကိုဟာကိုလှုပ်တယ်လို့ပယ်ကလွတ်အောင်လေပဲသူများလှုပ်ပြရမှာလားကိုတိုင်းလှုပ်ရမှာကဲကိုကအပယ်ယောက်ျောင်းတရားတွေကိုဖြည့်စည်းပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ပယ်လေးပုံဆိုတာရှိသေးလားနော်အဲ့ဒီပယ်ပုံကိုဖြည့်စည်းလိုက်တာလေကိုပဲပယ်ပုံကိုတိဆောက်လိုက်တာလေကိုပဲနောက်တစ်ခါလူဘဝနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရောက်နေတဲ့လူဘဝနေပြီးတော့မှန်းကြည့်ပေါ့နတ်ပြမလူတဲ့ကိုအစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့နတ်ဘဝမရှိဘူးလားဆိုလူဘဝကခြုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်လူဘဝကခြုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လေကိုယ်တိုင်ပဲပြုလုပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိရတယ်ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးနတ်ပြည်ကိုမကြာခဏကြွရတယ်နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းနေဘာကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သလဲဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာလဲလို့ရှင်မြတ်ကသူတို့ဘဝအကြောင်းလေးသွားပြီးတော့မေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေပြန်ပြောကြတယ်ဖြေစကားတွေပေါ့အတချို့ကလည်းပန်းတပွင့်လူလို့တချို့ကလည်းပဲဆွန်တစွန်လောင်းလို့တနေ့တည့်ရက်ဥပုသ်ဆောက်ခဲ့လို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေပြောတဲ့စကားကြည့်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်အောင်သူများလှုပ်ပေးတာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ရတာကိုနေမဲ့နတ်ဘုံကိုဘသူဖန်တီးပေးတော့ဘသူဖန်ဆင်းပေးတာကိုယ်တိုင်းပဲဖန်ဆင်းပေးတာနော်ဘယ်လိုကမ္မတကတာတမာတိဋ္ဌိညာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာခြေ ြေခံကြဆုံးဆင့်မယ်ကံနဲ့ကံကျိုးကောင်းတဲ့ကံပြုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်မှုသည်အနိဆုံးပဲဒါဉာဏ်ပညာထဲမှာနိဆုံးအဲ့ဉာဏ်တော့ကဘုရားဘာသာဝင်တယောက်မှာရှိကိုရှိရဒီအတွက်ကိုနားလေထားခုနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လေပဲသူများပို့တာမဟုတ်ဘူးခုကိုအရောက်သွားတာကနသနသမီးတွေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုံမိမ့်မှန်တွေပရိသပင်တွေအစင်သင့်စားစရာတွေတောက်စရာတွေနေစရာတွေအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကဖန်ဆင်းပေးတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာသူများကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားကိုယ်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်လားဟေ့ကိုကုသိုလ်ကိုကောင်းမှုပေါ့ခဏပန်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ရေချမ်းလှူတယ်ဒါနပြုတယ်သီလစောက်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်ဝေယဝဆကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်အစရှိသည့်ဖြစ်သူတို့ပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သူတို့ရဲ့ဘုံကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာကဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာတချို့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်ကျွန်납ပြည်ရနေပြီတော့တန်းပြီတော့ငရဲကြသွားတယ်။ကျွန်납ပြည်ရနေပြီတော့တရိษံသွားဖြစ်တယ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါလည်းပဲဘုသူဖန်တီးတာ။ကိုယ်တိုင်းပဲဖန်တီးလိုက်တာ။ဆိုသူဘွားကခြုံ납ဘုံ납တို့ဘုံအကုန်ဖြစ်စီသည်လူဘွားကခြုံ납တို့ဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ်းသည်လူဘွားကခြုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြတ်သိမ်းသည်အဲ့နတ်ဘုံဌာနနတ်လောကကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တာလည်းပဲသူများလားကိုလားကဲသူများနတ်ဘုံနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ဘူးကိုနတ်ပြည်ဌာနမှာနတ်တွေရှိနေတာပဲနတ်သားနတ်သမီးတွေရှိတယ်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေရှိတယ်ကိုခံစားကျင်လို့ရလားမရပါဘူးကိုလိုကျင်လို့ရလားမရပါဘူးသူများလှုပ်ပေးရမှာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာကတိဘွားမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လူချင်းတူတူတချို့ကပြည့်စုံတယ်တချို့ကချွတ်တဲ့တယ်နော်မရှိတဲ့သူကလည်းပဲအားရှိတဲ့သူမှရှိနေတာတွေကိုအားကြလိုချင်တယ်ရချင်လိုချင်တိုင်းရလားမရပါဘူးကဲသူများချမ်းသာတိုင်းကိုချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဘသူနဲ့ဆိုင်တာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပဲကိုယ်ကံရှိမှကိုပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလက်ရှိဘဝမှာကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဘဝမှာမူတည်ဦးလားကိုကြိုးစားအထုံးမှုကိုကံဘဝမှာသာမူတည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံဘဝတွေရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီတခြားတခြားထာဝရဖန်ဆင်းရှင်တို့တကောရှင်တို့သိဋ္ဌိရှင်တို့ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလူပြည်ရောက်အောင်လေပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲလို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာလေပဲကိုလုခဲလို့ကဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြမဘုံဌာနမြမဘုရားရောက်တာလေပဲဘသူကြောက်ကိုကြောက်ပွဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်နေတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းလေးရတယ်အဆိုးလေးရတယ်နော်လူဘဝကဘဝလန်းစုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ်တက်ချင်ရင်လည်းပဲတက်လို့ရသလိုအောက်ဆင်းချင်ရင်လည်းဆင်းမမရဘူးလားငရဲကြနေတဲ့သူတယောက်တရိษံဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဘုန်းကြီးတို့အထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအစင်းမြင့်တဲ့ဘဝတွေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်စီတာသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဲဥမာအသိဉာဏ်နဲ့တရိษံဘဝရောက်နေတဲ့သူတယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးเนาะသူတို့အောက်ကြနေတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာခေရင်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းကျင်တာလွယ်တာအောက်ကနေအပေါ်တက်ဖို့ကြတော့သိပ်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝကဘုန်းကြီးတို့အလေအလတ်ကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်သလိုအကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝသည်အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုရနိုင်တဲ့ဘဝဆိုလူဘုံဘဝအကောင်းရအစိုးရဖြစ်လေသည်လူဘုံဘဝအကောင်းရာ ဆိုရဖြစ်လေသည
1: ်
0: လူဘုံဘဝအကောင်းရအဆိုရဖြစ်လေသည
1: ်
0: ဘယ်နှမျိုးရဘာနဲ့ပါကဲကောင်းတဲ့ဆိုကိုလိုချင်တာကိုကိုရမှာကဲကိုကဘာလိုချင်လဲအကောင်းရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေါ့အကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပြုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရမှာလားအဆိုးရမှာသူများပေးတာလားကိုလှုပ်ယူတာကိုကကိုရအောင်လှုပ်တာကောင်းရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလှုပ်တယ်အဆိုးရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလှုပ်တာမကြည့်ဘဲတိုးတက်တဲ့သူတွေစူးစမ်းအထုတ်တယ်ပင်မခံတဲ့လုံလဆိုင်တယ်ပေါ့ညံဆိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်ဘဲတိုးတက်သွားတယ်အကြည်ဝါတိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကဘာမှအာမထုတ်မလုံမကိုင်နေတဲ့အခါမကြည်ဝါဘူးမတိုးတက်ဘူးပေါ့ကိုနီနာကိုပဝန်ကျင်ကိုပေါင်းသိန်းနော်ကိုမျက်စိအောင်မြင်နေရတာကိုပဲကြည့်ကြည်ဝါတိုးတက်အောင်လည်းပဲဘယ်သူလှုပ်တာမကြည်ဝါအောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်တာကတရားရအောင်လည်းပဲဘယ်သူလှုပ်မှာမရအောင်လည်းကိုတိုင်းပဲအခုကြင်ကြံအာထုတ်နေတဲ့တရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြည့်ကိုကြိုးစားရင်ကိုရမယ်ကိုမကြိုးစားရင်ကိုမရရှင်နေချင်းတူတူပဲရှင်နေပေးတာချင်းတူတူပဲအခုဒီမှာလူတရားရှိတယ်150ရှိတယ်ပေါ့စားတာလည်းအတူနေတာလည်းအတူကျင့်တာလည်းတူပဲနောက်ဆုံးချိန်စရာအထုတ်တာကစားတူတူပဲဒီနေရာမှာပဲနေဒီနေရာမှာပဲစားတဟီလောက်ကိုလုံနေကြဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတာချင်းတူလားကြိုးစားတဲ့သူကရမှာပေါ့မကြိုးစားတဲ့သူကမရအောင်ဘု து ပေါ်မူတည်တာကိုပေါ်မူတည်တာခုနကငရဲချအောင်လည်းပဲကိုပဲလှုပ်တယ်နတ်ပြည်ရအောင်လည်းကိုပဲလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီလူဘဝတည်ဘလောက်ထိကိုအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုလည်းအစွမ်းရှိတယ်နော်အပေလေးဘုံကလူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်လို့ရလားဘလောက်ကြင့်ကြင့်သူတို့မှရနိုင်စွာမရှိနတ်ပြည်ရောက်တဲ့သူတွေကြည့်ဘယ်လိုလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နဲ့ရှင်ကြည့်ပေါ့နတ်ပြည်ဆိုတာကပြည့်စုံတယ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဆိုတာသူတို့မှမထင်ရှားမသိတာဖက်ဖက်ကလူလီသေးမရှိပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါနဲ့ကိုပြည့်စုံဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းကျင်စိတ်မရှိတော့ရနေတဲ့အနေထားကောင်းနေပြီဟန်နေပြီပေါ့သူတို့ကအဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်လိုချင်စိတ်နေအနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲဆိုတာဒါတက်ကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ပါလားအာနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံနေဆိုတာဒါတက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကရှိနေတဲ့အနေထားနေရင်ကျင့်နဲ့နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်စိတ်မရှိတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်မြမပြည်ရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ဇံကိုပဲအာကိုသူတို့ဇံကိုပဲမြတ်နိုးဇံချမ်းသာဆိုတာကခုနလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုသားတယ်ဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်တိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအေးငြိမ်းချမ်းသာမှုတွေတည်ကျင့်နဲ့အာရတင်းနေနေတော့စစ်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့အားနေသွားတယ်ကောင်းဆုံးကကောင်းအဆိုးရောနေတဲ့လူဘဝသည်တံဝေကဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတာတွေလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်ရဖို့ကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဆိုလူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဒါနလူဘဝမှာကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်စေနိုင်တယ်ကတက်ရင်လည်းပဲဟိုထိတ်ဆုံးထိကိုတက်နိုင်တယ်ဆင်းရင်လည်းပဲဟိုအောက်ဆုံးရောက်အောင်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အ အဲ့တော့စဉ်းစားငါတက်မှလားဆင်းမလားပေါ့ဟုတ်ပြီလားကတိဝါကနေပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားယန္တာပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာလေးပဲလူဘဝကလူဘဝနေမှယန္တာဖြစ်သွားကြတာများတယ်လူဘဝနေပဲဘုရားဖြစ်တယ်ပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေလည်းနတ်ပြည်ကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝကဖြစ်တာလူဘဝပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ငရဲတွေပါလေကြာကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓဆာပေတွေထဲမှာကြည့်ရင်ဘသူတွေကများတော့လူတွေပဲများတာကောင်းရအစိုးရနှမျိုးမရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအကောင်းရတယ်စိတ်ကောင်းနေပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဘာရဆိုရအတွင်းကစိတ်ကောင်းကအကောင်းအဆိုးကိုဖန်တီးသလိုပဲအပြင်ကပေါင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရလေရေကြီးเนาะအတွင်းကစိတ်ကောင်းလို့သလိုအပြင်ကလည်းမိတ်ကောင်းလို့လေကြောင်းနှစ်မျိုးเนาะကောင်းကျိုးတွေရဖို့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ဆိုတာဘယ်နှချက်လို့အတွင်းကစိတ်ကောင်းအပြင်ကမိတ်ကောင်းတွင်ရစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တချို့ကပေါင်းသင်းကမကောင်းလို့ပေါင်းသင်းမှားသွားတယ်မိတ်ကောင်းနဲ့မပေါင်းမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းကျိုးကနည်းသွားတာပေါင်းသင်းကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးမျိုးခွဲကြည့်မိတ်ကောင်းရဲ့မိတ်လက်ရဲ့မိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွှန်ကြားနေတဲ့သူကောင်းတာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးကူညီနေတဲ့သူသည်မိတ်ကောင်းပေါ့ကဲသူ့ထက်ကိုနည်းနည်းယော့သွားတယ်မဟုတ်တာလေတခါတလေလှုပ်ခိုင်းနေတို့လှုပ်ချင်နေတို့လှုပ်ဝတ်စည်းုံနေတို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်အလတ်စားပဲဖြစ်သွားတယ်မိတ်ကောင်းအစ်မဖြစ်တော့ကဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့အားပေးကူညီတိုက်တွန်းခြင်းမရှိပဲနဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူလှုပ်ဖို့เนาะခေါ်နေတယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါကမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားပေါင်းသင်းရည်မကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘာလဲလို့သေးလဲမိတ်ကောင်းလေလို့သေးဆိုကြည့်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်ဘုသူနဲ့ပေါင်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရင်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်နေလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသည်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကလျာဏမိတ်တာဆိုတာတခြားသူလိုမထင်နဲ့တဲ့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတာငါဘုရားပဲငါဘုရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားခဏခဏမိတ်ကြားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါင်းအောင်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်တယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတာဒီဘယ်သူနဲ့ပေါင်းတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဘုရားစကားဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးမလေးစားဘူးဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့ရှောင်ခွာနေတာပေါ့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးလားကဲမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်မြတ်နဲ့ပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးပညာဉာဏ်သိကြီးမားတောင်းမဲ့မိခင်တရရဲ့ပေါ့သူပရိသတ်နေမှာပါလာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပါရမီအဟုန်တွေပြည့်စုံဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်အထိကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မအရှင်အသစိထံကနေမကြားသေးတဲ့အချိန်အထိကိုသူ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရပြီလားမရဘူးတာဝကဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့နာယူမှရတယ် ောကဘာလို့อ่ะဟိုမှာအလိုလိုသိတဲ့တေယံဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကဘသူစီကမှနားယူစရာမလိုဘူးနားထောင်စရာမလိုဘူးဘုရားရှင်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကလွေးပြီးတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တာဝကတာဝကကနာယူရတယ်နားထောင်ရတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်ပေါ့ခဲ့ဒီလိုနေဒီလိုစားဒီလိုသွားဒီလိုမလုံနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ခဲ့ဒါတွေကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ရမလားနားထောင်လို့ရှိရင်ဘယ်ထိကိုခရီးရောက်သွားနိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ထိကိုရောက်နိုင်မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အစွမ်းတတ္တိသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထိကိုခရီးရောက်ကဲသူ့လောက်အဆင့်မရှိဘူးဗော။နောက်မိတ်ဆွေတယောက်ကအလဲအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်သလဲ။ကြည့်မိတ်လက်ပေါင်းကလူနှံ့မြရကြလေတော့သည်မိတ်လက်ပေါင်းကလူနှံ့မြရကြလေတော့သည်မိတ်လက်ပေါင်းကလူနှံ့မြရကြလေတော့သည်မိတ်ဆွေအလေလက်ပေါင်းရင်ပါရစောစောကပြောခဲ့တာမမေ့နဲ့တော့လူဘွားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အပေလေးပုံကိုလေဖန်စည်းနိုင်ဖန်စင်းနိုင်ဖန်သီးနိုင်တယ်လို့ဖြက်လဲပဲဖြက်သိမ်းနိုင်လူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်နိုင်သလိုဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်သုံးမျိုးခွဲပြောခဲ့တယ်လို့မှလားကဲအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသည်အဲ့ဒီဘသူနဲ့ပေါင်းလို့မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းလို့မိကောင်းမိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းသင်လို့ရှိရင်လူဘဝနေပြီးတော့ပဲရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့မိတ်လက်နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မှာလူနတ်ဘဝကိုပဲရောက်တယ်မိတ်ဆွေအလေလက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးတွေကိုသူမပြပေးနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တယ်ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကထိုအရှင်မြတ်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိကိုညွှန်ပြနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်မြတ်ကဲတချို့တချို့ဆရာသမားတွေညွန်ကြားပြသပေးတဲ့သူတွေကဘယ်ထိပဲပြနိုင်တော့လူပြည်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလောက်ပဲပြနိုင်ကဲဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးကွဲတယ်ပေါ့နှစ်ဆင့်ကွဲသွားမယ်ပေါ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးနှစ်ဆင့်ကွဲသွားနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းထိကိုအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေသည်မိတ်မြတ်ပေါ့လူဘဝနတ်ဘဝယောက်ျောင်းလောက်ပဲအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေသည်မိတ်လက်ပေါ့ကဲအဲ့လိုပဲဆရာမြတ်ဆိုတာကဘေတိကိုပေးတော့နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းထိကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်ရဲ့မြတ်တဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းထိကိုသူမပြောပေးနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝလောက်ပဲသူကပြပေးတယ်ပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့အလေလက်ဖြစ်တဲ့ဆရာเนาะအလေလက်စင့်တခါအရှင်သာတိဗုဒ္ဓကိုရမြတ်ကြီးကတခါတယောက်တရားတော်ဟောတယ်ပေါ့ရသောတော့အဲ့ဒီတကားကသံသမာပတ်သဘောကြတယ်တကားရှင်မြတ်ကလည်းပဲတကားလိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲဟောပေးလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟောပေးအဲ့ဒါသိတော့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေဟောပေးရင်ရနိုင်ရသားနဲ့တကားလိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလောက်လေးပဲဟောခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသဘောမကျပြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဘေထိကိုပေးနိုင်မှာကောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုအစင်းစင်ခွဲလိုက်တဲ့လူနတ်နိဗ္ဗာန်ကဲအောက်ပိုင်းကျသူ့တဲ့အောက်ကျတာတွေကြည့်လိုက်တော့အပေလေးဘုံနော်ပေလေးဘုံရောက်တာကဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးလေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလားမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားဆိုမိတ်ယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝါကြာရောက်ရလေသည်မိယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝါကြာရောက်ရလေသည် မယုတ်ပေါင်းကပေလေးဝကြာရောက်ရလေသည်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေယုတ်နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မယ်ကဆရာညံ့နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မှာပဲရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားမဇရတဒေဝရဆရာတင်တယ်ဒေဝရဆရာတင်တော့သူပဲရောက်သွားတေဝရနောက်လိုက်တဲ့တပည့်ယဟန်နေနောက်သူဆင်ရဖြစ်တဲ့တေဝရနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကောင်းရရောက်လာပဲရောက်လာဆရာပဲမဆရာဖြစ်ကိုးကွယ်စိတ်ကတဲ့ရှင်တေဝရတည်ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့မှကိုးကွယ်တယ်မင်းဆရာမင်းဆရာအဆင့်ဆိုတော့ဘယင်တော်ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်သူနောက်လိုက်နောက်ပါနေနည်းမလားမနည်းဘူးမင်းလိုလိုက်တဲ့မူမတ်တွေရှိမှာပဲ။ရရှိအရာခံတွေရှိမှာ။တိုင်းသူပြည်သားတွေရှိမှာ

0: လွယ်ဘူးဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှည်နေဖို့လွယ်လားလွယ်ဦးတာလဲတရနေ့တောင်လွယ်ဦးနော်လွယ်လားဒါကလေးဘုန်းကြီးယောဂီတွေတကြောင်မလို့ချီးမွမ်းတာတော်တယ်သူတို့သုံးနာတော့တယောက်တည်းလာနေကြနှစ်လတော့တယောက်တည်းနေနိုင်ကြတစ်လတော့တယောက်တည်းနေနိုင်ကြချီးမွမ်းစရာမကောင်းလားဟုတ်သူမမထောက်ခံကိုเจ้าကိုသိเนาะနေဖို့မလွယ်ဘူးပေါင်းဖော်နေပဲနေခြင်းရပေါင်းသိနေပဲနေအဲ့မှာပေါင်းဖော်ကဘလို့ကိုပေါ်မှာရိုက်ခတ်သွားတယ်လေကြည့်ကိုပေါင်းနေသူကကောင်းနေဆိုရင်တော်သေးကဲကိုပေါင်းနေသူကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ထိပ်ဖို့ကိုပေါင်းနေသူကအလေအလတ်မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖို့ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့နေသူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်မှာပေါ့ခက်ကိုကောင်းရကောင်းချောင်းဖြစ်ဖို့တရားဓမ္မတွေကြည်ကြံအားထုတ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းနေလို့ရှိရင်မိမ့်မြတ်ဟုတ်ပြီလားခက်ကစကားပြောခြင်းနဲ့တော့ပြောတာဟဲ့စကားမပြောနဲ့တရားကျင့်ကိုတရားလုပ်ကိုလုံးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိမ့်ညံ့လားမိမ့်မြတ်လက်ခံစကားပြောလို့ရှိရင်မိမ့်မြတ်လားမိမ့်ယုတ်လားနော်နှစ်ယောက်လုံးယုတ်သွားတယ်အလားကိုကလည်းတရားပြက်သေးသူလည်းပြက်သွားတယ်ကဲတစ်ဖက်ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့ရပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့မရဘူးလက်ခံတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာပဲပြောတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာနော်ပြောတဲ့သူကကိုလည်းပြက်တယ်သူများလည်းပြက်တယ်ဟောကလည်းအာနာလို့ဆိုပြီးတော့မလွှဲတာမကွင်းတာအာနာလို့ဆိုပြီးလက်ခံပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းမပြက်ဘူးလားပြက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကနေဝေးသွားတယ်မိလတ်ဆိုတာကကိုယ်ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့တော့ပြောတယ်လူနတ်ဘဝလူနတ်ချမ်းသာလောက်ကိုပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့လူဒီဘဝမှာချမ်းသာအောင်မဆပေးနိုင်နတ်ပြည်ရောက်အောင်ထောက်ပံ့ပြုပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေညွှန်မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိမ့်မြတ်လားမိလတ်လားဆရာမြတ်လားဆရာလတ်လားတော့လေလတ်စင်မရှိသေးအောက်ကျသွားစီတယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ဖြစ်ပေါင်းတင်သူတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်အဆင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလမ်းကွဲ၃မျိုးမှတ်ထားပါဘာငါအခုနေရကနေပြီးတော့အခုရောက်နေတဲ့အဆင်းကနေနိဗ္ဗာန်ကိုလေသွားနိုင်တာပဲမသွားနိုင်ဘူးလားကဲလူနတ်ဘဝလေးပဲမသွားနိုင်ဘူးလားငရဲလေးပဲမရောက်နိုင်ဘူးတော့ပေလေးဘုံလေရောက်နိုင်တာကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်း၃လမ်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားနိဗ္ဗာန်သွားတာ၁လမ်းလူနဲ့ကျင်လေမှာ၁လမ်းပေလေးဘုံရောက်မှာတော့အများကြီးမထင်နဲ့ဒီ၃လမ်းကိုခွဲမှတ်ထားငါအခုလုံနေတာပေလမ်းသွားဖို့လေပေလမ်းသွားဖို့လေကွာကိုသိအလုံနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်အတွက်လဲလို့ကွာကိုမပြောင်းစင်နဲ့ပေါ့ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုံမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းသွားမှရနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့ပေါင်းသင်းမျိုးပေါင်းမှရအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ၃မျိုးမှပဲမိတ်ဆွေပေါင်းမိတ်မြတ်ကိုပေါင်းရအဲလူနတ်ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေပေါင်းဟောအမြတ်စားမလို့တော့ဘူးသူကအလယ်လတ်လောက်ရွက်ချမ်းရည်ရွယ်လောက်ရှိရင်ရအာကုသိုလ်ပြုဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလောက်လေးပေါ့အတို့လှုပ်ခြင်းတဲ့အခါလှုပ်လိုက်မယ်မလှုပ်ခြင်းတဲ့အခါလှုပ်ဝဲနေလိုက်ပြောခြင်းတဲ့ခါပြောလိုက်မယ်အားထုတ်ခြင်းတဲ့ခါအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်မြတ်လားမိတ်လက်ကဲမလုတ်ကောမလုံနိုင်တော့ဘူးပြက်အောင်ကိုလုံလို့ရှိရင်တော့မိတ်အကောင်းနေပါလားအယုတ်သေးပါကဲလမ်းမနဲ့သွဲလမ်းသုံးသွဲရှိနေတယ်ဒီလမ်းသုံးသွဲကိုကိုကဖန်တီးတယ်လို့ပြောပင်ပြောတော့လေပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုမပါဘူးလားဒါကြောင့်အတွင်းရလည်းပဲပါလို့လေစိတ်ကောင်းပြင်းရလေအကောင်းမနှမျိုးရှိရဆိုအတွင်စိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်
0: းအကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်စိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်
0: းအကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်စိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင်း
1: အ
0: ကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: ဘာနဲ့ပါစိတ်ကောင်းနဲ့ကဲဒီထဲမှာဘယ်ဟာဘူရေးကြီးရောမိတ်ကောင်းအောင်မကြီးဘူးလားနှစ်မျိုးလုံးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးဘုန်းကြီးတို့လိုကိုလိုတယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့ရလားမိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့လည်းရလားစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့မိတ်ကောင်းမရှိရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးမရအောင်မိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့စိတ်ကောင်းမရှိရင်ရမှာကဲမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေကဘလောက်ပဲပြောနေပြောနေကို့အတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းမပိုင်ရမလားမရပါဘူးအတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းကလိုချင်စိတ်နေတယ်အားထုတ်ချင်စိတ်နေတယ်ရချင်စိတ်နေတယ်နော်ကိလေသာထူပြောတယ်အပျော်ပါမဲ့တယ်တဏှာရာကအာကြီးတယ်ပေါင်းတင်မဲ့တယ်စကားပြောချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်နားချင်တယ်ခိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားမရပါဘူးနှစ်ပတ်လုံးမလိုဘူးလားတွင်းရပါလို့တော့အပြင်မိတ်ကောင်းစိတ်မှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ကခဏမိတ်ဆွေလိုပဲသုံးမျိုးပြန်ခွဲလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့စိတ်ညံ့ရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့နော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘေထီကိုရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကအလေအလတ်လောက်ပဲရှိတယ်။ဟိုနိဗ္ဗာန်ထီတို့ဘာထီတို့ဒီလောက်ကြီးကြီးမမှန်းတော့တော်ရုံတန်ရုံလေးပေါ့။တတောက်တတအေးစီလေးလူချမ်းသာနှချမ်းသာလောက်ရရင်တော်ပြီ။ပေမကြရင်တော်ပြီ။အဲ့လောက်လေးပဲမှန်းလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲစင့်စိတ်လက်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းနေစိတ်လက်တွေဘာမှမရှိတော့လုံးချင်ရလုံးမယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့နေတာမျိုးကြတော့စိတ်ယုတ်အကုသိုလ်ဘက်ကိုပါသွားတယ်စိတ်ယုတ်ကဘယ်ဘက်ပါကုသိုလ်ဘက်ကိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့နှမျိုးခွဲလိုက်အမြတ်နဲ့အလတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်စားပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်ုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလတ်စားတကယ်တွက်ကြည့်ရင်အမြတ်ဆုံးအဆင့်မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့ရဖို့လေမလွယ်ဘူးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မြတ်ကိုမှရှိဖို့လေမလွယ်ဘူးစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်မထင်နဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျင့်တာကျင့်နေတယ်နော်အားသာအားထုတ်နေတယ်တနေ့လုံးနေလုံးမှတခါလောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်မပေါ်တာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့လောက်တန်လောက်အားသာထုံနေတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လားဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရည်ရတာလောက်ပဲရှိသေးတုံတန်အောင်လောက်ပဲရှိသေးတကယ်ကိုနစ်နစ်ကံကလုံလုံချင်းချင်းဒီလောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးရကျင်လဲရမရကျင်လဲနေပေါ့ရလဲယူလိုက်မယ်မရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုချင်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတကယ်ကိုမရအရယူမယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကမှစိတ်အမျက်ဆုံးအဲ့အမြတ်ဆုံးကခက်ဆုံးပဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာခက်ဆုံးပဲစိတ်မြတ်ရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မိတ်မြတ်တွေ့ဖို့ကမခဲရင်ဟုတ်တယ်နော်အတွင်းကစိတ်မြတ်ရှိရင်အပြင်ကမိတ်မြတ်လေဆုံဖို့လွယ်အတွင်းကစိတ်ကအလတ်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကမိတ်ကလည်းအလတ်ပဲရမှာတွင်းကစိတ်ယုတ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကမှပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအယုတ်နဲ့ပဲတွေ့သူကဓာတ်တူခြင်းပဲပေါင်းတာဓာတ်တူတဲ့သူတွေပေါင်းလို့မရဘူးကဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်နေတဲ့သူနဲ့မကျင့်ပဲနေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ရလားမရဘူးတယောက်ကတကယ်အာထုတ်တကယ်လုံနေတယောက်ကတကယ်မလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ယောက်တွဲမိလားမတွဲမိဘူးတလန်းစီသွားတယ်ပေါင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ဒီအဆင့်တူပဲဓာတ်တူလို့သူကလည်းပဲအလတ်အလတ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ရုပ်ရုပ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အမြတ်အမြတ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘာလို့ဓာတ်တူခြင်းသာပေါင်းနေဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဓာတ်တူမှစိတ်ချင်းညီမှတကယ်လက်တွဲလို့ရ။ဒါပေါင်းသေး။နော်။စကားများတဲ့သူကစကားများတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်း။စူးစားတဲ့သူကလည်းစူးစားတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်း။ရေသာခိုတဲ့သူကလည်းပဲရေသာခိုတဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်။တကယ်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲတကယ်ကျင့်တဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်။ဘာကွာသွားတော့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သွားတယ်။ကြောက်သုံးမျိုးခွဲလိုက်မယ်စိတ်မြတ်ရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့ စိတ်ရုပ်ရယ်ဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးဆိုစိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ရုပ်ဓာ
1: တ
0: ်တမတ်သုံးစိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ရုပ်ဓာတ်သမတ်သုံးစိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်ဓာ
1: တ
0: ်သမတ်သုံးစိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်ဘယ်နှမျိုးနော်သူတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်တဘာဝ3မျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်တစ်မျိုးကစိတ်မြတ်တစ်မျိုးကတမျိုးอ่ะစိတ်ยုတ်ကို့မှာလဲဒီ3မျိုးပဲသူ့မှာလဲဒီ3မျိုးပဲစိတ်မြတ်ဆိုတာဒီဘေအထိကိုရည်မှန်းတာကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုရည်မှန်းရင်စိတ်မြတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်နေပဲရည်မှန်းရင
1: ်
0: စိတ်လက်ကဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်မရည်မှန်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရောက်ခြင်းအရောက်ငရေပဲကြာကြာပေပဲကြာကြာငရေလည်းမကြောက်ပေလည်းမကြောက်ဗာစိတ်တော့ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့တော့3မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည်ကွက်ကိုတာဘုန်းကြီးတို့မြဲတဲ့သတိထားပြင်ကမိတ်ဆွေလည်းပဲဒီ3မျိုးပဲမိတ်ဆွေလည်းဘယ်နှမျိုးကို့အတွင်းစိတ်ကလည
1: ်
0: း3မျိုးပဲကိုယ်တွေးစိတ်ကိုကိုပြည်ပြောင်းနားလေကွက်ကိုကြည့်ပေါ့ငါဒီချိန်မှာပဲစိတ်ဖြစ်တယ်လေဒီချိန်မှာငါပဲစိတ်မှာယက်တည်နေတယ်လေစိတ်မြတ်အစင်လားစိတ်လက်အရှင်းလားစိတ်ယုတ်အစင်ပဲရှိသေးသလားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးတို့တက်လို့ရတယ်ယုတ်တဲ့စီကနေလက်တဲ့စီရအောင်မလက်တဲ့စီကနေမြတ်တဲ့စီရအောင်အဲ့ဒီတော့မှအမျက်ဆုံးပုံကိုဖြစ်တယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့သူမြတ်တို့ဆိုတာလူလူနေရင်နဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြတ်လို့လူလဲမြတ်တာဟုတ်ပြီလားစိတ်ကောင်းလို့လူကောင်းတာပေါ့ကစိတ်မကောင်းမဲ့တဲ့လူလူကောင်းဖြစ်မလားစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူဘယ်တော့မှလူကောင်းမဖြစ်စိတ်မြတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမြတ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးစိတ်မြတ်ဆိုတာဒီဘယ်အထိမှန်တာနိဗ္ဗာန်ထိမှန်တဲ့စိတ်သည်စိတ်မြတ်လူနဲ့ချမ်းသာလောက်ရည်မှန်းတဲ့စိတ်သည်စိတ်လပင်ငရဲလောက်ထိကိုရောက်စင်ရောက်ပစီလို့လျှော့ချထားတဲ့စိတ်သည်စိတ်ယုတ်ကဲ့သို့ရုပ်သွားတာပဲယော့သွားတာပုံမတင်တော့တက်မလာတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကျအောက်ကျအောက်ကျနှိပ်ကျပြီးတော့ယုတ်ဆင်းသွားတာယော့ဆင်းသွားတာသည်စိတ်ယုတ်ပေါ့စိတ်ယုတ်ရင်လူလဲပါဖြစ်လားရုပ်မှလာတာပဲစိတ်မြတ်ရင်လူလဲမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာတာအဲ့တော့စိတ်သုံးမျိုးခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တဘာဝကြကြပေါ့ကိုယ်စိတ်နေထားလေးအမြင်ချင်းမတူကြဘို့စိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်လက်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်ယုတ်ရှိတဲ့သူနဲ့တူဥမာပန်းလေးတစ်ပွင့်တပည့်မှာပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေါ့လာလာပါပါဆန်းဆန်းကြဲကြဲပန်းလေးတစ်ပွင့်ပွင့်နေတာကိုမြင်လိုက်မြင်တာတူတူပဲဗာမြင်လိုက်ပန်းတစ်ပွင့်မြင်လိုက်ပန်းတစ်ပွင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်လက်ရှိတဲ့သူမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်ယုတ်ရှိသူမှာဖြစ်တဲ့စိတ်၃မျိုး၃စားဟောယူခွဲပြတော့အမြင်ကတစ်မျိုးတည်းအမြင်ချင်းတူတူပဲနော်မြင်ချင်းတူရင်ပဲလို့ဘာကွာသွားစိတ်ကွာသွားအဲ့စိတ်ကွာလို့ရှိရင်လူလေးပဲပါဖြစ်သွားကွာသွားမှာပဲစောစောက3မျိုးမမေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လူနဲ့ရဲ့ပယ်လေးပုံဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးစိတ်ကလည်းဘယ်နှမျိုးစိတ်မြတ်ကပဲရည်မှန်းတော့စိတ်လက်ကလူနဲ့စိတ်ယုတ်ကပဲလေးပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ဒီနိဗ္ဗာန်လဲရောက်နိုင်တယ်လူနဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်ငရဲလည်းရောက်နိုင်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည်ပန်းတပွင့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်သလဲ အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူ့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာသေသေးချာချာတိတိကျကျတွက်လို့ရတယ်။သေချာကိုမှန်းလို့ရတယ်။လိုက်ဆိုကြည့်

မြေရှာပန်းချင်းလာပန်းကားငရေသွားလိမ့်မည်ပန်းစင်မြေရှာပန်းချင်းလာပန်းကားငရေသွားလိမ့်မည်ပန်းတော့ဝင်မြင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်ချင်းပန်းချင်းပဲသွားဟောပန်းမြင်လိုက်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပန်းမြင်မကူဘုန်းကြီးတို့ခြံထဲမှာကြည့်ပန်းမြင်လေးမျိုးစုံမိုးတွင်မှာပွင့်နေတာတွေမရှိဘူးလားမြင်လို့ဘာလို့ချင်းပန်းချင်းနေလူချင်းနေဘာစိတ်ပန်းချင်းလူချင်းတာဘာစိတ်ဘာစိတ်နေလူချင်းတာလောဘစိတ်ဘာစိတ်ကဲလောဘစိတ်ဒီပေပုံဖန်ဆင်းလိုက်ကဲအဲ့ဒီမှာအပေလေးပုံကိုဖြန်းစင်းလိုက်ပြီသူများဖြန်းစင်းတာလားကိုယ်စိတ်ကဖြန်းစင်းတာအော်မလေးပန်းလေးကလှလိုက်တာပန်းကျင်လိုက်တာခူးကျင်လိုက်တာနန်းကျင်လိုက်တာရွှေကျင်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုံဖြန်းစင်းနေလားအပေလေးပုံဖြန်းစင်းနေကဲအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုလူနိုင်ရောပို့မလားနိဗ္ဗာန်ရောပို့ဘဘူးအဲ့ချိန်ကမှဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲပြန်ကြည့်စိတ်ညက်လားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုတ်စိတ်ယုတ်ကဘယ်သွားပယ်လေးပုံသွားမယ်မြင်လိုက်တာဗာမြင်လိုက်ကပန်းလေးတပွဲမြင်လိုက်တာနဲ့တင်ပယ်ရောက်တော့မယ်နော်စိတ်ထားတက်လို့လားမတက်လို့စိတ်မထားတက်ဘူးလိုချင်တယ်ပန်းချင်တယ်ခူးချင်တယ်နှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ယုတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ယုတ်မှတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဒီအပေလေးပုံကိုကိုယ်တွယ်ဖြန်းစင်းပေးလိုက်ကိုနေဖို့နေရကိုယ့်အကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဖြန်းတီးလိုက်တာပဲလောဘနဲ့တည်ရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးပဲသွားမှာအပေငရေမသွားဘူးလားအဲ့လောဘနဲ့တည်ရင်ပဲငရေသွားမယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာဒီအပင်ငရေပုံကိုတီဆောက်နေတာဖန်တီးနေတာပေါ့ကဲကိုသွားမဲ့ငရေပုံကွက်ကိုဖန်တီးနေတာပဲငရေမီးတွေဘယ်သူလောက်ပေးတာကဲငရေမီးနဲ့အကင်ခံဖို့ငရေအိုးထဲမှာအပူလောင်ဖို့ဘယ်သူလောက်နေကဲကိုရှုံမဲ့မီးဘယ်သူကထည့်ပေးကိုရှုံမဲ့လောင်စာတွေဘယ်သူကရှာပေးကွက်ကိုရှာတာပဲနော်တေဦးလေးစီထည့်ပြီးတော့စီဘူးထဲမှာနေဖို့လည်းပဲဘသူကရှာပြီးခွက်ကိုပဲရှာတာပဲသူများလောက်တာဟုတ်လားသူများကြောင့်ငရေရောက်တာလားကိုယ်စိတ်ကြောင့်အခုဗာမြင်လိုက်တော့ပန်းစင်မြင်လိုက်တယ်ပန်းတပွင့်မြင်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်တဲ့ချိန်ခါမှာနောက်ပါဖြစ်သေးလဲကြည့်ပန်းစင်မြင်ကလူချင်းလားပန်းစင်မြင်ရှာလူကျင်လာလူကနှက်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းစင်မြင်ကပန်းစင်မြင်ကလူကျင်လာလူကနှက်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းစင်မြင်ကလူကျင်လာလူကနှက်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့ဗာစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်တယ်လူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လူရရင်ကောင်းပါပဲပန်းလေးလှလိုက်တာဖះပူဇော်ရရင်ကောင်းမယ်ဗာစိတ်ဖြစ်လူကျင်တဲ့စိတ်ဒီဘုန်းတော်ပရိသတ်ကိုပဲပို့မှာလူရွာနတ်ရွာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီပန်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘုံနတ်ဘုံကိုလည်းပဲဘသူဖြန်းစင်းတာကိုဖြန်းစင်းနေတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟိုမှာကြည့်ရှင်မောက္ကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးမေးတော့နတ်သမီးတွေကရှင်ဗျာဘုရားသခင်တော်လူဘဝတော်ကပန်းလေးတစ်ပွင့်လှလို့ဗျာဘုရားလူတန်းခဲ့ပါတယ်ပန်းလေးတပွင့်လှလို့ဘုရားမှပူဇော်ခဲ့ပါလေဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတပည့်တော်နတ်ပြည်ရောက်ပါလေ
ကုလိုပုံမိမ့်မှန်နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာသုံးမကုံစားမကုံအောင်စီးသိမ့်ချမ်းသာတွေရပါလေဖျားလို့သူမပြောဘူးလားပါစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်လေစိတ်ကောင်းလားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုံလားကြည့်အလတ်တန်းစားပဲရှိသည်လူတန်းကျင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပန်းကျင်တယ်ဆိုတာကဘာစိတ်เนาะပန်းကျင်တယ်ဆိုတာလူကျင်တာယူကျင်တာရကျင်တာအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပယ်လေးပုံအခုတမလူကျင်တန်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံသူများဖန်ဆင်းတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာကဲကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေသလဲဒီပေါ်ပဲမူတည်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနေတဲ့အချိန်နေတူတူချင်းပဲစားတာလည်းတူတူအိပ်တာလည်းတူတူနေတာလည်းတူတူကုသိုလ်ရတာချင်းတူလားတရားရတာချင်းတူလားဘယ်ပေါ်မူတည်သွားတော့စိတ်ပေါ်လည်းပဲအများကြီးမူတည်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုတရားခေါ်နေတယ်တူတူပဲဒါမှမဟုတ်တရားနဲ့တရားနဲ့သဘောပေါက်သွားတာချင်းနားလည်သွားတာချင်းတူလားအိပေးတာတော့အလုံးတူတူရအောင်တူတူသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းနာနေတာပဲလူတိုင်းရကဖရားပွင့်တဲ့ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်နေနိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားသုက္ကတိရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဖရားကလန်ကဆန်လို့တရားမနာကုသိုလ်မလုပ်ငရဲရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားဘယ်နှမျိုးကွဲတော့ဘယ်ပေါ်မူတည်တာစိတ်ပေါ်ပဲမူတည်တာပဲကိုယ်စိတ်ကပဲဖန်ဆင်းနေတာဖန်တီးနေတာเนาะတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးစင်သည်သူများမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ပဲအပြင်ကမိတ်ဆိုတာကအကူညီထောက်ပံ့တွင်းကစိတ်ကအရေးကြီးအခုပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့လိုခြင်းပန်းခြင်းတဲ့သူကစိတ်ညံ့ပေလေးပုံကိုသွားမိလူကျင်တန်းကျင်တဲ့သူကစိတ်လက်ပဲရောက်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်ကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ဆိုပန်းအစင်ဟာဖြစ်ပြက်သား

ဖြစ်ပြက်သာရှုကနိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မည်မြင်ရတဲ့ပန်းပွင့်တန်တန်ပန်းရဲ့အစင်းတန်တာသည်ဖြစ်ခြင်းပြဲခြင်းသဘောသာရှိသည်ဘာသဘောလဲကဲအခုဖြစ်လာတဲ့ပန်းပွင့်ဘာဖြစ်ချိန်တိုင်းရင်ညူချောင်းပြီးတော့နွမ်းသွားမှာပဲကြွေသွားမှာပဲပြက်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီလားကဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့တတ်လပ်ပါပါပန်းလေးတပွင့်ဘုန်းကြီးတို့ခူးပြီးတော့သဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့ပန်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပန်ပါဖြစ်ညူချောင်းနွမ်းသွားမှာကဲဘုရားတင်လိုက်တော့ကောအဲ့ဒီပန်ဒီမညုံမနွမ်းမနဲ့ရှိလားတင်ကစားကလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြီးတဲ့ချိန်ကကျဘာဖြစ်သွားတော့ညိုချောင်းနွမ်းသွားတာသဘာဝကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီပန်းလေးဘလောက်လှတယ်ပြောပြောဘလောက်လန်းတယ်ပြောပြောအနံ့ဘလောက်ပဲမှွေးကြိုင်မှွေးကြိုင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မဲ့သဘောခက်ဘာတရားမို့လဲပြန်ကြည့်ပေါ့ရုပ်တရားပန်းမွင့်ဒီဘာတရားပန်းမွင့်ဒီရုပ်တရားမြင်ရတဲ့မျက်စိအောင်ရုပ်တရားပဲဟတ္တီကပန်းပွင့်ပဲဒါဖြူအောင်ပန်းလေးပဲဝါရောင်ပန်းလေးပဲနီအောင်ပန်းလေးပဲလို့ခေါင်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတိလိုက်တာကပြန်ကြည့်လိုက်ပန်းနဲ့ပါယုံနဲ့နာပန်းကလည်းယုံမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကလည်းယုံဒီနှစ်ခုတိုက်ခိုင်တိုက်ဆိုင်ပေါင်းစုံတော့မှဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကနာယုံနံတရားတွေယုတ်ကလေးပဲယုတ်လုံးလုံးရင်းနဲ့ပြက်နေနာလဲနာလုံးလုံးရင်းနဲ့ပြက်ယုတ်လဲပြက်တယ်နာလဲပြက်တယ်ယုတ်ကဖြစ်လာရင်ပြက်တတ်သလိုနာလဲဖြစ်လာရင်ပြက်တတ်တာကဲဒီတော့လိုချင်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲလိုချင်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဒီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လူချင်တဲ့စိတ်ကတော့ပြန်ကြည့်ပါတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာနောက်ဆုံးဘယ်ဟာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အားလုံးသည်ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းသဘောသာရှိတယ်လို့ရှုမြင်သုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားမယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်အတုမှာပါစိတ်တော့အမြတ်ဆုံးစိတ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်သုံးမျိုးတော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းတွေရှုမြင်သုံးသတ်တရားဓမ္မနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်သည်စိတ်မြတ်လူချင်းတန်းချင်းကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်သည်စေလအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုအားပေးတဲ့စိတ်သည်ကိလေသာစိတ်သည်စေယုတ်ဒီသုံးမျိုးဘုန်းကြီးတို့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မှာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်မှာပန်းကြည့်လိုက်တယ်ပန်းပွင့်လေးကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်မှာကဲအတန်တန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမဖြစ်ဘူးလားအနံ့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာစားတောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာပဲထီးတွေ့နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဘယ်နှမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲဖြစ်မှာစိတ်သုံးမျိုးပဲစားနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းငါစိတ်မြတ်နဲ့စားတာလားစိတ်လတ်နဲ့စားတာလားစိတ်ယုံနဲ့စားတာလားပေါ့နော်ကာရစားခြင်းတောက်ခြင်းလောဘတကြီးနဲ့စားလို့ရှိရင်ပယ်သွားပယ်သွားမယ်ပယ်သွားမှာကဲဒီစားပွဲတောက်ပွဲဒီစားပွဲတောက်ပွဲဒီအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူဒါန်းတဲ့သူတို့လည်းကုသိုလ်ရငါလည်းပဲသူတို့ကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အလတ်ပေါ့ခါဒီစားဝဲတော့ဝဲတွေဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပဲချစ်ချင်းပြက်ချင်းမကင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ယုံနံရှုမှတ်စားရင်စိတ်အမြတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကဲဒီစိတ်သုံးမျိုးဒီတများမှဖြစ်တာလားကိုယ်မှဖြစ်တာကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ်သွားမဲ့လမ်းသုံးမျိုးပြဟာဘယ်ရောက်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘယ်အကျိုးရမလဲဘလို့အကျိုးရုံမလဲဆိုတာကိုကိုတိုင်းဖန်ဆင်းတာစိတ်မြဖြစ်ရင်မြတ်တဲ့အလှလစိတ်လတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်လတ်အစင်တန်းလျောက်စိတ်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်တဲ့အနေထားတိုင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝကနေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးအပေလေးပုံကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်ဘာဖန်ဆင်းတော့အဲ့လူဘုံနတ်ဘုံလည်းအန်စင်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုလေရောက်နိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့သုံးမျိုးကိုတတိထားခုမှပေးလိုက်တယ်เนาะပန်းပွင့်မြင်လို့ခူးခြင်းပန်းခြင်းရယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာစိတ်လေစေယုတ်လူခြင်းတန်းခြင်း
စိတ်လလူချင်းတန်းကျင်တာစိတ်လယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြခြင်းသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေစိတ်မြတ်ဟုတ်ပြီလားကပောင်းသင်းတဲ့မိษွေတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုအားပေးတိုက်တွန်းရင်မိတ်မြတ်နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်လူပြည်နတ်ပြည်လောက်ရောက်အောင်သာလေးအားပေးကူညီတယ်ဆိုရင်မိတ်လတ်ငရဲသွားဖို့သေပေါ်ညှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ယုတ်သုံးမျိုးသုံးစားကိုအမြဲတမ်းသတိထားဘယ်မျိုးတော့ဆိုစိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာသာရှာအပေလာလိမည်စိတ်ပါလောကတော့အယုတ်စားဖြစ်နေအလတ်စားအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအလတ်စားဖြစ်နေလေအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအယုတ်တော့ပြန်မဆင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲသွားအတမှန်လူတယောက်နေနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးဒီပန်းပွင့်လေးမြင်လို့เนาะလှူကျင်လိုက်တာအာဒီပန်းပွင့်လေးကဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောပဲယုတ်တရားနန္တရားပဲလို့မြင်ဖို့လွယ်လားအာလှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလူကျင်မှာကြိုက်မှာပဲအာမလှဘူးသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကျင်တတ်တာဖြစ်မှာစိတ်သဘောကတာမှန်လူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝသည်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မနေဘူးလားကဲတာမှန်လူတွေသည်ကိလေသာနဲ့ပဲนี่ไอ้ราลีကိုတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့စိတ်အလတ်အမြတ်ပေါ့ကောင်းဆုံးကတော့အမြတ်ဆုံးဒီကောင်းဆုံးပဲအမြတ်အဆင့်မရောက်ရင်တော့မှအလတ်အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားပေါင်းသင်းကိုလည်းပဲအမြတ်ဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းအမြတ်ဆုံးမိတ်ဆွေမရတာတော့မှအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင်းပါလို့တတိထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းအောင်လေဖန်သီးနိုင်တယ်မကောင်းအောင်လေဖန်သီးနိုင်တယ်ကိုယ်လမ်းရောက်မဲ့ရှိဘဝတွေကိုလည်းကိုယ်သာလျင်ဖန်တီးနေတယ်ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုလည်းကိုယ်သာလျင်ကြိုးစားအားထုတ်မှရမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ကကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းခြုံငိမ့်ရမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားမိကုန်ချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဲဗန္တုပမောတံတုသာတိဝကာနောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇာတိတုတောရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကောအတရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တပုယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စေမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဣဒံပုံညဗာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဟောဝါကိုနာဂံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတုရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းဗာဒေဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်တုလဘန္တုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပီတီငွေစိတ်မှထုံးတဲ့အိတ်တာယုံတွေ့သူလုံးမကြည်နုကိုပန်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလသာကိုစီကိုစီလုံးညီရွယ်ကြည်သာရွှင်ပြုံအလုံးများသူရယူကြကုန်ပြည့်၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလွိစားပြည့်ပြေကကြွယ်မှဝါမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတန်တုလူပြည်တယ်မကန္တပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမာချင်းလုံးမပြသရင်ကပါတုံအောင်တတံဖုန်ညလျာမောက်ကြည့်လျင်ဝါမြဝါသား

သတိဖြင့်ကပြန်တယ်သဝိဝေဒာဖြစ်တဲ့တော်ကသမယမှုဖြစ်စီတော်အကျောင်းမြင်ရတဲ့အချင်းပြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းပြည့်တဲ့ဘဝကခုမှအကျိုးပေးပေါ်ရအတွက်ပြန်ရတယ်အကျောင်းမြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပြန်ရှိပြရတာမပေါ်ရင်ပြေဘူးအပြင်ရှားပြေဘူးအကြောင်းဤကြောင့်ဒီလိုရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ပြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ပြောလို့မပေါ်တော့သမဏကြီးကြံခံခံလာမတမ်းမှထားပါလေဒါမှကြောက်ရတယ်ဘုံအဲနာမကောင်းကြီးသူကောင်းကြီးတိတိတိဥဒ္ဒထာရတော့တိတိဥဒ္ဒထာပါလားပြညာတာဘုရားလည်းပြညာတာလည်းကျန်ထာတာလည်းဘုရားလည်းကိုယ်လည်းသူ့ပြရတယ်ဒါလည်းအကျိုးပေးသွားလို့ရှိရင်သဘာဝပြောသွားတာပါပဲအဲ့လိုအကျိုးပေးပြန်တဲ့လောကမှာလည်းပဲလောကီကျိုးပြရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်တယ်တာကြီးတွေကကြံပြည့်ပြည့်တဲ့ဒီတိုင်းမှာပါတယ်ပြန်ပြန်ပြီးသွားတယ်ခန္ဓာကံကိုယ်ကိုယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့နောက်ပြုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကောင်ဝေးသွားပြီပေါ့ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့အတိကတော့ဒီပြန်နေတယ်အသင်ပြည့်ရတာပါအကျိုးပေးတယ်ဝိသေကံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြောရတဲ့ဒုက္ခကြီးလည်းပဲဟောပေါ်လာပြောရတဲ့ဘုရားနာကြတာဘုရားရောက်ပြီဘုရားပြီပေါ့ဒါကသူ့ပါတာပဲသတိတွေကပြန်ရင်းတယ်ပြုတ်ပြုတ်ကျင်းပါတယ်မနောကံနဲ့စိတ်ကုသေသာပြန်ထားတယ်ပြန်တွေးထားတာဒီလိုပဲဒီလိုပဲပြန်တွေးကြည့်ရတော့တွေးရောပါတာပါပဲဒါကသတိနည်းငယ်တရားပါပဲပြန်ရင်းတယ်အဲ့မတန်ဘုရားကြီးကဒီဘုရားကိုလည်းဒီလိုအတော့ပြုပြီးတော့ပုံကားတဲ့အခါမှာလာနေကြည့်ပြီးတော့ပြာနေမဲ့နေ့တည်းပြီးတော့ပြာနေမဲ့ပြင်ဖုံးလို့ဖွင့်ပြီးတော့သွမ်းနာရင်အနတ်ပါဘယ်လိုပြတာဖြစ်လာလဲကိုယ့်ရဲ့နာရီတွေရတယ်မလားငယ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ကြလားလို့ပြောပြီးတော့ပါဘုရားသူသတိရတယ်ပြန်ပြီးလာအင်းပြင်းတဲ့မှာညံနေတယ်ပြင်းတဲ့မှာကျွဲပြီးတော့သတိရပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အခါအေးပုံမှန်နေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနတ်တွေကအသာတော်ပြရတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာညီကံရဲ့တော့ဘုရားကြီးကပူပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံလေးလေးဖြစ်တဲ့ပါသံဃာမှာအကျိုးပေးပေါ်ရတော့ဒီပူပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘာမှာတော့သိလို့ရခြင်းကိုလူရပါအောင်မရဘူး။ဒါတတိယကျမ်းတော့နောက်ဆုံးဘဝတော့သူ့ကိုပြေးပြရ။အဲ့ပူပြတဲ့ကံကိုတော့ဘာမှာတော့ပြေးဘူး။ဒါကအကျိုးပေးတာကိုဖတ်သွားပါမယ်။ဘာမှရှိဘွားကပေါ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံလေးကပြုလုပ်လာခဲ့တယ်တော့ရောသားတို့ကြောက်တာ။ရားလေ။ဘယ်လိုလဲ။အမှုတော်ကလည်းကျုပ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကိုကြည့်ကြအမှုကကျုပ်ပြည့်တာပါပဲ။ဒီအမှုတော်ကကျုပ်ပြည့်တဲ့ဝတ်သားကဘာဖြစ်လဲ။ဒီဘွားကသူကမပေါ့တဲ့အမှုတော်ကလည်းကျုပ်လို့လာခဲ့တာဒါမြင်ရတယ်ခလား။မြင်ရတယ်။ဘုရားတော်မှလည်းပြီးလို့မလို့ဘူး။ဘုရားတော်မှမလို့ပြီးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါမဲ့ဆရာပြောတယ်။သန္တာနိဒာကမ္မနာမအနတ်ဒီလိုတတိတဘတော်သာဝိသေသာနိဒေသောတာသမယံမိဥပ္ပစီတော။ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ပြီတဲ့။ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ပြီ။ကိုပြုတ်ပြည့်တဲ့နောက်ပြောပြည့်တဲ့နောက်ပြန်ပြည့်တဲ့နောက်မှာကိုပြုတဲ့ကံရဲ့သောသတိဖြင့်ရပြန်ပြန်ရဲ့။အဲဒီပြန်ပြည့်တဲ့သတိမျိုးရအကြောင်းမြင်ရတဲ့ကမ္ဘာအရှင်ကြီးရဲ့ဘဝလေးမှာအရှင်ကြီးရဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးနေပဲ။ကံတရားနဲ့ကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရပါအမတာဝါဒတရားပေါ်မြေတော်လည်းပဲမကောင်းတဲ့ကံလေးဒီကြီးတကားဖြစ်မလားလို့ဆိုရှင်ကူလည်းပဲအချင်းပြေတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးပါမှာပဲဒီနေရာမှာမှားတဲ့တရားလက်တော်ဟောတဲ့အဋ္ဌကမှာတရားကိုမှားတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာအာလောလိနာဝိပဿနာကိုဝိပဿနာကဒီလိုရောမှွေတဲ့သဘောတရားကုသဝါလောကပြည့်ပြီးဝက်ပြီးခဲ့ပြီးကျွဲသွားတဲ့ဓာတ်ကိုသတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆန်းလာတယ်လို့ကြည့်ရပြည့်ရတော့အဲဒီတိတိကျကျကြီးရသက်တတ်သွားလို့သတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီတော့ရတာပါပဲဒါကဘုသူတွေကပြည့်လို့လားလေရောသီဘောနဲ့ကြီးရတဲ့ကာလုံးနဲ့လောကဘုကိုပြည့်လို့လားတော်တော်ဆန်းလာလို့လားလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲလို့အမှုတော်ကလည်းကျုပ်ပြည့်ရလို့ခင်လားကုသကလည်းကျုပ်ပြည့်ရလို့ခင်လားအဲဒီလိုအမြင်ရောဘယ်လိုလဲ
ကအာဟုကုန်တယ်ရေရေဆက်ဆက်လုတ်ပြီးတော့ဆက်နဲ့ထားလာတယ်ကွာထားလာပြီးတော့ဘာပြောလဲဩအာဟုကုန်တယ်လေသူ့ကိုလေလာတာဟောတယ်ထားလာတယ်အာဟုကုန်ကပုံဘူးဘုရားပြတာသူ့ပြလာတာဘုဒ္ဓကံသာကမလေးအသိကုဒ္ဒကံသူ့ပြလို့ပြလို့ပါလာတာမပေါ့တဲ့အာဟုကုန်တာလေသာမလားသောတဲ့ကိုချမ်းသာတွေ့ရတဲ့ကာကဘုဒ္ဓကဘုံဘူးသတ္တဝါကိုချမ်းသာစေတာဘုဒ္ဓလားဘုဒ္ဓလားဘုဒ္ဓသင်ရတဲ့ရပါလေအဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓရဲ့ဘုရားဒီသာသာရဲ့လုံငန်းကြီးတွေဘုဒ္ဓတရားလုံငန်းရဲ့လုံတဲ့သူချမ်းသာတဲ့သင်ရတာကာကချမ်းသာဖို့ရှိရမလားအတန်းကိုချမ်းသာတော့ဘောရှိရတာလေဒါဘာနဲ့ကျုပ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတာဘုဒ္ဓကကျုပ်ကြီးတယ်ဒါရတယ်ကွာဗာရတော့နားအတိတ်ကလာဘုရားကြီးကဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်သူလို့တာပါလေအမှုလောကဒါပေမဲ့သူလို့ရအမှုလောကကတကယ်ကြီးမှာသူ့အမှုကိုရဲ့ဘုရားအေးတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကံမဝိလောလင်လားကံတစ်ပါးကိုကံတစ်ပါးပြည့်ရောပွေထားတယ်အနည်းအားဖြင့်ဒီကဘာလဲအမှုလောကကိုကျုပ်ကိုရဲ့လို့ပြောပြနေရတယ်အမှန်ပါတော့ဖြင့်အတိတ်ကုသတာသူ့ကိုသူ့ကိုရတဲ့ခုခုလုံးဝရအခုကြတာအခုလုံးလုံးတဲ့မှာသူကအမြင်ကြတယ်သင်္ခါရတော့မြင်ခံနေပါဘူးလေနော်ဒါကြီးတယ်အဲ့ဒါအမြင်ဖတ်တတ်တယ်ဒီလိုကပြင်ကောင်းအောင်ကောင်းရပဲကောင်းတော့မမောပဲအဲ့ဒါကိုပြန်ရတယ်ဒါပဲသူကြီးနေကြတာဟုတ်လားသိရခုခုကံတွေကမကောင်းတာကိုပြုတ်ပြရဲခုခုကံကိုပြုတ်ပြဘူးလေမပြည့်တာဘုရားကိုပြုတ်ပြရတယ်အမှုလောကံကဒီလိုတွေ့တာသူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးမပါပဲဘာမှမသိနိုင်ဘူးအပြည့်ပြည့်တဲ့အလုံးနဲ့လုံးတယ်လို့ပါနေတယ်အဲဒီဝိညာဉ်ကိုတို့တာပါပဲတော့ဒါပဲသူတို့ကအများကြီးတို့ပြည့်ချောင်းသူရောဘယ်တော့ဒီပါချင်အောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်နေလဲလို့တို့တော့လောက်ပါပါနေတယ်မဖြစ်ကြဘူးသိရတယ်ဟုတ်လားလောကသိရတယ်ဒါလည်းပါပဲဘုဒ္ဓကံကပါလေပြည့်မသေးဘူးကောင်းတာကိုလုပ်ပါလေနဲ့ကုသကံကပြုလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုလည်းအခုတို့ကံကုသကံကျုပ်ကိုအလက်ရပါလေနဲ့မလုပ်သေး။အလက်မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲလဲ။လောကအောင်မြင်တာအောင်မြင်ဘူးပြောပြတာ။အဲ့တော့ကာမဝိရောဓိနာကံတဘောကံတဘာတိရုပ်ဖို့သားရဲ။ဒါနဲ့ကလည်းမြင်ရှင်းလို့လည်းဘောကောင်းတော်လို့ရဲ့ဆန္ဒနေတာဘုသူဘကရာကြည့်ပြီးတယ်ဘုသူကံကောင်းတာလုံးလုံးနဲ့အင်းရနေတာဘကရာကြည့်ပြီးတယ်အဘုသူကံလူမတော်ပါတော့ဒီတမသောတရားသိကြည့်ပြီးရဲ့နားလည်းပြီးပြီးတယ်ကာမဝိရောဓိနာကံတော်ကိုကံတော်ကရောပွေထားတယ်ပွေထားတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိရမဉာဏ်ကြည့်တော့ဘုလိုကြည့်နေတယ်ပြောနေပြောညာကြီးကြည့်နေဟုတ်လားအာသူအခုတော့အခုကအားလိုက်တယ်နာဒီလိုပေါ်တယ်တရားတော်ဘောဘောတဲ့သူတို့ကသိတတ်တယ်လေသူကတော့ကျုပ်လို့လည်းတခါလေတွေ့တဲ့အမျိုးဖြစ်လို့ပါပဲအခုတို့ကလုံးလိုက်နေတာချတာလေးကာတဲ့လာတဲ့အခုကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်ကျုပ်ကတော့လည်းလဲနေလို့ကိုရှင်းလေးပဲသူတို့ကလည်းပဲသိလို့ပြန်ချတယ်ကိုအခုတို့ကလည်းပြန်ချတယ်ကိုဒါလည်းပြန်နော်ပြန်တယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ရဲ့ရာဇဝင်ကုသိုလ်ကလည်းကျုပ်ကိုအခြေခံနေလို့ဒီကျုပ်ကလည်းသူပြောတာပါလေသူလည်းပဲဒီကတ္တကလည်းကိုလိုက်ပြီးတော့လည်းကျုပ်ကဒီမျိုးကိုပြောင်းပြောင်းသွားတာတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကျုပ်ကိုကတော့အခြေခံရောက်နေတယ်ဒါကစိတ်ကလည်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုဝင်သွားတယ်ကျုပ်ကမသိဘူးသိရင်ပြန်လာတော့လည်းပဲကိုလိုတယ်လားမှန်တယ်လားမပေါ့ဘူးသူပြည့်ရမလို့လားအဲကျောင်းတို့ဒီမျိုးဒီမျိုးဒီမျိုးဒီမျိုးကနေဒီဝါးနေတဲ့ဘာပြည့်ဟုတ်လားအဲဒီဝါးပြန်လာဘယ်ကန်ကြည့်ရအောင်အဘိုးကြီးကသူတို့ကတော့ပေါင်းတာပဲအဘိုးကပြတ်ပြတ်ကြည့်ပြီးတော့အခုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကာလကမထပ်ကြည့်တဲ့ကံကြီးကြောင့်ရံရတဲ့မှာအဘိုးကပြတ်ပြတ်ကြည့်ပြီးတော့အခုကြည့်ပြီးတော့အဒီဝါးရဲ့ပြက်ဘယ်လက်ခံတာလဲတော့ကြာပြည်ပြီးတော့ခံရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကတော့ကျမ်းမမာပြည့်ဒါကြည့်ဟုတ်လားဒီကြရအမှုကံကရတဲ့မှာပြတ်တက်ကျူးပြီးတော့လာကြည့်တယ်ဒါဝိပါကကံမဝိရောလေနာတဲ့ကံတော်ကကံတော်ကိုပြတ်တက်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတာလေဒ
အဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလည်းခါနော်ဘယ်လိုနားလည်းခါနေသာတာလည်းသိသိတာလည်းဩတို့ဟာပေါက်တာဒီလိုတို့ဒီမိလေးပဲပေါင်းလို့ရတယ်ကစိုက်ကံလောက်ပြားတဲ့အမှုကံရတယ်တို့ပြားမှာတိုက်တယ်ဒီလိုရဲ့ကျုပ်ပြည့်ရဲ့အမှုကံရတော့ရတာပြီးတော့ဘဝင်နေအောင်တို့ကုသိုလ်ကံမျိုးအပေါက်ကြမရှိအောင်လုပ်တယ်ဟောနာဒီလာတရားကိုနာကျင်ဘာဝနာကိုခိုင်းနေပြီးဒီနာဝနာတရားကိုခတ်တာကဒီသာနာဘဝနဲ့ရတော့ပြည်မှာပေါ်နေအထုမြင်သာဒီကောအများပန်းတို့ဒီတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာအကွက်ကြရအကွက်ကြပြီးတော့ဘုရားနာပြီးတော့လုပ်သွားရင်အမှုကံတွေဘယ်လိုလဲဝင်ခွင်းမရတော့အမှုကံကိုတရားဝင်ခြင်းကိုလုံးမနာတဲ့ကြမှာတော့လဲအပြုပေးသွားမယ်ကိုယ်ကလည်းနာကျင်ရလို့တာအေးကျင်းအေးမပြုလို့ရှင်းတာပါလားအဲ့ဆန္ဒဟုလူရအခုကပါတယ်လို့ဖြစ်ဒီနေ့လို့ဒီလိုဒီနေ့ဆန္ဒပဲသွားတင်နေတာနော်တင်နေတာလူဘဝတဲ့မင်းကဟောတာလေးဟုတ်လားဒီနေ့ကဘာလို့အားရတယ်သာသနာဘာလို့အားရတယ်မိဘကြီးကမင်းကဟောတယ်ဗျာမိဘကြီးကအဲမင်းကလားဖះအလုံးတော့ပါဖြစ်တာလေမမေ့တော့ဘူးဒီမိကြီးကအားလည်းချောင်းကြည့်ဒီကရလည်းဒီအမှတ်နားလေအောင်လည်းပြသွန်နာကျအဲဒါနာကျသွားအဲအမြဲတော့ဟောတယ်ပြရဘုဘောကဘာကြဘာကြပါလဲဘာကြလဲကံနဲ့သက်သာပါမယားနော်ဒီကနာမှုပြပါလိမ့်မယ်ဒီကဘုရားကပြရနာမှုနာမှုပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်ပြည့်တော်တို့မှာပါဝင်တဲ့တော့ဒီမင်းသမီးဆိုတာအဲတော့ဒီမင်းသမီးရောက်ပြီးတော့ဟောပြကံပြေဖို့လေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကပိလဝုတ်ပြီသူမိုးရဇာတိတဲ့ကပိလဝုတ်ပြီမှာသာသမီမင်းရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များသူတန်းထားတဲ့မိကျော်တော်ကြောင်းဆိုတာကြီးတယ်အမိကျော်တော်ကြောင်းကသာသမီမင်းမျိုးတွေသူ့ပေါ်ပြီးတော့ပြုထားတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကုလားဝကြီးမှာညီရောတော့ကြောင်းလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်သတိပုံတော်ဘူးလေအဲ့ဒီသတိပုံတော်ဘူးရဲ့အခါမှာသာသီဝိမင်းမြင့်ပြတဲ့အရှင်သုဒ္ဓရာယန္တာပြေကြီးရနောက်လိုက်ဒီညဟန်900နဲ့ပြုအခြားပြေမြာကညီရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုံတော်ပုံရအတွက်ကုလားဝကြီးရဲ့ကြီးလာရှင်သုဒ္ဓရာယန္တာကြီးကုလားဝကြီးရဲ့ကြီးလာတာကြာတော့ဝိသာသူရေဆွေတော်ပြောတော်ကြီးလားရှင်တို့ကသာသနာ့ဘက်မှာအလွန်မြင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဆိုတာပြုဘူးပါမရှိပုံကရတယ်ဆိုရင်ကြောက်ဘူးလားဒါကျိုးဒါလူကမိသားပဲသူသူလူကျင်လာပါလည်းအပုံရတယ်ကွာသူကမရှိကြဘာမှတော့မရှိဘူးသူလူကျင်လာပုံရတယ်ခွဲပြီးတဲ့ပုံကပြုရင်လည်းသူသားလို့လည်းသားရအဲ့ဘက်ထဲမှာရှိနေတယ်သူဝေါ်လို့လည်းပုံလဲပဲအစ်တာကမှာဝေါ်တယ်ဘယ်မှမရှိတဲ့အပေါ်ပြလိုက်အစ်တာဖွဲ့လိုက်သူဝေါ်လို့လည်းဝေါ်တယ်ပါလိမ့်မယ်ရှိတယ်ဒါပါအကြည့်ပါလေကုသလားအကုသလားပြည့်စုံပါလားအစ်တာလားအဲပြည့်စုံပါမှာသူကကောင်းအောင်ရတာမကောင်းအောင်ရတာဒီကြည့်ရကိုဘုန်းတော်ရဲ့အဘိဓမ္မာကဘုရားကိုပေါ့ကူလည်းအိုးတဲ့ပေါ့ကူတော်ကမဝရဏိတကြီးလေလူသူတန်ကိုဘုရားကတော့ဒီပါတိမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီပါလေအသေးနာကိုပြုတ်ပေါ်ပြေးပါပြေးတယ်ဟိုးဟောတာဒီလိုကနားလို့ရှင်အသွားပြီးတော့ဝါကြလို့ရတာအဲဘုရားယန္တာကသွားတယ်ဘောလုံးဘောဘုရားတို့ကသွားတယ်ဘောဘုရားကဘာလို့ဒီဘာလို့ဒီသာမကသွားပြလိုက်ဒီပေါ်လာမှာပေါ့ဟောတာဟုတ်လားအေးအသေးကသူသာနာကျူရဲအကျိုးနာမယ်ရှိဘောကသာနာကျူကိုကျိုးရအောင်သူသာလို့ရသားပြအခွက်ကိုပြောက်ပေါက်ကားလိုက်ရင်ကွာပွဲလိုက်ပါလေတဲ့ပြီးလို့သူသာလို့ရသားပြသူဘောလို့လည်းဟောတယ်လေတဲ့အခုပြီးပြီးတော့ဒါပဲကကျူပြပါလေအားကြောင့်ကိုအောင်လို့လားအဲတော့တာရင်ဘာလို့ရမလဲသာနာပြတရားဝေးဒါပြတရားဝေးသာနာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြုဒီလာကုသိုလ်ဉာဏ်ဉာဏ်အဘိဓာတ်ကိုကျုပ်ပြုတာကျုပ်ပြရဲ့အဲ့တော့ကပိလဝတ်ကြီးကရှင်းလို့ကနားလိုက်ပြီးညာ900ကျွားလာတော့ပြန်ခါကြတော့ဖြေတော်ပြုတော်ကြီးကရှင်းလို့ကဆက်ကပြန်တိထန်လာပြီးတော့ဖြိုးရခုရောရဘရောရအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ုရဲ့ညီမအရင်ကြည့်တဲ့ရောဂီကြီးနဲ့တိတိကမပါလာဘူးမပါလာဘူးဆိုတော့မွေးရဲ့ဆိုတာကညီမလေးရောဂီကြီးမတွေ့ပါလားလို့ပြောတာကကျင်ရကျင်တဲ့ရဲ့ညီမလေးဖြစ်တဲ့သမားဖြစ်တဲ့ရောဂီမိမိကကိုယ်ရည်ပြားရောပါလေသက်တာပါလေဗျာဒါကြောင့်မလာကြည့်ဖြစ်ပါလေဗျာရောဂီမိမိဆိုတာလောကမှာအကျော်ဆုံးအသာဆုံးအဖြစ်ဆုံးဘုရားကတော့အပေါင်းဆိုတာအင်တန်ကျော့တာသားတဲ့ဒီကြီးလေးပဲရောဂီဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ကြန်ရဲ့နှမလေးဒီမလေးဒီတဲ့ရောဂီမိမိဟာအင်းတဲ့ရာရင်ပေါက်ပြဲပြီးတော့ကိုယ်ရည်ပြားရောပါလေဒီသက်တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာနိုင်ပါဗျာကျတဲ့အခါကျရှင်တို့ကအကိုပြည့်တဲ့ဘုရားတာကမြတ်သွားပေါ်တယ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါရောဂီလက်လာပြင်ကအင်းကြီးဆိုတာသူပြစ်ပါလေဝေါ်လုံးကြီးဟောတဲ့အော်အင်းကြီးမျိုးလိုပါလေဆရာဦးကြီးဟောတဲ့အင်းဘောဘောလေးဝေါ်ကြီးကြီးတော့လားအဲလက်ပြန်နေပြီးဆွဲရတဲ့အင်းကြီးကြီးဆရာဦးသားကြီးတဲ့ဒါပြင်ကအင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ကအင်းကြီးဒီဘုံလုံးပေါက်ထားတဲ့ထာဝရဘုရားမမြင်ရဘူးဘုရားဖုန်းထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးအသိရအသိထားတဲ့ဘဝတွေပေါ်ပြီးတော့အမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးကြီးဝေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့လာရတယ်။ဒါကဒါကတော့ကိုကြီးကြီးလက်သင်္ကန်းတာကိုဒီကိုရောကြီးဆွေတော်ညွေလာရတယ်ဒီမှာပြိတ္တရရရဲ့နင်ဘာကြောင့်လာပြဲဆိုတော့ဒီရောမှာဒီရောပါတယ်ဒီလိုပါများချက်လို့ပြိတ္တချက်လို့မဝင်ရပါဘူးချက်လို့ပြီးတော့မလာရပါဗျာဆက်တော့နေဒီလိုနေလို့ဖြစ်ပါလားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်တဲ့ဒါလည်းသာပါလို့ရတယ်အသာပဲကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်တဲ့ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးဒီလိုပြုရပါမလဲဗျာဆက်တော့မင်္ဂလာတော်များတရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကလက်ခံသောသားကြောင့်ဒီပေါင်းနေအပ်ပြုရမယ်နေဒီလိုဆိုပြုလို့မိပါရည်ရဲ့ပြည့်စုံတယ်မိမဣဒလာတဲ့ပြည့်ပါတယ်ဗျာအဲမိမဣဒဲလောကယတနာလေးတော့ပြည့်တယ်ပြည့်ပါတယ်ဗျာဘလို့တန်ဖို့ရှိမလဲဆိုတော့သက်သောတော့တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာရှိရမတော့ဆိုတာနဲ့လားနဲ့လားဘုံတော့ဘယ်တန်မှာဗျာသက်သောတော့တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာသူကလောကယတနာလေးတော့ကုသမီကူအဲမိသမီးကူမှာရှိတဲ့ထက်ကကျင်နေရတဲ့လောကယတနာအကုန်လို့ပါဆိုတာကတော့သက်သောတော့ပြည့်ပါတယ်ဘောတော်ကြီးလေလူတိအပြည့်မိပိုင်တဲ့လောရတနာမျိုးသွတ်မနိုင်ရလားသွတ်မနိုင်ပါဗျာအကြောင်းမပေါ်သေးတော့သူလည်းပဲသူဖြစ်ကြလားဖြစ်နေခုတော့ပါခင်ဗျာကဲအကြောင်းပေါ်လာပြီကိုရင်းညာလေးတို့အဲကောက်လာကဲလူတို့ကြည့်ရင်လေကျေတော်တော်ရည်အများကြီးဖြစ်တာကျေတော်တော်လုံးတိုင်းမှာအကြီးကဲဘုရားလည်းသူ့တို့ပြီးတော့ကဲမိမာလေးရောက်ပြီကိုယ်တို့ပြင်းအောင်တစ်ခါသောသားတော်ရဲ့ကိုပြင်းအောင်ဘယ်သူဘယ်သူလာနေပြီးတော့တောင်းယူပါရောဂီမှာရှိတဲ့ရောဂယတနာတွေကိုချုပ်ပွဲရောက်ရပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေနဲ့ငါကတော့ပြန်သောသားကိုတစ်ခါသွားရတဲ့ဆောင်ဆောက်ပြရမယ်ဒီနည်းရတာကလည်းခက်မှအဲလူကြီးလူကြီးတောင်းပွဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းပွဲအဲ့ဒီတောင်းရတယ်မာလေပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ကျေလို့တယ်ဟန်တရားလေးပဲသူ့မြင်ပါလေကြောက်ကြတယ်ရပါသူကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတောင်းဝင်ပြေးတယ်သူတို့ပြောကြပါသေးတယ်ရောဂီမင်းကြီးမှာရှိတဲ့ယတနာတွေကိုဖွင့်ရတဲ့အခါမှာဟိုတောင်းပြေပြရတယ်ကဲတာလေးကိုဘဝဖြန့်ပြီးတော့ဆွမ်းလိုက်ရောက်ထွက်တယ်အားရကြရတော့အပေါ်ထမ်းမှာပြင်းခင်းပြတဲ့အေကသာပြီးတော့အရှင်တို့တိုင်ဟန်တာကသူ့ညီမလေးကိုပြောတယ်ရောဂီတဲ့အထက်ထားမှာသူ့ပြင်းခင်းပြီအထက်ထားမှာပြင်းပြီဆိုတော့အထက်ထားလည်းမလိုပါနဲ့အင်းကခင်းပြီအကာရီမပြည့်သေးကမပြည့်သေးတဲ့အောင်ပြီးတော့အရင်ခင်းခိုက်တယ်ပြင်းကိုရင်ခင်းခိုက်တယ်ပြင်းခင်းပြတာအထက်ထားမှာပြင်းခင်းပြတဲ့အခါကျတော့ပြင်းပြတာသာပြီးတော့များနေနေတိုက်တာပါနေနေစီလဲရမယ်နာနာရောကြီးအဲ့တော့ဘုရားကြည့်လို့ပြရမယ်ရေအိုးနေတဲ့ရေအိုးနေတဲ့ဖောက်ပြရတယ်ဒါနေတဲ့တော့ဒီနည်းနည်းလေးအကြောင်းလာလာပြောရေထက်ဖြစ်ကျတော့တနေ့ဒီလေကျန်ဒီတိုက်နေတဲ့ငါလို့ပြရတယ်သာသာဗျာလေးပဲအပေါ်ထားမှဒီကြီးကြီးရဲ့အပေါ်ထားမှသာသာရဲ့ထွက်တာ
ဒါကအခုတို့အခုတို့အញ្ញံထုတ်ပြလို့ပြောတော့ဟောလို့ရတယ်သွားထိုင်ရယ်တန်တော်ဘုရားအိမ်မှာသူညီမလေးတော့ရင်းနေနေသွားလို့တန်လာတဲ့အကြောင်းကိုဒီကလို့တန်လာတယ်အခုတို့အញ្ញံထုတ်ပြအောင်သူညီမလေးတို့ကအញ្ញံညာထုတ်ပြအောင်လို့ပြောတာတန်တော်ဘုရားအိမ်မှာသွားကြတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရေးလိုက်ရေးပြီးတော့တနေ့ဒီနေ့အဲ့ဒီခင်ဗျာသာရတော့အနာရဲ့ပြေးပြီးပြူလာတယ်။ဒါကြလားလေ။တနာရဲ့ပြူလာတယ်။ခြေွားရဲ့ဥသာမော်လေးဥသာနေတာပေါ့။တော့တော့နေရ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပြူလဲ့ရေးပြေးပြီးပြူပြူပြူလာ။ဘုရားကြောင့်လည်းပြူပါပြီ။ရောပါပါတော့မပြတ်သေး။နေတဲ့သူဘာလို့လဲတော့လုံးရရလဲ။ရေပြူရတယ်။တကယ်ပြည့်လဲရတယ်နော်ရေလူရတယ်တကယ်ပြည့်လဲရတယ်တကယ်ပြည့်လဲတာပြို့အောင်ရတယ်ခေါင်းကြီးသားအရှင်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်ကြီးငတိကြရာတကယ်ပြည့်လဲလို့အရှင်သာသာရှင်ငတိကြရာတကယ်ပြည့်လဲလို့ဟုတ်တယ်မိဂံမင်းကြီးငတိကြရာမှတ်ပြုတ်လို့ရသူတို့ဤမိဂံမင်းကြီးဟာအဲ့ဒါကြည့်ရတော့လားတင်လာတယ်ဝေးတယ်မလားအဲ့ဒီဝေးနေတဲ့အမတ်ကမြန်ကြည့်ရတာဝေးတာကြီးရလဲတင်လာတဲ့စိတ်ဘဝကဥပါအင်းအားကြီးတဲ့နဲ့အူကုတုကတဲ့ခါမှာတင်လာတဲ့ဒီနာကလည်းပြည့်လဲအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့လေးကမှတ်ကျုံးတယ်အဲ့ဘဝကုတော့လာခဲ့တာအဲ့ဒီအဲ့တော့တနေ့ဒီကဲတာပြုတ်အောင်ရတယ်တနေ့ဒီကဲရတဲ့နေရာမှာကြီးလိုက်ရင်ပြည့်ရလို့နေတယ်ကျုပ်ဝင်လာရှင်းနေလား

ဒီဘုရားရည်အဲဒီကပြရဖို့ရောပါတယ်။ဘုရားအင်းတဲ့တော်လေးကိုယ်ပြောတာကိုသူပြိတာလို့ပြီးလေညာတော့လေကားဘုရားပြိတာကိုယ်သိလည်းပဲပြည်ရင်နဲ့ဓမ္မသူများသိလည်းပဲပြည်ရင်နဲ့ဓမ္မဓမ္မဒီပါလေနန်းသိလည်းပဲကြည့်ကြည့်လေဓမ္မဓမ္မဒီပါလေကြည့်ရတော့မှသားတယ်ဓမ္မဘုရားပြည်ရည်ရမ်းမှာနာမည်ချင်းနဲ့နာမပြင်းပဲဒါပါဒါပါလေနာမပြင်းပါလေနာမနဲ့နာမတော့နာမလေးသွားတယ်ငါတို့မေးရသားတယ်ဘယ်လိုကြီးတော့မေးတယ်နာမလေးရပါလေသားတယ်နာမသားလားနတ်ဒီပါပြန်ပဲဒါပါကြီးရဲ့အခုတော့ရင်းနေနေနေဒါနဲ့ဒီလိုရည်ရည်ရည်လူရည်လူရည်ကသူကတော့ရောမရပါဖြစ်လာတယ်။မဖြစ်လာလဲပြောရတာ။တပြောကုနာကပြနာမဒီနာမိရာမိတယ်ပြောရတယ်ဗျာ။ရှေ့ကမိရာမိရဲ့အလောင်းပြနာတဲ့ရဲ့အလောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြနာတဲ့ကဉာဏ်မိရာမိရဲ့အလောင်းကကိုရင်လေးသူတို့ဟာကိုရင်လေးပြနေတဲ့နေ့ရဲ့ပြနေတဲ့နေ့ရဲ့ထောက်နေပြီးတဲ့နေရာမှာတော့ကြောင်းမှာသူတို့ပြရတာ။ဒီနာကတွေ့ညာကနန္ဒရောတိတဲ့ညာကနေတဲ့ဒီလိုတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုရပါကြတော့မိဒာမိကမိဒာမိရောတိရဲ့ကိုယ်လေးကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ရင်ဒီမှာဖိုက်ရကျုံကိုယ်လေးကမကြားတော့မကြားတော့ပေါင်းနေကိုယ်လေးကကိုယ်လေးကနဲ့တကညာကကိုယ်ရင်မိုက်ရကျုံကိုယ်လေးကမကြားတော့ပေါင်းဘာကြီးကကိုယ်ရင်မရရောကြာမကြာနဲ့တက်လို့ရအဲ့ရှင်နေကပြန်ဟန်ဘလို့ခဲ့တဲ့စကားလေးတမျိုးတမျိုးနဲ့ကိုကြီးတော့ဖတ်ရတာပဲတော့ဖတ်ရတာခုပြတာတော့ဘူဘုံကြီးကြီးကငိုလို့ရဖတ်တတ်ပြပါလေကိုကြီးကမကြာနဲ့ပေါင်းရတာတော့ရှင်နေကလေးတော့ပြန်ဟန်ကဝိဒံကြီးရဲ့ရုပ်ကြီးကကိုကြီးကဘာလို့ပါလဲတမျိုးတမျိုးနဲ့ဖတ်ချက်တဲ့စကားလေးမကြာနဲ့မကြာလို့နဲ့ဘူကြီးတော်လေးဆက်ပြောခိုင်းတာအဲငိုပြီးတော့ရှင်နေလေးဒီလိုကဖတ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်လေကမကျော်ရပြေတယ်မှာသံသာပါပါပြည့်ပပြေတာရသွားပါသွားတယ်လို့ပြင်ပြေတယ်မှာတိုင်းကြီးရောလားပြေတတ်ကြောက်ဆိုတော့ပြေတတ်ကတ်ကြီးမှာကြောက်တော့ဒီတော့ပြေတယ်မှာတိုင်းကြီးရတက်ကြလာရတော့မာဒီအေးနေနေမိုက်ကိုပြရတာပုဂ္ဂိုလ်ကံကြောင့်ပြေလျာဘွားမှာပြေသဘိုးရဲ့သဘိုးရဲ့တိုင်းကြီးရလို့အဲ့တန်ကြည့်ရတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ပြင်းရဒီမလည်းကိုမှုင်းများနိုင်တဲ့ကာမနာလေးပြင်းရနိုင်တဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါလေ။သဘုတ်ရားဓမ္မရှိတာတုဒ္ဒလာနဲ့တိုင်းကြရလို့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အင်မတန်ထုတဲ့ပြင်းလာတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ရပါလေ။ဉာဏ်ပညာတာဖို့ကိုပြင်းရတာဖို့ဖြစ်ရပါလေ။ငိုဖို့လို့တောင်းတာ။အမှန်အတိုင်းသူပါရင်ကတရားတော်များရှိတယ်လား။အဲညာတာသူ့ကိုဘယ်လိုခိုက်လဲ။ဘောင်းကိုချက်ချင်းချင်းယူနေချက်ချင်းခိုက်ရအောင်လား။အဲ့တော့သူတောင်းလာတာသူတောင်းလာလို့ယဟတာပြရတယ်ရှင်သာရိတော်ကြီးကတကယ်ကြည့်တဲ့ယဟတာပြရတယ်ဒီကလေးကလည်းပါတယ်ဒီကိုရင်ကကိုရင်သုံးလေးကမာတာတကယ်ကြည့်ရုံနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖမ်းလို့ရတယ်ဤကြဲလေးကသူတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်သာရိတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်မှာနာလာရတဲ့ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနာလာရတဲ့သမာဓိကလည်းယဟတာဒီယဟတာကိုကြည့်လို့ဒီမှာလည်းတက်ခိုင်းလာတာဒီဝိဒံမိကဒီကုမေကသနာရေကိုအရင်ကဉာဏ်သာသနာကိုအသက်ရှိမှာသာသနာကိုသိတဲ့အမြင့်ကျပါလားဒီကသနာကိုတမ်းပြီးပြပါလေကနေတော်ဖွဲ့တဲ့ကောင်ကိုတဲ့နတ်ပြပါလေကပြီးတော့တိုက်တော့လာတာအင်းတော်ကနတ်ပြည့်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်ရတယ်ဒီကတကယ်ကြီးလေးကတူအများတို့ကညာတတိယကတူအောင်ညာတယ်ညာတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့ကိုရောဒီလိုလေးရတာကိုဒီကမှာနည်းနည်းလေးကရေခိုင်းနေတာတတိယကတော့ပါပြတယ်အဲ့တော့ပြောရမှာပေါ့။မကောင်းဘူးနော်။ကြံပြောရမှာတကယ်တည်းကဘုရားကျိုးနှပါရတယ်။နှပါနေတဲ့နှပါနေနှပါတော့နှပါလေးဘာလဲ။နှပါတာဒီနှပါတော့ရတာ။ဒုက္ခေကိုသိယုတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်တို့လေးသားလောကဖြစ်ခြင်းဒီယောဝတ္တံဘုံပေါင်းမြင်ရှင်သတ္တိယောထောက်တာကျွမ်းအင်းအဲ့ကြရားလေးဆိုပြီးမလား

ယ်တဲ့ဒီမာတာဘုရားကြီးမဟုတ်တဲ့တော်လည်းအကြီးတော်လို့ထင်တာယုတ်ဖက်တာအကြီးတော်ပါလိုက်တာအဲသူစိတ်ရဲ့ပဲကြည်လင်ပဲကိုယ်စိတ်ရဲ့ပဲကြည်လင်ပဲမှန်ပါလေမှန်ပါသူစိတ်ကိုယ်စိတ်ယုတ်ဖက်ကြည်

သာပါတဲ့အသိကိုအထူးသတ်သားတာနော်ပြည်မျိုးပဲကောင်းဘုံပေါ်မြင်ရှင်ဘုံနဲ့ပြည်မျိုးပဲကသာပါတဲ့ဘုံညာသူ့မှာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့လူပဲလောကမှာအလားအသာခံတယ်ညာသူ့ဟာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့လူပဲတဲ့ဉာဏ်လုံးလေးသာဒီမလားဉာဏ်လုံးလေးလည်းသူ့ညာသူ့ကျော်လို့ကားလို့ရဲ့ဘုံရဲ့သားလို့နေရရဲ့သားလို့တာယာလေးရဲ့သားလို့တာယာရဲ့သားလို့ဖြစ်လို့ကြတော့ဘလို့ဦးတဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လူလေးကတခါနေလို့လူလေးကအဲဒီမုန်းကြီးရောလေသိပြီအဲ့ဒါကိုလို့လေးလားအဲတပည့်အဲ့ဒါသိလို့လို့လေးလားအာမဘုံလို့ပြောတာဘုံကြည့်လို့ပါနေတော့ဘယ်လိုပေါင်းလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသက်တာလဲဘုံတမားလေးနော်ဘွာတော့ပြည်ရရဆက်ဘုံလားဘုံလေးနော်ဤညို

0: ယောဖွန်တော်ပြုလာမည်။သံဃိယောဖွန်တော
1: ်ပြုလာမည်။
0: ဖွန်တော်ဆိုတာပျော်ချားခြင်းချားပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနတ်တော်တန်လာနောက်ကြပါလာလိမ့်မယ်။သူစိန်တော်စိန်ယုတ်စိန်ကြီးနေ

0: ဲ့အာအာရီပါတိကျောတန်းကြီးလုံးအဲ့ဒီကျိုးကလည်းလို့ကအဲ့ဒီကျိုးကဘာလဲလက်ကြည့်ရတယ်ဘာကြည့်ရမလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘိုးဘွားကတော့ဘလို့ကားလေးပဲတော့ကျိုးရည်ရည်နဲ့ဒါလေးမှတ်သားသူခဲ့တော့ဘာဘွားကြီးတို့ကတက်တာမိသားကြီးကတော့ဘွားကိုရင်းရတယ်ဆိုတော့အားမပြပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နေပါလိမ့်ကသူခဲ့တော့ဘာအဲ့တော့သုံးသာရောင်လေးပြည့်ရတာကအရှင်သုဒ္ဓရာကပြင်းရည်ရသုံးသာရောင်အပေါ်ကအောက်ကနေအပြီးသာရောင်လေးပြည့်ပြည့်ရတယ်ဟောပြည့်ရဟောပြည့်ရအလူပြည့်ရပုံပြည့်ရအရှင်သုဒ္ဓရာကလူပြည့်ရအဲ့ဒီပေါ်မှာသုံးသာရောင်အပေါ်ကအောက်ကအပြီးဘုရားဘုရားသာရောင်ကပြည့်နေတယ်အဲ့မှာဟောပြည့်ဟောပြည့်ပြည့်ရခါကျတော့တက်တော်တဲ့ရှင်ကရှင်သုဒ္ဓရာပြည့်ရလူလားတဲ့ဒီကြောင့်ဆရာကဘုသူတော်ကိုပြထားတယ်။ဒီတော့လေမှမလေးရောက်ပြီပါဗျာ။ကြောင့်မှာရောက်ပြီပါဗျာ။ရောက်ပြီကမှလေလို့ပြထားကြတော့အဲမှာသူတို့ရဲ့ဆက်နေတော်ဗျာရောက်ပြီ။ကြောင့်မှာသိတဲ့ရောက်ပြီပါဒီကုသနာဘုံကရောက်ပါလေဆွတ်ရတဲ့တွေ့ရဖို့ကြောင့်ဒီတဲ့ချဝဲကိုခေါ်လာနေပါဗျာ။ဆရာကွားတော်။ဆရာပေါ်ခိုင်းတာပါလေ။နော်။ဆရာပေါ်ခိုင်းနေတော့ဒီဘုရားကပေါ်ခိုင်းတော့သူဝိပေကတော့ဆက်ရွယ်ပါလေပါကြတယ်။လာရပြန်ပြီ။ရပါပြီ။ရှင်းတယ်ဟုတ်လား။ကိုသက်သာကြည့်ပေါ့။သွားပေါ်တော့လိုက်လာပြီ။ဖတ်နေတယ်တော့လာပါတော့ဟုတ်လား။လက်လာကြတော့ဖတ်နေတာလား။ကိုအဲမလိုက်ကသေးလိုက်ကြည့်ကြည့်သို့တော်ပြီဟုတ်လား။မင်းကြီးကဆက်လာဆက်ဖို့ငါတန်းထောက်တာလာတာ။ရောပါပြီ။အဲ့လိုသို့လို့ဘုရားလို့သို့ဖြစ်တယ်။ဆရာကတော့ဒီတဲ့။ဒီရခုကတော့ဒီလေဖုန်းလိုက်တော့ဒီတစ်ခါပဲပါသင်ပါတော့မလာနိုင်လေဖုန်းလာတော့ပါမယ်နဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရေရရောက်လာဆက်တာလေးကပြီးတော့ပါမလာနိုင်ပါဗျာရှက်လို့ပါပါဗျာဩတော့ဒီရဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုရောက်လာဖြစ်နေတာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီရောက်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ပြီးသလားမသိပါဗျာကျဲတဲ့ကြာလို့ရှိရင်သင်ပြရမှာဟုတ်ရမယ်ရောဂီရဲ့အစ်ကိုအကြောင်းကိုဟောပြရဲကိုမိသားအပြီးရောဂီတဲ့သင်ရှိဘဝကူကဘာသာဒီမှာဓမ္မတာမင်းကြီးပြုတော်မူတတ်တာမှာဓမ္မတာမင်းကြီးရဲ့ဝိပယပေါင်းပြီးဖြစ်ခဲ့မှုလေသိရဝိပယပေါင်းပြီးတော့တာအရှင်မင်းပဲသိရဘာသာဓမ္မတာမင်းကြီးရဲ့ဝိပယပေါင်းဖြစ်ခဲ့မှုလေအဲဒီဝိပယပေါင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာကျေကနာရထဲမှာအမြင့်ကြီးကိုယ်တမင်းရလည်းဆက်နေလာကြတယ်ဖြစ်ကြတော့တတိယတော့ကမှာနန်းလေးမှာဒီသဘောရည်ခါရခါကြတော့ပြန်ပြောင်းကျော်နေတာဟာလေမင်းကြီးရဲ့ပါလေနန်းကြီးရဲ့ပါလားအဆိုပါလေကောင်းသာလေသာရေပါလေကျော်သာလေကျော်သဖြင့်အဲ့တော့ပြန်ပြောင်းကျော်တာဟာလေဓာတ်မင်းကြီးတရားပေါ်မှာဇမတာမင်းကြီးကမိဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ပါတော့နေနေကြီးတောက်ထားတာကြတော့မိဖုရားကောင်းကြီးနဲ့သူသွားလာဖြစ်တော့အဲဒီသူအစ်စ်ထောက်ထားတယ်ဒါကြီးကမိနေကြီးနဲ့တူသူကသူကသူ့ကြီးတော့တယ်ဇမတာမင်းကြီးအဲဒါကိုမိဖုရားကောင်းကြီးရဲ့ခါကြတော့ဟောသူ့ရှိနေတော့ဉာဏ်တဏ္ဍာကတော့ပြီးသွားတာဒါတော့လေသူ့ကိုရှိမှတော်တယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကောင်းကြီးအဲ့မှာကျန်တော့ပြန်တော့တော့လေတော့ပြန်တော့ဘုရားရဲ့တော့ကိုလျာတိဆိုတော့ရတယ်ကြီးဘယ်လိုရတယ်ကြီးလဲအဲ့ဒီကိုလျာတိကိုဆရာဟန်ကြီးအဖို့မောင်းတချို့ကိုရင်နဲ့ဆွေးအဲ့လိုကျင်လေးလုံးလာလုံးခိုင်းလာတယ်ဆရာဆရာသူ့သူ့ရဲ့ကိုရတော့ဝိလေးကြီးပေါ့အမျိုးမျိုးတွေအမျိုးတွေနေနေပြီးတကယ်ခါရပါဒီကိုလျာတိအဖို့ကြီးကျဲလို့သူ့ဘောနဲ့အဝေါ်ဒီမှာကိုလျာတိအဖို့ကြီးနဲ့ပါပြီးတော့ပြူနာဖို့အဲ့တော့ကုလျာဒီကိုပြောရတာရေးပတ်ကြောင့်တော့ဥပသာရတဲ့ဉာဏ်မှာပေါ့ပေါ့ခိုင်းတယ်အဲ့။အဲ့ဒီဘာလို့ဒီမင်းကြီးပေါ့ပေါ့ခိုင်းတာကြတော့ဝိဇ္ဇာရောဆလာလို့ဉာဏ်ရ။ဒီကရာပရိပါလာပြောပြီးတော့ဒီကတ္တနာကိုတော့ညည်းရဲ့ညည်းရဲ့ကတ္တနာပဲ။ဒါကဒီကတ္တနာဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာမှရမယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒါဗိဒ္ဓရာကြီးတော့အဲ့ဒါမင်းတကြီးရဲ့လာတဲ့ခါကျတော့သူခိုက်ခါတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကြီးကြီးရာလေးအဲ့ဒီကြီးရဲ့အိမ်ထဲမှာကိုရာကြီးတို့တရားလေးမှာပြုအဆုံးတရားလေးမှာပြုအဝတ်တရားမှာဘုံဘုံဘုံပြည့်နေပါထိုင်လာ အခြေအနေလောက်ထားတဲ့ကိုရာတိရေနဲ့ဒီပြာကြီးအားဖြင့်ဒုတိယကတကုံခါတဲ့ရေးရတော့ရတာဖြစ်သူကတကုံသာသာနဲ့ခါကြကိုအင်းကြီးဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပတ်တော့လို့ရတာရာတော့အာအဖို့ကိုရင်ပေါ့ကရတာတော့ဒီရဲ့ခါသူ့ခန့်ပြေအဝရရဲ့ရဲ့ခါရဲ့ခါမှာအဝရရဲ့ခါမှာကိုရာတိရေလောကခါရောခါဘယ်ဘုံမှာဝုန်းပြောင်းခါတယ်အကုန်လုံးရတော်တော်လူရခါရတော့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗန်းလေးလေးဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲအဲပြည်ပြရဲ့အစ်ကိုရဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးလဲပြောနေမှာပေါ့အခုကကံတော်ကဘောလုံးကကံတော်ကဘောလုံးကဘောလုံးကလဲကျောက်သွားတာကအညာနေကြလားသတိရဲ့ကျောက်သွားတာကအညာနေကြလားပါတယ်ကြံနေပါလေပြုတ်ပေးဖို့ဘာကြံနေပါလေအေးရောက်ရင်နေနေเนี่ยไอ้ชื่อบัวลูกอ่ะมีแค่เอาชื่อเนี่ยกาลาลูกอ่ะตั้งอยู่ในเมืองนี้โดยอัมตะยายะเสกได้อาตาโกเพศอาภาพเพศนี้ได้คุณยายนี่แหละอัมตะยายะตะนี้เนี่ยที่โหเพศแก่โหอาภุโกได้ชื่อบัวลูกแม่บุญเลยไอ้อาภุโกก็ยอกเนี่ยอาภุโกที่บัวมาทีโหเพศได้โดยแก่แม่ขอยาเอาอย่างเลยอ่ะถ้ามาร้อยนี้นี้แหละเวลานาเนี่ยต้องมาก็ได้มาที่ว่าเลยယန္တရာဘုရားတို့ရောတော်တော်ဗာမိတို့သာရဏတိတို့သာသာမိတို့ယန္တာမိအဲ့လိုတည်းကျုံများပါလေ။ဖြစ်အောင်လို့တရားပါ။ကြားရပါလား။အဲ့တော့ဒီကျုံပေးရပါ။အဲ့ဒီကတရားနဲ့မှာတော့တရားသူလည်းရရောယန္တနာသုံးပါးနဲ့တက်ကျင်လို့တဲ့သာသာတရားနဲ့ရှိဖို့ရတဲ့တရားနာရဲ့ဥဒ္ဒကရောသွက်တာနဲ့ရောပါအကုန်လုံးပြောက်ပြီးတော့ပြင်းနေနေလေးပြာဖြစ်သွားတယ်တော့ဒီကတော့ရပါလိမ့်မယ်ပါလေ။ကြောက်သွားပြီ။ဘာရဲ့သတ်တာလဲ။ဓမ္မနိယာမှာတရားရဲ့အကျွမ်းတရားရဲ့ဘုရားလို့ပြောတာ။ဘာလို့ပါလဲ။တရားရဲ့ဘုရားနော်။ဘယ်ကဘုရားတရားလဲ။အဲ့ဒါကိုဘုရား။ဘုရားသံဃာမှာအကြည့်ကျလုံးတရားကပါလေ။သံဃာတရား။မတရားပါလေ။တရားကိုပြင်းရတဲ့သံဃာတရား။တရားကိုပြင်းရတဲ့သံဃာတရား။သာတော်ပြင်းတဲ့သံဃာတရား။သူကန်းလို့တဲ့သံဃာတရား။ဒီကရတဲ့မဟုတ်လားဒါပြရလေးအဲခါတော့ဒီရောက်တော့ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပါပဲအခါဒါမှလည်းပြချောက်ဝဲပြရပြဒီမှာတော့ဟောတော့တရားကမှတ်လားကောဒာသံယုဘသေယမနာသာယောသန္နာပါဝမတိကံရေယဒါနမရူပသာမေအတိသံမနအဝိသနာနာဥပါဒဏိဒုက္ခကောဒာအမြဲတော့ကောသတိပဲတော့ရပြီအဲ့ဒါတော့ကိုပြောရမယ်ဒေါသကိုဘာလို့ရမလဲပြောရမယ်ပြောတယ်ဗျာဒေါသဘာလို့ရတယ်ဗျာဘောဓအမြဲဒေါသကိုသတိပဲထွက်ရပြီဘုဒ္ဓတရိယာမန္တမာနသောဝတဲ့ကျွားမာမာတဘုဒ္ဓတရိယာပဲထွက်ရပြီဘာပဲထွက်ရမလဲမာနကိုပြောရမယ်မာနသောဝတဲ့ကျွားမာမာတဘုဒ္ဓတရိယာပဲထွက်ရပြီသာယောဒနာသာယောဒေအမျိုးမျိုးကိုအတိကပေရာပြောလွန်နိုင်ရသည်။အလောအလဲသာယောဒေအမျိုးကိုလည်းပြောလွန်နိုင်ရပဲ။နာမလူဝသမိနာယောတရားတခါတိဓမ္မနံဤကဲဤကံဖြစ်သောအဘိဓမ္မံကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်သောသံဃောဘုဟုသောဒုက္ခဖြစ်လောကဟောမသည်သံဃောတတိအသင်မလိုက်နိုင်ကုန်။ပြောတော့အဒီနာတော့ဟုတ်ပါ။တို့ဒီဟာရပါလေ။သောတာပါဒီပါလေ။ကောဒာတိဒေါသကိုဘယ်ရပါတော့မလဲဝယ်ရမယ်ဘုလိုပြတာဒေါသပါတော့မလဲဝယ်ရမယ်ဒေါသဘယ်လိုလဲဒေါသပြင်သွားတော့လို့ဒီဝယ်ရမှာဘယ်လိုသင်္ခါဒေါသဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဒေါသမဖြစ်အောင်ပြေလို့သိကြတာဖြစ်ရတဲ့သူချင်းအချိန်ပြီးပါတော့မလဲသာမြင်နိုင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်အသိကိုယ်ပဲဉာဏ်နဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်လည်းအချိန်ပြီးသာမြင်ရမယ်ဘောဓရတာမတော်တူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးပြောရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်လေမရမယ်နေရမယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အကျိုးမရဘူးလေမလုံးရအစင်းသားရမပြောရဒီနေရာမှာသွားလို့လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်လာမယ်ပြောလိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်လာမယ်သူကြီးပြောနေရလို့ဘာလို့မလဲရှောင်ရမယ်ဒါတော့ဘောဓရတဲ့ဒေါသကိုပြောရမယ်ဘုဒ္ဓတိယမာနမာမာနကိုလည်းပြောရမယ်မာနဘာလို့မလဲကိုဘုရားဗောင်းရဒီကတိတဲ့နည်းနည်းကိုပြောလို့တာဘာရမလဲဒေါသရောဘုံလား ဒေါသရောဖြစ်တဲ့မာနရောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမလားမာနတို့ကဝိကရဏကိုဖြစ်ရတဲ့သူရှိလို့ဒီကသနာကြီးပေါ်နေတဲ့သဘောကဒီရာနေတော့ဒေါသကိုလည်းတွေ့ရမယ်မာနကိုလည်းတွေ့ရမယ်သံယောဇနသဗ္ဗပိသံယသံယောဇဉ်ကိုလည်းပဲကြုံလုံနိုင်ရမယ်တွေ့ရမယ်သံယောဇဉ်ကဘာလို့မလဲတွေ့ရမယ်မာနကလူရှိရတော့သွေးလမ်းကြီးရဲ့အရာအပေါင်းကသံယောဇဉ်ပဲဟုတ်ပြီလားသာယောဇဉ်ကိုလည်းဘာရမလဲဝေရမယ်ဒါနမရူပသတိကမနနာတရားယုတ်ရပေါ်မှာသွေလန်းနေတဲ့တက်ကိုလည်းဘာလို့မလဲဝေရမယ်အဲဒါလိုနေတဲ့ဥပ္ပမသာလူပတ္တိယုတ်ကဒုက္ခတွေမလဲတော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေကပြပြီးတော့ကြံ့ရင်သွားနေမယ်ဒီပြားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြားပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတွေဝါသံတရားမှာမလဲတော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေပြပြီးတော့ပြန်ရစ်သွားနေမယ်သောတာကိုပဲလို့မာနကိုပဲလို့တရားရှင်ကိုပဲလို့မိမိရဲ့ယုတ်ညာနာရခါကိုပေါ်မှာဤကတွေ့တာသာယမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခလေးရှိတော့သောတာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်မာနကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သာယရှင်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်မိမိခန္ဓာငါးပါးကိုတွေ့လန်းနေရတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါပြားဘူးလားဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲသောတာကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲမာနကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲသံယောဇဉ်ကြောင့်ဒုက္ခဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲခန္ဓာငါးပါးကိုဒုက္ခတစ်ပါးကိုဆွေနာတိတော့ကြောင့်မှန်ပြီလားဟောဒါဒုက္ခတော့လို့ဒီပြားဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆွေရမယ်ဒုက္ခကိုဆွေပါမာနကိုဆွေပါသံယောဇဉ်ကိုဆွေပါခန္ဓာကိုမဆွေရတဲ့ပြားကိုပြုတ်ပါဘုရားဘုရားဒီတိကျေနာတော်မှာလည်းအမှဘုရားကြားရပါလေရောညီမင်းကြီးလည်းပဲတရားရတော့လည်းသတ္တဝါပြင်တော့လည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသတ္တဝါသာလိခေါ်ရလေနော်သဘောရသဘောလေးကြည့်ရတယ်ကျန်ပြောမှာကဲကျန်ပြောခက်ခံကျန်ပြောမှာကဲဒေါတာမြတ်ကြီးကဲဆွေရမီကဲဆိုကျန်ပြောမှာကဲ
1: ရော
0: သာမြေ
1: ရောသာမြေ
0: ရှင်ပြက်ပြရမည
1: ်ရှင်ပြက်ပြရမည
0: ်ရှင်ပြက်ပြမြဲပဲရောသာပြက်တို့ပဲဗျာကျန်ပြုမာဖက
1: ်ကျန်ပြုမာဖက်
0: ရောသာမြေ
1: ရောသာမြေ
0: ရှင်ပြက်ပြရမည
1: ်ရှင်ပြက်ပြရမည
0: ်ကျန်ပြုမာဖက
1: ်ကျန်ပြုမာဖက
0: ်ရောသာမြေ
1: ရောသာမြေ
0: ရှင်ပြက်ပြရမည
1: ်ရှင်ပြက်ပြရမည
0: ်ရောသာကိုပဲရမည်ဘောဝတ္တကျော
1: သံဃာတေသာ
0: မာမာန
1: မာမာန
0: မိစ္ဆပဲရမည
1: ်မိစ္ဆပဲရမည
0: ်မာနဘာလို့မလဲသိခါရမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရင်ယုတ်ကိုယ်ရဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပဲရမယ်ခြေကိုယ်ကိုယ်ကတည်းကမာမာနပဲရမယ်မိစ္ဆပဲဘောဝတ္တကျော
1: သံဃာတေသာ
0: မာမာန
1: မာမာန
0: မိစ္ဆပဲရမည
1: ်မိစ္ဆပဲရမည်
0: သံဃာတေကျော
1: သံဃာတေကျော
0: မာမာန
1: မာမာန
0: နေချပြရမည
1: ်နေချပြရမည
0: ်မာနတော်လားပြည့်ရတယ်နော်မာနဘာလို့မလဲပြည့်ရတယ်ဒါဘုရားနာမည်ကိုကျော်တော့မာနရောတရားပြန်ပြန်ကြောက်ကြားပြန်နာရရမှာဘောတရားကသတိမှတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုကုကိကောင်းလေးကိုကုကိကတော့ပြောပြီးပြင်းပြတိုင်းပြပါလို့ရှင်တိတ်ကြရဘုရားဘုလိုလုပ်တယ်။နဲ့တိတ်ကြရဟုတ်လား။လက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာဘာလို့လဲ။နောက်တစ်ခါဘာတိုင်းကြီးရဲ့ဆိုရင်ဘာရလဲ။အဲအဲ့ဒီဘာကဲဘုရားမျက်နှာလေးဘာရလဲ။ကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်ရဦးလား။တကယ်လေးပါပဲ။အဲတိတ်ရတာဘာသာလားတိတ်ရတော့တိတ်ရဘာရလဲ။တကယ်လေးပါခုနကတည်းကတည်းကခုတက်ခါတည်းသုတ်ခါတိုင်းဘာလို့လုပ်လဲ။ညာသာပြင်ပါတော့။ပြရဘဲဆိုလို့ပြရဘဲဘုလိုဖတ်တာဟုတ်လား။အဲ့ဘုရားရှင်ကဆိုရင်လည်းပြောရပါတော့လေ။မိကပါနဲ့ညာနဲ့ညာပြပါဘူးလား။အဲ့ဒါပါလေမာနမာကိုခြေရောင်းလာတိုက်တဲ့ဟောတာကြီး။လက်နဲ့ကိုယ်လာဖို့လည်းအကျိုးရလား။အဲခြေရောင်းတဲ့အခါတက်ကြရတဲ့ဦးသေးနဲ့မှာပါပြပါတယ်။မာနကတော့မလား။ဟောမာကိုလာလို့ခြေရောင်းတဲ့ခုနကမပြောလို့လည်းပြန်လာလို့ပြန်တော့မာနကလည်းတယ်တော်ပါလေပြန်လာပြီ။ခါခါခါခြေရောင်းလာတိုက်တယ်။မာရီပြာဘောလို့အဲ့ဒါပါလေ ကုသိုလ်နာတရားနာလေးတရားနာတော့ဖြစ်တာလေးတဲ့ဘာနာဖြစ်လာဟုတ်လားပြေဘူးဘူးလားဖြစ်တာလေဘာနာဘာနာအဲ့ဘာနာဘာလို့မလဲပြေပါတဲ့ကာလောတေယောမာမာနာ
1: မာမာန
0: ာသိကြပေရမိ
1: သိကြပေရမိ
0: မာယောတိကျူ
1: မာယောတိကျူ
0: အောက်ွက်ကျူ
1: အောက်ွက်ကျူ
0: ဖြတ်ကျူနိုင်ရမိ
1: ဖြတ်ကျူနိုင်ရမိ
0: မာယောတိကျူ
1: မာယောတိကျူ
0: အောက်ွက်ကျူ
1: အောက်ွက်ကျူ
0: ဖြတ်ကျူနိုင်ရမိ
1: ဖြတ်ကျူနိုင်ရမိ
0: မာယောတိရုပ်လည်းဘာလို့အောင်လဲဖြတ်နိုင်ရမယ်တဲ့ဖြတ်နိုင်ရမယ်သတိနိုင်ရမယ်ရောက်ကြပါလို့ဒီနေ့ရောက
1: ်
0: ပြီအဲ့ဒီကရုတ်ရပြဆွမ်းနေမှာရတော့ပါလားတရားနာနေပါလားတရားရပါလို့ပါလဲတရားမယ်ကိုယ်ကလေးကိုယ်ကလေးခိုင်းလာတယ်ဟုတ်လားမပြောရရင်ရဲ့ဘူးလားရဲ့ရဲ့ခိုင်းတယ်နော်ဘာလို့ဒီကပြလို့လားမပြလို့လားအဲမပြလို့ရဘူးသူကနော်ကြားတယ်လို့ရင်းလည်းကြားတယ်မှမဟုတ်ဘူးမပြလို့ဆိုရင်လည်းကြားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲမပြတယ်ကြားအာဟာရဟာသံ
1: ယောတိကျူ
0: သံယောတိကျူ
1: သံခွတ်တု
0: သံခွတ်တုသံကျူနိုင
1: ်ရမိသံကျူနိုင်ရမိ
0: ယောကံနပါ
1: ဝိညာဉ်နပါ
0: သွေလံသ
1: သွေလံသ
0: ဝေစာနိုင်ရမိ
1: ဝေစာနိုင်ရမိ
0: ဟောအာယုဒီမာနာတုလေးပြောရဲပြောတာတော့မလိုပါနဲ့ပြောရမယ်

0: ထားလို့တာယောဒီကိုကတ်ထားလို့ဒီနန္ဒပြည်နယ်ကမပြောရမှုဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာကြောက်တာများတဲ့ပြည်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာပါပါတယ်ဘောတိုင်းဘောတိုင်းဖြည့်ရရတဲ့သူကိုမလိုက်တော့ဘူးဖြည့်ကြရင်ဒီသောတာကိုပယ်ရတဲ့ကဖြည့်ရတဲ့ပုံသွားပြီမာနကိုပယ်ရတဲ့ကဖြည့်ရတဲ့ပုံသွားပြီတာယောဒီကိုတတ်ရတဲ့ကဖြည့်ရတဲ့ပုံသွားပြီယုံနာနာကိုဆွဲလာမှုပြည့်ရတဲ့ပုံသွားပြီတာယောဒီပုံသွားရုပ်ဟာပုံသွားပြီဒီယောဂပုံနဲ့ပါကြတယ်ကြည့်ရပါလားအဲ့တော့ယောဂပိတာကကြည့်ရတယ်သောတာမာနသံယောဇဉ်ကျွဲလန်းမှုသံဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးကသူ့လင်ပေါ်မှာကျွဲလန်းတဲ့သံယောဇဉ်သူ့ခန္ဓာပေါ်မှာကျွဲလန်းတဲ့သံယောဇဉ်မာနလည်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကြည့်ရတယ်ဒီကောင်းမှာနောက်တော့မှလာပြီးတော့ကျွားတယ်ကျွားတယ်လုပ်နေတယ်ဒီလိုဟုတ်လားမိတော်ကြီးပြရတော့မှာပဲဒါမာကြောင့်ပြရတော့မှာပဲဒီလိုဟုတ်လားလို့လည်းတော့မင်းတို့ရောခံရလို့လားဒါနဲ့ဘဝနဲ့ရပါတော့ဘဝပိုင်းနေတာဒီအဲ့ဒါတော့ပြပေါ်တော့တဲ့ခါမှာအခုပြောတာလည်းဘောဓံဒေယုကတဲ့ယမန္တာဆရာတော့သဏ္ဍာန်ပါပါသိကံမိရနာနာမရူပါသမထသေဒမန္တာနာဥပတ္တိဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာသာဒေသနာတော်လည်းပုံမှားရောရောက်ပြီလေဟောတာပါဒီရောဒီကျန်တဲ့ဘုရားသတ္တမဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တရားမြတ်ပါရောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲပါပါရီခြေကလာပါလေနာနာကိုဆိုရရဘာလို့ဘာလို့ဒီလူကိုကျေပါလားဘာလို့သတ်ချက်ထားပါလဲဆိုတာကြောင့်လေသူ့မှာကြည့်ရတယ်ယန္တနာလေးတွေကိုမသာလို့ကျွဲရတဲ့လူတွေကနေပါလားကိုတို့ကိုပိုင်တဲ့ဒီယန္တနာလေးကိုရကိုရဒါကြီးအောင်လို့ရရရပြောရတယ်ဒါသူ့မှာပြန်သေးရတာကြည့်ပြန်တော့ဘူးတော့ပြန်တော့အာလို့ဒီကောမှာလည်းသွက်ထားကြလားအခုကြည့်တဲ့ယန္တာကြီးမြင်ရတာကသူဝိုင်းလာလို့ကလိုက်တာလေလိုက်တာလေလိုက်တာလေနောက်လိုက်တော့သူအကုန်လုံးသူလည်းတော့သူရောင်းလိုက်တယ်သတော်တော်ရတယ်သူကြောက်တာသူကတူပြီးပြီးစံတော်တက်ဖို့နေပြီးကြောက်နေတာပဲပြီးသွားပြီဟောကုသိုလ်ရများလို့လားဟောကြောက်ပါလေကောတနေ့ဒီကရည်လူရတော့ပြောပါပါခဲ့တယ်ဒီကြည့်ပြီးကြွလာတာကငါကြောက်ဟောအခုသူနေရမှာကိုယ်တို့ကအစာယူသွားတယ်အစာယူသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပါကဝတိယဝတိဝဏကံတော်မရှိဘူးလားအေးဝဏကံကရှိနေတဲ့ဝတိယကပုံဆုံးတဲ့အခြေအနေဘာလို့ပါ့မလဲပုံဆုံးသွားမယ်နော်ဟိုရေးတာဒါလေးကတော့ပေါ့နားလည်းလိုရတယ်ဒါတော့ဒီမင်းသမီးအကြပါပဲနော်ဒါကြောင့်ညက်သွားတဲ့ကိုတော်များကအမျိုးသမီးများအခြေအုံကိုတို့ရတယ်တဲ့ပါလို့ရတယ်အခြေအုံကိုတို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးမတူတာကိုလည်းပါသွားမယ်။ပါသွားမယ်။ကြွေရမယ်။ကြွေရမယ်နော်။သောတာကိုကြွေရမယ်။သဘာဝရမယ်။မာနကိုကြွေရမယ်။သဘာဝရမယ်။ဒိဋ္ဌိကိုကြွေရမယ်။သဘာဝရမယ်။ဇွန်းနဘာကိုလည်းကြွေရမယ်နော်။အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒီပါလေးကရာပြီနော်။တရားနာလည်းကြောက်တော့လည်းကြွေရလဲတဲ့ဟုတ်ရာပြီဟုတ်လား။ဒီမနောဘယဘာတွေလဲဒီကြည့်လို့ကြည့်ဖို့ကလုံတော့တယ်။ရတာဝိဟာရီမနောဘယဗာများသိပြီးလို့လုံတော့တယ်ဟုတ်အဲဘုရားတော်ဝင်လည်းအဲတကယ်လည်းပြောတယ်ဘုရားတော်ဝင်လည်းအေးအာလုတော်ဝင်ဟာအာလုတော်ဝင်ပုံရိပ်ပါတယ်တော်ရှိတယ်အရှင်တို့ကဘာလို့ပြည့်တယ်ပေါက်ကပ်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအဘုရားကတော့ဘာမှတည်းကယူပြီးမကြောက်အင်းနဲ့ပေါက်ကပ်ရတာကဘုရားရဲ့ဝိဥဒ္ဒကမှာဘုရားတိတမုံမှာဘာမှအာရဏမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိတော့ဘုကကတာပါလေဒါကဘာမများဆက်တဲ့ရင်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကြီးပြအောင်ဘုရားကဘုရားသာလို့ပါဘုရားဘုကကတာပါနော်အဲတရားဝတ်ရှင်များအောင်ဘာသာလေးတရားသူရသုသေးဘုသေးယုတ်သေးဒီနေ
1: သုသေးဘုသေးယုတ်သေးဒီနေ
0: အတုလေးတာဘုရားဖြစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

ဒုက္ခပါတိကိုမြင်ရမှဖြစ်တယ်ဒီမှာတရားသူပြများကိုလွယ်

0: ာဘောရိမြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတသူတာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌25ရက်3လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
1: တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရှိဟုအရှိတိုင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားအောင်ရှုမှတ်ခင်ခြင်းပေးတာလေးကိုဆိုတာပါပဲဟုတ်ကလားလားဟိုတရားရှာတယ်တို့သာလို့တော့ဓမ္မိတကလို့ပြောပါလေ။အင်းတရားရှာတယ်ဆိုလို့တို့ကျွဲပြောင်းနွားပြောင်းရှာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကလား။မှန
2: ်ပါဘူး
1: ။ဟိုပွဲကြီးဓမ္မနဲ့လေခဏခဏဥပမာပေးခဲ့ပြီပဲလေ
2: ။
1: ဟင်။အဲ့တော့အရှိတိုင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားရှင်တာပါ။ဟုတ်ကလား။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့တို့ဆွဲသိစမရှိတာကိုရှိလို့ပြီးပြနေလို့ဟုတ်ကလား။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဟင်။ဆွေသိတာတို့ကိုမရှိတာကိုရှိလို့ပြနေလို့ဟုတ်ကလားလဲမှန်ပ
2: ါပါ
1: အဲသူပြတဲ့အတိုင်းနဲ့တို့လုပ်ခရလို့ဒီမန်းလာလည်းများလာအရာအဲပြင်းမားမှုကျိုးလုံးမှုတွေလည်းရှိတွက်နိုင်တော့ဦးတယ်လား ဟုတ်ကလားဟိ
2: မှ
1: န်ပါအဲတော့တို့ခုဒီရှုနေဆိုတာဟိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားကျင်လာတယ်လေ
2: ဟင
1: ်ဟိုတရားသူကြီးဟိုအမှုစစ်တယ်ဆိုတာအရှိအရှိတိုင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားကျင်လာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟင်အရှိကိုရှိတိုင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းလို့တရားသူကြီးတရားသိသည်တို့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရှိကိုရှိတိုင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းဟာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့အရှိကဘာတော့ငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးဒါတယ်ဟဲ့အရှိတရားကတော့ဒါပဲလေဟင
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့သွဲသိက္ခာဒါငါရှိတယ်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ပိုင်တယ်ဒါသွဲသိက္ခာထင်တယ်ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: ဟုတ်ကလားเออซวยสิก็တော့งาရှိတယ်ဒီလိုပြောมาပဲလေမှန
2: ်
1: ပါဟုတ်ကလား
2: မှန်ပါ
1: အဲ့တော့งาမရှိจ้องติอ๋อดูก็ดิอธิเนี่ยติเนี่ยยุคนั้นน่ะบาลุลุคนตาขันธ์กูบ่ไส้จีล่ะทีนี้มှန
2: ်ပါ
1: ဟုတ်ကလားหิเออขันธ์กูบ่ไส้จีได้คาจ้ะတော့เลยขันธ์มายุคขันธ์นังขันธ์2မျိုးရှိတယ်ยุคขันธ์บ่ไส้จีอ่ะมาทีนี้มှန
2: ်ပါ
1: เอาก็ยุคขันธ์ติทุกข์บ้องสงตุเยสุเวยาภิเจ้งจองตะจองหุกล่ะครับหิပြီးတော့ထင်ရှားရှိခြင်းကြောင့်တကြောင်းနဲ့ဟင်နာဂနာသွားယုံကုတီမာထဖို့တဲ့ဧည့်တွေပဲတေယုံယုကတော့ဖြစ်စီကြီးဆက်စားနေတာထင်တယ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ဒုက္ခမန္တမလည်းဟိုကံဖြည့်စီမှုလည်းခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာမှာပေါ်မှာထင်တယ်ဟဲ
2: ့
1: စိတ်ဖြည့်စီမှုကြီးရတော့ဟင်ပြီးတော့ဥဒုဖြည့်စီမှုဟောဗျာအာဟာရဖြည့်စီမှုဟောဗျာအယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအေးအဲ့တော့တို့ဖြစ်စည်းသလောက်ဒီမှာရုပ်ခန္ဓာကြီးပြည့်စည်နေသည်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ပြည့်စည်ရင်ဟိုတို့ဖြစ်စည်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရရမှာပေါ့လေဟင်ဟိုဒါရတော့ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဖြစ်စည်ရင်ဒါရဆိုတာပေါ်တည်းနေပဲမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲဒုံနဲ့ဖြစ်စည်ဖြစ်စည်ဒါနဲ့ဖြစ်စည်ဖြစ်စည်ပေါ့ဒုံနဲ့ဖြစ်စည်ဒုံဒါရတော့ရမှာပေါ့
2: ဒ
1: ါနဲ့ဖြစ်စည်ဒါဒါရတော့ရမှာပဲတင်လေဟိ
2: တ
1: ို့ဒါရရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝိရဏပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဟာဒါရှိလို့ပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့ဟိုဒါရရှိဝိရဏပေါ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဝိရဏပေါ်မှာငါရှိမရှိငယ်မင်းကောင်းမကောင်းဖိုင်မပိုင်ဒါတို့သိချင်တာပဲအရှိအရှိတိုင်းသိချင်တာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့သာအာထုတ်ကလေးကလည်းပြောခဲ့ကြပါတယ်တစ်ဖက်ကသွဲသိမ့်နဲ့ဒီဘက်ကမှတ်သိမ့်နဲ့ဟုတ်ကလားသိကလေးဒူပိုင်းကိုပိုင်းလို့ပြီးတော့ဟင်ဟိုနယ်လူနေကြတာတယ်ဟဲ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဟုတ်ကလားဟင်တို့ဆွဲသိတဲ့ကငါရှိတဲ့မြဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပိုင်းတဲ့ဒါတယ်ဟဲ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဟင်အဲဒီဟာကိုတို့ယောဂီတို့ကမေ့မေ့ကြည့်နေရင်သူကမေ့တဲ့လောက်သဘောကျတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီဆွဲသိကအလွန်အားကိုးဗျာအလွန်ချစ်မြလို့ဗျာဟင်မြောက်သားလိမ့်မယ်မြောက်သားလိမ့်မယ်ပြောက်ပြီးစားမှာဟုတ်ကြာဟင်ဆွဲသိက္ခာမိမိနေသူကိုအလွန်အားကိုးဟုတ်ကလားမိသူရာသူပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာမိသူသားတွေသူခိုင်းလို့ရတကူဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူကဒီဆွဲသိက္ခာတို့ယောဂီတို့ဘက်ကသာမိမိကြီးနေရင်သူအလွန်သဘောကျဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ခမားတို့အဲ့လိုမိသူတွေများလာရင်သူကအာဝိဇ္ဇာနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းလို့ဟင
2: ်
1: သူနိုင်ငံကအာဝိဇ္ဇာနိုင်ငံတည်နေဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒုဘက်ကဒီ ဘာတော့ဖရာရှင်ရဲ့အဆုံးမှာခံယူမဲ့သားတော်တမီးတော်များကြတော့မှတ်စိတ်နဲ့သွားမှာထင်တယ်ဟိ
3: မ
1: ှန်ပါပါဟိအမှတ်စိတ်နဲ့သွားရမယ်အဲ့တော့မှတ်စိတ်ကမမေ့တဲ့ယောဂီကိုအလွန်အားကိုးဟိဟုတ်ကလားအဲသူမှတ်စိတ်တော့ကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆထင်တယ်ဟိ
3: မ
1: ှန်ပါပါဟိမေ့ရဘူးတဲ့ဟုတ်ကလား လျှော့နေတယ်ခတ်တင်းနေလေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားရေရေလေးပြင်းပြင်းလေးကြည့်ပါမလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကလားဟိမပေါ့နေတဲ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါဟိအဲအခုကောက်နေမဲ့ဒီကနေ့အရှင်ပြင်မဲ့လက်ထံသေးနေနဲ့လေဟုတ်ကလားမှန်ပါဟိဟိုနေဖို့ဓာတ်တော့မတိကြရှိရမယ်ပြေဖို့တိကြတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပေါ့မနေနဲ့ဟုတ်ကလားရားတော့ကလေးဟုတ်ကလားတို့ရှိခကြီးဟိသွားနိုင်မှာသွားနိုင်အောင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဆာမနေလေတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်စောသေးလို့ဟုတ်ကလားမောသေးလို့ဟုတ်ကလားဆာမနေပါနဲ့တဲ့စောစောမှုကြီးစစ်လိုက်ပါလားမောမောမှုကြီးစစ်လိုက်ပါလားဟုတ်ကလားဗျာမှန
3: ်
1: ပါဟင်ဆာမနေပါနဲ့တဲ့အချိန်ဟုတ်ကလားဟဲ့
3: အ
1: ဲ့ဒါမမေ့မလျော့မပေါ့မဆဒီလိုတင်မဲ့အဲ့ဒါနဲ့အညီဟိုလိုက်နာကျင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်စိတ်ကအလွန်အားကိုးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဘောင်းတော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာသူဖော်ထုတ်ပြမယ်ဟာကိုတလေးတကားနဲ့လိုက်နာပြီးကြည်မာမို့တဲ့ကဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုဘက်ကမှတ်စိတ်ထင်တယ်ဟိ
3: တ
1: ော့မှတ်စိတ်ကဝိဇာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ထင်တယ
3: ်
1: ဟိတို့မဟုတ်အနာတနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မှထင်တယ်ဟိဟိုဘက်ကစွဲစိတ်ကအဝိဇာနိုင်ငံတော်ထင်တယ်ဟိဟိဟုတ်ကလားဗျာသူကအတ္တနယ်ပယ်တည်ထောင်လို့ဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဟိသူကအတ္တဝါရနဲ့အနာတဝါရဟုတ်ကလ
3: ား
1: ပြီးအစိုးရတစ်ခုတည်းရင်တော့ဝါရတစ်ခုတော့ကြီးညာရမှာလားဟဲ့အဲ့တော့အတ္တဝါရနဲ့အနတ္တဝါရမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဟိဒီလိုဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဟာပြင်းတယ်တော့ဆန့်ကျင်ပက်ဆန့်ကျင
3: ်ပါ
1: ဆန့်ကျင်ပက်ဘယ်တော့ဆန့်ကျင်တော့ကန့်လန်ကြီးကကန့်လန်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးကြပါမှာအာကန့်လန်ကြီးဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်လို့ဆိုဘယ်ဘက်ကကန့်လန်တာတော့အာတို့ယောဂီတွေကကန့်လန်ဖြစ်နေတယ်သူပါတယ်ဟိဟိအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပြောင်းပြောင်းကိုဆန့်ကျင်နေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဆန့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ဘက်ကမှတ်စိတ်ကိုသုံးရင်ထိုးသိဖြစ်ရင် तू ကဘယ်တွေ့သိကခုခံလိမ့်မလား။အသားတကြီးတော့ခမားတို့ကိုရှောရှူရှူသွားပွင့်ပေးလိမ့်မယ်ထင်မှု
3: ။
1: ဟုတ်ကလားဗျာ
3: ။
1: ဟင်ဘယ်အလွယ်တကူတော့ခမားလက်နဲ့ချလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ဟင်ချဘူးထင်တယ
3: ်
1: ။ချဘူးသူပဲ။ဟင်ဟင်ခုကမှာပဲဟုတ်ကလားဟိအေးတို့ဘက်ကဟိုမှတ်သိဘက်ကထူဖောက်ရင်သူခုကမှာနေမှာဟုတ်ကလား တကယ်လို့တို့မှတ်သိဘက်ကပြောညရင်တော့သူကထိုးသိပြန်ထင်လိမ့်မနော်ဟုတ်ကလားအဲခုဘက်ကသာညာနေတာသူ့ဘက်ကကြတော့ညာလိမ့်မယ်ပြင်တော့ပေးအောင်တတ်မှာခင်ဗျားတို့
3: ဟု
1: တ်ကဲ့သူ့ဘက်ကသာထိုးသိခင်တော့ဟိပေးပြီးသာမှတ်တော့ခင်ဗျားတို
3: ့
1: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ဆွေးနွေးဖို့အသွားနဲ့အတားဆိုပါလေတဖန်ချင်းပဲထင်တယ်ဟဲ့အသွားနဲ့အတားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတို့စာလို့တော့အသွားကိုဖန်လို့စကားပြောတယ်ရှုမှတ်မှုကိုလေရှုမှတ်ခြင်းမျိုးကိုစာလို့ဖန်ခုယောဂီတို့တုံးနေတာအဲ့ဒါသံဟုတ်ကလားဟင်ပါဠိလို့တော့သံပေါ့လေဟုတ်ကလားယောဂီတို့နေကြတော့ရှုမှတ်ခြင်းမျိုးဒီလိုပဲပြောရမှာထင်တယ
3: ်
1: ဟင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဆန်ရှိရင်ဟုတ်ကလားဟိုတို့အတားဘက်ကလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်းတို့ကြတော့တို့ကနိဝရဏလို့ပါဠိလိုသုံးကြဗျာအတားအခီးပေါ့ဗျာဟင်းဟင်းအတားဆိုတာအခီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဒါမို့နိဝရဏဆိုတာသူ့နောက်မှာကိလေသာတွေတပုံတစ်ခေါင်းပါဟုတ်ကလားဒီအသွားဖြစ်တဲ့ဆန်ဘက်လည်းဟိုအမြတ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဘူဘူစင်မဲ့ခင်အကုန်ပါဟုတ်ကလားတူစုနဲ့တူပဲလေဟင်အဲတူဟာတူဟာသဘောတူဟာတူဟာတူစုနဲ့တူတပ်ဖွဲ့တွေဝင်နေကြမှာပဲလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအတားဆိုတာနိဝရဏလို့စာလို့သုံးမှာတရားဟုတ်ကလားဟိသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်တို့ကံလို့ပဲပြောကြဘူးဒီဘက်ကဆံဆိုဟိုဘက်ကကံဖြစ်မှာပေါ့ကွဟ
3: ု
1: တ်ကလားဟင်ကိုပြူခဲ့တဲ့ကံတိုင်းဒီမှာလာဖွဲ့ဖွဲ့နေတာတင်တယ်ဟိဟိုကံပြူတော့ငါလည်းငါရှိတယ်နေတယ်ကောင်းတယ်ပိုင်တယ်အဲဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘက်ကကံအုပ်စုလို့ပြောဟိုဘက်ကကံအုပ်စုလို့ပြောဆိုဟင်အဲ့လိုဆိုကောင်းမထင်ဟဲ့ကော
3: င်းပါဘူး
1: အဲ့တော့တို့ယောဂီတို့လက်ထဲမှာအများရှိတာတော့ကံအုပ်စုရှိမှာပါလေဟင်ဟ ဟင်စာပြီးပြည်တယ်ခဲ့ကြတာလည်းဒါနဲ့ပြည်တယ်လည်းခဲ့တာဟိုဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ကောင်းစုပဲရှိမှာပဲအဲ့တော့တို့ဒီအတားဘက်ကဘသူဒီတုံးကာမိသန္ဓပါဠိလိုလေဟင်လူချင်းစိတ်ကိုဆိုလိုတာပါဗျာဟင
3: ်
1: လူချင်းသန္ဓကိုပါဠိလိုကာမိသန္ဓဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဟင်ဒါလည်းဟိုအတားဘက်ကခေါင်းဆောင်လို့မှတ်ထားသူကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ဟုတ်ကလား
3: တ
1: ူရွာတဲ့စကားပြောရင်တော့ထုတ်စီတိုးတဲ့နေရာကောင်းဆောင်ဆိုရှိတယ
3: ်
1: ထုတ်စီတိုးတာလည်းအသွားနဲ့သားတယ်ဟဲ့
3: တ
1: ူမဟုတ်အတိုးနဲ့စီးတယ်ဟဲ
3: ့
1: ဟင်အတူတူပဲဟင်အသွားနဲ့သားဆိုရနဲ့အတိုးနဲ့စီးတူတူပဲဟုတ်ကလားဗျို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကာမိသန္ဓရှိသလိုနောက်ကဗျာပါဒဆိုရလည်းရှိဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဗျာပါဒဆိုနှလုံးမသာမှုကိုဆိုလိုပါဗျာအကုန်လုံးပေါ့လေဟင်းအာမလို့အာမရမို့မခံကြည့်မခံတာမို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါပြပါရတဲ့ထဲလိုက်ခုဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ထိနမိတ်တပါဠိလိုပြောတာဗျာဗမာလိုတော့ထိုင်မှန်းမျိုးပြင်းရင်မို့ဟုတ်ကလားဒါကဟိုထိုင်မှန်းပြင်းမှုဆိုတာတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဗျာဗမာလိုပြောရင်တော့ဟိုဟာပေါ့လေစိတ်တကြသိမှုပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်းအာမပါတော့ဘူးတင်လဲဟင်းစိတ်တကြသိမှုလေဟင်းလုံးချင်ကင်ချင်စိတ်နေတာကိုထိနမိတ်တပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားထိုင်မှန်းမှုပြင်းမှုဆိုလှုပ်ချင်းကင်ချင်းသိနေတာမဟုတ်လား ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နံပါတ်၄ကြတော့ဩဋ္ဌိစကုတ်ကုတ်စဟဲ့ဩဋ္ဌိစဆိုတာပြောင်းလဲမှုဟုတ်ကလားဟိဟိကုတ်ကုတ်စဆိုတာပူပန်မှုဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဟိအဲ့ဒါနံပါတ်၄ဟုတ်ကလားကာမိသန္ဓရဲ့နောက်လိုက်ဒီလိုမှတ်ခဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဝီသိကိစ္စဟုတ်ကလားခြေတုံချတုံစိတ်ကိုဆိုလိုသည်ဒုညာစိတ်ကိုဝီသိကိစ္စလို့တုံးဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဒါတို့ဘယ်ဘက်ကတော့ဟိအတာဘက်ကအတာဘက်ကအတာဘက်ကဟုတ်ကလားအခီဘက်ကဟုတ်ကလ
3: ား
1: အဲတော့ဘုရားတရားတော်ကတော့အကုန်လုံးတလောကလုံး32ပုံလုံးရှိသမျှဟိုပဲဥတီဟောထားတာပါအင်းတို့ကတော့မင်းပိပိခံတော့တောင်းပြောအောင်ပါဘာလဲဟင်ဟင်တရားသမားဆိုတရားသမားနဲ့ပတ်သက်တာပြောအောင်ပါဟုတ်ကလား အဲ့တော့လာကတိကတရားလူကျင်လို့တရားလူကျင်စိတ်နဲ့လာတာထင်လားဟင်ငါတရားရအောင်ငါတရားလူကျင်လို့ဒါကသာလာမှာအဲ့တော့အသွားနဲ့လာသလားအသားနဲ့လာသလ
3: ား
1: ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တော့အသားကိုခေါ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူချင်းစိတ်ကြီးနဲ့လှုပ်တော့ကျွတ်တို့အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဘဝင်ငြိမ်ပါမလားင
3: ြိမ်ပါ
1: စိတ်ခေါ်ထိုင်ကြပါမလားဒီလိုဆိုကာယဝိဝေကကိုဆိတ်ငြိမ်ပါမလားင
3: ြိမ်ပါ
1: ဒီလိုဆိုစိတ်တဝိဝေကစိတ်ခေါ်ဆိတ်ငြိမ်ပါမလားင
3: ြ
1: ိမ်ပါအဲယိုရင်းဆံကထဲမှာအဖို့ပေါ်ရုံထုံးဆံပေတော့မှရှိဘူးဟုတ
3: ်
1: ယိုရင်းဆံကတဲ့ဘသူတရားခံမလို့ပြောလို့ဖမ်းလို့မရသလိုပဲဒီမှာလဲဘဝင်မမငြိမ်တော့တာအဲ့ဒါကြီးကိုမရရခေါင်းလာလို့ဟုတ်ကလားပေပြီးတေပြီးမခံသိကြီးနဲ့လုံမယ်ပြပါရထင်တယ်ဟဲ
3: ့
1: ဟင်ဟိုတန်းတရားကတော့သူပြဟိုမှတ်တော့တော့ပြနေတာပဲလေဟင်ရှုပ်ွက်ထဲမှာဟင်ဝင်နာမှတ်တော့ဘယ်လိုပြတော့အထွက်တာမှတ်တော့ဘယ်လိုပြတော့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
1: ဟဲ့တရားပဲဟေးပြဟိုသူမှတ်တော့တော့ပြနေတာပဲလေ
3: ဟ
1: င်ဟိုလားစိတ်ထိုင်မကြတဲ့ယောဂီဟိုခန္ဓာကိုယ်ကဘာပေါ်မှာတော့အဝိရဏပေါ်မှာပေါ်ဗျာအဲမဝေဒနာဆိုတော့ရမ်းတုတ်တာဘယ်ဝေဒနာတို့အဲနာရကျင်နာပေါ်မှာပေါ်ကြအဲစိတ်ထိုင်မကြတာရင်စိတ်ထိုင်မကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါလေးလက်ဆောင်လက်ဆောင်ပြတ်လာ
3: ဟု
1: တ်ပြတ်လာပြတ်လာဟုတ်ဟင်စိတ်ထိုင်မကြလေသူကရော့ညာညာသပါအောင်ကြော့ဝါဝါကြီးတုံးပါအောင်လာမယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဖောက်ပက်တော့ဖောက်ပက်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါနာတော့လေနာတာလေးရလေနာကြောင်းကိုအဲ့နေနေကွက်ကနေပေါက်ကနေပြနေတာပဲလေတရားကတော့ဟင်ဟင်မတရားဘက်ကမပြတဲ့အချိန်မှရှိပဲနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ပြနေမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲပြနေပါဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးလေသို့တော့ဒီနောက်တွေ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့အားရသလားတရားကိုတရားလို့ခေါ်ထင်သလားတရားတရားလို့မှထင်ပဲနဲ့ဟာကြီးဗျာဟောဗျာခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတဲ့ထင်လို့လားဟင်တရားတရားလုံးမှထင်မင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ပြနေတာပဲဟိုကတော့တို့တော့ဓာတ်တွေ့တာလည်းတရားမထင်တော့ကြော်ပြီးတော့ပဲအာမရနဲ့ဂုံပေးညှက်ပတ်လုံးမရ လုတ်ပြီးတယ်မဟိတ
2: ်
1: ဟင်ဟင်အဲ့တော့လူချင်းစိတ်ကြီးသလောက်ကိုယ်ဘက်ကမခံရင်စိတ်နဲ့လုတ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မခံရင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုကြီးအဲတင်းပင်ညှပီးပေးပြီးချုပ်ပြီးလုတ်တော့ဘဝင်ကငြိမ်းရောလာရဟင်အဲဘဝင်မငြိမ်းရင်နှလုံးအိမ်လည်းပုတ်ပွက်ဆူနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့နှလုံးသွေးရဲ့ဘယ်လိုမှကြည်နိုင်ဘူးမကြည်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှမြင်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟင်ဖမ်းလို့ဘူးလားဟင်ဖမ်းလို့ဘူးလားဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟောဖျားဟောတဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါများလေလားဟုတ်ကလားရဲ့ဟုတ်ကလားရဲ့ဟဲ့တုံညတာသွားဒါထင်လေဟုတ်ကလားဗျာဖမ်းတွေ့ဘူးလားဟိုနှလုံးအိမ်မှာဟိုညီမမငင်တော့တာကြီးအကြည်တတ်မှမပေါ်တော့တာကြီးဟုတ်ကလားဒါကခင်ဗျားတို့တထိုင်နေဖြစ်တာလား
2: ဟ
1: င်တရဲတင်ဖြစ်တာလား ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဘယ်ညရဲ့ရှိပွားဘူးဟင်အဲ့ရဲ့ဆယ်ရှိပွားပါလေအဲ့တော့ဘယ်တော့ကြီးကြီးဒါပြီးတော့ထူပါဘူးကွာဆိုတော့စိတ်တကကြာသွားသူအဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ထိုင်မင်းမူပြင်းမူပေါ်မလာဘူးလားလာပြီးနံပါတ်3ဟုတ်ဗျာထိုင်မင်းမူပြင်းမူကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုတော့ဟာလာဘူးမနေ့တော့ပြောရင်4နာရီ6နာရီ7နာရီ7နာရီအဲ့ဒီချင်းကြာဟိုခွေးဦးကြီးနဲ့သုံးကလည်းထိုးတူဗျာဟင်အဲ့တော့သူနဲ့သုံးထိုးလို့တာလားအားတာထင်တယ်ဟင်4နာရီထိုးလဲခွေးဦးကြီးနဲ့သုံးကထိုးလာတော်ဘူးနဲ့ဟင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့စိတ်ပါလည်းပါပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲလားဟင်တော်တော်လည်းလည်းပဲလားတန်ခိုးကဘုတ်ကြီးပေါ့လေပေါ်ပေါ်ဟင်ဟင်လမ်းလမ်းခမ်းတက်တက်ကြွကြွမဟုတ်ဘူးလားဟာဗျာဘယ်လိုတော့ဗျာဟင်အော်မအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့နောက်ကတော့ကဲအနေရပြောင်းလို့မထင်နဲ့ခင်ဗျာကဲဟင်ဟင်အနေရတော့ပြောင်းတော့ကနီးပြီးထင်နဲ့ခင်ဗျာတော့ဟင်တော့ကတော့ဖြစ်လာတယ်ဟင်ရှေ့ကတော့နေရာပြောရကတော့နီးပြီတယ်မပြောဟင်အမပေးစနစ်နဲ့ကနေရာတွေကြောင်းရအောင်ဆိုဘယ်လိုနေကြမလဲလားဟင်ဟင်ထိုင်နေပြင်းဖို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဘောင်းတော်တော့လူချင်းစိတ်အာမရစိတ်နဲ့လုတ်တဲ့ပုံကူသည်ဟုတ်ကလားစိတ်လည်းဘယ်လိုမှရှင်နေတော့ဘူးလေနှုံးနေပြီကိုယ်လည်းနှုံးနေပြီဟုတ်ကလားထိုင်နေပြင်းပေါ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်တော့ဘယ်လိုမှမရလူတွေတင်းလုံလေလေတင်းလုံလေလေပြန်နေလေပဲဟင်ဥဒိသဆိုတော့ပြန်သိမ်ပေါ်နိုင်ဘူးလားဗျာဟင်အဲ့ဒီချင်းကြရင်ဥဒိသပေါ်လို့နောင်တာလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဟင်ငါဘယ်တုံးဘယ်တုံးကတာဘယ်လိုလုပ်ခရရင်ကောင်းတာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ်လေဟုတ်ကလားအဲ့မကောင်းတာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်တုံးဘယ်တုံးကငါဘာဟိုလုပ်ခဲ့မိလို့ဟင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကသာမလုတ်ခဲ့မိရင်လေဟောနောင်တာစိတ်ပါဒါကလည်းစိတ်ကိုခလောက်ဆန်တော့မယ်သွာလန်းကိုသွာခွင့်မရအောင်လေဟင်ဖြစ်စဉ်လေးတိုင်းကောင်းအေးစိတ်ထိုင်ကြကြနဲ့ရှုခွင့်မရအောင်ကိုဟောနောင်တာစိတ်ကလည်းသူ့ဆွဲစိတ်ကနေတော့ဟင်ခလုတ်တော့မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကောင်းပေါ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့ဒါလည်းပေါ်မှာပဲဟင်ပေါ်နိုင်တာလားပေါ်တာလားဟုတ်ကလားဗျာကဲနောင်တာစိတ်ကလည်းပေါ်မှာဗျာကြမ်းစိတ်ရှိသလောက်နောင်တာစိတ်ဝင်လာပဲလေပါပြေလို့တော့အဲ့ဒီကြမ်းစိတ်ပြီးအစွဲဆွဲရပါတာတည်းနဲ့ဟဲ့အတိတ်အတိတ်အတိတ်ကကိုလုခဲ့တဲ့ဘက်အစွဲရှိရဟောသူဆွဲခေါ်ပြန်သွားတယ်နော်ဟင်အစွဲရဆွဲခေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဆွဲခေါ်ပါပဲအဲ့တော့ကြမ်းစိတ်ရှိရင်ပူစိတ်လည်းပေါ်မှာပဲဟင်နောင်တာစိတ်ဆိုတာတို့နောက်ကကူပြခြင်းကြလားပြအာရုံပြုတ်ပြီးတော့မကောင်းစိတ်ဝင်နေတာလေစိတ်နှလုံးမသာတာကိုဆိုလိုတယ်ပုတ်ကလာလာအဲ့လောက်ဒီအခြေအနေဖြစ်လာရင်ငါဖက်ပြီးအာထုတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒွိဟာလေးလေးဆွဲစိတ်ကလာတော့မယ်ဟင်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်တော့ဟိုလက်ဆောင်လေးရဟောလက်ဆောင်အထုတ်ကပေးပြီးဖြစ်သွားမလားကြီးကြီးဖြစ်လာမလားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပါလေလေဟင်လက်ဆောင်ရပစ္စည်းလေးကလေဟင်ဟင်အဲ့အကြီးဖြစ်လာမှာဗျာပြီးတော့မထိုင်ထိုင်မမှန်ကြလို့ကသူကလာမိတ်ဆက်ပြီးထင်တယ်ဟဲ့ ဟုတ်ကလားအထိုင်မမကြာနေဘူးသူအရင်လာတော့မှထင်တယ်ကြာတော့ခင်ဗျားတို့ငယ်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေပြီထင်တယ်ငယ်ကြောက်ကြီးပြားဟင်ဟိုသူကမမလာသူတို့ဘုရားဟိုလှမ်းပြီးဖိတ်နေတို့ဟင်လာတော့မှထင်ပါရဲ့လာတော့မှထင်ပါရဲ့ဟင်အဲ့တော့လာတော့မှထင်ပါရဲ့ကိုလာကိုလာပါဗျာခင်ဗျားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လာတော့မှပဲအဲ့တော့ဝေဒနာကလည်းဆောင်းဟုံးကကြီးကြီးကြီးကြီးလာဒီတိုက်ဆိုရှေ့ဆက်လို့လို့မှဟင်ဒီလိုဆိုတရားကရဖို့မှလာအောင်မထင်ရအောင်မဲဒါရင်ကသူပြလာတာပြီးတယ်ဘယ်တော့ငါငါမဲ့တာဖူတာလှုပ်ထလှုပ်ပါလိမ့်မတုံးငါဒီဘဝတော့ဗာမဲ့လေတော့ဝေးဘာပြီးထင်ပါရဲ့လာမခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာဟင်သွဲသိသွဲသိရဲ့လေသာမှုလာမဗျာဟင်ဒီငါးခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့လာမထင်တယ်ဟဲ့
4: ပါပါ
1: ဗျာအဲ့တခုမဟုတ်တခုဘယ်ဟာခုခုစိတ်စိတ်ကတော့ကောင်းဆောင်ပူပဲထင်တယ
4: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကတော့စိတ်စိတ်လွတ်လို့လားလူချင်းစိတ်လွတ်လို့လ
4: ား
1: လွတ်ပါဦးညာဟင်ဟင်ဒီတရားရလို့စိတ်လေပါပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကရလို့စိတ်နဲ့လွတ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာတောင်းခင်ဗျားတို့ပါတော့ဟိုလုံကြီးပြောင်းပြန်မှာပေါ့ခင်ဗျာလည်းအမျိုးပြောတာလေဟင်ရွာတွေကတော့လူချင်းစိတ်အကြီးမှရတာလေဟင်ဒီကလူချင်းစိတ်မရှိမှဟုတ်ကလားတို့ဒီကတတိနဲ့သွားမှထင်တယ်ဟဲ
4: ့ပါပါဗျာ
1: အဲ့တော့ယောဂီတို့ကလာကတဲ့ကဟုတ်ကလားအသွားကြီးကိုခေါ်လာသလားအသားကြီးကိုခေါ်လာတာလားဟုတ်ကလားဗျာဘယ်လိုလုပ်ငါဖွားရင်တားပိချာဆံပါလဲအသားကြီးခေါ်လာတော့ဘာလို့ခေါ်လာတာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ငါသွားမိတ်ဆိုင်ရင်တားပိချာဆံမှာပေါ့ဒီလိုပြောမလို့ခေါ်လာတာလားဟုတ်ဟင်ဟဲ့ဘာပြုတ်ဖို့ခေါ်လာတာလားအာမတိမတိမုန်းလားဗျာခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်အဲ့တော့လာကလေးကကျွတ်တူကအသွာခေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကျွာတဲမှာကတော့တနေ့တာရွာတဲကြည့်လိုက်ပါနုထခြင်းကစားပြီးလူကျင်စိတ်နဲ့စားတယ်ဟင်ဟင
4: ်
1: အဲ့လူကျင်စိတ်ရှိတော့တောကကောင်းရှိဘူးလားဟင
4: ်
1: အဲသူတို့နဲ့ဟိုဘဝင်လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟိုနှလုံးသွေးပွက်ပွက်ဆူအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဟင်နှလုံးသွေးဖြုံးပြီးတော့တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပေးရတယ
4: ်
1: ဟုတ်ကလားဒီကောင်များဆိုရင်တော့တခါတည်းစက်ကိုနှိုးပြီးတော့ဒိုင်ဖာတက်မောင်းတယ်လို့သွဲဖိကအဲ့ဒီနည်းနဲ့တက်မောင်းခဲ့တာထင်တယ်ဟု
4: တ
1: ်ကလားဒီချားတဲ့များကိုလိုတယ်လို့မရရင်ဟောမခံနေသေးဝင်မူလားဟဲ့အော်ကိုလိုချင်တာလင်းလို့ဆုံးရှုံးရင်ဟောမခံနေသေးဝင်မူလားဟဲ
4: ့
1: အဲ့မခံနေသေးဝင်တော့ပြိုင်စိတ်တင်နေကောမလုပ်ခဲ့ရဘူးလား အဲ့တော့တနေကုန်ဖပမောတော့ညကြတော့ထိုင်မင်းပြင်းဟူသွားပြီဒီနာမိတ်တော်ဝင်တော့တာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တနေကုန်အဲ့ဒီဟိုခုနသူပွက်ပွက်ဆိုအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုတရားသည်ပြန်ဖိတ်တော့မရှိနိုင်ဘူးလား
4: ရှိပါဘူး
1: ပြီးတော့ကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဒုရသိကလေးရောအဲ့ဒီမှာကောဖြစ်နိုင်ဘူးလ
4: ား
1: အဲ့တော့ရွာထဲမှာဒီအတော့ဟိုအတန်းငါးမျိုးကိုမသုံးတဲ့နေ့ရှိသေးလားမ
4: ရှိပါဘ
1: ူးအတုံးမချတဲ့နေ့လေအမျိုးရှိနေတယ်အဲ့တော့ရွာသုံးပြည်သေးလေးဟိုဘာလို့ယောဂီတွေနတ်တလူလာတော့သူများခိုးမှဆိုလို့ယူလာတာထင်တယ
4: ်
1: ဘာလို့ဖို့ယူလာတာဟင်ငါမရှိတော့များဟင်သူများများဝင်ခိုးมาဖြင့်ဟိုယူလာတာလားဘာဖြစ်လို့တော့ဟာအာတိုင်းမတိတာကိုတိအောင်ပြောတော့ပယ်တော့မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဩတက်လုံးလုံးထားတဲ့ပြည်စီလေးဗျာနှမျောစရာကြီးဟင်ဟာဟာဟုတ်ပါဗလားဗျာဟင်ဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်ကျွတ်တော်နှမျောတဲ့ထင်တာပါပဲဟင်ရွာတဲ့ကြရင်မလို့ချင်းလူချင်းသိမှမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရွာတဲ့ကြပြန်စီဝါလုံးမလို့ညာတော်နေရွာလုံးွက်တွေပြက်ကုန်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ဓာကြီးကုန်ပဲလိုက်ရွာကြဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စီဝါချတော့မလို့ဟင်ဟိုဟိုဗျာအဲ့ဒါတော့ပြောရတယ်အမချာချာကျောင်းသားကြီးနေတယ်ကြည့်ပြအဲ့ဒါလည်းတမျိုးပေါ်တယ်ကနဘိန်းသားကြီးနေတာပေါ်တာကြီးကအဲ့ဘယ်တဲ့တော့ဒုတော့ကောဟင်ဟင်အဘယ်ဘယ်တော့ဒီကောင်မလုံးခင်ဗျာဒီကဖြောင်းပြစ်ပြစ်ထားခင်ဗျာဟိုကြရှိမှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်နဲ့ဘယ်တော့ဒီကောင်မလုံးခင်ဗျာလုတ်ကြရောမယ်ရွာထဲမှာဒီကရိယာလေးနဲ့ရှားနေရတာလေဟုတ်လားလဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ကရိယာရှိမှလဲပြန်လုပ်လို့ရတာဟုတ်ကလားဗျာအားလောက်အားလောက်ကြောပဲဗျာခင်ဗျားတို့ဟင်နှမျိုးစရာကြီးဗျာကျုပ်တော့မပြစ်ချင်ပါဘူးဟင် ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တောင်းထားကြင်တာမတုံတော့ဟင်အော်မဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒါအတားဆောင်ခင်ဗျာသဘောပေါက်ဟုတ်ကလားတရားဟိုတို့ဘဝင်လေးငိမ့်စိတ်ကလေးထိုင်ကြဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ကလေးထိုင်ကြဒါနဲ့ခေါင်းလေးအေးလာဟဲ့ဟင်ခေါင်းလေးအေးလာတာနဲ့ကိုယ်လေးကငြိမ်သွားပြီထင်တယ်ဟဲ
5: ့
1: ကာယဝေဝေကာအဲ့ဒီခါကျမှတို့စိတ်ကလေးရဟိုနှလုံးအိမ်လေးရလည်းငြိမ်ပြီးတော့စိတ်တဝေဝေကာထင်တယ်ဟဲ
5: ့
1: မနောရှိတက်ကလေးပေါ်ပါမှာဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလေဟုတ်ကလားအရှိကိုအရှိတိုင်းသိချင်းဒီလိုဖြစ်ရမှာကိုအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုဟိုဘက်ကအတာဘက်ကမရှိကိုအရှိတိုင်းကြားချင်တော့မှွေနောက်ပြရမှာလေသူဘက်ကသတ္တတဟုတ်ဟုတ်ကလားအတာဘက်ကတောင်းတော့မှွေနောက်ပြရမှာလှုပ်ရှားပြရမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကိုတခါတည်းကိုနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတခြားစီဖြစ်အောင်သူကတောင်းယူပြီးလုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ကလားဒါမှသူခိုင်းညီမလို့ခိုင်းလို့ရမှာပေါ့သူပြောတယ်လို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အတာဘက်ကတော့အတာတောင်းသူတောင်းသူကြည်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားတို့အသွားဘက်ကအသွားတောင်းကြည်ဖို့ပဲရှိဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကအသွားနဲ့အတာနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ငါပြီးဘယ်ဘက်ဘက်လိုက်မလဲဆိုတာဒါသာသင်ပါထားဟင်ယောဂီတို့ကတော့တစ်ဖက်ဖက်တော့လိုက်ရတော့မှာကျင်းလေဘောင်းတော့ဒီမှာဟိုအတိုက်ခံဖြစ်နေပြီကိုဟုတ်လားယောဂီတို့ကတူတဲ့ကိုဟိုအတိုက်ခံကနှစ်သိန်းကျွဲနေပြီကိုဟုတ်ကဲ့တဖက်ဖက်တော့လိုက်ရမယ်အဲ့တော့တို့အသွားပဲကြတော့နေတိုင်းဖာကတဲ့ကခုချိန်ထိတော့ပါတော့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ဒါလေးထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးကိုတို့ကအပွားပို့တတိလို့ပါပါတံပေးထားပါလားဟုတ်ကလားဝင်ပဲလို့နေတယ်လေထွက်ပဲလို့နေတယ်လေနာပြီးွားလေးကားပြီးအောင်းမိနေတာလေးကိုအောင်းမိတတိထင်တယ်ဟဲ့အောင်းမိတတိဆင်ရင်တတိလို့တို့ဒီလိုလေးတတိလေးနှလုံးကိုပါပါပြန်ပေးထားတယ်လေตู้กูเป้ตู้ก็ซานลูกตองเนาะครับหอกล่ะปาลีลูกซานบ่นี่บมาลูกเนาะเพียงอตาดิกูชุ่ญแห่ผิดขึ้นมาหึตาหน้าว่ากิริติตาเยติติตาหน้าว่าหึกิริตาว่าไส้กูปูบาไสตะไม่เสร็จตะเตียาโหกิริตาลูกตองหอกล่ะหิหึหอกล่ะหิพี่รอไส้กูညင်နွားအောင်လှုပ်တတ်တာဒါလည်းကိလေသာတွေနဲ့ဟဲ့ဟင်သူစင်တော့ပနေတဲ့စိတ်ကလေးညင်နွားအောင်လှုပ်တာကိလေသာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗ
5: ျ
1: ာအဲ့ဒီသိညစ်စရာတွေစိတ်ဘူးစရာတွေအတွေးတွေအပြေးတွေကိုဟုတ်ကလားတွေးပွင့်ပြေးပွင့်မရအောင်အဟောင်းကိုလေခုနကတို့လောင်မြတ်ချက်ပြည့်ပြည့်မှာထင်တယ်မှန်ပ
5: ါဗျ
1: ာအစ်အာယုန်တွေတိုက်လာတဲ့တော့အစ်အာယုန်တော့ကပါလာတဲ့ကိလေသာလေလောင်မြတ်ချက်ပြည့်ပြည့်မှာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့တို့ငငယ်တုန်းကပေါ်ပြားခုတော့ဟိုမရှိတော့ပါဘူးတို့တော့ကြောင်းကြီးမှာသွားမကြီးပင်နေလုံပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့မကြီးပင်နေလုံပေါ်တော့ဖောင်းနှင်းများဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းလေးလေးတိုက်တလောက်မကြီးရွက်တယ်တော့တဖွာဖွာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ရွက်ဟောင်းနေကြွေးပုံမီဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့ရွက်တဲ့အသားထိုးတော့မမို့ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒီခါကြတို့ကြောင်းသားတွေကဟိုအဖိနေကြတပြက်လဲရသကူဗျကြောင်သားတွေကိုရင်လေးဘောင်းဆိုတော့ဥပုပ်နေဥပုပ်တွေလာရင်ဟိုနေရာလေးပန်ရှင်းနေမှာစိတ်ပန်ရှင်းမှာမို့ဟုတ်ကလားဗျို့အဲ့တော့တပြက်လှဲရတယ်အဲမနဲ့ဆိုလှဲပြီးဟုတ်ကလား

0: အဲ့လိုထိလို့ပါပဲ။ဆံဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေ။တို့မှာဟောဟိုအတွေ့တွေကဟင်ရှေ့မှန်နေနောက်ကထင်နေဟိ။နောက်မှန်နေရှေ့ကထင်နေဟိ။တခါတလေဝဲကရာကဟောဟိ
1: ။
0: ဟင်။ဟုတ်ကလားအတွေ့ဆိုတာအဟောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်တွေးတာထင်နေဟိ
1: ။
0: အဲ့ဒီအဟောင်းဖော်ထုတ်တွေးတာလေကြိုက်လို့ဆွဲတဲ့အဆွဲတွေးထင်နေဟိ
1: ။
0: အဲ့မကြိုက်လို့ဆွဲနေကြတဲ့အဆွဲတွေးဟောဟိ
1: ။
0: ပြီးတော့မတိလို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေးတွေဟောဟိ။เออไอ้ดิโหดูขันซ้าแกตรงอ่ะอมุแม่อำ่แม่เนี่ยขันซ้าแกโลซ้วยจานี้ถาดิหิเออละกะยัวเด้ตรงอ่ะတော့เด้ไม่ถึงชาบุหม่ำมาโพถึงชาครับถูกกะลายยัวเด้ตรงอ่ะတော့เลนี้โซกูเปะเลนี้โซอูแม่ไปโลเบ้ตีเลยมาโตถูกกะลาดีมาจ่าတော့เล่กไก่บวากูเปะหิชวยดีเลยเนเนซ้นนาเนเอ๊ะไปมาถึงเลยหิตีไหนเลยเออดีห้องนี่ก็ได้ตะพวาวะขึ้นนี่มาจ้ะอะติติอายุเนี่ยก็โหเมียจ๋าๆตะกางาบอกว่าโตลาไปอเมไตนี่ล่ะถึงเลยหิอายุงาไม่ไตได้เฉยง้อชื่อล่ะจ้ะ
1: ไ
0: ม่ไตได้นี่ก็จ้ะนะตัวอันเนี่ยไม่ไตนี่ล่ะเว้ยถูกล่ะยอกีฤทัยนี่ทัยนี่ได้เฉยมาบดุเนี่ยมาไม่ไตตรงปัญญาเนี่ยถึงมาတော့ไตโกไตถูกล่ะเออไตมาเว้ยอายุเนี่ยละอเมียวๆไตมาเว้ยจ้ะဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီကိုခုနကိလေသာစိတ်ညစ်မပါရအောင်တတိလေးကဖယ်ထုတ်ပြနေမှာတဲ့ဟဲ့မှန်ပါဗျာသူသွဲသိက်ကိုလုံးဝဝင်ခွင့်မရအောင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုသူဖယ်ထုတ်ပြနေတာကိုဇန်းလို့သုံးနေကြယောဂီတို့မှတ်နေတဲ့တတိကိုပွားပို့မှုတတိကိုပြောတာပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားအောင်းမင်းနေတဲ့တတိကိုပဲပြောတာပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီကံမှာတို့တပြည့်စည်းမှာအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်လို့သာမလည်းအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်လေတပြက်တိမှာအယိုးလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိအခန်းလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိအခွေးလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိပြီးတော့အယိုးကွတ်တဲ့ကျင်းကွတ်လည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒီမှာဟိုတပြက်တိဆိုတဲ့နေရာမှာဟို၅မျိုးပေါင်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်း၅မျိုးပေါင်းထားတာတခုကိုတပြက်တိလို့ခေါ်တယ်လို့ဟုတ်ကလားဒီဇန်ဆိုတာလည်းသူက၅ခုပေါင်းထားတယ်သူဒီတတိလေးတစ်လုံးတည်းမှာပါပဲဟုတ်ကလားတတိလေးတလုံးတည်းမှာပါပဲ၅မျိုးရှိပါတရားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဝင်တယ်မှတ်လိုက်သလားဝင်တော့ဘယ်လိုမှတော့ဝင်တယ်လို့ပဲထွက်တော့ဟောထွက်တယ်လို့အမှားမှာအေးဒါမြေတာကတတိရတောင်မဟုတ်လေအတိရတောင်တို့ကအမှားကဝင်တယ်ထွက်တယ်မှတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှတ်တာကိုသာလို့ဝိတက်လို့တော့ဟုတ်ကလားဝိတက်ကတော့အထူးကြံစီစဉ်တုံ့တပ်ပေးနေတာကြံစီစဉ်သားပေးနေတာဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့အာယုန်ကြီးအများကြီးတဲကကိုသိကျင်တဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းထင်နေကြီးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားကြုံလို့လေအဲ့တော့တို့ဒီဟိုယောဂီတို့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာကာတာနေလူတာနေလည်းကြားမှာပါလေအဲအတန်အာယုန်နဲ့တိုက်မှာပါပဲဟိုနှခေါင်းကလည်းပိတ်ထားလို့မရတော့နှခေါင်းကလည်းအနအာယုန်ကလည်းတိုက်မှာပါပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ၄နှင့်တကွဟုတ်ကလားပြင်းများနဲ့တကွစားတယ်အတွေ့အာရုံနဲ့တိုက်မှာတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအာရုံနေအများကြီးတဲကနေပြီးတော့နှာဝနဲ့လီနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကလားနှာဝကကာယပတာရယုတ်တယ်ဟဲ့အိုးလီလေးကဖုထဘဝါရောဆိုလာတွေ့တဲ့ဟိုအတွေ့အထိတယ်ဟဲ့သူတို့နှစ်ခုတိုက်ခိုက်တဲ့ကြားမှာဟိုဖြစ်ပွားလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွေ့အာရုံသာရှိလိမ့်မယ်တို့ပြီးကြတဲ့ရက်တွေကသူနှုတ်ကြတဲ့အတိုင်းကိုဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းရှိရင်ကြားမှာဟိုတို့ရည်စည်းကြောင်းဆိုတဲ့ရည်နှမ်းရှိတယ်ဒီလိုပြောကြတာတယ်ဟဲ့ဒီမှာလဲအတွေ့ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကနဲ့ဟိုဘက်ကဟင်ဟိုဟိုဘက်ကအတွေ့တယ်ဟဲ့လေပေါ့ကွဟိုဘက်ကလေဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကနဲ့နှာဝဆိုတဲ့ဒီဘက်ကတယ်ဟဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှာဖွာဖွာလေးရိပ်နဲ့ရည်လိုက်နဲ့တူတဲ့အတွေ့အာရုံရှိတယ်လေဒီအတွေ့အာရုံလေးတစ်ခုတည်းထင်ရှားလာအောင်လို့ဒီတတိကတွန့်တင်ပြီးနေတာတော်ဝိတရဲ့ပါဘူးတို့နေတိုင်းပြောနေကြဆိုအပြင်ပွားပို့မှုတတိယတာဝန်တင်တယ်ဟဲ့ဟင်အာယုန်นี่အများကြီးတက်ကနေပြီးတော့တခုတည်းသောအာယုန်ပေါ်လွင်တင်ချာလောက်အောင်တင်တယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအဲဒီပေါ်လွင်တင်ချာလောက်ဆိုဘာလို့နေသလိုရှုပ်ွက်နဲ့မှတ်စိတ်တက်အောင်လုပ်ပြတာတင်တယ်ဟဲ့ဟင်ချိန်ကြိုက်မိအောင်အဝင်နဲ့အမှတ်ဟုတ်ကလားအထွက်နဲ့အမှတ်ချိန်ကြိုက်မိအောင်တင်တယ
1: ်
0: အဝင်နဲ့အမှတ်ကလေးတွဲနေအောင်ဒီလိုတင်တယ
1: ်
0: အထွက်နဲ့အမှတ်ကလေးတွဲနေအောင်ဟုတ်ကလားဒါဝိတက်တော်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကအဲအဲ့လိုဝင်နှမအထွက်နှမအဲတွဲသွားလို့ရှိရင်ရည်စည်းကြောင်းလေးတွေ့လာမယ်တယ်ဟဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟင်ပထမတော့တွေ့မှာတယ်ဟဲ့မှန်ပါပါနောက်မနှောကြည့်တအားကောင်းလာလို့ရှိရင်မြင်းကိုလာမယ်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပါ တွေ့ရုံနဲ့မကမြင်ကုန်လားဟုတ်ကလားဗျာဒါမနှောကြည့်တာအကောင်းမှထင်တယ်မနှောကြည့်တာအမကောင်းရင်တော့တွေ့ရုံနဲ့ပြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဝင်ဘယ်လိုလေးထွက်ဘယ်လိုလေးအေးသည်ငွေသည်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟုတ်ကလားလှုပ်သည်ဒါတော့ပါမထင်တယ်ဟဲ့ဒါအတွေ့အရအတွေ့ရထင်တယ်ဟဲ့ဟေးဟောမနှောကြည့်တာအကောင်းလာရင်မြင်ကုန်လားမယ်အဲ့တော့ရှုပ်ွက်နဲ့မှစိတ်ကိုတို့ထမ်းမိအောင်ကိုဒီပွားပို့ဖို့တတိဆိုတော့ဝိတက်ကတောင်းယူနေပါလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ရဟိုဘက်ကတော့ဒီကဝိတက်ကရှုတဲ့တိုင်းအတွင်းကအောင့်မိမှုတတိပါသလားဗျာဝင်ဘယ်လိုနေတလဲထပ်ဘယ်လိုနေတလဲဆိုတာဟင်ဟုတ်ကလားလားတို့ဥပမာပြရလို့ရှင်လူတယောက်စကားပြောရင်နားကနေပြီးတော့ကြားသိမှုတွေရှိတယ်ထင်တယ်သူပြောတာဘာလဲဆိုတာအထဲကသိဉ္ဇဉ်မှုတစ်ခုရှိတယ
1: ်
0: ဒါမှမဟုတ်ဒီလူစကားအရှိအမင်းမောက်တဲ့တယ်အဲဒါလီသေးနေတာဒါအမှန်ဆိုတာသိနေတာကဒီအတွင်းကအောင်းမင်းမှုတတိထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: အဲ့ဒါဝိသနာပဲလေအောင်းမင်းမှုတတိသာတို့တို့အမြဲတမ်းပြင်းနေကြတော့အောင်းမင်းမှုတတိမဟုတ်လားဟင်ဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ဖတ်ဘယ်လိုနေတယ်အောင်းမင်းနေတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကိုဝိသာရကပ်ပြီးသုံးတတ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပါလဲဇာနဲ့ကြတော့လေဟင်အဲ့သူကဘာလို့ကပ်ပြီးသုံးတတ်ပြင်းနေရသလဲဆိုတော့ဒီတို့ဝိတက်ကတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အာရုံလေးကိုပြော့ပြက်မသွားအောင်ဟုတ်ကလားဟင်ဝိတက်ကတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအတွေ့အာရုံလေးရှိတယ်ထင်တယ်ဟဲ့
1: ရှိပါတ
0: ယ်ဝင်လေဝင်လေလေလေဟင်ဟိုလေနဲ့နာဝစားမှာဟင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အာရုံလေးထင်တယ်ဟဲ့တို့မို့ထင်းနဲ့မင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့မိကိုလို့ဟုတ်ကလားဒါလေးပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပေါ်တာလေးကိုဒါလေးကိုစိုက်လိုက်မတ်တသူ့ကြည့်တဲ့တွေ့နေအောင်ဟုတ်ကလားဒီဝိသရာကတုံတပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဝိတ္တတာဝန်ကတခုတည်းသောအာယုံပေါ်လွင်ထင်ရှားလောက်အောင်ကြိုးစားပေးနေတယ်ဒီဝိသရာကအဲ့ဒီဝိတ္တကြိုးစားပေးတဲ့အာယုံလေးကိုပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ကပ်ပြီးပုတ်တပေးနေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီနေရာဥပမာပေးရရင်အိမ်တော်တိမ်တော်မှာဟိုစီးပွားရှာတဲ့လင်နဲ့ဒီဘွားကိုရာပိသားစီဘွားထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းတဲ့မရနဲ့တူလို့ရှင်နေပါဘုရ
1: ား
0: ဟင်ဝိတက်ကစီဘွားရှာပေးသူနဲ့မတူဘူးလားဝိသာရကရာပိသားစီဘွားမပြောက်ပြောက်အောင်ထင်းထင်းပေးသူနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနေရာမှာဝိတက်ဆိုတဲ့ဟိုအင်းရှင်ယောက်ျားကဘလောက်ပဲစီဘွားရှာပေးနေနေအင်းရှင်မကလက်ဖွာရင်ဟုတ်ဟဲ့အင်းရှင်မကရတဲ့စီဘွားကိုမယိုသေးရင်ဟောသူမနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားเออเอชิมาဖြစ်တဲ့วิสาระကကသုံးတမှုအာကောင်းတယ်ဆိုတော့วิเตဘကဟိမမတက်လက်မတက်လက်နဲ့ဟိလေယောက်ျားစီးွားရှာဖြင်းရင်ဟောဟိသုံးမိပါမလားအသုံးမိနိုင်ဘူးတို့နှစ်ခုဒီအရေးကြီးဆုံးမဒီနေရာမှာวิเตဒီအိမ်တော်ဦးစီးခေါင်းဆောင်အသွာဘကလေဟုတ်ကလားဟိအသွာဘကခေါင်းဆောင်ဟုတ်ကလားဟိုဘကအသာဘကကာမိဌာနရှိသလိုဒီမှာလေအဝိတက်ဒီကောင်းဆောင်မယ်ဟင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှုအလုံးလို့ထင်ဟဲ့ဟုတ
1: ်ပါရဲ
0: ့ဟင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယ်လို့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဟိုတို့လိုဝိသရာကောလို့တယ်ထင်ဟဲ့ဟုတ
1: ်ပါရဲ
0: ့အဲအဲ့တော့ဝိတက်ကလည်းဝင်မလွတ်တန်းထင်ဟဲ့ဟုတ
1: ်ပါ
0: ရဲ့ထွက်မလွတ်တန်းထင်ဟဲ့ဟု
1: တ်
0: ပါရဲ့ဟင်နာရာကြတော့ကောဟင်အဝါလွတ်သိချင်တာလားဘာတော့ကြွားနာရာကြတော့ဟင်အမလို့တန်းသူဘုန်းနာမှာပေါ့ဗျာတို့ယောဂီတွေတချို့ရောက်တယ်လို့ပေါ့စက်စက်နာလာတော့တပြိတော့နှခေါင်းကြီးရွှေ့ရှူလိုက်ဟင်ဟင်ဘယ်ဟာပေါ်လာလားမလို့တာဟုတ်ကလားဟင်နာရင်နာတာလေးတို့ပြောတဲ့ခေါင်းအေးစိတ်ထင်ကြကြတရားပစီစိတ်နေဟင်ဝိတကနာတယ်နာတယ်တင်ပြီးမှထင်တယ
1: ်
0: အဲဝိသာရကဘယ်လိုနာတယ်သူဟာဒီခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့ကပ်ပုံးပပေးနေရပါဒါမှလားတို့မနေတနည်းအားဖုန်းနှုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းဒီလိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြပေါ်ပါထင်တယ
1: ်
0: သူမိုးအရင်ကဖုန်းနှုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းဆိုဖြစ်ပြဆိုတဲ့မက်ကင်လန်ပေါ်ပါထင်တယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဗျာအဲအတမပေါ်ပါပေါ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ခုအရေးကြီးဆုံးပဲဟဲ့ဝိတက်နဲ့ဝိသာရလင်းမယားပဲဟင်ဟင်အိမ်တော်တဲ့အိမ်တော်ထူတော်နဲ့နေပြီးဘွားဖြစ်ဖို့တထေးဖြစ်ဖို့လင်းမယားကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဝိတက်ကလည်းအဲတွင်တွင်ခုနကပြောလို့အာယုံတစ်ခုကိုရှုလို့တဲ့အာယုံတစ်ခုဒီတဲ့ပေါ်လွင်အောင်တော်လည်းအများအတွန်းတက်ပေးနေရဝိသာရကလည်းဟိုဝိတက်တွန်းပင်လိုက်တဲ့တွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အာယုံကိုပျောက်ပြက်မသွားအောင်ကပ်ပြီးတော့ပတ်တပ်ပေးနေရမှာအဲဝိသာရအာကောင်းမှထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလားဝိသာရအာမကောင်းတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ထင်ရှား ဟိုဒီဘောနေတဲ့ထင်ရှားမှုလေးဝိတက်တွန်းတက်ပေးနေတာလေးဒီပြင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ကြနေတယ်။လာပြီးစိတ်ခံနေတဲ့မှာလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့တော့ဝိသရာအားကြနေတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဟုတ်ကလား။ဒီဘူတံဘူတတော်ပတ္တိဆိုရင်ထင်ရှားပါဖြစ်ပေါ်တာကိုထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ဆိုဒီဝိသရာရဲ့တာဝန်ထင်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သူကြောက်ပြမသွားမှစီဝါကထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒီနှစ်ခုအားကောင်းလာလို့ชูกวยแท้ไปหาปอไล่ปอไล่โหนาราชุจินตะล่ะถูกล่ะครับเอ้วินีถั่วลีชุจินตะล่ะเอาไปเนาะด่าปอเลยอะแท้ป้ายจ้าจ้าด่าลีไปชุจินตะล่ะต้วยด่าลีไปชุจินตะล่ะยงหนองผิดๆขึ้นเลยเฮ้ต้วยด่าแล้วหนาล้งด้วยสุดแล้วยกใส่ไปต้วยมาแทนนะเฮ้ต้วยล้งด้วยลงมาไปต้วยติก็ปอรู้อย่าด่าโหกเว้ยดีล้งด้วยลงเอาเนาะบังวินีทีดีอยู่ตอนยกก็ออกก็นี่ไปปิ่นๆไปไม่ได้หรอกพล่ะเฮ
1: ้
0: โอ้ตู่มิชุมิลงไม่ได้หรอกมะล่ะเอ้อเบญญาง่าชุชุหลุชาผิดๆด้วยมาทีนี
1: ้
0: ไม่ครับเอ้อตู่โหดีมาတော့มั่นในใจได้โตหนาวะเนี่ยลีเนี่ยทีเนี่ยตู่ก็တော့เป็นในกรรมฐานโหแหละเอ้อด่านี้ชุไล่တော့วินเดออกกะล่ะวินเดโลนี่ตะเลยกลับไปတော့ต้องตามนี่ล่ะลีนี่เฮ้ทินชาตะเลทินชาอ๋อถั่วเตออกกะล่ะโหอ่ะดีอุทุอารมณ์นี่ทินชาลงอ๋อต้นติ่งไปได้เด้เอ้อโอ้แค่เบลูนีเบลเล่กลับไปแล้วดาลิปอกเป็ดไม่ต้องต้องตัดไปเนี่ยมาทีนี
1: ้
0: เอ้ดีโลดิต้องตัดไปนี่โหลปฐมเอบีนวยบีดูทีนี
1: ้
0: นอกต่อเอลุลุนวยลุลุถูกล่ะเฮ้ถูกล่ะตุ้ยลาไปหมดไล
1: ่
0: ตุ้ยแล้วกูตะกาเรไอ้เอลุลุนี่เป็นเวรเนาะเบลูตานานมัยกะเลถอดต่อเบลูตานานมัยกะเลงี้กูลาไปทีนี
1: ้
0: เฮ้ไอ้ยองดาวแล้วตูเปียงนี่บีถูกล่ะตันตองแล้วเปียงบีไอ้ยองแล้วเปียงบีဟုတ်ကလားသူဒီစိတ်ရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူအားပြနေတယ်ပြချက်တယ်ဟဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟင်တို့ကားများမှာဆိုကားအလုံးလုံးတာကိုတိုင်ခွက်ကပြနေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲယောဂီတို့ရှုခဲ့တဲ့ကဖြစ်ပေါ်နေတာဒီမျိုးယောဂီတို့စိတ်နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကလ
1: ား
0: ဟင်အဲ့ဒါလေးပေါ်နေလို့ဒါလေးကြီးတဲ့ဟိုစလိုက်မတာကြည့်နေရင်စိတ်ကလေးဟာအေးမလားဘူးလားအ
1: ေးတာပါ
0: ကြီးမလားဘူးလားအေးအဲ့ဒီခါကြရင်ကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုနဲ့လူအားရသဘောကြတဲ့ပီတိစွာပေါ်ရတာအဲဝိတ္တနဲ့ဝိသရာအာကောင်းမှာကိုယ်လုံးပေါ်ကိုနဲ့လူအားရသဘောကြတဲ့ပီတိစွာပေါ်တယ
1: ်
0: ဘို့မဟုတ်ရင်လေဟိုလင်းနေမရစီးပွားရှာလို့ဟိုရှာတော့ဖြစ်လာလို့ကိုယ်လူတို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတိရိကိရာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကလားဟိဟင်ဟုတ်ကလားတကယ်လူများသာစီပွားကိုရှိရလဲရှာပေးသူပါရှာပေးတယ်နောက်ကဖူဆောင်သူကလည်းမဖူဆောင်တာ။နောက်ကဖူဆောင်သူကဖူဆောင်တတ်တယ်။ဟုတ်ကလား။ရှေ့ကရှာပြီးသူကဟုတ်ကလား။တွင်တွင်ရှာမပြီးတဲ့အခါစီးပွားကတရေတရေကြ၊ကျွေးကလည်းတရေတရေတင်းအဲဒီခါကျရင်တော့နေကြောင်း၊ငါကြောင်းလာသေးတယ်။ဟင်ကြွားသေးမှာလေ။ကြွားသေးမှာပါ။ကြွားသေးမှာ။ငါအတော့မကြအလို့ဟင်အတော့တော့မကြအလို့နဲ့คนนี้คงแน่ๆไอ้นี่เองน่ะตริกิยาป้อเอ้ตริกิยาเนี่ยจอมตะลาอูมั้ยเค้ารู้เอ๊ะไอ้เราดีโลกกูไอ้หลอกบอลามาดีปิติไส้ตัวป้อเด้ถูกล่ะเอ้ยแม่จี้มั้ยถูกล่ะเอ้ยจ้องจี้จ้องนะเค้ารู้บ่ารู้โหขอมอก็จะตึงนี่ทั้งเนี่ยปลาไล่โหจอมาก็จะตึงนี่ทั้งเนี่ยปลาไล่ไอ้ล่ะปิติอ่ะบัตติดิเด
1: ้
0: ปิติ5မျိုးมาออกไปมาอาจารย์ไม่ป้อทันเลยถูกล่ะครับไอ้เราดูดีอ่ะတော့โลจินาတော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့ကိုနဲ့လူအားရသဘောကျလာတာလေဟုတ်ကလားဟင်ဟိုကားနဲ့တီးပွားချလို့တစ်ခေတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလေးပေါ့ကိုယူသေးတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဟိဟင်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့ယူသေးတယ်လို့ဟုတ်ကလားနဲ့လူအားရသဘောကျသလိုအာကိုသလိုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကလေးပေါ့ကိုလုံးချင်ကန်ရင်စိတ်နဲ့အာကိုလူစိတ်နဲ့နဲ့လူအားရသဘောကျလာရင်ပီတိဖြစ်ပြီအဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာမပေမပန်းချမ်းချမ်းသာသာအာမတော်ဘူးလားทุกข์ก็ไม่ขึ้นไหนกูล่ะเออทุกข์ขึ้นตะโลเว้ยเออไม่เป็นประมาณช้ามาณีได้ยอกีเตี่ยวหาตะคูดีดอใสก็ไม่ขึ้นไหนกูล่ะเอกกราเลยตาหึบางตัวไอ้งาจะพี่สงอ่ะหึนางงาแจมาวิเตเนี่ยวิสาระบาปาล้วยออกล่ะจาเนสานนี่ไม่เตะตู้สุยเนาะตะเปียซีโยเนี่ยตะเปียสานาชื่อพี่จูเตะมาทาได้ตะเปียแท้เอ้อล่ะกูเล้ไล่ไปโลนี่โดဟင်တပြည့်စီုံနဲ့တပြည့်စီဆောင်လို့ရှိတဲ့တပြည့်လှဲလိုက်တော့ဘယ်လိုနေတော့ဟင်အဲလှဲရတော့ပဲထားပါဦးဟင် အပြုတ်ကြကုန်မှာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဟိုတို့ရွာတွေကတပည့်စီတွေပြောတာဟင်ပြုတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလား ဟင်တပည့်စီရိုးနဲ့ဟိုတပည့်ခံလေးတော့သာရှိပြီလေဟင်ဒိုးကုန်နဲ့မပါဘူးအကွက်လည်းမပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟိုအဆန်လည်းဘာလို့မထားဘူးဆိုရင်လေဟုတ်ကလားဟိဒီမှလည်းဝိတက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဟိဟင်ဝိသာရကအားနေတယ်ဝိတက်ကြီးတဲ့ဆိုရင်တော့တပည့်စီလဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုံးနေရနေတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားကူကတည်းကလဲလာတုံရန်လာဟင်ဘယ်လိုလိုဗျာဒုံရန်ဟင်တိုင်းယောဂီတို့ဟိုနတ်တလူမှာဘာလုပ်ခဲ့လို့တော့ဒုံရန်ဒုံရန်ဟုတ်ကလားဆောင်းဝင်သားတယ်ပြောခဲ့ဗလားဟောငါးချက်ပြီးမှဆောင်းလေငါးချက်မပြည့်ရင်ဒုံရန်ဟာဟုတ်ကလားဗျာအာဘောဘယ်တော့ဗျာတည်းဆောင်းလာလာပါတော့ခဗျာဟုတ်ဗျာအေးနှလားကြော်မလာမာတဲ့ဟေးဗျာနှလားကြော်မလာမာတဲ့ဗျာမျောမျောမျောမျောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါဇန်ဆိုတာဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီလူဇန်ငါးချက်ထဲမှာလဲဘသူအရေးကြီးဆုံးလို့ဒီမှာတို့ဝိတ္တနဲ့ဝိသာရထင်တယ
1: ်
0: ဟင်ဝင်တယ်ထွက်တယ်တွင်တွင်ထင်တယ်ငါလည်းတွင်တွင်ပေါ့ဘာလာလာတွင်တွင်ပေါ့ဟုတ်ကလားတွေးစိတ်ကိုလုံးဝမရဘူးဟုတ်ကလားတွေးစိတ်ကိုလုံးဝမဝင်ဘူးမရဘူးဟင်အဟောင်းနဲ့ပေါ်မတွေ့မရောအပင်လည်းဟိုဝင်ချမလာအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားတွင်းတွင်းဟိုကလည်းဝင်ဘယ်လိုနေသလဲထပ်ဘယ်လိုနေသလဲကတုံးတာအားကလည်းဟိုကတွင်းတွင်းလို့ရင်ကိုယ်လည်းတွင်းတွင်းလို့အောင်ပေါ့ဝိတက်ကတွင်းတွင်းလို့နေပြီဥစ္စာဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်တို့အတွေးကလည်းခမည်းတော်မလို့ရင်တော့လုံမှာပဲဟုတ်ကလားခမည်းတော်ကလာခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်ပိုင်နေထင်လို့ညာတာကိလေသာကတော့ညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ
1: ့
0: ဟင်ကလေးတို့ကကလေးမို့ညာသလား
1: ည
0: ာပါလူကြီးကြတော့လူကြီးမို့ညာသလား
1: ညာ
0: ပါအဖိုးအိုးဖွားအိုးမို့ညာသလား ညာဘူးသူ့ရွယ်နဲ့သူတော့ကြည့်ပြီးခိုင်းမှာဟုတ်မယ်ဒီလိုဆိုယောဂီတော့ညာမှာပါ
1: ည
0: ာပါဟိုးယောဂီမို့လည်းညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးမို့လည်းညာလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ဗျာနည်းနည်းခိုင်းညာနည်းနည်းခိုင်းစားမှာဗျာဟင်ညာမတတ်နိုင်လို့တော်ပြီဗျာတတ်နိုင်ဘူးဗျာဆိုခွေအိမ်မှာပါသာတောင်းတူထိုင်တော့မယ်နဲ့ဖြစ်လာဒီကောင်တို့ခိုင်းမယ်သာတောင်းထိုင်တော့ဒီလေနဲ့ဖြစ်လာဒီကောင်တို့မဖြစ်ဆက်ခိုင်းမယ်ဟင်တို့ဟာလားကိုကူကူပိုင်နေထင်လို့ညာနေတာဟင်တို့မခိုင်းသူခိုင်းတာပေါ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့ခိုင်းမခိုင်းပြည်တာခိုင်းတာဆွဲပြီးခိုင်းတာဒုက္ခမယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ကဒီဟိုဘက်ကပြည်တာဘက်ကဆွဲပြီးဘက်ကတွင်းတွင်းကြီးဟိုမကြီးရွက်ကကြနေရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှားစိတ်ဘက်ကတပြက်ကလည်းတွင်းနေနေလဲရမယ်ဗ
1: ျ
0: ဟုတ်ကလားဘုရားတွင်းနေတဖွားဝါနဲ့ကြာနေတာကြီးမကြတဲ့အချိန်ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးအဲတပြက်ကလည်းတွင်းနေလဲရမှာဗျတခါတလေညဟိုမကြီးရတဲ့ကဒဇာကြီးတပြင်းကြီးဖြစ်နေရင်ဘယ်ရောညာရောကိုစွန့်စွန့်နေကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ဟာအဲလဲရတာရှိသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်မနိုင်တော့လို့တောထူနေရင
1: ်
0: အဲ့လောက်တော့လဲရတယ်ဗျကိုယ်ကတည်းကလဲလာဘယ်လိုဘယ်ကုန်လဲလားဟင်ဟုတ်ကလားဒီတပည့်ဆောင်ကတူတူလားရှည်ရှည်လားဟုတ်ကလားဟင်တူတူတပည့်ဒီလဲဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့အသွားနဲ့အတာဒီလိုတော့ကိုယ်ကလည်းကံမင်းဌာနရှိရင်တော့ဂျာပါရလည်းလာမှထင်တယ်ဟဲ့အဲလူတူသိရှိမခဏချင်းတည်းဝင်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျကိုယ်ဘက်ကလည်းနှစ်ဦးပဲဒီဘက်ကလည်းဝိတ္တရှိရင်ဝိသာရရှိရမယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားဝိသာရနဲ့ဝိတ္တဒီဘက်ကလည်းโอ้ก้องตองน่ะอูเวกูเบ็ดก็ได้ก้องตองน่ะอูเวเนี่ยหอกล่ะเนี่ยไอ้นี่มาโตทุบซี้โตด่าတော့တွေ့ဘူ
1: း
0: တွေ့ပါဘူးเอ๊ะกูเบ็ดงาออกดิเบ็ดงาออกတွေ့ဘူးไล่ฮะတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းงาရောက်ခေါင်းဆောင်ကနေတိနှိ3 4 5ထင်လေဒီဘက်ကလည်းဒီတိုင်းနဲ့တိနှိ3 4 5ပဲလာဟုတ်ကလားဒုဘက်ကနေပြောဝိတက်ဇံဘက်ကနေပြောရင်ဝိတက်ကသူကကြံကြီးဖန်ရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်လေအဲ့တော့သူ့ကိုသားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိနာမိတာနဲ့တားမှာနော်ထိုင်မြင်ပြင်းမှုနဲ့မှဒီဝိတက်ကိုအချိန်တတ်ဖို့ရတယ်ထိုင်မြင်ပြင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ခါဒီဝိတက်ကိုတော့တတ်လို့မရဘူး
1: ။
0: ဟင်စိတ်မပါလက်မပါမှုထိုင်မြင်ပြင်းမှုထိနာမိတာနဲ့ဝိတက်ဟာဆန့်ကျင်ပဲခဏတို့ဟုတ်ဗျာ။ဟိုမှာဟိုထုတ်သီးတော့လဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစီမှာဟိုစီဟိုတိုးသူနဲ့စီသူအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဗျာ။ဟင်ပြီးတော့ဝိသာရဆိုတဲ့ကတ်သုံးတာမှုနဲ့အော်ကဘုံတမှုကကွာမတော်အောင်ထင်တယ်ဟဲ့ကိုဘက်ကအတားဘက်ကဝီစီကိစ္စဒီဟာသိလေအဲ့ဒီဟာသိရှိရင်ကတ်လို့ရပါဦးမလားဟဲ့
1: ရပါဘူး
0: ချိုးကနေမှစကတ်လို့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒါခဏဟိုဘက်ကဒီဝိသာရကို တောင်းဝင်ဒါမှာဝိသိကိစ္စဒီဟာသိတဘောပါပလားသူဒါနဲ့သူသွားလေဟင်ပြီးတော့တို့ဒီဘက်ကနှစ်ဟိုကိုလုတ်ကလေးပေါ်နှစ်လိုအာရဖိတ်ကပီတိထင်ဟဲ့ဟိုဘက်ကသူ့ရဆန့်ခြင်းပဲဇာပါရဟုတ်ကလားဇာမာရဆိုရင်နှလုံးမသာသိဖြစ်နေရင်ဒီပီတိစိတ်ကဘယ်လိုလုတ်ပေါ်ပါလဲတော့အဲ့တော့ပီတိစိတ်ကိုဟိုတားဖို့ဖြီးဖို့နိုင်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့သူကြည့်ရင်ဇာပါရခဏတော့အဲ့ဒီဇာပါရသိရှိနေသမျှဘယ်တော့မှပီတိမတက်ခံဘူးအဲ့ဒါတားထားတူတားနေသူမှတ်ခဲ့ခဏတော့ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒီဒုက္ခตัวโหมะเป็นมะปันชันชันตาตาทีเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มะเป็นมะปันชันชันตาตานี่แหละตู้โหต้านหนังซี้หนังเนี่ยอาชีราติอุทิตาปูโสซาก็ปั้นใสเนี่ยปูใสไอ้ปั้นใสเนี่ยปูใสขึ้นนี่เด้อเนี่ยขะเหมียวเบลอลุบเป็นมะเป็นมะปันชันชันตาตาขึ้นนี่บ่ฮู้เออมะเป็นมะปันชันชันตาตามาขึ้นนี่นาติปูใสเนี่ยปั้นใสขะเหมียวต้านนี่เด้อถูกกะล่ะพี่นี่ขะเหมียวกูมะโหตะตะตาตานี่เนี่ยมะเป็นมะปันชันชันตาตาตู่ดูวินาวินดูตู่ถั่วตาถั่วดูอไลตินนี่หมัดลงไม่ย่าดาปะตุจองดูนี่จังใสเนปูใสทีละคู่จองตะตู่ดาเนตู่ตั๋วเป้ห่มกะลาครับเออจุตุดีมาตะคูดีรอใสตั๋วเอกกะราเทนะเฮ้ครับอะที่อ่ะตะคูดีรอสู่ตั๋วเอกกะราโหเบกะดีตะคูดีรอใสมาผิดอองดาบัวหลูจินใสกาเมสันตะกองกองดาวดาลิงตู่ห่มกะลาเอ๊ะตัวเลเดนจะยิชิเลยเป็นลุลุตีรู้ยามาတော့ไม่ยามาครับเอ๊ะโหก็ดาเนอามะโหสะตะดีสะตะเนตัวไล่มาทีนะเฮ้เฮ้ชุกเวเถ่ตุ่ยนี่ล่ะดิเอ้ถุยงโหดีเถ่จะกาวนูๆกาวนูๆชื่อหน้าตะมิ้วตุ่ยนูๆตุ่ยนูๆเนี่ยหึกะเมฐานะก็หึตีตีได้ไม่ผิดอ๋อตะคูตีรอใสไม่ผิดอ๋อตัวตาวอยู่ต้าเลยเนะเฮ้เอริโยคีเตี่ยวเป็นลุลุตั้วไหนมามะล่ะเฮ้ตั้วไหนมาครับเฮ้โหโดฉุซี้โดဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘက်ကတယောက်တယောက်ချင်းနဲ့လှုပ်လို့တခုပဲမိလိုက်ပေါ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဆိုပါတော့ဗျာဒီဘက်ကတိုးနေတဲ့ဟာခေါင်းဆောင်ကဝိတက်ခင်ဟဲ့ကိုဘက်ကထိုင်းမင်းကြီးမှုတခုကပဲပုံမိသွားပါဦးဟင်ပုံမိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်ကဟဲ့မတို့နိုင်ကိုရှုံးသွားတာထင်တယ်ဟင်ဟင်တယောက်ကိုပုံမိရင်ရှုံးသွားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ချင်းမမိတာကဝိတက်ကိုပဲပုံမိဟုတ်ကလားအဲ့ဝိတိကိစ္စကဟိုတို့ဝိသာရကိုပဲပုံမိဟုတ်ကလားဗျာဇာပါရနှလုံးမသာမှုကပီတိကိုပဲပုံမိငါးခုတစ်ခုခုပုံမိရင်တသုံးရှုံးတာခင်ဗျာဟိရှုံးလို့ရှိရင်တော့အသွာသမားပြီးအတားနေရခါနေ၍ဟုတ်ကလားအတားသမားကအသွာဖြစ်နေသွားရောအိမ်ရောအော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကြခင်ဗျားတို့ခေါင်းစွတ်ပြတော့ပါသေးတယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိုမာဖီမာတို့ကပြောတာပေါ့ပါတော့เออกูลุกตากูหมะยอกีอืมเออยะฮันดอตะบาหมะไคเนาะเออตูอะแลโหสามัญคันนี่รอเตียะก็ไม่อยากฮู้แห่ไม่แตกฮู้แห่เออตูตึกกาโหปยาบาราผิดไปทีเนี่ยปีติยอผิดบ่มล่ะเออทุกข์ก็ผิดบ่มล่ะเอกกะราก็ผิดบ่มล่ะเออก็เปลี่ยนนิสัยบ่ล่ะตะเออหุบยะดีๆๆทําเมษานาก็โหเบิกอ่ะโหเบิกอ่ะอวาผิดบ่ไปทีเนี่ยเออดีเบิกปฏิเบิกเนี่ยโหดุเบิกอ่ะอะดาเปลี่ยนลงมาทีเนี่ยเออเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ဆိုတော့စိတ်ကဟိုနောက်ထုတ်မသွားဘူးနဲ့အေးရလိတ်ချင်းနဲ့ပဲတော့ပါအဲ့တော့အေးရလိတ်ချင်းနဲ့လိတ်ချင်းနဲ့အဲ့တော့လိတ်တယ်လိတ်တယ်ဒါပြီးထားရင်လည်းထားနေထွက်ချင်းနဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောဟင်တော်ဒီအသွားတွေတော့အသားအကောင်းလာရဲ့အသားကသူ့ထားသွားပြလိမ့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာเอออตวาเนี่ยด่าဆိုတယ်ဇာနေနိဝရဏဆိုတာဒါပြောတာအဲ့ဒါစာတဲမထင်လေကွာတို့ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ခုလုတ်ထဲတယ်မှာအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဟင်ဟင်အဲဒါတို့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအသားရဲ့အကြောင်းကိုယောဂီတို့သဘောပေါက်နေမှာဟောဒါငါအသားတာပဲဒါငါသားတာပဲဆိုယောဂီတို့ကြော်လို့ရမယ်အေးကဲမှာသာဆို
2: ဩဇာတဂရ1388ခုနှစ်ကဆုံနာဇန်23ရက်2016ခုနှစ်မေလ19ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနယ်ခရိုင်ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤ 2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အကျိုးဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌တော်မြင့်ခိုင်ချယ်ရီဥပန်းအလှရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုအောင်ချမ်းသာကြွာဦးအောင်ကျော်ထေတော်ခင်တူတူသစ္စာပန်တန်ပန်းတန်ကလုပ်ငန်းမိသားစုအောင်ချမ်းသာကြွာတော်သက်သက်ဝင်ရှုဆွတ်တာမိသားစုပြည်ဦးတွင်ဦးဝင်းမြင့်ဦးတော်ရင်တွင်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့တို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရွှေတနည်းငွေတနည်းလူဘဝဤအချိုးအကွေများကြောင့်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တကြီးမှသမိတာမြင်တထာဇနိစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသောကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲတားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ရွှေတနစ်ငွေတနစ်ဘဝဤအချို့အကွေများကိုယ့်ဘဝကိုကိုပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလူတွေပြောလို့ရှိကြတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါရွှေတနစ်ငွေတနစ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းတဲ့ခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့လူတွေရဲ့အိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရွှေဖြစ်ရင်လက်ပြန်ကငွေဖြစ်သွားမယ်တပတ်ခါကျတော့ကြေးဖြစ်သွားမယ်တံပိုးရော့နေသွားတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုလို့ဒီနေ့ကောင်းတယ်နေ့ဖြင့်ကမကောင်းဘူးတပတ်ခါကျကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကဘယ်အနေလာခဲ့တဲ့စကားတော့ဆို950ဇန်နိဘတ်တော်မှာဥရိယဘဒ္ဒဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥရိယဘဒ္ဒဇတ်မှာလာတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုတာတကယ်ကိုပဲတံဝေကရစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဒီ950ဇတ်ထဲကဥရိယဗရဇဥဒယဗဒ္ဒဇဟာအလွန်မှတ်သားဖွယ်ရာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥရိယဗဒ္ဒဇကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့များကိုလေလာဆန်းစစ်ပြီးတို့ပါလုံးတဲ့နေဆိုတာထိုဇတ်ထဲမှာလာတဲ့ဘဝသင်္ကန်းဆောင်ကိုရယူပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအားလုံးလည်းကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့နိုင်မယ်ဥဒယဗဒ္ဒဇတ်ရသော်ဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတခုသောဘဝမှာကတိတိုင်းသူရုံဒနဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမှာကတိမင်းကြီးမင်းပြူရာကထိုကတိဘရင်ကြီးရဲ့ပါတော်တပါးမွေးဖွားလာတာဥဒယဗဒ္ဒလို့နာမည်ပေးဥဒယဗဒ္ဒဆိုတာဥရိယဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားပြီးဖြစ်ထွန်းလာဘရင်ကြီးကသာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်သာသမီရချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကမျောနေနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥဒယဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားလာစေပြီးဗဒ္ဒဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာယရဏဓမ္မဖြစ်လို့ဥဒယဗဒ္ဒဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြည်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။မကြာခင်မေမိဖုရားတစ်ပါးကသမီးတူမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒီသမီးကိုလည်းပဲနာမည်သူဥရိယဗဒ္ဒလို့နာမည်ပေးထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥရိယဗဒ္ဒနဲ့ဥရိယဗဒ္ဒတို့ရဲ့အခြေချတံဝေကစကားပြောကြပုံကိုဒီသုတ်တံမှာဒီဇလန်းမှာအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဗဒ္ဒဆိုတာရသော်ဘုရားအလောင်းတရားရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုဥရိယဗဒ္ဒဘဝမရောက်ခင်ကဗြမပြေမှာဗြမအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပါရဝီဖြည့်စင်ကာလမှာဗြမပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်ယမယံကတရိษံဘုံဘဝထီအောင်ရောက်သွားတာတို့ငရဲကြသွားတာတို့ဘဝမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအလီလီကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေရင့်တာအောင်ဖျားလောင်းတော့ဖြစ်ကျင့်သွားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝါဒနာပါကီစတိုင်းမီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားစရိုက်ဝါဒနာတွေဟာတဘွားနဲ့တဘွားဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်ဖျားလောင်းရဲ့ဝါဒနာကတော့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက်ပါရမီဖြည့်စည်းမှုအများကျိုးဆောင်ရွက်မှုပါရမီဖြည့်တာတို့စိတ်နေသဘောထားမှန်ကန်တာတို့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပဲဖြစ်တယ်ဗြဟ္မပြေကသုတည်ပြီး
လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပြမပြေကပါလာတဲ့အထုံဝါဒနာကြောင့်လူလောကမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မရှိကြဘူးပြမတွေဆိုတာအလွန်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေခဲ့ကြပြမပြေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူးပြမတွေဟာအားလုံးခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိန်ကင်းမဲ့တဲ့လိန်တူလို့ပဲပြောရယောက်ျားတရံပြမတွေဟာဒီလိုပဲနေထိုင်ကြပြမအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေနှဲပါပြီးတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေနဲ့နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ပြမဘဝကရောက်လာတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာနန်းတော်မှာလူလာဖြစ်တော်လဲပဲကာမဂုဏ်စိတ်တွေလုံးဝမရှိဘူးသို့တော်မိဘတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာထိနန်ဆက်ခံမှုအတွက်အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ဒါကတော့လူသဘာဝအတိုင်းပဲအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ချင်းညှင်းပယ်တော့လဲနောက်ဆုံးမှညှင်းပယ်လို့မရတဲ့အခါမှာနိပရိယတခုရှာကြံတဲ့အနေနဲ့အင်မတန်ချုံမောလှပတဲ့ရွှေရုပ်အမျိုးသမီးပုံရွှေရုပ်တစ်ခုရွှေရုပ်တုကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကဲ့သို့ချုံမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပဲရရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့မိဘတွေစီပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကိုအဝတ်တစားဆင်ထားပြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုလှည့်လည်ရှာလိုက်တာဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူရုံရနန်းတွင်းမှာဥရိယဘဒ္ဒာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့ရှေ့မှာရွှေရုပ်တုကိုချပြီးရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရုပ်တုတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျက်တည်ရှိတာဥရိယဘဒ္ဒာမင်းသမီးကဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့နှမဝမ်းခွဲတော်တဲ့အဖေတူအမေခွဲဥရိယဘဒ္ဒာမင်းသမီးနဲ့ပဲအတင်းအကျပ်မိဘတွေကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်စေပြီးထိနန်စည်းစိမ်ကိုလွဲ့အပ်တာကိုခံလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေခါကာလတော့ကလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တသောင်းတန်းလို့ဆိုအနှစ်တသောင်းအသက်ရှည်တဲ့အချိန်ကာလလောကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်တန်းရဲ့လို့မရှိဘူးကံအားလျော်စွာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုရှိအဲ့တော့တက်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကံတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြုနေတုံးဆိုတော့ဥတုနဲ့အာဟာရကနေအကျိုးပြုလူတွေအကျဉ်းစာရိတ္တကောင်းပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာမောလိဝတ္တတွေမှန်ကန်နေရာသီဥရုတွေကောင်းမွန်နေထိုကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥရုမှာစိုက်ပျိုးရတဲ့တိဏ္ဍနေရလူတွေရဲ့အသက်ရှည်ရာရှည်ချောင်းဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအပြည့်ဝပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိကြတဲ့လူကလာရဲ့ရာသီဥတုအသီးနှံတို့ရဲ့အစီဩဇာပြေဝမှုဟာလူတွေအသက်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ကူအများကြီးဖြစ်တယ်။ကံကိုအကြောင်းခံတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအတိတ်ကံကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဥတုနဲ့အာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှိတယ်တိုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီဥတုအာဟာရကိုကြတော့ဘသူကထိန်ချုပ်တယ်လဲဆိုရင်တရဝါရီရဲ့ကံတရားကထိန်ချုပ်တယ်ဒီကနေ့ခေရာသီဥရုတွေပြက်ပြီးအစာအာဟာရတွေညံပြင်းလာခြင်းဟာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားမှုပုံမှာအခြေခံတယ်လို့ပြောလူတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကရာသီဥရုကိုဖောက်ပြန်စေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဖောက်ပြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာသီဥရုတွေဖောက်ပြန်တယ်မမှန်ကန်တဲ့ရာသီဥရုမှာရှင်တန်ကြရတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေတစ်ပင်တွေအစီဩဇာတွေရုပ်လျော့လာကြအဲ့ဒီအစီဩဇာရုပ်လျော့တဲ့သီးနှံတွေတစ်ပင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားကြရတဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလည်းတနည်းတခြားလျော့ပါပြီးဆွေယုတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဂောရဝမြတ်စွာဘုရားကြည်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရားဂောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရား
ပါရမီကုသိုလ်ကံတူးတွေကိုစီးပူးအားထုတ်ရတာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး၄သိန်းချီနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြရတာပဲကံတရားချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဖျားနှစ်ဆုလုံးဟာတူညီတဲ့ကံတရားရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်သို့တော့ကတ္တဗဗုဒ္ဓကအနှစ်2000တန်းမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တက်တော် 2000 ရှည်တယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကျတော့အနှစ်100တန်းမှပွင့်ရလို့တက်တော် 80 နဲ့ပြိဋိဘံစာဘသူကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဥတုနာဘောဇနေနာအာယုခာယတိပိဝုဒ္ဓတိပိဥတုကြောင့်ဖြစ်စေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်စေလူတွေရဲ့တတန်းဟာယော့သွားတာလည်းရှိတယ်တိုးသွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတတန်းတိုးလာတာအဓိကအနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒီဥတုအာဟာရဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုလူတွေရဲ့လုံရကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေအကုသိုလ်ကံတရားတွေရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေပြီးတိဏ္ဏတွေရဲ့စီဩဇာကိုယော့လျော့စေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရနားလည်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဘတ္တတို့ခင်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်1000တန်းမှာသူတို့လူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ1000တန်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဒီကနေ့ခေတ်စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီကနေ့ခေတ်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့လဲသူတို့ခေတ်မှာလွှမ်းမိုးမှုများစွာမရှိဘူးလူတော်လူကောင်းတွေကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုရခင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကိုကလိယူကလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဝါးဆုံးခေတ်ကာလခေတ်ကို၄မျိုးခွဲခြားတဲ့အခါမှာကတ္တယူကတရေတာယူကဒွါပရယူကကလိယူကလို့ဆိုပြီးတော့ခေကြီးလေးခေပိုင်းချပြီးတော့စာပေချမ်းကမှဆိုထားတာရှိတယ်ကတဆိုတဲ့ခေဟာအကောင်းဆုံးခေရွှေခေလို့ပြောဘယ်လိုခေမျိုးတော့ဆိုရင်လူ၄ဦးရှိရင်၄ဦးစလုံးတရားဆောင်တယ်အားလုံးဟာလူတော်လူကောင်းကြီးပဲလူဆိုးတယောက်မှမပါဘူးစိတ်ထားမောမြတ်တဲ့တကယ်လူပိသားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုလိုတယ်เอตริตาขึ้นยောက်ละได้อาการจ้ะ4ယောက်แท้ก็1ယောက်ก็โกฉินเตียาเปียปาละสิทธิ์นี่ตบอดาริมะมันมะกันขึ้นละ3ယောက်ก็တော့หลุกอง1ယောက်ก็หลุกองไม่ဟုတ်တော့เออแล้ว4ယောက်มา1ယောက်ก็ซัวละพี่3ယောက်เพ่อาการจันเน่สุดะขึ้นตริตาขึ้นลูกขอดวาปรันขึ้นยောက်ได้อาการจ้ะ4ယောက်มา2ယောက်ก็အကျဉ်းဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာပြီ။နှစ်ယောက်ပဲကောင်း 50-50 ပေါ့။တဝက်စီကောင်းပြီတဝက်စီမကောင်းဘူးဖြစ်လာ။ကလိယူကရောက်လာတဲ့အခါမှာ၄ယောက်မှာ၁ယောက်ပဲအကောင်းရှိပြီးတော့၃ယောက်ကအဆိုးဖြစ်လာ။အဆိုးကများလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူလာတဲ့ခေတ်ကလိယူကခေတ်လို့ခေါ်တယ်။လူ၄ယောက်မှာ၁ယောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခေတ်မှာဖျားပွက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကကြီးတဲကိုကြည့်လိုက်မယ်၄ယောက်မှ၁ယောက်ပဲအကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ญาติဥရုတွေထိုญาติဥရုတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီးနှံတွေဆိုတာဘယ်မှာအကောင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်မို့ထိုသီးနှံကိုစားတော့ပြီးအသက်ရှင်ကြရတဲ့လူတွေရဲ့တတဟာတနေ့တခြားဆိုးဝါးပြီးတူတဲ့တူလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ရှေးလာဖို့ဆိုတာမမျောလင်းရတချို့ကတော့မျောလင်းကြတယ်ဈေးကောင်းဝါးကောင်းတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေအသက်ဟာပိုးရှည်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျောလင်းကောင်းမျောလင်းအေးမျောလင်းနိုင်တာတခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အကျဉ်းစာရိတ္တတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလာမှာပဲအခုခေတ်ကြည့်လေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဈေးဝါးတွေပေါ်ပေါ်စေဝါတွေပေါ်တော့လောယောဂတွေကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာဟုတ်ပထမဆုံးကစပေါ်လိုက်တာလေပမာပြေမှာကျင်းွက်တုတ်ကွေးဆိုတော့ H5N1 ဆိုပေါ်လာတာအခု N9 တောင်ဖြစ်နေ
ဆေးတွေနဲ့ကုကုကုကုရင်ကုရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းယောဂပိုးတွေများလာအခုမကြောက်ဘူးတဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ထိတ်လန့်မွေရတခုဖြစ်လာခြင်ကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ခဏပေါ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးလူရဲ့အုံနောက်ပျက်စီးစေအုံနောက်တွေဟာတာမန်ပမာဏမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူရဲ့အုံနောက်တွေဟာသေးကွေးလာပြီနောက်ဆုံးမှာလူစင်မမီတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်နေပြီပေါ့ခုဒီကနေ့ခေတ်မှာဟိုနိုင်ငံမှာတွေ့ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့မရှာသေးလို့မတွေ့သေးဘူးနော်ချင်းနေရှိနေတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒီလိုလောကကြီးဟာဘယ်လိုပဲကာကွယ်ကာကွယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေပါပဲပေါ်နေပြီးလူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်နေပါပဲလို့ဒီလိုဖြစ်အောင်အေးဥရိယပတ္တမင်းသားတို့ရဲ့လက်ထက်ကာလမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေကောင်းကြတယ်ကိုချင်းတရားတွေကောင်းကြတယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တသောတန်းထီအောင်ရှည်လျားကြနှစ်တသောတန်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ญาติဥဒုထိုญาติဥဒုကိုမိပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ရတဲ့သီးနှံအဲ့ဒါရဲ့ထိုသီးနှံတွေကိုစားသုံးကြရတဲ့လူသားတွေအသက်ရှည်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့သူရုံတရမြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာသီမင်းကြီးဟာတက်တန်းအလျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဥရိယပတ္တတို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟာနန်းတက်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြသို့တော်ဥရိယပတ္တမင်းသားကလည်းမြမပြေကလာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြမစိတ်မပြောက်သေးဘူးဥရိယပတ္တမင်းသမီးကလည်းပဲမြမပြေကရောက်လာတာဖြစ်လို့သူကလည်းပဲမြမစိတ်မပြောက်သေးဘူးတဦးစလုံးဟာအပြမစရိယဝေရမဏိသိခာဝရံသမာရိယာမိလို့မဆောက်တည်တော်လည်းပဲသူတို့ဟာစင်စင်ကြဲကြဲမောင်းလို့နှမလူလည်းပဲနေထိုင်ပြီးတော့နေသွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေထိုင်သွားတာဥရိယဝရမင်းသားနန်းတက်ပြီးအနှစ်900ကြာတဲ့အခါသူတက်တန်းကြောင့်သူဟာလူဘဝလူခန္ဓာဆွန့်ခွာပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အจิตသီလတွေဟာအင်တမကောင်းမြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဒါကြောင့်လူ့ဘဝသိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်ကိုရောက်သွားမသိခင်ကသူတို့မောင်နှမဝမ်းကွဲဇနီးမောင်နှံတဦးနဲ့တူဂတိထားကြတယ်မေတ္တာရှိတယ်သို့တော့တန်ရောစင်မရှိဘူးမေတ္တာရှိတယ်တဏပန်တဏရာကဆိုတဲ့တန်ရောစင်မရှိဘူးတဦးနဲ့တူကမေတ္တာနဲ့နေကြတယ်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးခင်မင်မှုကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။အဲ့ဒီခင်မင်မှုကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းဂတိကဝတ်ပြုထားတာတခုရှိတယ်။တယောက်ယောက်ကအရင်သေသွားလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာသူပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြီးပြောစရံလို့ဆိုပြီးသဘောတူညီချက်ကလေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုမသေးခင်ကချက်မှတ်ထားကြတယ်ဘသူကပဲအရင်သေးသေးသေးတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြောပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုတုံးနဲ့တူခင်မင်မှုဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်တက်ကရှိကြတယ်အတူတူဘဝဖြစ်လို့ကြတဲ့စိတ်တက်ရှိအဲ့တော့ဥရိယပါဒမင်းသားကအရင်နတ်ရစံကံတော်ကုံသွားပြီးတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်ခေါ်ရောက်တဲ့အခါတရားစည်းစိမ်ဆိုတာဘာမှကြီးပါတတ္တရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီတဦးနဲ့တူဂတိကဝတ်ထားတာကိုတတိယတော့လဲရုတ်တရက်ဂတိကဝတ်အရာပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာမပြောဘဲနဲ့တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးလိုက်တာလူပြေမှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်နော်တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးတယ်ကိုကိလေတော်ဘုရားလာမပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲเนา
တော့မမပြောနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မပြောနိုင်တဲ့ဘဝဆိုငရေကြသွားလဲပြောလို့မရ။ဒိဋ္ဌိဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့မရ။လူဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့မရ။ပြောလို့မရတဲ့ဘဝတွေကများတယ်လေ။အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ပြောမယ်လို့ဂတိကဝကိုတတိယတော့လဲပဲ။နော်။နတ်ပြည်အကြမ်းမပြောပါပဲလေ။တပည့်ခါကြမ်းမသွားပါမယ်လေ။ရက်ကလေးရွှေ့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတပတ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါလူပြည်မှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကအနှစ်900ကြာသည့်တိုင်အောင်ဥရိယဝတ္တမင်းသားနိုင်ရဆံသွားပြီးအနှစ်900ကြာသည့်တိုင်အောင်သူကစောင့်စားပြီးတော့နေတယ်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဆိုတာနဲ့မြော့တွေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ခொနည်းရဲ့လူပြည်တက်တန်းနဲ့အနှစ်900ကြာတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့ဂတိကိုထားခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက်ရုပ်တရက်လူပြေကိုဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကြတော့ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေရတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာပျောက်ပြီးဒီမှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အနေထားနဲ့လာတာ။အဲ့တော့ညအချိန်ကြီးမှာအားလုံးအဆောင်နေထူတဲစွာချတာ။သူတို့တရမျိုးကြီးဆိုတာအဆောင်အကျက်တွေထူတဲစွာချထားတယ်။တကယ်နန္ဒွေရဝဏ်ကြီးတခုဥရိယဘဒမင်းသမီးစံမြန်းနေတဲ့နတ်မြတ်သားဆောင်ဆိုတာအနီးနားတောင်ကတ်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ညအဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကိုပွားခနဲ့ဥရိယဘဒမင်းသားလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့နော်ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီကနေ့ညသူဒီမှာအတူတကွအိပယစီလို့ဆိုရဲခွတ်ပန်ချက်ကိုပထမဆိုလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဥရိယဘဒမင်းသမီးကတန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလောက်အဆောင်နေထူထပ်စွာချထားတဲ့သူ့ရဲ့အိခန်းဆောင်တဲကိုဘလို့လုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုဘလို့လုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာဖို့ဆိုတာကြံတွေးလို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးအဆောင်အကျက်တွေထူထပ်စွာချထားတယ်ဘလို့လို့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အချိန်လေးမှာဥရိယဘဒကပြောတယ်သူဟာလူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတောင်ရိန္ဒာနတ်ပြည်ကလာတဲ့နတ်သားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာတကူရှင်တကူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ဒီတညတာအတူတကွနေခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ထဲမှာအစင်းလေးယူလာတယ်။ရွှေတွေအပြည့်ထည့်ထားတယ်ရွှေခွက်ကြီးတစ်ခွက်ဟောတာကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်။သူ့ကိုဒီတညတာအတူတကွာနေခွင့်ပေးပါ။ဆိုတဲ့အခါမှာဥရိယဘဒမင်းသမီးကရွှေပေးပေးပါပေးပေးဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူး။သူစောင့်နေတာဥရိယဘဒမင်းသားတူကိုပဲစောင့်တယ်။ဥရိယဘဒကိုပဲစောင့်တယ်ကျန်တာနတ်ဖယ်လာလာဘသူပဲလာလာဘသူမှလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကိုခါခါတီတီညင်းပဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အချီကျမပြောတော့ပဲနဲ့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီနောက်တရက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုရွှေတွေအပြည့်ထွက်ထားတဲ့ငွေခွက်ကြီးနဲ့လာပြန်တယ်လာပြီးတော့ရခင်လေးကလိုပဲခွင်တောင်းစကားကိုဆိုတယ်ခွင်တောင်းစကားဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွက်မဟုတ်တော့ဘူးငွေခွက်အဲ့ဒီငွေခွက်ကိုပြပြီးတော့လက်ဆောင်ပန်းနာပေးပြီးသူတကွာတညတာအတူတကွာနေပြရစေလို့ခွင်တောင်းတဲ့အခါထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဥရိယဘဒမင်းသမီးကစကားကိုလက်ခံမပြောတော့ဘူးမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်တရက်အချိန်မှတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွက်မဟုတ်တော့ဘူးငွေခွက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးခြေခွက်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခြေခွက်ထဲမှာငွေရင်းကထည့်ပြီးတော့ယူလာတယ်။ဒီကနေ့ညလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဟောဒီခွက်ထဲနဲ့ခွက်နဲ့ရွှေဒင်းကားတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောပြန်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့၃ရက်နော်
ပရမနေ့ကရွှေခွဲနဲ့လာတယ်ဒုတိယနေ့ကငွေခွဲနဲ့လာတယ်အခုတတိယနေ့ကျတော့ချီးခွဲနဲ့လာတယ်ဆိုတံပိုးတွေကယော့ယော့လာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကသူ့ကိုဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလောကမှာတဲ့ကိုယ့်ကိုလက်ခံမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံချင်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတို့တူပေးရတယ်ထုံးစံကတို့တူပေးရအခုကျတော့မသိနားမလဲလိုက်တာပေါ့လက်ခံမှုဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုနော်တံမိုးတွေရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ပြီးပေးသွားတာဘာသဘောလဲပေါ့လောကထုံတန်းစင်လာတဲ့မညီဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဥရိယဘဒ္ဒမင်းဒီဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးစီရောက်လာတဲ့နတ်သားဘာပြောတော့ဆိုသူဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အယောင်းဝယ်သမားကုံသေးတယောက်နဲ့လာသရံတူတယ်ပေါ့ကုံသေးဆိုတာဟာတံမိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာပါပထမနေ့ကတံမိုးဒုတိယနေ့ကတံမိုးတတိယနေ့ကတံမိုးအခုပြောနေတဲ့အချိန်တံမိုးဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးဟာမနေ့ရတဲ့ဒီနေ့အိုသွားပြီမနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်နော်ဟုတ်တနေ့ရဆိုရင်ရွှေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်မနေ့ရဆိုရင်ငွေခွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဒီကနေ့ကျတော့သူကပိုးပို့ပြီးအိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးခွဲနဲ့ပဲထိုက်တန်တော့တယ်အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြပြီးရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောတာเนาะရွှေတနေ့ငွေတနေ့ရုပ်လျော့သွားတာတံပိုးကရုပ်လျော့သွားပရမနေ့ကအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယနေ့ဒုတိယနေ့အရွယ်လည်းတတိယနေ့အရွယ်မှာမပါတော့ဘူးလူတွေဟာနေစင်တဲ့အမြအိုမင်းနေဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဟာတိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးမယုံလို့ရှင်เนาะကိုယ့်ဘဝကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အချိုးအကွေတွေဟာအိုးအိုလာလာလာဖြစ်တယ်ရှေ့တိုးတိုးပြီးတော့ပြိုလာတာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စရာတရားဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ဟာရုပ်လျော့လာတာတိုးလာတယ်လို့မအောင်မေးလေနဲ့မနေ့ကဒီတရားဝဲလာပြီးတရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့နဲ့မနေ့ကနဲ့မတူဘူးမနေ့ကတည်းပိုးအိုသွားပြီးဒီကနေ့ဟာလက်ပြင်ကကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ဟိုနေ့ကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ကိုကတော့မသိတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းသွားပြီလို့ရုပ်လျော့ကြာဆင်းသွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဆိုတာဟာကြာဆင်းသွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်တိုးတက်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲတန်ဝေကယူเสียအနေနဲ့တတိတန်ဝေကရဖို့အတွက်ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးစီမှာဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားကဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားချဖို့အတွက်သူလာရောက်တာတခုကတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ဂတိထားတာကိုဂတိကဖို့ကြေပြွန်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းနဲ့တခုကတော့တရားချဖို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်လို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းပြပြီးတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးရဲ့တဏ္ဏမှာတန်ဝေကတရားဖြစ်စေဖို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးဟာဆိုရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲသူပြောတာမှန်တာပဲမှန်တာပဲလူလောကလူတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့အိုမင်းရင့်ရုံပြီးတော့နေကြတယ်တရက်နဲ့တရက်မတူကြဘူးအိုမင်းရင့်ရော်သည့်အတွက်ကြောင့်တံမိုးတွေဟာလည်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ချက်ဆင်းပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုပြောရင်အာယုစဝန်သောစမနုဿလောကေနိဟိယတိမနုဿာနံတကြမင်းဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားကဖြစ်သွားတဲ့တကြမင်းကဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကိုပြောပြတယ်လူလောကမှာတဲ့လူတွေဟာအသက်ကလည်းရုပ်လျော့သွားတယ်အဆင်းအယောင်ကလည်းရုပ်လျော့သွားပြီတနေ့ပြီးတနေ့ရုပ်လျော့သွားတယ်တခွေ့ကျော်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ကကျဆင်းသွားပြီရုပ်ကျန်ဆင်းသွားတာနဲ့တွင်နဲ့တံပိုးကလည်းယော့သွားပြီဒီလိုဆိုတံပိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့သွားတယ်။ဒါဖို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအချိုးအကွေ့တကွေ့တိုင်းတကွေ့တိုင်းတံပိုးတွေယော့ယော့သွားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာနားမလဲပဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။နားလဲလို့ပထမနေ့ကရွှေခွက်နဲ့တန်းတယ်။ဒုတိယနေ့ကျတော့ငွေခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့တယ်။တတိယနေ့ကျတော့ချေးခွက်နဲ့ပဲတန်းတော့တယ်။
စတုထနေ့မလာလို့သာလာရင်ဘာခွက်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်မြေအိုးပဲဖြစ်တော့မှာเนาะအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီစကားကိုကြောင်းပြပြီးရွှေတနည်းငွေတနည်းဆိုတာပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်လဲအဆိုးတယ်လဲဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတာသူ့ရဲ့တက်တန်းဟာဒီလိုပဲကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒမင်းသမီးကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးနတ်သားဆိုတာလည်းသိတဲ့အခါမှာသူကဗာမေးတယ်ဆိုနတ်သားတွေဟာအခုလိုလူတွေလိုမအိုဘူးလားဆိုဒေဝနာဇီရန္တိယထာမနုဿာဂတ္တိတုတေတံဝလီယောနာဟွန္တိမေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေနတ်တွေဟာလူတွေလိုမအိုချဘူးလားသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေပရေတွန့်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အသားရည်တွေရောမတွန့်ဘူးလားလို့ဥရိယဘဒမင်းသားကမင်းသားကိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဒါနတ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီနတ်ကပြောတာ။ဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာလူတွေလူတတ်တွေဟာမအိုဘူးတဲ့။ထူဆန်းတာ။အိုခြင်းတရားဆိုတာတရားတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မထင်ရှားဘူးသူတို့ရဲ့အိုမှုဟာ။ဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာလူတွေလူနတ်တွေဟာမအိုဘူးဂတ္တိတုစဂတ္တိတုတေတံဝလီ

ဘာချသွားတာပေါ့သူရဲ့အသားကြီးဟာကွဲပြားခြားနားအဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေဟာလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တာကိုကြည့်ပြီးလူတွေဟာအသက်ကြီးရင်အိုသွားတယ်နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးတဲ့နတ်တွေအသက်ကြီးတာရဲ့သင်္ကေတကဘာလို့ဆိုလဲတကိုယ်တွေပိုးပိုးကြီးလာတယ်အသားအရောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်နော်အသားရောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအစွမ်းတကူတွေကပိုးပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနတ်ဟာအသက်ကြီးတဲ့နတ်လို့ဆိုလိုတယ်အသက်ငယ်တဲ့နတ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နတ်တွေကဒေါင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒေါင်းဥဒေါင်းဆိုတဲ့ငှက်တွေဟာငယ်ငယ်တုန်းကလင်းတာကောင်လို့ပဲအမတ္တမအယုတ်ဆိုးတယ်လင်းတာလို့ပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတောင်ပန်းတွေခြေလက်တွေဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်လှဒေါင်းကြီးတွေကအလွန်လှလာအဲ့တော့လူတွေနဲ့မတူဘူးသူကကြီးလေလှလေဒီလိုဟာမျိုးနတ်တွေဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲအသက်ကြီးလေလှလေပဲတဲ့နတ်ကလူတွေကတော့အသက်ကြီးလေအိုမင်းလေကြဆင်းလေနတ်တွေကြတော့အသက်ကြီးလေတိုးတက်လေအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုမနုတေတုရူပပရိဟာနိစရာယစိရဘာဝတစိရဇာတဘာဝတသက်ခိဒီလူမွေးလာတာကြာပြီအသက်ကြီးပြီဆိုတာဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယတွေကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဒီလူကအသက်တော်တော်ကြီးပြီဆိုတာရုပ်ဆင်းနေအိုမင်းကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာနတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝေတုအတိရေကတံပတ္တိစာအတိရေကပြိဝါရတံပတ္တိစာတက်ခိနတ်တွေကြတော့ပိုးပိုးပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကများလာတယ်ပိုးပိုးပြီးတော့အချမ်းရံတွေဂုံတရင်တွေကြီးမားလာတယ်ဘုံတကူတွေကပိုကြီးလာတယ်အဲ့တော့နတ်ကအသက်ကြီးလေတန်ဖိုးတက်လေလူတွေကြတော့အသက်ကြီးလေတန်ဖိုးရော့လေဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်တွေကြတော့ရွှေတနည်းငွေတနည်းမဟုတ်ငွေတနည်းရွှေတနည်းပေါ့ငွေကနေစငွေပြီးရင်ရွှေဖြစ်မယ်တိုးပဲလူကြတော့မဟုတ်ဘူးရွှေပြီးရင်ငွေငွေပြီးရင်ကြီးကြီးပြီးတော့မြေအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးတွေရဲ့လူဘဝကြဆင်းသွားတယ်နတ်ဘဝကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကြာလေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးမားလေကြာလေတကောအိဒီပတ်တွေကမြင့်တက်လာလေအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေတကောအိဒီပတ်တွေကိုကြီးပြီးတော့ဒီနတ်ဟာတက်ကြီးတယ်လို့ဟောဒီလိုနဘောရောက်တာကြားလာပြီလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဥရိယဝါဒမင်းသမီးဟာအလွန်ချေနပ်အားရပြီးတော့သူဟာဥရိယဝါဒဒီမင်းသားဘဝကလာတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရာအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာသူကမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့မိကောင်းကဘာလို့ဆိုကိန်တူရပီတာသနတာအနေကဒီလိုအိုမင်းရင်ရောချင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေထက်ပြီးအစွမ်းတကူတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့နတ်ဘဝလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်ကိုသွားရမှာကြောက်တယ်လို့ရှိနေကြတယ်လဲတော့နတ်ပြည်မရောက်ချင်ကြဘူးလားလို့မင်းရင်တော့ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်ကုသကောင်းမှုတွေကိုများများကြီးလှုပ်ကြသလားဆိုတော့မလှုပ်ဘူးမလှုပ်ချင်းကြောင်ကြောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နတ်တွေဟာအမတန်မှလှပချုံမော့တော့လူတွေဟာနတ်တွေကိုမြင်လိုက်ရင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဆိုတယ်နော်နတ်မြင်လိုက်ရင်လန့်သွားတယ်ဘလောက်ပဲချောချောလှလှနတ်မြင်ရင်သူကလန့်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့မလုံးကြသလဲဘာကြောက်နေလို့နတ်ပြည်ကိုမရောက်ကြတာလဲဆိုရင်မေကုံမေးတယ်မေဃောသနေกายတဏံပောက်တော့ပညာရှိတွေပြောတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမေကုံအနေနဲ့မေးတယ်ကထာထီတောပရလောကနဘာယေဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရှင်တမလွန်လောကအတွက်စိုးရိမ်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းမရှိရမှာလဲမရှိတာလဲလို့အဲ့ဒီမေခွန်း၃ခုကို
ဥရိယဝရမင်းသမီးကမေးလိုက်တယ်ပေါ့မေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဖြေတယ်ဝါစံမနင်္ဆပဏိဒါယတမ္မာကာယေနပပာဏိအကုပ္ပမာနောပဟုဏပါဏံကရမဝတံတောတတ်တော်မူသူတံဝိပါကိဝတိညုသင်္ဃဟကောတခိလောတဏ္ဍဝါစောဣထထိတောပရလောကနာပါယေအဲ့တော့ဒီစကားလေးနဲ့သူကဖြေပြလိုက်တာအချင်းကြီးပြောချင်တာကတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့မခဲမှဘူးတဲ့တမလွန်လောကတမလွန်လောကနောက်ဘဝကိုကြောက်လန့်စရာမရှိပါဘူးကြောက်လန့်စရာမရှိအောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲနောက်ဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာတော့ဆိုဝါစံမနင်္ဆပဏိဒါယပမ္မာကိုစကားပြောအပြစ်ကင်းအောင်စကားပြောပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေထားပါအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောနော်မှန်တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူမတည့်အောင်ဂုံတိုက်ဘူးတင့်တင့်ညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့ဆေးစကားတွေကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးတိတ်မွေးတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုမှန်ကန်စွာထားတယ်လို့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ထို့တူပဲစိတ်ကိုဆောင်စည်းရမှာပါလေသူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ပြရစေဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလှုပ်ချင်တဲ့လောဘတစ်ဖက်သားလူတယောက်ကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒေါသကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောအဘိဓါပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတွေခင်းပြီးတော့သူများပစ္စည်းပေါ်မှာမတရားလိုချင်တဲ့လောဘခင်းအောင်သူတော်ဘာကိုသိစေပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခင်းအောင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တရားတွေကံကံဤအကျိုးလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာအဲ့ဒီအနဘိသအပြပါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မနောကံ၃မျိုးကုသတရား၃မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်ဖြစ်ရောက်ဖို့အကြောင်းကမခက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ဝါစံမနင်းစပဏိဒါယတမ္မာအပြောကိုဆင်ញင်လိုက်ပါစိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်းမှန်ကန်အောင်ထားပါကာယေနပပာဏိအကုဝမနောကိုတိလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုတိလေးရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလို့သူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးယူတာသူတို့အသားမရပြစ်မှားတာအဲ့ဒါကိုရီးလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကိုရီးလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်လိုက်ပါဟောအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာတမလွန်လောကကြောက်เสียရမလိုတော့ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားအကျင့်တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုနတ်ပြည့်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပြီလုံလောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကိုကျင့်တရားအနေနဲ့လုံလောက်သွားပြီပြီးတော့ဘာလုပ်เสียလို့လဲဆိုရင်ဘဟုနပဏ္ဏကရမဝတ္တံတို့လူစရာကိုယ်ရင်ကိုစားเสียတောက်เสียရှိကြတာကြီးပဲလေအဲ့တော့စားเสียတောက်เสียရှိတဲ့အိမ်မှာကိုနေရင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့စဉ်းစားပါတဲ့ကိုယ်ရင်ရောက်လာရင်တလုံးတဆုံပေးလိုက်ပါကျွေးလိုက်ပါဟောတတ္ထယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမုထုစိတ်နှလုံးပျော်ပျော်ဒီလူတယောက်ကိုမာမာနနဲ့ခက်ထန်တာမျိုးမလုပ်အောင်တန်ဝိပါကီကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းမိတ်ဆွေလာလဲမိတ်ဆွေမှုဧည့်သည်လာလဲဧည့်သည်မှုကြွေးတယ်မွေးတယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကိုရှိတဲ့အရာကိုဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ထပ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါဝတိညူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနားလဲပါမရှိလို့လာတောင်းရင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဝတိညူဆိုတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကိုနားလဲသင်္ဃဟကောဘုသူ့ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါနပေးတယ်ကန်းတယ်ပေးရဝိဇ္ဇာချစ်ဖွယ်သားရသောစကားကိုပြောတယ်ကျင်နာတဲ့စကားကိုပြောတယ်အထသရိယာသူကိစ္စရှင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တယ်တမန္တတတာကိုနဲ့ဓာတ်နုထားပြီးဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေပါတဲ့
တခီလောလူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေပြီးတန်တော်ဝါဆိုဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းပြပြစကားတွေမပြောပါနဲ့ဟောဒါလူတွေကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားတစ်ခုအစ်ထထီတောပရလောကနဘာယေဒီအတိုင်းလိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင်တမလွန်လောကကြောက်เสียဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုသေရင်လည်းပျော်ပျော်ကြီးငါ့မှာဓာရီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေရင်လည်းပျော်ပျော်ပါပါပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တမလွန်လောကအရေးမှာဘာမှဆွေးရင်စရာမရှိပါဘူးဒီအချက်တွေနဲ့ပြုစုံအောင်သာကြိုးစားပါလို့ဒီလိုတရားဟောပြောတဲ့အခါဥရိယပတ္တမင်းသမီးလေးကအမြဲတမ်းသဘောကျတယ်သူ့ကိုဆုံးမပါနော်အခုလို့ဆုံးမတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့အမလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဆိုတော့ဥရိယပတ္တမင်းသားဘဝကဖြစ်သွားတဲ့တရားမင်းကသူ့ကိုဆုံးမစကားတွေပြောသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဒီဆုံးမစကားမတမတမိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာတွေဆုံးမသွားတော့ဆိုရင် तू ကလူသားတွေရဲ့အရွယ်ဟာတဲ့အလွန်နှင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတယ်မှန်တယ်နော်မနစ်တုန်းကဒီမှာတရားဝဲခြင်းမှာအခုရောက်နေပြန်ပြီအနောက်နေ့ခါဆိုလဲခဏလေးပဲဝုန်းဆိုရောက်လာအောင်ပါနော်တနည်းနဲ့တနည်းဆိုဘလောက်မှမကြခဏလေးအတွင်းမှာပဲရောက်ရှိရောက်ရှိပြီးတော့လာနှင်းမြန်းတဲ့အဟုန်နဲ့ကုံဆုံးနေတယ်လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာကုံဆုံးနေတယ်အေးဒီနေ့တရားဝဲထဲမှာပါတယ်လို့နောက်နေ့ဆိုပါခြင်းမလဲပါမှာရှိခြင်းမလဲရှိမယ်ပေါ့ကုံဆုံးမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတ္တိပတ္တိဝယောလူတွေရဲ့အရွယ်ဆိုတာအင်မတန်မှလင်းမြန်တဲ့ဟုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ခဏတထေဝလူတွေရှိတဲ့ခဏဆိုတာလည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းဟာလူဘဝရရှိထားတဲ့ခဏလေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလွန်လင်းမြန်တဲ့ဟုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဌာနန္တတိထာဝရတည်တတ်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုဝန်စွန်တိတတ္တာသရဝရိဟာတေဖို့ရတေချာမြဲတယ်ပေါ့မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်မြဲတယ်ပရိစီယတိအတုဝန်တရိတံဒီလူရဲ့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနေ့တခြားအိုမင်းရင်းရောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဥရိယပတ္တမင်းသမီးအနေနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဥဒေမာပမာဒဥရိယမင်းသမီးတဲ့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ဒီချက်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီအရွယ်ဟာခဏလေးကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတက်တန်းက1000ရှိတာနော်အခုခေတ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်အခုခေတ်လို့တိုးရင်ဘယ်လိုများပြောမလဲအဲ့တည်းမှအခုချိန်ကတိုးတောင်းတာသူတို့စီမှာအနှစ်1000တန်းမှပြောတဲ့စကားတွေတားဥရိယမာပမာဒဥရိယပတ္တမင်းသမီးတဲ့မမေ့နဲ့စရတုဓမ္မံတရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မဆိုတာခုနပြောတဲ့ကိုကျင့်သီလကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ကုသကမ္မပရာတရားတွေလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်ဖို့ဒီအချက်တွေကိုပြောတာသူတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့လူရဲ့အရွယ်ဆိုတာအလွန်လင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူးလူတွေရဲ့လောဘအတော်မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလူတွေရဲ့လောဘဟာအတော်မတတ်ဘူးတဲ့ကတိနာပထဝီဓနတ္တပူရာဧကတေဝတိယအနေညတေယဘသူမှမဆိုင်ဘူးကိုတယောက်တည်းပိုင်တာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုတယောက်တည်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုတယောက်တည်းမှာကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိသည်မြရှရဏာတွေကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်အဲ့ဒီလူဟာတော်ပြီလို့များပြောသလားဆိုဘယ်တော့မှပြောဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှသူဟာတင့်တင့်ရောက်ရဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲပိုင်ပဲဘလောက်ပဲများများတင့်တင့်ရောက်ရဲသွားတာလို့မရှိဘူးတဲ့တန်စာပိဇဟတိအဝိတာရာဟောအဲ့ဒါလို့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝနေတော့လဲသူဟာလောဘရဲ့အရှိန်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးတဲ့ရှင်တို့ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟောတော်တာကိုကြားလိုက်ဘူးတဲ့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်ကသူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့မြေလုံသားတစ်ယောက်
မင်းငါပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်ငါမြေတွေမင်းကိုပေးမယ်မင်းလိုချင်သလောက်ယူဆန်းဒီကနေပြီးတော့ပြေးပြီမင်းလိုချင်တဲ့နေရာကျရက်လိုက်ငါအဲ့ဒီမြေပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကပြေးလိုက်တာနဲ့ပြေးလိုက်နောက်လှဲကြည့်လိုက်နဲပါသေးတယ်ထပ်ပြေးလိုက်နောက်လှဲကြည့်နဲသေးတယ်ဒါကငါအတွက်ဒါကဘု து အတွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြေးတာပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့နောက်ကျတော့အမောဆိုးပြီးတော့လဲပြီးသေးသွားတယ်နော်လောဘအဆုံးမသတ်နိုင်တော့ပြေးရင်နဲ့လဲပြီးတော့အမောဆိုးပြီးသေးသွားတယ်အဲ့တော့ရေပန်းရှင်တထေးကြီးကပြောတယ်ငါကတော့မင်းပေးမလို့မင်းကလည်းကိုတန်ယုံမယူဘဲနဲ့တူတော့အဲ့တော့မင်းနဲ့တန်တာတော့6ပေပဲဆိုပြီးတော့မြေချင်းလေးတူပြီး6ပေတယ်ပဲမြုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါပဲနော်လောဘဆိုတာတော့မတတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်နဲပါသေးတယ်ရွှေတပိဒါရလည်းနဲသေးတယ်နော်မြေဧကတထောင်ရလည်းနဲသေးတယ်ပြေးဦးမှာပဲသူကအဲ့ဒီလူတွေဥရိယဘဒမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ကြာမင်းကတရားဟောတယ်အဲ့ဒါမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယရနာတွေနဲ့ပြည့်နေအောင်အပြစ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထားတော်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုချင်နေတော့မယ်တဏှာလောဘဟာဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရိယဗတ္တမင်းသမီးမမေ့လေနဲ့တဲ့တရားဓမ္မချင်းပြည့်အောင်ခြင်းလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်ဘူးဒါတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်မာတာစပိတာစဘာတရောစပရိယာယာပိတဏိနကိတာတေစာပိဇဟန္တိအညမညာလောကလူတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုရင်အမေကိုလည်းချစ်တယ်အဖေကိုလည်းချစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေချစ်တယ်မိဘမောင်နှမတွေချစ်ရုံမှအားမကြဘူးနောက်တစ်ယောက်ကိုပတ်စံပြီးဝယ်ပြီးတော့နော်ချစ်စရာရှာထားပြန်တယ်နော်အမေအဖေအားလုံးအဲ့ဒါတွေမလုံလောက်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုဝယ်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးကြတော့တဦးနဲ့တူခွဲသွားကြရတာကြီးပဲချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့အမေအဖေမောင်နှမဇနီးမောင်နှံခွဲပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့မမေ့လေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်မမေ့လေနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါဟောနောက်တကလူရဲ့ဘဝလူခန္ဓာကိုကြည့်ကာယောပရဘောဇနံတိညတဝါစဉ်းစားကြည့်ဥရိယဘဒမင်းသမီးဒုက္ခန္ဓာကိုဟာသူများစားဖို့အတွက်ပဲဒုက္ခန္ဓာကိုကြီးကသူများစားဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုကြီးကတည်သွားလို့ရှင်အကောင်လောင်းနေစားကြမှာပဲလေဘယ်ကောင်မှမစားဘူးဆိုရင်လည်းလောက်စားမှာပေါ့လောက်ကတော့တေချာပေါ့စားမီးရှို့ပြင်းတော့လည်းပဲမစားမဲ့အတူမရှိဘူးပေါ့နော်အာအကောင်းလောင်းနေရဲ့အစာပဲဖြစ်မယ်တန်တာရီသူဂတိစာဒုဂတိစာအိတ်တရဝါတော်တိစာတွေတန်မြာထဲမှာကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ထိုင်ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အလွန်တူတောင်းတာခဏလေးပဲဒီလိုဆိုလို့ခဏလေးပဲနေရတာမကြဘူး life is too short ဘဝဆိုတော့သိတူတယ်တူတူလေးပဲအခုဘဝမှာဆိုပိုးတူတာပေါ့နော်အင်တာမတ်တူတယ်အဲ့ဒီလိုတူတောင်းတဲ့ဘဝမှာအကျိုးအမြတ်များများရဖို့အတွက်ကတော့မိမနေကြနဲ့တရားပဲအထုတ်ပါတရားဓမ္မပဲကျင့်ကြံကြိုးပါအထုတ်ပါအခုလိုဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါကဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးကုသကမ္မပရတရားတွေကျင့်ပြီးကောင်းရာတုက္ကဋိနတ်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်သူဟောပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောဥရိယဘဒမင်းသမီးကသူလိုက်နာပါမယ်ယေရှုတင်ပါတယ်သူလိုက်နာပါမယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပြီးဥရိယဘဒမင်းသားလည်းဒီဥရိယဘဒမင်းသားဘဝတုန်းကအချင်းချက်ထားခဲ့တဲ့ဂရိသာအခုလာပြောတာပြီးပြီးဆိုပြီးတော့တကြောင်မင်းကနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥရိယဘဒမင်းသမီးဟာလဲဆုံးမဩဝါဒပေးသွားတဲ့အတိုင်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲအစီဝေးခေါ်
တိုင်းပြည်ကိုအမတ်တွေလက်ထဲမှာအနှင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကစံကေတာရိပ်ပယ်လို့ဥယင်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးယသိယဟန်အဖြစ်ဝုတ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တက်တန်းစီးတဲ့အခါကျတော့သူဟာသေဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဥရိယဝရမင်းသားဖြစ်တယ်တရားမင်းရဲ့စနေတရားမိဖုရားသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဖះလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဆိုတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားဟာကောရဝဖះဖြစ်လာပြီးဥရိယဘဒ္ဒကျတော့ရောက်လာမဲ့တော့ယသောဒရာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဇက်ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘဒ္ဒဇက်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဥရိယဘဒ္ဒဇက်မှာလူလောကကြီးရဲ့ဒီအချိုးအကွေ့ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တံပိုးတွေကြာဆင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတေယုတ်ဖို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေတနေ့၊ငွေတနေ့ဆိုဒီမှာလူရဲ့ဘဝရဲ့တံပိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းသွားတာဒါတွေကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့တံပိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါင်းအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီခံယူချက်ထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာ

သင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုတုကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလံမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခတကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်ဟု

0: ညာကသင်္ခဗလနိဂမရဲ့ပါရမီ7ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ကျန်နေတာလေးနည်းနည်းဆက်ကြအောင်နော်သစ္စာသမာဒါနသစ္စာပါရမီသစ္စာကိုသောက်တည်ခြင်းဒီသစ္စာပါရမီဖြစ်တယ်ဥပုသတင်းကျင့်သုံးမဲ့ဆိုတဲ့မင်္ဂလနဲ့ဝစီသစ္စာမင်္ဂလာအတိုင်းမိမိရဲ့ဥပုကိုမပြတ်မစီအောင်စောင့်သုံးခြင်းဥပုသ်ဆောင်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီပုံနာတွေဒီမုတ်ဆိုးတွေကိုသောတာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ငါမျက်လုံးကိုဘယ်တော့မှဖွင့်မကြည့်ဘူးလို့သူကမှန်ကန်သောဝစီသစ္စာမင်္ဂလာကိုဆောက်ကြည့်ထားနော်အဲ့ဒီဝစီသစ္စာမင်္ဂလာကဘာလဲသစ္စာပါရမီမမသီလနာပိဋိဒ္ဓမိဒီအဋ္ဌာဏအဋ္ဌာဏပါရမီမမသီလငါဤသီလကိုနာဘိဋ္ဌိတမိဘေတော်မှမပြည့်စည်ပင်အိတိဤသောအဋ္ဌာဏံအဋ္ဌာဏင်းသည်အဋ္ဌာဏပါရမီအဋ္ဌာဏပါရမီမိ၏ငါသီလကောငါဘေတော်မှမပြည့်စည်ဘူးဒီမုံဆိုးတဲ့ငါကိုဘယ်လိုပဲညှဉ်းပန်းခြင်းညှဉ်းပန်းပါစေနှိမ့်ချခြင်းနှိမ့်ချပါစေပြောခြင်းလည်းပြောပါစေဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲနှိမ့်ချနှိမ့်ချငါသီလကောငါဘေတော်မှမချိုးမဖောက်ဘူးလို့စိတ်ကဒိဋ္ဌိထိုင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိချက်ကအဋ္ဌာဏပါရမီအနုတ္တိယဘာဝမေတ္တာပါရမီအနုတ္တိယဘာဝသနာကျင်နာတတ်သောမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ထားရှိသည့်အဖြစ်ဒီကမေတ္တာပါရမီမေတ္တာပါရမီမိ၏မုဆုတွေဘလို့ရက်ရက်ပြီးမဲ့လို့တို့ဘုံမှာဒေါသမဖက်ပါဘူးမေတ္တာနှင့်ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိတယ်သနာကျင်နာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိတယ်ဘာသနာတည်းဒီလိုတို့ကောင်းတို့ကိုတို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးနော်တိုးပါအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါအောင်လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝအပေါ်မှာတနာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ကိုဒီနေ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးခြင်းသူတို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရတော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့အပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တနာကျင်နာမှုတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီတနာကျင်နာမှုမေတ္တာနဲ့ရှင်နေတဲ့တနာကျင်နာမှုတွေမေတ္တာပါရမီဝေဒနာယမစ္ဆတဘောဥပေက္ခပါရမီဝေဒနာယဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၌။မံကြုံတွေနဲ့အပေါက်ရှိပေါက်ထိုးလိုက်တယ်။ကျင်းစုတွေနဲ့ဒုအပေါက်တွေမှာတွင်းပြီးတော့ဆိုင်းတဘိုးလုပ်ထိလိုက်။လျော်ပြီးတော့တဘိုးတွေနဲ့16ရောက်8ခုဆိုင်းတဘိုး8ခုနဲ့ထမ်းကြ။ဘလောက်နာကျင်ခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်မလဲ။မှန်းကြည့်လို့ရပါတော့နော်။အဲ့လိုပြင်းထန်နေတဲ့နာကျင်ကြင်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘောစိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့သဘောတရားတိကဥပ္ပခာပါရမီဥပ္ပခာပါရမီမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလဲအလတ်နဲ့စောင့်တည်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးရှိလာတယ်။အလဲအလတ်မစောင့်တည်ထားတယ်ဆိုတာကလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်သိင်ကိုအလဲအလတ်နိုင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအထူးသဖြင့်တော့ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးပဲဒါလို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေပေမဲ့လို့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်အာယုံမှာတမ်းမိမိရဲ့ဘာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုညီမစွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ချထားတယ်မိမိကိုလွန်ကျူးဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းစိတ်ဘာမှပြင်းမမှုမရှိဘူးသင်ရဲ့နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအပေါ်၌လည်းဒီလောက်တော့ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါခံရလင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးမရှိဘူး။အလယ်အလတ်မှာစိတ်ကိုအညီအညွတ်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲဒီစွမ်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဘာပါရမီလဲ။ဥပ္ပခပါရမီဖြစ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ပါရမီဘယ်နှပါလဲ။ဆင်းပါ။ဦးဇင်းတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပိသာဝကတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။တရားနာပရိသတ်ဒီလည်းဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဖြစ်ကြပါရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မပြောပါလို့လည်းအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တူးနဲ့တူးရံကျိုးဖွဲ့တာတို့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်တာတို့ဒါလေးတွေပြုလုပ်တဲ့မလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးဒါသိနေစိတ်ဓာတ်လေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလေးပေးရမဖြစ်လို့လေဒီလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကုန်ခန်းသွားမှမိမိကယဟန်နာဖြစ်မယ်။ကိလေသာတွေကုန်မှနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမိမိမှာမရှိဖြစ်သွားမယ်။နောက်ထပ်ဘဝတွေမရှိမှဆင်းရဲခတ်တင်းက ငြင်းအေးသွားဆင်းရဲခံတဲ့ငြင်းအေးခြင်းနဲ့တရားကောင်းမှန်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုတိုးပေါအောင်ပြုလို့ရမလားငြင်းအေးသွားအောင်ပြုလို့ရမလားငြင်းအေးအောင်ပြုလို့ရအဲ့ဒီလိုငြင်းအောင်ပြုလို့တဲ့အပိုင်းမှဒီပါရမီဆွဲဖက်ဒီအကောင်းဆုံးသောလင်းတဲ့ဒီဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပါရမီဆေဘကိုမိမိတို့ကစုံကြီးအောင်ဆေဘလုံးမကျင့်နိုင်တော့အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်သီလသမာဓိပညာဒီသင်္ခါ၃ရအကျင့်များကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းပေါ့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါသာဝကပါရမီညာအရာမှာတော့ပါရမီဆေဘလုံးဖြစ်ခြင်းမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်ပါရမီဆေဘရဲ့မှာကအသက်ကိုစွန့်လို့လူတိုင်းရဲ့အစဉ်အထိနော်အထုထိတ်တို့ရောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ပါရမီတွေလည်းများစွာပါနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတော့တလောက်အထိဖြစ်ကြရမယ်လို့မဆိုလိုဘူး။သို့တော့အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလသမားတွေပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းပို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ကဲဒီတော့ဒီဘဝတင်လာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။နောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားခွင့်ရပေါ့လေ။ဒီကကြီးဥက္ကံဆိုင်ကလည်းညာကဝရိဒ္ဓနဂမင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့သူကငကားဖြစ်သွားရသလဲဒီကြောင့်သူကလည်းသိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းမှာအထေကရာကဖွင့်ဆိုထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာဘုရိဒ္ဓဇတ်မှာမဖွင့်ဆိုပြီမဲ့လို့တခြားတခြားဇတ်တော်တွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဥစဉ်တို့ပါရမီဖြစ်ပဲပါရမီရှင်တော်ကောင်းတွေဟာဒီနေရာမှာရှိတယ်လဲရှိတဲ့နေရာမှာတခြားနေရာဘုရားအလုံးတော်ညားကသွားပြီးဖြစ်ရတဲ့ထုံရင်းရှိပါတယ်ဥပမာဒီဝိဒ္ဓဇတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒဇာမိဖုရား။ဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့တတ္တရထနမင်းဆိုတော့ငကမင်း။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေတော်မာယာနဲ့သောရဏမင်းကြီးရဲ့အလောင်းထရာတွေဖြစ်နေကြပြန်တယ်။ဒါကဒီဝိဒ္ဓငကမင်းနဲ့ညီကို၄ယောက်ဖြစ်တဲ့အပေါင်းပါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေရှင်အာနန္ဒအလောင်းတို့ရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းတို့ရှင်မမောကလအလောင်းတို့စတဲ့အလောင်းတို့တွေပါရမီဖြစ်ပဲတည်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပါရမီဖြစ်ပေတည်းကတိဋ္ဌာန်ဘုံဘဝတစ်ခုခုမှာရှိနေကြရင်လည်းအလောင်းတော်များမှာထိုတိဋ္ဌာန်ပါရမီဖြစ်ပေတည်းရှိရဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌာန်ဘုံဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ထုံလေးလည်းရှိဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ရတယ်လို့မင်းရင်တော့မိမိတို့အတိတ်ဘဝတစ်ခုခုကပေါ့ပြုစုမြုပ်တော်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအင်လေးကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမှလည်းခေါင်းကပါရမီဖြစ်ပေအချင်းချင်းသိတုသဘောတူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံလေးတွေကအကျိုးပေးပေါ်ရအခါခွင့်သင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဖြစ်ပေတဲ့အလုံးမဲ့ဒီလိုထိုးထိုးတိရစ္ဆာန်ပုံပွားကိုရောက်ရတဲ့ထုံလေးရှိပါလေနော်ဘေကံဆိုတာကတော့သာမပေါ်ပြမထားတဲ့အတွက်အတိကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီဗုဒ္ဓတန်ငကမင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေငကပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာငကပြီမှာဥပုသောင်းသုံးပုံရအမတန်ခက်တယ်ဒီနေ့လူပြီကူတရားနာရတဲ့ပရိသတ်တွေဥပုစောင့်မယ်ဆိုရင်ခက်တယ်လားလွယ်တယ်လားလွယ်ရင်စောင့်မယ်ဟမ်လွယ်ဆက်စောင့်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗဇ္ဇတိအကုန်လုံးဖြဲနေဟုတ်လားသွားရင်အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီနော်သူကမိမိတို့ရရှိတဲ့ဘဝလေးကတန်ဖို့အမတန်ရှိတဲ့ဘဝဒါပြင်းနဲ့မိမိတို့ကတန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအမှထုတ်နိုင်ရဘူးခုဗုဒ္ဓနဂါမင်းတို့ဒီပေါ့သူကဥပုသ္စံသုံးခြင်းတော့နဂါပြီမှာဥပုသ္စံသုံးဖို့ရအမတန်ခက်တဲ့အတွက်လူပြေလာလွပြေလာတဲ့အချိန်ခါမှာယမုနာမြည့်ရဲ့ကံပါဒီညောင်မင်းကြီးတစ်ခုရဲ့အနီးမှာမနီးမဝဲမှာတောင်ပေါ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရဲ့တောင်ပေါ်လေးရဲ့ထိပ်မှာသူကမလုပ်တယ်လေ။ယောမမတ္တသမ္မဝါနှရုံဝါအဋ္ဌိံဝါရုဟိကံဝါအိစတိသောအဟာရတုတိသတုရင်္ဂါတမနာကတံဥဘောတ္ထံအဋိဋ္ဌာယမင်္ဂလတိတပမနာတိရံမဘိတဝနိဗ္ဗာန်ောဥပောတ္ထကမ္မမဂ္ဂတိယောအကျဉ်တစုံတယောက်သောအမမထပုဂ္ဂိုလ်တတဝါတိမမင်္ဂဤသမ္မဝအယေကိုသောလကောနာရုံဝအကျောကိုသောလကောအထိန်ဝအယောကိုသောလကောရုဟိရံဝသွေးကိုသောလကောဣဇတိအလိုရှိခဲ့ပါမူသောထိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟရတုဆောင်ယူစေတည်းတည်းဣတိဤသောလျှင်စတုရင်္ဂတမနာကတံအင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပ္ပတထံဥပ္ပသီလကိုအဋ္ဌိဌာယဆောက်တည်၍မင်္ဂလတိသပမနာထွန်းထုံးပမနာခန့်ရှိသောသရီရံခဏကိုကိုမဘိတဝဖန်စီ၍နိဗ္ဗာန်ောလျောင်းလဲရဲ့ဥပ္ပတထကမ္မဥပ္ပကျင်သောဤအမှုကိုအာဂတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီ သင်္ခါ၄ပါးရှိတဲ့ဥပုပ်ကံဆိုတာကဘာလဲငါရဲ့အရေးတွေအသားတွေနံပါတ်၁နံပါတ်၂အကျော်နံပါတ်၃အယိုးနံပါတ်၄သွေးအဲ့ဒီ၄ခုကိုဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆောင်ယူစေတည်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံထားအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့စောက်ကြည့်တဲ့ဥပုပ်ကိုသတုရင်ကသမဏဂတဥပုပ်သင်္ခါ၄ပါးရှိတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးခြံရံထားတဲ့ဥပုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဥပုပ်ကံကိုသူကမြဲမြဲမြံမြံဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဆောက်တည်ပြီးတော့မှသူကရှင်းသုံးတယ်။ရှင်းသုံးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူခန္ဓာအင်္ဂါသူကထွန်းထုံးကံပမာဏလောက်ပြီးခတ်သေးသေးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီယမုနာအမြင်ကံပါရင်းချောင်းမင်းတစ်ခုနဲ့မလှမကမ်းမှတည်ရှိနေတဲ့တောင်မို့တစ်ခုမှသူကရစ်ပတ်ခွေပြီးတော့ဥပုပ်သရင်ဆောင်သုံးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲယတနာကပုံနာတယောက်အကြောင်းခံနေဆိုကြပါဆိုမိတ္တဒုဗ္ဗိခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုံနာပဲဒီပုံနာကဒီဗုရိဒ္ဓနဂမင်းရဲ့လို့တော့သူအတိအကျတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဥပုသ်တင်တောင်းတုံးနေပြီဆိုတာကိုသူကသိလိုက်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်သိလဲဒီနေ့မှသူကမုဆိုးဘွားနဲ့ဒီပုံနာကြီးကအတင်မွေးတဲ့သားနဲ့သောမတ္တတအမိရတဲ့သားနဲ့အတူသူတို့တော်ရဲမှာလှည့်လည်ပြီးသမင်းရှာရင်းနဲ့ဘာမှရှာလို့သားကောင်းနေရှာရင်းပေါ့လေဘာမှရှာဖွေမရဖြစ်တယ်ကဲသိမရှိနေတော့သူမြေကမ်းပါကိုယ်ကညက်နေကြအခါမှာဒီသားကောင်းနေဆင်းပြီးရေတော့မှာပဲတို့လက်ခုလတနည်းအားကနေဒီမြေကမ်းပါဆင်းတဲ့လမ်းကနေတွားပြီးတို့စောင့်ကြရအောင်ဆိုပြီးစောင့်လိုက်တော့သမင်းတကောင်ရတယ်ဆိုကြပါစို့သမင်းကောင်ရတဲ့အချိန်ကအချိန်ခါကြည့်လိုက်တော့လေမိုးကချုပ်သွားပြီဒီနေ့တော့တို့ပြန်လို့မပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးသင့်တော်တဲ့တဏီယာမှာဒီသမင်းကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီညီညောင်မင်းကြီးအထက်သင့်ခွကောင်းတဲ့တဏီယာမှာသားဖန်ပြီးအသွားပြီးတက်ပြီးအိပ်ကြတယ်အောက်လည်းမရဲဘူးအဲ့ဒီလိုအိပ်ပြီးမနေတော်လေးပင်မနေတာဖြစ်တော့သားလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာနေမိုးတော့တာအချိန်ခါအရုံတက်တဲ့အချိန်ခါမှမနှိုးဘူးဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုံသားကြီးကနိုးလာတဲ့အချိန်ခါဒုရိယာတန်ဒီသွားကြဒီလိုမှုန့်လို့ကလို့ခုံးလို့ဒီလိုအတန်ဒီကြက်လိုက်တော့ဒီတော့တဲ့ဒီအတန်ဟာဘာတန်လဲလို့သူကစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လိုက်ဒါလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှိုးလိုက်တော့ဒါကလည်းပြုံးနေနှိုးလို့မရတော့ကဲအိတ်ချင်းလဲအိတ်စီတော့ငါသွားပြီးကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုံနာကိုမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီနဂါမာရီကဘုနကဝိရိဒ္ဓနဂမင်းကိုလာလာပြီးတော့သူတို့ကဖြောပြေးကြတယ်။ဥပုပ်ထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာလာပြီးတော့ပြင်ဆောင်တာပဲ။ပြင်ဆောင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်သလဲ။အဲ့ဒီမှာပန်းမွေရည်ချင်းမြတ်သောဗလင်နေခင်းချင်းပြီးမြတ်သောဗလင်ထက်မှာနဂါအတွင်ကိုဖြောပြပြီးတော့နတ္တအတွင်တန်တန်အဲ့ဒီမှာဝိရိဒ္ဓနဂမင်းကလည်းဖန်ဆင်းပြီးဒီဗလင်ထက်မှာထိုင်နေပါတယ်။နဂါမာရီကလည်းနတ်အတွင်နတ်သမီးအတွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကပြအသုံးတော်ခံနေကြအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလည်းပုံနာလည်းမြင်ကောနဂါမတွေကအကုန်လုံးမြေကြီးထဲဝင်ပြီးပြေးလျောပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဥပုပ်စောင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုနောက်ထပ်ဒီမုံဆိုးကသိသွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့အနောက်ရှေ့ပြေးမှဆိုလို့မုံဆိုးကိုသူ့သားနဲ့တကွနဂါပြီခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာတစ်နှစ်လောက်ရှိသမျှအစီအစဉ်တွေတော်ခံများများပေါ့လေပျော်မွေ့အောင်အနှင်းထားကကြေဒီပေါင်းနေလဲရနဲ့ထောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အနှင်းပြီးတော့သူ့ကိုနတ်စည်းစိမ်တမြခံစားပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးတာပါဒါပေမဲ့လို့သူကဖက်တယ်ဘရဝမြတ်ဟာကိုကဘလောက်ပဲကြီးမြောက်ပေမဲ့လို့ဘုံကမရှိရင်ကိုကြီးမြောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသူစိတ်တဲ့ဒီငကားပြင်းနေရတာငရဲ့ပြင်းနေရတယ်လို့သိတဲ့ထင်ရတယ်နတ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေရတာကိုအမတန်ဆင်းရဲကြီးကျယ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ဒီလိုထင်လာတယ်သူကဘုံကံမရှိဘူးခံစားနေတဲ့ဘုံကံကမရှိဘူးမရှိတော့ကိုယ့်အင်းကအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့ဘုံလေးမှကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တရိယာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီကကြီးဟမ်ဒီကကြီးဒီလေတရိယာကြမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာနေခြင်းတဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။အင်းကပုံလေးမှနဲ့သားတွေသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတရိယာရတယ်။အဲဒါသားကိုချော့ခေါ်တဲ့သားကလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး။မပြောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးချော့ပါများတော့သားကပြောင်းမယ်လို့သဘောတူလိုက်။သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မ မထံကသဘောတူညီချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဝိရိဒနဂမင်းထံမှာခွင့်တောင်းရတော့မယ်သူတို့ကြည့်ပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးပြန်လည်းမပြန်ကြဘူးအဲဒီတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကအကြံကောင်းတစ်ခုရပါတယ်ဘယ်လိုအကြံကောင်းလဲဒီဝိရိဒနဂမင်းကဒီလူပြည်မှာသွားတာပြီးဥပုပ်စောင့်နေတာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ခုနကဖားရီကိုစားနေရတဲ့အသိင်းကိုစားနေရတဲ့မိမိတို့ရဲ့နဂဘဝကိုအမတန်ရွှင်ရှားဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြမ်းမြင်ဘဝနတ်ပြည်နတ်လောကကိုလိုလားတောင့်တပြီးတော့သူကလူပြည်လူလောကမှာတောတပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်လူဥပုသ်ထွက်တဲ့နေ့မှာခဏကငကမတွေကနတ်သမီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာလာပြီးတော့ကျူဆူရတဲ့ထုံးမယ်အဲ့ဒါကိုသူကသိထားသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိရိဒနဂမင်းထံမှာသူကတောပြီးတော့ခွင်တောင်းတယ်ခွင်တောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ခွင်မတောင်းခင်လေးမှာအတင်ဗုဒ္ဓနဂမင်းဒီဘာကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ဥပုသ်သွားစောင့်ပါတယ်လေသူကဒါလေးကနေစချီပြီးနေတာပေါ့လေ။တရားမင်းဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးဥပုသ်စောင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါငကားပြည်ရဲ့ကြီးကျယ်ဘုံခန္ဓာဘုံမွန်မြတ်ဘုံတွေကိုသူကအမတန်ချီးမွမ်းတယ်။အဲဒီလိုချီးမွမ်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဗုဒ္ဓနဂမင်းကလည်းငကားစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမတူညီတဲ့အကြောင်းနှိမ့်တာလို့တိမ့်စာလို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းကြံမင်းစည်းစိမ်ကို16စိတ်စိတ်တိတ်တောင်မှနဂါမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကမမီနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြအဲဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုရရှိဖို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းရှင်းရန်ပြုပြီးတော့ယတိယဟန်ပြုပြီးတောထွက်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါသူကအကောင်းပဲအကောင်းပဲအိမ်ကခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံကတော့နော်ခွင့်တောင်းတဲ့ပုံစံလေးကတော့အကောင်းပဲယတိယဟန်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခွင့်တောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါရည်တည်ဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုညဉ့်ညာကြိုးကိုပေါ့မြတ်အထုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝိရိဒနဂမင်းကလည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့လို့သူကဝိရိဒနဂမင်းကမေတ္တာရှိရနာစေရနာရှိထားပြီးတော့သူ့ကိုပရမညာတခုပေးတယ်။အလိုရှိရာကိုရစေနိုင်တဲ့ပရမညာပါ။လိုတရနိုင်တဲ့ပရမညာတခုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကပါပြောတယ်။ तू မလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြစ်လို့လေ။ तू ဟာကာမဂုဏ်တွေကိုရွံ့ချဆက်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ခံစားမဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ကာမဂုဏ်ကိုလည်းသူဘာမှအလိုမရှိဘူးယတိယဟန်ပြုတ်ပြီးတောထွက်ပြီးယဟန်တရားကိုသာသူပွားများအထုံမဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရမယရဏကိုသူမျိုးပြသည်နဲ့ဆိုပြီးအတင်းသူကပြောတယ်အရိခါကျတော့ပုရိသနဂမင်းကလည်းသဘောတူပြီးတော့လူပြေသွားတဲ့လမ်းအထိလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်လိုက်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူတို့သဖနှစ်ဦးရေကန်တစ်ခုအတွင်ဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြသွားရင်းနဲ့နော်ဆင်းပြီးရေချိုးတော့နတ်ပြည်အဲ့ကောင်ကငကားပြည်ကဝတ်လာတဲ့အဝဇာတွေဝတ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ရေချိုးကြချိုးလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပြင်နေတဲ့အဲ့ဒီအဝဇာတွေကသူတို့ရဲ့ဘုံကံနဲ့မထိုက်တဲ့အဝဇာတွေလည်းအကုန်လုံးကြောက်သွားသူတို့ငကားပြည်မသွားခင်ကဝတ်တဲ့အဝဇာတွေအဲ့ဒီမှာတင်ရှားအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာကံမြန်ဆန့်ကျင်ပုံပဲနော်မထိုက်တဲ့တော့သူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူတို့ကရှင်းဆက်ပြီးတော့ကဲဘာမှမပူပန်းနေတော့ငါသာတို့သားကောင်နေရှိမယ်ဆိုရင်တို့ရှားဆိုရင်သားလို့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဆက်လက်ခီးသွားလိုက်ကြ။သားကောင်ရှားရင်ရှားရင်နဲ့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုကြဆို။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမောကြီးပန်းကြီးနဲ့အိတ်ကြ။သားဖြစ်သူကအိတ်ပုံနာကြီးကလည်းအိတ်။အိတ်ပြီးတော့ပုံနေမကြီးကလည်းလက်ထက်ဘာမှပါမလာတာတွေ့။ပြန်လာတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီ။ဘာမှလည်းပါမလာတဲ့အခါကျတော့တပ်ဖြစ်သူကိုတိုးတိုးကြည့်ပြီးမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငကားပြည်ကိုသူတို့ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ငကားမင်းစည်းတိမ်နေကြည့်ကြပုံအကြောင်းပြန်ပြောတယ်။ငကားပြည်မှာညှင်းဝင်ပြီးတော့လူပြည်ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့အကြောင်းတွေပြန်လာခြင်းနဲ့အတွက်ငကားဝိရိဒငကားမင်းကလိုက်ပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပါပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဒါနဲ့အင်းရှင်မကဘာမေးလဲ။ဒီကိစ္စသိပါမယ်နော်။ဗာမေးမယ်ဒကာကြီးတွေအိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီကမကြီးတွေဗာမေးတာဟမ်သိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကဲဒကာကဘာမှမပေးလိုက်ဘူးလားတဲ့ဟမ်တော့မလားဗာမေးသူကဒါကသူကလူရင်းဖြစ်နေတာ哦ယရဏတခုကိုမပေးလိုက်ဘူးလားမေးတဲ့အခါကျတော့သာဖြစ်သူကပေးလိုက်ပါတယ်လိုတရနိုင်တဲ့ဗရမယရဏကြီးတခုကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသင့်ဖခင်ပုံနာကြီးကဒီယရဏကိုမယူလာခဲ့ဘူးလားမယူခဲ့ဘူးတဲ့သူကငင်းခဲ့ဦးနေမကြီးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအကြီးကျယ်ဒေါကံဟုတ်လား တော့ကံပြီးတော့တခါပုံနာကြီးသွားလှုပ်ပြီးဟင်ပုံနှပြက်သွားပြီးတော့နင့်အင်းကဆင်းတော့ဟမ်နင့်ဒီလောက်တော့တားတဲ့သမီးတွေကငါတစ်နှစ်လောက်ပြစ်ထားတာသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အရင်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟိုကပိတ်လိုက်တဲ့ဗရမျောင်းတော့နင့်ယူလာဖို့မရဘူးဘာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးကဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုများဒီကကြီးတွေကိုဒီမကြီးတွေကမောင်းထုတ်ရင်ဒီကကြီးတွေဆင်းမှာဟမ်ဆင်းမှုနဲ့တူတယ်နော်ပုံနာကြီးရတော့မဆင်းဘူးပဲသူကပုံနာကြီးရလည်းမဆင်းတဲ့ခါကျတော့ချော့တယ်โอ้โตไม่ตีได้มุสิรุจินตากองนี่จาปิงาจ้วยบ่แม่นินบ้ามาบ่ปูเนฮึไอ้นี่ปုံซะซิรินะช่อพี่รอตากองนี่เสร็จแล้วพี่ชาพวยเปียนเลยชาพวยเนี่ยตะนี่รอบ่ผิดละเลยสุดแล้วไอ้มาคนน่ะก็ปิญจองมินตะเป็นมายะเตจีปิญจองมินตะเป็นเนี่ยมะลำมะกั้นบ่เนาะไอ้มายะเตจีตะบ้าก็เลยยะเตยันอัจฉริก็ป้อมยาอัธรพี่นี่ไทเนี่ยตรอกองตะวุผิดไปได้ฌานปิญญีนี่ยัดนี่ตะนี่มาကလေးတစ်ကောင်ကနဂါးတစ်ကောင်ကိုတုတ်ပြီးတော့သူကဖက်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ပြေးလာတဲ့အချိန်ကမှနဂါးကလည်းသူကအတပိမချမ်းသာလိုက်ရာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်းချောင်းမင်းကိုလှမ်းပြီးတော့အမီးနဲ့ပတ်လိုက်။ယသိကြီးသရင်300ဒင်းညာဥမာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပြင်းချောင်းမင်းကြီးအမြစ်ပဲကျွတ်ပြီးပါထွက်သွားတယ်။ပါထွက်သွားတယ်ဆိုတာလဲကလေးမင်းကအလွန်အကောက်နဲ့အဲ့ဒါသူမသိလိုက်ဘူး။နဂါးမင်းရဲ့အဲ့ခုနကခုနကဖောက်ပြီးအစီတွေဘာတွေစုပ်ပြီးသူကိုကောင်ကြီးသမုဒ္ဒရာနဲ့ပြစ်ချပလိုက်ပြစ်ချပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပြင်းချောင်းမင်းကြီးပါသွားတာဟောတွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပြင်းချောင်းမင်းဘယ်ရလဲလို့ဆင်ကြီးကြည့်လိုက်တယ်ရေသေးကြီးသတင်းတော်ရဇင်းညာဥကပြင်းချောင်းမင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူငါတော့အပြစ်ရှိတော်မယ်နဲ့တူတယ်ရေသေးကြီးသွားတောင်းမှမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးရေသေးကြီးထံလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးလာတယ်ဒီပြင်းအဲ့မှာပြင်းချောင်းမင်းကြီးကျွတ်သွားတော့ဒီနေရာမှာမြေတွေကမကြီးမညာပြည့်နေတော့ရေသိကြီးကလည်းမြေလေးတွေနှိမ့်တယ်။ရှင်ပြဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာမြေကဖြည့်ရတယ်လဲ။မြေကြီး။ဟာ။ဘလုံးကနေပြီးတော့ငကားသုတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငကားကအမီးနဲ့လှမ်းပတ်လိုက်တော့ဘလုံးကလည်းအင်အားကြီးတော့ဆွဲပြီးခေါ်သွားလိုက်တဲ့ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အဲ့တည်းပြင်းချောင်းမင်းကြီးပဲကျွတ်ပါသွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကြီးကလုံးမှာအပြစ်များရှိမလားဖြစ်မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘလုံးကပြင်းချောင်းမင်းကိုငကားကပတ်ထားတယ်လို့သူကသိမှမသိလားမသိလို့သူယူသွားတဲ့အတွက်ဒီပြင်းချောင်းမင်းကျွတ်ထွက်သွားတာနဲ့ပတ်တယ်လို့အပြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ကငကားမှာကအပြစ်ရှိမလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငကားကလည်းပြင်းချောင်းမင်းကျွတ်ထွက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူကပြင်းချောင်းမင်းကိုလှမ်းပြီးအမိနဲ့ပတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူအသက်ချမ်းသာရာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ဒါပြင်းချောင်းမင်းကိုအမိနဲ့ပတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတော့မှအဲ့ခါကျတော့မှဂလုံးကသဘောတူပြီးတော့ဝမ်းတာပြီးတော့ယတိကြီးကြော့ပြီးပြီးတော့ဟာဂလုံးမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာအရှင်ဖြတ်ကိုအနောက်ရဲ့ချက်မပြုတ်နိုင်အောင်ငကားတွေကြောက်တယ်၊မွေငကားတွေကြောက်တယ်၊မန္တန်တစ်ခုတပြီးတော့လူရန်ခဲ့ပြသည်ယတိကလည်းငါအလိုမရှိပါဘူးကွာမင်းဒီမန္တန်ဗမန္တန်မှငါမလိုခြင်းဘူကလုံးကလည်းတက်ခတ်တက်ခတ်လျှောက်ပြီးအတင်းပင်းရေသေးကြီးကလည်းအတင်းချင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့မလွဲမချောင်တာနဲ့ရေသေးကြီးကလည်းလက်ခံလိုက်ပါလေလက်ခံလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပင်းကလည်းဘုံနာတူပေါ့နောက်ထပ်ဘုံနာတူဘုံနာတူကလည်းဇာဝနေရေးအတွက်မိမိအိမ်မှာမပြေလဲတဲ့အခါကျတော့ကဲတော်ရဲကငါဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တော်ရဲထွက်အလားအဲ့ဒီရေသေးကြီးကြီးအကြောင်းကိုရောက်လိုက်တော့ရည်သေးကြီးကသူကဝကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာအဲ့ဒီမှာပြုတ်စုလုံကျွေးပြီးတော့ရည်သေးကြီးမှီးပြီးတော့ပဲနေထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ရတာကတော်တော်လေးကြာလာတော့ရည်သေးကြီးကလည်းဝကြီးဝငယ်ပြုတ်တော့အမတန်ကြေပြွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမန္တန်လေးကိုဘုံနာကြီးသင်ပေးတယ်။ဘုံနာကြီးကလည်းမလိုချင်ပါဘူး။ဒီတော့ဒီမန္တန်မလိုချင်ဘူးဖြစ်အတင်းညင်းတယ်။ဘုဘဘကမင်းကကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယူပါဆိုပြီးအတင်းပေးလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံနာကလည်းဒီမန္တန်လေးရုပ်ပြီးတော့ရအောင်ကြက်ပြီးတော့သူကပြန်တယ်ပြန်တဲ့ခါလမ်းပြန်တဲ့ခါကောင်းကောင်းမပြန်ဘူးဒီမန္တန်လေးပဲသူကရွတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြန်လိုက်တော့ခုနကမူရိဒနဂမ်းမင်းဥပုသ်ဆောင်တာကနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားပြီဒီနေရာလေးမှာဥပုသ်ဆောင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာလေးနန်းရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီမန္တန်အတန်ကြားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနဂမ်းမတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးပြေးဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကနေတဲ့အချိန်မှာခုနကလိုတရနေတဲ့ဗရမယရဏကြီးကပါလာတယ်ဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားအောက်မှသူတို့ကကခုံနေခြင်းဖြစ်အဲဒီတော့နဂမတွေအကုန်လဲပျောက်သွားရောဒီမန္တန်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနဂမတွေအကုန်ပျောက်သွားပြီနဂါးတွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားကမန္တအဒီဗရမယရဏကြီးကကြံနေတော့ဘုံနာကြီးကအဲ့ဒီဗရမကြီးယူသွားယူသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနက မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ပုံနာသအဖဏ်တို့နောက်ခုလိုက်ဒီနေရာမှာသွားတွေ့ကြပြန်ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ခဏကပုံနာကြီးကဟာသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်ဒီပရမယဟာတို့ဝိရိဒ္ဓငကမင်းပြီမှာတွေ့ခဲ့တယ်တို့ပြီးတယ်ပရမယကြီးမဟုတ်ဘူးလားသားကလည်းမှတ်မိနေတယ်ပုံနာကြီးကလည်းမှတ်မိနေတော့ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပုံနာကြီးထံကနေတို့လှက်ပတ်ပြီးယူကြရအောင်ဟာတော်ပါမလားသူရရှိတဲ့ပရမယတကုကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကတော့မယူခဲနဲ့ခုမှတခါပုံနာရှိကနေလှက်ပတ်ယူမယ်ဆိုရင်တော်ပါမလားမင်းအတန်ဒီစမ်းပါကွာငါရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကြီးလှက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီပရမယအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့လေနောက်ဆုံးသူတို့ပြောကြသူပုံနာကြီးကိုသူတို့ကရွှေနိခတရားဆိုတာကတော့ပိဋကကြီးရပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလောက်ပြေးပါမယ်ဒီပရမယယန္နာကိုသူတို့ပြေးပါပေါ့သူ့မှာရွှေနိခတရားလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကဒီရွှေနိခတရားပြေးရမလဲဆိုတော့သူကအမတ်ခံကြည်သိနေဒီပရမယအကြောင်းကိုသူကနားလည်နေတယ်လိုရာကိုရနိုင်တဲ့ပရမယယန္နာဖြစ်တော့ဒီပရမယယန္နာသူ့လက်ထက်ရောက်တည်နေဒီပြည်နေတဲ့ရွှေနိခတရားလိုချင်နေဆိုရင်ချက်ချင်းပေါ်လာမှဖြစ်တယ်ဒါကိုသူကသိပြီးသားဘုဘကဗရမယယရဏရလာတဲ့ပုံနာကြီးကမတည်ဘူးမုတ်ဆုံးလို့တဲ့ပုံနာငကားကြီးကပြန်လာတဲ့ပုံနာကဒီကြောင်သိတယ်။ဒါကြောင့်သူကရွှေနိခတရားပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးအတင်းဝယ်။ဝယ်တော့လည်းဟောကမယောင်းမယောင်းရကနေနောက်ဆုံးတော့ငကားနဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိရောက်တယ်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းငကားနဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ချင်းလာခဲ့အမင်းကခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဂုရိတငကားမင်းဥပုံဆောင်တဲ့နေရာအထိခေါ်သွားလိုက်။ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတန်ကြားလိုက်တော့ဂုရိတငကားမင်းကလည်းခေါ်ချင်းကမှမိမိကဥပုသ်ဆောက်တည်ထားတယ်နော်ဆောက်တည်ထားတဲ့အချိန်ကကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနကသူ့ကိုရန်ရှာမဲ့ပုံနာသွားတွေ့ပြီမိတ္တထုတ်ပြီနော်ဗရမယယရဏရလာတဲ့ပုံနာလည်းတွေ့ပြီဘာဖတ်ညောက်လည်းတွေ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှဥစဉ်တို့ဝိရိဒ္ဓငကမင်းရဲ့သိချလိုက်တာဥစဉ်ပြောတယ်နော်ဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာစိတ်ကြီးစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းလဲရည်တည်တော်ဘာတူရဲ့အစဉ်အတန်းကိုဘလောက်အထိမြင်မှဈေးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ဒီကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီခါမှာဥဒ္ဓရဘုရားအလောင်းတော်ကဘာလုပ်တယ်လဲအထမဟာတတောအခိနိအုံမီလိတေဝနေတာဒဗျမနန္ဒိတဝါအယံဥပောတထာတမိအန္တရာယံကရိယာတိဣမနာကဘောနာနိတဝါမဟာတံပတ္တိယပဋိဋ္ဌပေတိအထဒုက္ခနဲ့မဟာတတောဘုရားအလောင်းတော်ဂုရိဒ္ဓနဂါမိတိအခိနိမျက်လုံးတို့ကိုအမိလေးတော်ဖွင့်ကြည့်၍နေတာဒဗျမနံမုတ်ဆိုးပုံနာကြီးကိုဒိတ်တော်မြင်ခဲ့ပြီးရှိတော်ပုံနာကြီးသူကမှတ်မိနေပြီတနည်းတိုင်တိုင်ဒီလိုအနှောက်အယှက်ပြေးမှဆိုလို့နော်သူရဲ့ဥပုသ်ဆောင်သွင်းနေတဲ့အမှုကိုအနှောက်အယှက်ပြေးမှဆိုလို့တနည်းတိုင်တိုင်နတ်စည်းစိမ်ကြမြကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးငကားပြီးပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ကျိုးမေလှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကခုဒီပုံနာကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဝိရိဒ္ဓငကားမင်းကအယံဤဘုံနာကြီးဒီကမိင္ကဤဥပောတ္ထာသဥပုတ်ကျင်တုံချင်းအမှုဤအန္တရာယအန္တရေကိုကရိယာပြုလုပ်လျာဤဤဘုံနာကြီးကတော့ငါရဲ့ဥပုတ်တိုင်းကျင်တုံချင်းအမှုရဲ့အန္တရေကိုတော့ပြုတော်မယ်ဤဒီဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဤမှဤဘုံနာကြီးကိုနာကဘဝနာငကားပြီသောနှစ်တဝါခေါ်ဆောင်ပြီး၍မဟာတံပါတိယကြီးကျက်သောစည်းစိမ်၌ပဋိဌာပေတိတည်နေစေခဲ့ဘူးလေပြီဒီပုံနာကြီးကငါဥပုတ်ကျင်သုံးကြီးရဲ့အမှုအန္တရာယ်ငါ့ကိုပြုကောင်းပြုနိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ငါဟာဒီပုံနာကြီးကိုငါကပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့သူ့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့တယ်မယာတိယမနမနိဂဏိတုဏအိစီနာအိစီမယာငါတိတိယမနပေအပ်တဲ့မနိမရမြကိုဂဏိတုံယူခြင်းကနာအိစီအလိုမရှိခဲ့ပြီငါကတချင်းကသူ့ကိုလိုတရနှိမ်တဲ့ဗရမယရဏတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဒီဗရမယယရဏကြီးကိုသူအလိုမရှိခဲ့ဘူးဤဒဏိပါဏဟိတုံဒီကံခိတောဝအကိသတိဤဒဏိပါဏဤယခုကဏ္ဍိကဤဟိတုံဒီကံမွေအလံမေသမားကိုခိတောခေါ်ဆောင်၍အကိသတိလာပေ၏မွေအလံမေသမားဆိုတာကတော့ခုနကမွေရင်ငကားရင်ကြောက်တဲ့မန္တန်ကိုရုပ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူလာပြီနော်သသဟံဤမတမိတ်တတို့ပြိတော်ကိုစီယသီလမေခန္ဓာဘွေတတိသစီအကဲ၍အဟံဃာတိဤမတမိတ်တတို့ပြိတော်ဤမိတ်ဆွေကိုပြမတတ်တဲ့လူယုံမှာကို ဣမတံမိတ္တတောပြီးနောဣမိတ်ဆွေကိုပြမတတ်တဲ့လူမျိုးလူယုံမှအပေါ်၌ကိုယ်စီရန်အမြဲထွက်ခဲ့ညာအံမင်းကဤသီလံသီလသည်ခန္ဓာကျုပ်ပြည့်၍သွားသည်ဘုိဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကိုပြမတတ်တဲ့ဒီလူယုံမှတဦးကိုငါသည်အကြွေအမြဲထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သီလတွေတော့ကျုပ်ပြည့်ပျက်စီးသွားပြီဒီလိုဆိုရင်ယောဂီတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဉာဏ်ဖြင့်ကောင်းမှာဟမ်ဒီလက်ရှင်တွေကတော့ဘာနဲ့တော့ရံဖြစ်ကောင်းမှာဟမ်ဟမ်အကယ်၍မြန်ရံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလက်တွေကျုပ်ပြမသွားဘူးလားကျုပ်ပြသွားမယ်ဆက်တူထိုက်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဖြူးဖြူးစင်စင်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားဖြစ်ကောင်းနေခုကကြည့်ဒီမိတ်ဆွေကိုသူကပြမနေတာငါဒီလောက်တော့ကောင်းရင်တန်းနဲ့နော်ငါကသူ့ဘုံမှာဒီလောက်တော့စောင့်ရှောက်ရတန်းနဲ့ဒီကောင်မနေတော့ငါဘာဒီလိုလုပ်ရနေချင်းတော်တော့ဒီကောင်မငါဘယ်တော့မှစကားမပြောတော့ဟောဒီစင်မျိုးမွေးရမလားမမွေးရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်တချို့ကဘာပြောလဲဘိုးသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်မကိုကောင်းတယ်မှာသူမတော်ရင်ကိုမကောင်းဘူးဟာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဒီဖြစ်စီမတော်ဒီဖြစ်စီမိမိဘက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲအငြင်းရန်ကောင်းနေဖို့လိုအပ်ခုကြည့်ပေါ့သဇဟံဣမတမိတ္တတို့ဖြစ်တော့ကိုစေယံတိလမေခန္ဓာဘွေတတိသစေအကဲ၍ဟံဃာတိဣမတမိတ္တတို့ဖြင့်တော့ဤမိတ်ဆွေကိုပြမနေတဲ့ပုံနဲ့ပြည့်အပေါ်၌ကုသေယအမျက်ထွက်ခဲ့ညာအယုံတတိဤသို့အမျက်ထွက်ခဲ့သည်ဖြစ်သောမင်္ဂဤသီလံသီလတရားသည်ခန္ဓာကျုပ်ပြည့်၍သွားသည်ဘိသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောနော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုကြည့်တဲ့နေရာမှာတခုခုကိုစွန့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသာစွန့်လို့တယ်ဒီစဉ်ကိုသာစွန့်လို့တယ်ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းကိုမစွန့်လို့ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းနဲ့အသက်တခုခုစွန့်လို့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရင်ကအစိမ့်ပိုင်းကိုသာစွန့်လို့တယ်အသက်ကိုမစွန့်လို့ဘူးအသက်နဲ့သီလနှစ်ခုတခုခုကိုစွန့်လို့ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုစွန့်လို့တယ်အသက်ကိုသာစွန့်လို့တယ်သီလကိုမစွန့်လို့ဘူးဘယ်နဲ့တော့အတုယူဖို့မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်ခုဒီမှာကြည့်ဝိရိဒ္ဓနဂါမင်းကအကယ်၍မြတ်သူကအမျက်ထွက်လိုက်ရုံနဲ့သူ့သီလတွေပြုတ်ပြတ်သွားမှသူတိတ်ပြီးတော့သိကုန်နေတယ်နော်မယကောပဏပထမင်းမြေဝသရုတ်ရင်ကတောမနာကတော်ဥပ္ပဒတော်အဋ္ဌိတော်မယခောပဏငါဒီကပထမင်းမြေဝရှင်းမစွာကပင်လျင်သရုတ်ရင်ကတောမနာကတော်ဥပ္ပဒတော်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပ္ပကောအတိတ်ဒီတော်အတိတ်ထံသောတိခဲ့လေပြီ။ဒီကကြီးဒီလည်းခတ်စောစောပေါ့မနေ့ခုနကြီးလောက်ညထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့ဥပ္ပုဒ္ဒရင်သောတိကြတယ်။အသင်္ကုံသောတတဝအပေါင်းတို့သည်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒီယံကင်းကြပါစေ၊သိစီယံကင်းကြပါစေ၊ကုသီယံကင်းကြပါစေ။ကျမ်းကျမ်းမမကျမ်းကျမ်းသာသာဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်စောနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပါရမီပြတ်ထန်းနေတဲ့ဥပုသ်တည်းဥပုသ်သီလတွေမဆောက်တည်ဘူးလားဆောက်တည်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲသူကခတ်စောစောတဲ့ကငါဟာသီလဆောက်တည်ထားပြီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသီလလဲအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သီလငါရဲ့အသားတွေအရေတွေကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအယောကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအကျောကိုယူခြင်းနဲ့လူယူပါစေအသွေးတွေကိုအလိုရှိပြန်ရင်လည်းအသွေးအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပါစေအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပ္ပကိုသောက်တည်ထားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေလည်းကိုကအင်္ဂါ၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပ္ပသီလကိုသောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ရေယံကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့တရားအပေါင်းအပေါ်မှာမေတ္တာဖြန့်ထားတဲ့နဝင်ကဥပ္ပဒရခေါ်တဲ့ဥပုတ်တွေကိုတောင်းသုံးမထားဘူးလားတောင်းသုံးထားအဲ့ဒီလိုတောင်းသုံးထားပါလေနဲ့ဒီကောမနဲ့တော့ငါခြေပြက်ရပြန်အောင်ဩဒီစိတ်ပြန်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဥပုတ်တွေကျိုးမသွားနိုင်ဘူးလားကျိုးသွားနိုင်လေဒါသတိထားနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလဘာဖြစ်လဲကျိုးသွားတယ်ပြည့်စုံတယ်နော်ပြီးတော့သီလကိုအလိုရှိလို့ချင်းမြန်တို့လို့သီလကတော့အမေခွန်ကြီးရှင်းကြရင်တော့ဆန့်ကြီးကြီးပဲအတန်ဒီအတန်ဒါလေးလည်းဒီတဲ့ပြုပါခြင်းပါပါလေးဆုံးရနော်ခက်ကောင်းလေးနာတာယနာပြောဝဲရှိဟောဥပုပ်ကတော့တောက်တည်လိုက်တာပဲတကယ်ကြတော့ကောင်းမကောင်းငါကြည့်ချင်ပြည့်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှာမလား
1: မကောင်းဒါဥပုပ်ကျွတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်ခန္ဓာဘဝတည်းဥပုပ်တွေကျွတ်ပြတ်သွားမယ်ဒေါသလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်သောယထာတိတိတော့ဘဟောတုသောထောဥပုပ်တိယထာတိတိတော့ဝဋ္ဌိဌံထားတဲ့အတိုင်းသားလည်းဟောတုဖြစ်ပါစေငါဥပုပ်ကိုသောက်တိဋ္ဌံထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့အတိုင်းသားလည်းဒီဥပုပ်တိဖြစ်ပါစေနော်အလံပယနောမံစိတ္တုဝါအလံပယနောမံစိတ္တုဝါပစ္စတုဝါသူလိနဝဝိစ္စတုနေဝတ္တကုသိတမိအလံပယနောမွေအလံပဲသမာတိမံငတ်ကိုစိတ္တုဝါဖြတ်မှုနီးဖြတ်ပါစေပစ္စတုဝါမိကျင်ဖို့မှုနီးဖို့ပါစေသူလိနဝတန်ကျင်ဖြင့်မူလီဝိစ္စတုထိုးဆွခြင်းထိုးဆွပါစေအတ္တထိုးမွေအလံမဲသမအဟံဃာတိနေဝကုသိတာမိဘယ်တော့မှအမြဲမထွက်ပြန်ငါ့ကိုထပိုင်းပိုင်းဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပါစေမိဘုံဘုံမှာกินခြင်းနဲ့กินပါစေသို့မဟုတ်တန်ကျင်ဖြင့်ငါ့ကိုလှန်နေတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထုံချင်းပေါက်တော့ထိုးဆွခြင်းနဲ့ထိုးဆွပါစေငါသည်ဘယ်တော့မှဒီ

ကိုယ်ဝင်ယုံဖြစ်ကြလေကုန်ရဤသူတို့ကငါကအကရင်မြန်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ຢာရီအကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်။ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီတကောကိုဒီနေ့ယောဂီတွေအထင်မှာတော့မရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒွါရံဖြစ်တဲ့မြင်လို့လူတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့သူများတွေပြဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကရောပါသွားမယ်ကို။နော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကဲသူကလန့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကြာရင်ဖြစ်သွားမယ်။မံဘုထင်တေပိနဂုစေတာမိနအောလောကိတာမိမင်္ဂါကိုဘုထင်တေပိရိုက်ပုံရှင်ပန်နှိမ့်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလီနဂုစေတာမိအမျက်မထွက်ပေအနအောလောကိတာမိမကြည့်ပေအံငါကိုရိုက်ပုံရှင်ပန်နှိမ့်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဘယ်တော့မှအမျက်မထွက်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းငါမကြည့်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာပဲပြောပြောကိုယ်ကနားမထောင်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘုရားရှင်တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပုံနာကြီးတူဦးဆိုကြပါလို့နော်ဘုရားအပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တစ်ခုပါတော့သူ့ရဲ့အင်ရှင်မကိုအကြောင်းခံပါတယ်အင်ရှင်မကဘုရားရှင်နဲ့တကွာယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာကိုအိမ်မှာပြည့်ဖြည့်ပြီးဆွံ့ကျွေးတယ်သူဘုံသားတွေလာပြီဆိုလို့ချင်းဘုံနေမကြီးကသူကဘုတ္တရားကြည်ပြုံးအောင်တော့ပြုစုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နမောတ္တတာသူကမဆိုပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတာပဲအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်ခလုတ်ကလေးတိုက်လိုက်လဲနမောတ္တဘဂဝါတော်ရတော်တမန်သမုဒ္ဒတာသူကဆိုတာပဲ။ဘုံသားကြီးကအဲ့ဒါတော်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဘုံသားတွေလည်းအကုန်ထပြန်တယ်ဆင်ကျိုးပဲတစ်ခုမှာဘုံသားကျိုးပဲတစ်ခုပေါ့။ဒီတော့သူကဘာသွားလို့တလဲ။မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ဂါထာ900ရံနဲ့ဆေးတယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဈဉ္ညံပဲကြွနေပါလေသူဘာမှတခေါက်မှပြန်မပြောလိုက်ဆဲလို့လဲဝါရောဘာမှလည်းပြန်မပြောတယ်ကြည့်တော့ရှင်ကောဓမအဲဒီလောက်တော့ကျွန်တော်ဆဲနေတဲ့ဂါထာ900နဲ့ရှင်ကောဓမဘာမှမဖြစ်ပါလားဘယ်လိုကြောင့်လဲမြည်ကြည့်ဒီသင်ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုငါလာပေးတယ်ဆိုရင်ငါကတင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကဘလို့ပစ္စည်းဖြစ်မလဲဒါတပည့်တော်ပစ္စည်းဖြစ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းလေသင်ပေးတဲ့အရာဝတ္ထုသင်ပေးနေတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းငါပြန်တကူမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါသင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲပြန်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမယ်လိုပင်လာပြီးစော်ကားပါသည်မိမိတို့ကဒီစော်ကားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ရုပ်စွာဆုံးနည်းနည်းလေးတော့မှပြန်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုဒီဘုလို့မကောင်းမှုဖြစ်မယ်သူ့မကောင်းမှုသာဖြစ်မယ်ကိုယ်မကောင်းမှုဖြစ်ရောမလားမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကလက်ခံပြီးတော့ဟင်ငါကငါဘာကအောင်ဘာအောင်မလဲဖွင့်တယ်မလားငင်းကငါဘာအောင်မလဲညာအောင်မလဲဆိုပြီးပြန်ပြီးရန်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူမကောင်းမှုလည်းဖြစ်မယ်ကိုမကောင်းမှုလည်းဖြစ်သွားမယ်နှစ်ဖက်လုံးအကုသိုလ်တရားတွေပို့ပြီးတိုးပါမပေါ့ဘူးလားတိုးပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိထားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓတဲ့ငကမင်းကြီးကတန်ပြအနေနဲ့ရှင်းသွားတယ်ဒီလိုအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့တန်ပြကျင့်စဉ်တွေကြောင့်နောက်ဆုံးဒီပါရမီတွေကသူပုံးပြီးတော့အပိထောက်ပံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပ်ပညုတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရရှိမသွားဘူးလားရရှိသွားတယ်။ဒီလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်။မိမိတို့ကလည်းဒီလောကလုံးမှာအတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲဒီတော့အတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပြနဲ့အတားဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်အပြည့်အဝရှိတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတော့မိမိတို့ကမထားဘူးဆိုရင်အနာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြတော့တတိထားကြနော်ဒါကြောင့်သတိခောပနဟံဣမေဩလောကိတာမိဘတ္တမဂွေယောမံဘောထင်တေပိနာကိုစိတ်သမိနာဩလောကိတာမိတိအခိနိနိမိလိတဝအတိဌာနပါရမေပုရိသရိကံကတဝဘောဂံတရေတိတံပခိပိတဝနိသလောဘဟုတ်တဝနိပိစီသတိအကေယိသတိခောပနအကေယိကဟံဂါတိဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအလောကိတမိကြည်ချုကမိသည်ဖြင့်ဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗတ္တမပြအတိဘဝေယုံဖြစ်သောကြလေကုန်ရာဤမင်္ဂကိုဘောဓိတိပိရိုက်ပုံရှင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဟံဂါတိနာကိုစိတ်တမိဘယ်တော့မှအမျက်မထွက်ပေအံနအလောကိတမိဘယ်တော့မှမကြည့်ပေအံဤတိဤသောအခိနိမျက်စိတို့ကိုနိမိလေတဝါမှိတ်ထား၍အဋ္ဌာဏပါရမီအဋ္ဌံပါရမီကိုပုရိသရိကံရှိတော်ပြုပုရိသရိကံကတ္တဝံရှိတော်ပြု၍ဘောဂန္တရေမိမိရဲ့အခွေအတွင်း၌ခွေထားတဲ့နော်ထွန်တုံးပမာဏလောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့
မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခွေအတွင်းမှာနော်

0: မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်အခွေအတွင်း၌တည်သောဥက္ကံကိုပက္ခိဘိတ်တော်ထဲထား၍မိစလောဝါမတုံမလုတ်တယ်ဟုတ်တော်ဝါခိပဲနိဗ္ဗိစီအိစေ၍နေလေ၏တုံလုံးမှုဘာမှမရှိတော့နော်အခွေထဲမှာမိမိကောင်းနေထည့်ထားပြီးတော့မတုံမလုတ်ဖက်နဲ့အိမ်နေလိုက်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ချက်ခြင်းနဲ့ပိုင်ချက်ပါစေမိမှกินရင်လည်းกินပါစေတန်းကျင်နေလန်းနေနဲ့ထိုးစွာခြင်းနဲ့ထိုးစွာပါသည်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုငါဘယ်တော့မှလှမ်းပြီးမကြည့်ဘူးဒီပုံကိုယ်တွေဘလောက်ပဲငါပဲနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပါစေဒီပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာငါဘယ်တော့မှအမျက်မတွက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့အဋ္ဌံပါရမီကိုဆောက်တည်ပြီးတော့မိမိရဲ့အခွေတွေမှာမိမိကောင်းနေသွင့်ထားပြီးမတုံမလုံဖက်အိပ်နေလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးပေါ့ဒီပါရမီတွေဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုရားမှာတောင်းမှဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထားရှိရင်ဒိဋ္ဌံနေတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့လူဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီနေ့ယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်ပါတယ်မွန်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလိုရှိခရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့သိလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိရင်တော့မိမိတို့ကအစဉ်တည်းနေမြဲပဲနေနေကြပါဘူးနော်ကဲဒါကတော့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးတော်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါမှာဥပုပ်ကျင့်သုံးခြင်းအမှု၌လဲခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မိမိရဲ့သီလကိုမကျိုးမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထုံးတစ်ခုကတော့ဗာလေတဲ့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်နည်းနည်းလေးပါဠိပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာယံမိဘေခဝေတ္တကတောပုရိမံဇာတိပုရိမံဘောပရိမာဏိခေတံပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောသန္တာသမာဓနောအဟောတိကုသလေသူဓမေသူအဟောတိတသမာဓနောကာယသူစရိတေဝစီသူစရိတေမနောသူစရိတေဒါနတံဝိဘာကေသီလသမာဓာနေဥပောတထုပဝါတိမတ္တယာတာယပိတ္တယာတာယသမိညာတာယပိမိညာတာယကုလေဇိဋ္ဌပစာဟိတာယယေရတရေသူစာတိကုသလေသူဓမေသူမပြောနဲ့စိတ္တယံတို့ငါဖျားရှိဖြစ်ခင်မွေးဖွားခဲ့ရဇာတိဒီတုံးကရှိဖြစ်ခဲ့ရဘဝရှိဖြစ်ခဲ့ရဘုံဌာနဓမ္မလူဖြစ်စဉ်အချင်းကားတို့ကမျက်မြင်ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင့်ခဲ့တယ်။ခိုင်မြဲတဲ့သုံးပြချက်တွေချပြီးတော့သီလတွေကိုဆောက်တည်ခြင်း၊ကာယသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုပြုကျင့်ခဲ့တယ်၊ဝစီသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုပြုကျင့်ခဲ့တယ်၊မနောသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုပြုကျင့်ခဲ့တယ်၊ဝေကံခြင်း၊လှူဒါန်းခြင်း၊ခွဲခြင်း၊ဝေဘာခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်။သီလကောင်းစွာဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ဥပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းစွာကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။မတ္တယာတာယအမိကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်း၌၎င်းပိတ္တယာတာယအဖာကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်း၌၎င်းသမဉ္ဇာတာယယဟန်တို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်း၌၎င်းယမဉ္ဇာတာယပုံနာတို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်း၌၎င်းကုလေဇိဋ္ဌပစ္စယိတာယအမျိုးအနွယ်၌အသက်အရွယ်ကုန်သိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်း၌၎င်းဓမ္မသမာဓိတော်မြဲမြံခိုင်ခံသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အောဋ္ဌိတသမန္တာနောမဆုံးမနှင့်သောက်တိဝိထအတော်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုခြင်းလေရှိသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဒီလောက်တင်မကဘူးပြလွန်တော့နော်ပါရမီဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိရခြင်းလူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကပေါ့နော်ဆိုတော့လူစရကတော့ပုံစံထုတ်ပြတာပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းအခါပဲဖြစ်ခြင်းလူဘဝနောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်ခြင်းအခါပဲဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီဘကိုယုတိစွာပြုစုလွတ်တွေ့တယ်ယဟန်ပုံနာတွေကိုယုတိစွာပြုစုလွတ်တွေ့ခဲ့တယ်အမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ဒီတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုလုပ်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်သာလိကေဒါရဖြတ်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးတစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်။ဥစဉ်တို့ကေဟောင်းဖြတ်တယ်၊ရွှေတည်ဖြတ်တယ်၊ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒီစကားလေးကြားဖို့ကြားပါလိမ့်နော်။ဒီစကားလေးကဘယ်ကပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီသာလိကေဒါရဇတ်ကပေါ်လာတာတချင်းဘဝတခုမှာပြလွန်တော့ကအဲ့ဒီကျေးသားလေးဖြစ်ပါလေကျင်းမင်းပေါ့တခြားတခြားကျေးသားတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမတန်ကြီးကျယ်ပုံပြိုးတဲ့အလွန်ထွားချိန်နဲ့ကျေးသားတခုကဖြစ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဥစဉ်တော့ဒီနေ့နေယုံလို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ဒေါင်းရံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့တက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြီးလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကျေးသားဖြစ်တော့ခွန်အားကလည်းအမတန်ကြီးမားတယ်ကြီးမားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံနာကြီးတူဖို့ညာတိကျပြည့်ရဲ့အနည်း သာလိတိယပုံနာယွာဆိုတဲ့ယွာတရားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံနာယွာမှာဗောဓိယဂုတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ပုံနာကြီးတဦးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကလဲဒီအကြီးကြီးလုတ်လူငရင်လုတ်တဲ့လဲဒီလဲရှိတဲ့အခါစားနဲ့ပြေးပြီးလုတ်တဲ့လဲဒီလဲများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလဲတော့မှဒီကြီးသားနဲ့တကွကြီးတွေတော်တော်ခမ်းများများကသွားသွားပြီးတော့စပါးကြီးစားကြတယ်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှတခြားကြီးသားတွေကတော့စားပြီးပြန်တယ်ဒီဖျားအလုံးတော်ကြီးသားကတော့စားပြီးမပြန်မဲနဲ့သူကဒီဘက်နှမ်းนี่ကိုများစွာယူဆောင်ပြီးတော့มาပြန်တယ်။ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လူငှက်လှုပ်တဲ့လဲစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအကြောင်းအရာကိုသိတော့မောင်းနှင်လို့လည်းမရဘူး။ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးပုံနာကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတော့ကောရိယဂေါတပုံနာကြီးကကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျေးသာလာပြီးစတဲ့နေရာကိုမှန့်ပြီးတော့ကဲဆောင်းစမ်းပါမိအောင်။အဲဒီလိုမှန့်ပြီးပိုက်ကွန်လေးနဲ့အထောင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘုရားအလောင်းကြီးမိပြီဆိုကြဆိုပုံနာကြီးလက်ထက်သွားအပ်လိုက်။ပုံနာကြီးကလည်းကျေးဇာမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်လိုက်တာ။သာအရင်လိုသိချင်မှစိတ်ပါတယ်။စိတ်တော်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရွှေရောင်စင်းလိုဝင်နေတယ်ဒီကျေးဇာလေးကြည့်ပြီးတော့။ကဲအသင်ကျေးတာသင်နဲ့ငါနဲ့ဟာညာသူများဖြစ်နေလို့ဘယ်တော့ဒီစပန်းနှံလေးကိုစားရုံနဲ့အမရပဲချီချီပြီးသွားသလား။သို့မဟုတ်သင်မှာဘိုးတော်နေကြည်ကြတယ်များရှိနေသလား။သို့မဟုတ်အဲတင့်မှာဂိုရုံနေကြည်ကြတွေပဲရှိနေသလားသို့မဟုတ်သင်တဲ့ငါနဲ့ရန်သူများဖြစ်နေလို့လားသို့မဟုတ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်သင်ဟာဒီစပယ်နှံနေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးသွားရပါသလဲဆိုပြီးတော့မင်းနော်အဲ့တော့တင့်မှာဝမ်းမိတ်ကတိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုံရောက်တဲ့အခါထပ်စားဖို့ပေါ့လေအပုံဝမ်းမိတ်ဒီညာရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်ဂိုရုံနေရှိနေလို့လားသို့မဟုတ်သင်တဲ့ငါနဲ့ရန်သူဖြစ်နေလို့လားဆိုပြီးတော့ဒီမေကုံမေးကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီသာလိဝိဒါရဒီသာလိကဘာပြန်ပြောလဲသူ့မှာသင်ပုံနာနဲ့ရန်သူဖြစ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းပိုက်အပုံရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တော်ကြည်ကြတယ်ရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာကျွေးဟောင်းနဲ့စက်နေရတယ်ကျွေးတဲ့တည်းလည်းခြံနေရတယ်ရွှေအိုးလည်းမြုပ်နှံနေရပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘောဓိယဂေါတပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဒီစကားသုံးလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ကျွေးဟောင်းစက်တယ်ဆိုတာကငယ်စဉ်သူငယ်စဉ်အခါတုန်းကမိဘတွေကသူ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်လှုပ်ကြွေးခဲ့ဒါကြောင့်သူအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အချင်းခံမှလည်းပုံမင်းမဆွန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမိဘတွေကိုသူကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေရဒီလိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဒီကျွေးဟောင်းကိုဆက်ထံနဲ့တူးလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့ခေါ်ရပါကဲကောင်းပြီကျွေးတိချတယ်ဆိုတော့ဗာလဲသူ့မှာငယ်ရွယ်နှုတ်နယ်သေးတဲ့အတောင်အလက်မစုံလင်သေးတဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေအတွက်လည်းသူကအစာချာပြီးတော့ကျွေးနေတာပါလေဒီလိုအစာချာပြီးတော့ကျွေးခြင်းဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာဒီတန်းငယ်သမီးငယ်တွေကသူအုံမင်းမဆွန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူကလည်းတပန်းပြန်နေပြီးပြည့်စုံလို့ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မိဘတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးနေတဲ့အတွက်ကျွေးတည်ချတာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဖြေကဲကောင်းပြီရွှေဥမြုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲရွှေဥမြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်သားမှမျိုးအနယ်ထဲမှာပြုစုလုံကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ကြီးတဲ့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့ကြည်သားကြီးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီကြည်သားကြီးတွေမှာပြုစုလုံကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီကြည်သားတွေအတွက်လည်းအစမ်းရှားဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြုစုလုံကျွေးရတယ်ဒီလိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဒီဟုသောရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံနေတာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေးတယ်။အရိကမှာဗောဓိယဂုတ္တပုံနာကြီးကသိသဘောကျသွားတယ်။သဘောကျသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုကျေးဇူးကိုသိတဲ့ဒီလိုတရားသုံးပါပေါ့နော်။ကျွေးဟောင်းဆက်ခြင်းကျွေးသည့်ချာခြင်းရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးပါသည်အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့လူသားလောကမှာတောင်တချို့လူသားတွေမှာမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လဲတော့တဲ့မှာသင်တက်ကြလို့စကားတွေကိုခြီးပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်နော်ခွင့်ပေးပေးနဲ့အကုန်မယူပါဘူးသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ကလေးတိုင်းတာပြီးတော့သူကအလှူဆန်သွားနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီမေရွယ်နုနဲ့ပြင်အချိန်ခါမှာတော်လဲပဲလူဖြစ်စဉ်အခါမှာမဆိုတတ်ပြီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စဉ်အခါမှာတော်လဲပဲမိဘတွေကိုယူသေးစွာပြုစုလုံကျွေးခြင်းယဟန်ဘုံသားတွေကိုသို့မဟုတ်မိမိတို့ရဲ့အမျိုးနွယ်မှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွခြင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသိကြတဲ့ကနောက်ကိုတွတ်ဆုံသွားတာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးနောက်ကိုတွတ်ဆုံသွားရင်မဖြစ်တတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့စင်မမုတ်လန်ကြည့်ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ဘုရားအလောင်းတော်လာသိကြမခင်ရခဲ့ဘူးလို့ပြောကျင်လေပြောနေပါတယ်ဝန်နဲ့ကိုသိကောင်းနော်ဝန်နဲ့ကိုသိကောင်းတဲ့စကားတခုကိုအရှင်ကဒီကမကြီးတွေရှိပြောရမှာနည်းနည်းတော့အာနာပါနော်အာနာပြီးနေနည်းနည်းတရားကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအောင်ဤသိခံပြီးတော့နာပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ရှင်မမုတ်ကလန်ကဘဝတခုမှာမိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်မိဘနှစ်ပါးကမျက်စိမမြင်ကြအောင်မျက်စိမမြင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့မိဘတွေအတွက်ချက်ရပြုတ်ရတာရေချိုးပြီးရတာရေခတ်ပြီးရတာရှင်းခွဲရတာကအစဓာတုတောင်းမယ်ဇာဘုံတော်ဖို့ကိုတော်ရဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းထမ်းပြီးရှာဖွေရရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကလည်းသူ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒီသင်းတွေကိုရောင်းရတာလည်းသူ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒိန်လုံးအတွက်ရှိတဲ့မြန်တောင်းအယရတည်သူ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘတွေကဒီနေ့ဘာအကြံဉာဏ်ပေးလဲငါသာတဲ့တယောက်တဲ့ပြုစုလူကျွေးနေရတာတို့ကိုပြုစုလူကျွေးရတာပင်မလှပါတယ်ကွယ်ဒီတော့အိမ်တော်ပြုပါကြိုက်တွန်းမပြုပြစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအမေတို့အဖေတို့နဲ့မသိမမြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှပြဿနာပေါ်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့် तू မပြုပြစေနဲ့အတင်းတိုက်တွန်းအတင်းမြင့်ပဲဒါပြီးနဲ့မိဘတွေကလည်းနောက်ဆုံးတော့တို့တို့သဘောတူညီတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုစင်ကတော့ဇာတဲ့တော့မပါပါဘူးနည်းနည်းခမန်းကြည့်တာကတော့ဒီလိုဘုန်းတူကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းမိဘနှစ်ပါးအနံလာလာပြီးတော့ကတ်နေတယ်နဲ့ပြူပါလေနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ပြုစုလူကျွေးကိုအမျိုးသမီးရှာပေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးရသွားပြီရသွားပြီတဲ့အချိန်ကပထမခဏတော့သူကနည်းနည်းကြည်ပြူပါတယ်ခဏတော့ကြည်ပြူပြီးတော့နောက်နည်းနည်းရက်ကလေးကြာလာတော့သူကဒီမိဘတွေကိုပြုစုလူကျွေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားကမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလုပ်လဲယောက်ျားလုံးတဲ့ရှင်မမုတ်ကလအလောင်းတော်တဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့အိမ်မမထမင်းလုံးနေသူကအကုန်ကျဲထားလိုက်တယ်။ဒီကမကြီးကိုဥစဉ်ကညံပေးတာပေါ့ခုနော်။ဟိုနီးစနစ်ပေးနေတာပေါ့ခု။သူလုံးပုံနီးကိုသာပြောတာပေါ့။ဒါနဲ့ထမင်းလုံးနေအကုန်လုံးကျဲထားလိုက်။ကျဲထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပါပြောတယ်။ကဲကြည့်သားဟောဒီမှာ။အကန်းအိုကြီးနှစ်ယောက်။အိမ်ထဲမှာပြုလုပ်ထားပုံကိုကြည့်သားမှာ။ကျမတော့ဒီအကန်းအိုကြီးနဲ့နေရတဲ့စိတ်ကိုပြက်ပြီးမနေချင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါဖြစ်။ပုံကပုံခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ကမရှိပုံလေးကိုဦးစင်ကပြောချင်တာပါအဲဒီလိုပြောပါများလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မမုတ်ကလအလောင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ကဘုရားအလောင်းတော်တဲ့စိတ်ကမျိုးမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးတော့လှုပ်လာလှုပ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကန်းအိုကြီးတွေကမနေနိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးရောမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရသလဲမေးပြီးမှနှစ်ပတ်ကိုတတ်ဖို့ကြံစည်ရတယ်ကြံစည်တော့ကဲဘယ်လိုသွင်းလဲမပူနဲ့တော့မေးပြီးမှနှစ်ပါးကိုချော့မော်ပြီးတော့ကဲဟိုဘက်ရွာမှာရှိတဲ့သူမျိုးတွေကအမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါဆိုပြီးသင်္ခါဘောတော်တော့တောလန်းတနီးယာရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမေခဏနေဦးကျွန်တော်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့ခဏဆဲဖို့ကရှင်လိုက်ရှင်းပြတဲ့အခါအတန်ဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုသားတွေကလာပြီးတော့လူရက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုသားတို့များရောက်ဆောင်ပြီးတော့ဩတယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘနှစ်ပါးကတော့တကယ်ကိုသားတွေသင်လို့ပေါ့ရှင်သာပြည်ပြီတော့အမေတို့အဖေတို့နေချင်းဒီပါစီရှင်သာအသက်ချမ်းသာရရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သာပြည်မိဘဘက်ကမေတ္တာကြတော့မကြည်မဟုလားသိကြည်မနဲ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်နိုင်ဒါပြီးနေဘာသာကျောကလည်းမယားစကနတ်ထောင်တဲ့ဘာသာကျောဖြစ်နေနော်အဲ့တော့မယားစကနတ်ထောင်တဲ့ဘာသာကျောဖြစ်တော့အဲ့မှာမိဘတွေကိုလက်ဖို့ကဆွဲချပြီးတော့ရိုက်ပါလေရောရိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိဘတွေကလည်းရှင်သာတို့ဘုရောကိုသားတွေကရင်းနေနေပြီသိရှင်သာလွတ်အောင်သာပြည်ပြီးတော့တို့ကဘာမှမငဲ့နဲ့တို့သိချင်းသိပါစေဟောဒီခါကြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရင်းနေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဩငါမိဘတွေကငါဘုရောတလို့တော့မေတ္တာကြီးပါလားဒီလိုမေတ္တာကြီးမှနေတဲ့တော်ကောင်းတွေကငါဒီလိုပြုကျင်လို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာအတန်ဖြက်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းပလိုက်တယ်လက်ကိုပြန်တင်းပြီးအိမ်ပြန်ခေါ်သွားအဲ့ဒီမကောင်းဘူးလေနော်မိဘကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခံ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စဉ်ထောက်တည်ပြီးပြုကျင့်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးမရစကနတ်ထောင်ပြီးတော့ပြန်မှန်းပြီအဲ့ဒီကံကဘာအကျိုးပေးသေးသေးချမ်းမဲ့တဲ့ငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံပြီးပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပြီးသလဲအကြောင်းရှိပါလားဒ ဲ့လောက်တော့ရက်ဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယ်ဒီလိုမရက်ဆက်မိမှလည်းဘယ်လိုရက်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြံဒီစိတ်ကူးမှုတွေကိုသူ့မှာအထုံနေရတဲ့အချိန်တွေတော်မများဘူးလားရက်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြန်တရိယာတိုင်းတရိယာတိုင်းစိတ်မကောင်းမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်သူတစ်ခုသူ့တယ်သူ့တဲ့နေရာမှာဒီသူ့ထွက်ခြင်းနောက်ထပ်သူ့တစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးမထွင်ရဘူးလားအဲသူစုတဲ့နေရာမှာတော့သူတချောင်းထပ်ပြီးထွင်တဲ့အတူတူပဲအကုသိုလ်တွေထပ်ဖြင့်ပွားနေထပ်ဖြင့်ပွားလာတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကငရဲမှာတချို့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ငရဲမှာအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့တချို့အကုသိုလ်တွေကြတော့ခုလိုလူ့ဘောမှာလာပြီးအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရှင်မောင်္ဂလံဖြစ်တဲ့ဘဝအထိရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝပေါင်း200ကျော်အဲ့ဒီဘွားပေါင်း200ကျော်မှတစ်ခါမှကောင်းကောင်းမသိကြရဘူးအများရန်ခေါင်းကွဲပြီးတော့ဒီရတယ်သိမှကြည့်မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးပြုစုလုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေတို့မကြီးတွေမပြုစုမလုပ်ကြတာကနည်းနည်းအသိအပြည့်ကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ပြုစုလုပ်ကြပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မပြုစုမလုပ်ကြပဲကြီးကြီးမြူးမြူးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကြည်ပြုတဲ့စိတ်ထားလေးဝင်ပြုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပြုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်ဆုံးရှင်မောဂလံဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ရှင်မောဂလံသိပါတယ်ဒီအကုသိုလ်ကိုဖိတ်စက်တယ်ဆိုတာသိတယ်ခိုးသားတည်းများဒီကလည်းလာပြီး900လာလာပြီးသူနေတဲ့တောကြောင်လေးဘာလာတိလာကြောက်ဖြာပေါ့ရာဇဂိုနဲ့မနှမ်းမကန်းတောကြောင်တစ်ခုမှသူကတင်းတုံးပါတယ်ဒီတောကြောင်ကိုလာကြတယ်သိတယ်ဒီတဲ့ချင်းကမှာတန်ကောက်ပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့သူကတကုတ်ပင်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထွက်သွားတယ်။တန်ကောက်ပေါက်ဆိုတာကဘုပြစ်တော့အသုံးနှဲပါတယ်တိခိကတော့သုံးပါတယ်။ဥစဉ်တို့တကားတွေမှာဒီလက်တန်းလောက်တော့ခဲတန်းလုံးလောက်မရှိတတ်ပါဘူးပေါ့လေ။တန်ချောင်းလေးတစ်ခုဝင်းနေရင်အပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေတန်ကကောက်ထားတယ်။ကောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးထက်နောက်တစ်ခါဒီလိုထပ်ပြီးထိုးလိုက်။ထိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်သွားတဲ့နန်းလေးနဲ့အထက်ကဒလက်ကိုကလော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကပွင့်သွားတယ်။တိခိကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့။အဲ့ဒီတန်ခေါက်ပုတ်ပေါက်ကလေးကမြင်ပြီးတော့သူကတကုတ်ပင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးမေးဖို့ရအခါခွင့်သင့်တယ်အချိန်စိလာကြတော့တကုတ်အပင်ကြီးနဲ့တန်ပင်ကြီးနဲ့ဝန်စားလို့မရတော့ဘူး။အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့အဲ့ဒါရှင်မောကလန်နဲ့မိရောကိုသားတွေကလည်းတကုတ်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ရက်သက်လိုက်တာ။ဖန်စီလောက်အယိုးတော်မချမ်းဘူးအကုန်လုံးမုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ရိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်မောကလန်ကြီးကလည်းပြီးတော့အကုသိုလ်ကဝေကျွေးကခံလို့ကုန်တော့ပြီ။ကုန်းသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဇံပင်ကြီးနေပြန်ဝင်စားလိုက်တော့ဝင်စားလို့ရတယ်။ခိုးသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဇံပင်ကြီးဝင်စားပြီးတော့မှမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဝဂရီအတိုင်းတည်တတ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်မူပါတယ်။ဝဂရီအတိုင်းတည်တတ်အောင်ဒိဋ္ဌံတော်မူပြီးတော့ဇံပင်ကြီးဝင်စားပြီးဘုရားရှင်တန်သွား။ဘုရားရှင်တန်ကြွပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတန်ပြိဋ္ဌိဗံစံဖို့ရန်ခွင်တောင်းတယ်။ခွင်တောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့အချိန်ကာလကိုမိမိတို့ပဲသိပါတယ်။ဘလောက်ပဲအမိရှိလိုက်ပါနော်။အဲ့ဒီနေ့အစ်ဒီအကျိုးမပေးဘူးလားဒီပါလေဒါကြောင့်ဘောင်းမကုတ်တော်တခုညှို့ပြီးဆိုရင်ခံရတဲ့စိတ်ကြက်ကလေးနဲ့ခံရမြဲမြဲဆောက်တည်ပြီးပြုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းလေနော်ကဲဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတည်းဘူးဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်အဒီကုသလေသူဓမေသူအညတရေအညတရေညာတရေသူသအဒီကုသလေသူဓမေသူအမမထတပါပါတော့အဒီကုသလအမိယရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့၌တော်လည်းပဲသန္တသမထာနောမြဲမြံခိုင်ခံသောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်ပေ။အဝတိတသမထာနောမဆုံးမနှင့်သောက်တည်ထားသောစိတ်ထားဖြင့်ပြုခြင်းလေးရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။အဓိကုသလဓမ္မအမိရတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလေ။ဒီနေရာမှာကတော့ဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းအတွက်ပွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီ7ပါးဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အချင်းခါမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။နောက်ကိုမဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိ။ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့တော်ကောင်းတွေအတွက်ပြောရင်တော့တော်ကောင်းတွေကတော့တပ္ပညုဏ်ဉာဏ်ကိုရည်မှန်းပြီးဖြစ်ကျင်နေတဲ့တော်ကောင်းလည်းဒီတည်းမရှိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ရှိကျင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ရှိရင်လည်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်။အငယ်ရဲ့တပည့်တော်ကတပ္ပညုဏ်ဉာဏ်ကိုအလိုမရှိပါဘူးဗျာ။ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ဒီနေ့ပဲတပည့်တော်တို့ကယူခြင်းပါတယ်ဆိုရင်သာဝကပါရမီဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလိုချင်ရင်လည်းမြဲမြံခင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောက်တည်ပြီးဒီသာဝကပါရမီဉာဏ်ရအောင်ဖြစ်ခြင်းပေါ့မလိုဘူးလားလိုတယ် နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထုတ်ကတပြင်းပြင်းနဲ့နှစ်ဖန်ပြန်မဲ့ပုံစံတွေပဲနေတော့ဟမ်ကဲနိုင်ချင်ကြည်သာဘုရားအလောင်းတော်များဗောဓိတ္တဟိဗုဒ္ဓနံသမုခေပပဇန္တိဘုရားအလောင်းတော်များဘုရားရှင်သာသနာတော်နှင့်တွေ့တဲ့အချိန်ကတွေ့တဲ့အချိန်လေးကဘယ်လောက်များလဲလို့မြင်ရင်တော့လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအတွင်းမှ9ချိန်24ချိန်ပေါ့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တွေ့ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတွေမှာတချို့ဘဝတွေကသာသနာ့ဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုနိုင်တဲ့ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေဖြစ်တယ်နော်အဲလူဘဝရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းများကဘုရားရှင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်မလုပ်တယ်လေဘောရိတ္တဟိဗုဒ္ဓနံသမုခေပပဇန္တိဘောရိတ္တဘောရိတ္တအမိရတော်မူသောဘုရားအလောင်းတော်တို့သည်ကဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်တို့ဤသမုခေမြတ်မောက်တော်၌ပပဇန္တိသာသနာ့ဘုံသို့ဝင်ရောက်ရွေးရှင်ပြုတော်မူကြလေကိုဤသာသနာ့ဘုံဝင်ရောက်ပြီးဘုရားအလောင်းတည်းယဟန်ပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာပဲယဟန်ပြုတ်ရက်ွယ်မှာတာဝကဋ္ဌံမှာသွားပြီးယဟန်ပြုတ်ရထုံးကံမရှိဘူးဒါကတည်းက
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကြောင်းတိုင်း၌22ရက်17လ60ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအနာတပိဏီကောဝါရတုတ်နေ့အလုပေးတရားတော
2: ်ဒီနေ့ကျောင်း3ခုပဲသူနှစ်ပေါင်းလဲကြလောက်ကျောင်းမှာလဲကျောင်း3ခုပဲမဟုတ်လို့လူတန်းသိရပါဘုရားဝတိတိုင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါခုနေတော့တနေ့ကနေပေါ့မမာဘူးမမာပဲဖြစ်မမာပဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါလည်းဥပ္ပိပန္နရပါဠိတော်လို့မှတ်ပါနော်ပါဠိတော်ဒီခေါ်တယ်ဒါကြာဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့သမညာလားသမညာလို့ရှိမှလားသူချတယ်ဘုရားဟုတ်လားကြိတ်တယ်ဘယ်ဒီနာမည်ကြီးရဲ့တနေ့နေ့တော့ကျောင်းနှာခေါင်းနဲ့သုံးပေါင်းငယ်ရင်းသွားတယ်ကျောင်းဆောက်ပြီးကသွားလိုက်တာမနေ့သွားတယ်ရပ်ဘူးနော်မဲလည်းသွားလည်းဆင်းလည်းသုဘူးဘူးသက်ရှိတယ်။ညနေသွားကောင်းကောင်းနဲ့ဘာမှအိမ်မှာမရှင်သေးဘူး။ကဖေးတွေယူတော့ဒီကြောင်းနဲ့နေကြည့်။တပည့်ကြီးတွေဝင်လာပဲ။ဆင်းသက်တွေ့တဲ့ရှင်မောင်လည်းရှိလို့ဝင်လာပဲ။ဘုရားမကသူကသရာရှိကအားရှင်းတယ်။သရာပြကောင်းဖို့ကြီးခေါ်တယ်။တော့ဗန္နကကြည့်ရဲကြည့်တယ်သူက။သူကသရာနုတာကြီးသရာလျာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သရာရင်သရာကြီးသူတံပေးကနေတဲ့လောက်ပါ။ရရလို့ရအောင်နေလို့ရတာရှင်းမသူ့တရားကြိုးအောင်လာပေါ့ဇာတိဟောလေးတယ်ငကောင်းလေးတယ်ဒီဇာတိဟောတနေ့တနေ့ကျတော့နာမည်သိညမမာမမာနဲ့သူနာအခြေခံတယောက်ပို့ဆိုရယ်ပါဘုရားရှင်တော်ဒီရှင်းပါနာမည်သိကြီးတယ်นี่เจ้าน่ะมรณะมีเวรณาจิตเสื่อมแล้วพระญาติได้จักရှင်ไตรกุฏิยาคันน่ะวันกว่ามันมีရှင်พระเอ๊ะไม่ตอบเจ้าอุโลกันแล้วရှင်ไตรกุฏิยาก็เต็มไปจังยังอ่ะที่ရှင်ไตรกุฏิยาตังค์นี้บริเลยนี่ญาณนะนะเมยมมากุฏิจารย์ก็ลาแล้วเต็มอ่ะก็เจ้าเจ้านี่สรณานเสยอินยอกท่านญาติဆိုင်ရတဲ့ကကြတော့နိုင်တဲ့မိလေးပရိသန္တရတကမိလေးဂိဝေနာဘယ်နေရောငါဝေနာရှိသူကနောက်သူသူဝေနာဖြစ်ပုံလေးကုန်လျှောက်ဝေနာဖြစ်ပုံလေးကုန်လျှောက်တဲ့ခါကြတော့စိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကသက်သာလေဒီဝေနာဟာသုတေသိကြမှာဝေနာလားကြောင်းမှာဝေနာလားသူကဲဆက်ကြတော့ကြောင်းမှာဝေနာကြောင်းမှာဝေနာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်လည်းဝေနာမဟုတ်တဲ့သူကြီးဒီပြင်စကားကတော့တရားသိနေတယ်။တရားလည်းမလို့သူကြီး။တရားကဘုံမှာတော့သူစီကပေါ်လာ။ပေါ်လာပြီကလား။ပေါ်လိုက်။ဟုတ်လား။ဆက်ကူထားပါလေ။အနန္တဘာအဆုံးတော့ခေါ်လာတယ်ဒီလိုလိုတူသူတို့ရှိအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးပဲပေါ်လာရွေးနှုတ်ပြီးပြေတော့။ဒီကကြီးနိုင်ပိုင်း ဥပါရိတမေနတ်သံမေဥပနိတံဝိညာဏံဘုဒ္ဓတိဟုတ်လားရှိကတော့ပါဠိတော်ဒိဋ္ဌိကတော့ယုတ်ခုရှိတယ်ယုတ်ခုမဆွဲလိုက်ရင်နောက်ယုတ်မဖြစ်ဘူးတခါကြီးဒီပထမဤကခန္ဓာမဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဤကခန္ဓာမရဘူးရှင်းပထမဤကခန္ဓာမဆွဲလိုက်ရင်နောက်ဤကခန္ဓာမရဘူးဒီပထမဝေနခန္ဓာကိုဒီကမဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဝေနခန္ဓာမရဘူးဒီတော့ဒီမှာနောက်တဲ့ညခန္ဓာရှေ့တဲ့ညခန္ဓာမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်တဲ့ညခန္ဓာမရဘူးရှေ့တဲ့ခရခန္ဓာမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်တဲ့ခရခန္ဓာမရဘူးရှေ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုမဆွဲလာလို့ရှင်နောက်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာမရဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးမဆွဲလိုက်ရင်နောက်ခန္ဓာငါးပါးမရဘူးဆိုတော့တော့ပိုင်နေတယ်ပိုင်နေရှေ့ခန္ဓာငါးပါးမဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲနောက်ခန္ဓာမရဘူးနာပြန်ရှင်လက်ကိုပြရတော့လေ။တော့အာရဏဘာအာဘယ်အာရဏမဆွဲရင်ဒီအာရဏမဆွဲရင်ဒီအာရဏမရဘူးပေါ့ဗျ။ဒီလိုပါပေါ့။ဒီလိုကြီးဟောရတယ်။ငါဟောတော့ဟောတာပဲကိုရှင်ရ။ဟောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျူကနားလည်မကောင်းဘူး။သူကရမ်းလာတာဟောတယ်။ဘုရားလက်သတ်တော့ဗျာနားနေ။နားနေတယ်တို့ကဒီလိုယူရမယ်။ဒါကမူလဘဝလို့ဒါကအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဒါကဘိစ္ဆုပ္ပန်ခန္ဓာငါးပါးနော်ဒီဘက်ကဘိစ္ဆုပ္ပန်ခန္ဓာငါးပါးဒီဘက်ကပါတော့အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဒီဘက်ကသူဟာဖြတ်တဲ့တရားမဆွဲလန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့လည်းပြောတာမဆွဲလန်းဆိုတော့ဥပါရချိုးအောင်ပြောပြောတယ်မဆွဲလန်းတော့ဥပါရံချုပ်ပါဥပါရံချုပ်ဥပါရံချုပ်တယ်ဥပါရံချုပ်မှနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးမလာမှာပေါ့ဥပါရံမချုပ်ရင်လာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့စာတော့အလွယ်လေးပေါ့တိတူကလောက်ခံဘယ်လိုသိရမလဲမလို့မလို့တိတူကလောက်ခံဘယ်မို့လို့လဲတိတူကလောက်ခံဘယ်မို့လို့လဲခါကြလို့ရှိရင်ဥမာဤဘက်ခံတယ်ရှိဒီကံဟာဒီလိုနေကြလည်းကနာလည်းကြလည်းကနာနဲ့လည်းကနာစပတ်သက်သာဆိုမြန်ကြည့်မှာဒီအမှန်နဲ့မြန်ကြည့်ပါမှာဒီကေဒနာဥပါရံချုပ်ဥပါရံဆိုတော့ဒနာလည်းဥပါရံမဟုတ်ဥပါရံလည်းဥပါရံမရင်ပြတ်သွားတော့ဘူးမနည်းနဲ့ရင်ပွားတယ်ဆိုတော့ဘုမရှိဘဲနဲ့ဒီကေဥပါရံကခုချုပ်ပါဘူးဆိုတော့ဒနာဥပါရံကနေဆုံးနေမှာမဆုံးနေဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးဥပါရံရှုခံနာဝင်သေးဘူးဒီဝေနာမှာသူပြေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒဂယုပ္ပနာရှုခိုင်းတာ။ဒါတကယ်ရတယ်။ဒီဝေကနာမှာကြဲယူခြင်းရင်ဒီဝေကနာမှာသူရပေါ်တဲ့ဒီလိုဝါရရှိ။ငါရှိကုသရကနာရောကာရှိတယ်။ရှုကောင်းတဲ့ပါလကနာယုတ်ကြီးရှိတာ။အာရကနာယုတ်ကြီးတော့မရှိဘူး။ရှုကောင်းတဲ့ယုတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကမနည်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေကနာကယုတ်ကြံမှာမဟုတ်တော့ဘဲဘဲသူနှိစ္စလက္ခဏာကိုဒီမဉ္ဇဏ်ကဥပဒနာဉာဏ်မက်ကပဲမြင်၊လက္ခဏာမက်ကဥပဒနာမက်ကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာဥပဒနာကမချုပ်ဘူးလက်ချုပ်ချုပ်ရင်ဒီဥပဒနာရပါ
3: မရ
2: တော့ဘူးဒါဖြင့်ပြစ္ဆပန်ခန္ဓာတွေကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့ဥပဒနာတွေဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်ရှုဖို့ရည်ရခင်ဗျားတို့ရည်ပဲတဏှာဥပဒနာချုပ်ဖို့ရည်ဟာကသူဟာသူချုပ်တာခမဲရွယ်ရှိဖို့ရေးချုပ်ဖို့ရေးကချုပ်လို့ရခြင်းတော့လို့ရှင်ချုပ်ပါချုပ်လို့မရှိတဲ့ခမဲတော့ပါသူချုပ်ပါဘယ်တော့ဘာကံချုပ်ဘူးဟုတ
3: ်ပါ
2: ချုပ်မယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်မဆွဲလို့ရှိရင်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်ဥပါဒါရှိလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံလာအောင်လားမနာဒီဝိညာဉ်ကံနောက်နာကဝိညာဉ်ကံလာပါအောင်ဒါဖြင့်ပြည့်စုံမရတော့ဟာပြစ္ဆပန်ခန္ဓာမဆွဲရရင်အနာခန္ဓာမရမှာသိုးနိုင်မလားပြစ္ဆပန်ခန္ဓာကိုမဆွဲလိုက်ရင်အနာခန္ဓာမရဘူးအနာခန္ဓာမရရောမရတာလားဖြစ်ကြောင့်ကလို့မရတာလားဖြစ်ကြောင့်ကလို့မရတာဆိုဖြစ်ကြောင့်ကမှုလို့ဟာငဲလေးပြစ္ဆပန်ခန္ဓာပေါ်၌ကြက်ကြံတာလက္ခဏာမြင်ဖို့ပဲမဆွဲနိုင်ဝိဇ္ဇာဘာဟာနာဘောနဲ့ကြာရဏလက္ခဏာမြင်ဖို့ပဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုမှတ်ထားလိုက်တော့ သူဟောလိုက်တာတဲ့တော်ပြီတဲ့နောက်ဝေဒနာဥပါဒိဒိတံဝေဒနာဝေဒနာနောက်ဥပါဒိတံမိဒါကြီးမစိုးရပြန်ဝေဒနာနိတ္တတံနိဗ္ဗိတံဝေဒနာကိုမှီတော့နာဒနာဆိုတော့ခန္ဓာခန္ဓာနောက်ဝေဒနာဖြစ်ဘူးဘုရားနာကိုခင်ဗျားတို့လက်နိုင်ဆုံးမှန်းနဲ့မြန်လို့ရှိရင်နောက်ဝေဒနာခန္ဓာမလားနောက်တဲ့ညာခန္ဓာနောက်တဲ့နာရခန္ဓာနောက်ဝိညာဉ်ရခန္ဓာမလားတော့ဘူးပါဠိလားအလုလားလို့ဥဒ္ဒနာကတည်းရေးကြည့်ရမလို့ဆိုတာအလုကတ္တမဆောင်နဲ့ပါပြီဘုရားဟုတ်ဘုရားဘာပြောပြောမင်းနဲ့လာတော့မှသာပဲရှင်းပြီလားအဲ့ဒီလိုဟောတော့ခန္ဓာကိုဟောလိုက်ရုပ်စွာဆုံးတရားကြီးဟာတဲ့ဤဘုရားလည်းမဆွဲဤဘုရားမဆွဲနဲ့ဘုရားမရဘူးသဘောကျဤဘုရားမဆွဲနဲ့နာကဘုရားမဆွဲဘုရားလည်းမဆွဲနဲ့
3: ဘုရားမကံရဘုရား
2: အနာကဘောမရဘူး။ဒါဖြင့်ဥပ္ပန္နတို့ကိုသင်တို့ကသင်္သာကိုရှင်ရောက်။ဤဘောမဆွဲနဲ့လေရှင်လိုက်ပုဒ်ရောက်။ဤကတော့ကနောက်ပါရိတ္တံဤလောကကြီးကမဆွဲနဲ့။ပရလောကနောက်ပါရိတ္တံ။နာကဘောကမဆွဲနဲ့ဒီတော့။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤဘောကမဆွဲမှာ။ဘိုးဘောကမဆွဲမှာ။ကျမ်းဒါခွင့်ညာဟောတာမဟုတ်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်ဒီဘဝဆွဲလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘဝရနောက်ဘဝအိဘဝတော့ပြန်ဆွမ်းအောင်မဆွမ်းဘူးနောက်ဘဝဘာသူဒီရပါလို့ဆိုရဲတွားမှာပဲနောက်ဘဝဆွဲလို့နောက်ဘဝဥပါဒဏ်လာမှာပဲမလားဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေမပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝကိုဆွမ်းနေနောက်ဘဝကောင်းပြီကြမင်းအိဘဝဆိုတာမဆွမ်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဘဝဟောတာ
3: ဘယ်လိုလဲ
2: ကောင်းပြီကြားမကားဘူးသူထွက်တယ်။ဒါကြီးကစားတယ်ခေါ်တယ်ကြားဘူးလေ။အဲကောင်းမနာကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆက်ပြီးကောင်းကြားဘူးတယ်မဆွဲနဲ့။ကောင်းတော့စားဘူးတယ်မဆွဲနဲ့။ရှင်းမလားကြားဘူးတယ
3: ်
2: စားဘူးတယ
3: ်
2: ဝတ်ဘူးတယ
3: ်
2: ဘာမှမဆွဲမှနောက်ခဏနာပါမရ။သဘောကြ။ဒါဘုရားဟောတယ်ပဲရှင်သရိပုတ္တရာဟောတာ
3: ။
2: ဥပိပန္နရပါရိကမ။နာထဘိန္ဒရာသုတ်ခုပါ။သူတည်းရဲ့လို့။ဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒတာမဆွဲနဲ့ဘူးပြောတာ။ဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒတာမဆွဲပါနဲ့။ဘေဒိချက်ရဟောထားတယ်ဆို။ဒါနဲ့လို့။နောင်ရေးထားတဲ့သာဝတိကမရောက်မှန်းလို့ပြောတယ်။သဘောပါ။နောင်ရေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပြတော့ရဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကသေချာဟောတယ်ဘုရားနဲ့မှတ်တာမာပိကသမ္မာရဏဘိကနဲ့ပြည့်စုံမှန်းနဲ့မပြည့်ဘူးဘိကနဲ့ပြည့်စုံမှန်းဘိကသိလမ်းမှန်းနဲ့မပြည့်ဘူးကုန်သဘောကျဘိကကြီးနဲ့ပြန
3: ်
2: ပါဘုရားနဲ့ရမာပိကသမ္မာရဏဘုရားပါဥတ္တရံဘိက္ခာနဲ့မရနိုင်ဘူးကွာဘိက္ခာနဲ့ရခက်ကွန်းတော့မတန်ရည်ကြိုးတော့ကြောက်ပါဘူးဟုတ်လားမတန်ရည်ကြိုးတော့ဘာသာရည်ကြိုးတော့ဆိုတော့လေကိုသင်းရသဘုံကြီးပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတာညံ့တယ်လေမင်းတို့တင်းတိမ်ကိုညံ့တယ်ဘိက္ခာမှကြတယ်မှားတယ
3: ်မှားတ
2: ယ်အေးဒါကြောင့်ပေးကြရမယ်ဆိုရယ်မသွားပြီခင်ဗျားတို့ဇက်ကတောက်တော့မဆက်လိုက်ဘူး။ဘုရားဆွဲတယ်ကျန်တာခန္ဓာကဘယ်လိုပြရလဲ။ဇာဟုစိတ်ခန္ဓာကဘယ်လိုသိုးနေလဲ
3: ။
2: ဇာဟုစိတ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြရလဲ။ခန္ဓာကဘယ်လိုသိုးနေလဲဆိုရင်ယသမှုတည်းပြရတယ်။ဘယ်လိုကဘယ်လိုသိုးလဲဆိုရင်ယသမှုတည်းမပြဘူး။ပေါ့
3: ခင်ဗျားပတ်တာ
2: ။ခင်ဗျားလည်းငါရေးရစာလားထုတ်ဘုရားဟုတ်သူအဲ့ဒါဒီနေ့ရတာလမ်းတုန်းကဟောတဲ့ကောင်မှဟောတဲ့လမ်းတုန်းကမြတ်ဗျာလမ်းတုန်းကဘိက္ခာလမ်းတုန်းရှင်းလားကဲဒါကြောင့်ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာမှာတွင်းနေဆိုတာခဏငါးပါးမှာတွင်းနေဟုတ်လားဟိုဘွားဟိုဘွားလဲ မဆွဲနဲ့ကြောက်ဉဏ်ကိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာလဲမဆွဲနဲ့အဲ့လိုမဆွဲခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကကြီးပြစ်ချက်ပြီးနေတယ
3: ်ဒီလိုပါလိုက
2: ်ဘုံကဘုံနဲ့ဘုံကဘယ်တရားဘုရင်တရားကိုသွားလာတွေ့လိုက်ပြည့
3: ်ပ
2: ါတရားကိုသွားပြီတဲ့ဒါမှမဆွဲကုန်ဘူးဆိုတဲ့လေးပဲနော်အဲ့လိုပါလိုက်တော့ဒီကောင်ကလည်းပါလာတယ်ဒီမနာနာမည်ပြည့်မိုးဒီတရားကိုမူရမူရဉာဏ်နာသတ္တဝါမူပါရမန္တသူကဂုံတိတယ်လို့မူတော့ဒီလိုကြီးကသူတိရှိကိုစွန့်ရမှာသူအိမ်ငန်းကိုစွန့်ရမှာဒါကြောင့်မူမှာဘုရားကြီးစိတ်တော့မလားလို့ပြောမူမတော့မှာဘူးတဲ့သူဘာလို့မလာလို့ဒီဟာကဘာမှမစွဲနိုင်ရဘူးဆိုတဲ့တရားကသူကဘယ်ဟန်နှပုံးလေးမြေရဲ့ပြည်ပြန်ပါဝကရနေတယ်ကြီးကြတော့ရင်းနေတယ်ကြီးရှိတယ်ဒီလိုကွာဖိုက်ကြတယ်ပဲဒါနဲ့ဒီရက်ကိုဖုန်းရဒီလိုရက်ကိုဆိုင်တယ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှမစွဲလဲမရက်ကိုဆိုင်တယ်ပြော
3: မှာ
2: ဒါတော့မိတော်ဘူးဘုရားရှင်ဒါရီကိုပြောစကားပြောလိုက်ဒါကရည်ကြီးဘာမှမစွဲလဲနဲ့ဆိုတဲ့တရားရက်ကိုဆိုင်တယ်ပြောတော့အဲ့မှာမှန်တယ်ပြောတရားလမ်းဆုံးပဲလူတွေဟောလို့တော့ပါမှာလူတွေသားနဲ့များကုံနဲ့ပြစ်ချင်းနဲ့ဒီတရားဟောလို့တော့ပါမှာကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းတယ်ကောင်းမယ်တွေလူမှားပဲပြောစားတယ်ရှင်များရဲ့လူကလူတစ်မျိုးလဲလို့အယူရှိတယ်ချက်ဘူးလူကလူတစ်မျိုးလဲလို့အယူရှိတယ်ဘုရားရှင်ကျေဝုဒီကရသားများနဲ့မြင်ရတယ်သူမပြောမွေးတော့ပြည့်စက်ပါချက်လို့ဒီဆန်းနေတာမပြောမွေးတော့ကျင့်တဲ့ဒီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းလေးအုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမှလည်းရှင်းသေးတယ်ကြာဒီရက်ကိုဆိုင်တဲ့တရားဘယ်မှမစွန့်နိုင်မယ်မစွန့်နိုင်မယ်မိစ္ဆာရုပ်နာတ္တတစ်ခွက်သစ္စာရှိရမယ်တရားကိုရှင်းပြတော့မဟုတ်လို့ရှင်းရှင်းထည့်ခဲ့တာကမဖြစ်ခဲနဲ့နေရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံကသဘောပါလူမှလည်းလူတို့မျိုးတွေမှန်သူကသူကအဲ့ဒါကငါတို့လူရလူမျိုးတွေမှန်နေတယ်လူမှလည်းမကူတန်ကရောင်းလို့ရှိတယ်။ခင်ဗျားကလည်းများတယ်။လူကမကဲရတယ်ပြောက်လိုက်။ရောက်လိုက်ဘူး။ဟုတ်ငွေရတယ်ခင်ဗျာ။ငါတို့ချုပ်။ဒီရောက်လာတော့သူပါတယ်ပေါ့။ဘာပါတာလဲ။လူပါတာဆိုတော့ကိလေသာလူပါလို့ရောက်။ပေါ်ပါလား။ဘာပါလို့ရောက်။က
3: ိလေသာလူပါလို့
2: ကိလေသာဘုံပါလို့ရှင်ကိုယ်ရင်ခင်ဗျားတော့အသေးအမိုက်မိုက်တယ်အသေးခမဲဘုံပါလာတဲ့အချိန်ကျတော့လူအချိန်ကလိုက်ကြလူစရပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခန္ဓာကိုယ်ကအနတ္တပြခင်ဗျားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအနတ္တပြဘိုးလည်းမပြဘူးပြတာပြတာသူသိမရှိဘူးအကြည့်နေတဲ့ဒီကတော့အကြည့်ဟောလုံးဝဟန်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကယောဂကြောင့်လို့မရှိပြန်နဲ့လို့ဒီနေ့ဒီတရားဟောတာပြောဒုပါလို့နတ်သူတရားကိုနားရတယ်တပတ်တည်းဒုမပါရင
3: ်အမှုတရားမှလား
2: ဘယ်ကဟိုသူကဲမှနေမှာပေါ့သူ့ကငါကငါ့ဆောင်အောင်ဥပ္ပဒုလို့အဲ့ဒီနေမှာဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့တွေ့တဲ့ဟောတို့ဒီဘယ်လိုဆွဆပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လာကြမလို့ဆရာကောင်းမောင်းနဲ့လာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒုစရထောင်မြင်နေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲ။ကိုယ့်အကူတွေ့ချင်သိ။ပါဠိလိုဆိုတာကိလေသာငခုတ်ကပါလာလို့လို့ဆိုမှာ
3: ။ဘုရားပါ့
2: ။ငခုတ်ပါ့ကြောက်။သဘောကျ။အဲ့တော့ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောင်းလို့လည်းပြီးသွား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားငင်းမျိုးမတော်နိုင်ဘူး။ဒီမနေ့ကကံလို့ဆိုတော့ပါနေပြီ။ပါနေတာပြောင်းလို့ပြီးတော့ဒါနောက်သွားပါသလိုဟောတာပို့လို့ပါလားဆရာလည်းလောင်းပါဟုတ်လားအပိုးတော့ဘူ
3: း
2: အပိုးပဲတိုင်းတာဖြင့်နာရင်ခေကြီးခုဒီဝတ္ထုထုတ်ပြတယ်ဆိုရှင်ပြလူတွေဒီရောက်လို့မတော်ဘူးဆိုတော့ရှင်ပြသိမ့်ပါဒီမိတော်တော့သိရမယ်မထူးဒီကရဟောရပ
3: ါလူမျိုးမရှိ
2: ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တာဒီပါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
3: အပ္ပါဒအပ္ပါဒဇက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပါဒမင်းတဲ့ဇက်ကတော့မြို့ကိလေသာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမနာရတဲ့ရှင်ဒီသာသနာကဒီသာသနာမှာကျွတ်တောင်းဝင်ရမှာဘုရားဆူဆောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားဆူဆောင်းအောင်ဟမ်နိုင်ငံရေးမှာလည်းတယ်သေတော့မယ်ဒီကနေ့ပြောတဲ့ဇက်ကတွေမှတ်ပါသဘောပါသူတောင်းမှန်တဲ့ကဲလို့ဘုရားညာဘောရတာဘုရားရှင်သွားလိုက်တော့မှတကယ်ကြီးဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဒါဟောတကယ်ကြီးလူတန်းပိတ်ကံသူတို့ဘုရားရဲ့ရှင်သာအလုပ်ဘုရားလုံးကြီးအမှုမျိုးဘုရားကြီးဝါရလိုက်တယ်ဟမ်ဘောဟောဒီပြင်ဒီဒီရှိသေးသူတောင်းတယ်ကိုပြောဝန်တယ်ဒါတွေညာနေတာသူကလည်းအဲ့ဒီကမပြေရတာသူကဆက်တော့ဗန်သူ့ရှိရအောင်သူကလည်းမွေးရအောင်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားနဲ့သဘောပါမွေးရအောင်သူကြိုက်သွားဖို့ပြည်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါတယ်။ဒါလုံးမပါတာနော်။မဟုတ်ပြန်ကြည့်တယ်။မဟုတ်ပြန်ကြည့်တယ်။ဒီမှာလည်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဟောတဲ့ပစ္စည်းကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပြန်ကြည့်တယ်။ဒါပြစ်ထားလိုက်ဘူး။မတက်ဘူး။အဲ့ဒါကိုတော့ငါတို့ဟောကြတယ်ရှင်။ဈေးကကြီးတော့ဝယ်ပြီးထိုးထားတယ်လို့တော့မှာ။ထိုးထားလို့ရှိရင်တော့ဈေးကတနည်းထိုးတာညစ်တယ်လား။ဟမ်ညစ်ကြရတာဆိုတော့ရှင်ဘယ်တော့ပြန်ပြည့်ရှိသေးလဲ
4: ။
3: တိုက်မှာပြန်မှာပဲ။ဒါတိုက်နေရမှာဒီကပြန်မရှိဘူး။ခြေဝယ်ပြီးထိုးရလို့ပြန်ပြီ။သူကရိမ့်နေတယ်။တက်ကောင်များရင်တော့ပြောင်းအောင်။ရှင်းနော်ရှင
4: ်းပါ
3: ပြီ။အဲဒီကိုခေါ်လိုက
4: ်။အစိုးပြေပြီ။အမှန်ကောက်မှ
3: ာ။ဒါနဲ့ကဲတကကြီးတွေကြွလို့ခေါ်ပါတော့ဗျာ။ရတ်ကိုဆိုင်တယ်ဗျာ။ဒါကဆိုင်တယ်။ဥပါရံကုန်ချုပ်ဆိုတာရတ်ကိုပုံမဟုတ်ဘူး။ဥပါရံကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ကာမုပါရံနဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိပါရံ၊သီလပါရံ၊အတ္တဝါပါရံရှိသေးရဲ့။ဒါမှအာဂောကင်းမဟုတ်လား။အာဂောကင်းတဲ့တရား။ဒါရင်ကျတော့ဟောပါတော့မယ်။ရှင်ပရိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်ကရည်စီပေါ်ချာ
4: ။
3: မှန်ပဲပြန်။ငါလည်းဒီတရားတော်ဟောတယ်ဗျာ။ဗာရယာမဟောတယ်လို့ဥပါရံချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။တန်ဒီတရားမှာတရားလမ်းပြဥပ္ပန်ချုပ်ပဲတရားမှာတရားလမ်းထိုပိကရသဘယ်ကြောင့်ကိုညာလဲသူကသူ့တွေကြားတုတ်ကြောင်ဘုံပွားပြီဘာဖြစ်နာမည်ဖြစ်သုံးတော်ဝင်ဖြစ်ပြီးစေရင်ကျေပြီးနေတယ်ခဏလေးဖြစ်တော့ဖြစ်တုတ်ကြောင်ဘုံကျဲတယ်လို့ပြောရပါတယ်ပြည်ညာငါဒီရှင်ရင်းကြွေးနေတဲ့ကံကြီးဒီအိမ်ပိတ်မှမလဲတော့ဗန်လေးငါ့ဘာရင်ကောင်းမှုနဲ့ပြောပါကြရတယ်။ဒါရမှုမဲ့မယ်နေရမှုမဲ့နေရမိုက်နေရတယ်။ဒီရင်းရပြဆုံးပြန်မှလည်းဖျက်ပြန်။ဒီကသူကလည်းဆက်ပြီးပြန်နာထားတာ။ရတာပြောင်းဝေးရတာ
4: မပြောင်းဘူး
3: ။ရတာကိုသူဆက်ဆက်ရတာဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖျက်ပြန်။ညံ့နေပြန်ရရင်ကြံကိုရောင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကြောင်းနဲ့ဉာဏ်ပြီးမှသိချက်ဒီလိုကြောင်းကိုရှင်ပြန်တဲ့ပြင်ချင်းမှာဒီလိုသိမှတ်တယ်နာမဆောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီလိုသိကြည့်ဘူးဘန်းသူပြောက်ပါတော့ဘန်းသူပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကရဟန္တာဖြစ်သလားဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝနာကံပေါ်တယ်ဒါကာမဝိတ္တပုမြူစုရမှားရယ်ဟဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးနဲ့ပို့ပေါ်ပါဗျာညာနာဖြစ်မယ်ဘုရားဆုံးမခံသင်သုံးဆံနိဗ္ဗာန်သုံးဆံနိဗ္ဗာန်သုံးဆံသိကြတယ်ကောသုံးဆံဥပါရံဖြစ်ပြီဗျာဟောတာတောင်သုံးဆံဒီလိုဟိုအဓိကကကြမ်းနေတယ်အမိုင်းငယ်ကကြမ်းနေတယ်သုံးဆံကြမ်းနေတယ်ဘုရားကသူ့ကိုယ်ညာကြီးကတော့ဖဲရံပေါ်ကအစ်စ်ပေါ်ကတရားရှင်သူသိဟိုသူသူတောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကမိုက်ခရတယ်ဘာလို့ကံပြရင်ခေါင်းကဘာလို့ပြောကြတောင်းမှုဆိုရလောမျိုးမိုက်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကသူနာကံတင်ပြီးဆရာရှင်ညာရင်းပြန်ပြန်လာပြီချောက်ကြရည်ဒီပြေသူကလည်းနပြေရှင်းလာချောက်ကာမဝိဇ္ဇာသမောဇ္ဇသီလံဒီဥတ္တမုတ္တံဧတေနာ မစ္စာသုံးဇံဒီနာဘုတ်တယ်နာဇနီနာဝါဒီကနေ့ချက်လောကကြီးကလူချမ်းလူမျိုးများလူစင်ကြယ်ဆိုတော့အလကားကူတာလူကချမ်းတယ်လူကမျိုးများဘယ်သူကပါဖြစ်တယ်လောကကြီးဂုံကြီးနေတာတကားဘာကောင်းဆုံးဆိုတော့ကမ္မဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဆိုတာကမှတ်ရပါဘူး။သမာဓိနဲ့သမသင်္ကပ္ပကဝိဇ္ဇာ။ရှင်းသမာဓိနဲ့သမသင်္ကပ္ပကဝိဇ္ဇာ။ဓမ္မောဇ္ဇာဆိုတာကသီလ။ဉာဏ်ရင်သမဝါယမသမာဓိသမာဓိ။သမာဓိမှကျန်၃ပါးကိုဆို။ဝိဇ္ဇာကဒီ၃ပါးကိုဆို။ဝိဇ္ဇာဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သီလံဆိုတာကခုနကပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့ပြည်သားဆက်ပါမောသရမောမနာမဇိဝတ်မက်မက်ကြာဆိုရနော်နာမဝန္နာရဲ့စုတင်းနေပြောရဲနာမဝန္နာရဲ့ဒီလိုပြင်းနေအဲ့တော့မကင်စပါမပြေဘူးတပညာမကင်စပါဒါသမားရိမက်သုံးပါဒါဒီလမက်ဒီလမက်ကသုံးပါဝိညာဉ်စဓမ္မစတိလံဒိဋ္ဌမုဒ္ဒဧတေနမစ္ဆာသုတ်သံဧတေနဣတ္တယရှိမေတ္တာဘတ်တော်ကိုသုံးစမ်းပြီးပြည့်တယ်မှာချင်းချင်းနေလို့ညဘုဒ္ဓေနဓမ္မေနဝါအမှွယ်ကောင်းတစ်ခင်ပဲမိဘမရောက်ဘူးပြည့်စုံပေါ်လို့ရှင်လဲမိဘမရောက်ဘူးအမှွယ်နဲ့ပြည့်စုံတော့မိဘရောက်တယ်လို့အောင်းမင်းနေနေဒီဟာကြောင့်ရောက်တယ်လို့ဘုရားမှတ်တယ်အနာဂတ်ကြီးရလာပြောတော့ဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားဘာမှမလုပ်လို့ရှင်ဝန်ခံတာအောင်းမင်းဗျာဘာမှမလုပ်ခင်းနဲ့နေတော့မောင်ဖျားနဲ့ပြက်ပြီလုပ်ရလို့ကြံပါမနေ့ကျတော့ကျန်နေတယ်မနေ့ညလာတော့ဘူးဘူးကြမကြတော့မနေ့ညရောင်စင်းနေနေနဲ့အပန်းနဲ့ကြားလိုက်တယ်ကြာအဲ့ဒါဘူးဆုံးဘူးအိုးမင်းနာရီနေသေးလေးပေါ့ကွာနာရီနေသေးဘာမှလျှောက်သွားတယ်ဗျာလောကကြီးကြီးကြီးပေါ့ဆင်းနေမှမြောက်မှမကွာရတယ်ငါရောက်သွားတယ်အမှားမျိုးမြေကောင်းပြန်တယ်မိဘမရောက်နိုင်ဘူးကွာမိခင်ရှိပါမှတပါရောက်ကြုံပြရမရှိဘူးကွာပြောသွားတယ်ဆိုတော့ရံပြီးပြရအရှင်မဖြစ်ပြအဲ့တော့ငါတို့တို့ဟာတို့တို့လက်ရောက်လာမဲရောက်သွားတာကတော့ဟောတာကြောင့်ဘုရားသိပြီးလို့လဲအဲ့တော့တို့တို့လည်းလူဝိနာဝိဒေဝသတိဉာဏ်ပါတယ်။ဒီကံဘာလို့ ਆ ပါလဲ။ဒါဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့မှာတော့ကျလို့ဘုရားနာဝိဒေဝလူကြမ်းဖြစ်တယ်။သက္ကဖရာမဆိုလဲတောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယ။တောကပရိဒေဝနာနိုင်ငံလည်းသူပဲလို့မဆို။ဒုက္ခဒေါမနသာနာခန္ဓာဒုက္ခတွေခန္ဓာဒေါမနသာတွေလုံးလို့ပေါ့။ဒါပဲ။ဒီရှိပါပဲ။ဉာဏ်ရတိမာယတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဒီပြရပဲဆိုတော့ကနေနိုင်ငံရေးရလာရောက်တာ ਨੇ ခင်ဗျားလည်းမဆန်းတဲ့တတိပ္ပံမှာပါတာ ਨੇ ဆန့်နေပြီဆက်ဖတ်ဆန့်နေတဲ့တို့တွေဒါမှရှင်းဆန်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဥပြောတာငါတို့ငါထောင်မယ်ဟုတ်ဘူးလားနားထောင်တာနားလည်းတော့မဆုံးဘူးနဲ့ဉာဏ်လည်းရောက်ဉာဏ်လည်းရောက်ပြီးကြတာပွားများတဲ့ရှင်ရောက်တော့မယ်ဒါကရှုထောင်းလို့ဘူးသဘောကျမရပြလို့ဘွားများမှာဘွားများတော့ကိုမသိဘူးဘွားများမှာလားလို့ငါရက်မြတ်ကမင်းနဲ့နောက်ကဓမ္မရဲ့မင်းဘုရားမသိဘူးဘွားများမှာလို့ဘုရားမဆိုပါဘူးဘာဝိတ္တပကိစ္စလားဆိုရပါဘွားများမယ်ကွာမသိဘူးဘွားများမယ်လို့မဆိုပါဘူးသူရှင်ရသံဃာပြိတာပြီးတော့လို့ရှင်သူကဗမာမေကရေဒီမေကတိလပရပရမလာပဲပြီးတဲ့သူဗမာမေဘွားမြတ်မှုကိုသူကငါဗမာမေကိုနောက်ထပ်ဘွားမြတ်နေကိုလိုသေးမလိုတော့မလိုတော့ဒုတိယမေကကဘွားမြတ်ကိုဒုတိယမေဘွားမြတ်ကအင်းရင်ရင်းနဲ့ကာမရာဂလိုဒေါသလိုပယ်လိုက်ပြီးဆုရပါဘူးအင်းဒုတိယမေကိစ္စလည်းဒုတိယမေလည်းစေတနာပေါ်လာပြီးရှင်ဒုတိယမေကိစ္စပြီးလို့လေမလဲမရှင်းလားမလဲမရှင်းမှာပေါ့သဘောကျကဲလာထိုးကြတယ် တို့ကမိုက်တယ်ရက်ကိုမြရတယ်သူ့ပေါ်မြရမယ်ဒီဘက်ကအာယူပါရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လောဘတတဝိကတိရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးသင်သိလိုက်ဥစ္စာနဲ့နောက်ကပေါ်မြကိုလိုသေးမလိုပါဘူးသိစံမကြီးဘူးဘွားပေါ်ဒါဆိုရင
4: ်ဘာမှမဝယ်
3: သာဘာလို့စဉ်းစားလို့အောင်မှာ
4: ဘုရားကနတ်ဆက်မှု
3: ဉာဏ်တန်ပြီးဒီဥစ္စာသိရှင်းနေဝိဇ္ဇလို့မလိုပါဘူးနောက်လာမဲ့ဥစ္စာလားသုံးဆန်းသိသိပြီးကလာအဖြစ်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့လည်းကြည့်ရငါကြီးမဲ့ဟာဒီချိန်နာဟောလို့ရှိတယ်ရှင်းမယ်ဒီချိန်ကသတိမရှိတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီမွေးကြွေးတင်ပေးတဲ့သတ္တကံအမြတ်ပဲဆိုင်တယ်ဘယ်မှာအမှန်ပါလို့ဆုံးတာမရှိဘူးသူဟောတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ بوا ပြီးပြီးကိုလိုချင်တဲ့ချိန်ရောက်မြောက်ကိုခွင့်ပြုတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ပြီး بوا ပြီးလို့ချင်းငါတော့ بوا နေတယ်လို့သူဘုရားသခင်ကလည်းကြီးများတော့လူတွေကတရားနာနေတယ်ဘုရားကဖရဲကမှာပါဝင်စမ်းလူတွေသက်ရှူပြီးတော့မှတရားဆက်ဟောတယ်သူရပ်ပြန်ပြားတယ်ဘာလို့လူပါတော့မပြန်လို့သူကသူချမ်းသာရှင်မင်းရှင်မင်းချမ်းသာခံစားတယ်။ဘုရားဘုရားချမ်းသာခံစားတယ်။တွေ့လာရှိလို့ بوا တော့ချမ်းသာခံစားတာအဲ့ဒါ။တပည့်က
4: ြ
3: ချမ်းသာခံစားတာကိုသမဲတော့ بوا ရဖြစ်ခဲ့မှာ။မဆက်နိုင်ချမ်းသာခံစားတာရှင်မင်းရှင်မင်းချမ်းသာခံစားတယ်။ဘုရားဘုရားချမ်းသာခံစားတယ်။ရန်နဲ့ရန်နဲ့ချမ်းသာခံစားတာကိုတို့ဘာမှပြောတော့နေတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီခန္ဓာလေးနဲ့နေရတာအယူဆိုးလို့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတော့မှဆိုတာအနေနဲ့ပါမနေဘူးလေအဲ့ဒီနေကတော့ بوا များတာလို့ဆိုမလားတဲ့သူချမ်းသာသူခံစားတာလို့ဆိုမလားသူချမ်းသာ
4: ခံစား
3: ဒါနဲ့မဝရ بوا များမှာလည်းကျတော့ရေကိစ္စတဲ့ဘိုးရှိတယ်ဟမ
4: ်
3: ရေကိစ္စမရှိလေရေကိစ္စလေးဟာကျတော့ကရေကိစ္စကလည်းကြာတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးပါနဲ့နော်ဒီကျေးဒီကျေးရမှန်းသိတာပြေတော့ဟုတ်ဘူးရှင်ရိပုဗ္ဗယရေမှာဒေသူပစေတံဟိတုတ္တထာအဟုတ်တေသိန်းဆိုရောနေရောအေဝံဝါဒီမာသမနောဆိုတော့သူ့နာမ်ရေမှာဒေသူပရေမှာရှင်ခန္ဓာ၅ပါးရုံနေတယ်ဒေသူပကအကြောင်းတော့ဖြစ်အကြောင်းတော့ဖြစ်အကြောင်းဆိုချက်မှာပဲဉာဏ်နဲ့သတ်တယ်အကြောင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘု
4: ရ
3: ားနာရှိပါညာအပိသိအပိသိကဟောအပိသိကဟောရေမှာဟိရိဘဘောမခြင်းခန္ဓာ၅ပါးတရားဆိုပြီးဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဆိုနေတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘောလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောဖြစ်ကြောတောင်းဟောရတဲ့ဉာဏ်ဒီကဲ့ဒီချက်နဲ့တော်ဟောပြန်ဟောနေဟောရတယ်ဗျတန်းချုပ်ကျွတ်ဆိုတော့တန်းချုပ်ကျွတ်ဆိုတော့တစ်ချက်ညာရတယ်တော့လောဘူးလားဒီမဟာဗန္နလာတော့ပြောရတော်ပြီနဲ့ရှင်ကမောင်းတယ်ဘာကြဆရာကဘာလို့ကြတယ်လားဗန္ဒီကပြောနောက်ကြဝတ်တူးထားတယ်တောင်းဖုံးတူးစီအဲ့တောင်းမှုတော့ရဲမဆူရပါဘူးရောင်းနေရတယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာသုဒ္ဓကတာခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကဏ္ဍကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတယ်ဒီကဏ္ဍကရှင်သာရိပုတ္တရာတူတယ်သူရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားနဲ့အဲ့ဒီဝိတုခရယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကရံရက်ခတ်ဘုရားဒီမှာဒီကဏ္ဍကလည်းသူသူကြီးရှိအလဲလာရင်သူကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကြောင့်နေမေးပြီးကြတာဝိညာဏပါကောက်ပေါ်တယ်ဒီကဏ္ဍကဟာကွာဘာလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ပြန်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ပေါ့။ဟာဟုတ်တယ်။ဒါမှလည်းဒီကနေ့ခါ။အော်အကြောင်းဖြစ်ဦးဖြစ်တယ်ပဲ။အကြောင်းကြောင့်ရိုးရှုပ်တာပဲ။ခန္ဓာငြမ်းလိုက်လို့။ခန္ဓာငြမ်းလိုက်တော့ဒီကနေ့ခါတော်တော့ပါ။ဘုရားရှင်ရေးဖို့ကနောက်ကရက်ရက်ခါရင်သူများထူထားရင်လည်းချက်တယ်ဒီမှာသူကစားတယ်မဟုတ်ဘူး။သုံးမှတ်တမ်းရ။ကျန်တဲ့သုံးမှတ်တမ်းရ။ကြာတာကကြရဲဘုရားခိုင်းရင်ရခန္ဓာညာနဲ့လိုက်သုံးမဲ့ခါလေးတန်းရပြည့်တယ်မချောင
4: ်းဟောတော့ပြန်လာ
3: နာရင်မှတန်းတယ်ခန္ဓာညာနဲ့လို့ရနာလို့ရတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးနဲ့နာမှုကတက်ခန္ဓာညာနဲ့မှုကညက်ရှင်း နာလို့ရတယ်လို့အနာကင်းလို့ရတယ်မြင်နေနာလည်းနာရခန္ဓာလည်းနာရသဘောကျနာလည်းနာခန္ဓာရော

0: တောကမှာရှင်းတ
1: ယ်။ရှင်းတယ်ကျမ်းတ
0: ာကျမ်းတာကျမ်းတာမှုင်းနေတဲ့တောကပါရမီဉာဏ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ပဲနဲ့
1: သံဃာတောင်းတယ
0: ်ဒီချက်ဘူးဆရာတောကပါရမီဉာဏ်မှာလို့ဒီချက်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကတောင်းခန္ဓာမှုကျင်းလို့လေတောကပါရမီဉာဏ်ဘယ်တော့မဖြစ်ရှင်းခန္ဓာကိုငါရဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုက်အောင်နှလုံးမကွနိုင်လို့ရှင်းသောကပါရမီမတိ့မချက်ဘောလားဘောပါတင်းနာလို့ပါတရားနာမှုကင်းတယ်တရားနာမှုကင်းတယ်သောကပါရမီမတိ့နော်ခန္ဓာကိုဉာဏ်မလဲရဲနေတယ
1: ်သောကပါရမီ
0: သောကပါရမီဆိုတော့ဘာသာရယနာကရေရွတီကျန်ရမ်းနေကျင်တာပေါ့ဗျာရှင်းဒီနေ့ခုပါတော့ကတခြားကိုရှားနေလို့မလိုတော့ဘူးလိုတယ်။ဘ
1: ောကကအဟတ်တ
0: မန်ကတော့အန္နာတောကဆိုတာကသတ္တဗ္ဗအစ္စကူတဲ့ဘုံတောက။ခမဲတို့ကလောကညာလဲရာသူ့လည်းမတောင်းဘူး။ဒါကဘကရေ။အသိသိရှိရှိသူ့လည်းမတောင်းဘူး။သဘောပြရတဲ့အရာလည်
1: းမလုံးချင်ဘူး
0: ။အာဇောကုံပညာနာဖြစ်ပြီးရော။ဘာနဲ့ပြီးရပြီးရ။ဆိုတဲ့တောက။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါဒီနေ့ကလည်းကပြောရပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားနာမှုကင်းရဲ့လေ။သောကပါဉာဏ်မပြည့်နာ။ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကကင်းရဲ့
1: ။သောကပါဉာဏ
0: ်မပြည့်။အဲ့ဒီကြောင့်ရှင်မကြီးရှိကချက်ပါဘူး။နည်းနည်းချက်ပါ။နည်းနည်းချက်တော့ခင်ဗျားတို့ကပို့သွားလိုက်ပါလေဆိုလို့ရှင်
1: ။မပို့ဘူးဆိုတ
0: ာ။နည်းနည်းလည်းကြားသွား။နည်းနည်းလည်းကြားလိုက်ပါသွား။အခုဒီဘုဒ္ဓနဲ့နှိုက်ကိုငါတို့မှတ်မိဘုဒ္ဓနဲ့နှိုက်တဲ့ခုပြန်ကြရတော့ဉာဏ်နာမှုသိရင်လည်းတောက်တော့ပါတယ်ဖြစ်တာမဖြစ်မဖြစ်နော်ခန္ဓာဉာဏ်လက်ဒါကင်းနေပြီတောက်တော့ပါဘူးညာမဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့ရှင်မကြီးပြည့်ဒါကိစ္စပေါ့ဉာဏ်နာမှုကင်းနေပြီမရဘူးသစ္စာတရားနာမှုသိနေပြီ။ဒါဖြစ်တယ်။ဘုနဲ့နဲ့ဘု။သစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုသိနေပြီ။တောက်ကပါဉာဏ်ဖြစ်။ဒါလေးဖြစ်။သူသစ္စာလေးဖြစ်။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်ဘယ်နာမပြန်လို့ရှင်။သစ္စာရှိတဲ့တရားနာမှသာတောက်ကပါဉာဏ်ဖြစ်။ရှင်းမလား။ကိုယ်နှောင်းကနေရှင်လေသစ္စာဆိုင်အောင်နှောင်းကွမှာတောက်ကပါလိမ့်မယ်ပြည့်တယ်။ဒါကနေလူကျန်ပွိုက်တယ်။သဘောကျလူကျန်တဲ့ချက်တွေမလား။ကောင်းပြီ။ဒီလိုသိပြီးတဲ့ကာလထားတော့ဒီလိုကများတော့မှာ။ဩနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကတည်းကနိဗ္ဗာန်တဏှာသိချင်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုရက်ဒီဟာပဲကိုနှလုံးသွင်းရင်ဒီစိတ်ကပါဘူးတန်းဒီစိတ်ကနှလုံးသွင်းဘုံဘုံဒီနှလုံးနှလုံးသွင်းပြည့်ရစိတ်ကနဲ့ပြည့်ပါဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရင်ဘုံနှလုံးသွင်းနော်နာတဲ့ခါလဲသူ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့သစ္စာတရားကနာသစ္စာတရားဆိုတာကများတော့ခက်တယ်လို့ရှင်းနေတယ်နော်သစ္စာနမကညာနာဝိပဿနာညာနာသစ္စာသစ္စာနဲ့ဆိုရတဲ့ညာဆိုတာဘွာဝိပဿနာညာပါရှင်းလားသစ္စာသိတဲ့ညာဆိုတာဘာညာဝိပဿနာညာပါပဲမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာနဲ့ညာနဲ့တိုင်းတေကံသမုပ္ပါဒကဘုရားနိစ္စအနည်းရောက်တဲ့ညာပါဒါကဒါကြောင့်ဘုရားကဘယ်ညာဘယ်ဥပ္ပါနိစ္စံဝါနိစ္စံဝါဖြဲ့ကျေပါဗျာ။ဒီဗန္ဓိကံမှာနိဗ္ဗာန်ဝါကြီးချက်တယ်။ဒီဗန္ဓိကံမှာနိဗ္ဗာန်ဝါကြီးချက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဖြစ်နေကြတာလေသူချက်တယ်။ဒါကျင်ချက်ဒုက္ခသစ္စာ၊ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလေ
1: ဒုက္ခသံဃာတော်မူရောကြီ
0: း။ဟုတ်ကဲ့။ချက်တာလေဒုက္ခညရောဟုတ်ပြီ။မဆွနိုင်ဘူးလား။ချက်တာဒုက
1: ္ခ
0: သံဃာတော်မူရောပါ။ပြက်တာကဒုက္ခသံဃာသာမျိုးတော့ဟုတ်ပြီ ဒါလည်းဆန်းမှတ်တာဘေးရည်ကဖြစ်တာလေက
1: ဒုက္ခတမှုရော
0: ဒုက္ခခန္ဓာပါဒုက
1: ္ခခန္ဓာ
0: တမှုရောပေါ့ဒီဘဝရပြတ်သွားတာလေကဒုက္ခခန္ဓာလ
1: ားဒီရော
0: ဒီရောပေါ့ဒီဘဝရအဲ့ရော
1: ဒုက္ခဖြစ်တယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသေးရဲ့
0: မရှိတယ်လားသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခပါနဲ့ရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြောတယ်အော်ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကလည်းလာကြဒီကြောင်မမှန်ကွင်းအောင်ပြောရှင်းဘာနာမွင်းဒုက္ခကမှုရတယ်ဒုက္ခကြီးရတယ်ရှင်းလားဘာနာမွင်
1: းဒုက္ခကမှုရတယ်ဒုက္ခကြီးရတာ
0: ဒုက္ခကမှုရတယ်ဒုက္ခကြီးရတာဒီခုကဘုန်းတော်တန်တဲ့တရားရှင်းနေတာနောက်မင်းမှားမှန်နဲ့ဒုက္ခကမှုရတယ်ဒုက္ခကြီးရတာနောက်ခုကခင်ဗျားသာနာမှာရှိအဲ့ဒါကအမိခံတော့သူကညာပေါ်တ
1: ော့
0: ဘယ်နဲ့ပေါ်လဲ
1: ဒုက္ခမှုရတယ်ဒုက္ခမျိုးတော့အမိခံ
0: ဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးလို့လဲလို့သူကနေရုပ်ပါမလို့ခန္ဓာလဲ
1: ဒ
0: ါမရှိဘူ
1: း
0: ဒါမရှိဘူးခန္ဓာကတဘာမလဲဒုက္ခခန္ဓာတော့မှုရတယ်ဒုက္ခခန္ဓာညိုရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပင်ရှိသမှုရတယ်တပ်မှန်တန်ဒုက္ခသမိုင်းဒီဆိုဘုဘုဒီဒီဓာပါတယ်ဘာလဲညာငယ်ရေလုံးတော်တရားတွေဆိုတော့ခန္ဓာလေးကုန်ဆိုးရေသမှုရရမှာချက်ချင်းဘောရှိတန်ထိုးချက်ချင်းဘောရဲ့နေရတာမှာချက်ချင်းဘောရှိပြောသဘောကျချက်ချင်းချက်ချင်းမရှိချက်ချင်းချက်ချင်းဘာသက်တာလဲမေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြည့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတက်ပြက်ကြအဲ့ဒီနှလုံးကိုမီးလို့ခြင်းခင်ဗျားတို့ပစ္စံညာပြီးပါအပေါင်းကြီးရဲ့ပစ္စံညာအခုပြောတဲ့နှစ်ခုကပစ္စံညာရှင်းလားအပေါင်းကြီးရဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဒီကကပစ္စံညာနောက်ဆက်ပစ္စံပစ္စံပစ္စံနောက်ခဏနောက်ဝါခုဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ပြင်းနေတာပစ္စံညာဘုရားအဲ့ဒါပစ္စံညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြင်းနေတဲ့နေရာတန်တဲ့ဘက်ကဝိပရိနာမတ်လေးကမလားဒီလေးကလာကအတူတူပဲနဘောတဲ့ဟောချက်ပေါ်လာတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရသွားတာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါရှိပါချက်ပေါ်လာတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာပြည့်စုံသွားတာ
1: ဝိပရိနာမဒုက
0: ္ခဒီချက်ပြန်တစ်ခုကိုမေ့လို့ချင်းမဲလို့တက္ကရာညာမေ့ဘေးကညာမိတဲ့အချိန်ကြရတာလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှတွေးတော့ပြီကလာမနေပါနဲ့ဘေးကညာမိတာလို့ရှိရင်ဘေးကညာအပြင်းမှပြတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဘေးကညာဘယ်တော့ပြီးမှာတော့မလို့မလို့ဘူ
1: း
0: ဒီလိုဘေးကညာပြီးတဲ့ဆိုတော့သိချင်းပြတ်ဘူ
1: းဝေနာရတဲ့သူ
0: ဝေနာရင်းဝေနာရင်းလာခဲ့တာလားဇာတိကရမဏနဲ့တွေ့လာတာကဲခက်တယ်မလားတယ်ဒါမြန်ဇာတိဓမ္မနာနှိမ့်တဲ့တရားဝေဒနာခံတဲ့တရားမဆွနိုင်ဘူးလားနှိမ့်တဲ့တတ်တဲ့တရားနဲ့နှိမ့်တဲ့ခံမဲ့တရားတွေ့တယ်သဘောပါနှိမ့်စေနှိမ့်တဲ့တတ်တဲ့တရားနဲ့နှိမ့်တဲ့ခံမဲ့တရားတွေ့ပြီပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘွေးလာသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်နှိမ့်တဲ့တတ်တဲ့တရားနဲ့နှိမ့်တဲ့ခံမဲ့တရားတွေ့လာတယ်သူတွေကူကဝိညာဉ်ကပိစားပါမယ်။ဘာမှနှိမ့်တဲ့ကိစ္စပါမယ
1: ်
0: ။နှိမ့်ကြတော့လေ။ဒါတော့အယောရှားသားတစ်ယောက်ပြန်နှိမ့်တဲ့လား။အခြေရောနှိမ့်တဲ့လားလို့ကိုယ်ဆင်းနေမှာ။ဘုရားကတွေးကြည့်။ဘယ်လိုဆိုကြ။အခြေရောနှိမ့်တယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့ကြောက်သွားတဲ့ခါကျမှရှားတွေ့လေး။ဘာ
1: မှမဖြစ်ပါဘူး
0: ။အယောသားပါ။မ
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ။မဖြစ်ဘူး။ကြားလေးပါ
1: ။ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ပါဘူး
0: ။ဘာဖြစ်နှိမ့်ချက်တဲ့တရားနှိမ့်ချက်တဲ့ဥစ္စာဒီရှားမျိုးနှိမ့်ချက်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရပါမယ်ဒီတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရမရှိပါဘူးတရားမှောက်ပါနဲ့သူရှင်းပြောတယ်တိမ်မှုဥဒ္ဒဏ်မျိုးရှိကဘုံကြနော်အဲ့ဒါကူဘုံကြလူလက်တွေတဲ့အင်းမ်းပြောက်တယ်သူစမှာရှောင်းလို့လူလက်ကရရှောင်းလို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဟာအင်္ဂဏိတဲ့ဒုက္ခနဲ့သာလို့ရှိရင်အခြေဆုံးဒုက္ခကိုဆွဲနေကြလိုက်။ဆွဲလိုက်လ
1: ည
0: ်း။ယူမှာလည်းတွင်းရတဲ့ကိစ္စဆိုတာကပြန်ပြန်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဆိုတယ်။ဘာကြ။အ အဲ့ဒီလိုမြစ်ဆက်ပြီးတခါလာပျက်စီးသွားပြီ။သိက်ဆက်ဆိုပျက်စီးသွားတာပဲလို့ခင်ဗျားစိတ်ကညာနဲ့ရှင်းနိုင်တော့ကျန်းလို့အနည်းချက်ခံရတာညာအခြေဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီညာနဲ့မှာပေါ့။ဒီမှာလေးမှာတန်ကပါတယ်။မြန်လာလို့ရှိရင်ကိစ္စညာပြီးတယ်။ကိစ္စညာပြီးတယ်မပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်ကြတော့ဒီခင်ဗျားအမိတ်ဆက်ခံတဲ့တရားတွေလုံးဝမရှိဘူး။အော်မပြတ်။ညာနေမှာပြတ်။ညာမှာရှုလို့မရတော့။ရသေးရဲ့။မရတော့တနည်းပြောရဲတင်္ကဒနဲ့လွန်ပေါ်လို့။ဟမ်။လွန်ပါ။တင်္ကဒနဲ့လွန်တော့ဒီညာပေါ်ပဲကူသွားတ
2: ာ
0: ။အတင်္ကဒပဲကူသွား။အတင်္ကဒပဲကူသွားတယ်ခင်ဗျားတို့။ဩကြည့်ပြီဆိုတဲ့ညာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့ညာ။ဒီနည်းတဲ့နောက်ဒုက္ခကိုမြင်ကြမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခမြင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာကတည်းကဒုက္ခနဲ့ကြတဲ့ကြီးကိုကြားရမှာမြင်နေတာကိစ္စညာ။သစ္စာအစဉ်ချင်းမြင်နေတာကသစ္စာညာ။နော်။ဒါကြောင့်သစ္စာညာကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲသစ္စာကြီးပဲလို့သိတယ်ညာသစ္စာညာ။နော်။ကိစ္စညာကနှိမ့်ဆက်သွားတယ်ပျောက်ပြက်သွားတယ်ရှာမှတွေ့ပြီတောင်ပဲ။ပျောက်ပြက်သွားပါလားလို့သိတယ်ညာကိစ္စညာ။ပျောက်ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီညာမှာဒုက္ခညီရောတာမပေါ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘ
2: ူး။
0: ဟုတ်လားဩဒုက္ခချုပ်ပြီပေါ့လို့သိတယ်ညာကတညာရှင်းသစ္စာညာကိစ္စအကတ္တအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဘောဘူးသုံးနေတယ်ညာသမုဒယသစ္စာကသူ့ဟာသူကတညာသုံးညာအလိုလိုပြီးတော့နိရောဓသစ္စာမှလည်းသစ္စာကိစ္စကတ္တဒီလည်းပြီးသမားတစ်ချက်ခုလေးချက်လေးချက်ပြတစ်ချက်ခုလေးနဲ့လေးချက်တက်ချိုးလို့နေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာလေခုနဝန်တယ်ပြီးကြလားဒီပက္ခနာဘုပက္ခန်ကူးတဲ့ခါကြတော့ဘုဒီပက္ခန်ခွာရတယ်ရေးသတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာလဲဒီပက္ခန်ခွာတယ
2: ်ပါတ
0: ယ်ဘုပက္ခန်ရောက်တာရေးသတ
2: ်တ
0: ယ်ညှိချတာရေးသတ်
2: တ
0: ယ်ဝန်တယ်ဘောတော့ရေးပ
2: ါ
0: လေခုရဲ့လည်းဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာကိစ္စကတ္တနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မူရသစ္စာကိစ္စကိစ္စကတ္တနဲ့ပြီးတယ်နိရောဓသစ္စာကိစ္စကတ္တနဲ့ပြီးတယ်မရနာရှင်ကြီးပဲသစ္စာကိစ္စကတ္တပြီးတယ်တခုလုံးအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသာသိနေလို့လုံးဝမယ်တကယ်ဘာမှမလုပ်ရရှင်းလားတော့ဝေနာဝေနာမူသည်ရဲ့သစ္စာဝေနာရင်းခဏခဏပြောက်တာမြင်လို့ရှင်းတယ်ခေရှင်းတယ်ဝေနာလုံးဝမလာတော့ဘူးလို့သိလို့ရှင်းကတ္တနဲ့ဝေနာတုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးပဲစိတ်တုံးနေမှာတန်နေပြန်ရမှာလားပဲစိတ်ကြလားဟောပဲစိတ်ကလေးလားလို့ပဲစိတ်ကလေးပဲစိတ်ကလေးလို့ပြင်းလို့ရှင်သစ္စာရှင်းပါစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးကတော့ပြောပြောပြောပြီးသွားတယ်နင်လားရှင
2: ်
0: သစ္စာသစ္စာစိတ်ကဘာတော့မလာတော့ဘူးစိတ်ကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတော့ဘုံတိလို့ပိုင်းခြားခြားရစိတ်ကမပေါ်တော့ဘူးညာဆောစေတ္တိကိုပေါ်နေနေစိတ်စိတ်စိတ်ရေကိုစိတ်ရေကိုပေါ်နေတယ်ဘောနေလို့ခုချို့လို့ဘုံထုတ်သွားရှင်းမလားအဲ့ဒါမပေါ်လာတဲ့ညာမပေါ်ဘူးဒီကညာဘာညာပေါ်လာကတည်းကတက္ကနောလူကချင်းမပါတော့ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါချက်ဘုန်းကြီးတန်လိုက်ပြီဆိုမှပုံပါတော့ဒါဒီထုဖို့ဒါကင်းဥပဒနာလူကချင်းမှာပဲပုံပါသွားတော့ဆောနိုင်လားအဲဥပဒနာရောလုပ်ပြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်လို့ဘာမှလုပ်ပြအောင်ပြောတာချင်းအလုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကကျေပဘာပေးတာဗာဥပဒနာရှိအောင
2: ်ဝေဒနာဥပဒ
0: နာဝေဒနာဥပဒနာရှိအောင်လုပ်ဘုရားနိုင်ကြတယ်ကျေပဘာပေ
2: း
0: စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပေးဟု
2: တ
0: ်ဟုတ်ကောင်းတယ်သူနဲ့သူရှင်းမတူတာနဲ့သူကပေးတယ်ချဲစီလို့လို့ဆိုသောငံပေးတယ်စန္ဒရုပ်ကခြေချော်လာတဲ့ချက်ပြောက်ပြီတို့တော့လေသစ္စာကိစ္စကတည်းကမောင်းမှန်တာတူတူ
2: သူတို့
0: မထူးပါဘူးဘယ်နဲ့ကဝေနာဖြစ်ဝေနာတို့ကသစ္စာမဖြစ်သစ္စာကဝေနာလေးပျောက်ပြက်သွားတာကိုခဏခဏပျောက်ပျက်ပျက်ပျောက်သွားတယ်လေမြင်လို့ရှင်ညည်းရံလေးတို့ညည်းရံဝေနာရဆိုတဲ့လေချုပ်တာလေးတွေချက်ချုပ်တာလေးတွေကိုသိနေတယ်ချုပ်တာလေးတွေကိုဉာဏ်ချုပ်တာလေးတွေကိုသိနေတယ်ဒီကျန်ရညာဒီကနာကတော့ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဗัญญัญရယ်ဆိုကြပတ္တပတ္တညာညာသူ့လေသ
1: နဲ့ငါကဘယ်စိတ်လာလဲဥဒ္ဒေစိတ်ပဲတန်ရအောင်ငါဘယ်စိတ်လာလဲရှိတယ်ကပြောစိတ်လာတယ်ငါရင်ကြည့်နေသူသစ္စာနဲ့ရဒုက္ခသစ္စာလားတကယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ဆိုတာနှိမ့်တဲ့ခံမိကဖို့ဆိုတယ်မြင်အောင်မြင်ရတဲ့သစ္စာနဲ့ရနောက်ဒီစိတ်ကလေးဘယ်တော့မှမလာတော့ပါဘူးဘုရားကသိမ့်တော့မလာတော့ဘူးဝိညာဉ်မှနေရတာအသတ်ထုတ်လာတယ်ဆိုရင်ပညာဆိုင်ကတတ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးစုပါပဲဒီနေ့ကတန်တဲ့ညဘုရားကဆက်လိုက်ပြီးပေါင်းမြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အရင်ဝင်နေရင်သွားကြည့်တော့ဘာမှတမျိုးလိုချင်ရဟမ်ရောဖားရရင်သွားကြည့်တော့တမျိုးလိုချင်ရနေ့ကငါးရင်သွားကြည့်တော့ပေါက်ဆိုတမျိုးလိုချင်ရအပိဓာတ်တော့ညစ်ပါသစ္စာကိစ္စကတပေါက်ပါဘာကြအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်ဝါးတော့ကြည့်ကြမှာခြေကောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့တင်များညမ်းမားလည်းခြေကောင်းနဲ့သွားတာပဲဘယ်လည်းခြေကောင်းနဲ့သွားတာပဲကြက်လဲခြေကောင်းနဲ့သွားတယ်ခြင်းမှာဘယ်ခြေရာအကြီးဆုံးဘုံလဲလို့ရှင်တမန်မင်းဖြစ်ခြင်းခြေရာရှိနေတယ်မစွမ်းနိုင်ဘူးဒီချိုးရှင်ဒီကောင်ဘာလို့ဖြစ်နေရှင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီနော်ဒီပြန်ကောင်းနေသွားလို့ရှင်ခြင်းခြေရာကိုဖြစ်ပြီးသွားနေတယ်ကောင်ပါလားသူဆင်းမှာခြေကြပြီးသွားမှာကောင်ပါလားလို့မေးရင်မင်းပြော
2: ခြေကမှာ
1: ဘုရားဒီခဲတွေကသွားမှာဘာလို့ငယ
2: ်ငယ်ပ
1: ါမကြည့်ဘူးမှာ
2: ဖြစ်ပြော
1: ဟုတ်ကဲ့ထိုးပြီးပဲဘယ်တရားတွေပါလဲဟောတာကသင်္ချေရနဲ့ပြောသစ္စာကိစ္စကတာဘုမင်းကွာပေါ့အဲသစ္စာကိစ္စကတာသင်္ချေရရှင်းတယ်ပြန်အဆုပါလေအဲ့ကမ္မထာလေးဖြူနာဒီဝင်ရဒီဝင်လေးမရဘူးပေါ်လာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကဟောတယ်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ငါဖျားဖြစ်လာတယ်မယုံနဲ့သစ္စာဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့နော်ဘုရားကဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မယုံနဲ့ချင်းချေရတဲ့ဝင်ရမှာသူချက်မှမဝင်တာပဲအဘောပါအဲ့တော့ကိုယ်ကနေပြီရှင်းစွာဝေနာဘောရာမြင်မြင်သိဘောရာမြင်မြင်ဘာညာနဲ့မြင်တာသစ္စာနောက်တက်တဲ့သွားတယ်လေမြင်မြန်ပြီးဒီလိုညာနဲ့ထက်လာလို့ပြောက်တော့သွားတယ်လေမြင်မြန်ပြီးဆိုရင်ဘာညာသိတာပြောက်သွားတယ်လေဒီကလည်းဒီတော့ကပြောက်ဒုက္ခကိုပြီးတော့ကြိုက်တဏှာပြီးတော့နောက်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးဗျာဒီဟာကြီးကိုရှုလို့ကိုမရတော့ဘူးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာမနာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာညာ
2: တ
1: ော့တတ်တယ်ဒီဉာဏ်နဲ့တက်ပါဘာရဒကံကိုက်တယ်ဘာဘာရဒကံကိုလုံးပြီးသဘောလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားကြားလို့ရှင်မင်းတို့ငါရှင်းပြခင်ဗျာဘုရားကငါရှင်းပြရှင်းဆိုဒါနကံကဟောလို့ရှိတယ်ကွာဟုတ်ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဒါနဲ့ကောင်ဘုရားနဲ့မှာပါကိုရားအားမ်းဘုရားနဲ့ကောင်နဲ့ပွားရလာမှာဘုမတို့ဘုမမင်းဥစ္စာတို့ဘုမနိုင်နာဟောရှိနောက်ကြတော့အိုးသူကလည်းရှားရတော့ရှိတယ်စားမယ်လူကတတ်မရှိလို့ရှင်လည်းစားအလကားဆိုတော့
2: ဟုတ်လား
1: ဒါနဲ့ဒီနမှာပါလက်ရှိတယ်ပြန်ပြူပါဒီကမှာလည်းဆိုဒီနကလည်းတစ်ခါအကြည့်ကျမဟုတ်ဘူ
2: းဟုတ
1: ်ပါအဲဒါနဲ့ဘုမနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်မြေရောက်ကွာအနာရှိနေတာသိကောင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးဒါကမှကာမန္တအာရိနောသာနတ်ရှိစေပြီ။ဘာအထိတ်ကြီးပါကာမအမိုင်းကိုကြိုက်တယ်လို့အလကားမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ။ဟုတ်။ငြင်းငြင်းရှိကြတယ်လို့ဘာလို့ကလွှဲရင်တော့မလို့ပေါ်လောက်တာပါပဲ။ဟုတ်ဘူးလား
2: ။
1: ဟုတ်။ဒါရိတ်ကုန်ခြိကန်ချတယ်။တစ္ဆာပေါ်ကြ။ဘဝကြ။ဘဝကြ။ဟု
2: တ
1: ်။ဒါပေမဲ့ကသူဒါရိတ်ခြိကန်ပါလေ။တစ္ဆာ
2: တစ္ဆ
1: ာပေါ်ကြ။ဒါကတဏှာကြီးကြီးကညစ်ညောအကျံကာမနာအာရိနောကတာနဲ့ဖြစ်တယ်။ဖြန့်ချ။ဒါကတမဟုတ်ညာပြစ်တယ်ကွာ။မဟုတ်ဘူး။ညမရှိပိုင်တယ်လူပဲလေလာဘက်ကမြေလို့ရှိပြီးပိုင်ကွာ။သူရင်တော့မလို့ပို့လောင်တာပဲ
2: ။
1: မဆွနိုင်ဘူး။ကြီးကောင်တားလိုက်ရကွာ။ကြီးလိုဝိုင်းသိကံရကွာ။လွတ်ပလိုက်ရင်အချိန်မခံရဘူးကွာ။ကာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ဝိရိယမြောက်အဲ့ဒီမြေတိပြပြေးနေတော့
0: သူနားရဲ့ပုံပေါ်မှာဒီဒီဗျာလေးခံရတဲ့တဏှာရှိတယ်သူတို့ကျိုးလေးတွေခံရတဲ့တဏှာရှိသေးရလ
2: ား
0: မရှိလို့ဝင်နေမှာပြည့်တာချူစင်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်ကျမှဘောဝင်လာလေးတစ်ခါတစ်ခါကွာဒီကျမှသစ္စာကောင်းဘောဒီစေကရတစ်ခါသစ္စာကောင်းအာရိယဆရာကြီးကနိစ္စကမှုကြောက်သွားတယ်ကွာသူကိစ္စညာဟောချင်သစ္စာဟောပြီးကိစ္စဟောချင်အဲဒါရင်မရှိမှမင်းတို့ချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ကတ္တဟောတာဒီကျမှာပဲတော့တယ်ဒီကမှာကြည့်ခဲ့တာလည်းမင်းတို့တင်းနဲ့၃လေးမှာမကြည့်ခဲ့ဘူးသဘောကျလားဒီဘက်ကျလားဘီယာ
2: ဘီ
0: ယာဒါဖြင့်ဘီယာကအငြင်းချင်းရောဆွေးလို့ဆိုတဲ့လေးပဲမရှင်းဘူးလေရှင်း
2: တော
0: ့အငြင်းချင်းရောဆွေးနေတော့ကိုတဲ့ငါပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြမယ်တဲ့ဘုရားကွာကြည့်ဆောင်တာပဲငံပြေဆောင်တာပဲအုံးမဲ့ဆောင်တာပဲကျိုးနေလို့ရှိရင်ဘယ်ရှိရချိုးဆိုမတော့ပါဘူးကွာတော့ပါချုပ်ရချုပ်ရချုပ်ရချုပ်တဲ့အမဆွေးရဆွဲလိုက်ဆွေးရဆွဲလိုက်ဘယ်နဲ့ဆွဲဆွဲဆွဲဒီမှာလေကြည့်တာဒီပါနေလို့မဟုတ်တက်စားသွားမဟောနဲ့ပြန်ကိလေသာနာနေတဲ့တရားဝါတရားတွေကိုဟောနေတော့ဘုသစ္စာမဟောနဲ့ကိလေသာရှိပြောနေတော့ဘုရားကကမ္မနာအရင်းမောက်တယ်ချိတ်ကြမသိဘူးချိတ်တဲ့ခါကျဒီပုဂ္ဂိုလ်သာမန်ဒါနကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံဘဝနှစ်သက်တဲ့တဏှာနေကြီးကိုကိလေသာတဲ့ချိန်မှုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာကမ္မနာကြောင့်ဇမရှိတဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာတွေပြီးတော့အငြိစေတွေရှိနေတယ်ကမ္မနာအရင်းမောက်တယ်ဖွတ်ချတယ်မကြဘူး
2: ချောက်
0: သာမန်ကြီးပြရတယ်ဒါကလည်းဆိတ်ကြလိုက်တာသူဝင်မှချိုးနေတယ်အချိုးနေတဲ့အခါကျတော့တစ္ဆာကောက်ပေါ်တယ်ဒါတစ္ဆာညာဒါကိစ္စညာဒါကဒညာဆိုပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဇံဝိဒ္ဓနာဓမ္မဆက်ကုန်ဥဒ္ဒပါတိမလာဘူးလားဝိရဇံရာကကင်းဟုတ်လားဝိဒ္ဓမလာအမြင့်ကြီးကင်းဓမ္မဆက်ကုန်သောတပတိမညာညာသဘောကျအဲ့ဒီသစ္စာဝေရှင်ဟောရတယ်ဆိုတော့ရေးမယ်။ညစ်ညစ်ကင်းတဲ့ရှင်ဟောရတယ်။ပြောပါလား။အဲ့ဒါကိုငါ့ကိုအထုတ်ပေးတာ။သစ္စာကိုဘုံနဲ့ရောက်လို့မလည်းမောင်းဘူး။ဖြစ်ပြချူးဆိုဆိုင်နေလို့ချူး။ဘုံကားကိုရေးချက်လို့ချက်လို့ဆိုအမြတ်ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့နတ်ကဒုက္ခတည်းဆိုတဲ့ဒီပဲ။ဒီလိုမျိုးသူများကဘုရားဘာသာမှန်တဲ့ဝါညာနေတာ။နော်အများဝေနာဘူးလေ
2: ။
0: အများလည်းသိကူ
2: ။
0: သူကတော့ဘွားများအားနေပြီဆိုတော့ကိရိယာညီကြီးရှိသေးတယ်။ဟုတ
2: ်
0: ဘွားများပါများ။
2: ဘွားများ
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်တယ်။ဟုတ
2: ်
0: ကိုယ်တည်းကိုမြင်။အဲ့ဒီမခင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူ့ဟာသူသူဆရာဘုန်းကြီးဟောတာလေ။ဩဒုက္ခသစ္စာလေဆိုတာခဏလောကခဏလောသိုးရနာမှာပြန်။သူဖြစ်ပြရတယ်ဆရာတော်အောင်မင်းလေဒုက္ခသစ္စာလေ။ဟုတ
2: ်
0: မလားဘူးလား
2: ။လားမလား။
0: မဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းလမ်းနေရတယ်မှာသူကဒုက္ခသစ္စာမှာအစ်စ်ပါပဲလို့ဓမ္မကပြောမှတော့တယ်ပြောပ
2: ါ
0: ပြောပါပြောပြောပြောပြီးပြောတယ်အဲပြောသွားတဲ့ပြောပြောသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဩော်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခကိုချုပ်လို့မလို့ရှင်မဘူးမရရှင်မဘူးဆိုတော့ခဏမှတ်ခဲ့ရှိသွားတာပြည့်မလာဘူးလားမ
2: လာပါဘူ
0: းအဲလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ကဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တယ်ဉာဏ်မှာကြံပြီးတော့ပြည့်ပြည့်လက်မလာဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဝါကြအဲ့ဒီလိုကငါတို့ဒီဒီလုံးမှာတော့တက်တော့မှာအငြင်းကြီးရှင်းပေးတဲ့ပြည်ရှိသေးသလားလို့မေးလို့ရှင်တတ်မနေဘူးရှိပ
2: ါ
0: မရှိဘူးဒါဖြင့်သစ္စာခံလို့သစ္စာဆိုင်ရှင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာအရင်စားတယ
2: ်မှန
0: ်သစ္စာကိုဆိုင်ရှင်ပါလေဝိပဿနာကစားဖြစ်ပြက်ကစားဘာကြဖြစ်ပြက်ကစားတော့ဟိုငါတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံလေးတခုနားမလဲရှင်းပြဘုဒ္ဓံရောက်ဦးလေသစ္စာနဲ့ရောက်ဦးလေနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရဥပါဒဝေယသမိနောဥပ္ပိစိတ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လေဒေသံဟောမောသူခေါ်တယ်ရောက်ဦးချက်ရောက
2: ်
0: ရရရပြောရပါအဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ပြီးပါတယ်အဲ့
2: ဒါ
0: ပါရမီနဲ့မနဲ့ပြဒီပါလိယဒါဖြင့်ဒီပါလိယပါပြဥပပရဉာဏ်နဲ့မနဲ့ပြ ကျွမ်းရည်တဏ္ဍမှာသင်္ခါရတရားကိုရှိတယ်ကြည့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ
2: ်
0: သင်္ခါရသင်္ခါရဘုံဘောဗျာဒါဆိုအာယုဘပုဂ္ဂိုလ်မှုတဲ့ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုတည်းငါတို့ကရှိအနန္တမိသင်္ခါရခင်ဗျားတို့မှရှိပဲမရှိတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုရှိဒီသင်္ခါရဆိုတာဘာလို့လဲပြုမြင်တတ်တယ်ဘာကြပြန်လာတာဘာနဲ့ကိုပြုကြလိုက်ပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ပြောရခဲ့ကြတော့မှတနေ့ပြောတာငါးပါးရောက်ဟုတ်ငါးပါးပြုတာသူကပြုပြင်တတ်တယ်ကြီးသူကပြုပြင်လို့ပေါ်တယ်ပြေဆောင်းနေမှာဒါဖြင့်အနိစ္စဝဒသင်္ခါရတွေ့တယ်သူကအနိစ္စနော်သူကသင်္ခါရပြောပါတယ
2: ်
0: သူကအနိစ္စတယ်ဒါဖြင့်ပါဠိမူတော်ဂါထာမူဇောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဆိုတော့ဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဇာတ်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကပါဠိကပြုပြင်တယ်။ပြုပြင်တယ်ဆိုဘာမပေါ်ဘူးလဲ
2: ပေါ်ပါဘူး
0: ။ပေါ်တော့
2: တ
0: ူအကျိုးတည
2: ်
0: းတူအကျိုးတည်းပေါ်တခါဘူးကလည်းဆံရံမပြုပြင်ဘူးပြုပြင်ဒီလိုရှိနေပြီလေသူကခန္ဓာငါးပါးဆိုပြီးတော့ဝေဒနာအားဖြင့်ဒီချက်ပါပြီးထားလိုက်တယ်။တဏှာဘူးကြီးနေတယ်လို့ပြောတယ်။သူကလည်းခါရတရားဖြစ်တယ်။သူကပြီးသူကလည်းခါရတရားတဏှာကလည်းခါရတရားချုပ်တယ်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုး။ဒါဖြင့်တစ်ခုတည်းမှာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုရတယ်။မရဘူ
2: း
0: ။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါလို့ဒီတရားလေးဟာလည်းကြံကြံကိုရတော့ဒုနဲ့ထောက်တယ်သူအကျိုးဥပါဒနဲ့ထောက်လိုက်တော့သူအကျိုးအကြောင်းဖြစ်ဒါပြန်သူအကြောင်းကျိုးတစ်ချက်မစွန်းနိုင်ဘူးလားဒါပြန်သူသင်္ခါရတရားလို့ဆိုလဲဟုတ်မစွန်းနိုင်ဘူးသူများကြည့်တယ်လားသူကသင်္ခါရရှင်းတယ
2: ်
0: ကဲရှင်းပါပြီတဲ့သင်္ခါရတရားဟာဝဋ်တိုက်ကံနာရှင်းပြဆိုသင်္ခါရပြည့်နေတဲ့တရားလို့အနိစ္စပြည့်မြင်တတ်တဲ့တရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။ပြည့်မြင်တရား
2: ဆ
0: ိုရင်မှန်တာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့
2: ်ဓာရီက
0: ပြည့်မြင်တတ်တဲ့တရားရက်တဲ့တရား။ဒါပြည့်မြင်တတ်တဲ့တရ
2: ား
0: ပြည့်မြင်တတ်တဲ့တရ
2: ား
0: တိုင်းမပြည့်တဲ့တရားဒီလိုမပါပါဘူ
2: း
0: ။မပါတော့မပါတော့ခင်ဗျားတလုံးညံ့မှတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့သူကသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒါကြောင့်သူတလုံးပြည့်ချူဝေရကဝေရတုံးနဲ့ပြည့်ချူကျန်သွားပြီဒီတလုံးနဲ့ပြည့်ချူအဲဒီတလုံးနဲ့ပြည့်ချူလိုက်တော့သူဒါကသင်္ခါရပေါ်ပုံရှင်းပြန်ဒါပြန်အနိစ္စဆိုတဲ့သူပဲလားသင်္ခါရဆိုဒါအနိစ္စဝရသင်္ခါရဘယ်မှာမရှင်းမှာဆိုလို့ဥပါဒနဲ့ဝရပါကွာထပ်တောင်ပြောလိုက်ရှင်းတယ်ညက်တယ်ပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တောင်းတော့လဲဥပ္ပိယံညုဇာတိဆိုတော့သူ့ပဲဆက်ပြောသူ့ဒီပြောရင်မဲကွာပြောဘူးလားတေတံကိုရှုမြင်မှုနှစ်ပါးလေးဘူပါဒံကိုရှုရင်ဒီကနေ့ဆုံးသွားလိမ့်ရှင်ချက်မြင်မှုနှစ်ပါးလေးဘူပါဒံကိုမရှိဘဲနဲ့ကံချက်မြင်မှုနှစ်ခုမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကွာသူ့ခွချမ်းသာရှိခဲ့ဆိုသူ့ကဆန္ဒကိုကြိုက်တာဒါပြန်ဒီချက်မြင်မှုနှစ်ခုဆုံးအောင်လာလိုက်ရင်ပါတွေ့ကျန်ဒါဖြင့်ငါလောက်ပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတာချင်းရသူ့ဘယ်မှာပြောချာနောက်ဘယ်မှာကြောင့်ဆောင်းလိုက်ပြီးရုံနဲ့တော့အဘောပါတယ်ခင်ဗျားကစိတ်ကိုရှင်ပြန်နေတယ်စိတ်ရှင်မှုပြန်မှုပြောချာပထမတွေ့အောင်ချာလေးချာလို့တွေ့လားချက်ချက်ချက်ချက်နဲ့တွေ့နေတွေ့လို့ရှိရင်ဒါဆောင်းလာလိုက်ဟုတ်ပြီဆောင်းလိုက်တော့ဘာတွေ့မှာလဲဒါဖြင့်သင်္ခါရအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပေါ်လာသင်္ခါရအဆုံးမှာအတ္တရဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ရှင်းခဲ့အခုကတော့ဥပါဒနာရအောင်လို့သင်္ခါရအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကြားဟောတယ်ဒေသံသူဖြစ်ပြန်သွားတယ်ဥပါဒနာဆုံးသွားနိဗ္ဗာန်သူခေါ်ချမ်းသာတော့ဟမ်သူခေါ်ချမ်းသာတာပဲဥပါဒနာကနိဗ္ဗာန်သူခေါ်ချမ်းသာတာပဲဆိုတော့ဒါဒီတလုံးနဲ့ပြေရှုပြောတာ
2: ပေါ်ပြီနော
0: ်ကဲတော့ဘူး
3: Natao Nasa Chakunet Dalabai Tongyet ယနေ့ခေတ်အခါကာလထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဧဘတ်တကတူခမဆောင်လေးအတွင်မှာနေရတာတရားနာယူခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြားနေတက္ကရာကမကြီးဒါဒီကနေ့ဒုတိယနေ့ပြန်ကနေရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုပရိယတိသာသနာရသော်ဘုရားရဲ့ထေသနာတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ကြိုးစားအထောက်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုလေးလည်းပဲခံယူထားစေချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့လုံနေသမျှအလုံပြောနေသမျှအပြောတွေးနေသမျှအတွေးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတိုင်းအခုဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်းဘာလို့ဆိုခုပြောမဲ့ဒေသနာလေးထဲမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရတယ်12ခါလောက်တောင်ပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးငယ်ငယ်ကဒုက္ခ12ပါးတရားတော်ဆိုတော့သူ့ကိုသဘောကျလွန်းလို့အချိန်ဖန်များစွာဟောဘူးလေနော်အခုဟောမဲ့ပုံစံလေးကတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနားလေသဘောပေါက်မှုရှိပြီးသားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိပြီးသားပုံကိုယ်လေးအတွက်အသေးစိတ်ပြောတာမျိုးမှုဖွယ်နဲ့သူ့ကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေမြင်ပြတဲ့အနေအထားလေးတွေများများပါအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မှာနော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ်ထဲမှာဂါထာတော်၃ပုဒ်မနက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟိမန္တာတောင်ချေရင်မှာတောချောင်းကလေးဆောက်တပါးတဲ့တဲ့တုံးနေနော်ဟိမန္တာတောင်ချေတိတ်စိတ်အေဂျန်အဲ့ဒါလိုတပါးတဲ့တဲ့တုံးရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာတွေးမိနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီခေတ်အခါအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကလူတွေလူလောကကိုကြည်လိုက်ရင်အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပဲအုတ်ချုပ်နေရတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်လို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလိုလေးတွေးမိနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား။တတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားရင်နဲ့တွေးမိသွားတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမြင်မိတယ်ကျဉ္ဉံဖံမှာအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားတွေးတာကိုမနက်ကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားတူကြီးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရင်လှုပ်ဖို့လားတိုက်တွန်းတော့စေတနာကောင်းနဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတွေးနေတာကို तू ကသိတဲ့အခါကျတော့အော်ယဟန်ဂေါရမကရှင်ဘုရင်လှုပ်ချင်နေတာနဲ့တူတယ်တကယ်လို့သူရှင်မင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုငါဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့အတွက်အခွင့်အပေါက်တွေများစွာရမှာပဲချွင်းချက်တွေအများကြီးတွေ့မှာဒါကြောင့်ကြောက်ချတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မင်းလုံးဖို့လာတိုက်တွန်းအဲ့ဒါလိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနန်းငါတန်တန်မှာဘလို့အကြီးအချင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလို့ငါ့ကိုရှင်မင်းလုံးဖို့လာတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမေးတဲ့အခါကျတော့မနန်းကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပြီးဆုံးအောင်ခရီးပေါက်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသာအလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးဟာရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအစွမ်းနေရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလှုပ်လဲရရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုပွားများထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်တဲ့အဋ္ဌိပတ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြားဘူးတာတော့တကောအဋ္ဌိပတ် ဣတိပတ်၄ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးထဲမှာပါတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့တံဖို့အထိုက်တန်ဆုံးယရဏတွေလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောတယ်ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးအဲ့ဒီထဲမှာဣတိပတ်၄ပါးပါတယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စန္ဒဝိရိယဣတိပတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ပညာဒီတရား၄မျိုးဟာပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိရင်ဒီလူဟာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာသူရချင်တာရမယ်လောကီလိုလည်းပဲအလုံးတစ်ခုပြီးစီးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရား၄မျိုးရှိရမယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့တကယ်ရချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တကယ်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲဓမ္မတာဒါကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားအောင်။နော်စိတ်ကဒီတည်းပဲနှိမ့်မြုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးသားအောင်မြင်နိုင်တာ။အဝိမန္တဆိုတာတော့စုံစမ်းတာ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဒါကဘာဘယ်လိုတော့အစရှိသဖြင့်စုံစမ်းတာပညာသဘောပြတ်ထန်းဝိမန္တိတ္တိပတ်ဆိုတာ။ဆန္ဒရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာလောကီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစီးခြင်းနဲ့ပေါင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ့်အခြေခံသဘာဝတရားအဋ္ဌိပါဒပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်ကြီး၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်ပွားများထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဟိမန္တာတောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားမှာတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဗာမိန်လို့ဆိုတာမှန်တယ်တဲ့ခိမွန်တာတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေနိုင်စွာငါ့မှာရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါခိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့လူအင်ကိုပြိဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ခိမွန်တာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့အလိုအင်ဆန္ဒကိုပြိဝစေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဓာ၄ရှိမှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါပြောမယ့်တရား12မျိုးရှိမှချမ်းသာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးမှာတော့နေထိုင်ကြဆားနေကြတယ်လူသားတွေခုမြတ်စွာဘုရားပြောမယ်ချမ်းသာကြောင်တရား12ပါအလွန်ကောင်းတယ်ဂါထာ3ပုဒ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခ4မျိုးဟောတယ်နော်အထမေဇာတမိဒုက္ခတာယာတုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတိရိတရေနပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပိတပ္ပတဒုက္ခတာဒုက္ခပဟနဒါပထမဂါထာအထမေဇာတမိဒုက္ခတာယာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစ်စုံတရာကြုံလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိမှချမ်းသာကြလိမ့်မယ်မှတ်ထားနော်ဒုဋ္ဌိဒုက္ခယာဣတိရိတရေနယာတသမျှဖြင့်ကျင်နဲ့နှစ်သက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာလိမ့်မယ်ပုံညာဒုက္ခဇိဝိတသင်္ခယံပိဒေဂာနိအခါကာလမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာကြလိမ့်မယ်တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခပဟနံအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာလေဒါလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းပြ။အဲဒီကထာလေးကချမ်းသာ၄မျိုးပြောတယ်။ဒီကထာလေးကိုကြီးသီးသန့်၄ပါးချမ်းသာရအောင်ရှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ဘုန်းကြီးဟောထားတာရှိတယ်။ပပိစုံဒီကထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲကိုကွက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဘူးတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုစဉ္ကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့နားလည်ကြည့်စေချင်။ပထမပြောတာကအရေးအကြောင်းတစ်စုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာချမ်းသာတယ်ဒါလူလောကကြီးမှာနံပါတ်1အခြေခံကြာသောချမ်းသာကိုရကျင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လူဘဝမှာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်မကြုံမှုမတွေ့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့ခါကလာမှမရှိနိုင်ဘူး။တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်။အတ္တတရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းကြီးငယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတာပဲ။မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအကြက်တဲ့တွေ့အခက်ခဲတွေ့ဟာဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူ့ဘဝဆိုတာ ပြဿနာတွေများလွန်းတယ်အမှုကိစ္စတွေကြုံရလွန်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကိုတယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်ဒါလေးကိုအရင်စားဟောတာရန်သဘောကျတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအကွက်ကိုအကျဲပြန့်တခြားဒေသနာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လောကီကိစ္စမှာသာမဟုတ်ဘူးတရားရရည်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စမှာလည်းပဲမိษွေကောင်းကအရေးကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြင်မှာလည်းပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်အတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကတော့တော်တော်များတယ်ယောနိတော်မနတိကာသာရှိဖို့တတိရှိဖို့ဝရိယရှိဖို့ရောင်ရဲဖို့တင့်တိမ်ဖို့လောဘနှဲဖို့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့အများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါအတွင်းမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်တရားရခြင်းလည်းဆိုရင်အပြင်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေကောင်းနော်ကိုဘလိုလူနဲ့အတူနေတယ်လဲဆိုတာဟာကိုဘွားရဲ့ဘွားအကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုပဲတကယ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတွေဟာနတ်တိထားတဲ့မြင်တဲ့နဲ့ကုဒီမာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံအကြုံနံပါတ်၁ချမ်းသာစပြောရနော်ဒါကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသေးခြင်းနော်အထံမိဇာတံမိဒုက္ခံတဟာယအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာပြီဆိုရင်မိษွေကောင်းရှိခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မိษွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်သူကအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံလာရင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတာလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းဟုတ်တယ်အကြောင်းတစုံတရာမကြုံမချင်းတော့ကျွတ်တော့မိษွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးမမြင်မိတတ်ကြအောင်အကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့ကျုံးလာပြီဝမ်းဝမ်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေပြည့်လဲသွားပြီဆိုတော့ဩကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူဒီသဘောလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1မိษွေကောင်းရှိရမယ်နောက်နံပါတ်2တုဋ္ဌိဒုက္ခယဣတိရိတရေဏနောက်ရာတသမျှသောအခြေအနေလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျင့်နိုင်တယ်နှစ်သက်နိုင်တယ်တန်တုဋ္ဌိတတုဋ္ဌိဣတရီတရေနာရာတသမျှလေးအကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်မှာဖြစ်နေတယ်ရနေဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စွန့်အားနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရလက်ကိုယ်ဘယ်လောက်စိုက်ထုတ်ထားသလဲကံပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိရိယပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ်ဘလို့လှုပ်ထားသလဲအဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်နေသလဲဘာရနေသလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်နေတာရနေတာလေးကိုမကြည်မနှက်စိတ်မမွေးစေခြင်းမြတ်စွာဘုရားမကြည်မနှက်ဖြစ်လို့လည်းပဲဘာမှဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရနေတဲ့အနေအထားလေးကိုစိတ်ကနှစ်သက်နိုင်တယ်ကျဉ်နဲ့ရောင်ရဲတယ်တင်းတိမ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုချမ်းသာကြနိုင်မယ်ကျွတ်တော်အပေါ်ရန်အဖြစ်မွေရရစပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိအကြီးတစ်ခုဟာအရာရာပြည့်စုံမှချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကစွဲတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလေအပုံကြီးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းကိုကလည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းများပုံမှာအဓိကမူတည်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကတစ်ချက်သားရထားတယ်သူကလည်းတစ်ချက်သားရထားတယ်ဒါသူထည့်ထားတဲ့ခွက်ကြီးကတပိတ်သားဝင်ခွက်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်သူကတော့တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်တစ်ချက်သားဝင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာတစ်ချက်သားထည့်ထားတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြည်နေတယ်နော်ဟောတပိတ်သားဝင်တဲ့ခွက်ထဲထည့်ထားနောက်ထပ်99ချက်သားလိုသေးတယ်ဟာပြဿနာနော်အဲ့တော့ပြည့်မပြည့်ဆိုတာကပစ္စည်းအနေများပေါ်မူတည်နေသလိုဘာပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်ခွက်ပေါ်လဲမူတည်နေသေးတယ်အဲ့တော့လောဘကြီးကဘလောက်ကြီးနေတဲ့ခွက်ကြီးတစ်လုံးလဲဘလောက်ရမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်မှလို့ခံယူထားတာလဲဘလောက်လိုချင်နေတာလဲလိုချင်မှုအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ကဘလောက်လိုအပ်နေတာတုံးတကယ်လိုအပ်တာကဘလောက်တုံးမလိုဘဲနဲ့လိုချင်းနေတာတွေကဘလောက်တုံးသဲကွဲဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်လားဒ ဒါကြောင့်ပြည်စုံရင်လူတွေကချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်စုံတယ်ဆိုတာကအတိဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြာမှပြည်စုံမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်မလားเนาะ तू ကတစ်ခုလောက်ရရင်ပြည်စုံတယ် तू က10ခုလောက်ရမှပြည်စုံမယ်ဟာ तू ကတော့အခုတရားရမှပြည်စုံမယ်ဟာ तू ကတော့ဘလောက်ရလို့မှကောင်ကပြည်စုံမှုကွာရှိနိုင်တာပဲเนาะဒါကြောင့်ယသော်ဘုရားကတရားရဲ့စိတ်ဆိုတာဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတုံးလို့မင်းလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနေတာတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘအရှိန်ကြောင့်ပဲဘဝဆက်ဖြစ်မှာပဲလောဘနဲ့နေနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမရဏတန်တာဣဋ္ဌဘာဝညထဘာဝတန်တာနာတိဝတ္တိလောဘကိုအဖို့ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာလောဘနဲ့ပဲတဘူးတွဲတွဲနေတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမတ္တနာတန်တာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ယုံနံဖြစ်စဉ်ဒီတန်တရားပါဣဋ္ဌဘာဝညထဘာဝံတန်တရာနာတိဝတ္တိဒီလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဟိုပုံစံဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်းတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလောဘကိုအဖို့ခေါ်လောဘအဖို့နဲ့သွားတယ်ဣဒ္ဓမာရိနဝညတဝတဏဒုက္ခတတံဝိတတံတော့အနာတံတော့တတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီအဲလိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘကင်းအောင်တတိတရားဥဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါကဣတိဥပါတိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုဘုန်းကြီးကရွှတ်လိုက်တယ်ခုဒီမှာပြောနေတာကဘာလို့ရောင်ရဲခြင်းရောင်ရဲတဲ့လူချမ်းသာပဲရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုမသိမှုနားမလဲမှုလောဘကိုအဖို့ခေါ်ထားမှုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲနားလဲနော်ရောင်ရဲမှုတရားနဲ့ဝေးပြီးတော့လောဘအလိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေဘလောက်ရှိလို့မှဒီလူချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအမြင်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဆောင်းမှာပေါ့နော်ဘေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရမှာပေါ့ဒါမှတကယ်တကယ်ပြည်စုံမပြည်စုံဆိုတော့ तू ဘလောက်လိုချင်နေတယ်လဲမလိုချင်ဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကတော့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့လောဘရဲ့လိုက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်ဆိုရင်သူကပါတော့သူကဝတ်ကောင်ပဲသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကြုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရောင်ရဲမှုရှိရမယ်ရောင်ရဲမှုရှိဖို့အတွက်လိုချင်တာကဘာလဲလိုအပ်တာကဘာလဲနော်ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းဒါတွေကိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးလေးလေးနက်နက်စင်တဲ့ရမယ်နော်ဘေးကသင်ပေးတာလေကြီးနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟုတ်ထင်တယ်လူလောကဘာတွေဘလို့ရှိမှဘလို့နော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘလို့တူမှမတူမချင်းသူကရုံးကံဒီစိတ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လူလောကကြီးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစင်ကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလဲစေခြင်းနော်နောက်တတိယချမ်းသာပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယံပြီးတယ်လင်းနေသွားပြီ။ကွယ်လွန်ဒိဋ္ဌရောက်ခဏဒီကာလမှာကောင်းမှုရှိတဲ့လူတသလုံးကောင်းတာတွေပြုလာတယ်။ဒီနေရာဖြင့်သေဂာနီလေးမှလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသေတယ်။ဒါကိုကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ခေါ်တာ။တချို့ကကုသိုလ်နဲ့သေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အမှတ်ရ။ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်အမှတ်ရပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရတာတည်းစားရင်အခုကိုကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါပိုမကောင်းဘူးလား။ဟုတ်ကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒါနထက်သီလပုံမြတ်တယ်သီလထက်သမာဓိရပုံမြတ်တယ်သမာဓိထက်ပညာပုံမြတ်တယ်ရုပ်တရားအကြောင်းနံတရားအကြောင်းဘဝတရားအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာများအော်အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာမှတွက်ကပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့များသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ရင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဘဝကတရားဥမာနော်တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအာငငယ်ကဟောတော့ကဒီတရားလေးကိုသူကခွဲချမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဒီလေးပါးလေးတဲ့ဟိုပဲမိကောင်းရှိလို့ချမ်းသာတာရဲ့ရောင်ရင်းလို့ချမ်းသာတာရဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနေရေးချမ်းသာလို့နာမည်တက်တယ်အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာဒီတရားနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုပဲအတော်ဟုတ်နေပြီဒီလိုကိစ္စချင်းငယ်တစ်စုံတရားကျုံလာရင်ကိုမအကူစရာမိတ်ဆွေတွေများကြီးကိုလည်းသူများကူညီမဲနှွိနှွိထွေထွေလေးသွားတယ်ဘဝမှာဟုတ်လားပြီးရင်အတွင်းကလည်းပဲရောင်ရဲမှုရှိနေတဲ့အခါကျတော့မကြည့်နေဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချင်းနေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်တာလေတိမိယယတိပြောသလိုပေါ့ပိစုပ္ပန်နေနာရာပေမိအခုဖြစ်နေတာလေး ਨੇ စိတ်ကလေးကမြတ်တာတယ်အတ္တိတဏ္ဍာနုသောစာမိဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလည်းငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးနဗ္ဗဇ္ဇပါမိအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းငါဘာမှတောင့်တနေတာမရှိဘူးပိစုပန္နေနယာပင်မိအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုငါစိတ်ကယဉ်ကျေးနေတယ်တိဏဝန္တော့ပတိတိဒါကြောင့်ငါရဲ့ရုပ်ရည်အဆင်ကအလွန်မှကြည်လင်ပန်းရှင်းနေတယ်ဒါလေးတွေကဘာကိုထင်ရတယ်ဆိုတော့ရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုဉာဏ်ပညာရှိမှဖြစ်နိုင်တာတော့ပညာမဲ့ရင်မရဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားကိုတောင်သဘောကျဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလောဘရဲ့သားကောင်လုံးလုံးဖြစ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ခုရှိရင်နေစဉ်အခါမှာအတော်အတန်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘဝကနေုံနေတာနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အောင်ပြရအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားအေးသေတဲ့အခါမှာတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့လို့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲမသေးခင်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဖို့မှာအဲ့ဒီအလေအကျင့်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေမှာသေကာနည်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဟာအလားအလာကောင်းသေကာနည်းဆိုတာကကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်တူတာမဟုတ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့50ဘိုးလောက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်သေကာနည်းမှာကောင်းတာဖြစ်ဖို့900ဘိုးလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မသေးကြဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာကိုပြောတာ။သေကဏီအခြေအနေကိုကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။ဒါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သေကဏီမှာငါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရှိကိုရှိရတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သေကဏီမှာဝူဝါဒနဲ့ထားလို့လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မသေးခင်ကစပြီးတော့ပလင်ချထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာမလုပ်ရမလို့စီမံကိန်းဆွဲထားပြီးတော့ကိုလှုပ်ရလိမ့်မယ်။တေးခြင်းတရားကိုလည်းချိန်မှန်များစွာစိတ်ကူးနဲ့တွေ့တကယ်သေးပြီဆိုငါဘလို့နေမလို့နော်ဒါကတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာမို့လို့အည်အသွေးရှိမှသာပြည်လည်နိုင်မှာအများစုမပြည်လည်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတီအလင်းပြောသွားပြီးသားမပြည်လည်ဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လျှောက်ပြောနေကြတာအများစုကတကယ်မပြည်လည်ဘူးရဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်လည်တဲ့အထက်ရှာရှာပါပါကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မသေးခင်တည်းကစဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအပ်တို့လို့မယ်ပေါ့နော်။သေကနေ့မှာကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာမယ်လေ။ဒီ၄ပါးတည်းကနောက်ဆုံးတရားနောက်ဆုံးချမ်းသာသူကအလေးနဲ့ဆုံး။တပ္ပတဒုက္ခတဒုက္ခံပါဟနာ။ဟောလာပြီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေး။အလုံးစုံသောဆင်းရဲကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။အလုံးစုံသောဆင်းရဲဆိုတာခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာ။မြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့စာတောင့်တထီတွေးကြံချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဒါရုပ်တည်နေဖြစ်နေဒီဘဝဖြစ်စဉ်ဒါကိုအလုံးစုံသောဒုက္ခဘဝကိုပြောတာပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘဝကိုပယ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပြောရင်ဒါဘဝဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘဝဆက်မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်နိုင်မှ तू ကဆက်မဖြစ်မှာဘဝက तू ကအကျိုးတရား तू ကသူအကြောင်းရှိတယ်သူမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘတဏှာလို့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှဆရာကြီးဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာသူကဆရာကြီးပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာသူဆရာကြီးပဲနော်အကုန်လုံးကသူလက်သက်မွေးထားတာတွေကြီးပဲဒါသူ့ရဲ့လက်ရင်းတပြည့်ကြီးကတော့လောဘဖြစ်မှာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ဘက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာပြောတာအလိုတွေများလေးလေးအလိုမကျစရာတွေများလေးလေးသွားမှာတော့ဒေါသတွေနဲ့သွားမှာဟုတ်လားလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်စရာမရှိဘူးလို့မသိတော့လိုချင်စရာတွေလို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလောဘဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအလိုမကျတာတွေကနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့မှာပဲဒါလေးကိုမြင်လို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးမြင်ပြတ်သွားလိမ့်မလားစိုးရိမ်တာတွေကလည်းတွဲနေမှာလောကရဲ့ချမ်းသာဆိုတာတောကပရိဒေဝနဲ့ရောစပ်ထားတဲ့အရာလောကချမ်းသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တောကပရိဒေဝကိုလည်းမချစ်တော့လဲအောက်ငါနာနားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနာဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလေးသေချာမှတ်တာနာလောကရဲ့ချမ်းသာကိုမမိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲနေတယ်သူနဲ့ခွဲမရတဲ့တောကနဲ့ပရိဒေဝကိုပါတွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလောက်အောင်လို့မချစ်တော့လဲအောက်ငါနာသွားလိမ့်မယ်တွဲနေတာခွဲလို့မရကိုကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကကိုမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘဝအဆင်းရဲပဲသူ့ကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာလိမ့်မယ်။ तू ပြောချင်တာကဓာတ်ရိုက်ကအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုပယ်မယ်ဆိုရင် तू ကဓာတ်ရိုက်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။တော့ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်အရာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းဒီပင်လည်းသူ့ကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာ သူလိုတာကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအချောင်းတရားကိုပယ်မှသူ့လိုလိုရက်သွားတာဒါကိုပြောတာပယ်လို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးသူ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အချောင်းတရားကိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသူရက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသူကဘာပြောချင်တာတော့ဒီချမ်းသာကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုကင်းသွားစေရမယ်မမုန်းမှုကင်းပြီဆိုရင်ဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာတိတိပြောရရင်ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာပဲ

12မျိုးဟောတာနောက်ထပ်ဂါထာ2ပုဒ်ကျန်သေးတယ်နော်ဒုတိယဂါထာနဲ့4ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဒုက္ခမိတ္တေတာလောကေအထောပိတ္တေတာဒုက္ခဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပိညတာဒုက္ခလောကမှာမွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်မွေတဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်အလွန်မှကိုယ့်ပေါ်မှာဇူးနဲ့မှမတူတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေဇူးမှမပြုတ်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ဟာသူတို့ပေးထားတာလူလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်မြတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်လူကိုအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ကျေးဇူးဆက်လို့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဘေးကနေကယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ချိန်လောက်နော်မိဘတွေကကိုယ်အချိန်ချိန်သေတွင်းသေဝါဆွဲထုတ်ခဲ့သူတို့သာကိုယ်ကိုမပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်အညစ်အကြေးကြတဲ့နှစ်ပြီးသေရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့သာကိုယ်ကိုမကြွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ငတ်ပြီးတော့သေရမှာပဲလေကိုပေးတဲ့အသက်ဟာဘယ်သူပေးထားတာတုံးဆိုတာလေးကိုတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအလောက်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်အလောက်ကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုမိဘလောက်ဘယ်သူကချစ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လားဒီအရာကိုကိုကမြင်ပြီးတော့ဒီလူအပေါ်မှာမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူလောက်ယုံညံ့တဲ့လူပဲရှိမှာလို့ယေရှုဘုရားကဝတ္တလလူယုံမှာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘလို့လူမျိုးပြောတာရှိတယ်။လူယုံမာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိဘကိုကြွေးနိုင်မွေးနိုင်မှလည်းနဲ့မကြွေးမမွေးတဲ့လူဟာလူယုံမာပဲ။ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။ကို့ဘော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာတောင်ပြန်မကောင်းတဲ့လူကတခြားဘယ်သူ့ပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရမလဲ။စဉ်းစားရကောင်းဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားရိုးရိုးလေးလူရဲ့လူဖြစ်လာရင်ကို့ကိုမွေးခဲ့ကြွေးခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာရှိသမျှ။အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလာရမယ်သူတို့မှာလိုအပ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အိုမဲလာတယ်ကိုယ်လိုအပ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာလုပ်ရအောင်လဲဖြည့်စည်းရမယ်ကိုယ်လိုအပ်တုန်းကမတောင်းဆိုခဲ့ရဘူးကိုယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ထားခဲ့တယ်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီလူလောက်ယုံမာတယ်လို့ပဲရှိမယ်တော့တကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အလွန်မှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဒီလူလေးတွေးစီချင်တာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအမေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွရခြင်းချမ်းသာတယ်နောက်နှစ်ပါးပါပြောတော့နောက်ဒုက္ခတာမညတာလောကီအထောပြင်မညတာဒုက္ခကျင့်စေသူတော်ကောင်းကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြွရခြင်းဒီချမ်းသာတယ်တာမညတာပြင်မညတာတာမညတာဆိုတာရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တော်တာဗံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တဂရကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနာကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥထုဇဉ်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဗျမညတာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမကောင်းမှုကိုလုံးဝကုန်ခန်းသွားစေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျမနာဆိုတာမကောင်းမှုအပအပြုတ်ပြီးပြီစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမကောင်းတာမှမရှိတော့ယဟန္တာပြောတာမကောင်းတာလုံးဝမရှိတော့

လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဗာလိမြန်သိထားလို့တော့တီးတီးချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယောက်ယောက်ကပြောတာကိုကြားရလို့တယောက်ယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ရလို့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်းတော့ကစာပေမပေါ်ခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပြောတာကိုတစင်စကားတစင်သားကြားရင်လည်းပဲသိကြရတာအဲ့ဒါဘုမဟုတ်လောက်ခန့်ရှိတယ်ဟုတ်လောက်ခမရှိဘူးသိကြအောင်စနစ်တကျနောက်လေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဒါတွေကတော့နောက်ကလိုက်ရမယ်ပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရကျင့်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်အခြေခံဘယ်ကနေဒီဉာဏ်ပညာဟာဆင်းသက်လာတယ်လဲအကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲသူတော်ကောင်းပဲဒါကြောင့်အလွန်ကြီးစုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုဖြည့်စုလို့ကြွေးရခြင်းလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကတော့တရားတွေဘလို့လေးထည့်ဟောပြတာမှတ်မိတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်တတဝါတွေအတွက်ကောင်းမှုကိုပေးတယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုပေးတယ်လို့အဲ့လို၃မျိုးလောက်ကိုတွေးမိတာကိုမြင်မိတာလေးကိုထည့်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရခြင်းအလဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးကိုနားလည်မှုကြီးမအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားတယ်လို့ရှင်မျိုးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်၄မျိုးထပ်ပြောလိုက်မယ်ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခံတတ္တပဋိဋ္ဌိတာဒုက္ခောပညာယပဋိလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခဒုက္ခယာဝဇရာတိလံကိုချင်းတိလဖြူစီအောင်စောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်ဘဝကအိုးလာပြီဆိုရင်အိုးလာတာနဲ့အမျှကောင်းတာတွေကနေနေနေနေသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာလေလေကောင်းတာလေးတွေကဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားနေတယ်တစ်ဖက်ကမကောင်းတာတွေကများများများများလာနေတယ်ဘလို့ခံစားစရာတွေပစ္စည်းတွေရှိရှိခံစားမဲ့ဒီကိုကြီးကိုကတိတ်အသုံးမကျတော့ဘူးမျက်လုံးကမကောင်းနားကမကောင်းဒီဓာတာလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွတ်တို့ခံစားကြရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာတာတွေကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာချမ်းသာခွင့်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေနေသွားပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲလူအိုကြီးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့အလေးရထားကြတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒါမအိုခင်ကစဝင့်မလိုက်အောင်လူအိုတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လိုပဲနော်အဲ့ဒါလူအိုတွေကိုတန်ဖိုးမထားရင်ကိုအိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးမထားတာလေအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူအိုကြီးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သာသူဟာကိုချင်းတီလာဖြူစင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအငငယ်စရာမရှိတော့ဘူးငါဖြူရှင်တန်တန်ရှင်နေခဲ့တယ်။တိလဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှကျဉ်းတတ်မှုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အာကိုတဲ့နာရသော်ဘုရားကကိုချင်းတိလဖြူရှင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုရမယ်တဲ့။ဝမ်းမြောက်မှုရပြီဆိုရင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်တဲ့။နှစ်သက်မှုရပြီဆိုရင်ငြိမ်းအေးလိမ့်မယ်။ငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်သူချမ်းသာမယ်။ချမ်းသာတဲ့ဆိုရင်တည်ငြိမ်မယ်။တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အမှန်သိမယ်။အမှန်သိပြီဆိုရင်ညီငွေပဲညီငွေပြီများညီငွေမှုများပြီဆိုရင်ဆွဲမဲ့မှုกินပဲဆွဲမဲ့မှုกินရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဝိမု ക്തി ထီသွားတာเนาะအဲ့ဒါအကင်ခေယသုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ကိုချင်းတီလာဒါကိုကဆင်ញင်ချင်းဖြင့်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအစင်တီသူကချိတ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မဂ်ကင်၈ပါးဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒါထဲမှာသူကခလေကောင်မှာဌာပနာထားတာတမ္မာဝါစာသမကမ္မန္တသမအစီဝပါပါလို့မရဘူးเนาะဒါနကမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာမပါဘူးသီလကမဂ်ကင်၈ပါးမှာအစဆိုတော့လေသူ့ကိုဌာပနာထားတယ်ခလဲကောင်မှာဘယ်ကနေစအရင်စနစ်ကြတယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုလိလာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကအရင်စတယ်လူတယောက်အမြင်မမှန်ဘူးဆိုရင်အကျင့်အားလည်းမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြင်မှားပြီဆိုရင်အကုန်မှားတော့မှသူကဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့သူကခေါင်းဆောင်အမြင်မှန်ရင်အတွေးမှန်အတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲဟောသီလစလာအလုံးမှန်ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာအာထုံမှုမှန်ပဲအောက်မေ့မှုမှန်ပဲတည်ငြိမ်မှုမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ရှင်မျိုးစုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒာဒုက္ခငြိမ်းရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရမှာသောသောကဘုန်းကြီးကတရားလက်ထည့်ဟောတယ်ချမ်းသာမရှာနဲ့ချမ်းသာမရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့လောကီချမ်းသာကတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲလောကီချမ်းသာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ရှိတာပေါ့မြင်ရင်းနဲ့ကောင်းသွားကြားရင်းနဲ့ကောင်းသွားစားရင်းနဲ့ကောင်းသွားဒါပဲလေအဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာဘုန်းကြီးခုနကပြောပြီးပြီကြိုက်ချင်ရင်လည်းကြိုက်ုံပဲ
ဘာတွေနဲ့ရောနေတော့စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းနဲ့ရောနေတယ်တောကပတိတွေဘာနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါကောဒုက္ခလေးကြီးကွက်ပြီးတော့ရချင်းတယ်နင်တို့မပါခဲနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာဘုန်းကြီးကဆောသွားစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့လောကထဲမှာချမ်းသာမရှိဘူးဒုက္ခသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်သာလို့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်ခြင်းဟာအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းအဆက်ပဲဒုက္ခនិရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမတူဘူးစကားနှစ်ခုကမတူဘူးချမ်းသာရှာတာရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်တာရဲ့စကားနှစ်ခုမတူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ချမ်းသာလို့ကိုမသုံးဘူးချမ်းသာလို့သုံးတာလေးတွေရှာရှာပါပါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်သောတော်ဟာတေတံဥပသမောတုခောယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းဟာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကြမှာချမ်းသာတာကျွတ်ရဘယ်နဲ့ချမ်းသာရှာလဲယုံနံနဲ့ချမ်းသာရှာတယ်ဘဝထဲမှာချမ်းသာရှာနေတာလေးနဲ့တယ်နော်ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားရနေထွက်သွားတယ်တီလာနော်တီလာဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါဝင်နေပြီနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ရအူးအဆလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တယ်စမှမစရသေးဘူးဆိုရင်အလဲတွေအဆုံးတွေမှာမျောလင်းနေအိုးအမြင့်တက်အမဲ့ရနုံနုံလို့လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတီလာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတစ်မျိုးလေးပြောတာပေါ့နော်အိုသည့်တန်အောင်ချမ်းသာစေမယ့်အရာဒါအများကြီးစဉ်းစားရတာကောင်းတယ်အိုကြအူမဲ့လူတွေမအိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြန်မြန်တေမပဲမအိုမှာအဲ့ဒါကြတော့ကြိုက်မှမထင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အိုခြင်းတရားကမဖြစ်မနေဘုန်းကြီးတို့ကမသေးဘူးသာဆိုရင်တော့မြန်မြန်မသေးဘူးသာဆိုရင်တော့အိုခြင်းတရားကြုံရမှာနော်။အဲ့ဒါကိုခြင်းသီလခေါင်းပါတယ်။ကိုခြင်းသီလဖြူစင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ခြင်းနဲ့မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ချမ်းသာကိုမျောလင်းတောင်းတတယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံသီလကစဘုန်းကြီးတို့စဖို့လိုမှာနော်။ဒုက္ခယဝဇရတိလံဒုက္ခံတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာဟောလာပြီနော်တတ္တာယုံကြည်မှုတရားတရားသည်ပဋိဋ္ဌိတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်နေသည်ရှိတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးမြတ်အမြဲရှိနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲလို့နတ်သားတယောက်မေးတော့လာဒီအဖြေလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေဦးသည့်တန်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဘယ်ရာလဲလို့မေးတော့လဲကိုချင်းတီလာကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာလေးအမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘာလေးကိုအမြဲတမ်းမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားရမလဲဆိုလိုတာအဲ့လိုတိတ်ဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဘာလေးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့တည်းဆိုယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမပြောက်စေနဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအမှန်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုပြောတာကိုယုံထားတဲ့အရာကြီးကယုံတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအလိညာခံရတာတနာစရာနော်တချို့ယုံကြည်မှုအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ထင်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်မှုဟာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမှန်မှယုံကြည်မှုအစ်စ်ဖြစ်မှာပေါ့။ခုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအရာအလုံးကိုတည်တော်မူတယ်။ကိလေသာငြိမ်းတော်မူတယ်။အစရှိတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါတရားတရားပဲ။အခြေခံကြားသုံးတရားတရားနော်။သူတော်ကောင်းတရားဟာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ယုံကြည်တယ်။တကယ်အစဉ်စဉ်ကိလေသာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့အရိယာတန်ကမညံဖုန်ညာရတော့တဲ့အရှင်ကိုပြောတာအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယိုးသားသွားပြီဖြောင့်မတ်သွားပြီဖြူရှင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ယုံကြည်တယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲဒီဥစ္စာကနောက်ထပ်အမှန်ကန်ယုံကြည်စရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေကံကံရဲ့အကျိုးစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ကိုယုံကြည်တာအခြေခံအကြအုံးအမှန်တရားကြီးပဲဘဝခီးကိုဖုန်းဖုန်းတို့တွေကကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးတာကိုခံယူရင်းနဲ့တွားနေရ။နောက်ဘဝခီးကိုပဲပုံစံနဲ့တွားနေ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံယူရင်းနဲ့တွားနေတာဒါပဲ။ကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဘယ်အမှမလာဘူး။ကိုယ်စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကြီးပဲ။အဲ့လိုသာဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလည်းဘယ်သူမှပြစ်တင်စရာမရှိဘူးချမ်းသာဖို့အတွက်လည်းဘယ်သူမှအားကိုးစရာမလိုဘူးဘယ်သူမျက်နှာမှလည်းမဟုတ်ကြည့်စရာမလိုငါချမ်းသာခြင်းငါငါစီကောင်းထားတာပဲဟွကောင်းလိုက်ဘူးလားကာဏအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုယုံကြည်တာဘယ်လိုခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်တာနဲ့လမ်းပျောက်ပြီပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟွာလိုအမလိုဒရီယာလိုအမလိုရောင်းချကြတချို့ကတော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်ပြောဘာပြောဟုတ်လားဘာမှခိုင်မာတဲ့လင်းတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ရတာဟုတ်လားယုံကြည်မှုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခိုင်မာတဲ့လူကသူ့မှာလှုပ်ရှားရတယ်အများကြီးအားကိုမအားဘူးလှုပ်မယ်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရအောင်လုပ်မယ်
ဟာဟိုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အများချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြောင်ကြောင်တောင်စိတ်ယောဂါတွေခံစားရတယ်ဆိုတာအဓိကအားတဲ့လူတွေမှာဖြစ်ကြတာများတယ်လို့ထင်နော်ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိစားကြရတောက်ကြရဝတ်ကြရလည်းပြည့်စုံအားအားရှိထိုင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိရလည်းမတွေ့အဲ့ဒါကြာတော့စိတ်သက်သာရှားဝင်စီရောက်ရောဟုတ်လားအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဘာလေးမြတ်အမြဲရှိနေရအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့မိဂွန်းရဲ့အဖြေလဲဒါပဲအခုဒီဒေသနာထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားလေးကိုယ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်ကိန်းနေအောင်လုံနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ကိုချင်းသီလဖြူရှင်တဲ့လူကတော့အိုသည့်တယ်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုကတော့မပြောက်မချင်းမပြောက်တဲ့လူချမ်းသာပဲပြောက်ရင်တော့သူလည်းပဲဆင်းရဲဦးမယ်ပေါ့နော်မပြောက်စေနဲ့ယုံကြည်မှုနော်ဒုက္ခယာဝစရာသီလံဒုက္ခတတ္တပဋိဌိတာသူခောပညာယပဋိလာဘောပပနာအကရဏဒုက္ခအဲတတိယဒီကထာဖြင့်ပြောတဲ့တတိယချမ်းသာလေးကဘုန်းကြီးကအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုတုန်းကစာအတူလေးတွေရေးပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးပဲရေးပြလိုက်တယ်သူခောပညာယပဋိလာဘောရအောင်ကြက်သားနော်သူခောပညာယပဋိလာဘောပညာယပဋိလာဘောအတိဉဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်သူခောချမ်းသာတယ်နော်ဉာဉ်ပညာဟာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်တော့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဒီနေရာမှာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာ။နောက်အစင်းစက်သိပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဒီနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲလေးမှာဒီဉာဏ်ပညာအကြောင်းပဲအဓိကပြောပြနေတာများပါတယ်နော်။စေစီတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိတယ်ဒါပညာ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးယုံနယ်နေပဲဖြစ်နေတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပညာ။ဖြစ်နေဒီပညာအစင်းမြက်တယ်။ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာတွေခုမှမရှိဘူး။အကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလို့မြင်တယ်သိတယ်ပညာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာဘာမှကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဆိုးရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိမယ်ဆိုရင်အလွန်လေးနေတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒီပညာဟုတ်လားကြားရတာနဲ့တောင်နှလုံးစိမ်ဝါကိုငြင်းရေးတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုမြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိမယ်ဘဝဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူပယ်နိုင်မယ်လောဘမရှိမရှိသလောက်ငြင်းတယ်အေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာပါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အခုတရားရှုမှတ်နေကြတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တာပဲဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါလေးတွေပေါ်မှာမှားတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရုပ်တွေနံနေရောနော်ဓာရီရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓာရီပေါ်မှာပဲအမျိုးမျိုးအထင်မှားအမြင်မှားရကျင်လိုက်ရတာနဲ့ဖယ်ပြစ်ခြင်းလိုက်ရတာနဲ့ဒါပဲလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုပ်နေနော်ကောင်းတယ်ထင်တော့ရကျင်လို့သိမ့်ကျင်လို့ကြိုးစားအထောက်အရမကောင်းဘူးထင်တော့လည်းပဲဖယ်ခြင်းရှားခြင်းပျောက်စေခြင်းဟုတ်လားကိုပျောက်စေခြင်းလို့လည်းအကြောင်းရှိနေရင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်လို့လည်းပဲအကြောင်းမရှိရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အနေထားမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်မလုပ်ကြရတော့တရားအထုတ်ကြတာတရားအထုတ်လို့သိမြင်နားလည်မှုများလာတဲ့မြတ်အော်ဒီလောက်ကြီးရကျင်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီလောက်ကြီးမကျင်တတ်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအတီလေးကပဲဘာကိုလျှော့မလဲလောဘဒေါသကိုလျှော့မှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသယော့သွားတာနဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းယော့သွားတာပဲတကယ်တမ်းကပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းရတာနော်အဓိကစိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေါသ။လောဘကနှိမ့်ဆက်တာကတော့အကြောင်းခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပူတယ်ဆိုတာလေသူကအကျိုးရလက်ထွက်လာမှပူတာများတယ်လောဘရဲ့သဘောက။ဒေါသကတော့သူကသူ့ကိုယ်၌ကိုယ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပူထက်သူက။နော်သိချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်။လူမကြတော့ဘူးစိတ်တူပြီးဆိုတော့တော့ချက်ပူနေတော့တာ။နော်လူချင်းမှုကလည်းပူပါတယ်မပူဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကပူပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကအစောကပြောတဲ့ဒေါသကိုကလိုချင်မှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကတော့တွဲနေတာလောဘရောဒေါသရောမောဟရောကဘုန်းကြီးကဘလိုလေးတွေးမိတုံးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုနားလည်စေချင်တာလိုချင်စရာလေးလို့ထင်တာမကျင်တတ်စရာလေးလို့ထင်တာအဲ့ဒါပါလို့မောဟပေါ့တကယ်တမ်းကသဘာဝတရားမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးသူကသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းပူစရာရှိတာပူမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်ဒီတရားရှိအေးမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီသဘောသွားတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်စရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်ရင်ထင်ပဲဒါလည်းကိုရဲ့တစ်ချိန်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးကုန်တာလို့ဒီလိုလည်းပဲတွေးမိရယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့မောဟနယ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟကြီးလာပြီဆိုရင်ကြီးလာသလောက်လိုချင်စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေ့တော့လောဘဖြစ်ရောမကျေနပ်စရာလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့တွေ့တော့ဒေါသဖြစ်ရောဒေါသဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်ပူရောဟုတ်လားသူ့ရှိရာလောဘကြောင့်ပူနေတာသိမသိဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီရှိရာမောဟကြတော့ပိုးတောင်မှမသိဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပူနေတာဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပညာရရင်ဒီလူဟာချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာဘာလို့တော့အဲ့ဒီပညာကဆင်းရဲစီတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ချနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနားလေတယ်နားလေမှုရဲ့နောက်မှာလူကျင်စရာမဟုတ်ဘူးမကျင်တတ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်သိတယ်လောလောဘနဲ့ဒေါသကလျှော့ပြီးသားဖြစ်တာလောဘဒေါသလျှော့ပြီးသားဖြစ်ရင်အပူကလည်းလျှော့ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီသဘောနေသာထိုင်တာကအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့မှဘုန်းကြီးတို့ဘောရမှာရနိုင်တာဒါကြောင့်အတိဉဏ်ပညာလေးဥရှိပြီးတော့ဘောရမှာချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါက၁၁ခုမြောက်ချမ်းသာဆိုလည်းဟုတ်တယ်သရုတ်တဂါထာရဲ့တတိယမြောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာကြတော့သူကတမျိုးလေးပြောတယ်ပါပါဏံအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒါကအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဒီချမ်းသာကမလေးနက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တကယ်သူကလည်းပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့ပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်ပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်ဟောပေတယ်ဆိုတာတောင်သူကသုံးမျိုးလောက်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာကိုတတင်ကပဟံဝိခံမနပဟံသမုစေတာပဟံတရင်ကပဟံဆိုတာကဖယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာဖယ်သွားတာဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီအာယုံပြုခြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပယ်ခြင်းကိုတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တယ်။တရင်ကဆိုတာတခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရင်ကဆိုတာကပယ်စရာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာသာလျှင်သူမရှိတာစားထားတော့မှပဲဝနေတာပြီးရင်ပြန်ချမှာတတင်ကပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအเจ้าရှိတုံးလေးမှပဲသူခွာနေတာသူ့ကိုခွာထုတ်တဲ့အเจ้าတရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူပြန်ရောက်လာမှာတတင်ကဆိုတာအเจ้าရှိတုံးလေးမှဖြစ်တဲ့တရားနော်ကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုအမှန်မှနော်တတင်ကဆိုတော့ခဏလေးဆိုတာနဲ့အတိတ်ပဲလောရောနေဟုတ်လားခဏလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးမှာပယ်ထားတာမေတ္တာပို့နေတဲ့ဒေါသမရှိဘူးတရားလေးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတတင်ကပဟန်ထဲမှာပဲပါတယ်ဇံတို့ပါတို့ရပြီအဋိဌာန်တွေပါနေနဲ့ဟာငါဘယ်နှစ်နာရီရလဲဘယ်နှစ်နာရီထိဇံဝင်စားနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ကြတော့သူကဝိခံမနပဟန်ခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာတယ်မကောင်းတာတွေနဲ့တော်တော်ကြာကြာကင်းကွာမကောင်းတာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာဖယ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ဝိခံမနပဟန်သမုစေရပဟံဆိုတာကြတော့သူကမဲ့ညံရလို့နော်အကုသိုလ်အမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရှားတဲ့ပယ်ရှားပုံပယ်ရှားနေသူကတဖန်ပြန်မဖြစ်တော့ပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲ့ညံဖုန်ညံရဲ့စွန့်အတ္တတရားအလုံးမကြီးမာတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ကြီးပဲပြီးတော့ဘုညံပြောတာတော့နော်အကုသိုလ်ကိုနော်မလို့ဖဲရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းတရားချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုလေးနက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ရပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်ဟာတကယ်တမ်းကနော်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲနားထဲမှာနော်ကြားနေကြတာယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပဲရောပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုမှတ်သားထားတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလိုဆန္ဒလေးတွေမကျေနပ်မှုလေးတွေမာနလေးတွေမနာလိုမှုလေးတွေအဲ့လိုသေးမွားတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကိုကြတော့အကုသိုလ်လို့တောင်ကျွတ်တို့ဟာမမြင်မိတော့ဘူးအကုသိုလ်လို့ပြောရင်သူတို့မပါဘူးလို့ထင်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုထင်တာလဲယုံကြည်ကြံတမ်းနဲ့เนาะတကယ်ကိုပဲတိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကမှုဝစီကံမှုနဲ့စူစူဝါဝါပြုမှုပြောဆိုနေတာလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့တွေးမိတယ်တကယ်တကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့စိတ်ထဲမှာအဖြစ်များတော့အကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးဘုရားကအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာရှိတယ်ကာမိဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင့်တပြာပါဒမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာထိနာမေတာအချင်းကိုင်းမြင်းနေတာနော်ဥဒိစ္စကုတ်ကုဆာပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လုံမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံမိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်နေတာယုံမတန်တရားဖြစ်နေတာဒါနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးအ
အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပြောမှသာလင်မှန်ကန်စွာပြောရာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဒီဘာကုသိုလ်မှမရောရှက်တဲ့တတအကုသိုလ်ပဲလို့အကုသလရာတိတုတ်တံပါရောစွာပဲအဲ့တိုင်ဟောတာရပပနာအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းသည်ရှောင်ကျင်နိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုနော်အကျမ်းသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေအမှုသာရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်မဲ့ရှောင်ကျင်မှုကနေတဖန်မဖြစ်သည်အထိရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပြန့်စွာမြင်မဲ့ဆိုရင်ဒီချမ်းသာရဲ့လေးနက်မှုကလည်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကျတော့လက်တွေ့တော့သုံးကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုပြုကျင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ရှောင်ကျင်ရာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ငါရှောင်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲရှောင်သာသာတော့အောင့်တိအောင့်တက်လည်းနေခြင်းနေမှာပေါ့ပြီးရင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုပင်မမှုတွေဆက်မဖြစ်တော့တာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကျင့်တတ်မှုကတော့သိကြပေါ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါပနာအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအချမ်းသာအဆင့်ရနေအနုညာဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်အပေါ်ရန်အဆင့်ရနေပြီးတော့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ဆက်နှမျိုးတဏှာရည်တွင်းဝင်အောင်ငါပြောနိုင်မှမလားလို့စပြောတော့ဟာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတန်လျာနည်းနည်းဖြစ်မိတယ်အခုမိနစ်50ကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတယ်မဆိုးဘူးနော်အဲ12မျိုးလုံးကုန်အောင်ပြောကျင်တာလေးတွေပြောလိုက်ရတယ်ကျင်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒေါက်တာမြတ်စွာဘုရားကအစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့မန္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာမန္တကရှင်းမင်းလုတ်ခိုင်းတာဘယ်စွမ်းမြင်လို့တော့ဣတိပတ်ကြီး၄ပါးပေါင်းမြတ်ထားပြီးသားခင်မတာတောင်ကြီးရွှေဖြစ်စီလို့လှုပ်လိုက်ရင်တောင်ရွှေဖြစ်သွားမှာဒီလောက်စွမ်းတဲ့လူဘယင်သာလှုပ်တော့အော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့နှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ရှာလို့စိတ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခင်မတာတောင်ကြီးနှလုံးစာလောက်ရွှေတွေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်လူတစ်ယောက်ရဲ့လိုရင်ကိုပြည့်ဝစေအောင်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့တရားတွေရှိအောင်လုပ်မှချမ်းသာမှာတနည်းအားဖြင့်သူများကိုချမ်းသာအောင်ကိုလို့ပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လည်းသူများလို့ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဆုံးစွန်လှုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့နီးလန်းပြောဖို့ပဲဒါပဲကိုမြတ်စွာဘုရားနီးလန်းပဲပြောသွားတာချမ်းသာဖို့သာပေးလို့ရာသတန်းဆိုရင်ပေးခဲ့မှာပါအလျံပဲတနာလွန်လို့တတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားပေးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရတာကိုပေးရတာဘာပေးရတာလဲနီးလန်းခုနီလဘယ်နှမျိုးတောင်ဘုန်းကြီးတို့ရဆက်နှမျိုးမိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်အရေးကြောင်းကြုံလာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိခြင်းသည်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။သေကနီးမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သေနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းတရားဖြစ်တဲ့တွေ့ရောင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံးနော်။အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းအဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကျင့်စေသူတော်ကောင်ကျင့်ပြီးသူတော်ကောင်ကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်။ကိုကျင့်သီလဖြူစင်သူဟာအိုသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်တံ့နေအောင်နှုတ်ထိန်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။အသိဉာဏ်ပညာအလိမ္မာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်။မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့လူဟာချမ်းသာလိမ့်မယ်။12မျိုးသောချမ်းသာကျေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်။ဒါတခါတော့ဝါတွေလည်းပဲတခြားတခြားသောဒေသနာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမှန်လိုက်တာလို့ထောက်ခံနိုင်တဲ့ညံလေးတွေလည်းဘုန်းကြီးကရရှိခြင်းပါတယ်ကြိုက်လွန်းလို့ဒီတရားလေးကိုဂျိမ်းဖန်များစွာဟောဘူးတယ်ဟောယုံနေမကဘူးစာအုပ်တောင်ထုတ်ထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခ12ပါးဆိုတဲ့နာမည်ရိုးရိုးလေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုနိမန်လမ်းမှာရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ရရှိနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာ

သာသနာတော်ကြီး1552ခုနှစ်ကောသာတဂရေ1650ခုနှစ်ဘုလိုငယ်လာပြီးတော့17ရက်ဆန္ဒတိုင်းဗဟံမြို့နယ်ဇာတော်ရလန်းမင်္ဂလာရှိဓမ္မယုံတော်ဤအကျယ်ဝယ်စေခြင်းမှပြုလို့အပ်သည့်ရာဟုယံဓမ္မတရင်အခမ်းအနဝေဟောကြားအပ်သောအခမ်းရက်ဒေသနာတရားတော်ဒီရိယဓမ္မတရင်အခမ်းအနကိုရှင်ဘုရားတည်းရှင်တော်များများ၏မဟာကရုဏာကောင်အာယုပြုလာတိကျုပ္ပသောအတ္တဝရဏပနာမအာဒီကတဏှာဝိသုသူသောခြင်းဖြင့်စတင်လာရအောင်ယောဂဗာဂောတိဟိတိယမမေယံကာလံတရောတိတုကရာမိခေရံတတောဘောဂာရိတယာနာတောနမောမဟာကာရုဏိကတတ္တာယောဂအထောဝိတိယမြာသောတတဝါဤသံဃာစီပါလုဏတောတာဘုံဘောခတိနာထအမိညာတေရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီသမ္မာဝတိဟိတိဂရေနဝါအေကတ္တင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအမေတွင်ယေဟိတတိုင်းသာဘုရားရှင်မှာမစွာနိုင်လာတော့ကာလဝိအမိခြေသိမ့်နေတော်ရှိကြသောကာရပတ်တို့နောနိဒဝရတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့သာအဘိဓမ္မာယမျိုးစာတဲ့ချေအိမ်မှာမိဒာကြီးမာသမီးသာရင်တထာဇနီသမီးကြီးဟုကျေတိထဝေငါးဘအစုံအောင်ခဲ့တော်မူလို့ကိုကရောင်းတော်ဘုရားရှင်ယံဒီတန်ကျုပ်ကိုအာရုံတော်ဝေရသည်ဖြစ်၏ခေရုံးလေးခြင်းမြတ်သောအသက်ဆုံးမရဲ့နှလုံးဆရာကိုရောဤတပန်းရင်တို့တေတောဘောဝတ္တံဈိဗံသာသောရောတော်မူတဲ့အရှာလေးမဟာကရုဏိကသံတော်အမြဲဝေသာကေရုသနာချေကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသမဏတတောဝိယံများစွာသတ္တဝါဤဈာန်နာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါရတိနာထအမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယသိကြောင့်ကြောင့်မှာရေပြောင်းပြီကရောယောကျိုးရှိကိုရင်းသည်

ဆံရဒေသနာဒီတရားတော်တွေနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မယီပေါ်မှာနားရတည်တည်ပဒါဝရှိပါလေဒီနေ့အပိုင်းတိပေါ်ဒီနားရမြန်မာအပိုင်းတိအပိုင်းတော့စသည်ဖြင့်ဓာတ်ပစ္စည်း24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီဒီလိုဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ခံယူရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင် apply လုပ်တဲ့ဤကိုဤကံထားပြီးမပြောပါဘူး။ရှင်းသာဆန္ဒရတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရှိခိုး။အဲ့ဒါကကျေဝါမတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုစင်ရင်သုံးသပ်တော်မူတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးရောက်တယ်ပုံပြီးခက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဟောရပါတော့ဝင်ကျွန်တော်စေတော့အလုံးကြောင့်နာဝရှိပြီလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကြီးရောခက်ပေါ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းအနတ္တံကျေဝံအမဒါအစွမ်းထက်သိစေတာဘုရားကိုသိနိုင်သာတိရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းဆုံးကြီးရတဲ့ထိုဉာဏ်ကြီးခြေတော်ကျက်စားလို့ရအောင်အစောစအတန်းတမရှိအောင်ကျေဝေါနဲ့ကျေဝေါမိဘက်ကရသဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကြီးရဲ့ကျေသည့်အပြတ်ကြောင့်ဘုရားရသရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာအထံကျမ်းကြီးမှာအလုံးစုံရောရောပဲနှစ်ခြိုက်ပြီးတော့ပိဋိစေညာဘာဝဖြစ်ပေါ်စေရုပ်ပိဋိနဲ့ရှင်သောစိတ်တွေကရှင်တော်မြတ်ရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးတွေတားတွေဖြူစင်ဝင်လက်စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြီးတွေပြေပြေချတာဆလာရစိတ်ကစားအကြောင်းရှိမိုင်းဘုံကမှာပေါ့ဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခုအသားအရာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသားအရာမတူဘူးအပြင်းမှာအကြောင်းလေးလေးလေးနဲ့ဆက်ကောင်းလည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအရာနဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားအရာလည်းလည်းရိပ်မှန်လာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရောစိတ်ပြောကြတော့အနန္တရှင်စီရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ္တဓာတ်ရုပ်တွေကနောင်တောက်ပြောင်းပါတယ်စိတ္တဓာတ်ရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းရောက်ကံစားဥဒ္ဒစာရုပ်တွေပါလည်းနေနေရင်းရှိတောက်ပြောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာလူပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အယောင်တလက်နဲ့ဝင်ကြပါတယ်အဲကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကသဒ္ဒါရောဝိရောကစပြီးတော့သစ္စာရာပင်ကိုရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိဖိတောက်လာပြီးတော့ရောင်ကြီးရောချောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်။ဒါအာလံကြီးကြတဲ့နိုင်ပဲရောင်ကြီးရောချောက်တယ်ဆိုတာဏိတိတ္တရိတ္တဩရတ္တသိစ္ဆာပပ္ပတရာတဲ့ယူတော်ရောင်ကြီးရောသစ္စာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညရောအရှင်ရှိတဲ့သံဃာတို့ဉာဏ်လုံးကဲမှာရှိတဲ့အ내ရောင်တို့မြခုံးပွေးတို့စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့အ내ရောင်အညရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကဖိတ်ဖိတ်ကြောက်လာပြီးတော့ပြောရောရောင်ပြောရောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါ့သံဃာတို့ရှိတဲ့အရေတို့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်ကရွှေဝါကျေအောင်လို့ဝါဝဲနေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းကြီးဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါသောရောင်ရှိတယ်။ဘာတော်တို့ဘာတော်ကဒီချီတော့ရောင်ချီတော်တွေဖြတ်တယ်။သွေးတော်တို့ကဒီပြီးတော့ဒီရောရောင်ချီတော်ဖြတ်တယ်။နှက္ခန်းတော်တို့လည်းဘွားတော်တို့ဤနေတဲ့အရာတွေဘာလဲကပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီသတ်ပါလာတဲ့ရောင်ချီတော်တွေဒီလိုဖြတ်တာ။ဒီလိုဒီတာလောကြီးကအော်ဒါဆိုရင်ဒီကြောင်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု
အနေနဲ့အချိန်ရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းအောင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဝဲမေစိတ်ထားလို့ခေါ်ပြီးတော့မောင်းတော့ရောင်ကြီးတော်လို့ပမာရရပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ကြီးတော်ဒီလိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ငါးမျိုးရောက်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပတနာလို့ပြောလို့ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတယ်ဒီကံရရဘီလိုဆင်ញလာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပြန်ဉာဏ်တော်မှာအဲ့ဒါကမှဆောင်းရည်ချက်ရဲ့တောက်ပါလာပြီပထမကျင်းကလည်းကျေဝန်တယ်အနန္တတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုန်နိုင်တော့အောင်ကျေဝန်တဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကမှဉာဏ်ချက်စားတယ်လို့ချက်စားလို့ရညာဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်ရံတာဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်ရံဉာဏ်တိစေရာဒီအတိုင်းသာရှိသလောက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးရတဲ့လက်ပြီးသိရတယ်။ဇာဝတ္တကံ၊ဉေယံ၊ဇာဝတ္တကံ၊ဉာဏ်ံလို့ဆို။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ပြီးစရာတွေကများပြီးတော့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းနေတယ်ပေါ့။လက်ဆောင်များကတော့ပြီးစရာတွေများသလောက်ဉာဏ်ကြီးရအကုန်လိုက်ပြီးသိရတယ်လို့ပြောတာ။တော့တော့မှပြီးစရာများတာတော့အမှန်နဲ့ပေါ့။သို့သောတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆောင်အားတိစီရပါဠိရကိုတိဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်အားတော့လူတိုင်းမရဘူး။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒီမှာတော့ရာဝတ္တံဉာဏ်ဉာဏ်တိစီရဒီဉာဏ်တော့ဉာဏ်လက။သာဝတ္တံဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဝေါ်နေတယ်တဲ့။ဟောဒီပဋ္ဌာန်းမျိုးကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တိစီရအာရုံတွေကအာဝေဝိညာဖြစ်သွားလို့ကျန်တော်ဆရာကြီးကဥပမာပြတာလေအမတန်ကြီးမားတဲ့ဝိလာငါးကြီးတွေကမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဘလူးသာမတော့တာကုန်းတယ်ပုံမှာပေါ့တကယ်နဲ့ဓာကြီးတွေရတဲ့နောက်ပြေဝိလာငါးကြီးတွေကချောင်းချိုးပြီးတော့ကုန်းကျန်တယ်ခုတကယ်ကြီးကအလုံးကျယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးတော့ပြီးတော့ချက်စားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကတချမ်းချမ်းစင်ရင်သုံးပါလိုက်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းကြီးရတဲ့ကျေရတော်ကြီးရတဲ့ချီအာဝိဝေယဖြစ်ပြီးတော့ပိဋိရီချင်းလာလိုက်တာချင်းလာတဲ့ပိဋိစိတ်ဆွမ်းအားတွေလိုက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာအလုံးစင်ကျေတတ်ချင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပိတ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်နဲ့ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတော့နော်အမိဓမ္မာကတော့ကျမ်းစင်ရင်သုံးတဲ့ယရနာကရတတ္တဟာယရနာဆံရောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ချက်တွေကိုစင်စင်တောင်းတတ်ပြီးခေါတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအဓိပ္ပာယ်တရားကိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်တရားလေးမှာတော့အကျေဝန်းလို့ခက်ခဲဆုံးနဲ့လည်းဆုံးလို့ပြောတဲ့တခြားကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှဟောကြားတော်မူခဲ့အနန္တမယသမန္တပဌာနာဒီကလည်းဆုံးသတ်မရှိအောင်မီးမျိုးစုံနဲ့ပါရိပဌာန်းချမ်းကြီးကိုလက်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကိုရုံမြတ်ဟာမီးမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းများပြတာပဲနော်ဒါဝိမာန်ဒီမှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဌာန်းချမ်းကြီးကအခုဒီကလေးယူကြည်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပဌာန်းချမ်းနဲ့တောင်များစွာကျေဝန်းနဲ့ဆိုတာလူကြီးမှရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရစီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အကျဉ်းညတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဆန်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုဝိဒံဝေဝါစနာမေဘောတာရိမုတ်တခြေရပါဘောတဲ့။လူကြီးလူတော်ကမှပါရိအဘိဓမ္မာချမ်းကြီးရဲ့အစဉ်ဟာဘိဓမ္မာချမ်းကြီးစီရင်ထားပေါ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတင်လာတယ်လို့ပြောဆိုတာဒါဝိဇ္ဇာမှာဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကြီးတယ်ဗျာကျေဝန်းဉာဏ်ရတာလည်းဒီလိုမှတ်ရတာပဋ္ဌာန်းချက်ကြီးရဲ့ကျေဝန်းနည်းနည်းပုံလို့တရားလိုလိုက်ဟာအကဲခံပြီးချက်ပါပဋ္ဌာန်းချက်ကြီးကိုရှင်ရမရအာရရမဒိဋ္ဌိနဲ့ပရိယပတိပတ်ရှင်ရဇုတ်ကိုအထုတ်ပြရတဲ့ဆေရောတန်တော်ရီဟာပဋ္ဌာန်းကြီးကို
လေ့လာကြတယ်သိကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးရဲ့ခြေဝန်းမှုနိုင်နိုင်မှုခက်ခဲမှုတွေကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြတယ်ဒီလိုဆိုတာမဟာတိတ်ကတ္တမဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်တတိခမီးယအေတတတဘယ်လိုခေါ်အဲ့ဒီမဟာတိတ်ကတ္တမဖြစ်ရဒီလိုဇမတ်နေပြီးတော့အိန္ဒိယသဘောကလာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမဟာဘောဓိကိုရှ िख ုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူခေတ္တပြည်သင်္ဘောကိုစီးပြီးတော့သွားခဲ့ဆင်းတယ်။ဒါလည်းဒီလိုမြင်ရင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတာတော့အော်ဒီပြည်ကြီးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်စိတ်သုံးအမြဲတမ်းကျေပြောရတယ်ပဲလေဒီပါတိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းเจ้าကမန်းကြီးတွေပဲလေမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေခေါင်းပြီးတော့အမှန်ကြီးမားတဲ့တိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်တတ်နေတဲ့မျက်စိတစ်စုံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိတဲ့ပင်လေကြီးကိုကြည့်ရင်းလာနေပြီးတော့ဘာသောစဉ်းစားနေလို့ဆိုရင်မျက်စောပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာသွားနှိုင်းရှင်ကြီးရဲ့အားဖြင့်ပင်လေကြီးရဲ့ကျေရကျေရနဲ့လည်းတက်တယ်။သို့တော်ပင်လေဆိုတော့ဟောဘက်တန်ဒီဘက်ကရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့။အနဲ့ဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကပြောလို့ရတယ်။ပင်လေကျမ်းကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်။ရသောပြန်ဟောထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်ကိုမရှိနိုင်တော့အောင်ကျေလဲကျေနဲ့လည်းနဲ့ပါလေ။ဉာဏ်နဲ့စိတ်သားပြီးပြည့်နေတဲ့အခါကလေးကြီးကတိုင်းလုံးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဌာန်ကြီးပါလေပဲအမတန်များပြားတဲ့ဒီနည်းရာတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုကလေးကြီးကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ဌာန်ကြီးကိုဆင်ခလိုက်တာပီတိကြီးဖြစ်တာ။အော်ပင်လေလေးကြည့်ရင်းဌာန်ကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မဆောင်ရရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဌာန်လေးကနာပါကြီးနဲ့ပြတ်တော်ရရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှန်းဆကြည့်ရင်းပီတိကြီးတသိမ့်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပိဋိကိုဝိပဿနာကျင့်ပြီးတော့ရှုစင်မြင်လိုက်တဲ့အခါတော့ဘုံပိဋိကိုခွာပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစင်ကိုကျင့်ကြတဲ့အတိုင်းစင်မြင်သောက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အဖြစ်ပါလေလို့ပြုလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓတည်းရဲ့ခြေဝန်းနဲ့နည်းမှုကိုစင်ကြစဉ်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပိဋိချင်းကြီးရမှာပါ။အော်ဒါတော့အောဝေကောင်းတဲ့လေးစနစ်တွေနဲ့ယသောဗျာဟောထားတဲ့ယသောဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာအလုံးအတ္တမမာရကဒေသနာတော်ကိုကြည်ရင်ယသောဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှန်းဆကြည့်ရတယ်။အေးဒီနေရာမှာပဋ္ဌာမလို့ဆိုတာသဘာဝိတာတော့ဘာသာတော်ပြန်မယ်နဲ့ပဋ္ဌာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဋ္ဌာမလို့ပဲဒီလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းလာတဲ့အသေးသေးကပါလေပြည့်စုံပြီးရင်းကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ပတ်ဆိုတာမျိုးစုံအမျိုးမျိုးလို့သိပေတာပရဲ့သိပေတာမျိုးမျိုးလို့သိပေတာဌာနကအကြောင်းများလေအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းများလေကစုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးများလေထုံးထုံးသိပုံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုရှင်းရှင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းပါလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာနော်။အဲဒါအတိတ်ကတိအားဖြင့်ဖတ်ဆိုတာ။နောက်ပြီးကပဋ္ဌာန်းမဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးခွဲခြားစိတ်ချကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ကဝိပဿနာတာ။မြတ်စွာဘုရားကအရဟံတွေကိုခွဲခြားစိတ်ချပြီးဟောကြားလို့ရှိတယ်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိလိုက်တဲ့ဆင်းတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်သောမရှိ။ဒီသေဘပညာရှင်တွေအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပေါ့။ရေလို့ဒီ။သေဘပညာရှင်တွေကတော့ဘာလို့ H2O လို့ပြောတာ။ဟောရေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီ။ဒါဆန်းသပ်ကြည့်လို့ဒီ။နော်။ရသမြဲတယ်ရေစီဆိုတဲ့ကဲမှာရုပ်ရှိခုရှိတယ်ဆိုတော့ဖက်တယ်။ကျေးဆိုတာရှိခုအပေါင်း Unity of Eight Material Qualities
ယောရှိခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုညီတို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကနှစ်မျိုး၊သုံးမျိုးပဲတွေ့တယ်။ H2 ဆိုတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှစ်မျိုးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်မျိုး၊သုံးမျိုးအက်တမ်သုံးမျိုးပေါင်းထားတာကိုညီတို့သူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားပေါင်းထုတ်ပါခြင်း။ရသော်ရဲ့တော်အထက်တွဲရှိခုလို့ခေါ်တယ် unity of eight material quality အဲ့ဒီရှိခုပေါင်းထားတာကိုဒီလိုပြောတာဟောအထမ်းဆိုဒီအဘိဓမ္မာလေးလက္ခဏာတွေဟာဒီလိုအရာခတ်သိမှုဘာဝတရားတွေခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့နေရှိတယ်ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းမဆိုတာကြတော့ရသော်ပြားကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးထားလဲဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဘယ်လိုတည်ထောင်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေလဲဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုရှင်းပြတယ်။ဒါကလို့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်းလက်ဆောင်များကရှင်းပြတာတက္ကသိုလ်ကကြီးအကြောင်းနဲ့ဩဃာဏတော်ကကြီးအကြောင်းရှင်းပြတာအဲ့တော့အားလုံးဟာဟောဒီအထမ်း24ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့နေစဉ်နေနေတာကိုယ်ကတိပဋ္ဌာန်းမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးရဲ့ဒီဒီလိုက်ပါ24နာရီက24ပစ္စည်းနဲ့နေနေကြတာအားလုံးပြောလို့ရတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေက24နေနာရီမှာတက်ရှင်နေတာအစဒီပစ္စည်းရဲ့ထောက်ပံ့ခင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေရှိတယ်။အဲ့မစံဒီပစ္စည်းဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာ။ဘယ်တော့ဒီ24မျိုးနဲ့ထောက်ပံ့နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမျိုးတမျိုးဆိုရင်အကြောင်းပေါင်းရောက်ရဆောင်ထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနည်းမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာပဋ္ဌာန်းလို့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းတန်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့ရသော်များကခေါင်းစည်းရေ24ခုပြေးတာအာရတိရဲ့တန်းအတိပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီကတိပစ္စယောခေါင်းစည်း24ခုပြေးတာဣစရာကိုတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့တော့ကဘာလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်အောင်အပြုပြုတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုဇက်တိနေအောင်အပြုပြုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုကျေစုပြုပြီးဗာလိသေးတာမှာဆိုအခုလုပ်ပေးတာပဲလေကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဣဇယောဥပကာရကောကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းပါနေတာအဲ့တော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းများလို့မရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိပြီးသားကိုမိန်မိန်နဲ့လုပ်တယ်ချက်တတ်နေအောင်လုပ်တာပြီဟုတ်ဒီနှစ်ခုဣဇယရဲ့အတိတ်ကဖြစ်စေတယ်ဒီတန်းစေအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်ရှင်းတာကဒေသပြုဖို့ဒေသပြုပြီ24ပစ္စည်းမှာရှင်းရတယ်ခေါ်ပါလေအေတုပစ္စယောအေတုဆိုတဲ့အတိတ်ကတော့ဥပဒိဋ္ဌိနေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့တာမန်ရဒီနေရာမှာတာမန်အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာခိုင်မြဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်လက်ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘာဝတရားကိုဟိတိလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်ဝေးရစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှောင်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဘာဝတရားကိုပြောတယ်အနန္တရတို့သမဏန္တရတို့ဆိုတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားနဲ့နောက်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားတွေရဲ့အခြားမှာဘာမှအခြားပေါ်မရှိပဲနဲ့ရှင်းတရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောအဲ့လိုမစိတ်ရည်ရည်စီမှာ
ဆိုင်ရဆိုင်ရသဘာဝတရားတွေရက်ဆောင်ကြတာ24မျိုးလို့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြုပြီး24မျိုးခေါင်းစည်းကြီးချပတ်ပြီးတော့ရက်ဆောင်ကြတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်ကိုသူ့စီကိုသူ့စီဟောအဲ့ဒီကျတော့အဘိဓမ္မာသာသင်္ခါရအကြောင်းမှာ24ပစ္စည်းကိုအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်အာရမဏပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းဥပါဒိတပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့အာရမဏဥပါဒိတယကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာဆိုင်ရဆိုင်ရပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအကျုံးပွေသွားတယ်အင်္ဂုလင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆက်နေပစ္စည်းကိုချုံပြောရင်တော့၄မျိုးနဲ့ချုံပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါရအကြောင်းမှာပြတ်သွားရှိဘုန်းကြီးတို့ဒါဆက်နေပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းချုံပြောတဲ့ဤတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်နောက်ချုံပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ချုံလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းချုံပြောဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့ဓာတိနှစ်ခုရဲ့အပေါ်ဝင်သွားနိုင်တယ်24ပစ္စည်းရအဋ္ဌိအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာ၆ခုပြုတယ်ခြေစုပြုအဲ့ဒါကအဋ္ဌိအမျိုးသားလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိနေခိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှိနေခိုင်းမှာခြေစုပြုတာအဋ္ဌိပစ္စည်းပဲနောက်ရှိပစ္စည်းဆိုတာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာခြေစုပြုတာဒီမှာရှိနေတိုင်းမှာခြေစုပ်ပြုဘူးအကြောင်းတရားကလောကချုပ်ငိမ့်သွားတော့မှအခုတည်းကပေါ်လာတာ။ဟောဒါနဲ့ရှိ။အဲ့တော့အဋ္ဌိအုပ်စုနဲ့ဏ္ဍိအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ဆို။ဒီအဋ္ဌိဏ္ဍိဆိုတာဒီပြည့်နေရာမှာဆိုရင်တော့ဖလိုဆိုပြီးကထားမယ်။တာမန်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ24ပစ္စည်းမှာလည်းဘယ်လိုများကအဋ္ဌိဏ္ဍိကိုဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်တာကအယူအဆကြီးရတယ်တတ်တာလို့ရှိရင်ဟောဒီအဋ္ဌိအဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆောင်အဋ္ဌိဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရှိကိုအဋ္ဌိဏ္ဍိဆိုတာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်တာကိုဏ္ဍိဒီလိုပြောတာထာဒီဝါရလေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆက်ဆက်ပြီးပြောတော့ဆိုအဋ္ဌိဆိုတာအတ္တလို့ဆိုတဲ့ချင်းရင်ယူဆချက်ကလေးတစ်ခုလူရဲ့တသီတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုးဆိုတော့အတ္တဆိုတော့ခံရတဲ့အရာလေးဟာထာဝရရှိတယ်လို့ယူဆတာအဖြစ်ထာဝရမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်ကျတော့ပြတ်သွားတာပဲပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ဘူးထာဝရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီယူဆတဲ့ခုကနတ်ကြီးအဖြစ်ဆိုတာတပ္ပတဝါရအရင်ညွှန်ပြီးတော့ပြောတယ်နတ်ကြီးဆိုတာဥစ္စာဝါရကိုဒီလိုပြောတယ်။ဒါကအယူဆရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌိနတ်ကြီး။ပထမလာတဲ့အဋ္ဌိနတ်ကြီးကဒီလေးတွေမဟုတ်ဘူး။နော်။အဋ္ဌိဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောမှတ်ခုစလုံးရှိနေတဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုပြည်ပြီးပဲ။နတ်ကြီးဆိုတာတော့မရှိတော့မှပြည်ပြီးပဲလို့။နော်။ဒီဘဝနှစ်ခုပါရမီ။ဒါဆိုရင်ဒီစီကိုကျင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့နှစ်မျိုးထဲမှာအားလုံးဝင်သွားနိုင်လဲ။ခေတ္တောင်းဒီနေ့ပြည်ထောင်တရားပြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တပစ္စည်းကြောင့်ပြော။အားလုံးရဲ့နေနေတော်ဒီပြည်ထောင်တို့တခြားကိုရွတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့များပါ။အာဒီရဲ့စနစ်ရွတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျေတဲ့ပုံပေါ်လာမှာပဲသိတယ်။ဒါတော့မှတ်တမ်းနဲ့ရွေးချင်တဲ့ရုပ်ပုံကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကအာမြဲကင်းလို့ဆိုပြီးလည်းပြတတ်ရှိ။စီပေါ်တဲ့လို့ဆိုတာပြတ်ရှိ။အာမြဲကင်းတယ်လို့ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒ။စီပေါ်တဲ့ချက်တယ်ဆိုတာလည်းလူဆန္ဒ။လူရဲ့ဆန္ဒလည်းမျိုးမျိုးပေါ့။ပထမတည်းကိုပူဇော်တယ်လို့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လည်းရှိပါအောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာအထက်ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားဟာမြန်မာပြည်သူတွေသိကြတယ်တ
ဒီနေ့ဒီချိန်ကြတော့တက်ဆောက်ရဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးကိုကြွပြသွားလိမ့်မယ်။ကြွပြတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားအစပြီးကြွဲလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလည်းကျမ်းမှာလည်းပဋ္ဌာန်းကံကြီးအစကြွဲမယ်ဆိုတော့မကြွဲအောင်ပဋ္ဌာန်းကွဲတွေလုပ်ပြီး20အတန်20ရွေးတွေကလည်းချက်ကောင်းချက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီရွေးချက်က။အဲ့တော့ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်ရာရွေးချက်ပဲပြောပေါ့။ဒါတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြွကြပဲပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကောင်းပါလေ။တချို့လည်းရှိတယ်ပေါ့။ကတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်တော့ကအဓိကပါတရေစေတိတိုင်းယူတဲ့ပါဠိတော်တွေအဓိကပါတရေစေတိကြတဲ့အဓိကပါတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အလေးအနဲ့ကိုမသိရဲ့အတိတ်တွေကိုနားမလည်တဲ့ရင်းတို့လားမားရဲ့ဟာအဘိဓမ္မာတရားတည်းကိုကြားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ချလင်းမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းမှာမြေပေါင်းက900နာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအဘိဓမ္မာတတိယပထမဆုံးအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတဲ့ယဟန်ရတာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ story ကိုလည်းပဲပမာဏီတော်တော်များများသိခံတာ။ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေအားကြပြီးတော့ပေါ့လေ။မင်းတို့လားလို့ဒီလိုရချက်မှာအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်လေလို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ပဲကိုယ်တိရစ္ဆာန်အဆက်မဟုတ်ပဲအဲ့တော့ရွေ့ရွေ့တာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ပဲလားပဲတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ပိုမကောင်းပိုကောင်းတာတော့အိမ်ပဲလားတယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းတာကောင်းတယ်ကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်ပဲလားလဲအောင်ကြိုးစားလို့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အံရည်ကင်းမှုရွတ်တာကိုစီးပွားတဲ့ဖို့ရွတ်တာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးအန္တရာယ်ကင်းရတာအချမ်းကြီးကအန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလေးလို့အန္တရာယ်ကင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းသေတနာတော်ကြီးကိုတရားနဲ့ကနာခဲ့ရတဲ့တရားရှိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးတရားနဲ့တော့မာနာခဲ့ရတဲ့အာမျိုးခုချားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါနတင်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုတကိုယ်ကြီးတဲ့နတ်ကဒါနလို့ရှိရင်ခေါက်တာကအနောက်ရှေ့ပြေးတဲ့အိုဒီလက်ဆိုးတွေပါတယ်ထပ်ပြေကုန်တာပေါ့သူကအော်အန္တရာယ်တရားတော်ဒီလိုလည်းရှိတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာလူကြီးတွေကလည်းဆိုရင်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းနေတာဖြစ်သွားတယ်နိအဲ့ဒါလည်းတကိုယ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနောက်ဆက်ပြေးခြင်းနဲ့ပါဝါအားနေနာဆိုရင်နမေစာရီကပြန်သွားအဲ့ကြတော့အမြင်ကင်းတာဒီလိုတော့အမြင်ကင်းတယ်ဘယ်တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းအောင်နဲ့ကာဝယ်တော့တိတ်တော့ပေါလာမန္တန်သဘောမျိုးကိုယူစားပြီးတော့ရွေးရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကကျဲမှန်မှန်တဲ့ကျုံမှကုသိုလ်နဲ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရည်ရင်ကျွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိတာဘုရားတရားကလည်းဟောဒီအကြောင်းနေနဲ့အကျိုးနေနဲ့သိတာသမာဓိကောင်မှပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လားအကြောင်းမြင်ရရင်အကြောင်းမြင်ရရင်လည်းပြောအကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ဖို့ပဲပြောတာပေါ့အကြောင်းမြင်ရရင်ကျွန်တော်လည်းကဒါလည်းပါမယ်အကြောင်းမြင်ရရင်ဟောအကြောင်းဆိုတာမြင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုမြင်ရအောင်ခံပြီးလို့ရတယ်။ချင်းတွေလူခံနေလို့ရတာအကြောင်းမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်ရုပ်သေးသေးလေးကအပြင်ပေါက်ချင်နေလို့ရှိရင်အကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ရေထဲမှာချဆက်ရေလေးတောင်းပေးတာ။ဒါအကြောင်းမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလေ။ကိုယ်ကနေပြီးတော့သိတဲ့ကိုမန်းမော်ပြီးတော့အပြင်ပေါက်အောင်လုပ်ခိုင်းတော့မရတာ။ဘာလုပ်ပေးရလဲ။ရေနဲ့ရေနဲ့တွဲပေးတာ။ဒီနေ့ရေတွေ့ပြီးတဲ့ပုံအောင်မောင်းအောင်ဖယ်ရှားပြီးတဲ့နေဦးလေးရရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီကြီးချင်းပြည့်ပြည့်လေးရရုပ်စိတ်ကအပြင်လေးပေါက်လာပြီးတော့ရှင်းသားလာတာမှန်လားဒါအကြောင်းတရားတွေညော့အောင်လုပ်ပြီးတာသဘောပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေရဲ့သဘာဝကိုသိတာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရှင်းလာလို့ရှင်အော်ဒီကြောင်းတော့ဖြစ်နေတာလို့ဒီကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအကျိုးရှိတော့ဘောကိုမလို့ရင်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှမလို့ရင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်
အဲ့ဒီမလိုရင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုခရိုင်ခံနေကြတယ်မလိုရင်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။အော်ငါမလိုရင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရဘူး။ဒါလို့ငါမလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ထူထောင်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ပေးလိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါပဲလေ။ဒါလောကကြီးမှာသိချာစဉ်းစားရင်အရာခံတဲ့ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးပဲ။အကြောင်းကိနဲ့အလားဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူး။လက်စောတရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းအကြောင်းကျိုးကိုအဓိကထားဟောလို့ပထမဆုံးအခြေခံအဖြစ်လက်စောတရားတစ်ခင်ကိုတော့ညာကသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်။သစ္စာလေးပါးဆိုတာကြည့်ရင်ဒုက္ခဆိုတာ။ဘလောကကြီးကိုလက်စောတရားဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်ဒါလို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်တာလို့ဆိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စချမ်းသာတယ်လည်းပါတယ်နော်ဒါလို့ဒုက္ခလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒုဆိုတာကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးခကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခြေရည်နဲ့ဟောတာဒုက္ခရဲ့ခြေရည်ဒုကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့အရင်ခဘာမှမရှိဘူးကိုယ်ထင်တာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်လူရချင်းနေတာနဲ့တခြားစီပဲ။ဘုရားတာကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့ငါလို့ထင်နေတယ်။တကယ်တော့ငါဆိုတာတရားစီရင်လည်းဘာမှမရှိဘူး။တရားစီရင်မရှိဘူးပြေသက်စရာမကောင်း။အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ကကောင်းစားပြီးတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကြောင်းမဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအလုံးကိုညှို့ပြီးတော့မျက်စောပြန်ဟောထားတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခမှာဆရာအကြောင်းတရားလို့ဒုက္ခတမှုတရားလို့သစ္စာလေးပါးမှာအဓိကအပြင်တဏှာကိုဟောတယ်

သင်တို့နားလည်ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဒီသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ရအကြောင်းများနဲ့အကျိုးပြန်ကိုဟောတယ်ဆိုတာသင်္ချာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဘုရားဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးသူဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကသာသနာတော်ရဲ့ဝိမလာနေမှာသင်္ဆရာဆရာကြီးရဲ့ပရဒိုက်သာသနာမှာသူကပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့နေတာပရဒိုက်ဖြစ်နေနေသူဟာလည်းတွေ့လာရင်ကနေပြီးတော့မေတ္တာတော့မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အနိဒာရရှိတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်။နောက်ဆုံးမှာသစ္စာဝတိ၅ပါးတည်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောတာအချင်းချင်းပြောကြပါဆိုတာပြီးချောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောတာ။ဈေတမဟိတုပ္ပဝါအေတံဟိတုံတခါနဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြန်ဟောပါလေဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဟောတယ်လို့ပြောတာ။ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနောက်ကလေးပြောလိုက်တာလည်းဒီဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်။နောက်ကြည့်ပွင့်သွားတဲ့ဆိုရင်မှားနေတဲ့အယူအဆတွေလောကကင်းသွားတယ်။တန်တရားလောကကင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲစာလုံးကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာသွားတယ်ပြောတော့ဟောတာကဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဆရာရဲ့ဝါဒကြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပဲအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ချက်ပြီးတော့ကျင်းချက်လိုက်ဒီဒုက္ခသမုဒယကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနဲ့တိုက်ပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကဒုက္ခသမုဒယဝိညာဏကဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပင်ရဲ့ origination တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိတိနေတယ်။ဘင်းဝါလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုတော့အကြောင်းဒီနေနဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘုရားတရားတော်ကအကြောင်းမဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိ first cause မရှိဘူး cause less မရှိ cause မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တခြားဘာသာတွေမှာအရာရာကိုသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သာဝရဘုရားတွေလည်းဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါ cause less first cause ဟာသာဝရဘုရားသာဝရဘုရားကြီး first causeသာဝရဘုရားရဲ့ရှိရာ cost ရှိတယ်လားမရှိတော့တက်ပါဘုရားဘာသာမှာဘုရားရဲ့ကြားတော်မှာအဲ့လိုမရှိဘူး cost cost မရှိဘူး cost less cost မရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေရတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒီကေလောကမှာသူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့သားသမီးတွေပြောအောင်အမေကသူကအမြဲတမ်းအမေလက်ကနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအမေရှိတယ်သူ့အမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသမီးပဲဖြစ်အမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသားသမီးလက်ကနေကြည့်တာသူ့ရဲ့အမေလက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမီးပဲအော်သူနာမည်ပြတာကြည့်တာဒီကအမေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာအဲ့ဒီကိုပေါ်နေတာလို့ပြောအကြောင်းနဲ့ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အကျိုးနဲ့ကနေကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကို mutual relation လို့ခေါ်တယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီ relation သဘောကိုတခါအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောဒီတစ်ခုတည်းပဲပေါ်သွားပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုကျေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောင်ရည်တတ္တိတွေအတုံးပြုလဲဆောင်တော့တစ်ခုပေါ်လာဒါပြော

နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုပဲရှင်းကြတယ်တခြားကြတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းကြတယ်ထိုအကြောင်းတရားကထုံးလုပ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစေတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုံးကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေဒီစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းပတ်တိကိုလည်းထုံးကြတယ်သူ့မှာဘာဆိုင်းကြီးရှိတယ်လဲဘာဆိုင်းကြီးလဲသူကဒီလိုလုပ်ထားတာလေတတိဆိုတာရှိတာအကြောင်းတရားမှာဆိုင်းရာတတိလေးတွေမရှိဘဲနဲ့သူကအကျိုးတရားတခုကိုမဖြစ်စေတတိဆိုတာဆွမ်းနိုင်တဲ့ခေတ္တတွေကြီးเอนนาจีดาวပြောတာเนาะเอนนาจีซွမ်းအင်ပေါ့အဲ့ဒီซွမ်းအင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးရတဲ့အခါကျတော့မှခုနအကျိုးတရားဆိုဖြစ်သွားတာပဲ။ရာခတိမှာသူကလည်းသူအကြောင်းတရားမှာသူ့ရဲ့เอนนาจีလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီเอนนาจีလေးတွေကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာတာလို့ဒါပြောတာเนาะ။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကြတော့ဆက်တော့ဗျာပြည့်စုံလို့ဟောလိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့တတိကိုလည်းဟောတယ်ဆိုသုံးမျိုးဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်းတတိရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုတက်ဆောင်ရအသုံးပြုတယ်အတုပစ္စည်းရောအာရဏပစ္စည်းအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုဖို့အတုပြုပြီးအကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းတတိကိုထုတ်ဖို့ဒီလိုဟောတာလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တစ်ချက်ပို့သွားပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကပို့ပြီးပြည့်စုံတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုရောသအထက်ရာဆရာကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးတော့ပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးသတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းမှာပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွန်းကြရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လည်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းပြဖို့ရတယ်ရှင်ဘုရောဒသာမန်လည်းသူကပင်လေကြီးရဲ့မှာသူဟာမရနိုင်တယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းလက်တဲ့ပင်လေကြီးရဲ့မှာမရနိုင်တယ်လို့ဒါရှင်းရဖို့သူညာအမြဲတမ်းကိုကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာနော်အမြဲတမ်းကိုကြိုးစားပါတယ်အမြဲတမ်းခက်ခဲပါဘာလို့လဲဆိုပဋ္ဌာန်းကြီးကထည့်ပြီးတော့ပြိဿဘုရားရှင်မှာထည့်ပြောတာသူပြောလို့ပြောပြီးလေးကအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုခြေစွပ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတတိကိုခြေစွပ်ပြုတယ်လဲဆိုတော့သစ္စာဘုရားကမပါပဋ္ဌာန်းကနေဒီဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေသင်္ခါရဘယ်လိုသွားဒီတတိတွေမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လဲဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုကထောက်ထုတ်ပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ခြေစွပ်ပြုဖို့ခြေစွပ်ပြုပြီးတော့ဒီတော့ဒီတိုင်းမှာသိချင်ရှင်းပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ဒါတော့အကျဉ်းအချင်းရှင်းတာကိကောင်းပြီးတရားတော်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့တာဘုန်းကြီးတို့လည်းအကျဉ်းအားနားလည်လို့ရတယ်ဆက်ဆက်မှုကိုချိန်ချတယ်ပထမတရားတော်လေးကိုရုပ်ကပူဇော်နေတဲ့ပုံပုံတွေလည်းပဲရုပ်ကပူဇော်ရင်အာရုံပြုနိုင်အောင်ပါဠိလေးကိုပုံပါနေတဲ့တော့ရုပ်တယ်ခေတုပိစယောတိခေတုတာယုတ်တာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံမေသရူပနံခေတုပိစေနပိစယောခေတုပိစီအကြောင်းကျွေးရင်းတွင်အာရုံပြုလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘုံခေတုပိစီကိုဟောတယ်ခေတုစအဲ့ဒါအပိုက်ကလေးလေးအရင်ခွဲချင်တယ်ခေတုစစကားလုံးတစ်ခုဣဒုတံယုတ်တကာနံဓမ္မနံတံသဘုဒ္ဓနာမေသရူပနံအဲ့ဒါတွေကပုစုတစ်ခုဟိယုပစ္စေယသံပုစုတစ်ခုပုဂ္ဂလိတစ်ခုပစ္စယောသာသနာပြီးဘဝအဲ့ဒီမှာစကားရကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိဒုလို့နိုဘနေတစ်ကိစ္စလို့ခေါ်တာပေါ့ပထမန္တနောဘလေးကိစ္စနဲ့ပြလိုက်တယ်ခေတုဒါပစ္စည်းကိုပေါ်ပြတယ်ခေတုတံတိရတ္တနံဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓနာနေသရူပနံလို့ဟောတံရဘုတ်နဲ့ပြတာဒီဇနိတိဇေတိကိစ္စတို့ဟောဇေတိကိစ္စနဲ့ပြတဲ့ကြောင့်ကအကျိုးတရားကိုပေါ်ပြတယ်
ေတုပိစေနာလို့ဆိုတာပိစေတတိကိုပေါ်ကြတယ်။ပိုင်းတော်မှရှိတယ်။ရှိတယ်။ပိုင်းတော်မှဒါပါဠိကိုရွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ဒါဆဲလာလို့ရ။ကဲဟေတုလို့ဆိုတာညမာဟေတုကိုလည်းပဲပြန်တော့ဘူး။ဖိတ်လို့ပဲပြောလိုက်။နော်။ဖိတ်ဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့။စာပေဝါဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ကထုတ်ချုပ်လာလို့ဖိတ်ပဲခေါ်လိုက်တော့အခုတော့နောက်ကဒီနဲ့တက်ပြီးတော့ဖိတ်ဆိုတဲ့အတန်ဒီအောင်ရေးတယ်ပေါ့အမှန်စဖြစ်တော့တော့ဟေတုဟေတုဟေတုလို့ပြောတဲ့သဘောเนาะနောက်ကထုကိုတကိုအတန်တဝက်ယူပြီးတော့ဖိတ်ဆိုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါနာထဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒါကအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထုံးစံအိန္ဒိယမှာသူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီကပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်တဲ့ကျူတာလေးရှိတယ်ပေါ့။ဥပမာမယ်လေမကဒါဆိုတဲ့ပုံအိန္ဒိယသားတွေခေါ်တိုင်းလို့ဆိုရင်မကဒ်ကခေါ်တယ်။မကဒါကိုဒါကိုပြရမှာဖတ်ဖို့မကဒ်။ဒါကမကဒ်ယူနီဗာစီတီကိုသူတို့ခေါ်တယ်မကဒ်ယူနီဗာစီတီအဲ့လိုတက်ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲပြည်သူကိုအဲ့လိုရှိရအတားလေးနဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့နောက်ပါတဝက်တံလေးနဲ့ခေါ်တာဒါပြင်ဟေတုဆိုတာပါတော့ဆိုအဘိဓမ္မာကဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ခေါ်ပြတဲ့တရား6မျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါကိုမှတ်ထားပါ6မျိုးကဘာဘာတွေခေါ်တာလို့ဆိုရင်အာရုံနေတဲ့အတိုင်းလောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်အာလောဘရင်အာရောဒရင်အာမောဟရင်ဟော6ခုဟိုကလက်ရှိနဲ့သွားဒေါဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုလက်ရှိထည့်လိုက်တဲ့အခါအာရောဟာအာရောဒာအာမောဟဒီစကားလုံးတွေနေတယ်ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါဘအာရောဟဒေါသအာရောဒာမောဟအာမောဟအပြန်အလှန်သုံးယူထားလို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအရဲ့ဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးဆိုတာလေးတွေပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူအာရဲ့ဒိဋ္ဌိကပဋိပက္ခဆဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပေါ်ပြဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပေါ်ပြ။အဲတော့ဒီမှာတို့လောဘဆိုတာလိုချင်တယ်။အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိကမဟုတ်ဘူးနော်။လောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သဘောမှာအလောဘ။ဒါကြောင့်မလို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလေချိန်လေလောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအာလောဘလို့ခေါ်နေရတယ်။ဒါကစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရတယ်။မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအာလောဘလို့ခေါ်နေရတယ်။မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်။အာလောဘကျတော့နှုံခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ပါ။နှုံခရိဘင်းဆိုတာခရိဘင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အိမ်နဲ့သွားရအောင်။မရှိုံလေးတစ်သက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အန်ဂျီခရေရဲဆိုလို့ရှိရင်ခရေရဲကိုဖြစ်စစ်တယ်။ဟောဒီလေးပဲဖြစ်အောင်ဆိုင်းရတတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပဋိပက္ခဉာဏ်ဟောလို့ခန္ဓာကြီးကဖတ်။မိဒါဆိုတာမိတ်ဆွေအမိဒါဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့သူကကိုယ်လည်းမသိတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာလည်းအများကြီးသို့တော့အမိဒါဆိုတာယန္တုကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးမှာရှိရလို့ပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ဆိုလိုတယ်မလိုချင်ရင်တသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်တာနော်ဒေါသဆိုတာလည်းထုတ်လို့ပဲတကယ်လို့ပြန်တော့ hatred ကိုပြန်တယ်မုန်းပြီးချင်းမုန်းပြီးချင်းတို့ပြောရတယ်ဒေါသမဟုတ်ဘူးဖြီးရကြောက်တာလည်းဒေါသပဲကြောက်တာလည်းဒေါသလို့ခေါ်တယ်။မုန်းတာလည်းဒေါသလည်းကြောက်တာလည်းဒေါသလို့။ဟောအာဒေါသကတော့အမုန်းမရှိုံတက်တဲ့ကိုအာရောဒခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်မရှိုံတက်တဲ့ကိုအာရောဒလည်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမုန်းပြီးခြင်းကိုဖယ်ချက်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားမှာအာရောဒ။ဟောဒါကြောင့်အန်ဂျီအိတ်တဲ့အန်ဂျီဖြစ်ရတယ်။ဟောအတ္တိဆိုတဲ့ဘာလို့လဲတောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြေရတယ်။ဆုံးတွေ့ဘောဟာဘောဟာဆိုတဲ့ delusion ပြေဝေတယ်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတာကိုပြောတာနော်သူမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိသိတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးသိဘောဟာရဲ့တဲ့ကဟော
အမားကိုအမှန်ကျင်းနေတာလို့အမှန်ကိုအမားကျင်းနေတာလို့အဲ့ဒီလိုတလွဲသိနေတယ်သူတွေလည်းလောက်ပါအာဘောဟကြတော့အဲ့ဒီသူတွေခုကိုပြန်ချက်နိုင်တဲ့ပညာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူက delusion anti delusion သာမန်လေး non delusion လို့တလွဲရင်သူမှုကင်းရုံလေးနဲ့ပဲအာဘောဟကိုအတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒီဘာဝလေးကိုရှုဆောင်နားလည်ပြီးဒေါဘာဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမိတာအလောဘာဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမိတာဒေါသအရောဒမောဟအမောဟဟောကောင်းတဲ့အစိုးရကြီးတွဲပြီးတော့ပြတ်သွားအဲ့ဒီ6ခုကိုခိတ်6ပါးလို့စာပေမှာတောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီခိတ်6ပါးဒီပါရိဂေတိပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဒါကြီးရောအကျိုးပြုလိုက်မယ်။ဒါတွေကိုအကျိုးပြုလေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်။ဒီတေတုတံမြုပ်တာကံဓမ္မနံအဲ့ဒီဟိတုဆိုရဲ6မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးသူ့ဟာဒီတုတခုလည်းမဖြစ်ဘူး။သူ့ဟာဘာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။လောဘအခြေခံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်။လောဘဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးစေတသိက်ကစေတသိက်က16ခုစေတသိက်က16ခုအများအားအဲ့ဒီလောက်ရှိရ18ခုလောက်အများဆုံးရှိဒါ18စေတသိက်ရှင်ကိုသိသိချင်ရပြီးမှတင်ထားလို့ရှင်ရနော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး apply လုပ်တာပေါ့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တကြိမ်နဲ့လောဘရဲ့ဖြစ်ရစိတ်တစ်ခုကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တွေက16ခုလောက်ရှိဆိုတော့universal mental properties အတ္တတို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့စေတနာတို့ဧကကတာတို့ဇီဝိတေတေတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဒါတွေပါလားပြီးတော့ဝိတေတို့ပါလားမယ်ဝိสารာတို့ပါလားမယ်နော်အပိတိတို့ပါလားမယ်ဒီသဘောဝတရားတွေနဲ့ပြုလူရှင်ပြီးတော့ပါလားပြီးတော့ဘောဟာတို့အရိယတာတို့အမတ္တပါတို့ဆိုတဲ့သဘောဝတရားတွေပါလားမယ်အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့နေရာကိုနားလေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘကြီးဖြစ်လိုက်တာတဲ့တည်းကလည်းသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဒီပါလာတယ်လို့ပြောပါသူတခုရဲ့အဖြစ်ရေလို့ဆိုလိုက်တာက H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့ပဲလောဘလို့ပြောလိုက်တာတဲ့တည်းကလည်းလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးသူနဲ့တွဲပက်တာလည်းစိတ်တွေကြီးပါလာမယ်ဆိုတာပါခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးတော့သူရှင်ရှိခုစေတသိက်22ခုသူပါဝင်22ခု။အော်။ဓမ္မစေရှိခုစေတသိက်22ခုသူခံစားလို့ရှိရင်22ခု။အဲ့ဒါကိုခေတုတံပြုတ်တက္ကဏံဉာဏ်ရာလောဘတခုရဲ့ကိုဒီလိုပြောမှဆိုရင်ခေတုတံပြုတ်တက္ကဏံလောဘဆိုတဲ့အိမ်ရဲ့ရှင်နာတာဟုတ်တယ်။အဲ့၆ပါးကိုရွယ်ပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အာဟိစိတ်52ခုရှိတယ်။52ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ဒဏ္ဍာန်းတွေတော့ဘုန်းကြီးကမပြောတော့ပါဘူး။နော်။ကနန်းနေပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆိုရင်ကနန်းနေပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆိုရင်ဆိုလိုတာကဟိတုတံမြုပ်တကံဟိမေရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း52ခုရှိတယ်အပြီးမှာမှာစေတသိက်က52ခုရှိတယ်အပေါ်မှာအပြန်ဟန်နေလိုက်တော့52ခုအဲ့ဒါဒီဟိတုတံမြုပ်တကံလို့ခေါ်တယ်ဖိတ်ရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်တဲ့သူတို့ကူလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒေါသဖြစ်တဲ့သူတို့ကူလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟဖြစ်တဲ့သူတို့ကူလည်းမဖြစ်ဘူး။အလောဘအလောဘလို့အမောဟလို့ဖြစ်တဲ့သူတို့ကူလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းပေါ်ရှင်းပဲပြနေတွဲလာတာ။ဘယ်တော့ဖြစ်ဒီ unity ပဲဖြစ်သွား။ဒီခုလည်းဆိုလောဘဖြစ်ဘူး။ပေါင်းစားလိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲ။ဘယ်ရာလဲဖြစ်ဒီအစုအဝေးကြီးပဲကော။နော်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ရှိခုအစုတွေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးပြောတယ်။နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရင်နာမ်ရှိခုရဲ့အစုတွေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးကိုပြောရှိခုရှိရစိတ်ရဲ့ခုနဲ့စေတသိက်ခုနဲ့ရှိခုရှိရကြီးတဲ့ဒီပေါ်လာတာရှိတယ်။အေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အလောဘအလောဘအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ်ဧကတတတိဒီရဲ့52ခုစေတသိက်52ခုအဲ့ဒါဒီဖိတ်နဲ့ရှင်တော့တံပြုတ်ကဓမ္မများဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့
ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဟောဒီဖိတ်တို့အမြင်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခိုင်မြဲနေအောင်သူတို့ဖန်တီးပေးတာလေဒါလို့ဆိုလို့ဒါစိတ်တိုင်းကိုပြောတယ်တခါယောဂိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်တန်တမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာစိတ်ဖြစ်ထားတဲ့တည်းကရာမောင်းတဲ့စိတ်ကြီးအာလုံးလိုလိုဟိုယတိစိတ်တို့ဇာတိစိတ်တို့ကလွဲနေအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ရူပစိတ်တွေကလွဲနေအာလုံးစပေးမှုကလွဲနေဇာတိစိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တဲ့တည်းကရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားပဲသူကစိတ်ကစားရုပ်ကိုသူကထောက်လို့တယ်သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီမိကြီးကလဲလိုက်တာနဲ့တည်းကအလင်းရောင်ကိုမထောက်လို့ဘူးလားထောက်လို့လိုက်တာပဲချက်ချင်းထောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဟိတ်ဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိုင်ရယ်သူတို့ကရုပ်ကိုလည်းထောက်လို့တယ်အဲ့ဒီထောက်လို့တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုဟိတ်ဖိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတဲ့တရားတွေကထုံးလို့လိုက်တဲ့ရူပနိစ္စရုပ်လို့အားလေလို့ပြောပြနေကြတယ်။အဲဒီဆိုလိုတာကဖိတ်ဆိုတဲ့စေတဲ့တရားကြီးသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတဲ့တွေရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုံးလို့လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ခေတ္တတတိနဲ့ချင်းချင်းပြပါလေ။ယေရှုပြတာ။ဘောဓမာတိသူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးယေရှုပြပါဆုံး။ဒါလို့ကသူကိစ္စလေးပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်တယ်ကျေးဇူးပြုဖို့ပြုပြီးမတူဘူးမလားကျေးဇူးပြုလိုက်ပါတော့ပြောပေးတာရှိရသူပစ္စည်းတွေတည်နေတော့တာရှိရဟောတခုလက်ပုံလုံးကြီးလေးကွာဟောအဲ့တော့မျိုးလိုပဲသိ၆ပါးကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟိမ့်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်စေတဲ့ပြည်ရဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြီးမျိုးကျေးဇူးပြုပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုတည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘာဝဟိတရားကြီးရှိနေတဲ့ကြာဘာလို့အကျိုးတရားတွေဟာဆက်လက်ရှင်းတန်းနေတယ်လို့ပြောတာဟိတုတွေရဲ့စိုင်းတတိဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ဥပမာနဲ့တစ်ပင်မှာအမြင့်ရှိနေတဲ့ကြာကာလပတ်လို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရွက်တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အပြီးတွေထွက်မယ်စီစံတယ်လို့ပေါ့အဖြစ်ဘူးလားအမြင့်ရှင်တန်းနေတဲ့များကာလကာလဟောဒီပြည့်ပြီအရွက်ထက်နေရထွက်လိုက်တယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အပွင့်ပွင့်နေကြတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အပြီးပြီးနေကြတော့ပြီးလိုက်မယ်အကယ်၍အဲ့အရာတွေတစ်ခုမှဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီအမြင့်ချလိုက်တဲ့ကြံရဲ့ကြံတဲ့ဒီအတိုင်းအဆက်တွေအပွဲတွေအတိတွေဆိုတာတော့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဟအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေနေတဲ့ကြဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးတရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနေမှာလဲလို့ပြောတာနော်ကဲapply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနေတာဒီပါးလေးတွေးနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွေးနေဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတာပဲလိုချင်တဲ့အတွေးတွေပြောရှိနေဟုတ်ကဲ့လောဘလိုရှိနေတဲ့များလိုရင်းနဲ့အတွေးတွေနေလိုက်တယ်။ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီလိုရင်းကြောင့်မှပြောလိုက်။သူကစားရပြောအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးစိတ်ကောမန်းမုန်းလိုက်တာ။ပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကဘာကြောင့်ဖတ်လာလဲဆိုရင်ဟောဒီလိုရင်းနဲ့စိတ်ကနေချောလို့လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေး။အဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာ။သူလိုရင်းနဲ့စိတ်မကုန်သေးတဲ့များလိုရင်းကြောင့်သူပြောလိုက်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကလူတရားကိုသိနေဖြစ်နေတယ်။ကဲသူတော့လှုပ်ရှားတာသွားလာတာတွေကတော့ဒီဇူရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်တယ်။ဩလောဘလေးရှိနေတယ်ဗျာ။လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတွေသူရှိနေတယ်။ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်တယ်။
လောဘနဲ့အတွေးရှိတယ်လို့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောလေးတွေပြောနေနေမယ်လောဘကိုအခြေပြုပြီးတော့သွားလာလုံးလိုက်လှုပ်ရှားနေနေတယ်။ဟောဒါယုတ်တရားလေးဖြစ်နေတယ်။ပြောဆိုတရားရဲ့သွားလာလုံးလိုက်တဲ့ယုတ်တရားလေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲလူရင်းစိတ်ကောင်းပါလို့ကြောက်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတူအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအနောက်လည်းမနှုတ်တော့ဘူးဒါလို့ဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုသူလည်းဒေါသဆိုတော့ထင်ရှားတယ်သူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတွေးနေဘာတွေတွေးအခြေမှန်တာတွေတွေးနေဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေးနေအဲ့ဒါကဒီလိုနေပြီးတော့ဒီအသေးကိုဆက်လက်ရှင်းသားနေရတော့ဘောဓဆိုတဲ့ဟိတ်တရားကနေပြီးတော့ဟိတ်သစ္စာတိရဲ့ဂျေဇူးပြုပြီးတော့ဖြစ်လာဟိတ်သစ္စာတိရဲ့ဆပ်ဖို့လို့ဘယ်လိုဆပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်စီရေစီကိုစုပ်ပြီးတော့တင်ပြနေဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဟာအသေးလေးအရွက်လေးအပွက်လေးရှင်းသားနေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီဘောဓကဘောဓအမြင့်အဲ့ဒီအမျက်ရှိနေသေးတယ်ကတော့မကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ။ဒါတန်တဘိဝိတန်နေစာတမ်း။ဟိတန်ဘိဝိတန်နေစာတမ်းမှာတယ်။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတော့မကဘူး။သူပြန်မဲဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတန်ကဒါစိတ်သက်သာတယ်။နော်။အဲ့ဒီအတန်ကိုပြောထုတ်လုပ်တာတော့အကျဉ်းနဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထောက်လို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အော်မကျဉ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကျဉ်းတဲ့အပြောတွေလည်းပြောနေတယ်အတန်တမန်တွေလည်းတွေးနေတယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ဒီမကျဉ်းတဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်လူကလေခြေောက်တွေနဲ့ဆောင်းအောင်နေတော့တယ်တကားတွေနဲ့ဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းတွေနဲ့တာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးတွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမှုရာတစ်ခုကချမ်းသာနေစိတ်ကြည်သွားရင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သွားတာတဲ့တိုင်နဲ့ခြေတက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲရလူတွေတခါတည်းအတော်ကြီးကြောက်တယ်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းနေပြောင်းရက်ရလာလို့နှက်ကြလာလို့စိတ်လေးလုံးကြည်သွားတော့ဆွေးကြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုဖြစ်တာအရင်ကဆွေးကြည့်လို့ခန္ဓာကြီးမဖြစ်ဘူးတာဒီဟဲလို့ဆယ်မလားရိုက်မလားနဲ့မလားအော်ဒေါသလေးနဲ့ခြေသွားရင် I'm so sorry လောက်တာနော် I apologize အဲ so sorry ဖြစ်ကုန်တာဒီဒေါသရှိပြီးရင်ခဏက apologize လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအေတုတ္တိကိုပြောတာအေတုတ္တိကိုပြောအေတုတ္တိဆိုတာဒါပြောတာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါတော့ဒီအာအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆိုခုနကကြီးပြောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကော့ကိုငါမရှင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေတာ။ဩဒီယောဂကငါဒီယောဂဖယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရတယ်။ငါဘာလို့မရှင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေလဲ။ငါဘာလို့တယောက်တည်းတက်ခေါက်နေတက်ခေါက်နေ။ငါဘာလို့ကျန်တဲ့ဌာနတွေလောက်နေလဲ။ဆိုလို့ချင်းဩငါတည်းကယောဂရှိတယ်ဒီတော့ကလေးဖြောင်းလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ခုနကကြီးမလာတော့ဘုံသွားပြောလေရှင်ကြီးသွားပြီသွားလာတာလည်းရှင်သာတော့ဘူးဘောဓမရှိလို့ရှင်ခုနကပေါ်လိုက်လို့တာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒါဟေတုပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေလောဘငြိမ်းသွားတဲ့ခါဒေါသလေးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့အပြုအလိုပြောင်းငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝင်လာတာငြိမ်းတာလို့အာရောဂါကပြင်းပြေးလိုက်ကျုပ်ပေါ်မှာသူနားလည်သွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုသားတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာ။ဘာလုပ်မိတာမှားတယ်အဲ့ကြောင့်။ဒါပြောမိတာလေးပြောသွားမလားစဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့။အာရောဂါလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒီကိုစဉ်းစား။ရောဂါဝင်နေတဲ့ကတော့အိုးဘဲတော်လေးလေးပြောမယ်။ဆဲတယ်။အာဘာယာပြောမယ်။အဲ့ဒီရောဂါလေးလေးပြတ်သွားပြီးတော့အာရောဂါသဘောလေးမိတာသဘောလေးလေးဝင်လာနိုင်ရောခဏဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောသောတာပြောက်တော့သူရောက်လာအာရောဓပြောက်ရောက်လာပြန်လာနော်လောဘပြောက်ပါညာလို့ရှင်ခုနအာရောဓရောက်လာကြအာရောဓရောက်ပါတယ်ခါကြပါပြီတို့လူလူရမယ်တားရမယ်ဘုရုကူညီမရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့လာတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုဆုံးလို့ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဝေးချင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့လာတယ်
လာကြည့်တွေးတွေးတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုလာတယ်လုပ်ကြလာတယ်ဟောအလိုဘဝင်လာလို့ရှိတယ်လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုပြောက်ပုံများတို့ဒီပဲမောဟမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မောဟဝင်လာလို့ရှိရင်တန်တရားတွေဖြစ်လာဟောပဋ္ဌာန်းဆိုဘုရားဟောတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောနိုင်မှာတော့လည်းတော့တောင်းမှာပဋ္ဌာန်းဟောတာလည်းဟုတ်ဒါရွတ်နေလို့ကုလို့ရတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့တွေဝင်လာပြီတန်တရားတွေဖြစ်လာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကမတည်ငြိမ်ဘူးတွဲပါလာတယ်ဟောမောဟကစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောမောဟရှိနေရင်အဲ့ဒီအတွေ့တွေဝင်နေမှာပဲဒါကမောဟကနေပြီးတော့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာနော်မောဟကထုတ်လုပ်နေပြီးတော့ဓမ္မတရားတွေဝင်လာတယ်ဟောမနေတတ်တဲ့အတွေ့တွေတွေ့လာတယ်မယုံကြည်တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဟောမောဟကနေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတတ်တာကိုဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ခုနကဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးစဉ်းကျင်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကြောက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုပြောလို့လားသိတိပစ္စည်းဆိုတာဒီလေးလေးကိုဆုံးလို့ပါတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေခိတ်တရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေနေတဲ့များအတွေ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်တိုင်မှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘယ်လိုမှနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီခိတ်တရားတွေကနေဒီဆရာအကျိုးတရားတွေရှင်းတန်းပြီးအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာလို့ဒါကိုဒီတတိကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော့ဧတုဧတုသံယုတ်ကံဓမ္မံတံဘုဒ္ဓံနေသုပန္နံဣတုတိစေနတိစေယောဧတုသောဘောဓံပောဟံဘောဝါရောတအမောဟံဆိုရဲ၄၆ပါးတရားတည်းဧတုသံယုတ်ကံသို့၄၆ပါးနှင့်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတိတ်တရားတို့အား၎င်းတံဘုဒ္ဓံသို့ဟိတ်နေဟိတ်နေရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စေတရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဉ္စစာယုတ်တရားတို့အားလည်းကောင်းဟေတုပစ္စေနာဟေတုတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိရှင်ပြတ်တည်းဖြစ်ပါမည်တော့ဤတိဤသောကဝါရှိကုန်သောနှင့်ရှင်တော်ပြဘုရားသည်အဝါစာကောင်းသောမသိဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသည်ပိုင်းစေအချမ်းရဒေသနာပြဆိုပါဘူး။နောက်ရနောက်မှာဆက်ပြီးတော့အချမ်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။ဆရာမြတ်ရဲ့ဒီလိုနဲ့ပြည့်တတ်လို့ဒီလိုရမြတ်ဆောင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အချမ်းတရားတော်ကြီးကိုနိုင်မသားပြီးတော့ဒီလိုဘုံကဒေသခံတဲ့ကျောင်းရအစ်စ်မှန်လေးကိုသူ့ပြီးတော့အကြောင်းပြန်အကျိုးပြန်လေးကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကျသောအကြောင်းမူခဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့အင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုကိုယ်စီကိုယ်မှမျက်မှောက်ပြနိုင်ကြပါစေ။သာသနာ့ဘုရား။ဘုရားကို

0: လာသဗ္ဗေသရူဏတံအသရာမဂတိတိဘောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောဒရံဘောဝတ္တောတဘောစေတံကိဉ္ချီတရားစေကိုဤဝိဒောဝန္တာရှင်ပြတ်တောက်ကဲနာရယအကုန်သောတော့ဝိဒန္တေပူဇံဉ္ဇောဝိဒေတာအစေတောဥဒမြတ်လူသည်သမုဒ္ဒံပင်ကြပေကုန်ဤမတင်ကဲ့သို့ကျင့်ရှင်တွင်ရောက်ပြီမရောက်အောင်ပေသာအဖို့သည်ဟောနုဆက်ဆက်တည်းဖြစ်ကြပါသေးုံသည်အသရမကဥခြင်းလေကွာလာခြင်းနဲ့ကျင့်စီခြင်းနဲ့ရှင်းတတ်သောဒီဒီဝံကိရိတံဘုကလည်းကိဉ္ညာအစီဖြစ်ပေကားသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းညိုတော်သို့သာရောတရားသိခြင်းစိတ်ကောင်းဝင်များသူတော်လည်းများတို့သည်ယံသူပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေရင်၍မနေ့ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါ
1: 1382ခုနှစ်တော်တလင်းလပြည့်ကျော်ရှိရဲ2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မဒုတာတောရသာသနာ့ရေတာ၌ဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောကိုယ်သာလျင်ພັນစင်းရှင်တရားတော်ဒီနေ့ညမှာကိုယ်တိုင်းသာလျင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုພັນစင်းနေတယ်ພັນດີနေတယ်လို့သိရအောင်တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ်းတရားသုံးလောကထွထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်

0: ရဟတောလူမင်းနတ်မင
1: ်း
0: ဓမ္မမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသော
1: အရဟတော
0: 1500

တတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိပုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုယ်လျော့၍ကရောယူချူလက်စုံမိုးကရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးပြားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါကိုတန်လျင်ကိုရဲ့ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစွမ်းတတ္တိကိုစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းဆိုးဖြစ်လာပုံတွေကိုတတိထားမရအောင်ပေါ့စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ခါရှိသလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကျိုးကိုဖန်တီးပေးသလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမကောင်းကျိုးဖန်တီးပေး။အဲ့ဒါဘယ်တိုင်းတာထီကိုခရီးရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီရောက်နေတဲ့လူဘဝနေပြီးတော့လူဘုံနတ်ဘုံအရေးတရိစ္ဆာန်ပုံတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အထီကိုစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့သိစေခြင်းလို့ပါအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လူဘဝကခြုံဘယ်လေးပုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်လူဘဝကခြုံဘယ်လေးပုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်ကဲလူဘဝနေပြီးတော့ငရဲဘဝလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်ငရဲကြတာမျိုးလေရှိတယ်ယုံလဲယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာတိရစ္ဆာန်သွားဖြစ်တယ်ကျွယ်နွားကြက်ငှက်နော်ပုံမှန်တရိษံဖြစ်တဲ့အထိရောက်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူဘဝနေပြီးတော့ပယ်သွားတာပယ်လေးပုံကိုသွားတာအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လေလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်သူများကြောက်ရောက်တာလားကိုကြောက်ရောက်တာကိုစွမ်းတဲ့ကိုပဲကိုစိတ်ကြောက်ကိုမကောင်းတဲ့ပြုမှုမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်မကောင်းတဲ့ပုံဘဝကိုရောက်ရတယ်။ပယ်ကြအောင်ဖန်တီးနေတာလည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်ပဲ။အဲသူများနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုပယ်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ရလား။ဘသူကပို့မှာ။ကိုကိုယ်တိုင်ပဲ။ခွက်ကိုပဲအဲ့ဒါဒီပုံဘဝကိုရောက်သွားအောင်ဖန်တီးอยู่တယ်။အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပေဘုံဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်လူဘွားကခြုံပေလေးဘုံအကုန်ဖြစ်သိမ့်သည်ပေဘုံဘွားတွေကိုဖြစ်သိမ့်ပြတာဖြစ်စည်းပြတာလည်းပဲကိုကိုတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မကြည်ကြအားထုတ်လို့မဉဏ်ဖွဉဏ်နေရနေဆုံးဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ပယ်မကြတော့ဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူးလားကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိဋကဘုရားရောက်သေးလားအဲ့ဒီပယ်လေးပုံကိုဘယ်သူဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြတ်သိမ်းလိုက်တာเนาะကိုနေတဲ့
နေရနေပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့ဆင်းရနေပြီးတော့နေသွားအောင်လေကိုတိုင်းပဲဖန်တီးမြင့်သွားအောင်လေကိုတိုင်းပဲဖန်တီးပယ်ကြအောင်လေပဲကိုဟာကိုလှုပ်တယ်လို့ပယ်ကလွတ်အောင်လေပဲသူများလှုပ်ပြရမှာလားကိုတိုင်းလှုပ်ရကဲကိုကအပယ်ယောက်ျောင်းတရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ပယ်လေးပုံဆိုတာရှိသေးလားနော်အဲ့ဒီပေပုံကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာလေကိုပဲပေပုံကိုတိဆောက်လိုက်တာလေကိုပဲနောက်တစ်ခါလူဘဝနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရောက်နေတဲ့လူဘဝနေပြီးတော့မှန်းကြည့်ပေါ့နတ်ပြမလူတဲ့ကိုအစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့နတ်ဘဝမရှိဘူးလားဆိုလူဘဝကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်လူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖန်ဆင်းသည်နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လေကိုယ်တိုင်ပဲပြုလုပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိရတယ်ရှင်မမောက္ကလကိုရောမြတ်ကြီးနတ်ပြည်ကိုမကြာခဏကြွတယ်နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းတယ်ဘာကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လေပေအတွက်ကြောင့်မလို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာလေလို့ရှင်မြတ်ကသူတို့ဘုရားအကြောင်းတွေသွားပြီးတော့မေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေပြန်ပြောကြတယ်ဖြေစကားတွေပေါ့အတချို့ကလည်းပန်းတဝင်းလူလို့တချို့ကလည်းပဲဆွန်တစွန်လောင်းလို့တနေ့တည့်ရက်ဥပုသ်ဆောက်ခဲ့လို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေပြောတဲ့စကားကြည့်အဲ့နတ်ပြည်ရောက်အောင်သူများလှုပ်ပေးတာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ရတာကိုယ်ကိုနေမဲ့နတ်ဘုံကိုဘသူဖန်တီးပေးတော့ဘသူဖန်ဆင်းပေးတာကိုယ်တိုင်ပဲဖန်ဆင်းပေးတာနော်ဘယ်လိုကမ္မတကတာတမာတိဋ္ဌိညာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာခြေခံကြဆုံးဆင့်တယ်ကံနဲ့ကံကျိုးကောင်းတဲ့ကံပြုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်မှုသည်အနိဆုံးပဲအာဉာဏ်ပညာထဲမှာအနိဆုံးအဲ့ဉာဏ်တော့ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်မှာရှိကိုရှိရဒီအတွက်ကိုနားလည်ထားခုနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်အောင်လည်းပဲသူများပို့တာမဟုတ်ဘူးကွာကိုအရောက်သွားတာကနသနသမီးတွေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုံမိမ့်မှန်တွေပရိသပင်တွေအစင်သင့်စားစရာတွေတောက်စရာတွေနေစရာတွေအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကဖန်ဆင်းပေးတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာသူများကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားကိုယ်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်လားဟေးကိုယ်ကုသိုလ်ကိုယ်ကောင်းမှုပေါ့ခေါင်းကပန်းထူတယ်စွန့်ထူတယ်ရေချမ်းထူတယ်ဒါနပြုတယ်တိလာစောက်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်ဝေယဝဆကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်အစရှိသည့်ဖြစ်သူတို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သူတို့ရဲ့ဘုံကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာကဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာတချို့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်တယ်တချို့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ငရဲကြသွားတယ်ဆိုနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်သွားဖြစ်တယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲဘုသူဖန်တီးတာကိုယ်တိုင်ပဲဖန်တီးလိုက်တာဆိုသူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြည့်စီသည်လူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ဖြည့်သိမ့်သည်လူဘွားကချုံနတ်တို့ဘုံအကုန်ပြတ်သိမ့်သည်အဲ့နတ်ဘုံဌာနနတ်လောကကိုဖြတ်သိမ့်လိုက်တာလည်းပဲသူများလားကိုလားကဲသူများနတ်ဘုံနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ဘူးကိုနတ်ပြည်ဌာနမှာနတ်တွေရှိနေတာပဲနတ်သားနတ်သမီးတွေရှိတယ်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေရှိတယ်ကိုခံစားကျင်လို့ရလားကိုလိုကျင်လို့ရလားသူများလှုပ်ပေးရမှာလားကိုတိုင်လှုပ်ရမှာ
ကတိဘွားမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လူချင်းတူတူတချို့ကပြည့်စုံတယ်တချို့ကချွတ်တယ်เนาะမရှိတဲ့သူကလည်းပဲအရှိတဲ့သူမှာရှိနေတာတွေကိုအားကြလူချင်းတယ်ရချင်းလူချင်းတိုင်းရလားကဲသူများချမ်းသာတိုင်းကိုချမ်းသာမေးလို့ပြောလို့ရလားဘသူနဲ့ဆိုင်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာပဲကိုကံရှိမှကိုပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလက်ရှိဘဝမှာကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဘောမှာမူတည်ဦးလားကိုကြိုးစားအထုံမှုကိုကံဘောမှာသာမူတည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုံဘဝတွေရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီတခြားတခြားသာဝရဖန်ဆင်းရှင်တို့တကောရှင်တို့သိဋ္ဌိရှင်တို့ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလူပြည့်ရအောင်လည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့လို့နတ်ပြည့်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုလုပ်ခဲ့လို့ကဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြမဘုံဌာနမြမဘဝရောက်တာလည်းပဲဘသူကြောက်ကို့ကြောက်ပွဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုရောက်နေတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းလဲရတယ်အဆိုးလဲရတယ်နောက်လူဘဝကဘဝလန်းစုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ်တက်ချင်ရင်လည်းပဲတက်လို့ရသလိုအောက်ဆင်းချင်ရင်လည်းဆင်းမှုမရဘူးလားငရဲကြနေတဲ့သူတယောက်တတိဆန်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဘုန်းကြီးတို့အထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဆင်းမြင့်တဲ့ဘဝတွေထက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်စေတာသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဲဥမာအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့တတိဆန်ဘဝရောက်နေတဲ့သူတယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ဘူးနော်သူတို့အောက်ကျနေတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတာခေရင်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းကျင်တာလွယ်တာအောက်ကနေအပေါ်တက်ဖို့ကျတော့သိပ်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝကဘုန်းကြီးတို့အလေအလတ်ကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်သလိုအကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝသည်အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုရနိုင်တဲ့ဘဝဆိုလူဘုံဘဝအကောင်းရအဆိုးရဖြစ်လေသည်လူဘုံဘဝအကောင်းရအဆိုးရဖြစ်လေသည်လူဘုံဘဝအကောင်းရအဆိုးရဖြစ်လေသည်ဘယ်နှမျိုးရဘာနဲ့ပါကဲကောင်းတဲ့ဆိုကိုလိုချင်တာကိုကိုရမှာကဲကိုကဘာလိုချင်လဲအကောင်းရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပြုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရမှာလားအဆိုးရမှာသူများပေးတာလားကိုလှုပ်ယူတာကိုကကိုရအောင်လှုပ်တာကောင်းရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလှုပ်တယ်အဆိုးရအောင်လည်းပဲကိုတိုင်းပဲလှုပ်တာမကြည့်ဝါတိုးတက်တဲ့သူတွေစူးစမ်းအထုတ်တယ်။ပင်မခံတဲ့လုံလဆိုင်တယ်ပေါ့ညံဆိုင်တယ်ပေါ့ကြည်ဝါတိုးတက်သွားတယ်။အကြည်ဝါတိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကဘာမှအာမထုတ်မလုံမကိုင်နေတဲ့အခါမကြည်ဝါဘူးမတိုးတက်ဘူးပေါ့။ကိုနီနာကိုပဝန်ကျင်ကိုပေါင်းသိင်းနော်ကိုမျက်စိအောင်မြင်နေရတာကိုပဲကြည့်။ကြည်ဝါတိုးတက်အောင်လည်းပဲဘယ်သူလှုပ်တာ။မကြည်ဝါအောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်တာ။ကတရားရအောင်လေးပဲဘယ်သူလုပ်မှာမရအောင်လေကိုယ်တိုင်းပဲအခုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့တရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြည့်ကိုကြိုးစားရင်ကိုရမယ်ကိုမကြိုးစားရင်ကိုမရရှင်နေချင်းတူတူပဲရှင်နေပေးတာချင်းတူတူပဲအခုဒီမှာလူတရားရှိတယ်150ရှိတယ်ပေါ့စားတာလည်းအတူနေတာလည်းအတူကျင့်တာလည်းတူပဲနောက်ဆုံးချိန်စရာအားထုတ်တာဟာစာတူတူပဲဒီနေရာမှာပဲနေဒီနေရာမှာပဲစတဲ့ဒီလောက်ကိုလုံနေကြဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရတာချင်းတူလားစူးစမ်းတဲ့သူကရမှာပေါ့မစူးစမ်းတဲ့သူကမရဘူးဘုသူ့ပေါ်မူတည်တာကိုယ်ပေါ်မူတည်တာခုနကငရဲကြောင်းအောင်လည်းပဲကိုယ်ပဲလှုပ်တယ်နတ်ပြည်ရောက်အောင်လည်းကိုယ်ပဲလှုပ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီလူဘဝတည်းဘလောက်ထိကိုအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုလေအစွမ်းရှိတယ်နော်အပေလေးဘုံကလူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်လို့ရလားဘလောက်ကျင့်ကျင့်သူတို့မှရနိုင်စွမ်းမရှိနတ်ပြည်ရောက်တဲ့သူတွေကြည့်ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နဲ့ရှင်ကြည့်ပေါ့
နတ်ပြည်ဆိုတာကပြည့်စုံတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာသူတို့မှာမထင်ရှားမသိတာဖက်ဖက်ကလူလီသေးမရှိပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒါလည်းကိုပြည့်စုံဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့မျှော်မှန်းကျင်စိတ်တယ်မရှိတော့ကြရနေတဲ့အနေထားကောင်းနေပြီဟန်နေပြီပေါ့သူတို့ကအဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်လိုချင်စိတ်နေအဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲဆိုတာဒါထက်ကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ပါလားအာနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံနေဆိုတာဒါထက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကရှိနေတဲ့အနေထားနေရင်ကျင့်နဲ့နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်စိတ်မရှိတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေအားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်မြမပြည်ရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ဇံကိုပဲအာကိုသူတို့ဇံကိုပဲမြတ်နိုးဇံချမ်းသာဆိုတာကခုနလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုသားတယ်ဇံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသည်တိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအေးငြိမ်းချမ်းသာမှုတွေကျင့်နဲ့အာရတင်းနေနေတော့စစ်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့အားနေသွားတယ်ကောင်းဆုံးကကောင်းအဆိုးရောနေတဲ့လူဘဝသည်တံဝေကဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတာတွေလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်ရဖို့ကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဆိုလူဘုံဘဝအမတ္တခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတ္တခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဘဝအမတ္တခေမနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်လူဘုံဒါနလူဘဝမှာကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်စေနိုင်တယ်ကတက်ရင်လည်းပဲဟိုထိတ်ဆုံးထိတ်ကိုတက်နိုင်တယ်ဆင်းရင်လည်းပဲဟိုအောက်ဆုံးရောက်အောင်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားငါတက်မှလားဆင်းမလားပေါ့ဟုတ်ပြီလားကတိဘဝကနေပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားယန္တာပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲလူဘဝကလူဘဝနေမှယန္တာဖြစ်သွားကြတာများတယ်လူဘဝနေပဲဖျားဖြစ်ပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေလည်းနတ်ပြည်ကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘွားကဖြစ်တာလူဘွားပဲဖြစ်တာပဲအဲငရဲတွေဘာတွေကြကြတွေမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓဆာပေတွေထဲမှာကြည့်ရင်ဘယ်သူတွေကများတော့လူတွေပဲများတာကောင်းရာအဆိုးရနှမျိုးမရဘူးလားအဖြစ်လို့တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအကောင်းရတယ်စိတ်ကောင်းနေပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဘာရဆိုရအတွင်းကစိတ်ကောင်းကအကောင်းအဆိုးကိုဖန်တီးသလိုပဲအပြင်ကပေါင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရလေရေးကြီးเนาะအတွင်းကစိတ်ကောင်းလို့သလိုအပြင်ကလည်းမိတ်ကောင်းလို့ကြောင်နှမျိုးတော့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ဆိုတာဘယ်နှချက်လို့အတွင်းကစိတ်ကောင်းအပြင်ကမိတ်ကောင်းအတွင်းကစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တချို့ကပေါင်းသင်းကမကောင်းလို့ပေါင်းသင်းမှားသွားတယ်မိတ်ကောင်းနဲ့မပေါင်းမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းကျိုးကနည်းသွားတာပေါင်းသင်းကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးမျိုးခွဲကြည့်မိတ်ကောင်းရဲ့မိတ်လိုက်ရဲ့မိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွှန်ကြားနေတဲ့သူကောင်းတာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးကူညီနေတဲ့သူသည်မိတ်ကောင်းပေါ့ကဲသူ့ထက်ကိုနည်းနည်းယော့သွားတယ်မဟုတ်တာတွေတခါတလေလှုပ်ခိုင်းနေတို့လှုပ်ချင်နေတို့လှုပ်ဖို့စီယုံနေတို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်အလတ်စားပဲဖြစ်သွားတယ်မိတ်ကောင်းအစ်မဖြစ်တော့ကဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့အားပေးကူညီတိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတူလုပ်ဖို့เนาะခေါ်နေတယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါကမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လား
ပေါင်းသိင်ရည်မကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘာလဲလို့သေးလဲမိတ်ကောင်းလေလို့သေးဆိုကြည့်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်မိတ်မြတ်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်နိုင်သည်ဘုသူနဲ့ပေါင်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသိရင်ဘယ်ရောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသည်

လားကဲမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်ကြည်ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးပညာဉာဏ်သိကြီးမားတောင်းမဲ့မိခင်တရရဲ့ပေါ့သူပရိသတ်နေမှာပါလာတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပါရမီအဟုန်တွေပြည့်စုံဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေးခင်အထိကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မအရှင်အသစိထံကနေမကြားသေးတဲ့အချိန်အထိကိုသူ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရပြီလားမရဘူးတာဝကဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့နာယူမှရတယ်တာဝကဘာလို့อ่ะဟိုမှာအလိုလိုသိတဲ့တယံဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကဘုသူစီကမှနာယူစရာမလိုဘူးနားထောင်စရာမလိုဘူးဘုရားရှင်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကလွေးပြီးတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တာဝကတာဝကကနာယူရတယ်နားထောင်ရတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်ပေါ့ခဲ့ဒီလိုနေဒီလိုစားဒီလိုသွားဒီလိုမလုံနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ကဲဒါတွေကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ရမလားနားထောင်လို့ရှိရင်ဘယ်ထိကိုခရီးရောက်သွားနိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ထိကိုရောက်နိုင်မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အစွမ်းတတ္တိတိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထိကိုခရီးရောက်ကဲသူ့လောက်အဆင့်မရှိဘူးပေါ့နောက်မိတ်ဆွေတယောက်ကအလေအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်သလဲကြည့်မိတ်လပေါင်းကလူနတ်များရကြလေတော့သည်မိလက်ပေါင်းကလူနတ်မြရကြလေတော့သည်မိလက်ပေါင်းကလူနတ်မြရကြလေတော့သည်မိတ်ဆွေအလေလက်ပေါင်းရင်ပါရစောစောကပြောခဲ့တာမမေ့နဲ့တော့လူဘွားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အပေလေးပုံကိုလေဖန်စည်းနိုင်ဖန်စင်းနိုင်ဖန်သီးနိုင်သလိုဖြက်လဲပဲဖြက်သိမ်းနိုင်လူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်နိုင်သလိုဖြက်လဲဖြက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုလေရောက်နိုင်တယ်သုံးမျိုးခွဲပြောခဲ့သလိုမလားကဲအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီဘသူနဲ့ပေါင်းလို့မိမ့်မြတ်နဲ့ပေါင်းလို့မိတ်ကောင်းမိတ်မြတ်နဲ့ပေါင်းသင်လို့ရှိရင်လူဘဝနေပြီးတော့ပဲရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့မိတ်လက်နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မှာလူနတ်ဘဝကိုပဲရောက်မိတ်ဆွေအလေလက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးတွေကိုသူမပြပေးနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တယ်ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကထိုအရှင်မြတ်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိကိုညွန်ပြနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိမြတ်ကဲတချို့တချို့ဆရာသမားတွေညွန်ကြားပြသပေးတဲ့သူတွေကဘယ်ထိပဲပြနိုင်တော့လူပြည်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလောက်ပဲပြနိုင်ကဲဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးကွဲတယ်ပေါ့နှစ်ဆင့်ကွဲသွားမယ်ပေါ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှမျိုးနှစ်ဆင့်ကွဲသွားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထိကိုအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေသည်မိမြတ်ပေါ့လူဘဝနတ်ဘဝရကြောင်းလောက်ပဲအားပေးတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေသည်မိတ်လပေါ့ကဲအဲ့လိုပဲဆရာမြတ်ဆိုတာကဘယ်ထိကိုပေးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထိကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်ရင်မြတ်တဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထိကိုသူမပြောပေးနိုင်ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝလောက်ပဲသူကပြပေးတယ်ပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့အလေလတ်ဖြစ်တဲ့ဆရာနော်အလေလတ်စင်တခါအရှင်သာတိဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကတခါတယောက်တရားတော်ဟောတယ်ပေါ့တရားတော်ဟောတော့အဲ့ဒီတခါသံသမာပတ်သဘောကြတယ်တခါရှင်မြတ်ကလည်းပဲတခါလိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲဟောပေးလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟောပေးအဲ့ဒါသိတော့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေဟောပြီးရင်ရနိုင်ရသားနဲ့တကားအလိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့တလောက်လေးပဲဟောခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား

0: တဘောမကြပြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဘေထိကိုပေးနိုင်မှာကောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုအစင်းစင်ခွဲလိုက်တဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်ကဲအောက်ပိုင်းကျသူ့တဲ့အောက်ကျတာတွေကြည့်လိုက်တော့အပယ်လေးဘုံနော်ပယ်လေးဘုံရောက်တာကဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးလေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလားမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ကောင်းလားမိတ်ယုတ်လားโซเมยยุบปองกาเปเลวาจาย่าวยะลีติเมยยุบปองกาเปเลวาจาย่าวยะลีติเมยยุบปองกาเปเลวาจาย่าวยะลีติကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေယုံနဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မယ်။ကဆရာညံ့နဲ့ပေါင်းရင်ပဲရောက်မှာ။ပဲရောက်မှာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။မဇ္ဇတသတေဝရဆရာတင်းတေဝရဆရာတင်းတော့သူပဲရောက်သွား။တေဝရနောက်လိုက်တဲ့တပည့်ယဟန်နေ။နောက်သူဆရာဖြစ်တဲ့တေဝရနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကောင်းရရောက်လာပဲရောက်လာ။ဆရာပဲဆရာဖြစ်ကိုးကွယ်စိတ်ကတည်းရှင်တေဝရတ္တိဘုန်းကြီးတို့ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းအရောင်မှာကိုးကွယ်တယ်မင်းဆရာမင်းဆရာအဆင့်ဆိုတော့ဘယင်တော်ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါလေနည်းမလားမနည်းဘူးမင်းလိုလိုက်တဲ့မူမတ်တွေရှိမှာပဲရာရှိရာကန်တွေရှိမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရှိမှာကြီးညိုတဲ့သူတွေများမှာအဲ့ကြည်ညိုပြီးတော့သူပြောသမျှလိုက်နာတဲ့သူတွေအားလုံးသည်ကောင်းရာရောက်မှာလားငရဲရောက်မှာအဲ့ဒါဆရာကောင်းလားဆရာယုတ်လားကဲမိတ်ကောင်းလားမယုတ်လားမယုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဗန်ဒီတယ်လို့ပြောမယ်လို့ကိုယ့်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်တာသည်မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတို့လူစရာတယောက်တည်းမနေဘူးတယောက်တည်းနေလို့မရအောင်ပေါင်းအပ်သိရသည်ပေါင်းသိနေကင်းပြီးတော့နေနိုင်လားနေနိုင်ဘူးတယောက်တည်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ကြာရှည်နေဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့ကိုတယောက်တည်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှည်နေဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးဒါလဲတရားနည်းတောင်လွယ်ဘူးနော်လွယ်လားဒါကလေးဘုန်းကြီးကယောဂီတွေတကြောင်မလို့ချီးမွမ်းတာတော်တယ်သူတို့သုံးနာတော့တယောက်တည်းလည်းနေကြနလာတော်တယောက်သေးနေနိုင်ရတလာတော်တယောက်သေးနေနိုင်ရချင်းမွန်းစရာမကောင်းလားဟာဘသူမှမထောက်ခံကိုเจ้าကိုသိနော်နေဖို့မလွယ်ဘူးပေါင်းဖော်နေပဲနေခြင်းရပေါင်းသေးနေပဲနေအဲ့မှာပေါင်းဖော်ကဘလို့ကိုယ်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်သွားတယ်လေကြည့်ကိုပေါင်းနေသူကကောင်းနေဆိုရင်တော်သေးကဲကိုပေါင်းတဲ့သူကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမိတ်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ထိပို့ကိုပေါင်းတဲ့သူကအလေအလတ်မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပို့ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်မှာပေါ့ကဲကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းဖြစ်ဖို့တရားဓမ္မတွေကြင့်ကြံအားထုတ်ဖို့အပိတ်တိုက်တွန်းနေလို့ရှိရင်မိတ်မြတ်ဟုတ်ပြီလားကဲကိုကစကားပြောခြင်းနဲ့တော့ပြောတော့ဟဲ့စကားမပြောနဲ့တရားကျင့်ကိုတရားလုပ်ကိုလုံးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိညာလားမိမြတ်လက်ခံစကားပြောလို့ရှိရင်မိမြတ်လားမိယုတ်လားနော်နှစ်ယောက်လုံးယုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုယ်လည်းတရားပြက်သေးသူလည်းပြက်သွားတယ်ကဲတစ်ဖက်ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့ရပြောတဲ့သူကဆက်ပြောလို့မရဘူးလက်ခံတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာပဲပြောတဲ့သူလည်းပြည့်ရှိတာနော်ပြောရတော့ကိုယ်လည်းပြက်တယ်သူများလည်းပြက်တယ်ဟောလည်းအာနာလို့ဆိုပြီးတော့မလွဲတာမကွင်းတာအာနာလို့ဆိုပြီးလက်ခံပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းမပြက်ဘူးလားပြက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကနေဝေးသွားတယ်မိတ်လတ်ဆိုတာကကိုယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တော့ပြောတယ်လူနတ်ဘဝလူနတ်ချမ်းသာလောက်ကိုပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့လူဒီဘဝမှာချမ်းသာအောင်မဆပေးနိုင်နတ်ပြည်ရောက်အောင်အထောက်ပံ့ပြုတ်ပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေညွန်မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိတ်မြတ်လားမိတ်လတ်လားဆရာမြတ်လားဆရာလတ်လားတော့လေလတ်ဆင်မရှိသေး အောက်ကျသွားစီတယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ဖြစ်ပေါင်းတင်သူတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်အဆင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလမ်းကွဲ3မျိုးမှတ်ထားပါဘောငါအခုနေရာကနေပြီးတော့အခုရောက်နေတဲ့အဆင်းကနေနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားနိုင်တာပဲသွားနိုင်ဦးလားကဲလူနဲ့ဘဝလေးပဲမသွားနိုင်ဦးလားငရဲလေးပဲမရောက်နိုင်ဘူးတော့ပေလေးပုံလေးရောက်နိုင်တာကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်း3လမ်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားနိဗ္ဗာန်သွားတာ1လမ်းလူနဲ့ကျင်လေမှာတလားပေလေးပုံရောက်မှာတော့အများကြီးမထင်နဲ့ဒီသုံးလမ်းကိုခွဲမှတ်တာငါအခုလုံနေတာပေလမ်းသွားဖို့လေပေလမ်းသွားဖို့လေကွာကိုတိအလုံနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်အတွက်လဲလို့ကွာကိုမပြောက်စေနဲ့ပေါ့ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုံမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းသွားမှရနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့ပေါင်းသင်းမျိုးပေါင်းမှရအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ3မျိုးမှာဘယ်မိတ်ဆွေပေါင်းမိတ်မြတ်ကိုပေါင်းရကဲလူနတ်ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေပေါင်းဟောအမြတ်စားမလို့တော့သူကအလယ်လတ်လောက်ရွက်ချမ်းရည်ရွယ်လောက်ရှိရင်ရတယ်ဟာကုသိုလ်ပြုဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလောက်လေးပေါ့အဲ့တို့လှုပ်ခြင်းတဲ့ခါလှုပ်လိုက်မယ်မလှုပ်ခြင်းတဲ့ခါလှုပ်ဝဲနေလိုက်ပြောခြင်းတဲ့ခါပြောလိုက်မယ်အားထုတ်ခြင်းတဲ့ခါအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်မြတ်လားမိတ်လက်ကဲမလုတ်ကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးပြက်အောင်ကိုလုံလို့ရှိရင်တော့မိတ်အကောင်းတဲ့ပါလားအယုတ်တဲ့ပါကဲလမ်းမနဲ့သွဲလမ်းသုံးသွယ်ရှိနေတယ်ဒီလမ်းသုံးသွယ်ကိုကိုကဖန်တီးတယ်လို့ပြောပင်ပြောတော့လေပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုမပါဘူးလားဒါကြောင့်အတွင်းကလည်းပဲပါလို့လေစိတ်ကောင်းအပြင်ကလည်းအကောင်းမနှမျိုးရှိရso အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်
0: းအကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်
0: းပြင်မိတ်ကောင
1: ်
0: းအကောင်းနှမျိုးရှိရမည
1: ်
0: အတွင်းစိတ်ကောင
1: ်း
0: ပြင်မိတ်ကောင
1: ်း
0: အကောင်းနှမျိုးရှိရမည်ပါနဲ့ပါစိတ်ကောင်းနဲ့ကဲဒီထဲမှာဘယ်ဟာဘူရေးကြီးဟောမိတ်ကောင်းအောင်မကြီးဘူးလားနှစ်မျိုးလုံးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးဘုန်းကြီးတို့လိုကိုလိုတယ်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့ရလားမိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့လည်းရစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့မိတ်ကောင်းမရှိရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးမရအောင်မိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့စိတ်ကောင်းမရှိရင်ရမှာကဲမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေကဘယ်လောက်ပဲပြောနေပြောနေကိုယ်အတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းမပါရမလားအတွင်းတက်ခံစိတ်ကောင်းကလိုချင်စိတ်နေတယ်အာထုချင်စိတ်နေတယ်ရချင်စိတ်နေတယ်တော့ကိလေသာထူပြောတယ်အပျော်ပါမဲ့တယ်တဏှာရာကအာကြီးတယ်အပေါင်းတင်မဲ့တယ်စကားပြောခြင်းနဲ့အိတ်ခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့ခိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားနှစ်ဘက်လုံးမလို့ဘူးလားတွင်းရပါလို့တော့အပြင်ကမိတ်ကောင်းစိတ်မှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ကခုနမိတ်ဆွေလိုပဲ3မျိုးပြန်ခွဲလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့စိတ်ညံ့ရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့ပေါ့နော်ခါတလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘေထီကိုရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့စိတ်မျိုးတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကအလေအလတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟိုနိဗ္ဗာန်ထီတွေဘာထီတော့ဒီလောက်ကြီးရင်မမှန်းတော့တော်ရုံတန်ရုံလေးပေါ့တတောက်တတအေးစီလေးလူချမ်းသာနှချမ်းသာလောက်ရရင်တော်ပြီပေမကြရင်တော်ပြီအဲ့လောက်လေးပဲမှန်းလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲအစ်စိတ်လက်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းနေစိတ်လတ်တွေဘာမှမရှိတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့နေတာမျိုးကြတော့စိတ်ယုတ်အကုသိုလ်ဘက်ကိုပါသွားတယ်စိတ်ယုတ်ကဘယ်ဘက်ပါကုသိုလ်ဘက်ကိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့နှမျိုးခွဲလိုက်အမြတ်နဲ့အလတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထိဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်စားပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လဆာကတ တကယ်တွက်ကြည့်ရင်အမျက်ဆုံးအဆင့်မိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့ရဖို့လေမလွယ်ဘူးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မြတ်ကိုမှရှိဖို့လေမလွယ်ဘူးစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်မထင်နဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျင့်တာကျင့်နေတယ်နော်အားသာအားထုတ်နေတယ်တနေ့လုံးနေလုံးမှတခါတော့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းစိတ်မပေါ်တာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါလှုပ်တာလှုပ်အားသာထုံနေတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လားဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရည်ရတာလောက်ပဲရှိသေးတုံတန်အောင်လောက်ပဲရှိသေးတကယ်ကိုနစ်နစ်ကာကာလှုပ်လို့ချင်းချင်းတလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရချင်းလဲရမရချင်းလဲနေပေါ့ရလဲယူလိုက်မယ်မရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုချင်တာဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတကယ်ကိုမရအရယူမယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကမှစိတ်အမျက်ဆုံးအဲ့အမျက်ဆုံးကခက်ဆုံးပဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာခက်ဆုံးပဲစိတ်မြတ်ရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မိတ်မြတ်တွေ့ဖို့ကမခေရင်ဟုတ်တယ်နော်အတွင်းကစိတ်မြတ်ရှိရင်အပြင်ကမိတ်မြတ်လေဆုံဖို့လွယ်အတွင်းကစိတ်ကအလတ်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကမိတ်ကလည်းအလတ်ပဲရမှာအတွင်းကစိတ်ယုတ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကမှပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအယုတ်နယ်ပဲတွေ့သူကဓာတ်တူခြင်းပဲပေါင်းတာဓာတ်မတူတဲ့သူတွေပေါင်းလို့မရဘူးကဲတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်နေတဲ့သူနဲ့မကျင့်ပဲနေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ရလားမရဘူးတယောက်ကတကယ်အာထုတ်တကယ်လုံးနေတယောက်ကတကယ်မလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တွဲမိလားမတွဲမိဘူးတလန်းစီသွားတယ်ပေါင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ဒီအဆင့်တူပဲဓာတ်တူလို့သူကလည်းပဲအလတ်ချင်းဖြစ်မယ်ရုပ်ရုပ်ချင်းဖြစ်မယ်အမြတ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘာလို့ဓာတ်တူချင်းသာပေါင်းနေဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဓာတ်တူမှစိတ်ချင်းညီမှတကယ်လက်တွဲလို့ရ။ဒါပေါင်းသေး။နော်။စကားများတဲ့သူကစကားများတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်း။ကြိုးစားတဲ့သူကလည်းကြိုးစားတဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခြင်း။ရေသာခိုတဲ့သူကလည်းပဲရေသာခိုတဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်။တကယ်ကျင့်တဲ့သူကလည်းပဲတကယ်ကျင့်တဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်။ဘာကွာသွားတော့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သွားတယ်။ကြောက်သုံးမျိုးခွဲလိုက်မယ်စိတ်မြတ်ရဲ့စိတ်လတ်ရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးဆိုစိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်တာသမ္မာသုံးစိတ်ရှိလေသည်စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်တာ
1: သမ
0: ္မာသုံးစိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်မြတ်စိတ်လတ
1: ်
0: စိတ်ယုတ်တာသမ္မာသုံးစိတ်ရှိလေသည
1: ်
0: စိတ်ဘယ်နှမျိုးနော်သူတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်တဘာဝ3မျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်။တစ်မျိုးကစိတ်မြတ်တစ်မျိုးကစိတ်ယုတ်ကိုယ်မှလည်းဒီ3မျိုးပဲသူ့မှလည်းဒီ3မျိုးပဲစိတ်မြတ်ဆိုတာဒီဘေထီကိုရည်မှန်းတာကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီကိုရည်မှန်းရင်စိတ်မြတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်နေပဲရည်မှန်းရင်စိတ်လက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတော့မရည်မှန်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရောက်ချင်ရရောက်ငရဲပဲကြာကြဘယ်ပဲကြာကြငရဲလည်းမကြောက်ဘယ်လည်းမကြောက်ဘာစိတ်တော့ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့တော့သုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ကြည်ကွက်ကိုတာဘုန်းကြီးတို့မြဲတမ်းသတိထားပြင်ရမိတ်ဆွေလည်းပဲဒီသုံးမျိုးပဲမိတ်ဆွေလည်းဘယ်နှမျိုးကို့အတွင်းစိတ်ကလည်းသုံးမျိုးပဲကိုယ်တွေးစိတ်ကိုကိုပြည်ပြောင်းနားလေကွက်ကိုကြည့်ပေါ့ငါဒီချိန်မှာပဲစိတ်ဖြစ်တယ်လေဒီချိန်မှာငါပဲစိတ်မှာရက်တည်နေတယ်လေစိတ်မြအစင်လားစိတ်လက်အစင်လားစိတ်ယုတ်အစင်ပဲရှိသေးသလားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးတို့တက်လို့ရယုတ်တဲ့စီကနေလက်တဲ့စီရောက်အောင်လက်တဲ့စီကနေမြတ်တဲ့စီရောက်အဲ့ဒီတော့မှအမျက်ဆုံးပုံကိုဖြစ်တယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့သူမြတ်တို့ဆိုတာလူလူနေရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မြတ်လို့လူလဲမြတ်တာဟုတ်ပြီလားစိတ်ကောင်းလို့ လူကောင်းတာပေါ့ကစိတ်မကောင်းမဲ့သူလိုလူကောင်းဖြစ်မလားစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူဘယ်တော့မှလူကောင်းမဖြစ်စိတ်မြတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြတ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးစိတ်မြတ်ဆိုတာဒီဘယ်အထိမှန်တာနိဗ္ဗာန်အထိမှန်တာတဲ့စိတ်ဒီစိတ်မြတ်လူနဲ့ချမ်းသာလောက်ရည်မှန်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်လပင်ငရဲလောက်ထိကိုရောက်စင်ရောက်ပစီလို့ရှော့ချထားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ယုတ်ကဲသူကယုတ်သွားတာပဲယော့သွားတာပေါ်မတင်တော့တက်မလာတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကျအောက်ကျအောက်ကျနှိပ်ကျပြီးတော့ယုတ်ဆင်းသွားတာယော့ဆင်းသွားတာဒီစိတ်ယုတ်ပေါ့စိတ်ယုတ်ရင်လူလဲပါဖြစ်လားယုတ်မှလာတာပဲစိတ်မြတ်ရင်လူလဲမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာတာအဲ့တော့စိတ်သုံးမျိုးခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တဘာဝကြကြပေါ့ကိုယ်စိတ်နေထားလေးအမြင်ချင်းမတူကြဘူးစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်လတ်ရှိတဲ့သူနဲ့စိတ်ယုတ်ရှိတဲ့သူနဲ့အတူဥမာပန်းလေးတစ်ပွင့်တက်ပေမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေါ့လှလှပပဆန်းဆန်းကြဲကြဲပန်းလေးတစ်ပွင့်ပွင့်နေတာကိုမြင်လိုက်မြင်တာတူတူပဲပါမြင်လိုက်ပန်းတစ်ပွင့်မြင်လိုက်ပန်းတပွင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူမှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်လတ်ရှိတဲ့သူမှဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်ယုတ်ရှိသူမှဖြစ်တဲ့စိတ်သုံးမျိုးသုံးစားဟောယူခွဲပြ။တော့အမြင်ကတစ်မျိုးတည်းအမြင်ချင်းတူတူပဲနော်။မြင်ချင်းတူရင်ပဲလို့ဘာကွာသွားစိတ်ကွာသွားအဲ့စိတ်ကွာလို့ရှိရင်လူလေးပဲပါဖြစ်သွားကွာသွားမှာပဲသောသောကသုံးမျိုးမမေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လူနတ်ရဲ့ပယ်လေးပုံဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးစိတ်ကလည်းဘယ်နှမျိုးစိတ်မြတ်ကပဲရင်မှန်းတော့စိတ်လက်ကလူနတ်စိတ်ယုတ်ကပယ်လေးပုံအဲ့တော့လူတယောက်ဒီနိဗ္ဗာန်လေးရောက်နိုင်တယ်လူနတ်ဘဝကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်ငရဲလည်းရောက်နိုင်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည်ပန်းတပွင့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်သလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူ့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာသေသေးချာချာတိတိကျကျတွက်လို့ရတေချာကိုမှန်းလို့ရလိုက်ဆိုကြည်

0: မြေရှာ
1: ပန်းချင်းလာ
0: ပန်းကားငရဲ့သွားလိမ့်မည
1: ်
0: ပန်းစင်းမြေရှာပန်းချင်းလာ
1: ပန
0: ်းကားငရဲ့သွားလိမ့်မည
1: ်
0: ပန်းတပွင့်မြင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်ခြင်းပန်းချင်းပဲသွားဟောပန်းမြင်လိုက်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပန်းမွင့်မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ခြံထဲမှာကြည်ပန်းမွင့်လေးမျိုးစုံမိုးတွင်မှာပွင့်နေတာတွေမရှိဘူးလားမြင်လို့ဘာလို့ချင်းပန်းချင်းနဲ့လို့ချင်းနဲ့ဘာစိတ်ပန်းချင်းလို့ချင်းတာဘာစိတ်ဘာစိတ်နဲ့လို့ချင်းတာလောဘစိတ်ဘာစိတ်ကဲလောဘစိတ်ဒီပေပုံဖန်ဆင်းလိုက်ကဲအဲ့ဒီမှာအပေလေးပုံကိုဖြန်းစင်းလိုက်ပြီသူများဖြန်းစင်းတာလားကိုယ်စိတ်ကဖြန်းစင်းတာအော်မလေးပန်းလေးကလှလိုက်တာပန်းကျင်လိုက်တာခူးကျင်လိုက်တာနန်းကျင်လိုက်တာချွေကျင်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပုံဖြန်းစင်းနေလားအပေလေးပုံဖြန်းစင်းနေကဲအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုလူနဲ့ရွာရောပို့မလားနိဗ္ဗာန်ရောပို့ဘို့ဘူးအဲ့ချိန်ကမှဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲပြန်ကြည့်စိတ်ညက်လားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုတ်စိတ်ယုတ်ကဘယ်သွားပယ်လေးပုံသွားမယ်မြင်လိုက်တာဗာမြင်လိုက်ကပန်းလေးတပွင့်မြင်လိုက်တာနဲ့တင်ပယ်ရောက်တော့မယ်နော်စိတ်ထားတတ်လို့လားမတတ်လို့စိတ်မထားတတ်ဘူးလိုချင်တယ်ပန်းချင်တယ်ခူးချင်တယ်နှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ယုတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ယုတ်မှတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဒီအပေလေးပုံကိုကိုယ်တွက်ဖြန်းစင်းပေးလိုက်ကိုနေဖို့နေရကိုယ့်ကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဖြန်းတီးလိုက်တာပဲလောဘနဲ့တည်ရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးပဲသွားမှာအပေငရဲမသွားဘူးလားအဲ့လောဘနဲ့တည်ရင်အပေငရဲသွားမယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာဒီအပေငရဲပုံကိုတီဆောင်နေတာဖန်တီးနေတာပေါ့ကဲကိုသွားမဲ့ငရဲပုံကွက်ကိုဖန်တီးနေတာပဲငရဲမီးတွေဘသူလောက်ဝေးတာကဲငရဲမီးနဲ့အကင်ခံဖို့ငရဲအိုးထဲမှာအပူလောင်ဖို့ဘသူလောက်နေကဲကိုရှုံမဲ့မီးဘသူကထဲ့ပြီးကိုရှုံမဲ့လောင်စာတွေဘသူကရှာပြီးကွက်ကိုရှာတာပဲနော်တေအိုးထဲစီထဲ့ပြီးတော့စီဘူးထဲမှာနေဖို့လည်းပဲဘသူကရှာပြီးခွားကိုပဲရှာတာပဲသူများလှုပ်တာဟုတ်လားသူများကြောင့်ငရဲရောက်တာလားကိုယ်စိတ်ကြောင့်အခုဘာမြင်လိုက်တော့ပန်းစင်မြင်လိုက်တယ်ပန်းတပွင့်မြင်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်တဲ့ချိန်ခါမှာနောက်ပါဖြစ်သေးလေကြည်ပန်းစင်မြင်ကလူချင်းလာပန်းစင်မြင်ရှာလူချင်းလာလူကနဲ့ရွာသွားလိမ့်မည
1: ်
0: တန်းစင်မြင်ကား

င်ကလူကျင်လာလူကားနှက်ရွာသွားလိမ့်မည်ပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့ဗာစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်ရည်လူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လူရရင်ကောင်းပါပဲပန်းလေးတလိုက်တာဖရာပူဇော်ရရင်ကောင်းမယ်ဗာစိတ်ဖြစ်လူကျင်တဲ့စိတ်သည်ဘုန်းတော်ပရိသတ်ကိုပေပို့မှာလူရွာနတ်ရွာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီပန်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘုံနတ်ဘုံကိုလည်းပဲဘသူဖန်ဆင်းတာကိုဖန်ဆင်းနေတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဟိုမှာကြည့်ရှင်မောကလန်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမေးတော့နတ်သမီးတွေကရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်လူဘွားတော်ကပန်းလေးတစ်ပွင့်လှလို့ဘုရားဘုရားလူတန်းခဲ့ပါလေပန်းလေးတစ်ပွင့်လှလို့ဘုရားမှပူဇော်ခဲ့ပါလေဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတပည့်တော်နတ်ပြည်ရောက်ပါလေအခုလိုပုံမိမ့်မှန်နဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခါနာနာသုံးမကုံစားမကုံအောင်စီးတဲ့ချမ်းသာတွေရပါလေဘုရားလို့သူမပြောဘူးလားပါစိတ်ပေါ်လူကျင်စိတ်ပေါ်လေစိတ်ကောင်းလားစိတ်လတ်လားစိတ်ယုံလားကြည့်အလတ်တန်းစားပဲရှိသည်လူတန်းကျင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပန်းကျင်နေဆိုတာဘာစိတ်เนาะပန်းကျင်နေဆိုတာလူကျင်တာယူကျင်တာရကျင်တာအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပယ်လေးပုံအခုဒီမှာလူကျင်တန်းကျင်နေဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံသူများဖန်ဆင်းတာလားကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာကကိုကိုတိုင်းဖန်ဆင်းတာပဲကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုစိတ်ဘာဖြစ်နေသလဲဒီပေါ်ပဲမူတည်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနေတဲ့အချိန်နေတူတူချင်းပဲစားတာလည်းတူတူအိပ်တာလည်းတူတူနေတာလည်းတူတူကုသိုလ်ရတာချင်းတူလားတရားရတာချင်းတူလားဘယ်ပေါ်မူတည်သွားလဲစိတ်ပေါ်လည်းပဲအများကြီးမူတည်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုတရားခေါ်နေတယ်တူတူပဲဒါမဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သဘောပေါက်သွားတာချင်းနားလည်သွားတာချင်းတူလားဟောဤပေးတာတော့အားလုံးတူတူကြအောင်တူတူသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းနားနေတာပဲလူတိုင်းရခဖရားပွင့်တဲ့ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားသုက္ကတိရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားခဖရားကလန်ကဆန်လို့တရားမနာကုသိုလ်မလုပ်ငရဲရောက်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားဘယ်မျိုးကွဲတော့ပဲပေါ်မူတည်တာစိတ်ပေါ်ပဲမူတည်တာပဲကိုယ်စိတ်ကပဲဖန်ဆင်းနေတာဖန်တီးနေတာเนาะတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးစင်သည်သူများမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ပဲအပြင်ကမိတ်ဆိုတာကအကူကြီးထောက်ပံ့တွင်းကစိတ်ကအရေးကြီးအခုပန်းပွင့်မြင်လိုက်လို့လိုခြင်းပန်းခြင်းတဲ့သူကစိညာပေလေးပုံကိုသွားမိလူကျင်တန်းကျင်တဲ့သူကစိတ်လက်ပဲရောက်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်ခဲ့နောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ဆိုပန်းအစင်းဟာ

ဖြစ်ပြတာရှုကနိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မည်မြင်ရတဲ့ပန်းပွင့်တန်တန်ပန်းရဲ့အစင်းတန်တာသည်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောသာရှိသည်ဘာသဘောလဲကဲအခုဖြစ်လာတဲ့ပန်းပွင့်ဘာဖြစ်ချိန်တိုင်းရင်ညူချောင်းပြီးတော့နွမ်းသွားမှာပဲကြွေသွားမှာပဲပြက်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီလားကဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့တတ်လပ်ပါပါပန်းလေးတပွင့်ဘုန်းကြီးတို့ခူးပြီးတော့သဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့ပန်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပန်ပါဖြစ်ညူချောင်းနွမ်းသွားမှာကဲဘုရားတင်လိုက်တော့ကောအဲ့ဒီပန်ဒီမညုံမနွမ်းမနဲ့ရှိလားတင်ကစားကလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြီးတဲ့ချိန်ကကျဘာဖြစ်သွားတော့ညိုချောင်းနွမ်းသွားတာတပံဝါကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီပန်းလေးဘလောက်လှတယ်ပြောပြောဘလောက်လန်းတယ်ပြောပြောအနံ့ဘလောက်ပဲမှွေးကြိုင်မှွေးကြိုင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မဲ့သဘောခက်ဘာတရားမို့လဲပြန်ကြည့်ပေါ့ရုပ်တရားပန်းမွင့်ဒီဘာတရားပန်းမွင့်ဒီရုပ်တရားမြင်ရတဲ့မျက်စိအောင်ရုပ်တရားပဲဟာဒီကပန်းပွင့်ပဲဒါဖြူအောင်ပန်းလေးပဲဝါရောင်ပန်းလေးပဲအနီအောင်ပန်းလေးပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာယ်ကြီးတိလိုက်တာကခပြန်ကြည့်လိုက်ပန်းနဲ့ပါယုတ်နဲ့နာပန်းကလေယုတ်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိကလေယုတ်ဒီနှစ်ခုတိုက်ခိုင်တိုက်ဆိုင်ပေါင်းစုံတော့မှဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကနာယုတ်နံတရားတွေယုတ်ကလေးပဲယုတ်လို့လုံရင်းနဲ့ပြက်နေနာလဲနာလို့လုံရင်းနဲ့ပြက်တယ်ယုတ်လဲပြက်တယ်နာလဲပြက်တယ်ယုတ်ကဖြစ်လာရင်ပြက်တတ်သလိုနာလဲဖြစ်လာရင်ပြက်တတ်တာကဲဒီတော့လိုချင်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲလိုချင်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဒီဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လှူချင်တဲ့စိတ်ကတော့ပြန်ကြည့်ပါတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာနောက်ဆုံးဘယ်ဟာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အားလုံးဒီဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းသဘောသာရှိတယ်လို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားမယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်အတုမှာပါစိတ်တော့အမြတ်ဆုံးစိတ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်သုံးမျိုးတော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တရားဓမ္မနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်သည်စိတ်မြတ်လူကျင်တန်းကျင်ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်သည်စေလအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုအားပေးတဲ့စိတ်သည်ကိလေသာစိတ်သည်စေယုတ်ဒီသုံးမျိုးဘုန်းကြီးတို့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မှာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်မှာပန်းကြည့်လိုက်တယ်ပန်းပွင့်လေးကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်မှာကဲအတန်တန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမဖြစ်ဘူးလားအနံ့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာစားတောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှာပဲထီးတွေ့နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဘယ်နှမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲဖြစ်မှာစိတ်သုံးမျိုးပဲစားနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းငါစိတ်မြတ်နဲ့စားတာလားစိတ်လတ်နဲ့စားတာလားစိတ်ယုံနဲ့စားတာလားပေါ့နော်ကာရစားခြင်းတောက်ခြင်းလောဘတကြီးနဲ့စားလို့ရှိရင်ပယ်သွားမယ်ပယ်သွားမယ်ပယ်သွားမှာကဲဒီစားပွဲတောက်ပွဲဒီစားပွဲတောက်ပွဲဒီအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူဒါန်းတဲ့သူတို့လည်းကုသိုလ်ရငါလည်းပဲသူတို့ကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အလတ်ပေါ့ဟာဒီစားဝဲသောက်ဝဲတွေဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပဲချစ်ချင်းပြက်ချင်းမကင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ယုတ်နံရှုမှတ်စားရင်စိတ်အမြတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကဲဒီစိတ်သုံးမျိုးဒီသူများမှဖြစ်တာလားကိုယ်မှဖြစ်တာကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ်သွားမဲ့လမ်းသုံးမျိုးပြတ်အဘေရောက်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘယ်အကျိုးရမလဲဘလို့အကျိုးရုံမလဲဆိုတာကိုကိုတိုင်းဗန်စင်းတာစိတ်မြတ်ဖြစ်ရင်မြတ်တဲ့အလှလစိတ်လတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်လတ်အစင်တန်းလျောက်စိတ်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်တဲ့အနေထားတိုင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝကနေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အပေလေးပုံကိုလည်းဗန်စင်းတယ်ဘာဗန်စင်းတော့ကဲလူဘုံနတ်ဘုံလည်းအန်စင်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုလေရောက်နိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့သုံးမျိုးကိုတတိထားကူးမှာပေးလိုက်တယ်เนาะပန်းပွင့်မြင်လို့ခူးခြင်းပန်းခြင်းရယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာစိတ်လေစေယုတ်လူခြင်းတန်းခြင်း
စိတ်လလူကျင်တန်းကျင်တာစိတ်လယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြည့်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေစိတ်မြတ်ဟုတ်ပြီလားကပောင်းသင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကိုအားပေးတိုက်တွန်းရင်မိတ်မြတ်နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်လူပြည်နတ်ပြည်လောက်ရောက်အောင်သာလေအားပေးကူညီတယ်ဆိုရင်မိတ်လတ်ငရဲသွားဖို့သေပေါ်ညှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ယုတ်သုံးမျိုးသုံးစားကိုအမြဲတမ်းတတိထာဘယ်လိုမျိုးတော့ဆိုစိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာထားရှာအပေလာလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်ပါစိတ်တိုင်းသာသာရှာအပေလာလိမည်စိတ်ပါလောရနော်အယုတ်စားဖြစ်နေအလစားအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအလစားဖြစ်နေလေအမြတ်စားဖြစ်အောင်ပြင်းအယုတ်တော့ပြန်မစင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲသွားအတမလူတယောက်နေနေဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးဒီပန်းဝင်လေးမြင်လို့เนาะလှူကျင်လိုက်တာအာဒီပန်းဝင်လေးကဖြစ်ရှိပြည့်ရှင်သဘောပဲယုတ်တရားနန္တရားပဲလို့မြင်ဖို့လွယ်လားအာလှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလူကျင်မှာကြိုက်မှာပဲအမလှဘူးသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကျင်တတ်တာဖြစ်မှာစိတ်သဘောကတာမန်လူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝသည်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မနေဘူးလားကဲတာမန်လူတွေသည်ကိလေသာနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်အလတ်အမြတ်ပေါ့ကောင်းဆုံးကတော့အမြတ်ဆုံးဒီကောင်းဆုံးပဲအမြတ်အဆင့်မရောက်ရင်တော့မှအလတ်ဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားပေါင်းသင်းကိုလည်းပဲအမြတ်ဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းအမြတ်ဆုံးမိတ်ဆွေမရတာတော့မှအလတ်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင်းပါလို့တတိထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လေဖန်သီးနိုင်တယ်မကောင်းအောင်လေဖန်သီးနိုင်တယ်ကိုယ်လမ်းရောက်မဲ့ရှိဘဝတွေကိုလည်းကိုယ်သာလျင်ဖန်တီးနေတယ်ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုလည်းကိုယ်သာလျင်ကြိုးစားအထုတ်မှရမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ကကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဏီကုန်ချုပ်ကြစို့ပရိယာပစ္စယဟောတုဣတံသောပုညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဲဘန္တုပမောတန္တုသာတိဝကာနောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာတိတုတောရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကောအတရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တပုယိတံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနေတရားမရသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စေမသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဣဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတုရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းဗတိဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်တုလဘန္တုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံးတဲ့အိတားယုံတွေ့သူလုံးမကြည်နုတ်ကိုပဲရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလာသာကိုစီကိုစီလုံးညီရွေးကြည်သာရွှင်ပြုံအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြည့်၍ပမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလို့ဤစားပြည့်ကကြွယ်မှဝါမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတန္တုလူပြည့်တယ်မကနာပြည့်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမချင်းလုံးမပြသရင်ကဘာတုံအောင်တတံခုံနည်းလျာမောက်ကြည့်လျင်ဝါမြဝါသား

1960ဒီနှစ်ဝါတူရာမီရောသနာရဲ့ဘုံနေ1960ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ဘာဝဉာဏ်သာသနာ့ကြီးသာဆောင်တဲ့ဘောင်းပြတော့တရားတော်ကံမရောကြီးခိုင်တာကံနဲ့သက်သက်တော့တရားတော်ဘောဓိလာကြီးလေးကပေါ်ရတဲ့တရားလဲကျေနပ်ပြီးသားရသရိယာလေးသရိယာနော်ဒီကရဘုံနေရောက်တဲ့တရားဟောဘာဥစ္စာလဲဒီကရဘုံနေရောက်တဲ့ဥစ္စာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဘယ်ပါ့မှာမသာဒီနာကထာဥစ္စာမှာနာကထာဥစ္စာယေဟူကြောင့်မှမိရောလားဒီဒီနေ့ကတော့တရားလွယ်လွယ်လေးခေါ်ပြမယ်လို့တရားလွယ်လွယ်လေးမြေမျိုးသားတွေကအမှုသမီးကမြေမျိုးတွေကပို့ဘူးလို့ကြိတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားအမှုသမီးတွေပို့ဘူးလို့ကြိတ်မတရားဘူးအယူရတော့ဒီခေါ်တယ်ကံမသတိကံကတ္ထာကံနဲ့သက်တာတော့တရားကံကျုပ်ပြီးပေါ်တဲ့သက်တာတော့တရားကံဆိုတာအလုပ်အလုပ်ရှိမှကံရှိတယ်အလုပ်ရှိမှကံဖြစ်တယ်အလုပ်ရှိရင်ကံဖြစ်ဘူးအလုပ်မရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓလာဘုဒ္ဓလာကံမဥပါဒနာခန္ဓာနာတတ္တသာလပန်ကံမဖြစ်ရင်ဖြစ်ရောမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဟောဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓတရားကိုကံလို့ဆိုတယ်ကိုယ်တို့ရာအပြင်းကြီးရဲ့အပြုတ်ကြီးတဲ့တရားအခုကိုယ်တို့ရာအပြင်းကြီးတစ်ခွားမပေါင်းကြီးကိုဝိလေတရားအခုကအခုကပေါင်းတယ်အလုပ်မပေါင်းတယ်အလုပ်အခုကံလို့ခေါ်ဒီကတရားများဒီရတဲ့ပြေတနာပွားပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကိုပြီးတော့ပါပဲဒီကိုတွေးတယ်ကံဆိုတာရှိတော့ဘူးအဲဥဒလာဥဒလာကာမဥပါဒနာခန္ဓာဥဒလာဥဒကံတရားတွေကဝိပဿနာတာနဝခန္ဓာတရားတွေကိုကိုယ်ရယ်ကတ္တတသုပနာပြိနာတိတရားတွေလည်းကံကကျုပ်ပြီးတော့လာပါလေတရားပြည့်ရပါသံဃာမှာတရားနဲ့တရားကိုကိုယ်ခြင်းခြားလာပြီးတော့အတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလည်းခြားတယ်ဒီလိုရာသနာကြီးကခြားလာတယ်ခြားတယ်ခြားလာကြတယ်အများကြီးကကံကပြည့်မြဲတဲ့တရားပဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ကံကကိုတို့ရဲ့တရားပဲဗန္တာနေတံကမ္မနာမနာမိလိုတိသဗ္ဗတောသာဝိသေကံနိတိသောနာသမယံမိမိတိတောဗန္တာနေတံကမ္မနာမမိမိရဲ့ဇာတ်မှာမိမိရဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားပဲ။နာမိရောတိသဘာဝ။ကာယကစိတ်ဝိကတိစိတ်မနောကစိတ်။ဟောတယ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတရားကဖို့ဖို့ကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာယကပေါ်တဲ့ကိုယ်မှာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဝိသေကပေါ်တဲ့နှုတ်မှာကပြေသွားပြီဆိုရင်မနောကပေါ်တဲ့စိတ်မှာကပြေသွားပြီဆိုရင်နာမည်ရောတိသာပါတော်ဒီကဖြစ်ခြင်းမင်းထုတ်မိသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာတိပြန်ရစ်တယ်ဘုဒ္ဓကတွေ့လဲပဲကောင်းပြီလို့တွေ့လို့ဟိုးသိမ့်ပါရတဲ့အစ်ကောင်းပြီလို့တွေ့လို့သာတိဖြစ်ပြီပြန်ရစ်တယ်အဘူကံတိယောအပေလေးဝါဒီဒီအဘောသံယမဟောပြနောပြဟောကံတော်ကံပြအောင်မပေါ့တဲ့ဘဝလေးမှာသင်္ခေရရဖြစ်ဖို့ကံရဲ့သတိပြည့်ပြီးပြန်ရစ်တယ်လောဘသူမိတော့တာဟုတ်ဘူးပါရမတ္ထရဲ့သဘောတရားအရာဖြစ်ပြီးတော့ထုတ်သွားတဲ့ပုံပဲ
သတိဖြင့်ကပြန်ရည်တဲ့သဝိဝေဒာဖြစ်နေတော်လားသမယံဥပ္ပစ္စည်းတော်အကျောင်းမြင်ရတဲ့အချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ပြည့်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးပေးဖို့ရတဲ့ပြန်ရည်တဲ့အကျောင်းမြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကအချိန်ပြည့်တာကမပေါ်ရင်ပြေဘူးမပြင်းရှားဘူးအကြောင်းဤကြောင့်ဒီလိုရှိရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့ဥပိ္ပိရတဲ့ခါကျတော့ပြောလို့ပုံတော့သမထံကြည့်ရမှာခန္ဓာညတာမှချမ်းပါလေအဲဒါမှကြောက်ကြတယ်ဘုံအဲနာမဘုံကြီးသူဘုံကြီးတိတိဒီဥဒ္ဒါချတာတော့ဒီဥဒ္ဒါချပါလားပြညာတာဘုရားပြညာတာဒါလားကျေနပ်တာလားကျေဘုရားကလည်းသူ့ရတယ်ဒါလည်းအကျိုးပေးသွားလို့ရှိရင်သဘာဝပြောသွားတာပါပဲအဲ့လိုအကျိုးပေးပြန်တဲ့တော့ဘာမှလည်းပြဲလို့ဒီကျိုးပြရတယ်ကိုယ်ကိုကျိုးပြရတယ်တာကြီးတွေကကြံပြူပြည့်တဲ့ဒီတိုင်းမှာပါတယ်ကြံပြန့်ရသွားတယ်ခန္ဓာကံကိုယ်ကြီးပြူပြည့်တဲ့နောက်ပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကောင်ဝေးသွားပြီပေါ့ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့အတိကတော့ဒီကြံနေတယ်အသင်ပြည့်ရတာပါအကျိုးပေးတယ်ဝေဒီကံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြောရတဲ့ဘုရားကြီးလည်းပဲဟောပေါ်လာပြောရတဲ့ဘုရားနာကြတာဘုရားရောက်ရင်ဘုရားပြီပေါ့ဒါကသူ့ဟာတာပဲသတိတွေကကျန်ရင်ပဲပြုတ်ပြုတ်ကျင်းပါတယ်မနောကံနဲ့စိတ်ကုသေသာကျန်တာလည်းကျန်ပြီးထားတာဒီလိုပဲဒီလိုပဲကျန်ပြီးတည်တော့ဖွင့်ရောက်တာပါပဲဒါကသတိနည်းကတည်ရပါပဲကျန်ရင်ပဲအဲ့ဒါကဘုရားတဲ့ကရေဘုရားကိုလည်းဒီလိုအတော့ပြူပြီးတော့ပုံကားတဲ့အခါမှာလာနေချီပြီးတော့ပြာနေမဲ့နေ့တည်းပြီးတော့ပြာနေမဲ့ပြင်ဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သွားနိုင်အနတ်ပိုင်းဘယ်လိုပြတာဖြစ်လာလဲကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေရတာမလားငယ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ကြလားလို့ပြတော့ကြည့်တော့ပါဦးဒါသူသတိရပြန်ပြီးလားအေးပြင်းတဲ့မှာညံနေတယ်ပြင်းတဲ့မှာကျွဲပြီးတော့သတိရပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်တာကအေးပုံမှန်နေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနတ်တွေကအခါတော်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမိကံရဲ့တော့ဘုရားမိသားကုသရတဲ့ကုသကံရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာသံတရားမှာအကျိုးပေးပေါ်ရတော့ဒီကုသရတဲ့ကုသကဒီဝါပါတော့သင်္ခါရကိုချင်းကိုလူရပါအောင်မရဘူး။ဒါတတိယကျမ်းတော့နောက်တော့ဘောရတယ်သူ့ကိုပြေးပြ။အဲ့ကုသရတဲ့ကံကိုတော့ဝါမှာတော့ပြေးဖို့ဒါကအကျိုးပေးတာကိုဖတ်သွားပါမယ်။ဘောမရှိဘွာကတောင်းတဲ့ကုသကံတွေမှာပြုလုပ်လာတယ်လို့ပြောထားလို့ကြားဘူးလား။ရတယ်ကျွဲလို့ပဲအမှုတုကံညွှန်ပြတဲ့ပုံစံလေးလည်းမှာသူတို့ကိုကြည့်ကြအမှုကညွှန်ပြတာပါပဲဒီအမှုတုကံညွှန်ပြတဲ့ဟောတာကပါဒီကြည့်ပါကသူကမပေါ့တဲ့အမှုတုကံညွှန်လို့လာတဲ့ဆိုတာမြင်ရတယ်ကွာမြင်ရတယ်ဘုရားတော်ကလည်းကြည့်လို့မလို့ဘူးဘုရားတော်ကမလို့ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမဲ့ဆရာပြောတယ်သန္တာနိဒာကမ္မနာမအနတ်မျိုးတိသဘာဝတော့သဝိသေသာနိဒေသောတာသမယံမိဥပ္ပစ္စည်းတော်ကောင်းကင်ကံပဲဖြစ်ပြီတဲ့ကောင်းကင်ကံပဲဖြစ်ပြီကိုပြုပြီးရတော့ပြောပြီးရတော့ပြန်ပြီးရတော့မှာကိုပြုရတဲ့ကံရဲ့သောတ္တိဖြစ်ရပြန်ပြရဲ့အဲ့ဒီပြန်ရတဲ့သတိမျိုးရအကြောင်းမြင်ရတဲ့ကမ္ဘာသင်္ကြန်တဲ့ဘဝလေးမှာသင်္ကြန်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးကိုရင်ပဲကံတရားလည်းကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရတာအမတာဝန္တတရားပေါ်မှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ကံတွေဒီကြီးတကားဖြစ်မလားလို့ဆိုရှင်ကုရဲပဲအရှင်ပြည့်တဲ့ကံမှာအကျိုးပေးပါမှာပဲဒီနေရာမှာမှားတဲ့တရားဆက်ဆိုရဟုတ်တဲ့အစ်မတရားကိုမှားတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာအာလောလိနာဝိပဿနာကဝိပဿနာကဒီလိုရောပွေတဲ့သဘောတရားကုသဝါဒကပြည့်ပြီးဝက်ပြီးထဲ့ပြီးကျွေးသွားတဲ့ဓာတ်ကိုသတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆက်လာတယ်လို့ကြည့်ရကြည့်ရတော့အဲဒီတိတိကျကျကြီးရသက်တတ်သွားလို့သတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီတော့ရတာပါပဲတဏ္ဍာဘုသူတွေကပြည့်လို့လားလေရောသီဘောတွေကြီးရတဏ္ဍာလုံးနဲ့လောကဘုကိုပြည့်လို့လားတော်တော်ဆက်လာလို့လားလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲလို့အမှုတုကံနဲ့ကျုပ်ပြည့်ရလို့ခင်ဗလားကုသုကံနဲ့ကျုပ်ပြည့်ရလို့ခင်ဗလားအဲဒီလိုအနေနဲ့တော့ဘုရားဟောတာလေ
အမှုတို့ကပုံဘူးလို့ပြောပြတာသိကြတာကဥတ္တကံသာကံလေးအသိကုတ္တကံဟိုပြုပြေသုပါဘာကမပေါ့တဲ့အာဟုဒုဒ္ဒါပဲသာမလားတော့လေကိုချမ်းသာတွေ့ရတဲ့ကံကအမှုတို့ကပုံဘူးသတ္တဝါတို့ချမ်းသာစေတာဥတ္တလားအမှုလားဥတ္တသိရတဲ့ရပါလေအမှုတို့ကုတ္တအဲ့ဘုရားဒီသာသာရဲ့လုံငန်းကြီးဘုံဘုရားလုံငန်းရဲ့လုံတဲ့သူချတာတဲ့ဆင်းရဲကြလားအဲ့ဒါသာသာကိုရှိရမလားအတန်းကိုသာသာတော့ပြောရှိရတာလေဒါဘာနဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ပြောရတာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်အသေရာလို့ပြောရတော့နားလေအတိတ်ကလာဥပါဒိပါဖြစ်နေတယ်အကျိုးပေးရတဲ့သာသာလေးသူလို့လာတာပါလေအမှုကံဒါနဲ့သူလို့လည်းအမှုကံတကယ်ဒီမှာတော့အကျိုးပေးရမှာ။အေးပြိနိုင်တယ်ကွာ။ကံမဝီလောက်နေတာ။ကံတစ်ပါးကိုကံတစ်ပါးပြည့်ရောပွေထားတယ်။အနည်းအားဖြင့်ဒီကဘာအမှုကံအကျိုးပေးရလို့ပြောပြနေရတယ်အမှန်ပါပဲ။အသိကုသတာသူ့ကိုကျိုးပေးရတဲ့။ကုကုလုံးနေတဲ့အမှုကံကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအကျိုးကမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတော့မြင်နိုင်မှာပေါ့လေနော်။ဒါကြီးတယ်ကွာ။အမြင်ဖတ်တတ်တယ်ဒီလိုအပြင်ကောင်းအောင်ကောင်းရပါလေ။ကောင်းတော့မောမောပဲ။အဲဒါကိုပြန်ရတယ်။ဒါပဲသူကြီးနေရမလား။ဒီကဥပုဒ်ကံတွေကမကောင်းတာကိုပြေးရဲ။ဥပုဒ်ကံကိုပြေးပြေးဘူးလေ။မပြေးတာကဘုရားကိုပြေးရတယ်။အမှုတို့ကံကကိုပြေးရတယ်။သူတို့ကတော့ကောင်းအောင်မောမောပဲ။ဘာမှမကြည့်နိုင်ဘူး။အပြည့်ပြည့်နဲ့အလုံးနဲ့လုံးတယ်လို့ပြောနေတယ်လေ။တဲ့ဝင်ဝင်ရောက်လို့ပြတာပါပဲ။ဟောဒါပဲသူတို့ကမှအဲလိုပြောပြချင်ကိုယ်ရောကတော့ဒီဘက်ကလာတာပါ။ဒါနဲ့သူဘာဖြစ်နေလဲ။သူတို့လောက်ပါလာနေတယ်လေ။မဖြစ်တာကိုသိရတယ်ဟုတ်လား။လောကသိရတယ်။ဒါလို့ရပါလေ။ကုသိုလ်ကကဘာလဲ။ပြုတ်သေးဘူးတဲ့။ကောင်းတာကိုလောက်ပါလဲနဲ့ကုသိုလ်ကကပြုတ်သေးဘူးတဲ့။ဘယ်လာကလဲ။အမှုတို့ကကုသိုလ်ကပြုတ်သေးဘူးအလဲကဘာဖြစ်လဲ။မလောက်သေးအလမလို့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲလောကအောင်မြင်ရတာအောင်မြင်ဘူးဘုရားပြတာအဲ့တော့ကာမဝိရောဒိနာကံတော်ကကံတော်ပါတင်ရုပ်မှုသားရဲ့ဒါနဲ့ကားရဲ့မြင်ရှိလို့ရောမကောင်းတာတော့လို့လည်းခံစားနေတာဘုရားဗက္ခာတူပြီးတယ်ဘုရားကံကောင်းတာလုံးလုံးနဲ့အင်းရနေတာဗက္ခာတူပြီးတယ်အာဟုတ်ပါဘုရားကံဘုရားမနာပါတော့ဒီမှာတော့တရားသိကြည့်ရအောင်လားဝိပိရတာကာမဝိရောဓိနာကံတဘာကိုကံတဘာကရောပွေထားတယ်ပွေထားတော့ဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိရမဉာဏ်ကြည့်တော့ဘုရားပြည့်နေတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဉာဏ်ကြီးလဲသိရဘူးလားအာသုဘအသုဘကသူကအားလိုက်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ဆရာတော်ဘာဘာဘာတဲ့သူတို့ကသိတတ်ကြတယ်ကိုယ့်ဟာကိုကျုပ်လို့ပဲတခါတွေ့တဲ့အမျိုးဖတ်လို့ပါပဲအမှုတို့ကလုံးလိုက်ကျန်တာလေကလေဒီလိုပြောပြီးပြရတယ်။အားရတော့ကျိုးကိုယ်ကလည်းလဲလေမှုကိုရှင်းလေးပဲကိုလူငါးလည်းပဲသိလို့သင်္ချာလေးကိုအာဟုကလည်းပြောသင်္ချာလေးကိုဒါလေးပြန်နော်ဒီလိုဒါနဲ့ကျိုးကိုယ်လည်းရလို့ကုသိုလ်ကလည်းကျိုးကိုယ်ကိုအေးချမ်းနေလို့ဒီကျိုးကိုယ်ကကုသိုလ်ရတာပါလေကျိုးလည်းပဲဒီကကလည်းကိုနိုင်ပြီးတော့လည်းပဲကျိုးကဒီမျိုးကိုပြောင်းပြန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့ကျိုးပေးပေါ်တော့အခြေကရောက်နေတယ်ဒါကစိတ်ကလာတာမကောင်းလို့ရှိရင်ကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကျိုးကံကိုပြေးမယ်ပြေးရင်ပြေးရတော့လည်းပဲကိုယ်လုံးကတော့မှားကြတော့မပေါ့ဘူးသူကြည့်ရမလို့လားအကြောင်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကာလကအခက်ကြီးတဲ့ကံကြီးကြောင့်ရံရတဲ့မှာအခုကတော့ပြက်ပြောက်နေတဲ့အမှုမှုတွေကအတိပွားရဲ့ပြက်အဲ့ဒါခံလာတဲ့တော့ကြာပြင်းပြီးတော့ခံရနေနေပြောဒီကတော့ဉာဏ်မမပြည့်ဒါကြည့်လို့လားဒီကြတယ်အမှုကကံကရံရတဲ့မှာပြက်ထပ်ပြုတ်ပြီးတော့လာကြည့်တဲ့အခါဝိပါကကံမဝိရောလိနာတဲ့ကံတစ်ပါးကကံတစ်ပါးကိုပြက်ထပ်ပြုတ်ပြီးတော့သွားတာလေအဲ့ဒါတော့ပုံနာလေးပါနော်ပုံနာလေးပါနေသာတာလည်းသိပြတာလည်းဟောတို့ကပေါ့တာဒီလိုတို့ဒီမိလေးပဲပေါင်းလို့ရတယ်ကတက္ကံလောကရားပဲအမှုကံကလည်းတို့ပြားမှာတက်တယ်ဒီလိုမိလေး
ကျိုးပေးတဲ့အမှုတော်ကတော့ညတာကမောင်းရင်လည်းအောင်တို့ကုသိုလ်ကံလေးကိုအပေါင်းကြရအောင်လုပ်လေ။ဟောလား။ဒီလာတရားကိုနာကျင်ဘာဝန္တာကိုခိုင်းနေသေးဒီလာဘဝနာတရားကိုခတ်တာကောဒီသာနာဘဝနာတရားတော့ပြည်မှာပေါ်နေအပ်လို့မြင်သာလေးကောအများပေါင်းတို့လေတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာအကွက်ကြရအကွက်ကြပြီးတော့ဘုရားနာပြီးတော့လုပ်သွားရင်အမှုတော်ကလည်းပြောရတယ်။ဝင်ခွင့်မရတော့အမှုတော်ကတော့လည်းနေကိုလိုမနာတဲ့ကြမှာရပါလေ။အပြုပေးသွားမယ်။ဘုရားကနာကြီးကလုံးတာအေးအေးအေးမပြောလို့ရှင်းထားတာပါလား။အဲဆက်တာဘုလူရကဘုရားမာတိတယ်လို့ရှင်း။ဒီလိုလေးလို့ဒီလိုဒီလိုထားတာပဲသွားရှင်းနေတာနော်။ရှင်းနေတာ။ဒီဘုဟုတဲ့မနေ့ကဟောရပြီဘုရား။ဘယင်းကပါလို့အားရတယ်။သာဗျာအလားတယ်မိဘကြီးကမင်းရောက်တယ်ပြမိဘကြီးကအဲမင်းရလားဖះအလုံးတော်ပါဖြစ်တဲ့ဟာကြီးမမိတယ်ဘုရားဒီမိကြီးကလည်းချင်းကြီးမိကြီးကလည်းကြီးအမှတ်နားလည်းအောင်လည်းပြကုန်နာကျအဲဆိုနာကျတော့အဲအမေတို့ကဟောတယ်ပြဘုဘောကဘာကြားဘာကြားပါလိဘာကြားလဲကာနဲ့သက်သာပါမယားနော်ဒီကနောက်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါကဘုရားရဲ့ဆရာနောက်နောက်ပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်တွေ့တော်တော်မှာပေါ်နေတဲ့ရုပ်ကြီးမင်းသမီးဆိုတာအဲရုပ်ကြီးမင်းသမီးပြောက်ပြီးတော့ဟောပြ။အဲ့ဒါဖြစ်ပုံလေး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကပိလဝုတ်ကြီးသူ့မိုးရသာတိတဲ့ကပိလဝုတ်ကြီးမှာသာသမီမင်းရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များသူတန်းထားတဲ့မိကျော်တော်ကြောင်းဆိုတာပြည့်အမိကျော်တော်ကြောင်းကအတူမြင်းမျိုးတွေသူ့ပေါ့ပြီးတော့ပြုထားတဲ့ကြောင်းအဲဒီအပိလာဝုတ်ကြီးမှာမိကျော်တော်ကြောင်းတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သတိပုံတော်မူလေအဲဒီသတိပုံတော်မူတဲ့အခါမှာသာသမီမြင်းမျိုးတွေတဲ့အရှင်သုဒ္ဓရာယန္တာပြည်ကြီးကနောက်လိုက်ဒီညဟန်900နဲ့ပြုအခြားပြည်ညာကမိကျော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုတော်ပေါ်ရအတွက်အပိလာဝုတ်ကြီးရရှိလာရှင်တို့ကလည်းဉာဏ်ကြီးတပိယဘုရားရရှိလာတာကြတော့ဝိသာသူတွေဆွေတော်ပြုတော်တွေကရှင်တို့ကတော့ဘာသာဘက်မှာအလုံးမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဆိုတာပြုမှုပါမရှိပုံကရတယ်ဆိုရင်ကြောက်ဘူးလေဒါကျိုးဒါတို့ကမိသားပဲသူသူလိုချင်တာပါလည်းအပေါင်းများတယ်ကွာသူကမရှိတာဘာသာဘက်မှာမရှိဘူးသူလိုချင်တာပုံများတယ်ခွေးကြီးကလည်းပေါ်ပြီးသွားပြင်လည်းပဲသူ့သားလို့လည်းသားရအဲ့ဘက်ထဲမှာရှိနေတယ်။သူ့ဘိုးလို့လည်းဘိုးကိုလည်းပဲအစ်ကတည်းကဘိုးတည်းကလည်းမရှိသေးဘူး။ပေါ်ပြီးလည်းအစ်ကဖွဲ့လိုက်သူ့ဘိုးလို့လည်းဘိုးလည်းပါလိမ့်မယ်။ရှိနေတယ်။ဒါပါလားဒီပြပါလေ။ဘုသူလားအဘုသူလား။ဒီလိုပါလားအစ်ကလား။အဲဒီလိုပါမှာသူကကောင်းအောင်ပြီလားမကောင်းအောင်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြရ။ဘိုးဘိုးတို့ရဲ့အမိကလည်းဘောကကိုပေါ့ရိုးရဲပေါ့တော်နာမဝရဏိတန်ကြီးလေလူတန်ကိုပေါ့တာကောက်ကြီးပါသိမဲ့အာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြည့်ပါလေအသေးကတာကိုကိုရုပ်တော့တွေးပါတွေးတယ်ဟိုးဟောတာဒီလိုကရမလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ဝါကြလို့ရတာအဲကိုသားရတာကသွားရတော့လုံးပေါ့ပေါ့တွေးတာပေါ့ပေါ့ပေါ့တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲသွားတော့ကောက်ပြလိုက်ပြီးပေါ်လာတော့ဟောတာအေးအသေးကတာသူသာနာကျူရဲသူနာမကရှိဘွားကသာနာကူကိုကျိုးရအောင်သူသားလိုရသားပြအဖွဲ့ကိုပြွားရောပေါ်ကားလိုက်ရင်ပေါ်ပေါ်ရပါလိမ့်မယ်

ရှင်တို့ကဆက်ကပြည်နယ်ပြည်ထောင်လာပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရခုပြောရဘရောရအဲဒါလုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ညီမအရင်းကြီးတဲ့ရောဂီကြီးနဲ့တူရမပါလာဘူးမပါလာဘူးဆိုတော့မွေးရဲ့ဆိုတာကညီမလေးရောဂီကြီးမတွေ့ပါလားလို့ပြောကြတော့ရှင်များရှင်သားရဲ့ညီမလေးဖြစ်တဲ့သမားဖြစ်တဲ့ရောဂီကြီးမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဘုရားယောဂါလေးသက်တာနေပါလေဗျာဒါကြောင့်မလာကြည့်ဖြစ်ပါလေဗျာရောဂီမင်းသမီးဆိုတာလောကမှာအကျော်ဆုံးအသာဆုံးအမျိုးသမီးလို့ခေါ်တာအပေါင်းကြီးဆိုတာသင်္ကန်ကျော်ကသားတဲ့မင်းသမီးလေးပဲရောဂီဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ကန်ရဲ့နှမလေးညီမလေးတွေရောဂီမင်းသမီးဟာဒီတဲ့ဘုရားရဲ့ပေါက်ပြဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုရားယောဂါလေးကိုသက်တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလာနိုင်ပါဗျာကျောက်ကညာရှင်တို့ကအဘူဖြစ်တဲ့ဘူညာတာကမြတ်သွားပေါ်လန်းခေါ်နိုင်တယ်ပါ။တော့ဒီလိုက်လာပြင်ကဲအင်းကြီးဆိုတာဥပ္ပစ်ပါလေဝေါ်လုံးကြီးဝေါ်တဲ့အော်အင်းကြီးတို့လိုဝါလေးဆရာဦးကြီးဝေါ်တဲ့အိဝေါ်ကိုဝေါ်ရှိရှိရပါလား။အဲလေမြန်လေးတွေဆွဲရတဲ့အင်းကြီးတွေဆရာထုံးရတာဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ကဲအင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့ပြင်ကဲအင်းကြီးကဘုံလုံးဖုံးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးဝမမြင်ရဘူးဘုံလုံးဖုံးထားတဲ့ပြင်ကဲအင်းကြီးအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေတော့ပြောပြအမြင်ရတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကြီးဝေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆော့ပြီးတော့လာရတယ်ဒါကဒါကတော့ကိုကြီးတည်းကျင့်တို့တာကိုဒီကိုရောကြီးဆွေတော်ညွှန်လာရတယ်ဒီမှာပြိတ္တရရရဲ့နင်ဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့ဒီတော့မှာဒီရောပါရင်းတယ်တော့ဗျာဖြဲ့လို့ပြိတ္တဖြဲ့လို့ငုံငုံရဲပါတယ်ဖြဲ့လို့ပြီးတော့မလာရောပါဗျာဖြဲ့လို့နေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလားတဲ့ကုသိုလ်ကုပြုရမယ်တဲ့ဒါလည်းသာမန်လို့ပဲအစပဲကုသိုလ်ကုပြုရမယ်တဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်မျိုးတိတော့ပြုရပါမယ်ဗျာဆိုတော့မန္တရောများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့လက်ခံသွန်သားကြောင့်ဖြစ်ပါမေတ္တာပြုရမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုပြောလို့ပဲမိပါနေတဲ့ဒီကိလေမိမရှိသလားတဲ့ရှိပါရဲ့ဗျာအဲမိမရှိတဲ့လောရတာလေးဘလို့ပြည်လဲရှိပါရဲ့ဗျာဘလို့တန်ဖို့ရှိမလဲဆိုတော့သက်သောတော့တန်ဖို့ရှိပါရဲ့ဗျာရှိရတော့ဓမ္မဆိုတာနဲ့လားနဲ့လားဘုရားဆိုတာဓမ္မပြာသက်သောတော့တန်ဖို့ရှိပါရဲ့ဗျာသူကလောရတာလေးဘူးသမီးကူအဲမိသမီးတို့ကရှိတဲ့ထက်တဲ့ရှင်မဲရတဲ့လောရတာအကုန်လို့ပါဆိုတာသက်သောတော့ရှိပါရဲ့အဘောတော့ဒီလိုပြီးမိပိုင်တဲ့လောရတနာလိုသွတ်ဖို့နိုင်ရဲ့လားသွတ်ဖို့နိုင်ပါဗျာအကြောင်းမပေါ်သေးတော့ဘုရားကသူဖြစ်ကြလားဖြစ်နေကုရပါတိကကဲအကြောင်းပေါ်လာပြီကိုရင်းရတယ်သူအဲကောက်လာကဲဒီလိုကြည့်ရင်တဲ့ကျေတော်တော်လည်းအများကြီးဖြစ်လာကျေတော်တော်လုံးနဲ့မှာအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ကိုပြတော့ကဲညီမလေးရောက်ပြီကုသိုလ်ပြင်းအောင်ကျက်ကသွားကြတယ်ကိုပြင်းအောင်ဘယ်သူဘယ်သူလာနေပြီးတော့တောင်းယူပါရောဂီမှာရှိတဲ့ရောဂါကနာတွေကိုသူ့ခွဲရောက်လာပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေနဲ့ငါကရောများသွတ်သားကိုကျက်ကသွားရောက်တော့ဆောက်ပြရမင်းဒီရောဂါကလည်းခက်မှအဲလူကြီးလူကြီးဒီတောင်းကိုယူတော့အဖြစ်ဒီတောင်းကိုယူတောင်းရတယ်မာလည်းဩကဘုတောင်းယူမယ်ဆိုတော့ကျေလို့လည်းရဟန္တာကြီးလည်းပဲသူမြင်ပါလေကြောက်ကြရရပါသူကလည်းပဲပေါက်ပြဲပြီးတောင်းဝန်ယူတွေ့ရလူပြကြပါလို့ရရောဂီမင်းသမီးမှာရှိတဲ့ယတနာတွေကိုပြွက်ရတဲ့အခါမှာဘုရားတောင်းပြပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘဝဲချမ်းပြီးတော့သွန်လိုက်ရောက်ပေါက်တယ်ဘာရကကြတော့အပေါ်ထမ်းမှာပြင်ခင်းပြီးတဲ့အခါစပြီးတော့အရှင်တို့တိုင်ဟန်တာကသူမြင်ပါလေကိုပြောတယ်ရောဂီတဲ့အထက်ထားမှာသူ့ကိုခင်းပြီးအထက်ထားမှာဒီလိုအထားပါလေမလို့ပါလေအမြင်ကခင်းပြီးအပါရီမပြည့်သေးတာမပြည့်သေးသေးတော့ဒီကိုအရင်ခင်းထားရတယ်အပြင်ကိုရင်ခင်းထားရတယ်ခင်းခင်းပြတာအထက်ထားမှာဒီကိလေးကကြာတော့ဒီကိလေးကစားပြီးတော့များနေတတ်ကြပါလေသိလဲရမယ်နန္ဒာတော်ကြီးဒီမှာအလုပ်ကိုရမ်းတဲ့ရေကိုပြရမယ်ရေဦးလေးနဲ့ရေဦးလေးနဲ့ဖောက်ပြရတယ်ဒါနေ့တဲ့ရောဂီမင်းမင်းရဲ့အကြောင်းလာလာပြီးတော့ဒီထက်ဖြစ်